0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים, אני חוזר ומדגיש, אנחנו נמצאים בהילולה קדישה של מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, איתנו המשבק הנאמן הרב חיים, שהוא היה צמוד לרב בנסיעות, בהפלגות, בזיכוי הרבים, בניסי ניסים שקרו פה בחדר הקדוש הזה. הרב חיים שלום, צהריים טובים, כל שנה אנחנו נפגשים, אני נהנה לראות מזיו פניך, אני חושב שעכשיו אתה נראה עם זיו פנים הרבה יותר חזק, מה אכלת?
2: צהריים טובים, מונג'או.
1: אין עליך. תשמע, כבוד הרב, להיות משבק, מופיע בספר חידודון עם אמרי מקומות, שהמשבק של הרב, יש לו כוח לברך בדיוק כמו הרב. גם הבאתי את הגמרא וכן הלאה, אז דבר ראשון, צריך שתברך את המאזינים, כי זכית להיות צמוד לרב, והברכות שלך גם עובדות.
2: אז אני אגיד לך את זה אחרת. הברכות של הרב ממשיכים לעבוד גם היום. לא צריך אותם משבקים. הציון פתוח 24 שעות, אתה יודע למה?
1: למה?
2: במקומות אחרים סוגרים ויש בריחים ויש שערים. למה הציון פתוח? זה הכפרת אבונות שלי. בחיים חיותו של הרב הייתי נועל את הדלת, כי זה היה התפקיד שלי. מי נכנס, מי יוצא. אמרתי, אחרי פטירתו, 24-7 פתוח. לא 24-7, 24-6. שבת אנחנו סוגרים. אבל הברכות של הרב מתקיימות היום. אתה רוצה הוכחה?
1: כן.
2: יושבים פה היום 400 אברכים. אני בשנורר לא חזק. כסף לא יודע לעשות. עולים אצלנו עכשיו לשידור אנשים כבר איזה שנה זה?
1: 15.
2: לא יודע, השנה זה 16 שנים במניין איי מקום כבודו. אנחנו 16 שנים מפטירתו של הרב. כמה שנים אתה פה, עמי היקר?
1: לפחות 14.
2: לפחות 14. משדר כל שנה, אף פרוטה.
1: נכון.
2: מאיפה זה מחזיק את עצמו?
1: באמת, מאיפה מחזיק את עצמו? מאיפה הבניין, האברכים, מאיפה כל זה?
2: מאיפה, וברוך השם אנחנו הולכים עכשיו לבנייה חדשה, ואנחנו צריכים תרומות, אבל זה הרב שולח. זה הוא ואין אף אחד אחר יושב בשמיים, אין לי שום הסבר אחר איך 400 אברכים יושבים ולומדים יום יום, שעה שעה. המקום פה פתוח מבוקר עד ערב, הציון פתוח כמו שאמרתי לך 24 שעות. אתה יודע למה זה? כי זה המופת הכי גדול, זה מורנו ורבינו שהאור שלו ממשיך ומשפיע לנו, ואנחנו רואים את זה ורואים את זה כל רגע וכל שעה. ולכן זה גם ההזדמנות הטובה של כל מי שרוצה היום לבוא ולהתברך ולהיוושע. מי מאיתנו לא צריך ישוע? בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בשלום בית. כל אחד יש לו את הפקלה שלו, את הפקלאה שלו, ולצערי הרב יש פקלאות נכבדות. שלא לדבר על המצב הכללי של עם ישראל. אדם בא, שופך שיחו לפני בורא העולם, בזכות מורינו ורבינו, שבחיים חיותו הוא היה אביהם של ישראל, הוא ממשיך להיות אביהם של ישראל, הוא אבא דואג לכל אחד ואחד, ובוודאי כל מי שיבוא היום ויתפלל, יצעק מעמקי ליבו, יהיה היום מפגן גדול של אחדות, שישמע ישראל ביחד, שכולם ביחד, זה הדבר שאנחנו הכי צריכים היום, את האחדות הזאת, את הביחד הזה. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא בכלל, בכלל לא פשוטה. אם אנחנו מסתכלים מה עובר עלינו, מה עבר עלינו, אתמול, לפני 24 שעות, אמרו לנו, אין הילולה. קיבלתי טלפון פיקוד העורף.
1: לא, אבל ביטלתי את המלחמה.
2: אתה ביטלת, אבל אני אמרתי לו, אתמול, אתה יכול לשאול אותו. אמרתי לו, תשמע, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אתה אומר שהם מבוטל? אם הרב רוצה שיהיה בוטל, אין לי, אני קטונתי. אם לא, אתה תראה שיהיה הילולה. הוא אומר לי, אתה הצחקת אותי. אז הנה, הרום מפיקוד העורף שקיבלתי ממנו אתמול טלפון, הצחקתי אותך.
1: תמשיך לצחוק, אנחנו סוגרים לך את פיקוד העורף, וגם פטרים את אייל זמיר.
2: מורנו ורבינו יושב ומחכה לתפילות של יהיו לבורא עולם, והוא ימשיך להיות מליץ טוב עלינו, ביחד עם כל גדולי ישראל. אתה רק ציבחת אותי קודם, כי אמרת, הזכרת אבדי, שמה אני אעשה?
1: אשמלה, חבר.
2: ואיפה אלי מזרחי? אלי היקר ששם את כל הכוח שלו ואת כל
1: האנשים שלו. אלי אוהב אותך, אלי אוהב אותך, אלי מזרחי.
2: אבל איפה? כל הפיצוחים, תרומה שלו. כל השתייה, בנה משקעות, איך הם קרים? בנה לעשות שמח. כל אחד עם הפרסומות שלו. אנשים באים, נותנים, זה נותן את הנחמה, וזה בנה, וזה וכל השמות שאמרת. כל אחד בא, וארטיקים, ומה? תבואו היום, תאכלו, תברכו, תתברכו. בעזרת השם אנחנו הולכים לקראת הגאולה, הישועה. אני אומר, עמי, איך אמרתי לך? זה שאתה פה, אתה יודע למה אתה פה, הרב עמי?
1: למה?
2: כי הרב הזמין אותך.
1: פייה.
2: מי שהרב מזמין אותו, יזכה היום לבוא. מי שהרב לא מזמין אותו, יצטרך להישאר בבית.
1: טוב, סיפרת את כל הדברים מסביב, אבל תן לי סיפור שלך עם הרב.
2: נתתי לך את הסיפור הכי חזק. שאנחנו יושבים פה היום, בריאים ושלמים וקיימים ונושמים, כל סיפור שאני אספר לך על השמש,

0: כמה היא מהירה, יהיה קטן. אז תדע לך, עמי, הסיפור הכי גדול זה המצב שלנו, זה המציאות שלנו. אין לי סיפור יותר חזק.
1: אגב, סיפרת לי, יש פה מלא תהילים עם תמונות של החיילים.
0: טוב, אתה צריך תוכנית לארבע שעות.
1: לא, לא, אבל סיפרת לי סיפור אחד, סיפור אחד.
0: איזה סיפור?
1: סיפור אחד, עכשיו סיפרת לי ככה עם האמא שהתחילה לחזור בתשובה בעקבות התפילות.
0: מאות טלפונים, מאות של אנשים שאמרו לי בזכות ספרי התהילים, התהילים האלה שהתפסנו לעילוי נשמתם של החיילים הקדושים, שנהרגו במלחמה. אתה יודע מה, זה, בוא נפתח את זה, הכי פשוט שיש. מורינו הרב זכר צדיק וקדוש לברכה אמר, שהדבר החשוב והנעלה ביותר שקיים עלי אדמות זה לומדי התורה. אף אחד שלא ינסה לטשטש את זה, אף אחד שלא ינסה לטייח את זה. הרב, זה היה דעתו, ומי שאומר אחרת, הוא משנה בדעתו של הרב. לומדי התורה הם אלה שמחזיקים את עם ישראל. רק בזכותם עם ישראל קיים, האברכים והרבנים ותלמידי הישיבות. באותה נשימה אמר הרב, מי שלא לומד, שילך לצבא. והרב חיבב מאוד ועוקיר מאוד את החיילים הקדושים, את הנשמות, ובפרט אלה עכשיו שנפלו, ונפלו על קידוש השם, נפלו למעננו, אנחנו חייבים להוקיר אותם, אנחנו חייבים לכבד אותם, אנחנו חייבים להנציח אותם, וזה הפרויקט הזה של התהילים
1: ענק.
0: שעשינו. אבל שוב, לא לזכור, עיקר, ואני אומר את זה לכל מי שיש לו ספק בעניין, יש כל מיני אנשים שמכניסים כל מיני דעות בדעתו של הרב. מותר לעלות להר הבית, אסור לעלות להר הבית. אז הנה, אני אומר לכם, מה ששמעתי באוזניי עשרות פעמים מהרב, והזר הקרב יומת, אסור לנו לדרוך בהר הבית. לא ממקום של חולשה, לא ממקום של מקום של איבעלות שלנו על הארץ, אלא בדיוק ההפך. לכוחות הביטחון, היה אומר מרן הרב, תעלו, לכו למקווה ותתבלו ותעלו להר הבית, לא ממקום של חולשה. לאדם פשוט צריך לדעת שאין מה לחפש, שהדברים האלה יישמעו ברור, כי זה מה שהרב אמר.
1: חברים, סקופ בלעדי פה בשידור חי, מרן הרב מרדכי אליהו אוסר בתכלית האיסור לעלות להר הבית. אנחנו רוצים לקבל בברכה את כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול, ראש הישיבה הרב יוסף שליטה, הרב יוסף שליט יחיד.

0: כתוב שמה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל. אצלנו בבית הכנסת יש איזה עניין ביום שבת, אחרי התפילה, שאם להתוועד, ואני יכול לספר לכם, חבר'ה, שזה אף לב אפלה. אומרים לחיים, טוב עין הוא יבורך, טוב עין הוא יברך. רואים את זה במוחש, שהעין טובה, מברכת. אז אנחנו עושים התוועדות פה, אז לחיים, לחיים, לרב הגאון, מורנו הרב יוסף שליטה, שברך את עם ישראל.
1: שיהיה ברכה והצלחה וזכות המורבי, עליו השלום, על שם תגן בעד כל עם ישראל, שכל אחד יזכה לגדל את בניו לתורה ומצוות, ויראת שמיים ידעת השם, שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, אנחנו בהתרגשות, רוצים לשמוע איזה סיפור, איזה דבר תורה, ממור אביך זצ"ל, שאני זכיתי לפני שהגעתי לפה, הייתי בציון, אמרתי לרב, אני לא יודע מה לבקש, אתה יודע מה אני צריך.
1: אנחנו צריכים את המשיח, מה אנחנו צריכים? יש את המשיח, הכל נפטר.
0: לבינתיים, על החשבון שהביא את המשיח.
1: בעזרת השם. סיפור, הרב זצ"ל, אני אגיד לך איזה דבר תורה קטן שהרב היה אומר. הרב כתוב ששמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. מה הפירוש? הוא היה מי שנשאר מאנשי כנסת הגדולה. מה זה חשוב לנו? מאנשי כנסת הגדולה, מה אכפת לי אם הוא נשאר, לא נשאר, מה הנקודה פה? הרבה פירושים יש. הרב אמר שהגדולה של שמעון הצדיק, שהוא היה אנשי כנסת הגדולה, היה תקיפות, הנהגה, הנהגה של קדושה, על מתי שלא צריך, הוא היה שיירי, היה לו ענווה. היה לו את מידת הענווה, בין אדם לחברו. זה הגדולה של שמעון הצדיק. לכן המשנה מדגישה משיירי כנסת הגדולה.
0: אגב, על זה, הרי מרן החידה נמצא בסמיכות למור אביך. כן. והצצה שלו, הרב אזולאי, הוא הרב את כנסת בבת ים. כן. והוא סיפר בשם הרב, הוא אומר שהחידה מביא, שאיפה שאתה רואה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שאתה רואה את אן ונתנתונותו. אז איך הוא מביא את זה? הוא אומר, שם הוויה זה 26. 2 ועוד 6, 8. פעמיים 7 הוויה, זה 52. 5 ועוד 2, 7. 3 פעמים 7 הוויה, 78. 7 ועוד 8, 15. 5 ועוד 1, 6. 4 פעמים 7 הוויה, 104. וכן הלאה. 104, 4 ועוד 1, זה אומר, ככל שאתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שתם תורא את אן ונתן אותו. אז זה בסמיכות לציון של מור אביך זצ"ל. זכית להיות בבית, תן לי סיפור מהבית, אתה יודע, בחוץ, הרב נסע, התיר עגונות, פרסם הלכה כזו או אחרת, זיקת הרבים, סיפורי ניסים. מה הייתה הנהגה בתוך הבית של הרב?
1: הרב היה מלמד את ההלכה, אפילו דרך אגב, דרך הדוגמה פשוטה. אתמול פגשתי את אחד המזכירים של הרב בן דן, והוא סיפר לי כשאדם מתלבש צריך לבוש דבר ראשון, להכניס את יד ימין לחולצה, אחר כך יד שמאל. יד ימין ראשון, ימין השם רוממה. בקיצור, הוא היה מגיש לרב את הגלימה שיוצאים לאיזה אירוע, הוא היה מגיש לו את זה בצד שמאל. עכשיו, הרב יכל להעיר לו. הוא אומר, אף פעם הוא לא העיר לי. הוא היה מסובב את עצמו, מסובב את הגלימה, בטעות, ושם אותה ליד ימין. הוא אומר, עד שקלטתי פתאום שאני טועה בהלכה, אבל הרב לא העיר לי. אמר לי הנהג של הרב פעם, אתה שואל, שאלה מעט, אף פעם הרב לא אמר לו, לסגור את החלון, תפתח את החלון, קר לי, חם לי, שום הערה. שום הערה. עכשיו, בסוף, אנשים שמצאים עם הרב טועים, ואם אדם קר לו, חם לו, נכון? זה נורמלי. אף פעם לא העיר. סיפר לי יהודי בשבת, שרב היה יוצא פה מבית הכנסת, היו מלווים אותו מלא אנשים, כן? שאלו אותו, הרב, מה אתה אוכל עכשיו? זה היה אחרי השבועות, זה היה אחרי הלימוד בשבועות, אתה אוכל בשרי עכשיו או חלבי? מה אכפת לך מה אני אוכל? אבל הוא לא ענה לו. עוד פעם, אבל בשרי או חלבי? היה מעין אותו. קיצור, ההוא לא עזב אותו, תפס אותו ממש לפני שהוא נכנס.
0: רצה לשמוע מעשה רב.
1: מעשה רב, אמר לו, מה שהרבנית מגישה?
0: חזק.
1: מה שתגיש אני אוכל. אני לא זוכר אף פעם שהרב זצ"ל אמר לי, מי שתחיה, האוכל מוכן או לא מוכן, יש אוכל. מתי שהיא מגישה לו היה אוכל.
0: ואם לא בצום?
1: תראה, היא לא דאגה לו, אל תדע.
0: כן, דאגה לו, ודאי, כן.
1: אבל אף פעם, זה לא היה נושא.
0: תגיד לי, הספרים יוצאים, כמדי שנה אתם מוצאים ספרים ועוד כתבים. זכיתי בשנה שעברה לקבל את הפרקי אבות גם, שיצאו, אני רואה שספר חדש שהגיע.
1: זה הרגע יצא, זה ספר שני.
0: השנייה יצא.
1: זה דברי מרדכי על הבן איש חי, הלכות נידה.
0: וואי.
1: עכשיו, אני לא ראיתי את הספר, פעם שאני רואה אותו עכשיו.
0: עכשיו יצא.
1: עכשיו תנגע בו, תנגע, הוא חם.
0: וואי, חם.
1: לא צחוק, עכשיו הוא יצא.
0: הלכות נידה.
1: כן.
0: זה אב קרס.
1: ויצא אתמול הספר על הלכות ארבעת העניות. הרב זצ"ל תמיד היום אומר על ספר על ארבע תעניות, שזה הלכה ולא למעשה. המשיח יבוא.
0: המשיחיסט, נו, גמרנו, משיח וגאולה. הרב, אתה משמח אותנו כל פעם בדברים ובשידור ובדברים המאלפים. המסר שלך לעם ישראל, מלחמה, איראן, גיוס, בחירות, מסר.
1: כתוב, ביום שהצדיק נפטר, ביום ההילולה, ככה הרב זצ"ל אמר, בהספד על הבבא סאלי, בהספד בהילולה הראשונה. איך מתחברים לצדיק? לומדים מהמעשים שלו. ואז הוא מורר עליך זכות, אתה יכול לבקש. אדם צריך ללמוד משהו מהרב, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, לא חסר מה. אדם מקבל לעצמו משהו אחד, הוא מעורר את הזכות של הרב זצ"ל, ואז אתה יכול לבקש, הרב אף פעם לא משתמש באחרים, משתדל לא להשתמש באחרים. אז מי שעושה לו טובה, הוא היה מחזיר לו טובה. אז אם אתה לומד משהו מהמעשים שלו, אומר לו, לומד משהו לנשמתו, הוא חייב, אז תבקש. מה תבקש? את הגאולה השלמה, זה מה שאתה לבקש.
0: אז חברים, רבותיי, ללמוד איזה פרק, איזה משהו מתורתו של הרב, ולבקש, הרב, עשיתי לך טובה, תעשה טובה, הגאולה, אין לנו זמן.
1: אין זמן, זהו. הרב תמיד היה אומר, כשבוא המשיח בעזרת שואל אותו למה הוא איחר.
0: כן.
1: למה הוא איחר. זה ספר שיצא אתמול. זה הלכות
0: תעניות בין המצרים. או.
1: יצא אתמול, לדעת השם, שנזכה ללכת בדרכים של הרב זצ"ל, ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב כל אחד, כל יהודי, שמש נזכה לראות את המשיח.
0: אמן. כבוד הרב יגדיל תורה ולהדירה. מי שברך על המאזינים, עכשיו מאזין לנו מאות אלפים. מי שברך.
1: מי שיברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יברך את כל המאזינים, בראשם את הרב מימון, השם ישמרו וחייו, כל הצוות שנמצא פה, כל הנגנים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא מי שלא תלבכן את תורה, לעבודתו.

0: יתברך.
1: אמן.
0: אני אגיד לכם את הלשון של הרב, כשהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו בתורתו, אהבתו ויראתו.
1: אמן.
0: נזכה בעזרת השם לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב יוסף שליטא, הרב יוסף אליהו, בנו של הגאון הצדיק, מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. אפשר להדליק נר עכשיו, רבותיי, הרב מרדכי צמח בן מזל. מדליקים את הנר עכשיו, ומי שרוצה למסור שמות בחינם, שירות לעם ישראל, עם 400 אברכים שיושבים ושוקדים באוהלה של תורה, זה הזמן עכשיו גם למסור להם את השמות, הם יתפלו לכם בציון בחינם, כוכבית 5165, כוכבית 5165, כוכבית 5165. ברוב שירה וזמרה, עם יהודה בן דוד, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, תבורך, תודה רבה. ברוב שירה וזמרה, ברוב שירה וזמרה. מספר הטלפון רבותיי של הזמר הענק שלנו יהודה בן דוד להזמנת הופעות 054-33-184, אני חוזר 054-33-184, ברוב שירה וזמרה.

בחינם, כוכבית 5165, והזמר הענק שלנו יהודה בן דוד, 054-33-184, 054-33-184.

בנג'ימול, אלי בן חמו הגדול, ממשיכים בחפלה שיגעון, לדי קנה רבותיי, רבי מרדכי בן מזל, רבותיי צמח בן מזל, זכותו תגן עלינו, מספר הטלפון למסירת שמות בחינם, כוכבית 51, 65, על היהודה תן לנו שמח, איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

דרכו, ברוך השם, כבר כמה, 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, אשרה ועשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים. דיברנו שהקינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני כל השאר יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן, מי שהורג פרעוש כמו שהורג גמל, ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי. זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים. אבל בכל בית רגיל, אם הורגים חרקים, זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם. אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה אסור מדרבנן. אבל זה אסור, בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרוב, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא, אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון, בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים, אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על הירקות האלו. אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו, מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו, בדרך כלל, הם באותו צבע. למשל, בחסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים. וכשמסתכלים על החסה, אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה היא מסתכלת עליו, הסתכלות אחת ככה מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת

יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון, אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה, התולעת הזאת חייבים עליה 5 מלכיות, זאת אומרת 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195, כן? על תולעת אחת. זה צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר, אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל זה תלוי, תולעים ויצורים כאלו שעפים, אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות, ואם הם על פני הארץ אז זה 5 פעמים 39, ואם הם במים אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו, האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם אסורים מהתורה. אסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור, לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים. בתמרים, ליד הגרעין, מצוי מאות תולעים. בתמרים, באפרסקים, במשמש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פרשה. אם היא לא פרשה, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי היא נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פרשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו, שהם גדלו בתוך הפרי, והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אז הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין 60 כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין 60. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין 60,

יכול להיות שלא צריך 60, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך 60 או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס, זה טעם של חומוס. אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע, שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי פעם, הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל, אנשים קונים שועית יבשה או שועית טריה, או אפונה, או חומוס, גרגרי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק. אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת, כשזה עוד היה, הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז הם מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים, בזה בסימן פי דלת ביורדיה, מי שרוצה ילמד את הכללים, לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו, כמובן, זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור, אז מה הפתרון? אין פתרון. פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור, אז זה אסור, שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים, בקלות אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים. אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל התולעים הללו הם לא שורדים, כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון, הם מתים. אם זה במים, אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה נשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק. אולי יש תולעים, אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה

אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים. ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים, שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש, והם לא פרשו. הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק. ואז ממילא, כשלא פרשו, הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק. אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו, שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים. הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא אכפת לי. אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את צוני ישראל, מחבלים, רשעים, צריך להרוג אותם. אבל, הבא להורגך, השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא, זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשא. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשא. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשא, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשא ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשא. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשא בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשא בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחלי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשא, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא. הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים. לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשא דלא ניחלי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחלי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, אין לו שום עניין, אז ממילא זה נחשב לא ניחלי. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות. וככה מוכח מדברי הרבה מרבותינו הראשונים. המאירי לא סובר כך. אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחלי. אז כאן זה פסיק רשא, זה לא ניחלי, וגם זה דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה היא, האם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו מתייחסים אל זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר? אני בעזרת השם בנושא הזה אדבר בשבוע הבא. אבל פה הנושא שלנו, למה אני לא אדבר על זה עכשיו? כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר. כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק.

אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף, אבל כל שכן בקיץ, עינינו הרואות שמצוי בהם מאוד תולעים, מאוד מצוי. ולכן, כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין מהם תולעים וזהו. לפעמים, כן יש תולעים. לפעמים, כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון, לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשת, לא נחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שנצחה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק בפסיק רשע, זה לא ניחא לבדרבנן וזה מותר, כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. אם זה הפוך, מוחזק שכן יש בעיה, אז לא אסור בהחלט, כן? למרות שזה פסיק רשע, בכל זאת, כיוון שזה מלאכה שנצחה לגופה, ראוי להחמיר בזה. אבל אם זה ספק, פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן, מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים, ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף, וגם בכסף משנה, שמה שכתבו חמישה סוגים זה לאו דווקא. כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם. נחש, נחש ארסי. מישהו מבין בנחשים, אומר הנחש הזה הוא ארסי. זה לא משנה קטן, גדול, נחש זה נחש. עכשיו, נניח, הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר. אבל, אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש, שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו, אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר, עקרב. נחש, עקרב. אני יודע, אם אדם הגיע למדבר והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו, החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזו חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם יכולים להתנפל, הם מקבלים עומס כשהם ביחד, יכולים להתנפל, ולפעמים הם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן. עכשיו, זה תלוי.

בקיצור, הדברים האלה תלויים, זה מתפתח במשך הדורות, כל פעם זה משהו אחר. למשל, אני אתן לכם דוגמה, צירעה. הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב שאסור להרוג צירעה בשבת. כך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהן מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות שלא סתם כאב או פצע גדול, אלא יכולה להביא לידי חיידקים קשים מאוד. בפרט, אם זה לא צירעה אחת, אם יש קבוצה שלמה, עם כמה חדות, כמה צרעות ביחד עוקצות, אפשר להגיע לפיקוח נפש. אותו הדבר דבורים. הקיצה של דבורה, בדרך כלל היא לא מסוכנת. אבל, ולכן, אם הדבורה רודפת אחרי האדם, היא באה אליו, אז הקיצה של דבורה זה חזק מאוד. אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד, היה נוהג במכונית, והוא עשה איזה טעות, והוא נכנס בעץ. ולמזלו, נשבר הזכוכית. והעץ הזה היה בו כברת של דבורים. וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים. מיסורים קשים מאוד מאוד. זה היה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה. זה היה נורא, ממש סיפור נורא. מיטה משונה ממש. אז לכן, כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות. מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי שיכול להרוג אותם, שיתיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד אין ספק שהם מסוכנים. צרעות, אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניא והבן איש חי הם לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אורח חיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה. אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזו חיה גדולה, ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מי שמומחה להרוג, מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון, ודאי שזה מותר, אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה. כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומה, הגמרא אומרת שישנם 5 סימנים בכלב שוטה. האחד שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה. והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו. והחמישי שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן, אלה 5 סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע. הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן, עכשיו כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת.

אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב, אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו, כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שוטה, זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו יודע אם הוא ארסי או לא, אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה, הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה, שמעבירים, אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות. אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות, מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי, אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו, על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, יתירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הורג אותם כדי להשתמש בהם, אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, יתירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשוך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז יתירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, יתירו חכמים בגלל שזה צער גדול, יתירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו, תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש, אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש, היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא עושה בכלל. כן? טוב, בסדר. אז הוא שאל, מה, אני צריך תשובה? אמרתי לו, לא. כשאתה הרגת אותו מבחינתך, זה היה ספק. ספק, אז מותר להרוג. מה שעשית, עשית כדת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא היה מסוכן, זה לא, זה משהו אחר. ובכן, כל מקום שיש ספק, אל תתחיל לבדוק ותתחיל לחפש, להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה? כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני

יכול למשל, עקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו, שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים שמלאכת צידה בדברים כאלו יותר קל.

שאדם צד כדי להשתמש בו. אז אין במינו ניצות, אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים, שתמיד התירו צדה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם, כמו שאמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך, סימן שינטת זין, סעיף יוד, יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתין. ממיתין ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך, שאם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה, אני צריך לחשוב אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה. כשיש ספק, אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד, דברי ערוך השולחן, להלכה גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן, תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן, הוא להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא הגמרא אומרת את זה. למשל כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו. אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה, אפילו אני בטוח שאין סכנה. כל שכן אם יש סכנה. אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת. ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו, ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, והייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעת הדשמיה, ונתתי לו מכה בעיטה קשה, והוא נבהל וברח. ואז בא הבעלים שלו בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה. משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. למה? כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס. לצערנו, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת

הלכה אפילו בשבת. אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר, אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה, אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן, שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד. תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח 5 אנשים ושלח אותם. לא. לקח, לא, משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. כל אחד היה לו תפקיד. הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו, חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה, כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך, והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד, בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו, ישראלים, ילכו באיראן, בטהרן, יופיעו 12 ישראלים ככה הולכים ביחד. מישר יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יתפסו אותם? הקדוש ברוך הוא המית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי האי, ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים, שם בארץ ישראל מתים. ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, יקרעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול.
עד כדי כך הידרדרו

אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר. פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים קשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא, כן? אם אתה יודע מראש שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה, התוצאות, אם התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה, נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבנו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבנו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלו נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה, וכובשים את ארץ כנען. עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי 50, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא, אולי כן. יגידו כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו טוב בסדר יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא, אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק, ספק כבוד, ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים וישובו והלינו עליו את כל העדה, כתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזל אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו האנשים הללו, הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים, כשמדובר בכבוד, אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם, לצערנו הרב. זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם. כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות, והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן וזה, ולא לא תהיה, ונעשה כך ונעשה כך, אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים בשביל מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה אנשים מוכנים, בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר הכבוד הזה, זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע, הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי בגללם? כבוד? כבוד?

תראה, איזה מין כבוד זה, זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים. שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירבעם בן נבט היה סיפור דומה. ועוד ועוד, יש דוגמאות בלי סוף. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו, רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים. אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפתת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. כי למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה ועל צלו הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. ואתה לא תראה. ויוד ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, היה יכול לבטל את רוע הגזרה, מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, זה הרע לאחר שמרים הנביאה נפטרה בי' בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום. על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו, יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. קדבוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה, שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה שבעה ימים, אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה שבעה ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע?

כפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר, ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבנו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל. מה, אסור להגיד, האוטו הזה דפוק? מה קרה? אחד אומר, האדמה תפוקה והארץ הזאת תפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על, על, על, על אנשים, אסור לדבר. אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו. פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים. אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? הוא אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ. זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אסמה, ורק הענקים שורדים פה, אז הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות. הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו תרודים בהלוויות, ולחז וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה מפרשים דבר קו מאוד מעניין. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך, למרים ולאהרון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רש"י שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה, במשה אף על פי שאינו עבדי? פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רש"י, כדאיתם לרע מפניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערער על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים. אני בחרתי אותו, בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו הגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת את התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראתם מדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה הדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, תשמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך תחנה של שמן כדי שתאכל את הדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות ועשה את כל הערים בעולם ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר אומרים לך ירד גשם, בערב אומרים ירד גשם, זה השתה פעם חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה. כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו לא את קנדה ולא את אוסטריה ולא את כל דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל. אז זה לא שאתה לועג לארץ, אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח,
ופעם הבאה שהתורה

עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים, משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה באה הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבינו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבינו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה, לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, יש לבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת, לבוא ולבקש, לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצחן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רשי, והיטב בעיניי הדבר, ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצחן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, עד למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצא חן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רשי. אומר רשי, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות זה צריך לתדק אותו, פחות או יותר, על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש 6 גם, 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב יותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה, במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פה חד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות את הקסטל? תשמע, הוא לא, אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש של פרשת השבוע, כעס גמור. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והיא הביאה נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לה הבן, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז הוא אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת אתה, כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, טעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא יצא מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה? לך תראה אותה, אבל אתה לא צריך לתת איתה. אתה רק תראה אותה, אני אתן אותה למישהו אחר. לא, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה. מה, לא מבין, לאיפה אתה הולך? אמרת לך, זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, אלא מה, אתה לא סומך עליי.
אתה רוצה לראות אותה, אומר...

אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה. בדרך כלל מרגלים, זה שמות חורים חסויים. זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? וישלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה. יש הדלפה אתר אקסיוס. אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס. כך מופיע בתרגום, בתרגום יונס מנוזל. יהושע שלח שתי מרגלים חרש. מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס. אלא היו, כלב, מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נשקל לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה פה שהוא פוחד, זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. יהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבא שלו? הוא פחד שמה שנקרא, לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי אלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון. קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע. מה קרה? פתאום הורידו לו יהוד. מה? חוץ מזה, אתה מוצא גם בחטא העגל. מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה אל יהושע, מה כל הזה שאני שומע? כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע. שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע. אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצר. הוא שינה לו את השמות, אז ככה מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו... ימה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני? בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע. זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. אתה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים. אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היות של שרה ירדה. אז אין יות, קוראים לזה שרה עכשיו. אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי. אז היות נעלם. אז המפרשים אומרים שמה? שהוא לקח את היות וחתך אותה לשתיים. היות זה עשר, חתך אותה לשתיים, נשתה היי. היי אחד הוא שם אצל שרה, והיי אחד הוא שם אצל אברהם, אז מילא נעלמה היות מהעולם. ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה, אין יוד, שמת לה שרה, מה הגיע איתי? אמר, אל תדאג.
עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר.

אתה נהיה בהתחלה ראש זכר, יקראו לך במקום משה, יושע. יופי, אז הוא נרגע. גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד. נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים. למה הרעת תנאים? כי כשיקומו בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב'. אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם. תומר הוא אחרון, נכון? תומר, כל אחד בפי השמות שלו. אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון. נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום משה, הוא צריך לחכות עוד חמש נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מהם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מישהו ענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמי, אין ותנות הידי יושע, אז הוא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים הפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השווה? מאיפה יש שווה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שווה? מה זאת אומרת, קראת לו יהושע? אתה צריך להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שע, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם שתי נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זקור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בין נון. למה יהושע בין נון? בן נון. למה בין נון? לקחו שתי נקודות מהבן, יש שמה שמה סגול, לקחו שתי נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בין נון. לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק, בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יה, יושיעך מהצת מרגלים, למה הוא הוסיף לו יוד, ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יותר יה, יושיעך מהצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן, מה העומק התמון כאן. טוב, בואו נראה את יסודם של דברים, בסייעתא דשמיא ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אותם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לו דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר. לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד, מן. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש על ידי שלושה פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו. זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות,

נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד, מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים, או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו של יעקב אבינו היה יותר עשיר מביל גייט. אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד. אני לא קשור לעם ישראל. אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, ויות למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה צריך לאכול? אוכלים. אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאהבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה עבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בשתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקף חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו, זה המענתו שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. נביא לכם סקנים, יבוא דרך הסקנים. בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 סקנים. אומר משה, זה לא מסתדר, 70 סקנים. אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60. אם אתה לוקח 6, זה 72. אז מה עושים? אומר לו, פשוט מאוד. תכתוב 70 תקים זקן, ו2, תשאיר פריי, תשאיר ריק. לא שום דבר. בסדר גמור. אומר משה רבנו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים סקנים. כל אחד. בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שמה, 70, היו צריכים להיות 72 אנשים, 2 לא באו. אלדד ומידד לא הגיעו. אלדד ומידד, כותב אתר גומיונוס המנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבד, אז יוכבד התחתנה עם אלטפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומידד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה עמרם, זה סיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנם בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה, יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו. אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? 4 מילים, משה מת ויהושע מכניס. 4 מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה. הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע ניזק, אמר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר. מה פתאום, אדוני משה קלהם, סתם,

תכניס אותם או לכלא, או מראה שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היבסה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, ומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוב בידה, ותצאנה כל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה תעמיד לו, עמיד מושיעם של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב בסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, ומללות נשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דברה כנגד זה, שמשה רבינו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, יוצאים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה 7 ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה, ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל 7 ימים. דברים שכתובים בגמרא במסכת סוטה, בדף י' א' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג. זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצר להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילמים. כך אומר הבן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילמי, דאבי בשיבוס עדי רבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש. הם היו אילמים. הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים. כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה. אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו, מבינים או לא. את אמרה, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו, והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יועדה, למה כתוב אילמי? הנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יועדה, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה בתור אילמים, על 4 מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מם יוד מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן 4 מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יועדע, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וספרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו משה רבינו, הלכנו הכרחה בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבינו. אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, עושים דורקים חול, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבינו נמטה את ידו ובוקיע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע. הנהגת טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים. לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה. רק מה קרה? ותקרבו אליי כולכם, באתם אמרתם, רגע משה רבינו. אמרו אלדד ומידד, מה הם אמרו?

משה מת. אם משה רבינו מת, אז מה קורה? אם משה רבינו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבינו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידל, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז הם אלה, בהנהגה חדשה, צריכים מה שנקרא, מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב. ויעש כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסם למשה, אמר כאומרה שהיא עשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספורנו ועוד. אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויאמר אליהם, לא תארצון ולא תראון מפניהם. זה משה רבינו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ויקרא משה, מה המילים שבהם? ו-מם 46. לוי וגימטרי 46. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הכניס לו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, אז למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ביקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת. נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה? וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2. הוא מה שנקרא, עבריח 2%, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבאלה, ליעקבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היוד של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי אין לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב, תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו אמת לוי. כלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברים, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, או אמר בבור ההוא? אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקבינו, אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה שתהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוצה. למה? אז יתברר שמירם בירם, מחפה על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה.
תן לאנשים חיצוניים שיגדלו את הג'ורה במלואה, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, את הגבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא, אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא צריך לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תעזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו, שמע, אסור לעשן סיגריה, הוא אומר, אני מעשן.

0: בו, הוא יכל לעמוד מולם. וזה מה שאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה. יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדני חופש למען תתקו, ידי תורה ויהדיר.
1: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז עניינים יקרים, יקרה משבת בעזרת השם, ויקח קורח, מחלוקת, תברחו ממחלוקת, ויקח קורח, בן ניסר, בן קהת, בן לוי. מה רצה קורח? כדאי להסביר. אמר קורח, אחרי אבא שלי היו ארבעה. הסבא קראו לו קהת. לקהת הסבא היו ארבעה ילדים. אמרם ויצער, חברון ועוזיאל. אמרם היה פרו, שני בניו, אהרון ומשה, קיבלו משרות מכובדות. כך אומר קורח, משה רבינו נתן לאחיו אהרון כהונה גדולה, ולמשה עצמו הוא לקח מלך. נו, איך אומרים? זה ניסה לבלוע, אכלתי אותה. עכשיו הייתה עוד משרה מכובדת, להיות נשיא על כל שבט קהת. אמר קורח, עכשיו אני בתור. למה? אני קורח בן יצהר, ויצהר היה אחרי אמרם. אני מזכיר, אמרם ויצהר, ואני הבן של יצהר, עכשיו אני צריך להיות. ומשה רבינו נתן את התפקיד הזה להיות נשיא על שבט הקהתי, כמובן בציווי האלוקים, כי משה רבינו לא עשה שום דבר מעצמו, נתן את המשרה המכובדת נשיא לשבט הקהתי לאליצפן בן עוזיאל, שהיה הכי קטן, אני מזכיר, אמרן ויצהר, חברון ועוזיאל. עוזיאל זה הכי קטן. ואליצפן בן עוזיאל נתמנה על ידי ציווי האלוקים למשה רבינו, הוא נהיה הנשיא. ועל זה יצא קצפו של קורח. מה קרה? מה הוא שכח אותי? מה הוא עושה? מה הראש שלו? וקורח הגיע כאן לעבירות נוראות. הוא כפר בשני עיקרי אמונה. שהתורה לא מן השמיים, מה הפירוש? הוא אמר, אלוקים לא ציווה את זה. ואלוקים ציווה מפורש, שליצפן בן עוזיאל, הוא יהיה הנשיא, אמר כבר, אלוקים לא ציווה. הדבר השני, אני מאמין שכל דברי נביאים אמת, ומשה רבינו הוא אדון כל הנביאים, הוא אומר, משה רבינו ממציא בעצמו, אלוקים לא ציווה אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה. ראו מה גדולה כוחה של מחלוקת. אל תחשבו שכוח היה ילד. כוח היה בעל רוח הקודש. מנושאי אהרון, לוי. אבל המשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. היות שלא נתנו לו את המשרה שהוא רצה, יצא בכפירה נגד אלוקים ונגד משה, ועל זה שימו לב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. חסר, למה לא כתוב בן יעקב? הגענו כבר עד לוי, אתם יודעים מי זה לוי? ראובן, שמעון לוי, לוי הבן של יעקב אבינו. למה לא מוזכר גם יעקב?

0: אלא, רש"י מביא, יעקב אבינו ביקש, ראה ברוח הקודש, שקורח מזרו יצא במחלוקת נגד משה רבינו, נגד הקדוש ברוך הוא, שאותי לא יזכירו במחלוקת הזה. לא רוצה, לא רוצה.
1: איפה?
0: בפרשת ויחי. כשיעקב מברך את כל השבטים, והוא מברך את שמעון ואת לוי, שם הוא אומר, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי, אתה הכבוד שלי, אל תחל, אל תיכנס בקהל של קורח, אל תיכנס, הוא, שלא יזכירו אותי. באבון, אין בושה יותר גדולה לאבא ואימא שהבנים לא הולכים בדרך השם. באבון הבנים יאנשו אב ואם למאוד. ולכן ביקש יעקב אבינו שאותי לא יזכירו במחלוקת של קורח. לכן כתוב עד יעקב, ויקח קורח בן יקיעת בן לוי, בן, ויקח קורח בן יצהר בן יקיעת בן לוי, ולא בן יעקב. זה לא הזכירו. עכשיו צריכים גם להזכיר את הנשים. חוכמת נשים בנתה שלמה המלך. החכם מכל האדם אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תרסנו. יש נשים חכמות, ויש נשים טיפשות, איוולת היא טיפשה. שלמה המלך אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, אומרים חז"ל, מי זאת האישה החכמה שבנתה ביתה? זאת אשתו של און בן פלט, ואיוולת, טיפשה, בידה תרסנו, זאת אשתו של קורח. כדאי לדעת מה היה עם און בן פלט. הוא היה בעדת קורח, קורח קרא לו. ואון בן פלט הגיע הביתה, הוא אומר לאשתו, אנחנו עושים מלחמה נגד משה. אמרה לו אשתו, תסביר בדיוק מה, אני רוצה להבין מה העניין. אז הוא אמר לה, קורח אומר שמשה רבינו עושה מה שהוא רוצה. לאחיו הוא נתן כהן גדול, הוא נהיה מלך, ועכשיו מגיע לי משרה, הוא זרק אותי, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא נתן את זה ללצפן מנוזיאל. אמרה לו אשתו החכמה, רגע, רגע, לאט, לאט, לאט, לאט, תסביר לי לאט. מה בדיוק העניין? קורח נגד משה רבינו. הוא אומר שמשה רבינו עושה מה שהוא רוצה, והוא רוצה להיות הנשיא. אומרת אשתו החכמה, תן להם לריב, מה אתה דוחף את האף שלך? או משה, או קורח, אבל אתה ודאי לא בעניין. מה אתה מתערב? ואז אשתו נתנה לו לשתות יין, ושכב קצת שיכור, ונרדם, וקורח וכל עדתו באים לקרוא לאון בן פלט שהשתתף איתם במחלוקת. והצדקת הזאת, החכמה הזאת, ישבה בפתח האוהל והורידה את הכיסוי ראש, ישבה בגילוי הראש, והם כה ועדתו היו צדיקים, והם מגיעים לשם ורואים אישה בגילוי הראש, פריצות, פריצות, פריצות, פריצות. ברחו, עשו אחורה פני קדימה צעד, ועל ידי זה אשתו של און בן פלט הצילה אותו. הוא נשאר בחיים. נשים יקרות, תהיו חכמות. ומי זאת האיוולת? מי זאת האישה הטיפשה? ואיוולת תורסת את הבית שלה? זאת אשתו של קורח. מה היה עם אשתו של קורח? קורח בא הביתה. נו, מה משה רבינו לימד היום? אומר קורח, הוא לימד אותנו שעל כל דלת ודלת צריכים מזוזה. מה כתוב במזוזה? שתי פרשיות של קריאת שמע. שמע ויהיה עם שמוע. לועגת, הטיפשה הזאת, המרשה הזאת, גברת קורח. מה זה, מה זה, מה זה? שתי פרשיות.

לעלות על כל דלת? לך תשאל את משה רבינו, אם כל דלת ודלת צריכה שתי פרשיות של קריאת שמע, לך תשאל אותו, אם הבית כולו מלא ספרי תורה, ספר תורה אחד או שניים או שלוש, האם גם על הדלת צריכים מזוזה עם שתי פרשיות? לקורח רץ. רץ כי עשת אשתו. משה רבינו, אתה אמרת שצריכים מזוזה על כל דלת ודלת, שמע ישראל והיה עם שמוע. ואם הבית מלא ספרי תורה, גם צריכים מזוזה. אומר לו משה רבינו, ודאי. אז מה? איזה יכול להיות? שימו לב. אם הבית מלא שולחנות, כיסאות, מיטות, פסנתרים, השתי פרשיות על המזוזה פותרת את כל הבית. אז אם כל הבית מלא, לא שתי פרשיות, אלא כל הבית מלא ספרי תורה, גם צריכים מזוזה על הדלת? כן, והוא צוחק, מה פתאום? והוא לא מבין שזה לא משנה בכלל איזה חפצים יש בבית, מיטות, ארונות. אותנו מעניין, הקדוש ברוך הוא רצה שעל כל דלת ודלת תהיה מזוזה. כדאי שתתאו את לשון הרמב״ם, מלכות מזוזה. כותב הרמב״ם שמצוות מזוזה היא חובת הכל תמיד. אני מסביר. כל מילה ברמב״ם צריכה לימוד. מה זה היא חובת הכל? גם גברים וגם נשים. גרושה, אלמנה, בחורה, לא כמו ציצית ותפילין רק לגברים ולא לנשים, אלא חובת המזוזה היא לכולם. ומה זה תמיד? לא כמו ציצית ותפילין רק ביום ולא בלילה, אלא מזוזה היא 24 שעות ביממה. והמזוזה צריכה לתת לאדם שיזכר עשרות פעמים עוברים ביום, נכנסים יוצאים בחדר הזה, בחדר ההוא, נכנסים יוצאים, ובכל פעם שהוא יצא ויכנס, הוא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא יעבור במזוזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וכך ייכנס בליבו ובראשו שיש אלוקים, הוא ראשון והוא אחרון, ואין דבר שישאר לעד, אלא ידיעת צור העולם, וכך יברח מעבירות ויקיים מצוות. והדבר מעניין, זה דבר מעניין. ידוע שבית דין של מעלה מענישים רק מגיל 20. בית דין של מטה מענישים מגיל 13. ילדים קטנים לא נענשים. וכאן, בדת קורח, נראה בהמשך, בלי ידע, שנכנסו באדמה, הם ונשיהם ובני מטפם, גם הילדים הקטנים. למה? ילדים קטנים לא נענשים. לא בידי שמן ולא בידי אדם, אלא הגמרא אומרת במסכת שבת, מפני מה ילדים קטנים, לא לכם ולא עלינו, מפני מה ילדים קטנים מתים? יש מחלוקת רבי יהודה לרבי נחמיה. אחד אומר, ילדים קטנים מתים באבון ציצית, ואחד אומר באבון מזוזה. וקורח צחק על המזוזה. אני רוצה עכשיו להאריך, הוא צחק גם על הציצית. מה זה תחלת? בשמה צריכים בכל ציצית יש 8 חוטים וצריך להיות חוט אחד או שניים תחלת. מה זה תחלת? מי תחלת? מי צריך תחלת? קורח צחק לעג על התחלת, על ציצית, וקורח לעג על המזוזה. אומרת הגמרא, מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטנים? אחד אומר באבון מזוזה, אחד אומר באבון ציצית. מאזינים יקרים.

משה רבינו בא לקראת קורח ועדתו ואומר, בואו נעשה סדר. אתם אומרים שאני ממציא מה שאני רוצה? בואו נעשה טסט. ושם אני אוכיח לכם האם אני המצאתי דברים או כל זה בציווי האלוקים. נו, איך עושים את הטסט הזה? מי שרוצה, אבל שתגידו את זה בשולחן שבת, והשבת יש גם זמן, אולי תעבירו את זה לאחרים. פרק ט"ז, פסוק כ"ח. ויאמר משה, וזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות, איך נהיה הטסט? איך אני אוכל לכם שכל מה שעשיתי זה בציווי האלוקים? אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. אם עדת קורח ימותו, מיטה רגילה, כמו שאנשים רגילים למות, זקנה, מחלה, תאונת דרכים וכולי. אם כמות כל אדם ימותון אלה, לא השם שלחני. אבל, ואם בריאה יברא השם, אם הקדוש ברוך הוא יברא בריאה חדשה, ששום אדם עדיין לא מת מיתה כזאת, מיתה משונה. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, אדמה תפתר, ובלה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, והחיים הם ירדו מתוך האדמה. וידעתם, כי נעצו האנשים האלה את השם. שימו לב, ויהי, אני קורא פרק ט"ז, פסוק למד א', ויהי, כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, האדמה נפתחה, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותן ואת בתיהם. ואת כל האדם אשר לכוח, ואת כל הרכוש, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובנו מתוך רעד. האדמה נפתחה והם נכנסו. אתם יודעים שהרבה אנשים עשו לי על זה בלגנים, קפצו לי באמצע, סליחה, כבוד הרב, מה, זל? כזה מוות לא היה מעולם? בהרבה ארצות הייתה רעידת אדמה. טורקיה, רומניה, יוגוסלביה, בצפת לפני מאות שנים הייתה רעידת אדמה. מה היו רעידת אדמה? ואם חלילה ייכנס הדבר בלבכם שזאת רעידת אדמה, או מישהו יאמר לכם את זה, שתדעו לענות להם, שלוש סיבות שזאת לא רעידת אדמה רגילה, אלא דבר כזה לא היה מעולם. א', אין מי שבעולם שיכול לומר, אני מודיע לכם, אם הם כפרו בקדוש ברוך הוא, הם ימותו מיתה שאף אחד לא מת. משה רבינו עוד לא הספיק לגמור לדבר, ויהי כחלותו, איך הוא גמר לדבר? ויהי כחלותו לדבר את כל הדברים האלה? הוא רק גמר לדבר. ותיבקע האדמה שתחתיהם, ותפתח הארץ את פיה. יש דבר כזה. גמר לדבר, והנה האדמה נפתחה. זה סיבה אחת. דבר שני, אם האדמה נפתחת ויש רעידת אדמה, אז כל מי שעומד בסביבה צריך להיכנס באדמה, רעידת אדמה. ואתם יודעים מי נכנס באדמה? רק עדת קורח. שום אחד זר לא נכנס שם. איך אומרת התורה? ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. שום זר לא נכנס, רק עדת קורח. ואלה שהיו איתו במחלוקת. דבר נוסף, אני ראיתי תמונות של רעידות אדמה.
פעם היה מתוק.

פעמיה ברומניה, ראיתי. רעידת אדמה, החצי העליון של הבית נפל, החצי התחתון עקום, ערימות של בלוקים, ערימות של חול, כך זה רעידת אדמה נורמלית. אתם יודעים מה היה כאן? האדמה נפתחה, לכל הדת, כוח, אפילו הרכוש, אם היו להם נעליים או בגדים במרחק, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, הגיעו, אפילו נכנסו לתוך האדמה, ותיחס עליהם הארץ. הארץ נסגרה, לא כמו רעידת האדמה, טילי טילים של בלוקים, של בית עקום, של חצי בית, אלא ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, נסגרה האדמה ולא יודעים איפה זה. זה רעידת אדמה? כופרים, רשעים, וכדאי לדעת. מה אומרת? שרבא בר בר חנה, אחד מגדולי המוראים, הלך במדבר ופגש סוחר ערבי, האותיה. זה היה אליהו הנביא. כדאי שתדעו, אליהו הנביא מתחפש פעמים לבחור, פעמים לזקן, אבל הרבה פעמים בגמרא אליהו הנביא התחפש לערבי. גם כאן, סוחר ערבי בא אל רבא בר בר חנה, אמר לו, אתה רוצה לראות דבר מעניין? אמר לו, כן. אמר לו, קח רומח כמו חרב, קח חרב, שים בתחתית צמר גפן, ועכשיו תכניס את זה עמוק באדמה. כך הוא עשה, צמר גפן בתחתית הרומח, שם עמוק באדמה, הוציא את זה שחור, שרוף, מריח, אש, אש. עכשיו אמר לו, תשכב על האדמה, תקשיב, שים אוזן, והוא שומע ממעמקי האדמה צעקות, משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת. אמר לו, אלו הם כאן בלועי קורח, זה הדת קורח. שצועקים ממי האדמה, מתחתית האדמה, בעומק האדמה. מה שהם חטאו, שימו לב, אומר המשגיח הצדיק, רבי חזקי לוינשטיין, שכל תכלית הגיהנום זה שתכיר את החטא, מה חטאת? במה הם חטאו? הם אמרו שאלוקים לא ציווה, והם אמרו שמשה רבנו מפי עצמו אמר, כפרו בשני עיקרי האמונה. עכשיו הם צריכים לצעוק 3,300 שנה, הם צועקים ונספים, משה אמת ותורתו אמת, חתנו, משה אמת ותורתו אמת. ואמר לו הערבי הזה, האליהו הנביא הזה, אמר לו שכל חודש, כל ראש חודש, הופכים אותם על האש, כמו צולים בשר על האש, 10 דקות על הצד הזה, ו10 דקות על הצד, הופכים אותו על הצד השני, כך הופכים את עדת קורח כל ראש חודש. אוי, מה היו יכולים לזכות אם 5 דקות לפני זה, אז הם היו, עודם בחיים, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מבקשים סליחה, משה אמת ותורתו אמת, לא היו נשרפים. אולי נלמד מזה, אולי נלמד מזה, נחזור בתשובה אמיתית. וכדאי לדעת שבני כוח לא פסו, ובני כוח לא מתו. 3 בני כוח ברגע האחרון עיררו תשובה ולא מתו. שנלמד מכאן מה אפשר להרוויח ומה אפשר להפסיד. ומכאן, כשתורה אומרת, ובני כוח לא מתו, זה בא ללמד לכל אחד ואחד. כל זמן, אתם מכירים את הסיפור של רבי ישראל סלנטר,
שב...

12 בלילה עבר היד סנדלר וראה אותו מתקן נעליים. מסמרים, פטיש, פטיש דופק, מתקן נעליים. ולא היה חשמל. נר קטן נכנס אליו, אמר לו, יהודי, מאוחר בלילה, לך לישון. אמר לו הסנדלר, רבי, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. הסנדלר התכוון כי פשוטו, לא היה חשמל, נר היה דבר יקר, הנר עדיין דולק, נר עדיין דולק, אפשר לתקן. רב ישראל סלנטר שהיה גדול הדור, מיד הפך את זה לדבר רוחני להבין, נר השם נשמת אדם. נשמתו של האדם דומה לנר. נר השם נשמת אדם. כל אחים וחיות, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתכן. כל זמן שאדם חי, בריא, נושם, אתה יכול לתקן. עדת כוח היו יכולים לתקן, אבל לא עשו זאת, הם עבודים, הם צועקים ממעמקי האדמה, 3,300 שנה, משה אמת ותורתו אמת. הלוואי שנבין, נקבל עלינו עוד מלכות שמיים, אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה, לאנשים רשעים, שונאי אלוקים, שונאי תורה, שונאי לומדי תורה. ערבי מתפלל. מה קרה לעם הזה? ואני אגלה לכם סוד. אולי תספרו את זה לרשעים האלה. אליהו הנביא, ורבי שמעון בר יוחאי, ורמי בעל הנס, לא היו טיפשים. ובבא סאלי ובן איש חי, ומרן, וכל הצדיקים, והטיפשים האלה, מחקו הכל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אוי להם, אוי להם אם לא יחזרו בתשובה. אוי, ואני רגיל להזכיר את ה... יש אפשרות. בגץ לא סולח, אלוקים סולח. בגץ לא סולח, אלוקים סולח. אז אנחנו מפעמים 3 פעמים בכל יום, סלח לנו אבינו כי חטאנו משוגג, בכלל לנו מקרים כי פשענו במזיד, אפשר לחזור. ואוי למי שלא יחזור. לא תמיד צוחקים, לא תמיד צוחקים. בדרך למיון, לתל השומר, לבינינסון, להדסה עין כרם, לרמב"ם, שם אף אחד כבר לא צוחק. שם כבר לא צוחקים, שם מחפשים את הרב. שם מחפשים תהילים, תלמדו מעדת קורח. איחרו את המועד, ושלוש בני קורח הצילו את עצמם. והנביא האחרון שהיה לישראל אומר, כי הנה היום מלאכי ג', הנביא האחרון היה מלאכי, הוא עזרא. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו חול זדים וחול רשעה, קש, כל הרשעים יהיו כמו קש לאש, וליאת אותם היום הבא, אשר ישאיר להם שורש וענף, מי שיכפור באלוקים ובתורת משה, לא יישאר ממנו זכר, שורש וענף. תנסו את ההזדמנות, אפשר לחזור, אפשר לחזור, אלוקים מושיט לנו יד, שובו, שובו, שובו אליי ואשוב עליכם, מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו, רגע, רגע, הוא קורא לנו, שובו אליי, מושיט לנו יד, בואו נושיט יד. נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולמאזינים יקרים. אני רוצה למכור לכם דבר נפלא. אני מזכיר פסוק בנביא חבקוק פרק ג'. אני אומר פסוק שכל המאזינים לא יבינו מילה אחת בפסוק, עד שבסייעתא דשמיא נסביר את זה יפה, וזה יהיה מתוק מדבש. שימו לב, חבקוק פרק ג'.

אומר הנביא, שמש ירח עמד זבולה, לאור חיציך יהלכו, לנגה ברך חניתך. נכון, לא הבנו שום מילה? הלאה, עוד מעט. הגמרא במסרת חגיגה אומרת שיש שבעה רקיעים, רקיע למעלה מרקיע, למעלה מרקיע, שבעה רקיעים. שימו לב, הרקיע הראשון שמו וילון, השני רקיע, שלישי שחקים, רביעי זבול, חמישי מעון, שישי מכון, שביעי ערבות. אבל לא לעייף את ה... לא להלעית את הציבור, אתם לא צריכים לזכור את שבעת הרקיעים, מספיק לזכור רק את מספר 2 ומספר 4. זכרו, מספר 2 שמו רקיע, מספר 4 שמו זבול. עוד פעם, מספר 2 רקיע, מספר 4 זבול. אומר הפסוק, אני חוזר לפסוק בחבקוק, שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח הם תמיד ברקיע שהוא מספר 2. זכרו, שמש ירח תמיד במספר 2. פתאום השמש והירח עלו לזבול. אתם זוכרים לזבול מספר 4, רקיע מספר 2, ששם מקומם של השמש והירח. פתאום השמש והירח עלו לזבול שהוא מספר 4. זה הבנו שליש מהפסוך, שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח עלו ממספר 2 למספר 4. שואלת הגמרא במסכת נדרים דף למתת, השמש והירח, מה הם עושים בזבול? זבול זה מספר 4, והם מקומם תמיד במספר 2, אז מה פתאום הם עלו מספר 4? אומרת הגמרא במסכת נדרים, איך אומרים? השמש והירח עלו להפגנה. אמרו לה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא מעניש את קורח על המחלוקת שהוא עושה כנגד משה רבינו, אנחנו בשפיטה. אנחנו לא יוצאים לעיר. השמש לא תאיר בבוקר, הירח לא יאיר בלילה, אנחנו בשפיטה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים? אתם מוחים על עדת קורח שכפרו במשה רבינו? ולמה בכבודי לא מחיתם? אני לא יודע מה שבו יודע. יש בכל בוקר אלפים של אנשים שמשתחווים לשמש ואומרים לשמש, אלוהים אתה. לא מכירים את אלוהים? אומרים לשמש, אלוהים אתה. ובכל לילה יש אלפים ובבות משתחווים לירח ואומרים לירח, אלוהים אתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לשמש ולירח, מה, אתם באים ועושים הפגנה? שאם אני לא יעניש את קורח על מה שהוא מבזה את משה רבינו, יוצא איתו מחלוקת, אתם לא יוצאים לעיר. ולמה שמבזים אותי ומשתחווים ומתפלים לשמש ולירח, למה אז אתם לא באים בהפגנה, לא נצא לעיר? ואז הקדוש ברוך הוא העניש אותם, זרק עליהם חיצים וחניתות. רגע, אני צריך להסביר את זה. לא שבאמת זרק חיצים וחניתות, אלא כמו שהיום יודעים שמלחמה בעזה, מלחמה בלבנון, טנקים, מטוסים, פעם לא היה דבר כזה, לא מטוסים ולא טנקים. אתם יודעים איך נלחמו? אם רצו למרחוק, 30 מטר, 40 מטר, זה היה חץ. אם רצו מקרוב 2 מטר להרוג בן אדם, זאת הייתה חנית. אז זה בתור משל, כמו שבמלחמות היו הורגים על ידי חיצים וחניתות, כך
החשבון.

ברוך הוא העניש כדוגמה את השמש ואת הירח. עכשיו קודם כל נבין את הפסוק. שימו לב, חבקו ג' שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח, למרות שהם תמיד במספר 2 ברקיע, הם עלו למספר 4, שמש ירח עמד זבולה. ואחרי שהם אמרו, לקשבוך, אנחנו יוצאים משפיטה, אנחנו לא יוצאים להעיר, והקשבוך אמר להם, מה אתם מחיטים, אתם כואב לכם שביזו את משה רבינו, כוח ביזה את משה רבינו, ושמבזים אותי? מאז, הקשבוך זרק עליהם חיצים וחניתות, לאור חיציך יעליכו, הם יוצאים רק אחרי שזורקים על השמש חיצים, לנוגע ברק חניתך, והירח בערב יוצא, עדי שזורקים עליהם חניתות. ונסביר יותר, הקדוש ברוך הוא זרק עליהם להניש אותם חיצים וחניתות, ומאחר שהשמש והירח הבינו שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שימו להם, מאז הם לא יוצאים לעיר, למרות שעברו 3,300 שנה, מאז יום יום וערב ערב השמש לא מוכנה לצאת עד שזורקים עליה חיצים, והירח ערב ערב לא יוצא עד שזורקים עליו חניתות. זה העונש היה ליום אחד, אבל הם הבינו שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז הם קיבלו על עצמם, הם לא יוצאים להעיר, היו שפגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, הם לא יוצאים להעיר עד שיזרקו עליהם בבוקר חיצים ובערב חניתות. רגע, עכשיו הפסוק מושלם. שמש ירח עמד זבולה, והיות שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מעניש את קורח? למה אתם לא מעניש? לאור חיציך יעליכו, ומאז הם לא יוצאים להעיר עד שזורקים עליהם חיצים, לאור חיציך יעליכו, ובערב הם לא יוצאים לנוגע ברק חניתך. איזה לימוד אדיר זה. פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אולי נעתיק את זה לנו, ושלא באים להתפלל, ומאחרים לתפילה, ומזלזלים בברכות, ומבזים את הקדוש ברוך הוא, ויש אנשים חצופים בתוך, בבית הכנסת מדברים בטלפון, או טלפון מצלצל, הוא רץ החוצה. אצל הנוצרים, אצל המוסלמים אין דבר כזה. לא נכנסים מטלפון. יזרקו אותה החוצה. מה קרה לנו? מה קרה? אוי, אולי נבין מזה, ואני מבטיח לכם, כי מכבדי יכבד, כי מכבדי יכבד, מי שיכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכבד אותו. ומי שיבזה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישפיל אותו. בואו נלמד מזה משהו. לכבד את הקדוש ברוך הוא. השמש והירח הבינו שהם פגעו בקדוש ברוך הוא. מאז הם לא יוצאים עד שזורקים עליהם חיצים וחניתות. בואו נתן כבוד, אתם לא יודעים למה תזכו. בהמשך צריכים לסיים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שכל הנשיאים, נשיא ונשיא, כל אחד יביא את מתאו, כדי שלא יחלקו עוד פעם על הכהונה, כל אחד יביא את מתאו, נכניס את זה לאוהל מועד, וזה שמתאו יפרח, פרחים, פירות, אותו בחר השם, זה השבט של הכהנים המשרתים את האלוקים. ואכן, כל נשיא נתן את מתאו, ונתנו למשה רבינו, והכניס את זה לאוהל מועד, ואתם יודעים מה קרה בבוקר למוחרת? מתאו של אהרון פרח, ויצא ציץ פרחים, ויגמול שקדים, יצאו שקדים. אתם בטח מכירים את זה הרבה שנים. האם פעם אחת התפעלתם? מה? מתא, מקל. יכול להוציא

0: שכנים, ויותר מזה, מאתמול עד היום, מאתמול להיום, להכניס לאוהל מועד 12 מחלות, ומטה של אהרון פרח, שקדים, ולמה דווקא שקדים? למה לא ענבים, או גויאבות, או אפרסקים? כי שקדים ממהרים לבוא, לגדול, לצמוח יותר מהר מכל הפירות. כך בא ללמד שמי שעושה מחלוקת, כמו שהשקדים ממהרים יותר מכל הפירות לצמוח, כך מי שעושה מחלוקת, פורענותו תבוא עליו מהר. איזה לימוד זה. בואו נלמד. אין כלי מחזיק ברכה כמו השלום, ואין דבר גרוע ממחלוקת. לבואר ממחלוקת בתוך הבית, ומחלוקת מחוץ לבית, להתחזק בתורה, ביראת שמיים, לתת כבוד למלך, ואז אנחנו מובטחים בהצלחות. גברים ונשים, להתחזק, גברים להתחזק בתפילת ציבור, גברים להתחזק בלימוד תורה, נשים להתחזק בכניסה לשבת ובצניעות, ואז אנחנו מובטחים, כי מכבדי אכבד. כך נעשה, נזכה בעזרת השם, לגאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, נפגשים שוב ברוך השם בסייעתא דשמיא לעוד דבר השם זו הלכה. אנחנו ממשיכים בסימן שי"ח, כפי שאמרתי, ברוך השם נכנסים לתוך יותר דיני בישול שלב אחר שלב. כמובן בשיעור הקודם למדנו כמה וכמה דברים, כמובן סיימנו גם כן נושא דוד שמש, בוילר כפי שאמרנו. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים, גם כן קשור להגדרה של בישול. ידוע, מליח הרי הוא כרותח. לגבי כמה איסורים, איסור ויתר, השאלה היא, לא ניכנס לזה כרגע כמובן, השאלה היא לגבי שבת. אדם עשה בשבת מליח, עשה דבר מלוח. אף שיש לו דין של רותח לגבי כל מיני איסורים, כפעולת בישול, אבל לגבי שבת לא עבר על איסור בישול. עבר על איסור מעבד, סימן שנחפה, אלף נגיע לזה בעזרת השם. אבל לגבי איסור בישול, ודאי זה לא נקרא בישול, כן מבואר בנודע ביהודה, מדורת עניין הסימן חף ג', גם המשנה ברורה בשנחפה אלף סיף קטן תת זין. ולכן, על אותו משקל, פה אנחנו נלך להחמיר. מה כוונתי? הפרי מגדים במשבצות זהב, בשין י' ח' סיף קטן ו' מביא, אדם לקח בשבת דבר מלוח, בישל אותו. ודאי שעבר על איסור בישול. על אותו משקל. המליח כרותח, וזה כמבושל. הוא מבושל לגבי דברים מסוימים, לא לגבי שבת. ולכן, גם לגבי כבוש אותו דבר, אדם ייקח חמוצים, שלא עברו בישול, רק כבישה. ישים את המלפון הזה על הפלטה, עבר בישול גמור. הרי זה כבוש כמבושל, הרי זה מליח כרותח. זה לגבי איסור ויתר אמת. אבל לגבי הגדרה של בישול, ודאי שזה לא נקרא מבושל, ואם עשה את זה בשבת, עבר על איסור בישול. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד דבר אקטואלי מאוד, בישול במיקרוגל. בשבת, כמובן, אין פה מה לדון שזה איסור. פשוט שזה איסור. השאלה היא, האם זה איסור בישול מן התורה, או איסור בישולו מדרבנן. מה זה משנה? אנחנו רפורמים חלילה? לא זה נקודה. בדרבנן, אז יש מקרים לגבי חולה, סוג חולה מסוים, לא נכנס כל הפרטים כרגע, ועוד ועוד פרטים מסוימים, שלגבי אם עשה את זה בשוגג, אם מותר ליהנות, והרבה הרבה פרטים שתלויים ביסוד דאורייתא או דרבנן. השאלה, צריך ללמוד את הנושא הזה. בדבר הזה נחלקו גדולי הפוסקים. שיטת האיגרות משה אור החיים חלק ג' סימן נ"ב, גם מנוחת אהבה, חלק ב' עמוד של חף א', הרב אלישיב, הביא אותו אשרי יש עמוד רשפי ב', הרב אוזנר, שבט הלוי חלק י' סימן סמך ב', הם נוקטים איסור בישול במיקרוגל, זה איסור מן התורה. למה? אומר, טיב הבישול שבו, זה כמו מהאש עצמה. תשים את זה כך בצד, שים המיקרוגל, לך בצד קשה, אותו דבר כמו באש, יש הבדל? אין הבדל. כותב אפילו הרב אוזנר בחלק ח' סימן קפה, כוס קפה אני מתכוון, ראשי תיבות, קוף פי ה'. הוא נוקט גם לגבי בישולי גויים. גוי שבישל דבר במיקרוגל, זה בישול גמור. אבל יש פוסקים שנוקטים בישול במיקרוגל, זה דרבנן. אני לא מדבר עכשיו על עצם הפעלת המכשיר, אם יש בו מנורה שזה איסור דאורייתא את המבעיר, אני מדבר על עצם הבישול. אתן דוגמה, בלי שהוא מפעיל את המיקרוגל, שם שעון שבת, המיקרוגל נדלק ב-12, שהוא פועל, הכניס בתוכו איזה מאכל. נכון שהוא פותח את הדלת, זה מפסיק, אין ספק, כן? אבל אני מדבר ברעיון, על עצם פעולת הבישול. אז יש קובץ תורה שבעל פה, חלק למד ד', עמוד קוף ג', ומביא אותו חזון עובדיה, שבדלת עמוד תו ב'. מביא שני טעמים שזה דרבנן. דבר ראשון, הוא מביא טיב הבישול שונה מבישול אש. בישול באש, אתה מרגיש שזה מבושל, אבל זה לא אותו בישול. יש הבדל ביניהם. דבר נוסף, סברה חזקה, בישול מן התורה נעשה רק כמו במשכן על ידי אש. רק מה שעל ידי אש. אבל פה זה לא על ידי אש. זה נקרא לא מן התורה. דרך אגב, חכם עובדיה מצרף את השיטות, אנחנו ניגע לזה בעזרת השם, לגבי להניח דבר על פלטה, לזמן קצר רק כדי להפשיר את הקור שלו, לא כדי שיתבשל, שזה ודאי אסור. יש מקרה חריג מאוד שהוא מתיר ואחד הצירופים, כי זה בישול בחשמל. ויש דעות רבות שזה דרבנן. כי הבישול מן התורה, כמו במלאכת המשכן, זה היה באש. עוד סברה, נוקט שזה דרבנן, הגאון רב חיים פנחס שיינברג, יש קובץ אורי תחלק י"ח עמוד קוף מ"ג, הוא כותב שם לולי דה מסטפינה. הוא לא מכריע, אומר לולי שלא הייתי מפחד, הייתי ככה אומר. מביא אותו גם חזון עובדיה. אבל זה הכיוון שלו, לא מכריע ככה. אומר, אש שנוצרה מהשמש, היא כתולדת חמה. מה קורה אש שנוצרה מהשמש? יש פה אש. מה זה תולדת חמה? אף זה, כן? זאת אומרת, גם זה אותו דין. חידוש גדול מאוד. אז זה אש גמורה. מה זה משנה? נכון, זה אותו אש. מה זה משנה מה נוצרה? אבל זו אש שנוצרה משמש. אומר גם פה, זה לא דבר שנוצר מהאש. איך שלא יהיה, יש נוקטים שזה דאורייתא. כמובן, הפעלת המיקרוגל, יש בה איסור נוסף של הבהרה, כפי שאמרתי, זה חוץ מהבישול, זה נקודה אחת. על אותו משקל, אדם בישל דבר, שימו לב, דבר יבש לפני שבת במיקרוגל. הנה, לקח ביצה, שם במיקרוגל, ניתה ביצה קשה. הוא רוצה בשבת לחמם אותה על הפלטה. זה השאלה. האם יש בזה בישול או אין בישול? למה? הרי הוא בישל את זה במיקרוגל. ואם זה סוג בישול שונה, אז יש פה עכשיו בישול גמור. תתפלו לשמוע, הרב אוזנר, חלק י' סימן סמך ב', חודשני חלק ב', עמוד קוף סמך ב', הם נוקטים? יש מקום להחמיר, שלא להחשיב אותו כדבר מבושל, כן? יש מקום להחמיר. מרן הרב עובדיה מעניין, חלק ד' הליכות עולם, עמוד ב', מסתפק בזה. מסתפק בזה, אם מותר לשים את זה או לא. לא פשוט לא לשים את זה על האש, כי זה יבש. יש נוקטים שזה בישול גמור, הרב אלישיב נוקט. אם זה הדבר יבש, אז אין בישול אחר בישול. כך הוא מביא באשרי שמוד רשפי ב', לכן להלכה נכון להיזהר בדבר הזה, לא להניח שלא נסתבך בדבר הזה. עכשיו, יש לנו עוד דבר מעניין. זה בישול בפחית, יש בו חומר כימי. נסביר את הדבר הזה. יש... הבנתי שבצבא גם כן יש את זה, בחוץ לארץ שנים, עשרות שנים כבר יש את הדבר הזה. יש ספר מעניין, אוצרות השבת, זה הרב קוריץ, עמוד רש,

למדבב, הוא המעניין גם כן שעשה ציור שם בספר להסביר איך זה עובד. מאוד מעניין. מביא ככה. כשאני פותח את הפחית, אני גורם שנהיה ערבוב של מים וסיד בחומר כימי, שאז יש פה המצב הזה של השילוב החומרים הזה, הוא גורם ריאקציה כזו שהעסק פה מתחמם עד 100 מעלות חום. עד 100 מעלות חום, זה הרתחה לא נורמלית. ואיך עושים את זה? הם עושים שכבה כפולה, ושם יש את החומר שאתה פותח, מיד זה גולש לשם, ואז יש ערבוב, כי עד שלא פתחת, אין ערבוב חומרים. ככה פחות או יותר הציור שמצייר שם איך שזה עובד. השאלה היא, האם יש בזה בשבת איסור בישול? אתה גרמת פה עכשיו, שיש פה יד צולדת בו. הלכה למעשה, כך כתבו הפוסקים, אם החום הזה לא יגיע לשיעור הצולדת בו, לא יגיע ל-45 מעלות, אפשר גם במרק לעשות את זה. אבל אם הוא מגיע, אז אם זה מבושל כל צורכו, אין שום בעיה. אם לא מבושל כל צורכו, זה אסור. יש בזה איסור בישול. כמובן, אומר שמעת שבת כהלכתה, פרק א', הערה י"ב, שוב, זה נחשב לאיסור דרבנן, זה לא איסור תורה, הבישול הזה שעושה בפחית. כמו כן, יש שקית שיש בה חומר כימי, אם אתה מפזר אותו, אז נעשית ריאקציה כימית, נוצר חום עד 150 מעלות. גם פה אותו דבר, אסור לפתוח את השקית. לכן, קריות וסמיכות שמצוי בהם דבר זה גורם לחימום, אסור לפתוח את זה בשבת. שכאילו אתה מערבב את זה, ונעשה אותו מצב. זה גם כן אותו רעיון. אתה מערבב את החומרים, גורם פה לחימום. גם זה אסור בשבת מהסיבה הזאת שאתה גורם פה לחימום. נכון, אז זה לא יהיה דאורייתא, אבל איסור דרבנן זה גם כן אסור. זה גם כן צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לגוע, להיכנס בעזרת השם, יותר למלאכת הבישול, בעזרת השם. מתקדם שלב אחר שלב, מה שיספיק הזמן. אני רוצה לגוע, קודם כל להסביר בהגדרה פשוטה, מאוד פשוט, מה זה נקרא כלי ראשון, מה זה כלי שני, מה זה כלי שלישי, מה זה עירוי. כן, יש כאלו שלהם זה פשוט, אבל אנחנו נמצאים פה ברדיו. רדיו, מאזינים, כל העולם יכול להזין. אני אגיד לכם, אתם תחייכו ככה טוב לחייך על הבוקר. הגעתי פעם למוסך, אתם לא תאמינו, הערבי שעובד שם במוסך, ניגש אליי, הייתי יושב שם במשרד לומד, אומר לי, תדע לך, אני מקשיב לך ברדיו. מה אני אגיד לכם, אין לי הסבר. הערבי, בגלל שהוא מכיר אותי לקוח שם, אז הוא פשוט מקשיב. מה יש לך להקשיב? מה אתה מבין? לא שאלתי ולא כלום. לך תדע מה שורשו, וגם אם לא, הכל זה, לכן צריך להסביר גם דברים פשוטים. ככה, יש לנו בהלכות בישול בשבת, יש לנו כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, כלי רביעי והלאה. מה זה כלי ראשון? שלא תהיינה טעויות, הסיר שנמצא על האש, מחם חשמלי, איפה שהמים רותחים, זה נקרא כלי ראשון. שלא יהיה טעות שתחשבו יש על האש ואחרי זה כלי ראשון. לא, הוא כלי ראשון. הכלי הזה שמונח על האש, או אפילו, שימו לב, הסירו אותו מעל האש. לא שפכו את התחולה בפנים לכלי אחר, העבירו את הכלי למקום אחר, הוציאו אותו. שמו אותו על השיש, הוציאו אותו מהפלטה על השיש עכשיו. הוציאו עכשיו את המחה מהחשמל, הנה עכשיו הוא לא באש. העבירו אותו. אבל עדיין הוא בחום שנקרא יד סולדת בו. גם לזה ניגע, נרחיב מה זה סולדת בו, אבל כדאי ככה שיהיה משהו, אז הגדרה פשוטה. 145 מעלות חום, מעלות צלזיוס ומעלה, זה נקרא יד סולדת בו. אם הוא עדיין בחום כזה, זה נקרא כלי ראשון. כלי ראשון. תזכרו את זה. כלי ראשון זה מבשל. הוא שר מעל האש, לא משנה. גם זה נקרא כלי ראשון.

0: מה זה כלי שני? אם לקחתי את התחולה שבכלי הראשון, שפכתי לכלי אחר, לדוגמה, יש לי פה מחם, מים רותחים. פתחתי את הברז, שפכתי לכוס אחר, כוס ריקה. הכוס הזאת עכשיו נקראת כלי שני. העברתי לכלי אחר, זה נקרא כלי שני. הכלי שני הזה, שפכתי ממנו לכלי נוסף. הכלי ההוא נהיה כלי שלישי. עכשיו, יש דבר נוסף שנקרא עירוי. מה זה עירוי? אם לדוגמה, אני שפכתי מכלי ראשון למקום אחר שיש בו אוכל. שפכתי על האוכל. זה נקרא, כיוון שאני שפכתי, לא שפכתי לכלי ריק, שפכתי על אוכל, על משקה. זה נקרא עירוי. מאיפה שפכת? מכלי ראשון? זה נקרא עירוי מכלי ראשון. שפכת מכלי שני? עירוי מכלי שני. שפכת מכלי שלישי? עירוי מכלי שלישי. אני רק מגדיר את המילים, לא אומר כרגע הלכה. זה נקרא עירוי. עירוי מכלי ראשון, שפכתם מכלי ראשון על האוכל או משקה. גם כן, זה נקרא, עכשיו שפכתי לכלי ריק, ואחרי זה הכנסתי את האוכל או המשקה לשם, אז זה נקרא לכלי שני. מה ההבדל ביניהם? הרי תיקח היום כלי שני, תשים את האצבע שלך, תראה מה זה אש רותחת, מה הדיון בכלל. למה שתחשוב שהדבר הזה לא יבשל? למה? אז זה בעזרת השם, אנחנו ניגע בשיעור הבא. אנחנו גם מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני אזכיר למאזיני, אהוביי, מומלץ בחום. אני אזכיר את זה עוד כמה פעמים, אני לא יותר מדי אזכיר, ומי שיזכה, יזכה. ספר יצא בשעה טובה, דיני ייחוד. נכון, שכאלו גידו, מה לי ולזה, זה לדבר... לא, לא, לא. זה שייך לכל אדם, בכל רמה, בכל גיל. חובה בכל בית. הדבר, הספר הזה, כדאי מאוד לרכוש אותו. שיהיה בבית, תלמדו את ההלכות, ככה לא תגיעו חלילה לאיסורים חמורים. כדאי מאוד מומלץ. וגם מי שירצה זכות הרבים, ייקח כמה עותקים ויפיץ אותם. ייתן לאחרים, ייתן בתי מדרש, וצדקתו עומדת לעד. כדאי כבר להתקשר. כמו כן, ספרי הלכות שבת, חגים, מי שרוצה, אפשר להתקשר כבר למספר 0583-246810. אני אחזור שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך, בעזרת השם מחר נחזור על ההגדרה של מה זה כלי ראשון, שני, עירוי, ומשם ניכנס בעזרת השם ליותר לעומקה של הלכה, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

קול ברמה 104.3 FM. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

עדיין הולכים ונמצאים וחיים מיום ליום. ומדף לדף בחסדי השם, הפרק השני שמגיע היום לסיומו, פרק השוחט עם עוד סוגיות, עם עוד דברים נפלאים, עם עוד משנה חדשה שאותה נמשיך ונעסוק כהמשך למה שראינו במשניות הקודמות. מאזינים יקרים, זה העת וזה הזמן להצטרף לבית המדרש ולהגביר ולהרבות ספסלים בלימוד התורה. כל יהודי ויהודי שעוסק בעסק התורה מעמיד את העולם כולו, פשוטו כמשמעו. בואו נצא לדרך התפילה של קודם הלימוד, כי הגמרות כבר מחכות ומתאבות תאווה אמיתית של ממש, כדי שנעסוק בהם וכדי שנתחיים מתוך הדבר הזה. אהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה לבדבר עליך. וישמחו בי חבריי, ולא אמר על תמה טהור ולא על טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בבירור הסוגיה שעסקה בדף הקודם, כשהגמרא באה והביאה את דברי המשנה, כאשר אדם בא ושחט לשם הרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, שחיטתו תהיה פסולה. ובזה עסקנו, כאשר הגמרא באה והביאה את דברי אולה ואת דברי רב אונה, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו, לא אוסר דבר שאינו שלו, האם נאסר רק במעשה אחד. וגם הבאנו ברייתא מאוד מעניינת, כאשר אדם בא ועשה פעולה, כאשר הוא שחט במה של קדשים וזה היה בשבת, ושחט אותה בחוץ, מתוך זה הגמרא התפלפלה, ולתוך זה הגענו כאשר הגמרא הביאה את דברי האמוראים, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שאמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובכך הרי הם חלקו על רב אונה שאמר שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותם, הרי הוא אסר אותה. על זה הגמרא באה והקשתה עליהם, הגמרא באה וטענה כנגד דברי אותם אמוראים, שאכן ראינו מתוך דברי הברייתא שמי ששחט קורבן חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלוש חטאות ועוקמינן. את הדבר הזה דקולו בהדד קעתיין, זה כל החיובים הגיעו בסימן אחד, ודווקא אמרנו שזבח אם היה שוחט בהמה לא היה חייב. על זה הגמרא טענה, אם אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כך השאלה שפותחת את הדף היומי בתחילתו, מהי עיריה, למה דווקא התנא נקט חטאת העוף, אפילו חטאת בהמה? נמי, כי הרי הוא לא אוסר אותה כשהוא שוחט אותה לעבודה זרה, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. אז הגמרא מתרצת, כיוון דקניה ללכפרה כדידי דמיה. ועל זה הגמרא באה וממשיכה שוב ושואלת תשמע, בוא תראה עוד קושיה ממשנתנו מה שראינו בדף מם. שניים מוחזים בסכין ושוחטים, אחד מהם שוחט לשם אחד מכל אלו הדברים שפוסלים, מה שנראינו במשנה, לשם הרים, לשם גבעות, לשם מדברות, ואחד שוחט לשום דבר כשר, שזה שחיטה סתם, שחיטתו פסולה. משמע שמדובר אפילו כשהבהמה היא של זה ששוחט לשם דבר כשר, בכל זאת מוכח שהאדם כן אוסר דבר שאינו שלו. קשה על אותם אמוראים. מתרצת הגמרא, אל תוכיח מהמשנה, כיוון שאחה במה יעסקינן. כאן מדובר דעית לשותפות בגוון. יש לשוחט לשם אותו דבר פסול, שותפות בבמה היא גם שלו, לכן הוא יכול לאסור אותה. אבל אל תוכיח מכאן שגם באופן שאין לו חלק, הוא יכול להוסרה. אבל הגמרא עדיין באה ומביאה עוד קושיה נוספת על אותם שלושת האמוראים. תשמע, מובא בבגיטין, המטמא טהרות של חברו. במקרה הזה אומר רש"י זה תרומה, והזיק כתרומה טמאה נאסרת באכילה. והמדמע, אם הוא ערבב תרומה בחולין של חברו, ועכשיו החולין לא ראוי אלא לכהנים, מחמת התרומה שמעורבת בו, ולכן הוא גם צריך למכור את זה יותר בזול לכהנים. והמנסך יין של חברו לעבודה זרה. אם עשה זאת בשוגג פטור, כי לא ניכר בדברים האלו משהו הזיק והזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. אבל אם עשה במזיד, הוא חייב, כי חכמים כנסו אותו על אף ההזק שהוא אינו ניכר. ואפילו שהמנסך לעבודה זרה חייב מיתן, פה צריך לומר רבותיי, במקרה הזה, שהיה ראוי שיפטר מתשלום מדינקים לבית הרבה מיניה. לכן הגמרא באה ומעמידה את הדין הזה שהוא פטור כחייבים מיתות שוגגין שאינם נהרגים ופטורים מלשלם. על כל פנים בואו נחזור לדברי הגמרא שמשמע מכך שהנה אדם אוסר דבר שאינו שלו, כי הרי הוא ניסח יין של חברו לעבודה זרה ואסר אותו. עונה הגמרא, ההכנה מגם כאן מדובר דעית לשותפות בגווה, לכן הוא גם יכול לאסור. אבל אל תוכיח מכאן שגם כשהיין אינו שלו
הוא יהיה יכול לאסור. הלאה, ממשיכה הגמרא בקו הזה ואומרת שהמחלוקת שבה נחלקו האמוראים, אם אדם עושר דבר שאינו שלו, בזה גם נחלקו התנאים. אומרת הגמרא, כתנאים, עובד כוכבים שניסך אינו של חברו, על ידי שהוא שכשך, אומר רשי,

ידו בתוך לעבודת כוכבים. מה עדים זה היה יין של ישראל, אפילו שלא בפני עבודת כוכבים עשרו, כי האדם עושר דבר שאינו שלו. רבי יהודה בן בטרה ורבי יהודה בן בבא מתירין אותו בענאה מפני שני דברים. טעם אחד שאין עובדי כוכבים מנסחים יין אלא בפני עבודת כוכבים, והוא ניסח שלא בפני עבודת כוכבים. ועוד טעם אחד, אפילו אם הוא ניסח אותו בפני עבודת כוכבים, יהיה מותר שיכול לומר לו הישראל לעובד כוכבים, לא כל אי מנח שתאסור עייני לאונסי, אין לך את היכולת לאסור דבר בעל כורחי, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. הנה לנו מבואר שנחלקו במחלוקת הזו של רב אונה ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, מחליקו התנאים, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו או לא אוסר. אבל הגמרא דוחה וטוענת שזה לא אותו המחלוקת. ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרים שאפילו למן דאמר לפי תנא קמא שסובר שאדם אוסר דבר שאינו שלו, אנא מילי קוטי, דווקא דגבי קוטי, שיכול לאסור דבר שאינו שלו. אבל אם ישראל ניסח יין של ישראל חברו, בזה גם תנא קמא מודה שהיין לא נאסר, כיוון שרק לצעורים כמכוון, ואין דעתו לעבודה זרה, ולכן הוא לא נאסר. כמו שואלת הגמרא, ממשנתנו, תשמע, שניים מוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשם אחד מכל אלו, מה שמצינו במשנה, ואחד לשם דבר כשר, שחיטתו פסולה. הנה מוכח מכך, שגם בישראל אנחנו לא אומרים שהוא מתכוון לצערו, והאדם אוסר דבר שאינו שלו. על זה הגמרא מתרצת, אחא במה יעסקינן, בישראל מומר שהוא כן מתכוון לעבוד הזרה, ולכן מובן, השחיטה היא פסולה. ממשיכה הגמרא ושוב שואלת, תשמע מהמשנה בגיטין, המתמה והמדמה והמנסח בשוגג פטור, במזיד חייב, מה שביארנו לפני מספר רגעים. הנה מוכח שגם בישראל אדם מוסר דבר שאינו שלו, לא אומרים שהוא מתכוון לצער. עונה הגמרא, ההכנה מגם כאן מדובר בישראל מומר שמתכוון לעבודה זרה ולא לצער את חברו, לכן הוא עושר גם את שאינו שלו. אמר לרב אחא ברדי רבא לרב אשי, יתרו בו בישראל שלא ישחוט לעבודה זרה, ואמרו לו, תדע שאתה מוזער על כך, וגם התורה הבאה ואמרה שאתה חייב על זה מיתה, וקיבל עליו התרה. הוא אומר, אני יודע שאני עושה ואני אענש ואני אמות, והוא שחט. מהי, האם בשחיטה הזו כי ישראל מומר שדעתו לעבודה זרה ואוסר אף על פי שקודם לכן לא היה מוחזק כמומר, או שכוונתו רק לצערו לצער והוא לא אוסר? אמר לי, אתיר עצמו למיטה, כאמרת, אין לך מומר גדול מזה, הוא בוודאי שהוא מתכוון לעבודה זרה, והדבר הזה הרי הוא אסור. ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, רבותיי, משנה שעוסקת בהמשך למה שראינו עד עתה. אין שוחטין לא לתוך ימים, דיינו שאדם ישפך לתוך הים, ולא לתוך נהרות, כדי שלא יאמרו שהשוחט הוא שוחט לשר הים, או לשר הנהרות. ולא לתוך כלים שלא אמרו שהוא מקבל את אדם בכלי לעבוד הזרה, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים, דיינו איזושהי חפירה, איזה בקעית כזו, כי בזה לא נראה שהוא שוחט לשר הים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכשהוא בספינה יכול לשחוט על גבי כלים, דיינו על כלי שמונח חלק בספינה, חלק מחוץ לספינה, היות והוא עושה כך כדי שהספינה לא תתלכלך, לא נראה כשוחט לתוך הים. עוד אומר התנא בדברי המשנה, אין שוחטין לתוך גומה בקרקע, כל עיקר, כיוון שכך היו עושים בתקרובת לעבודה זרה. אבל עושה גומה בתוך ביתו, בשביל שייכנס אדם לתוכה, אבל בשוק, אומרת המשנה, לא יעשה כן. למה? שלא יחכה את הצדוקים, אומרת הגמרא בדף מם א' עמוד ב', כדי שלא יחזק את ידיהם, אומר רש"י, היות והוא נוהג בחוקותיהם. אומרת הגמרא, אין שוחטין לא לתוך ימים, לא לתוך נערות, לא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. שואלת הגמרא, מה ישנה לתוך ימים דלא שוחט? דאמרי, לשרה דימה כשחית. אם כך טוענת הגמרא, גם כששוחט לתוך עוגה של מים, נמי אמרי לבבואה קשחית. מה ההבדל? יגידו שהוא שוחט לפרצוף שלו שמשתקף במים. עונה על כך הגמרא, יש הבדל. אמר רבא,
אותה עוגה של מים שהתירו לשוחטה בפנים, בעכורים שנו, ואז אין פרצופו משתקף, ולכן זה מותר. אגב, הזכירו פה את העניין של הפרצוף וההשתקפות, כמו שאומר הילקוט שמעונים, כיוון שבדורו של גדעון היו עובדי העבודה זרם, עובדים לפרצוף שלהם. כי אם פרצופו משתקף במים, אז ודאי שגם לתוך עוגה של מים הדבר יהיה אסור. אהלן, אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו כדי שייכנס

לתוכם, אבל בשוק אמרנו שלא יעשה. טוענת הגמרא שיש פה סתירה בדברי המשנה. למה? הרי אתה אמרת בתחילת הדברים שאין שוחטין לגומה כלל, נוכל לדייק ולהבין שגם בתוך ביתו יהיה אסור, כי בספר התורה שלתוך ביתו כן מותר. מתרצת הגמרא אמר רבי, הרי שם שבה כתוב שאין שוחטין לגומה כל עיקר, מדובר בגומה שנמצאת בשוק, ולכן זה אסור. אבל בהמשך המשנה שכתוב, אבל עושה גומה בתוך ביתו, מדובר בגומה שנמצאת בבית שמותר לשחוט לתוכם, וזה מותר. למה? היות ואותם אלו שרואים, מה הם יגידו? הם יגידו שהוא עושה כך כדי שביתו יהיה נקי. הלאה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד קושיה לדבר הזה, אבל התירוץ יהיה תירוץ שונה. אמר לרבה, והעמיד הקטני בספר בסוף דברי המשנה ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרשה, לאו בשוק עסקינן. זאת אומרת, כי הרי ברשע כתוב, אין שוחטין לגומה, כל עיקר. נו, לא מדובר שהוא שחט לתוך גומה בשוק דווקא, ואף על פי כן כתוב שאסור לשחוט לתוך הגומה. אז לא נוכל לתרץ את התירוץ שהגמרא העמידה. אלא אמר רבה, אחי כאמר וכך הם דברי המשנה. אין שוחטין לגומה, כל עיקר אפילו בבית, כי זה נראה שהוא נוהג עם מנהג הצדוקים. והרוצה לנקר, אם הוא רוצה לנקות את חצרו, כיצד הוא עושה שלא יהיה לכלוך מהדם? עושה מקום, עושה איזשהו חריץ בקרקע, חוץ לגומה, ושם הוא שוחט, והדם שוטט ויורד לגומה. וזה מותר כיוון שכולם מבינים שהוא עושה את זה על מנת שהחצר תישאר נקייה. אבל בשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים ולא יחזק את ידיהם. אומרת הגמרא הלאה, תניא כבתי דרבה, היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט מבלי שהספינה תתלכלך, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט. ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, כי הרי כל מה שהוא עושה זה כדי שלא יתלכלך. אין ניכר ששוחט לתוך ומכוון לשר ימים. ואין שוחט לגומה כל עיקר, זה דין נוסף. והרוצה לנקר חצרום, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, משום שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כך, אם עשה כן ושחט לתוך הגומה, צריך בדיקה אחריו שמה הוא מין שמחובר לעבודה זרה. אז הנה מהברייתא, כן מוכח כדעת רבה, שאפילו גם בבית אסור לשחוט לגומה. ממשיכים עליו והגענו לעוד משנה נוספת. זו המשנה האחרונה של הפרק השני במסכת חולין. השוחט חולין מחוץ לעזרה, לשם עולה, או לשם זבחים, לשם שלמים, או לשם אשם תלוי, מה שהזכרנו בדומה לכך שהשם תלוי מביא מי שספק עבר על איסור קראת כאשר לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב, אחת של שומן, או שהוא שוחט לשם פסח או לשם תודה, שחיטתו פסולן, היות וקורבנות אלו באים בנדר או בנדבה. מי שראו אותו כשהוא שוחט לשם אלו, הוא סובר שעכשיו הוא מקדיש ושוחט לעולם או לשלמים, ואז הוא יגידו שקדשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה, לכן חכמים פסלו את השחיטה הזאת. ורבי שמעון מכשיר, היות והוא לא חושש למראית עין. עוד אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין ושוחטין. אחד שוחט לשם אחד מכל אלו שראינו, עולה או שלמים, ואחד שוחט לשם דבר כשר, שחיטה סתמה, שחיטתו פסולה, מחמת זה ששחט לשם עולם או שלמים. אומרת המשנה בסופה, אבל השוחט חולין לשם חטאת, או לשם אשם ודאי, או לשם בכור, או לשם מעשר בהמה, או לשם תמורה, שחיטתו תהיה כשרה. כמו שהזכרנו שאדם שיש לו קורבן והוא לוקח בהמת חולין, ואז אומר הרי זו תחת זו, הרי שניהם קדושים, זה עניין של תמורה. מה הדין שחיטתו כשרה? כיוון שמי שרואה אותו שוחט לשם דברים כאלו, הוא לא יתעה לחשוב שהוא מקדיש ושוחט קדשים בחוץ, כי הדברים האלו לא באים בנדר ונדבן. ממילא מה שהוא אומר, הרי זה דברי שקר. זה הכלל אומר את המשנה. כל דבר שנידר ונידב, שהוא בא בתור נדר או נדבה, השוחט חולין לשמו, שחיטתו פסולה ואסור. אבל שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, כיוון שיודעים שזה דברי שקר. אומרת הגמרא, בואו נעסוק ונבהר את הדברים. השוחט לשם עולם או לשם זבחים וכל מה שמצינו, היות ואלו באים בנדר ונדבם, מי שרואה שהוא סובר שהקדיש אותם בחוץ,
יבין שמותר לשחוט קדשים בחוץ, לכן שחיטתו פסולה. טוענת על זה הגמרא, אשם תלוי שמגיע על ספק חיוב קראת, בר נידר ונידב, למה שאיך שהוא יבוא בתור נדר או נדבר, זה בא בתור חובה. אז אם כך, מדוע השוחט

לשם השם תלוי, שחיטתו פסולה. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמני, מי זה המשנה כדעת מי סוברת שהשם תלוי בה בתור נדבה? כשיטת רבי אלעזרי, דאמר מתנדב השם תלוי, בכל יום, כיוון שבכל יום הוא בספק, אולי הוא חטא. אז לפי דעתו, אם שחט אדם חולין לשם השם, תלוי שחיטתו פסולה, כיוון שהוא בא בתור נדבה, יאמרו אנשים, שהנה, הקדיש ושחט קדשים בחוץ. טוענת הגמרא, וכי קורבן פסח, בר נידר ונידבו, ועלו זמינה כביעלה, יש זמן קבוע, אז למה שוחט חולין לשם פסח, שחיטתו פסולה? על זה הגמרא מתרצת, אמר רבי אושעיה, שאני קורבן פסח, הועיל והפרשתו כל השנה כולה, כי הרי אתה יכול להפריש בכל יום ולחכות עד ערב הפסח, אז מה יגידו? הנה, עכשיו הוא יפריש לקורבן פסח ושחט, והשוחט פסח בשאר ימות השנה כמו שלמדנו, זה שלמים, יגידו שהנה, מותר בחוץ, לכן השחיטה היא פסולה. טוענת הגמרא עלי, יש בזה מחלוקת, אמר רבי ינאי, לא שנו שהשוחט לשם קורבן, שבא בתור נדר או נדבם, שחיטתו פסולה, אלא כשהוא שוחט תמימים, כי אז יאמרו שעכשיו הוא מקדיש ושוחט. אבל אם שוחט בעלי מומין, שחיטתו כשרה. למה? מדע ידיעה, כי ברור הרי לכולם שהוא משקר, והוא לא יקדיש אותו לשם קורבן, וגם לא יבואו לומר שקדשים בחוץ מותרים. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, גם שחיטתו פסולה, זמנין דדמי למי דעמומה, ולא ידיעה. באופן כזה, לפעמים המום מחוסה בצמר, ולא יראו את המום ויחשבו שאכן זה בגדר תם, והנה, הוא יקדיש אותו עכשיו, לכן, פסלו את שחיטתו. השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרה, אמר רבי יוחנן, בואו נעסוק ונבהר, לא שנו את הדין הזה שהשחיטה כשרה, אלא שהשוחט אינו מחויב חטאת, ואז לא יטעו לחשוב שעכשיו הוא יקדיש לחטאת. אבל אם הוא מחויב חטאת, אימא יגידו אותם רואים לשם חטאתו הוא עושה, ולכן שחיטתו פסולה. טוענת הגמרא, לא כאמר לשם חטאת, הוא אמר, והלא כאמר לשם חטאתי, אלא אמר לשם חטאת. אז בעצם אותם אנשים שמסתכלים, יודעים שאין ממש בדבריו. ענה אומרת על זה הגמרא, אמר רבי אבאו, מדובר באומר לשם חטאתי, ולכן אם חייב חטאת, שחיטתו תהיה פסולה. עוד הזכרנו בדברי המשנה לשם תמורה, שחיטתו תהיה כשרה. על זה הגמרא מבארת, אמר רבי אלעזר, לא שנו שהשוחט לשם תמורה, שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו זבח, אין לו קורבן בתוך ביתו, כדי שלא יאמרו, הנה הוא עושה המרה, כיוון שאין לו קורבן להמיר. אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, שחיטתו תהיה פסולה. אימה? כי יגידו, אמורה, אמיר בה, ולכן, אם הוא שוחט, הרי זה הוא שחט קדשים בחוץ, השחיטה תהיה פסולה. טוענת הגמרא, ואלו כאמר לשם תמורת זבחי, אמר לשם תמורה. אז מי שרואה מבין שאין ממש בדבריו, מתרצת הגמרא כמו מקודם, אמר רבי אבאו, מדובר באומר לשם תמורת זבחי, שבעצם הוא ממיר קורבן, לכן, אם יש לו קורבן בביתו, שחיטתו תהיה פסולה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, זה הכלל, כך היה מובא בדברי המשנה, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו יהיה אסור. אומרת הגמרא, כשכתוב זה הכלל, להטויה, מהי? מה זה בא לרבות? הרי כל הדינים של הכלל הזה כבר כתבו לפני כן במשנה. עונה הגמרא, להטויה, אם הוא אמר שהוא שוחט לשם עולת נזיר, כמו שמבואר, במקרה הזה שראינו גם בדברי המשנה, שנזיר לאחר ימי נזירותו, מביא קורבן עולם. אז אם זה בא בתור נדר או נדבה, השחיטה פסולה, כיוון שיגידו שהוא נזיר, ועכשיו הוא יפריש והוא שוחט. אז אם המשנה לא הייתה שונה, את הדין הזה של הראשון, זה הכלל, לא היינו מבינים מכך שהשוחט לשם עולם יהיה אסור. דמה ודתמה? לא נדר. אימר נדר בצנעה. אומרת הגמרא, לא נוכל להגיד דבר כזה, למה? כי אולי תאמר, כיוון שהוא שוחט כזה, לא נדר נזירות, הוא לא יכול להביא עולת נזיר, ואז כולם מבינים שאין בדבריו כלום. לכן המשנה כתבה זה הכלל, כדי לרבות את מי ששוחט לשם עולת נזיר ששחיטתו פסולה, כי באמת יגידו שהוא נדר את הנזירות בצנעה מזמן מסוים, לפני חודש, בזמן כזה קצר אנשים לא מספיקים לזהות אכן אם הוא נזיר או לא, ויתעו לחשוב שהוא מקדיש עולה לנזירותו ואותה הוא שוחט בחוץ.
לכן זה יהיה פסול. וכן מה שהוזכר בדברי המשנה בספר, כל דבר שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו יהיה כשר. מה זה בא להטויה? אומרת הגמרא להטויה לשמי ששאמר שהוא שוחט לשם עולת יולדת, שזה לאחר 40 יום ללידת הזכר, ולאחר 80.

0: יום ללידת הנקבה. היולדת מביאה קורבן עולם. באופן כזה אם הוא אמר ששחט לשם עולת יולדת, שחיטתו כשרה. כי גם בזה לא יתאו לחשוב שהוא מקדיש לשם עולת יולדת, כי הרי אין לו אישה. אמר רבי אלעזר נכון, אבל לא שנו את הדין הזה שמי שאמר שהוא שוחט לשם עולת יולדת, שחיטתו כשרה, אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה, אימר לשמה הוא עושה, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. טוענת הגמרא, ואלו כאמר לשם עולת אשתי, אז למה שיתאו לחשוב למה השחיטה תהיה פסולה? עונה הגמרא, אמר רבי אבאו כמו מקודם, מדובר באומר לשם עולת אשתי, ולכן שחיטתו פסולה, כי עכשיו יאמרו שהוא הקדישה ושחטה לשם עולת אשתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, נו, פשיטה, שאם יש לו אישה, שחיטתו תהיה פסולה, כיוון שהיא מחויב בעולם, כמו שאמר מקודם, לשם תמורת זבחי, ויש לו קורבן שחיטתו פסולה. למה רבי אלעזר הוא צריך להשמיענו את הדבר הזה? על זה הגמרא הבאה ועונה בסיומו של הפרק. מהו דתמה? הייתי אומר שיש חידוש בכך, שמה, אם איתה דילדה, קלה, אבלי. זאת אומרת, אם אשתו הייתה יולדת, אז היה יוצא לזה קול. ואם לא יצא קול, ודאי שהיא לא ילדה. ואז בדבריו אין כלום, ושחיטתו תהיה קשרה. כמה השמלן אומרת המשנה, אומר לנו רבי אליעזר לא, אלא אימר אפולה אפיל. זאת אומרת, אנשים יגידו שאפילו שלא שמעו שאשתו ילדן, אולי אשתו אפילה, ולכן לא שמעו כי הדבר לא התפרסם, ואז הם יבינו שעכשיו הוא מביא עולת יולדת לאשתו, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. זו הבנת הדברים. אנחנו מסיימים את הפרק השני של מסכת חולין. הדרן הלך, פרק השוחט, אשרנו, מה טוב חלקנו. בשעה טובה, מאזינים יקרים, חיזקו ואימצו. המשך ההאזנה הרבה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: זה שאדם לא רואה מעלות, יש לו בעיה בתפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף חסדים. אם אתה לא יודע לספור כמה אלפי חסדים הוא עשה איתך קודם, זה שאתה נושם זה מובן מאליו? מה זה כזה טבעי? זה כזה טבעי שישנת וקמת? אתה יודע כמה אנשים ישנו ולא קמו? אתה יודע, אני מכיר חבר טוב ויאברך בכולל. נפלא מאוד. קם בבוקר לתפילה רגיל. תחילה מהכבוד, נכנס לשירותים, אשתו ראה רבע שעה, הוא לא יוצא. נוקשת, הוא לא עונה, פותח, התורה שהוא מת. אלס, למה? אתה יודע את זה? מה זה מובן מאליו שאתה רואה? אתה יודע כל ראייה שלך מה היא עושה במוח? אתה יודע כל שמיעה שלך לאיפה היא מגיעה? אתה יודע כמה טריליונים, תקשיבו טוב, אני אומר כמה טריליונים שחלקים יש לך בגוף רק במוח לבד? חלב הארץ, הנפש, מנינו שם דברים מטלטלים. ביום שאני פותח את זה בפניכם, אתם נשארים במקום אותו רגע, אתם מסיקים לנהוג אותו רגע. נעצר לכם החיים רגע, מה זה חישוב מסלול, מה קרה לכם? אדם הוא חלק אלוה ממעל ממש, כל היקום מתגלגל בתוך הבריאה. יהודי פשוט, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ממלאך, כי הוא מורכב מהרבה יותר חלקים ממלאך. מלאך הוא בנוי רק מאותו עולם. מלאך מעולם הבריאה, רק בבריאה יש לו קיום. אין לו קיום לא ביצירה ולא בעשייה ובטח לא באצילות, רק בבריאה. ורק באותה נקודה. הקדוש ברוך הוא תיאור בכתבי אריה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מורכב מכל היקום, מכל העולמות, כדי שישפיע, יבנה ויקלקל, יתקן ויערוס ויחבל בכל פעולה שלו, בכל העולמות. שאתה עושה טוב, אתה עושה טוב בכל העולמות. אתה גורם למשוך שפע בכל העולמות. שאתה עושה לא טוב, אתה גורם נזק בכל העולמות, לכן התשובה שלך צריכה לפעול בכל העולמות.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אני מאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים העיקריים שיהיה שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות, שיהיה יום טוב ומבורך. אני מקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אבי מורי יצחק בן מרים, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שרוצה להקדיש את הלימוד, אפשר להתקשר לבית תורה, 025-87-5871, שלוחה 0. אומרת המשנה, אומר לך, ורומנה לי בידך, אתה חייב לי 100 דינר, אמר לו, אני נתבם בפני עדים. כן, שאני חייב לך מנה. למחר, אמר לו, התובע תנאו לי, שלם לי את המנה שאתה חייב לי. וישיב לו, נתתיב לך, כבר שילמתי לך את החוב הזה, פטור משבועה מן התורה, שרי כופר הכל הוא. ברא משביעים אותו שבועת הסת כמו שבארנו במשנה הקודמת, אבל אם ישיב לו הנתבע למחר בפני בית דין אין לך בידי, כלומר מעולם לא הייתי חייב לך, חייב הנתבע לשלם שהרי אתמול הודע. ואינו נאמן בשבועה שהרי הוחזק כפרן, ברא עם כפר שלו בפני בית דין, לא הוחזק אפרן בגמר מבואר שכשהודע לו בפני עדים אמר הטובה לעדים אתם מדי, שאם לא כן יכול הטובה לומר משתה הייתי בך. אמר לחברו מנה לי בידך, אמר לו הנדבע, אין, כן אני חייב לך מנה, אל תתנאו לי אלא בעדים. כלומר שאמר לו הטובה בפני עדים שלא יחזור לו את החוב אלא בעדים. למחר אמר לו תנאו לי, יחזר לי את חובי. וישיב לו הנדבע, נתתיב לך שלא בפני עדים, חייב לשלם לו. מפני שצריך לתנאו לו בעדים כפי שהתנאי עמו, ואף על פי שלא אמר לו תנאי זה בשעת הלוואה, אלא אחר כך מכל מקום אין הלווה עשוי לפורו בלא עדים. ואם יטוען שפרה לו את החוב בלא עדים, אינו אלא משקר, לפיכך חייב לשלם. עד כאן משנה ב' פרק ו', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף מ"א, כמה רחוק תלכו כדי לפגוע? נניח שמישהו פגע בכם, או הסתכסך איתכם באיזה צורה, מלאים כעס, שנאה כלפיו, רוצים לפגוע בו בחזרה. מה מוכנים לעשות בשביל זה? עד כמה רחוק מוכנים ללכת כדי לספק את הרצון להחזיר לו? הגמרא מדברת על מקרה שבו אדם אחד ניסך לעבודה זרה את יינו של אדם אחר. והשאלה היא, האם היין נאסר? יש אומרים שהוא לא נאסר? כי אדם לא יכול לאסור דבר שמישהו אחר. ויש גישה שומרת אחרת. לשיטתם, לפיה, אדם יכול לאסור דבר גם שאינו שלו. זה רק אם מדובר בגוי שניסח לעבודה זרה. אם יהודי עשה זאת, ודאי לא התכוון לנסח. היהודי לא התכוון לעבודה עבודה זרה. אנחנו לא מבינים שהוא באמת הפך לעובד עבודה זרה ברגע אחד. יותר סביר שהוא פשוט כל כך כועס על החבר, שהוא מוכן להעמיד פנים כאילו עושה עבירה, כדי לגרום לחבר נזק כספי ועוגמת נפש. המקרה הזה חושף תהליך נפשי הרסני. האדם שכל כך מרוכז ברצונו לפגוע במישהו, עד שהוא מאבד את הזהות העצמית שלו, הוא משתמש ביסורי התורה, החמורים ביותר, בתור כלי נשק במלחמה אישית. פה לומדים מה זה כעס, כמה היא עוצמתי, שמסתיר מאדם את הערכים שלו. היהודי הזה באמת לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אבל השנאה מבהירה אותו על דעתו, עד שהוא מוכן לשחק באש, ולהידמות לעובד אלילים, ובלבד שיצליח להרחיב ליריבו. וככה צריך ללמוד. כמה חשוב זהירות, לכבד אחד את השני, להאמין שהנשמה שלי והנשמה שלו זה היינו אח. הוא עשה מה שלא בסדר, מה זה קשור אליי? להתפלל שיתנהג יותר טוב, לא לסחוף קשרים. יש גשר, צריך לשמור על זה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ללוי, בן של יעקב, יש שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. ולקהת יש ארבעה בנים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. לאמרם, שני הבנים שלו, כמו שאנחנו יודעים, משה ואהרון. משה קיבל את התורה, מנהיג את עם ישראל, אהרון כהן הגדול. קורח, שהוא הבן של יצהר, הבן השני, כשהוא ראה אותם מקבלים את התפקיד בציווי השם, הוא התמרמר, אבל עדיין הוא שתק. כשהוא ראה שמשה ממנה לנשיא את הבן דוד שלו, אליצפן בן עוזיאל, שלכאורה הוא בן של אח קטן יותר בשולשלת לפניו, הוא עוקף אותו בתור, הוא נהיה נשיא במקומו, פה הוא הזדעק וכפר בהכל. ומגיע ואומר, לקחתם לעצמכם את התפקידים, זה לא מהשם, זה ממכם, ולכן משם התחילה המחלוקת, מהמרמור של קורח, שהוא לא קיבל את התפקיד שהוא רצה להיות נשיא, למרות שהיה לו עדיין מקום מצוין, מקום חשוב, שבט קהת בכתף איסאון, לישוא את ארון הברית, את כלי המקדש, לשרת בקודש, זה לא הספיק לו, הוא לא שמח בטוב שיש לו, והוא רצה את התפקיד של נשיא, שלכאורה עקפו אותו ונתנו לבן דוד מהאח הצעיר יותר. אבל קורח, אם הוא היה חכם, אם הוא היה מחכה בסבלנות, לזמן שהקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן שלו, אנחנו יודעים בפרשת פנחס, רש"י כותב, שכל משפחת עוזיאל, עם אליצפן, עם כולם, כולם נכחדו. הם לא המשיכו. אם הוא היה מחכה בסבלנות, אז הוא היה מקבל את התפקיד הזה. אבל קורח דחק את השעה. קורח לא חיכה בסבלנות. קורח רצה להתקדם, קורח רצה את התפקיד והשררה, והוא לא חיכה שיגיע הזמן, הוא דחק את השעה. וכל מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כמו שהגמרא מספרת על רבא ורב יוסף, שרבא היה עוקר הרים, תלמיד חכם גדול, רב יוסף.

0: יוסף היה סיני, היה בקי גדול, והיו צריכים למנות אחד מהם לראש ישיבה, נמנו וגמרו שרב יוסף קודם, למה? כי הוא סיני, וסיני יודע הכל, הכל באי למערכת, כולם צריכים את ההלכות הפשוטות בלי הפלפולים, לכן רצו למנות אותו, אבל אז הוא ויתר. הוא ויתר, הוא לא דחק את השעה, הוא נדחה מפני השעה, ולכן הגמרא מספרת שהוא זכה להאריך ימים עוד 22 שנה, והשעה לא דחקתו, השעה לא דחפה אותו. לעומת זאת, כמו שאנחנו רואים אצל קורח, מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. צריך לדעת שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית מסודרת לכל אדם מאיתנו. מה הוא יקבל? מתי? איפה? כמה ולמה? ואם אנחנו מתעזרים בסבלנות, אנחנו זוכים שהטוב שלנו מגיע בזמן הנכון, כשאנחנו ראויים, כשהסביבה ראויה, כשהתפקיד ראוי. אבל אם אנחנו דוחקים את השעה, לוקחים את הטוב לפני שהוא מגיע לנו, מתלוננים, מרננים, נחלקים, דוחפים ולוחצים בשביל לקבל את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו דוחקים את השעה, והשעה יכולה לדחוק אותנו. זה נכון לגבי כל דבר, לגבי שידוך, לגבי ילדים, לגבי תפקיד, לגבי פרנסה. עם האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את מה שמגיע לנו בזמן, אנחנו צריכים להיות רגועים עם התפילות, עם ההשתדלות שאנחנו עושים, אבל לא לדחוק את השעה, לא לנסות להקדים את הזמן, כי אז אנחנו רק מחמיצים את האפשרות שלנו לקבל את הטוב. אם כן, האיזון הזה בין לא להחמיץ הזדמנויות לבין לא לדחוק את השעה, זה דבר שצריך להיות ערים לו. אם יש הזדמנות וזה נראה לנו מוכן והזמן הנכון, ואנחנו עושים את זה עם השתדלות נורמלית, השתדלות הגיונית, בלי לחץ, בלי דחיפה, בלי מלחמות, אז זה נפלא. אבל אם אנחנו צריכים להילחם, לריב על תפקיד או על שידוך, לא. אנחנו דוחקים את השעה, נעשה את זה בנחת, ונזכה לקבל את הישועה בזמן הנכון, כשאנחנו ראויים בצורה הטובה ביותר. זה נכון גם על השתדלות פיזית, וגם על תפילות. בצורה שאנחנו מתפללים, אנחנו צריכים לעשות את זה ברחמים ותחנונים. והשם הטוב בעיניו יעשה, אם זה טוב לי, אם זה הזמן הנכון, אני רוצה, אני מתפלל, אני מנסה, אבל הקדוש ברוך הוא, אם זה טוב לי, תיתן לי. לא לדחוק את השעה, גם לא בתפילות. הצורה של התפילה צריכה להיות אם השם רוצה. אם זה טוב, הטוב בעיניו יעשה, ולא בצורה של אני רוצה את זה. הגמרא מספרת שרב השמע אדם שמתפלל על אישה פלונית. אני רוצה אותה, אני רוצה להתחתן איתה. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותה. והוא אמר לו, סופך שכפרת בה. אם אתה דוחק את השעה ורוצה יותר מדי משהו ספציפי, אולי זה לא טוב לך. אתה לא יכול ללחוץ על דבר שאתה לא יכול להיות בטוח שהוא טוב לך. אז מה כן צריך לעשות? להתפלל בצורה כללית, על זיווג, על ישועה, על פרנסה, ולהוסיף שהשם הטוב בעיניו יעשה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב וברוך לכל מאזינינו היקרים. נשאל היום בפינתנו, האם יש חובה להתפלל תפילת 18 עם מגבעת והליפה? הרמב״ם כותב בהלכות תפילה פרקי הלכה ה', דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופים. כמוהו גם פוסק מרן השולחן ערוך בסימן צדיק א' סעיף ו'. מה הכוונה כשהם עטופים? רבי יצחק פלאג'י כותב בספר יפה ללב, הכוונה בתלית גדול. החכמים ותלמידיהם היו נוהגים להתפלל כאשר הם היו עטופים בתלית גדול, מהראש ועד רוב הגוף, כדי לעמוד להתפלל באופן הזה לפני הקדוש ברוך הוא. מי אמר שצריך להתפלל כשהם עטופים? ומאיפה זה יצא להם לרבותינו שכך צריך לעשות? אז כותב רבי יהודה עייש בספר להם יהודה, שלמדו את זה מהגמרא במסכת שבת דף י', שם הגמרא מספרת על רב כהנה, שהוא היה לובש את הגלימה שלו ומתפלל. הגלימה זה משהו שמכסה היטב את הגוף, בזמנם גם את הראש, זה היה עוטף, זה היה נקרא סודר של חכמים, ולכן החכמים צריכים לעמוד להתפלל באופן הזה, ודווקא הם, כי בגמרא מצאנו שרב כהנה, שהוא היה חכם גדול, היה מתפלל כך, אבל זה לא מחייב את כלל ישראל. הגאון מווילנה מביא לזה ראיה אחרת מהגמרא במסכת ברכות דף למד, שמספרת הגמרא על רב יהודה, שהוא היה מתהדר, מתעטף יפה ועומד להתפלל, ומכאן שצריך להתכסות יפה. דבר נוסף שיש בעניין הזה של הכיסוי ראש, מלבד הכיפה,

0: כמובן, אלא כובע או טלית, זה דבר שמוסיף לאדם יותר כובד ראש בתפילה. כפי שהגמרא מספרת במסכת שבת קנ"ו על רב נחמן בר יצחק, שלפני שהוא נולד, החוזים בכוכבים אמרו לאימא שלו שהוא עתיד להיות גנב גדול. אימא שלו השלימה עם זה, חיפשה כל מיני דרכים איך להציל אותו מהגזר דין הזה, והיא מצאה. היא יעצה לו שיקפיד לחסות היטב את ראשו, ועל ידי כיסוי הראש תהיה לו יותר הכנעה ויראת שמיים. והגמרא אומרת שהוא הקפיד על כך כל הזמן, פעם אחת קרה לו שנפל לו הכיסוי מראשו, ואז התלבש בו יצר הגניבה, הוא היה עומד תחת איזה אילן של דקלים. עלה את כל האילן וחתך אשכול גדול של תמרים, בלי רשות. מזה הוא הבין למה אמא שלו כל כך דקדקה איתו לחסות את ראשו יפה, כי הדבר הזה שמר עליו ונתן לו יראת שמיים. שואל שמה המהרש"א, מה החידוש של רב נחמן בר יצחק שכיסה את הראש שלו? והרי כל אדם מישראל מכסה את ראשו. בגמרא בקדושין דף למד כתוב שאדם צריך לחסות את ראשו כי השכינה למעלה מראשו. אז מה רצו מרב נחמן בר יצחק? כולם מכסים את הראש. עונה המהרש"א, כל אדם מכסה את הראש בכיסוי קטן, בכיפה שאנחנו מכירים, זה כיסוי קטן יחסית. אמו של רב נחמן בר יצחק הקפידה לחסות אותו בכל הראש, שהראש שלו יהיה מכוסה כמו שלובשים מקבעת, שזה מכסה את רוב הראש, או כששמים את הכיסוי של הטלית גדול על הראש, שזה כיסוי מלא של הראש. זה מה שהאימא שלו הקפידה עליו, כי זה הוסיף לו יותר כובד ראש ויראת שמיים. וזה המקור למה צריך לתלמידי חכמים להתפלל באופן הזה. כי נכון שבכיפה יש מספיק יראת שמיים, ויש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל ככל שמכסים את הראש יותר, זה מוסיף יותר יראה, ולכן דרך החכמים הייתה לעמוד להתפלל כאשר הם עטופים. האחרונים למדו מזה שהיום שאין לנו את הגלימות ואין לנו את הסודרים, אז צריך שילבשו החכמים ותלמידיהם את המקבעת והחליפה, שזה בעצם תחליף לאותו כיסוי והעיטוף שנזכר בדברי רבנו הרמב״ם, וזה מן האגם של האברכים ובני הישיבות ורבני ישראל שלא עומדים להתפלל אלא כאשר יש עליהם מקבעת והחליפה. אז הדבר הזה הוא מחייב אותם, אבל זה לא מחייב כל אדם. ויש לזה שתי סיבות למה זה מחייב אותם יותר מאשר כל אדם. סיבה ראשונה, מכיוון שהמטרה של העיטוף הזה זה בשביל להביא את האדם לידי הכנעה, בכיפה הרגילה כבר יש הכנעה. המעלה של תוספת הכנעה זה לא משהו שמתבקש מכל אדם, רק מתלמידי חכמים, כפי שכותב הרמב״ם. סיבה שנייה, כותב המשנה ברורה בסימן צדיק א', דרכם של בני תורה ותלמידי חכמים, שהם לא יוצאים לשום מקום, לא לרשות הרבים, לא לחתונה, לא להופעה, לא לפגישה, בלי המקבעת והחליפה. ומכיוון שכך, זה הופך להיות חלק מההופעה שלהם. ומכיוון שמקפידים לעמוד כך בכל מקום, בפרט במקום שמכבד אותם, כמו אירוע, כמו פגישה, אז הם בוודאי צריכים גם לעמוד כך לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שזה יכבד את המעמד שלהם. הרי לא יהיה כבודו של מלך מלכי המלכים פחות מכבודו של בשר ודם. ולפיכך, עלה בידינו שבני תורה ותלמידי חכמים צריכים להקפיד מאוד להתפלל דווקא מקבעת והחליפה, בדיוק כפי שהם מקפידים על זה כשהם יוצאים לרחובה של עיר, או כפי שהם הולכים לאיזה שמחה או פגישה. מה שאין כן, מי שאין דרכו ללכת בכך, אז הוא רשאי לעמוד להתפלל, העיקר שיהיה ראשו מכוסה יפה בכיפה, לא כיפה קטנה כמו חצי שקל, אלא כיפה מכובדת שנראית מכל הצדדים היטב היטב, ובכך לעמוד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והוא ברחמה וקבל תפילותינו ובקשותינו ברחמים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים ביום ההילולה של מרן הראשון לציון, הגאון רבנו מרדכי אליהו זצ"ל. כמובן ניגע בדמותו הגדולה. רק בראשית הדברים אני אומר רמז קצר, או רמז חידוש, בהקשר למה שקראנו השבת בתורה. אנחנו יודעים את מאמר חז"ל, שהלילה שבחו עם ישראל כאשר שמעו על ההודעה, על המסקנות של המרגלים, אז היה שם את האנשים שבחו, ואז ככה נגזרה הגזרה, וזה היה ליל תשעה באב. והגמרא בסוף מסכת תענית, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת, ליל תשעה באב, אם אנחנו רואים שם במשנה את חמשת הדברים שהראו לאבותינו, הדבר הראשון, חמשת הדברים שהראו

בתשעה באב, הדבר הראשון זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וכמובן בתוך החמישה יש את חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גם חורבנה של העיר ביתר, ובהחלט כל המוראות הקשים, ואנחנו יודעים שכל ההיסטוריה מוראות קשים לא מעטים, מוראות קשים של עם ישראל, שקראו לעם ישראל, זה קרה בתשעה באב. בחודשיים צעונה, אומר הנביא, והאברבנאל כידוע שם אומר שזה רומז לחודשה, לחודש אב, שהרבה צרות מצאו את עם ישראל בתשעה באב, ומביא את הדוגמה גם לגירוש ספרד, רבנו האברבנאל, שהיה מגורש, אחד המגורשים המפורסמים, כותב שגם היום שקבע המלך ליציאה מספרד, היה יום תשעה באב. במשך כל ההיסטוריה, צרות רבות שקרו ביום תשעה באב. וכמובן, שני המאורעות המפורסמים, חורבן הבית בראשונה ובשנייה. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. כאשר מתבוננים, הרי שנת חורבן בית ראשון היה בשנת שלמ"ח. אנחנו בעצם את הנתון הזה יודעים מחשבון פשוט. אם אנחנו יודעים לומר שבשנת 2448 לבריאת העולם הייתה יציאת מצרים, וכעבור 480 שנה נבנה בית ראשון, כמו שאומר הנביא במלאכים, תוסיף עוד 410 השנים שבית ראשון עמד, וכן היה מבנייתו עד חורבנו 410 שנים קבוע ביומה דפתת, זה מגיע לשנת ג' אלפים שין למתחת, רמוז באיכה, שלח אש בעצמותיי בירדנה, שלח. אז בפרשה שאנחנו קוראים על המאורע, שהוא בעצם היה בליל תשעה באב, ואתם בכיתם בכייה שחינם, אני אקבע בכייה לדורות, אז שם הפרשה שין למד חיית רומז לשנה הזאת של חורבן בית ראשון. כמובן שם הפרשה שנקבע על שם תחילת הפרשה, שלח לך אנשים, שין למד חיית זה שנת שנת חורבן בגימי אלפים. אז זה רמז נפלא ששנת החורבן רימוזה בשם הפרשה הזאת. כמובן אמרנו תמיד שלימדנו גאון ישראל, מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, שכל השנים שאנחנו מכירים על התקופות ההם של, כן, התקופות של זמן יציאת מצרים והכניסה לארץ, יציאת מצרים בבית אלפים תמך והכניסה לארץ בבית אלפים תפח, חורבן בית ראשון בג' שלח וחורבן בית שני בג' תתקח, כל זה ועוד תאריכים נוספים, כל זה זה לפי חשבון אחר, שפי חשבון זה השנה היא שנת תפשין פה, אבל לפי החשבון שלנו יש להוסיף על כל השנים שנה אחת נוספת, כניסה לארץ בג' בבית תפממתת, גם חורבן בית ראשון בשין למתת. זה לא מחלוקת על המציאות, זה בסך הכל איך לקרוא לכל שנה. אם מחשיבים את השבוע של מי כפה באלול עד ראש שנה כשנה, אז השנה היא תפשינה פבב. אם לא מחשיבים את השבוע הזה ומתחילים למנות את השנים מראש שנה, אז השנה הזאת היא תפשין פה, וככה זה לגבי כל השנים, נושא רחב שאולי גם הרחבנו בעבר. כל פנים, השנה, לפי החשבון הידוע, שמכנים את שנת החורבן בית ראשון כשנת ג' שלח, אז זה רמוז כאמור בשם הפרשה שלנו. קודש הקודשים, מרן הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו, שהוא, כן, יום ההזכרה שלו, קפה בסיוון, נפטר לפני 16 שנה, היה הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, בין השנים תפשין ממג' עד תפשין נג', לפניו היה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, אחריו מרן הראשון לציון הגאון רבי אליהו בר קשידורון. כן, שלושה גדולי עולם שעמדו כל אחד ככה בכיוונה שלו בראשות הרבנות
כי הרב הראשי הספרדי, כמובן יש את הרב הראשי האשכנזי,

נגיד למשל עם מרן הראשון לציון הרב אליהו, היה הרב הראשי הגאון הגדול רבי אברהם, הרב אברהם אלקנה, כהנא שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. יש הרבה מה לספר כמובן על דמותו הגדולה ועל תורתו ועל חסידותו. אין ספק שכאשר מתבוננים בדמותו, הגדלות התורנית המיוחדת והענווה המיוחדת, מרן ראש הישיבה זצ"ל בספר גדולי ישראל מביא את לשון המכתב שהוא שלח אל המשפחה, מכתב תנחומין, אחרי המאמר שהוא כותב הוא הביא את המכתב. הוא אומר, צדיק חי עמוד אצלותון די ישראל, אלוף מגדיאל, רב פעלים מקבציאל, הגאון הגדול מעוז ומגדול, הראשון לציון, מקדש והפריון, אהוב למעלה ונחמד למטה וכו'. הלא הוא ידיד נפש, חמדת כל ישראל, מרן הגאון רבי מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב זצ"ל, אשר כיהן 10 שנים כראשון לציון והרב הראשי לישראל מיום ראש חודש ניסן שנת ראשון לציון תשמ"ג לפק. זאת אומרת, תשמ"ג זה גימטריה ראשון לציון, זה רמז נפלא, עד ניסן תשנ"ג. והיה אהוב על כל העדות והחוגים, זהב מזוקק בליסיגים, עד אשר מצא, כן, מצא זה ראשי תיבות של שמו, מצא טוב בעולם שכולו טוב וכולי. זה בלשון המכתב, דברים נפלאים, שווה ככה מה לספר על דמותו. הרי גם פה הרב כתב כמאמר וסיפר ותיאר על גדולתו של הרב. כמו שאמרנו, עם גדולתו בתורה, גדולתו האדירה, היה גם סמל של ענווה, של מידות תרומיות, של אהבת ישראל. ענווה גדולה, כן, כמו שאמרנו, שמעתי מידידי הרב הגאון, הרב משה ישר שליטה, כאשר הוא היה בחור לפני, כן, אולי 30 שנה, והוא הגיע בשבת אל הבניין, שם גר מרן הראשון לציון. אני חושב שהוא אמר ששם בבניין גר, שיבדל לחיים, הגאון רבי יעקב שפירא, זה היה רב ישיבת מרכז הרב, היום ראש הישיבה. והיה שם ביתו של מרן הראשון לציון הרב אליהו פתוח, והרב שם ככה התכונן לשיעור שהיו אמורים להגיע שם בליל שבת. הוא ראה אותו, אולי הרב נכנס, הרב ישר נכנס לבקש ברכה, והרב שואל אותו מה הוא אוהב לשתות. אמר לו, כבוד הרב, אין צורך, ודאי לא צריך את הרב. לא, תגידי מה אתה אוהב. אז אחרי שככה הרב מאוד ככה רצה לכבדו, אז הוא אמר לו, קפה או תה, והרב הלך והכין והגיש בפניו, ככה בפני בחור צעיר, בחור בן 19, בן 20, ואותו גאון וענק, עצום הרב, הולך, מכין לו ומבקש ממנו להישאר, ככה תכף יתקבצו הציבור והוא יוכל להצטרף אל השיעור. התייחס אליו בצורה המיוחדת כל כך, בלי כמובן שום איזה העברת ההרגשה שהוא הרגיש לא נעים או הרגיש חוסר נוחות, נתנו את ההרגשה הטובה ביותר. רק סיפור קטן, אבל שמלמד על מידות גדולות של ענווה מיוחדת ואהבת ישראל מיוחדת. הוא סיפר גם ככה על מידותיו וברכותיו של הרב. אומר הרב ישר שפעם אחת ניגש הוא ועוד בחור אל הרב כדי לבקש ברכה לשידוך. אותו בחור בתקופה היא היה ככה מתחזק, אולי לא כל כך הכיר את הדרך הככה הנצרכת כאשר באים לשוחח עם רב בישראל, וכל שכן כמובן בסדר גודל כזה. אבל תמיד כמובן כל זה חכם צריך לדבר בצורה המכובדת, המתבקשת. אז הוא אומר, ניגשנו, ביקשנו, הרב ברך אותי ואותו, אותו אחד ניגש לרב עוד פעם, אמר לו, הרב יבטיח לי שאני בקרוב מתחתן. הרב, אוקיי, הוא אומר, הרב יגזור, הוא אומר, הרב אליהו היה אומר ככה במליצה, אני לא גוזר, אין לי מספריים. לא, אני מברך, ברכתי. אז הוא הגיע עוד פעם, הגיע עוד פעם, ואנשים שהיו ככה סביב הרב רצו ככה לגרש אותו, כן, הוא ככה מטריד לכאורה את הרב, והוא הגיע עוד פעם, הרב כבר נכנס לרכב, והוא רואה שהוא מגיע.

0: שנייה ומבקש עוד פעם, ואז הרב ככה פונה אליו, מה אתה מבקש, מה אתה רוצה? אז הוא אומר שהרב יברך, והרב יאמר שזה יהיה, השידוך יגיע בזמן הקרוב ביותר. אז הוא אומר לו, אמן, בזמן הקרוב ביותר. והוא אומר לי, זה היה ביום שישי, כבר במוצאי שבת, השידוך שלו הוצא, ככה הגיעה ההצעה, וכל התנהל במהירות, תוך זמן קצר, הוא דיבר על חודש, תוך חודש ימים כבר הייתה חתונה, והיה כנראה ההתרגנות הייתה מהירה מאוד, מה שברך והגזר עומר והיה קומלך ברכותיו, וגם הסיפור על הברכה, גם סיפור על הענבה ועל ההנהגות, כך פעל רבות לקרב את הציבור וזכות את הרבים ולהשיב מעוון זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל שבשורות טובות ושך עבדה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: Thema. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הצבא האמריקני פתח הלילה בשני גלי תקיפות נגד איראן ותקף כ-20 יעדים. בהודעה מטעמם נמסר כי המתקפות מידתיות לצורך הגנה עצמית ובתגובה להפלת המסוק אתמול. באיראן פרסמו כי כתוצאה מהתקיפות נגרם נזק למגדל תקשורת ושני מאגרי מים מרכזיים. על פי הדיווחים התקיפה פגעה בתשתיות אזרחיות ולוגיסטיות באזור. בסוכנות הידיעות רויטרס התקנו כי טילים ששגרה איראן בתגובה לעבר מטרות אמריקניות יורטו בהצלחה ולא גרמו לנפגעים או נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא לא בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. לשאלת כתב ABC התייחס טראמפ לסוגיה והשיב, אני לא יודע אם הוא עצמו היה מעוניין להמשיך, הייתה לו קריירה מדהימה, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והוסיף, בקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה על ידי כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:29 ולפי הגר"א ב-9:05. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:52 ולפי הגר"א ב-10:16. חצות היום והלילה ב-12:38. זמן מנחה גדולה היום ב-1:14 והשקיעה ב-7:49. הדף היומי במסכת חולין, דף מ"א. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי צפוי להתקרר. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40.

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע ואנחנו נפגשים כאן שוב, השעה המוסיקלית שלנו. מקווה שאתם בטוב, התעוררות נעימה לכולכם, בלי לחץ, ברוגע. אנחנו כאן איתכם כדי לשדר מוזיקה טובה ולהביא לכם את השירים הנעימים לפתוח את הבוקר. איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. והאמת שמה זה בא לי לצאת כבר לדרך עם שירים טובים, והתלבטתי כי יש היום כל כך הרבה שירים טובים, אבל בחרתי בשיר מצוין שנקרא יש מי שמחכה. יוסף חיים מן עושה לו ביצוע משלו לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

יש מי שמחכה, כך נקרא השיר הזה ואותו מבצע יוסף חיימן, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לשמוליק סוכות והסינגל החדש נשאר רק הלב.

שמוליק סוכות מוביל אותנו לשיר מקסים של זמר מיוחד אליקם בוטה, שהוציא את הסינגל הזה אחרי הרבה זמן שלא שמענו ממנו, אבל הנה, עכשיו הוא אם תהיה מאושר.

0: חברים, רק אהבת חינם.
1: אהבת חינם, תורה בוקס, שמארחים את יעקב שווקי, נתנאל ישראל ואיציק אורלב. בהחלט שיר מקסים. אהבת חינם תמיד כיף לשמוע, תמיד כיף לדבר. אהבת חינם תמיד יש מה לומר. העיקר שנחיה, נחיה אהבת חינם, כן? שנאהב את כולם, שנסתדר עם כולם, שנקבל את כולם. כי בסוף אנחנו אחים, אז לפעמים אחים גם קצת לא מסתדרים, וזה בסדר. לא מסכימים על דברים, וזה גם בסדר. אבל אחים יש בהם קשר מיוחד, ששום מריבה לא תפריד ביניהם, בסוף הם יחזרו להיות בכיף ובאהבה ובשלום, כי הם אחים. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה. סעו לאט, הרבה הרבה סבלנות בבקשה. בכבישים תשמרו על הילדים, תשמרו על הולכי הרגל, תשמרו על עצמכם. וכמובן, תהיו ותרנים בכביש. כן? תהיו ותרנים. דווקא בכביש מידת הוותרנות משתלמת. תמיד היא משתלמת, אבל בעיקר בכביש, בזמני לחץ, היא עוד יותר משתלמת. ואני מבקש מכם, הורים יקרים, לסרוק רכבים, לוודא שילדים עוזבים את הרכב ומגיעים בעזרת השם לאדם.
2: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

נכנסנו לאנרגיות טובות, אתם בזמן הארגונים, ילדודס, לא לשכוח דברים, כן, מה שצריך להכניס לתיק, אוכל, שתייה, תבדקו שוב את המערכת שאכן עשיתם והכל בסדר, כדי של, אתם יודעים, להגיע לבית ספר, אחרי שכבר הכנת הכל ופתאום אתה מגלה ששכחת משהו, זה מה זה לא נעים. אני זוכר את זה גם כילד, אז רגע לפני שאתם יוצאים, תעשו סריקה קצרצרה ותוודאו. עכשיו, לפני שאתם יוצאים מהבית, בואו נקיים את מצוות הצדקה החשובה, שימו לכם כמה פרוטות, בואו גם נאמר את פרק ביחד, פרק התהילים, שיר למעלות, תסייני להרי מעין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, משהו פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה ה-13 בתפילת העמידה היא ברכת על הצדיקים. בברכה הזאת אנחנו מבקשים שיתעוררו רחמי שמיים על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל זקניהם ועל פלטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו.

אבל מיד ניתן לחוש בתמיה. באיזו חוצפה אנחנו, האנשים הפשוטים, עם כל החולשות והאתגרים היומיומיים שלנו, מעיזים להכניס את עצמנו לאותה נשימה עם צדיקים וחסידים? איך אנחנו מעיזים לבקש ושים חלקנו עמהם, שנקבל גם אנחנו שכר טוב כמו שהצדיקים והחסידים מקבלים את שכרם, וכי המעשים שלנו דומים למעשיהם של הצדיקים והחסידים? שימו לב לרעיון חשוב. כאשר אדם, עם כל החסרונות שלו, מחליט באופן מודע להקיף את עצמו בחברת אנשים טובים, ערכיים וצדיקים, למה הוא עושה את זה? כדי שהם ישפיעו על מעשיו לטובה. כי דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, כמו שכתב הרמב״ם. אז בעצם ההחלטה הזאת לבחור בחברת צדיקים, הוא בעצם מביע את הכוונה הפנימית והאמיתית שלו. ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להידבק בך. ומה שקשה לי מצד עצמי, חברת הצדיקים תסייע לי. עצם ההחלטה הזאת משייכת את האדם לחברת הצדיקים, ואגב השכר הטוב שמגיע להם, הוא יכול לזכות לקבל גם את שכרו, אפילו אם לא מגיע לו מצד עצמו. כי כמו שידוע, טוב לצדיק, טוב לשכנו. חז"ל אמרו, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. שכנות לאדם רע היא נוראה, כי מתוך השכנות אדם לומד ממעשיו הרעים של השכן. ובסופו של דבר הוא יבוא לנהוג באותם מעשים בעצמו. לכן אדם צריך לשים את ליבו לבחור שכנות טובה ומועילה. כמו שידוע המעשה במסכת אבות, אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגש בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מאיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? 1,000,000 זה מיליון. מיליון דינרי זהב. אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. שימו לב, רבי יוסי בן קיסמא היה תנה, ואפילו הוא ביקש לדור אך ורק במקום תורה, בשכנות לצדיקים. על אחת כמה וכמה אנחנו, שעלינו להקיף את עצמנו בחברה טובה ובשכנות מועילה. מאזינים יקרים, הנטייה הטבעית שלנו לפעמים היא להקיף את עצמנו באנשים שדומים לנו, אפילו אם הם פחות טובים, כי זה גורם לנו להרגיש בנוח עם החולשות שלנו, וזה לא דוחק בנו להתאמץ ולהשתפר. בלשון חז"ל, לפעמים אנחנו מעדיפים להיות ראש לשואלים, מאשר להיות זנב לאריות. אבל הברכה הזאת קוראת לנו לעשות בחירה אמיצה. צאו לחפש את הצדיקים שלכם ותנו להם להשפיע עליכם. תסתכלו על המעגל החברתי והמקצועי שלכם. תאתרו אדם אחד בסביבה שלכם שהוא עולה עליכם במשהו. מישהו שהוא סבלני יותר, שהוא מתנדב יותר, או שיש לו עין טובה במיוחד. אל תפחדו להיות ליד אנשים שגדולים מכם במידות. במקום להירתה, תבחרו להקיף את עצמכם בנוכחות שלהם מתוך כוונה ללמוד מהם ולהשתפר. ואם אתם רוצים לשפר את הלמידה שלכם מהם, תנו להם מילה טובה על אותה מידה טובה. כי כשאתם משבחים אותם על אותה תכונה טובה, זה יעודד אתכם לדבוק בה וללמוד מהמעשים שלהם. תזכרו שכשאנחנו מקיפים את עצמנו בחברה טובה, מתוך רצון אמיתי לצמוח, אנחנו משדרים לעצמנו ואומרים לבורא עולם שאנחנו במסלול הנכון. ומלבד השכר שאנחנו זוכים בעצם החברות הטובה, אנחנו זוכים גם לשכר טוב שיושפע לנו אגב השכר שמושפע לאותם צדיקים שאנחנו בשכנותם.

0: אליה דרי, בשיר חדש. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה לאט לאט, צאו בסבלנות. מזכיר לכם חגורות בטיחות לא לשכוח, גם... הנה, אני גם שכחתי, כן. גם תפילת הדרך לנוסעים למרחקים לא לשכוח, ואם אתם חוזרים ממקום רחוק, לא לשכוח, הגומל לפי מרן, גם כן לא לשכוח, זה מחר, כן, בעליית ספר תורה. אני מזכיר גם להורים שוב, סריקת רכבים בבקשה, ודאו שהילדים הגיעו לידם, גם נהגי הסעות, ודאו שהילדים תעשו סריקה אחת רגע לפני שאתם נועלים, וודאו שכולם ירדו מהרכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
3: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: ואיזה סלטים.
1: שיפוטי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
6: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. אתמול למדנו בכלל ג' סעיף זין שכלל גדול בעניינים אלו על עניין של קו זכות, שכל אחד חייב לדון לקו זכות את חברו, ויש בזה הלכות ופרטים. שואל בן אדם, אני רואה בן אדם, רואה מעשה, אבל אני לא מכיר את הבן אדם. אמרנו שאם אדם בינוני צריך לדון אותו בצורה מסוימת, אדם שהוא יראה שמיים צריך בצורה מסוימת, חובה, לא אנחנו עושים טובה למישהו. אבל גם המעשה שהוא עשה, אני לא יודע אם הוא אדם טוב או רע. מה הדין בזה? יש דעה, אומר החפץ חיים, בדעת הרמב״ם, שזה רק לכאורה מצד חסידות יש לדון אותו לקו זכות. אבל שאומרים שמה זה בצדק תשפוט עמיתך, עמיתך דווקא זה מי שעמית שלך, מי זה עמית שלך? דווקא שאתה מכיר אותו. אבל אם אתה מכיר אותו, אך אתה מסתפק אם האדם הזה צדיק או בינינו. לכאורה מה יש לנו פה עכשיו? ספק דאורייתא. ספק דאורייתא, צריך להחמיר. כמובן, אם אתה תדון את החבר שלך לקו זכות, ותמיד תראה בו מעלה יתרה ממה שבאמת קרה, אתה בכלל מאמר השם יתברך וצדק תשפוט עמיתך. אם יש לך ספק, ספק דאורייתא לחומרה. אם יש ספק מן התורה, מן זה מצווה מן התורה וצדק תשפוט עמיתך. לכן חייבים, והלוואי שניכשל שאהבנו אדם יותר ממה שקדוש ברוך הוא ציווה. הלוואי. והלוואי שדנו את האדם לקו זכות יותר ממה שהיינו צריכים. שאלו הכישלונות שלנו יהיו. ואם אדם הוא בינינו ברוב המצוות, אבל יש מצווה שאתה מכיר אותו, שהוא ממש צדיק. אז מה הוא נקרא? בינוני או צדיק? ויש עכשיו פה, במעשה המצווה הזו שהוא עשה, יש לך פה ספק. האם אני חייב לדון אותו לקו חובה? לכאורה מה, זה הוא אדם בינוני, או שאני צריך לדון אותו לקו זכות, כי הוא נזהר סוף כל סוף במצווה מסוימת שהוא יש בו איזה גדר של צדקות. אז לכן אומר חפץ חיים שתמיד יש לדון כפי מצבו הכללי ולא בכל מצווה כפי שהיא. ולכן מזה מוכח שצדיק, מי זה צדיק? שברוב ענייניו הוא צדיק. מוכח עליו, לא יש איזה מצווה אחת שאדם שהוא שומר תורה ומצוות, רק במצווה אחת הוא מעדר בה. אז תגיד שהוא עכשיו הוא צדיק, ואז אני צריך לדון אותו לפי העניין של הקו זכות, כמו דין של צדיק וירא שמיים. זאת אומרת, זה צריך שיהיה בשאר העניינים גם, שאדם הזה נזהר ושומר את עצמו מכל עניין ומשמר, ולכן חובתנו יהיה לדון אותו, אפילו שהקו זכות היא מועטת, חובתנו לדון אותו לקו זכות. יש עוד דין, מה יהיה אם התגלה שאדם טעה בעד קו זכות? דנת אדם לקו זכות, פתאום גילית שבמציאות טעית, מה הדין בזה? האם עכשיו מותר לך לחשוב אחרת עליו? או מותר לך להגיד? לכן תמיד צריך כל זמן, כל מקום, תעלה את טובת חברך בלבך ותדון אותו לקו זכות. ואפילו שהוא לא נקי 100%, אתה יכול לדון אותו לקו זכות, למצוא בנקודות של זכות ולהתאמץ למצוא קודם את הטוב. כל אחד מאיתם צריך להתאמן להיות אדם שמוצא טוב יותר מאשר רב החבר. אימון, מבצע, תראה טוב, תגיד טוב על ההורים, על החברים, על האחים, על העובדים שלך, על הבעל הבית שלך, על השכנים שלך. תמיד תבדוק את עצמך אם אתה קופץ לך דבר קודם כל טוב או קודם כל רע. אם אין אתה תדע מה אתה על עצמך. השם זכה אותנו שנראה רק את מעלת חברינו. ולעולם לא את חסרונן, אמן ואמן.
5: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן, ותודה לכם המאזינים המתוקים והנפלאים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, סריקת רכבים לא לשכוח, יום טוב.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקיה דנקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: 054-9495.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
7: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
6: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
8: ממלאים עגלות ב-50% הנחה, עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
9: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת
10: בשבילך ובשבילי. קול ברמה,
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

0: שלום לכם. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע. שלום, בוקר טוב, ישראל כהן.
1: בוקר טוב, בוקר אור, יאקי, לך למאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם. מי שהלך לישון מאוחר היה עד לתקיפות של ארצות הברית באיראן, וצריך להודות, בכל פעם שיש תקיפות כאלה, אתה מחשב מסלול. כלומר, אתה אומר, אוקיי, אנחנו נתעורר ב-6 בבוקר, יחד עם כל הילדים, נכין אותם, נצא לתפילה, הם ילכו בעשות או לא ילכו בעשות? יהיה בית ספר או לא יהיה בית ספר? איראן תראה עליהם חזרה, מה יהיה עם פיקוד העורף, מה יחליטו? אבל זה עובר בשלום, איראן היא פילה מסוק לאמריקאים.
1: לא, וצריך לומר שמלכתחילה ארצות הברית אמרה שתהיה, שהתגובה תהיה פרופורציונלית. אני יודע מה ההגדרה של פרופורציה, של משהו בפרופורציה.
0: בסדר, אבל מכיוון שאתה לא מתמודד עם אנשים צפויים ועם אנשים הגיוניים כמו האנשים באיראן, והשלטון שם הוא לא שלטון פרופורציונלי, אז יש חשש, ובסופו של דבר אתה מתעורר לבוקר שגרתי, האיראנים קצת החזירו, ירו לעבר כל מיני בסיסים אמריקנים, ארצות הברית תקפה שם איזה 20 יעדים, ובא לציון גואל, הכל בסדר, טראמפ עדיין שוהט לכיוון עסקה, הוא מבחינתו רוצה עסקה, והוא חושב שעסקה תהיה טובה, בוא נראה מה יהיה הפרטים שלה, ועכשיו יהיה לנו הרבה הרבה הרבה זמן להתעסק בקרב הקרדיטים בין דגל התורה וש"ס על חוק יסוד לימוד תורה, של מי החוק, מי יזם אותו, מי רצה ראשון להעלות אותו. תשמע, זה
1: כן, זה חשוב
0: הדבר הזה.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, כי יש פה שאלה אמיתית, איזה חוק עולה בסוף, וגם אם הוא וגם איזה חוק שיעלה, אם מה אתה מבין? בוא נראה שהוא עובר בקריאה, אתה אומרת, ראשונה, בוא נראה שהוא יעבור
0: אפילו
1: באמת.
0: אפילו לא ראשונה, זה כן. קריאה טרומית, כן.
1: כן.
0: אבל אני חייב להגיד לך שאני לא מבין כלום. באמת אני לא מבין את ההתנהלות של המפלגות החרדיות. לא לאורך הקדנציה הזאת, ולא, גם לא עכשיו. אבל אני חייב להגיד שאני אתמול נתקלתי בקטע, שחבל שלא הבאת אותו בזמן אמת, של רב דוד כהן, ראש ישיבת חברון. שדיבר כמדומני בישיבת מיר, ושם הוא התייחס לשאלה אולי הכי פוליטית שמדברים אודותיה במהלך הימים הללו, על אלה ששואלים מדוע הפוליטיקאים החרדים לא עשו שום דבר כדי לסדר את העניין הזה בממשלה ובקואליציה.
1: כן, ראיתי, כן, זה היה ביתד.

0: נאמן של אתמול.
1: נכון. כן, זה מתוך שיחה שנמסרה במיר. ונזכרו רק עכשיו. ואני רוצה לצטט לך משהו שאולי נותן איזושהי פרספקטיבה, אולי חלק מהמאזינים יקבלו את זה, חלק לא, אבל אלה דברים של מה שנקרא גדול בתורה ותלמיד חכם, ולכן אני מביא את הדברים בשם אומרם. אני שואל את הטוענים כך, אומר רב דוד כהן, וכי בשואה יוכלו לעשות...

0: כפי ששמעתי פעם שגלות הוא מלשון גלים. כמו שבים יש גלים סוערים יותר ויש פחות, גם בכל הגלויות הייתה גלות סוערת יותר או סוערת פחות. פוגרומים, אינקוויזיציה וכדומה, אבל בגלויות הללו עלינו לדעת את האמת, והעיקר בימינו הוא דור שבן דוד בא, שנעשית קטגוריה בתלמידי חכמים,
1: כן,
0: וכו'.
1: אז קודם כל יקי צריך לראות בכלל את התפיסה החרדית שאומר מרן ראש הישיבה, ראש ישיבת חברון, רב דוד כהן, ואני חושב ששם באמת הבסיס והיסוד למחלוקות עם הציונות הדתית, בעוד באמת בציונות הדתית רבים רואים במדינת ישראל התחלת דגאולה ושינוי ממה שהיה, אז רב דוד כהן מתייחס לזה כל עוד אחת מהגלויות. זאת אומרת, כמו בוא נניח יש היום מיליון חרדים בארצות הברית, אז מה הם מרגישים? שהם בגאולה? לא, הם בגלות בארצות הברית. מה מרגישים חרדים שנמצאים בלונדון, בסטמפורד היל, בגולדס גרין, או בבלגיה, באנטוורפן? והתחושה היא מגיעה מהמקום הזה, וזה שינוי גישה אחר לגמרי, כי אז אתה מסתכל באמת על הדברים לגמרי אחרת, כולל שירות בצבא, ועזוב את הנקודות, שזה לימוד תורה מגן על עם ישראל, והאם הצבא מתאים להיות בכלל של חייל, מתאים לחייל חרדי. הנקודה הבסיסית היא שאנחנו ממשיכים הלאה בגלות, וממילא, אז הכל גזרות, והדרך להתמודד איתם היא באמת בתפילה ולימוד תורה, וגם מה שקורה בישראל זה גזרות כמו שהיה בכל הגלויות. כן, כמו שאתה אומר, אתה יודע, יכול להיות שחלק מהמזינים התחברו יותר, חלק מהמזינים התחברו פחות, אבל זו תפיסת עולם אידיאולוגית שמאפיינת את הציבור החרדי. יקי, כן, דברים חשובים. תגיד רגע, אבל אתה יודע מה עוד קרה הלילה? לדעתי הוא חשוב בעניין הזה. למעלה מ-10 ישיבות, אני לא ראיתי אחד כתב 14, לא משנה המספר המדויק, ישיבות הסדר, שהודיעו שהם לא ישרתו יותר בחיל השריון, הודיעו את זה עכשיו במפורש, עד עכשיו איומים, בגלל החלטת בגץ, שבגץ הכריע שנשים ישולבו ביחידות הלוחמות. ופה זה מגיע לכדי התנגשות, כי השאלה, מה צהל? צהל באמת...
0: מה זאת אומרת ביחידות הלוחמות? ביחידה הספציפית הזאת שעליה מדברים, כן?
1: כן, כן, כן, כן, כן, נכון, אבל בכלל נראה לי בשריון, טוב, אוקיי, ומה שקורה כאן זה
0: לא, זה היחידת שריון.
1: אוקיי,
0: אז
1: השאלה הגדולה זה מה זה צהל.
0: צריך לקחת אותך איתי לאיזה כמה ימי מילואים כדי שתתחיל להבין מושגים והבדלים בין יחידות לבין...
1: אוקיי, אבל הסיפור הוא בסוף רוחבי, כי כרגע זה ביחידה הזאת, אבל איך תדע, זה בגץ קבע לכלל היחידות הלוחמות, ומחר זה יכול לעבור ליחידות נוספות, אבל זה מלמד על השאלה העקרונית, מה זה צהל? האם צהל זה מכונת מלחמה שהמטרה שלה לנצח, או שזה קור היתוך שהמטרה שלו לחנך, ובכלל לחנך לאג'נדות פרוגרסיביות? ראיתי שגם יעקב אשר וגם אבי מעוז דיברו על העניין הזה, והם אמרו דברים מאוד, מאוד מעניינים. אבי מעוז אומר, איך אתם רוצים לגייס חרדים כשבעניין הזה של הציונות הדתית הלוחמת אתם עוד לא הסתדרתם, ואתם עוד לא הבאתם פתרונות, ו בעצם יש פה שאלה, האם צהל מעדיף, לא יודע כמה, ארבעה חיילות בשנה, למול עשרות ואולי מאות בני ישיבות.
0: כן, ובהקשר הזה צריך לומר ששוב פעם הפרחים לבגץ, ושוב פעם הפרחים לאלה שיושבים שם במגדל השן בירושלים, שחושבים שהם נעלים את המדינה ולא מבינים באמת את הפרספקטיבה ואת התמונה הרחבה. ואני אומר את זה מסיבה מאוד פשוטה, למרות שהמדינה וצהל לא באמת עמדו על רגליים אחוריות בהקשר הזה בבגץ, ודי נתנו להחלטה הזאת לבוא, אבל אומר אתמול...
1: כן, אתה חושב שהיה אפשר להילחם יותר?
0: כן, אני חושב שהיה אפשר יותר, ואני רואה אתמול קצין בכיר שמצוטט אצל יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, שהוא אומר, כן, שמו אותנו בפינה בהקשר הזה, ובדיוק את הדברים שאתה אומר, אנחנו הולכים להפסיד עכשיו עשרות של לוחמים איכותיים, אל מול כמה מתגייסות בודדות, הכל באיזשהו... שוויון מזויף וכולי, וזה, אתה יודע, מביא באמת את הדיון שוב פעם, האם צהל מוכן לחרדים בצבא, וגם אם צהל מוכן לחרדים בצבא, האם מחר בגץ יאפשר את זה. כי אני ראיתי, שלחו לי היום בבוקר מישהו, איזושהי תגובה של אחד האנשים שבאמת מגיב להחלטה הזאת של ראשי ישיבות ההסדר להפסיק את הגיוס לשריון, והוא כותב, ובין היתר גם ברק רביד, פרשן השמאל, מצטט את זה, אפשר לבטל את ההסדר המפלה הזה,

0: ושישרתו כמו כולם. ווין ווין. אתה מבין? כלומר, מבחינתם, דתיים צריכים להתגייס לצבא, גם אם זה נוגד את הערכים שלהם.
1: ושלא יהיו ישיבות הסדר, ועל הישיבות הסדר...
0: זה לא רלוונטי. זה מה שהם עושים לציונות הדתית, וזה בדיוק מה שהם יעשו לחרדים כשהחרדים יהיו בצבא. ולכן, מילא הם, אין ציפייה מהם. השאלה אם הצבא יודע להתמודד עם זה. כרגע הוא מוכיח שלא. זאת הנקודה.
1: אני מסיים את הדברים בנקודה שהבאת. בסוף אלו האנשים שהקריבו הכי הרבה באחוזים ודאי, אבל לא רק זה, במלחמה בשנתיים וחצי האחרונות, כמעט שלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, וכמו שאתה רואה, ברק רביד או אחרים אומרים, מה פתאום? זה לא הסדר שוויוני, הנה ישיבות ההסדר, הם חצי מהזמן לומדים תורה, חצי מהזמן צריך לבטל את זה, וצריך בכלל, כמו שאתה אומר, לקפות את הערכים שלנו, הדמוקרטים והליברלים עליהם, ושהם יתאימו את עצמם לצבא. אגב, מעניין באמת, אם הצבא יום אחד ישתנה ויהיה באמת רוב דתי, לא משנה, חרדי, מה ברק רביד ואנשים מהסוג שלו יגידו, פתאום אתה תראו אותם אומרים, לא, אנחנו לא יכולים להכניס הילדים שלנו לצבא, הם יעברו שם כפייה, כור היתוך חרדי, כור היתוך אמוני, אתה תראה את זה בדיוק הפוך, והם יגידו, לא, לא, אנחנו, זה, אתה מבין, הכל מגיע מפוזיציה והכל צביעות. טוב.
0: אוקיי, כותרות, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. הצבא האמריקני פתח הלילה בשני גלי תקיפות נגד איראן ותקף כ-20 יעדים. בהודעה מטעם הצבא האמריקני נמסר כי המתקפות מידתיות לצורך הגנה עצמית ובתגובה להפלת המסוק אתמול על ידי איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא לא בטוח אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. לשאלת כתב ABC התייחס טראמפ לסוגיה ואמר, אני לא יודע אם הוא עצמו היה מעוניין להמשיך, הייתה לו קריירה מדהימה, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, בקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה על ידי כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. אגב, זה אירוע שצריך לתת עליו את הדעת. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל באוקטובר 2023, מיד לאחר השבעה באוקטובר, מצאו מחבל שהגיע עד עמדת השינגימל באותו מושב, והפעם זה מחבל אחד, ובפעם תפסו אותו, ומחר בבוקר זה יכול להיות חוליה של מחבלים, או חמישה מחבלים, השם ישמור וירחם, ועדיין הצבא, עוד מאותו מקרה, ב-2023, לא נתן תשובות לתושבים שם במושב, איך המחבל הצליח לחדור, דרך הגדר, דרך מנהרה, כמו גם עכשיו, אין עדיין תשובות לתושבים לגבי האירוע הזה, וזה בהחלט מדיג כל הסיפור הזה. טוב, בסדר, אנחנו 8:00, למי שלא יודע. העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, הטכנאי הוא אורי בני ישראל, רוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, ואנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים אחרי האות. פותחים הבוקר עם התקיפות סביב איראן, ובכלל, המצב שלנו במערכה הזאת, התלוף במילואים אמיר נוי לשעבר מפקד תא התיאום המבצעי עם צבא ארצות הברית, היום פורום המפקדים והלוחמים במילואים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יקי וישראל. יקי, תודה על הקידום, אבל אני רק אלוף משנה. אבל...
1: רק, נו, בשבילנו זה גם יכול... יקי אמר שהוא ילמד אותי את כל היחידות ואת כל את ההבדלים והניואנסים, גם בתוארים, גם בדרגות צריך, אתה יודע, להבדיל.
0: כן. אמיר, בוקר אור. בואו ננסה לראות שנייה את האירוע, גם דרך מה שקרה הלילה, ארצות הברית תוקפת שם איזה כמה מטרות, 20 בסך הכל, ובכלל האירוע גם בפרספקטיבה, בתמונה רחבה יותר.
2: תראו, האירוע מול איראן זה מה שאנחנו קוראים אירוע מתגלגל. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו רואים שלאורך החצי שנה האחרונה, או קצת יותר, במאבק מול איראן, יש תמרונים צבאיים ויש תמרונים מדיניים. התמרונים הצבאיים מוצלחים מאוד. תזכרו, עמקל לוי, שהגת הארי בשיתוף עם ארצות הברית. התמרונים המדיניים לא כל כך מוצלחים. וכשתמרון מדיני לא מצליח, והוא לא מצליח, אזי לא נשארת ברירה וצריך לחזור ולהשתמש בכלים הצבאיים. אגב, ארצות הברית עושה את זה שימוש בכלים צבאיים, לא רק במלחמה קינטית, היא מפעילה את הצבא, פיקוד המרכז, במלחמה כלכלית, שהיא סוגרת את מיצרי הורמוז, ומפעילה על איראן כאויב ארצות הברית, לחץ כלכלי כבד מאוד. אלא מים.
0: ועדיין, למרות הדברים הללו שאתה אומר, ותקן אותי אם אני טועה, אמין.

0: עושה רושם שלפחות בחודש האחרון, אנחנו אולי קצת יותר, אנחנו דורכים במקום. טראמפ נתן צ'אנס למסע ומתן הזה, יש דיווחים עכשיו שהייתה התקדמות מסוימת במסע ומתן, אבל האיראנים עושה רושם, מורחים את הזמן, מושכים את הזמן.
1: ואתה צודק ב-100%, יאקי. ההבנה של טראמפ את המזרח התיכון עדיין לא מספיק טובה. כאשר אתה ניגש במזרח התיכון לעשות מסע ומתן, זה אומר שאתה מבחינת הקריאה של אנשי המזרח התיכון, קרי המוסלמים, את המצב הוא שהצד השני נמצא במצב נואש. מכיוון שאצלהם, באסלאם, נכנסים למסע ומתן רק כאשר החרב מונחת על הצוואר, ואין לך ברירה.
2: אז מה לדעתך היה צריך לעשות? דווקא כשהם במצב נואש, מה, לדרוך עוד יותר, מה שנקרא, מטאפורית על הצוואר שלהם, ולהביא אותם?
1: בדיוק מה שאתה אומר. מבחינת המזרח התיכון, כאשר אתה מובס, צריך לפגוע בך יותר, צריך לתקוף אותך ולהביא אותך למצב שאתה נמצא על הברכיים.
2: כן, סליחה שאני אומר, אמיר, זה הרי מצב הזוי, הרי שנה שעברה לראשונה, בדיוק לפני שנה, במבצע תל אביב, ישראל וארצות הברית הפציצו יחד באיראן, והיה נראה שבאמת המומנטום לטובתנו, ובמהלך כל השנה האחרונה, ועכשיו פתאום, בלילה, כמו שאתה מציין, אז משחקים בנקודות, הנה, ארצות הברית תפציץ ככה, והם יחזירו ויחילו אחד את השני, כזה כמו ה... כן.
1: ישראל, כל עוד איראן תצליח לשתות באמריקאים ותמשוך את המסע ומתן, מבחינתה היא שורדת במלחמה הזאת. מבחינתה שרידות היא ניצחון במלחמה. מה שארצות הברית צריכה להבהיר לאיראן זה שהמשך המלחמה באופן הזה יהיה לה הרבה יותר יקר, לא רק מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית, מאשר, זאת אומרת, הערכת המלחמה תהיה יקרה יותר מאשר סיום הסכסוך עכשיו. ברגע שזה יובהר לאיראנים שסיום הסכסוך עכשיו הוא הפתרון הנכון, הוא המוצא הנכון, אזי יהיה פתרון לסכסוך הזה. כל עוד זה
0: תגיד,
1: לא קורה,
0: לא מכיר...
1: האיראנים ביפר מובילים עלינו במסע ומתן.
0: עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, בסוף עושה רושם שטראמפ הולך כל הדרך להסכם, השאלה אם יהיה כזה או לא אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שכן. אומרים שלא יהיה הסכם יותר טוב מאז תקופת אובמה. אתה מכיר את הפרטים של ההסכם הנוכחי, לפחות על פי הפרסומים, זה באמת נכון?
1: תראה, על פי הפרסומים, ואני קורא כל יום מערכות של פרשנים, אנשי מודיעין, אנשי צבא, גם מארצות הברית, גם מכונים בארצות הברית, גם מאירופה, זה משהו שאני עושה באמת ברמה יומיומית. אף אחד לא מעריך שאנחנו הולכים להסכם. כל הערכות הם זה שטראמפ אכן רוצה להגיע להסכם בכל מחיר, אבל ככל שהוא רוצה יותר, ככה איראן מתרחקת יותר.
2: זאת אומרת, האיראנים ממשיכים לשתות בו, אבל טראמפ הרי שונא את המשחקים האלה. אז איך הוא, מה, הוא לא מבין מה שאתה מבין? מה שהרבה מאוד אנשים בישראל, זה שאיראן עובדת עליו?
1: זה הצד השני. זה הצד השני, ישראל, של המטבע. ברגע שהאמריקאים מושכים את הזמן, וחס וחלילה יקרו כל מיני אירועים צבאיים, כמו אירוע מסוק לדוגמה, מה הביא את האמריקאים לתקוף? ברגע שפגעו להם בכוחות, איך אמר מרקו רוביו, מדינה שיורים עליה והיא לא מחזירה באש, מדינה של טיפשים. גם פה זה, גם פה אמריקה הגיבה רק כאשר פגעו בה, אבל כשלא פוגעים בה, כשהמצב הוא סטטי, כמו שיאקי אמר, יש איזו סטגנציה מסוימת, האיראנים הם המנצחים, ואת זה האמריקאים לא מבינים, לא באיראן, ולכן הם גם לא מאפשרים לנו לפעול בלבנון כפי שאנחנו היינו רוצים לפעול. וזה כל הנקודה. צריך להעביר לצד השני, סיום הלחימה בהכרעה היא זולה יותר מאשר המשך הלחימה לאורך.
0: זה אירוע גם משמעותי, הסיפור הזה של לבנון. כלומר, אם אנחנו נצליח לבדל את הזירות הללו באופן כזה שנוכל להמשיך לתקוף שם, לפחות עד עכשיו, נתניהו עושה את זה בצורה מוצלחת.
1: נכון. נכון מאוד. הם ניסו לחבר בין הזירות, לעשות השלכה בין הדחיה לבין ירי טילים על ישראל. כמובן שנתניהו לא קיבל את המשוואה הזאת. אנחנו קובעים את המשוואה במזרח התיכון, קרי, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, ואף אחד לא מכתיב לנו מתי ואיך ואיפה, כולל לא האמריקאים. תראו, אנחנו רוכבים על נמר, מדינת ישראל רוכבת על נמר, לרכב על הנמר זה אומר שלפעמים כשהוא רץ למקום שאתה לא כך רוצה, שהוא ירוץ אליו, אין לך ברירה.
2: אתה חייב את הדבר הזה. תגיד, אמיר, אני רואה שאתה היית לשעבר גם מפקד תיאום המבצעים צבא ארצות הברית. סתם, איך זה עובד? אנחנו רואים לפחות במבצעים האחרונים בעם תל אביב, שהגעת הרי, זה עבד משהו בסנכרון מלא. מה, איך מחליטים איזה אתרים צבאיים ישראל תפציץ, איך בכלל, אין התנגשות הרי בין המטוסים, זאת אומרת, אלו ממונים על פעולה אחת ואלו על פעולה אחרת?
1: קודם כל, התיאום המבצעי בין צבא ארצות הברית לבין צהל, זה לא דבר שהתחיל עכשיו.
2: ברור, אבל הגיע לרמות גבוהות.
1: התחיל גם במלחמת המפרץ הראשונה, כשירו עלינו סקאדים, אני לא יודע אם אתם הייתם אז, אתם אולי הייתם ילדים צעירים אז ב-1991. אבל לאורך השנים, אנחנו פיתחנו תול משותף. כל אירוע, כמו מלחמת המפרץ הראשונה, מלחמת המפרץ השנייה, אירועים אזוריים, ואימונים משותפים הביאו ליצירת תוכניות פעולה משותפות בכל מיני סצנריים. ולאחרונה, האימונים בשנים האחרונות היו על עניין איראן. לכן כשהגיעו לביצוע עצמו, בסך הכל שלפו את התוכניות, התאימו אותם למצב הנוכחי, והחלוקה ברורה, מסודרת. אני לא ארד לרזולוציות, אבל התיאום הוא ברמה חצי... זאת אומרת, חצי יומית, יש ישיבות כל הזמן, יש תקשורת מצוינת. הצד האמריקאי פועל בצד האמריקאי, הצד הישראלי מעביר את הבקשות לצד האמריקאי ולהפך.
0: אפרופו התיאום הזה, אני קורא ממש מלפני כמה דקות איזשהו פוש שיוצא מהארץ של צבי ברל. אף מנהיג בעולם, הוא כותב, לא זכה ליחס מבזה כזה מטראמפ, הבדיחה היא עלינו. עכשיו, אני לא כל כך מבין למה הוא מתכוון, כשטראמפ ונתניהו משוחחים בתקופה הזאת כמעט כל יום, ויש תיאום כמעט די מוחלט ביניהם. אתה מסכים עם הקביעה הזאת בצורה כזאת או אחרת? באמת נתניהו זוכה ליחס מבזה מטראמפ?
1: ממש לא. אני לא חושב שארצות הברית אי פעם בהיסטוריה שלה יצאה למלחמה כתף לכתף עם מדינה כפי שיצאה עם מדינת ישראל. כולל לא במלחמת העולם השנייה. תזכרו, מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית הכניסו אותה, דחפו אותה בכוח לתוך המלחמה. אם פרל הרבור לא הייתה בסוף 1941, אני לא יודע מתי ארצות הברית הייתה נכנסת למלחמה. פה ארצות הברית נכנסה למלחמה מסיבה אחת פשוטה. כי בעם תל אביב ישבו בחמלים בארצות הברית, ישב הנשיא וישבו הצוות של מפקד הכוחות המשותפים של קיין, ראו על המסכים מה קורה, ולמיטב ידיעתי מהאנשים שאני שמעתי מהם, הלסת נפלה להם לרצפה. וזאת הייתה הסיבה שהם נכנסו לשאגת הארי. אז כל מי שנדבר על יחס משפיל, יחס מבזה, לצערי אני חושב שהוא לא יודע על מה הוא מדבר.
0: אלוף משנה במילואים, אמיר נוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה יקי וישראל, בשורות טובות.
0: אמן. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון אלף השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים,

0: להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
8: בשבילך ובשבילי.
9: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
10: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
11: טוב, מן הסתם התגעגעת ישראל, אז איתנו על קו הטלפון, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום.
12: שלום יקי, שלום ישראל.
13: מה זה התגעגעתי? לא, אתה יודע, הייתי חייב אותו היום איתנו. כן.
11: הנה, בבקשה, מה שאתה רוצה אתה מקבל, ראית? כן. בעזרת השם. טוב, עם מה נפתח חבר הכנסת קלנר?
12: אתם תחליטו, אתם האכסניה, אני רק האורח.
13: תגיד,
11: טוב, בוא נדבר באמת, כן, כן. ישראל בבקשה.
13: לא, אני חשבתי כן להתחיל, אתה יודע, מהביטחוני, איך הוא רואה את זה, את הסיפור הזה, אתה יודע, עם טראמפ, שזה היה נכס הגדול של נתניהו, טראמפ וביבי, ביבי וטראמפ, התיאום המושלם הזה, ואתה יודע, הרגשה זה לא רק בגלל השיחות שפורסמו, אלא בגלל המציאות בשטח, שבאיראן, הנה אנחנו מכילים את האירועים, ובלבנון גם, קצת דשדוש.
12: אני חושב שזה תוצאה של הגברת הציפיות לנוכח הצלחות שהיו בגדר חלום, חזון אחרית הימים כמעט, הייתי אומר, עד לפני כמה שנים. מדינת ישראל, תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, האיש שבאמת לקח ושם את העניין של איראן במשך עשרות שנים, גם כשכולם נהגו לו ואמרו שזה לצרכים פוליטיים, הוא תמיד שם את זה בראש סדר העדיפויות, והגיע למעמד הבינלאומי שהוא הגיע אליו, ויחד עם ארצות הברית, ועם הקשר שיש לו, ועם הערכה שיש כלפיו בעולם, ובארצות הברית בפרט, בנושא האיראני, שינה מציאות במזרח התיכון. ישראל היא היום חזקה מתמיד, האויבים שלנו חלשים מתמיד, בכל מקום שהוא, אם זה בעזה שאנחנו ב-70% מהשטח כמעט, ואם זה באיראן שהשמיים פתוחים, אנחנו עושים כבשלנו, מדינת 90 מיליון תושבים פי 10 מאיתנו, ופי 75 בגודל מאיתנו, מעצמה אזורית שהפעילה
11: לפה. ואתה לא חושש למשל מהעובדה הזאת שלצורך העניין, אם טראמפ יחתום עכשיו על הסכם עם איראן, אז מה שיקרה, אנחנו נצטרך גם לנצור את האש בלבנון?
12: אני יודע, קודם כל אני, תמיד יש חשש וצריכים לעבוד בתיאום וצריך לדעת לעשות את הדברים נכונה, אבל אני סומך על ראש הממשלה נתניהו שידע לעמוד עד היום על האינטרסים של מדינת ישראל, גם כשכל מיני חכמולוגים שיודעים לדבר גבוהה גבוהה באולפנים על ניצחון היו מוכנים להיכנע 3 חודשים אחר כך, אני מדבר על אייזנקוט ואחרים וגנץ ובנט שלא דיבר ואף אחד, וכל הגיבורים הגדולים, גיבורי האולפנים האלה שלא עשו דבר וחצי דבר, שהיו מסוגלים לעמוד בחצי דבר וחצי דבר מה שעמד ראש הממשלה נתניהו, אז עכשיו הם גיבורים גדולים. מי שהוביל

0: מדינת ישראל, מי שמוביל את מדינת ישראל, מי שיוביל את מדינת ישראל מתוך עמידה איתנה לאינטרסים הקיומיים שלנו, זה ראש הממשלה נתניהו. אני מחזק אותו, אני מסייע לו ככל יכולתי בפעילות הפרלמנטרית שלי בכנסת, ולשם אנחנו נלך. ואני בטוח, אגב, גם ארצות הברית, אם יש מישהו שמסוגל להביא את ארצות הברית להיות לעמוד יחד איתנו על האינטרסים, אגב, שלא רק שלנו, עם האינטרסים של המערב כולו, של העולם החופשי כולו, זה רק ראש הממשלה.
1: כן, אבל תורש, זה היה נכון, וזה נכון גם עכשיו לצד השני, כי כשטראמפ רוצה להוביל לאינטרסים שלו, ואני לא אומר שבהכרח זה סותר, אבל אז ראש הממשלה נגרר גם אחריו.
0: כשיש לך שותפים, אז יש אינטרסים שונים. לפעמים האינטרסים מתלכדים, לפעמים האינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את הפתרונות האלה, גם במציאות הזאת. אני לא, אין איזושהי התנגשות אינטרסים מהותית בין ישראל לארצות הברית. יכול להיות שרואים בדברים בצורה שונה. אני אותו אומר, אנחנו ישראל נדאג לעצמנו, נעמוד על שלנו, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה, עשינו את זה בעבר. בוודאי ראש הממשלה נתניהו, שידע לעמוד מול ביקורות, ואמרו אותה הורס את היחסים עם ארצות הברית, ומחרב את היחסים עם ארצות הברית. כשצריך, עומדים על האינטרסים שלנו, ואם צריך גם מתעמתים, אבל כשלא צריך, יודעים לעבוד גם בשותפות. Okay. והיום יש לנו נשיא שהוא ידיד אמת, הוכיח את זה גם במעשים. אנחנו צריכים לדעת איך לרתום אותו, וראש הממשלה, אני סומך עליו, ואם לא הוא ידע לעשות כן. את זה.
2: אתה דיברת, חבר כנסת קלנר, באמת על הגיבורים באופוזיציה במרכאות, וגם אלה שיושבים באולפנים, ובאמת אני לא חושב שהייתה מלחמה כמו שישראל מנהלת בשלוש שנים האחרונות, שהאנשים הללו התנהגו בצורה כל כך חסרת אחריות. אני אפילו זוכר את התקופה במלחמת לבנון השנייה, כמדומני, שנתניהו, אז היה הראשונה או השנייה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, כשנתניהו היה באופוזיציה, אני פשוט ברח לא, מהראש כרגע כל הלוח זה השנייה. כן. ושם אני זוכר את נתניהו רץ באולפנים, גם הבינלאומיים בעולם וגם בארץ, ונותן גיבוי לממשלה. ממה זה נובע באמת החוסר האחריות של אותם אנשים, כמו בנט, לפיד וכדומה?
0: חוסר מחויבות לרעיון הלאומי, מדברים גבוהה גבוהה, על אחריות, על אחדות ועל כל הדברים האלה, אבל כל פעם הם מגיעים שמגיעים למבחן המציאות. היצר הפוליטי הוא הרבה יותר חזק אצלם מאשר הרעיון של האחדות הלאומית, לדעת לעמוד איתן על האינטרסים שלנו, כן? ולכן
1: כן, אבל הם טוענים שהם
2: ממש לשרת את זה ממש לשרת את האויב במידה מסוימת.
0: החולשה שלהם בוודאי משרתת את האויב. הם לא אומר שהם עושים את זה מתוך, כן, רצון, חלילה, אבל החולשה שלהם משרתת את האויב. האויב רואה אותנו מפורדים ומפורקים. אני רק מזכיר לך את כל ההפגנות ואת כל הטירוף שהם עשו פה בתקופה של חמאס דרש קנייה מוחלטת בעזה תמורת החטופים.
1: לא, ועוד לפני השבעה באוקטובר גם, כן.
0: לפני השבעה באוקטובר בכלל, זה היה חוסר אחריות מוחלט, אבל גם אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון ואחרי הטבח, ואחרי שכולנו כבר הבנו שאי אפשר להקים את חמאסטן עד הפרימטר שוב פעם, ואנחנו חייבים לשמור על הגבולות שלנו, הם אמרו שהדרך היחידה להשיב את החטופים זה בקנייה מלאה לכל דרישות חמאס, וכל מי שחושב אחרת מהם, הם ישימו אותו שהוא מפקיר את החטופים ועוד עושה את זה בכוונה. אז ברור האם זה חיזק אותנו במסע ומתן מול המפלצות של חמאס. אני חושב שכל מי שהלך אי פעם לשוק, או ילד מעל גיל 5, מבין שזה החליש אותנו במסע ומתן מול חמאס. ונתניהו היה צריך לתמרן גם מול אותם קולות חולשה והחלשה במדינת ישראל, מול עולם שלחץ עלינו, וגם מול האויב האכזרי שהשתמש באחים שלנו שהיו אצלו, שהוא החזיק אותם בשביל לנסות למקסם את ההישגים שלו. ונתניהו עמד בזה, והביא את הדבר שאף אחד לא האמין שהוא יביא.
2: בוא נחזור רגע לזירה הפנימית שלנו. חבר הכנסת קלנר, כמה אתה בטוח שהימין, גוש הימין בראשותו של נתניהו, ינצח בבחירות הקרובות?
0: אני לא בטוח בשום דבר. אין עניין פה של בטוח. אני יודע שצריך לעבוד.
2: לא, ראיתי אתמול שטראמפ אומר שהוא לא בטוח בכלל שנתניהו יתמודד לקדנציה הקרובה. אגב, אתה מכיר את הדבר הזה?
1: טראמפ אמר שייתכן ש...
2: כן, כן.
0: אמר, נדמה לי ששאלו אותו, מה אני לא יודע, אתה יודע, זה לא התעניין.
1: אבל יש כל הזמן כזה עננה כזאת, רחש בחש, שלא הוכחה שהן מפורשות, אז אולי אתה יודע, תדע להסביר לנו.
0: אני מעריך שראש הממשלה נתניהו יתמודד, ולא רק שיתמודד, אני מעריך שגם ינצח, אבל זה לא יהיה קל.
1: ומדוע?
0: זה יהיה מאוד מאוד קשה.
1: מדוע? לכאורה, אחרי כל ההישגים האלו באיראן וחמאס, שאמרת שאנחנו שולטים ברוב השטח, ואפילו לבנון, למה שזה לא יהיה קל?
0: תראה, כשיש לך עדיין מספר ערוצי רדיו ארציים, כל ערוצי הרדיו הארציים, כן? גלי צהל, רשת בית, העיתונות, הרשתות, 11, 12, 13 בטלוויזיה, ומכל הכיוונים מפמפמים לאנשים תמיד לראות את חצי הכוס הריקה, ותמיד, תמיד, תמיד, זו התמולה הזאת באיזשהו מקום, גם מצליחה לעבוד ברמה מסוימת. מצד שאנחנו גם רואים התארגנות, באמת, הם הולכים לבוא ב-150 אלף אחוז, אחוזי הצבעה. בשמאל, כדי לעשות הכל. אני כבר לא מדבר על המניפולציות של תמיד מנסים לעשות, על כאילו ימין של כל מיני, פתאום מופיעים לך גדי אייזנקוט ומדבר שצריך לנצח אחרי שתמיד
2: לא, אבל אולי זה גם מעבר לזה, אולי זה לא רק האולפנים ורק השמאל שמתכונן, מה שנקרא, לתת גז בבחירות האלה. לא, אבל אני אומר, חבר כנסת קלנר, אולי יהיה קשה גם מסיבה מאוד פשוטה, כי אף אחד לא נתן את הדעת לאיחוד הגוש כמה שיותר במהלך הקדנציה הזאת, אפרופו הסיפור של החרדים. ולפני השבעה באוקטובר אף אחד לא באמת לחץ על הגז עד הסוף בכל מה שקשור לרפורמה במערכת המשפט. אולי גם זאת הסיבה?
0: לכל דבר יש סיבות. ברור שיש אנשים שמנסים להבקיע, הצד השני ניסה להבקיע את הגוש שלנו בצורות מסוימות, והיו כאלה אצלנו מכל מיני סיבות, חלקם אמיתיות, חלקם פחות, לא משנה כרגע, ששיחקו לידיו, אבל אנחנו שמענו את יאיר גולן שבא ואמר, כבר לפני, שלא מזמן אמר שהכל ההתנגדות לחוק הגיוס זה פופוליזם טהור, הוא במחינתו זה בכלל, החרדים זה האופציה והערבים זה אופציה והכל אופציה, העיקר לתפוס את השלטון.
1: אז אם ככה, אז למה הליכוד לא פעל מספיק? אתה יודע, התחושה של המאזינים שלנו לפחות זה שהסיעות החרדיות נתנו את מה שהם יכלו מבחינה קואליציונית במשך כמעט 4 שנים, אולי רק, אתה יודע, בשנה האחרונה כבר התחילה לעשות בעיות כי כעסו, וה הסיפור הזה של חוק הגיוס, הליכוד לא ממש התאמץ, לא נשכב על הגדר בשבילם.
0: בהחלט אני יודע שגם ראש הממשלה וגם חברי, חבר הכנסת ביסמוט, עשו לנו מאמץ ענק, עצום, בשביל להביא לגיוס. אנחנו גם בשנת מלחמה ועם סנטימנט ציבורי מאוד מאוד חזק, גם בקרב המצביע הקואליציה של גיוס, אבל אני מזכיר לך שהליכוד הביא כמעט את כל חבריו, לפחות בהצעות הרשמיות, להצביע למרות כל הלחצים ולמרות הכל בעד חוק הגיוס. היו אולי שני חברי קואליציה, שני חברי ליכוד שבמו נגד, היו גם מספר חברים ממפלגות אחרות, אבל אם המפלגות החרדיות כולן היו מתייצבות, כולן, לטובת חוק הגיוס, אנחנו היינו כבר עכשיו אחרי העברה שלו, אז זה לא להפיל על הליכוד את כל האחריות.
1: אוקיי, כן, זה מעניין, אבל למרות זאת, בסוף
2: אתה יודע... בוא נדבר, כן. לא, אוקיי, לא, הוא נתן תשובה שהיא מניחה את הדעת, ובמקרה הזה הוא צודק, אתה יודע שברגע האחרון לא כל הפוליטיקאים החרדים,
1: כן, ומלכתחילה גם חלקים,
2: התייצבו מאחורי החוק הזה. כן, אבל היה גם טעויות בדרך, גם מצד הליכוד, אבל לא רק האשמה לליכוד, במקרה הזה אני מסכים איתך. חבר הכנסת קלנר, בוא נדבר על ועדת החקירה לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו עוד לפני הבחירות, ההצעה הזאת שלך שאתה מקדם עכשיו בכנסת, תאושר בשלוש קריאות, זאת התוכנית?
0: בעזרת השם. בעזרת השם, ביום שני, כן, אתמול שם את זה בוועדה, וביום שני בקריאה ראשונה, ומיד אחר כך, כן, לוועדה, ואחרי זה לקריאה שנייה ושלישית, אני מקווה שנספיק.
2: אז בוא תספר לנו איך הולכת להיראות הוועדה הזאת, לפחות עכשיו על פי הנוסח המעודכן.
1: כן, אנחנו יודעים גם שבשמאל כל הזמן התעקשו, ועדת חקירה ממלכתית.
0: קודם כל בשמאל רוצים ועדת חקירה שהיא ועדת פסירה וטיוח, הם כבר רוצים ועדת חקירה שיקים יצחק עמית, שמכנים אותה ממלכתית, והמסקנות של הכתובות מראש, אגב, נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', אני יודע מי, פורום כהלה, דרי, כל מי שהכל שותפים, הם כולם אשמים בטבח השבעה באוקטובר, ושקמה ברסלר ואחים לנשק הצילו את המדינה, יחד עם בגץ וערוצי התבהלה שלהם. זה, הכל כתוב, כן?
1: אתה אומר הם ירו את החץ ועכשיו הם עושים תרגול.
0: הם כבר סיימו את המטרה, כן, כן, הם שמים את העיגול. העיגול שלכם חסם מאוד מאוד ברור, לשם הם חותרים, לשם הם רוצים, ואז המבקר אסור לו לבקר, ואז אורן סולומון בלמו בחקירות בצבא, ואז הם לא מוכנים לוועדת חקירה, שאני נותן להם 50%. 50% לבחור בחופש מוחלט. אני לא כופה עליהם, אני לא מנהל אותם, אני אומר לאופוזיציה, קודם כל המתווה שלי אומר, 80 חברי כנסת ממנים את, בהסכמה מלאה ורחבה את חברי הוועדה, נציגי ציבור שימנו את חברי הוועדה,

0: לא הגיעה הסכמה של 80 חברי כנסת, הקואליציה מוותרת על הרוב שלה ואומרת לאופוזיציה, אנחנו לא מתעסקים, אנחנו לא בודקים את מי אתם נאמנים, אנחנו לא, אתם יבחרו את המומחים הטובים ביותר מטעמכם, המקצועיים ביותר והנשכנים ביותר. כל שלושה מהאופוזיציה ושלושה מהקואליציה, כאשר כל שניים יכולים לזמן כל אדם לעדות ולפתוח כל אפיק חקירה, והכל בשידור. מה שאני אומר, ואגב, יש פיקוח של משפחות שכולות.
1: אתה אומר, זה השקיפות הכי גדולה שיש וזה, אז למה הם מתנגדים?
0: השקיפות הכי גדולה, כי יש להם 100%, הרעה בתנאים, אתה יודע מה זה. אני אתן לך היום, אני אוריד לך במשכורת, מה לא תתנגד.
1: זאת אומרת, מבחינתם הם לא מוכנים לוותר על ה...
0: כן, יש להם ועדת חקירה משפטית היום, הם חושבים שיצחק עמית ימנה את אסתר חיות, המסקנות טובות מראש, הימין השם בהכל, השמאל הציל את המדינה, השמאל לא טועה אף פעם בכלום, המדיניות שלו מושלמת, מערכת המשפט מעולם לא התרחבה בענייני ביטחון, לא היה מרד צבאי לפני השבעה באוקטובר, לא היה מרד במדינה בכלל לפני השבעה באוקטובר, הכל נהדר, הם הצילו את המדינה, אנחנו הרסנו אותה, זה המסקנות שלהם, המסקנות שלהם כבר כתובות, הם לא באמת מאכפת להם מחקירה, הם רוצים ועדת הרשעה מצד אחד וטיוח מצד שני, לטייח כמו שטייחו את הפצארית, לטייח כמו שטייחו את פרשת הרוגלות, ולהרשיע כמו שהם, כמו שהם יודעים לעשות גם כשאין להם שום בסיס.
1: תשמע, צריך להבין אותם, לא, לא שאתה יודע, אני בא ממקום להבין, אבל תחשוב על זה שמבחינתם, הרי כבר מיד אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו היה צריך לשים את המפתחות על השולחן, ולהודיע שהוא מתפטר, ולהגיד איני יכול עוד, כמו בגין בשעתו. והוא...
0: בשבעה באוקטובר?
1: כן, מיד אחרי השבעה, לפני השבעה באוקטובר.
0: לא, כן. לא, הם כבר 30 שנה רוצים שהוא
1: כן,
0: יתפטר.
1: כן, נכון, נכון, נכון, אתה צודק. לא, והנה הוא מגיע למצב שדווקא בקדנציה הזאת הוא משלים אותה שבוע לפה, שבוע לשם, התאריך בחירות כבר פחות או יותר קבוע, והוא משלים אותה במלואה. ואתה יודע, קשה להם לאכול את זה.
0: זה כבר בעיה שלהם, אבל יש להם קשה להם בכלל עם זה שהעם לא בוחר את מה שהם רוצים, וזה בכלל כל השיטה הזאת שכל מיני, שמבחינתם בכלל, כל המציאות מבחינתם זה שהברברים על הגדרות. הם חיים בתודעה שהברברים על הגדרות, כן?
1: תגיד, אבל משהו שהרגיז אותם מאוד, ראיתי...
0: ולכן הם מסכלים, ולכן הם פועלים לסכל את הדמוקרטיה בכל...
1: אריאל, משהו שהרגיז אותם מאוד זה היה הסיפור הזה, ראיתי שדווח שהמבקר החדש, שהליכוד עומד מאחוריו, הם קוראים לו הפרקליט הפרטי של ראש הממשלה, הוא זה שיקבע...
2: אתה לא מעודכן, זה כבר השתנה.
1: כן, אני יודע שזה השתנה, כן, לא, אבל כאילו, מה היה הסיפור בדבר הזה? באמת זה מה שרציתם?
0: מה פתאום, זה בדקפוך, הרי אני הכנסתי את זה, אני שינו את זה לפני כחודש, לא יודעת אפילו מי כל המועמדים, דיברו על זה על רון, דיברו
1: כן,
0: על
1: נכון,
0: על
1: נכון.
0: דניאל הרשקוביץ, דיברו על אנשים אחרים שהתמודדו, אף אחד לא ידע בכלל מי התמודד, מי יהיו המועמדים, אני גם לא נכנסתי לנושא הזה, אלא אמרתי מה קורה אם האופוזיציה לא תשתף פעולה, או אם במקרה כזה או אחר, אבל הם כל מיני מצירים שהם לא ישתפו פעולה, והם רוצים רק ועדה של יצחק עמית. אמרתי, יש מוסד כן. שנקרא מבקר המדינה, שכל האוריינטציה שלו היא אוריינטציה ביקורתית, שכל התפיסה שלו היא ביקורתית. מבקר המדינה, מוסד ממלכתי במדינת ישראל, ימנה את שלושת החברים. עכשיו, כדי למנוע לזות שפתיים, אגב, אני חושב שמיכל רבלו, אדם משכמו ומעלה, אדם הגון ישר, פי, לא פי, האנשים האלה מתחת לאפס, יצחק עמית וגלי ברב מיירה. אז פי זה רק יותר גרוע, אבל אדם הגון, אפשר לשוות אותו בכלל לאנשים האלה, ליצחק עמית וגלי ברב מיירה, אין אי אפשר בכלל, אין
1: בכל מקום. אבל הם קופצים, כן, כמו תמיד.
0: אז הם קפצו ואמרו, יש פה ככה וככה, אז הוצאתי את מבקר המדינה, לא יהיה מבקר המדינה, אם הפרופוזיציה לא תשתף פעולה, אז עבודה לכל, קום בלעדיה. תגיד. מאוד פשוט.
2: חבר הכנסת קנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך בעניין שחברת הכנסת טלי גוטליב, האם אתה חושב שצריך להסיר את חסינותה כדי שיהיה אפשר להגיש נגדה כתב אישום, במיוחד אחרי שנחשף אתמול בחוות דעת סודית של השבק, שהמעשה שהיא עשתה, שחשפה את זהותו של איש שבק,
1: סיכנה
2: את חייו ואת חיי משפחתו, כן, ואולי גם עד כדי פגיעה בביטחון המדינה.
0: מי שפוגעת בביטחון המדינה זאת גלי ברב מיירה על בסיס יומיומי, מי שיצרה פה אכיפה בררנית כקוד הפעלה זה גלי ברב מיירה והמערכת שתחתיה, ולכן אני מסרב לשתף פעולה עם כל, וצריך לעשות כל דבר שלא לשתף פעולה עם המערכות האלה ברדיפה שלהם.
1: אתה אומר גם אם יש ביקורת על חברת הכנסת גוטליב?
2: רגע ישראל, שנייה, רגע, גם אם לא ביקורת, גם אם אתה יודע בוודאות שחברת הכנסת טלי גוטליב עברה עבירה?
0: אני אומר שוב פעם, אכיפה בררנית היא רשע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לצד אחד...
2: זה בסדר, חבר כנסת קלר, אין לך ויכוח איתי. אני יודע שיש אכיפה בררנית, אבל אתה יודע שחברת כנסת אצלך במפלגה עברה עבירה. אתה בעד להחליק לה את זה, לדלג מעל...

0: אם העבירה, אם לא אוכפים עבירות, אם כולם עוברים ברמזור אדום ורק אותך אני עוצר ברמזור אדום, אז אני, לא, אז אני אעמוד לצדך שלא תקבל את הדוח. למה? כי כולם נוסעים ברמזור אדום, וכל מי שיש לו דעה פוליטית מסוימת עובר ברמזור אדום ואין שום בעיה, ואצלך ברמזור אדום דורשים ממך ונוסעים לך איזה כנס ושלילה. לא מוכן לקבל את המציאות הזאת.
1: אתה אומר, אם יש כללים, אז כללים על כולם.
0: בדיוק, ואם אין כללים, אז אני לא מוכן לשתף במשחק הזה. אני לא מוכן לשתף במשחק הזה שבו אוכפים כללים רק על צד אחד, והצד השני הכל מותר. אחד משחק כדורגל נכון מונדיאל, אחד משחק כדורגל עם הידיים ולא יודע איך, והשני כופים עליו כללים שלא כופים על אף אחד אחר. זה דבר שהוא בדיוק מתקבל על הדעת מבחינתי. זה הכל. אז אני אומר, אלה דברים שהם בסיסיים, בכל מערכת משפט, בוודאי במערכת המשפט העברית, אבל בכל מערכת משפט, בכל כללי הגינות. ולכן אני לא מוכן לשתף פעולה עם גלי בהרב מיארה
1: אגב, זה דבר שאתם אומרים כבר, לא רק אתה, כל חבר כנסת מהקואליציה, בכל קונסטלציה, בכל שאלה שאנחנו שואלים כאן בריאיון, תוקפים את גלי בהרב מיארה, וזה בסדר, גם אני ויקי לא מחבבים אותה, כן, בלשון המתה, אבל אתה יודע, בימים כתיקונם, בשלטון תקין, הייתם כבר צריכים להעיף אותה ממזמן.
0: נכון, נכון, אתה צודק. היא נשארת פה רק בחסות בגץ שהחזיר אותה, וגלי בהרב מיארה, אני מזכיר לך ולמאזינים, לכם ולמאזינים, תסיים את תפקידה ככה או אחרת בקדנציה הבאה. והבחירות האלה הן קריטיות ודרמטיות, כי המשלה הבאה תקבע בצורה כזאת או אחרת, מי יהיה היועץ המשפטי הבא של ממשלת ישראל, ואם אנחנו רוצים לקבל עוד שיבוט של גלי בהרב מיארה, אז אפשר לשבת להישאר בבית, לתת לשמאל לנצח אותנו, ונקבל את זה, ואז נבקיע עוד הרבה מאוד שנים. אנחנו צריכים לתקן.
2: חבר הכנסת אריאל קלנר. מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיו בשורות טובות.
0: תודה לכם, להתראות. בשורות טובות.
2: פרסומת זהב וממשיכים.
3: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: שתדע לך, יקי, כל פעם הבריק הזהב הזה מרגש אותי מחדש. כי זה אומר שאנחנו ממוצבים גבוה מאוד.
2: אני שמח בהתרגשותך, אין באמת כל הכבוד ישראל.
1: אנחנו ברמה גבוהה.
2: בוא נתקדם לשיחה הבאה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן לסיום התוכנית. יוסי אמרוסי, בכיר שבק לשעבר, היום מכון משגב. שלום יוסי, בוקר טוב.
1: בשביל יוסי אני מבטא.
6: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
6: שלום ישראל. אהלן.
2: טוב. תגיד, באותו עניין אגב, אם מדברים על טלי גוטליב, תגיד, קודם כל איך אתה רואה את האירוע הזה? בסוף באה היועצת המשפטית לממשלה, היא סיכנה, הנה שבק טוען, היא סיכנה את חייו של עובד שבק, של חיי משפחתו, של חיי ילדיו, וצריך להעמיד אותה לדין.
6: קודם כל ישראל יודע שאני מנסה להתחמק מעניינים פוליטיים, אני עליתי לשידור כגורם מקצועי לדבר על נושא האסירים. ככלל אני יכול לומר לך שאכן זהותם של אנשי שב"כ צריכה להישאר חסויה.
2: אבל זה יפה, אני חושב, סליחה יוסי שאני קוטע אותך בתחילת התשובה, זה יפה שנתת לנו להבין כבר בתחילת האירוע שזה לא אירוע משפטי ביטחוני, זה אירוע פוליטי, זה נחמד, אוקיי, בסדר.
6: אוקיי, אני לא מתייחס לעניינים פוליטיים, ומבחינתי...
1: כן, אבל אצלנו הכל מקצועי, יוסי, אתה צריך לדעת. כן, אוקיי.
6: כן, אני אגיד ככלל זהותם של אנשי שירות ביטחון הכללי צריכה להיות חסויה בגלל העבודה שהם עושים, בגלל המבצעים שלהם, בגלל שגם זה על פי החוק. וכך זה צריך להישאר.
1: אבל השאלה הגדולה זה, אם יש משהו בררני, זאת אומרת, אמר לנו לפני זה חבר הכנסת קלנר, מחפשים את הימין בכל דבר כזה.
6: אז אני אענה לך כמו פוליטיקאי, אין תגובה.
2: טוב, אז בוא נדבר על משהו מקצועי. אתמול מתפרסם דוח מבקר המדינה בעניין הזה של כליה ושחרור מחבלים. ובין היתר מתברר שבתקופה הזאת של המלחמה, מיד אחרי השבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, היה זינוק משמעותי בכליית מחבלים בבתי הכלא בישראל, והדבר הזה גרר שחרור מחבלים, אפילו כאלה מחבלים מסוכנים, באופן מוקדם מהצפוי, כאלה שהיו צריכים להישאר בכלא. איך קורה דבר כזה? תגיד לי, מה, אנחנו חלם?
6: תראה, אני אומר לך, קודם כל, מי לפני השבעה באוקטובר,

0: היו בערך כ-5,000 אסירים ביטחוניים, ואחרי השבעה באוקטובר, נכון להיום, יש בערך כ-10,000 מחבלים ביטחוניים בבתי הכלא, וזה בהחלט מספר מאוד מאוד גדול, שצריך להערך אליו זמן מראש. זה לא, אתה לא יכול מהיום למחר להכפיל את מספר האסירים הביטחוניים, זה מתקני כליה, זה סוערים וכדומה. ופה גם המקום להגיד מילה טובה גדולה לשירות בתי הסוהר, על ההחזקה של המחבלים האלה, תנאי ההחזקה השתנו משמעותית ממה שהיה קודם, ואני מכיר ואני יודע מה היה.
1: זאת אומרת, אין את הלוקסוס שהיה בעבר.
0: אין את הלוקסוס, זה אנדרסטייטמנט, ישראל. אין את הלוקסוס, באמת הם מקבלים את המינימום ההכרחי שנדרש על פי הנהלים והחוקים הבינלאומיים, ולא טיפה מעבר לזה. אין להם כלום בתאים, זה פעם שהיה להם טלוויזיה ומיקרוגל, ולא, אין להם כלום, יש להם את המינימום שבמינימום, ותנאי החזקה האלה אפילו לדעתי מביאים לכך שפלסטינים פוחדים אפילו להגיע למעצר, כי פעם היה לעצר זה היה תנאי סוג של בית מלון, היום זה ממש
1: שינוי משמעותי.
0: מכך, וזאת מילה טובה לומר. עכשיו לגבי, ברגע שמי 0 ל-100 אתה צריך להכפיל את מקום, מסיים, מ-0 ל-100 אתה מכפיל את מקומות הכלייה שאתה צריך את להחזיק שם אסירים, זה לא פשוט, וזה לא לוקח זמן לבנות מתקנים כאלה. ולפעמים זה באמת גם פוגע בחקירות וגורם
2: ועל השאלה אם היה אפשר לעשות אחר, אני אומר, על השאלה אם היה אפשר לעשות אחרת ויותר מהר, אנחנו נדון בהזדמנות אחרת, ומי שרוצה יכול לקרוא את הדברים בדוח המבקר. יוסי, אנחנו מצטערים שזה היה קצר
1: נשלים
2: במקרה הזה. נשלים בפעם הבאה. יוסי אמרוסי, מכון משגב, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב. אנחנו מסיימים, משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, חיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. תודה לך ישראל כהן. יאל וולקוביץ' בחדשות, כן, תודה לך יקי אדמקר, ושיהיה יום שקט ורגוע.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: פור, חד וחלק.
10: תחשוב טוב, תחשוב.
8: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, שתי אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף.

0: הפרסומים.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, או חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
3: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון טוב.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בתוכניתנו 800 כי הוא מתנגד להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שכן אכיפה בררנית היא רשע, ואם אוכפים חוק, הוא צריך לחול על כולם. בהמשך התייחס לפרסום לפיו הנשיא טראמפ אינו בטוח כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות, ואמר כי נתניהו יתמודד וגם ינצח.
10: אני מעריך שראש הממשלה נתניהו יתמודד, ולא רק שיתמודד, אני מעריך שגם ינצח, אבל זה לא יהיה קל.
9: צהל תקף אמש משגרים ותשתיות של חיזבאללה באזור צור ובאזורים נוספים בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בין התשתיות שהותקפו היה אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו. הצבא האמריקני פתח הלילה בשני גלי תקיפות נגד איראן ותקף כ-20 יעדים. בהודעה מטעמם נמסר כי המתקפות מידתיות לצורך הגנה עצמית ובתגובה להפלת המסוק אתמול. באיראן פרסמו כי כתוצאה מהתקיפות נגרם נזק למגדל תקשורת ושני מאגרי מים מרכזיים. בסוכנות הידיעות רויטרס התקנו כי טילים ששגרה איראן בתגובה לעבר מטרות אמריקניות יורטו בהצלחה ולא גרמו לנפגעים או נזק. עם זאת, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה על ידי כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. ועכשיו התחזית.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי צפוי להתקרר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום רביעי בשבוע, כן, תוכנית אחרונה לשבוע זה, כ"ה בסיוון תשפ"ג.

בדיגיטל, יוני פדידה. אמש פורסם תחקיר של ערוץ 14, ובמסגרתו נחשף עומק השבר במוסדות החינוך הגדולים במדינה. כן? מתברר שהאקדמיה, שלכאורה אמורה להיות מגדלור של ידע וחופש מחשבה, הפכה למבצר פוליטי חד צדדי. כן? מהתחקיר עולה באמת דבר מדהים, עולה תמונה מטרידה אפילו. המוסדות הללו ממומנים במיליארדי שקלים מכספי המיסים של הציבור הישראלי, של כולנו, ובמקום להחזיר תמורה של ערכים אמיתיים של העם והמורשת, הם נותנים במה להנפת דגלי אויב בלב הקמפוסים בתל אביב ובירושלים. כן, מה שאתם שומעים. פשוטו כמשמעו. המרואיינים בתחקיר בהם פרופסורים בכירים מודים שהאקדמיה מייצרת שנאה, משתיקה דעות ישראליות. תשמעו, זה מילים פשוט, אני מדגיש אותם כדי שזה יהיה ברור. ואלימות שקטה היא בעצם מדירה כל מי שלא מיישר קו עם האג'נדה הקיצונית שלהם. במסגרת הזו נחשפו מקרים של הפגנות פרו פלסטיניות אלימות בתוך הקמפוסים, שבהן מושר ההמנון הפלסטיני כשהקהל עומד בהצדעה. אתם שומעים את מה שאני אומר לכם? בקמפוסים כאן, באוניברסיטאות, במדינת ישראל, מרכז הביטוי, החופש, הלמידה. וואו, תועדו אירועים של התנכלות מכוונת לסטודנטים ולמרצים ישראלים. ותועד אף מקרה שבו ציירו צלבי קרס על חלון של סטודנט. הסטודנטים הללו ביניהם גם משרתי מילואים. אלו מתארים תחושה קשה של ניכור ואובדן במוסד שאמור להגן על חופש הביטוי שלהם. זה מה שנעשה. זה לא אני אומר, זה פרופסורים משם וסטודנטים אומרים. אבל כל זה מוביל לתהייה המרה על סדרי העדיפויות במדינה שלנו. כן, איך ייתכן שהמדינה שלנו בוחרת לרדוף ללא הרף את עולם הישיבות ואת לומדי התורה? איך ייתכן שהמדינה שלנו בוחרת בכל הכוח להילחם בלומדי התורה שמגינים בתורתם על כל המדינה ועל העולם, ובמקביל, תוך כדי הרדיפה האכזרית על לומדי התורה, זה להזליף מיליארדי שקלים למוסדות שמאפשרים קריאות אנטישמיות והשתקה שיטתית של דעות ישראליות ליד ובתוך הבית שלנו. תראו מה גדל לכם בדלת האחורית בזמן שאתם עסוקים ברדיפת האמת והמסורת. דור שמנותק מהעם, מטפח ניכור ומפנה את הנשק הרעיוני שלו נגד הבית של כולנו. פחד פחדים. איזו צביעות מחליאה זו לרדוף את מי שמוסר את נפשו על קדושת התורה ושומר על הגחלת היהודית של העם, ובמקביל לממן מוסדות שאיבדו את הדרך. זה פשוט מפחיד. זה פשוט מדהים לבדוק ולדעת שבתוך האקדמיה, כן, בתוך האוניברסיטאות, בין סטודנטים, נותנים כוח ועוצמה להנפה דגלי אויב בלב הקמפוסים. לא מדבר איתכם באיזה מקום נידח. תל אביב, ירושלים, פרופסורים מעידים מתוך האוניברסיטה שהאקדמיה מייצרת שנאה. הם אומרים את זה, לא אני. כן, ומי שלא מיישר קו, אוהו מה שהוא עובר. מקרים של הפגנות, של כעס, של שנאה, של אלימות בתוך הבית שלנו, בתוך מוסדות ממומנים שאמורים לתת את חופש הביטוי, למידה, דמוקרטיה, מה שהם קוראים. כך זה קורה. זה מה שמתרחש. אני אומר לכם דברים כפשוטם וכהווייתן, אבל לרדוף אחר עולם התורה בכל הכוח. להעניש אברכים, צדיקים, קדושי עליון ובחורי ישיבת טהורים וזקים בכל הכוח. סנקציות, מעצרים, קיצוצים, הכל. אבל בדלת האחורית, תראו מה קורה. תראו לאן זה הולך. תראו מה עושים שם. כמה כאב, כמה אטימות, כמה חוסר הבנה, מה

נעשה סביבך, כאן במדינה שלנו. ושוב אני אומר, אני אומר בצורה מפורשת, אני זורק את הזעקה, זעקת התורה, זעקת בני התורה, זעקת העולם, זעקת הבורא, זעקת האמת, ואנחנו לא מסכנים, ממש לא. אנחנו גם לא נשברים. אנחנו רק נותנים נתונים ומראים עד כמה קורית כאן קטסטרופה אמיתית. זכינו שאנחנו בצד של לומדי התורה הנרדפים. זכינו. זכינו שאנחנו מהצד של מחזיקי העולם שמנסים להתנקל לנו. ממש זכינו. כי כפי שנאמר וגם אומרים, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה. להיות כאן, במדינה שלנו, בעולם כמו שלנו, ולהבין את עוצמתה של התורה, את גדלותה של התורה, את החמצן שהיא נותנת לעולם, את הכוח שזה נותן להגנה על פני כל העם. כן, נמשיך, נלמד, נגדיל תורה ונאדיר. אבל שימו לב, אתם שם למעלה, שמנסים לרדוף את לומדי התורה, שמנסים לעשות הכל כדי שלא תהיה כאן תורה, חוץ מזה שאתם מאבדים עצמכם לדעת, תסתכלו מה קורה בתוך המוסדות שלכם. תקלטו מה קורה בתוך האוניברסיטאות שממומנות על ידינו ועל ידי כל העם. מה שם נותנים, מה שם קופים, מה שם מכריחים אנשים לחשוב וללמוד. פחד פחדים. אני חוזר ואומר בעוז, בגאווה ובגאון. תמשיכו לעשות טעויות, אולי יום אחד אתם תתעשתו, אבל אנחנו, אשרינו שנתפסנו על דברי תורה, ואשריכם תלמידי חכמים.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1,000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג'

0: ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב16.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד 10 מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון 1000 השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
5: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: בשבילך ובשבילי, כל
7: ברמה. בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
8: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים יום רביעי בשבוע כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן עוד אל אבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייקלין, מפיק בפועל רוני גינדי. לביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. ועכשיו אני באמת רוצה לומר שלום ובוקר טוב לידידי הרב אוריאל פחים, בבקשה. שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, שלום לך הרב, שלום למאזינים.
0: הרב, אתה יודע, אנחנו המון אוהבים לדבר אודות השס מובדיתא שעפה מהפכה אמיתית בעולם התורה, פשוטו כמשמעו. כולם כבר היום יכולים ללמוד גמרא, נגמרו התירוצים מה שנקרא, ורבים יודעים שהשס הזה הוא מדהים, נהדר, קל ומתאים, מהאיש שלעולם לא למד עד רם בישיבה וראש ישיבה, תמיד יש לכל אחד מה לראות שם, גם בציונים, בהגעות, ביערות, בחידושים. אבל אנחנו עולים פה היום עם בשורה, אני לא יודע אפילו איך לומר אותה כבוד הרב, בשורה לעולם התורה, נכון?
1: ממש ככה, זה בשורה לעם ישראל, בשורת הגאולה אני קורא לזה.
0: אני עוד לא שמעתי דבר כזה, למרות שאת האיש היקר שעושה את זה בשיתוף איתכם אני מכיר היטב, הוא באמת איש טוב, איש חסד. אבל הרב, ספר לנו בכמה מילים מה קורה פה, כדי שהמאזינים יסתערו על הקווים ויבינו שמהיום אין בית שלא יהיה בו, אין מצב שיש בית שאין בו שס מובדיתא.
1: ככה, אז ברשות הרב, אני אספר. אנחנו לפני כמעט, לפני 10 שנים, אנחנו לחשוב איך להנגיש תורה לעם ישראל. איך כל יהודי, בית, אברך וילד קטן יוכלו לשבת וללמוד גמרא על כל הסוגיות הקשות והגדות וההלכות בהבנה מלאה. וזכינו להוציא שס מבואר ב-20 כרכים, כריכה קשה גדול, עם ביור בצידי הדף, שהביור עצמו מנוקד, שינגיש את התורה, ממש לאכול אותה בכפית, מתוקה מדבש, שכל יהודי יוכל לשבת וללמוד, ולא יוכל להגיד, לא הבנתי, קשה לי, אין לי חברות, אתה לא מבין בשיעור, אני עייף. כל יהודי יוכל לקבוע לעצמו סדר יומי, ללמוד דף ביום, שתי דפים, כמה שהוא, לפי הזמן שלו, וינגיש את זה לכל, להנגיש את זה לכל בית בישראל. כולם יודעים שהמחיר הוא 3,500, היה אפשר לחלק את זה בתשלומים בכל דרך אפשרית. לפני 33 ימים נפטר אבא של ידידנו הרב שמואל עטיאס, רבי משה בן הג'ומה כוכבה. הלך לבית עולמו, והוא יהודי שברוך השם הבן שלו זכה שיש לו אמצעים, והוא חיפש מה לעשות לעילוי נשמתו, ככה הוא ביזנסמן אני קורא לזה. הוא סוחר, גם במצוות הוא סוחר, הוא רוצה לבדוק מה יעשה.
0: אבא שלהם לימד אותם, אבא שלהם היה סוחר גם בביזנס וגם ברוחניות, והוא הולך בדרכי אביו שיאריך ימים ושנים רבי שמואל.
1: אמת, ואבא שלו היה לו דבר שבוער בקרבו, אין יום, גם בערוב ימיו,

0: סיפר לי הבן שלו שהיו לוקחים אותו על כיסא גלגלים ללמוד כל יום דף היומי. הוא הלך להתייעץ עם גדולי ישראל, מה הכי מתאים להנגיש. הוא אמר להם, אמרו לו גדולי ישראל, פומפידיטה זה דבר שצריך בדור שלנו להכיל אותו, כמו שרבי יהודה הנשיא הנגיש את התורה שבעל פה וכתב אותה, עכשיו צריך פשוט לבאר את התורה שבעל פה. אמר לי רבי שמואל, קבע איתנו פגישה, אמר לי, תקשיב, אני רוצה, אתם הנגשתם תורה, אני אנגיש אותה במחיר. הוא לקח על עצמו...
1: אז רגע, רגע, הרב, אני רוצה שהמאזינים ישבו על הכיסאות כדי שיקשיבו למה שאתה הולך לומר, ומיד כבר יתפסו את הטלפון ביד. רבי שמואל אטיאס לקח על עצמו, כן, בבקשה.
0: רבי שמואל לקח על עצמו לספסד 50% מעלות השס. אם השס עולה 3,500, הוא משלם 1,750 שקל לפומפידיטה, ואת היתרה היהודי שקונה משלם. סך הכל שס מבואר, אין שס שהוא לא מבואר במחיר הזה.
1: זאת אומרת, כל הקרחים על כל השס המבואר, אצלך בבית ב-1,750 שקלים, אני אומר נכון, אני...
0: אמת, אמת, מדויק ככה. ברוך השם, זה, אני אומר גם כן, זה כולל משלוח עד הבית. לא צריך להתאמץ, לא צריך לבוא לאסוף. זה כולל משלוח עד הבית.
1: ב-1,750 שקלים גם משלוח?
0: גם משלוח עד הבית, זה לא בדואר, זה שליח עד הבית.
1: אז קודם כל, יהיה רצון שזה יהיה לזכות מור אביב, רבי משה בן הג'ום הכוכבה, זכר צדיק לברכה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וישר כוח לרבי שמואל אטיאס. דבר ראשון. וישר כוח לכם על השיתוף פעולה, שהיום כל אדם יכול ב-1,750 שקלים, אני לא מאמין שאני אומר את המספר הזה, כולל משלוח שיהיה בביתו שס מהודר מבואר. הרב, תן את הטלפון, כי מאזינים כבר לוחצים.
0: הטלפון להזמנות זה כוכבית 6495, כוכבית 6495. אני רק אגיד שהוא שבוע שעבר התחיל את הפרויקט הזה, והוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה להקדיש 1,000 שסים. אני אפילו לא אמרתי את המספר הזה עד היום ברדיו, וואו. כי זה מספר שהיה לי אסטרונומי, ואמרתי, אני פחדתי שזה... וראינו את האהדה, ופניתי לה, והיינו ביום ה-30 בהזכרה של אבא שלו, והראיתי לו את הנתונים, אמרתי לו, תראה איזה צמא יש בעם ישראל. כתוב שהרעב האחרון לפני הגאולה יהיה לא רעב ללחם, לא צמא למים.
1: אלא לשמוע דבר השם. טוב, אז מאזינים יקרים, אני רוצה שעכשיו מהתוכנית הזו תצטרך לפגוש את רבי שמואל, לבקש ממנו עוד 1,000, כי עכשיו 1,000 מאזינים לוקחים שס הביתה. כוכבית 6495, כוכבית 6495, מאזינים יקרים, דבר כזה לא היה בהיסטוריה, ובטח לא בעולם התקשורת. 1,750 שקלים, שס פומפדיטה מהודר, מבואר, כולל משלוח, עד עליכם הביתה. כולם מחייגים עכשיו, כוכבית 6495, הרפכים, הישר כוח על הזכות, ויהיו הדברים בעזרת השם, יהיו לשמתו של רבי משה אטיאס, ובעזרת השם, אנחנו נקבל טלפון שהקווים קרסו וצריכים עוד 2,000 שסים.
0: אני צריך אישור, אני רק רוצה להדגיש, זה אותו שס בדיוק שהיה של פומפידיטה.
1: כן, כן, לא רוצה שום דבר, מה שהיה.
0: לא רוצה רק אותו דבר, מהודר מבואר, כמו שהרב אמר, חייגו עכשיו לכוכבית 6495.
1: בשורות טובות, תחטפו. כל הישועות.
0: תבורך הרב.

0: ידידי הרב בן ציון נורדמן, שליט הרב בית הכנסת הגדול בחדרה, שלום, בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים. מה קרה שהמוזיקה הווקלית?
0: לא, תשמע, תשמע, לא, אני אגיד לך מה.
1: דיברתי ששכחתי משהו,
0: להגיד לו
1: משהו.
0: לא, אני אגיד לך, אני חושב שמתורה צריך ליהנות בלי מסביב, נטו תורה.
1: נכון.
0: תשמע, אח שורדרי, אנשים הולכים עם ציציות, אנשים מתחזקים, רוצים שיורי תורה, אנשים מחלקים שסים בחצי מחיר, באמת מרתק. עם ישראל עם צמא ורעב לתורה.
1: אני חושב שזה בדיוק העניין, שזה לעומת זה עשה אלוקים. יש פה רדיפה שלא הייתה באמת מאז
0: קום המדינה. בדיוק, וזה עשה את ההפך.
1: לומדי תורה, והקדוש ברוך הוא מראה לנו שבעצם לא רק שלא יורד את האהבה לתורה מרוב העם, כן, נעזור רגע את השוליים של הערב רב. מרוב העם, אלא זה הולך ומתגבר, וזה גם מחייב אותנו. זאת אומרת, זה מחייב אותנו כי באותה נשימה שאנחנו מגינים על לומדי התורה המסולאים בפז, כל בעצם המחזיקי העולם כולו, אנחנו צריכים לא לשכוח את העם שבשדות. העם שבשדות שיש גם נטייה חלילה לראות בהפגנות, כמובן כל אחד יעשה על פי רבותיו, משהו שקצת מרחיק, משהו שקצת מעורר את האנטי, וזה באמת חוט דק, חבל דק, אפשר לומר,
0: ממש
1: כחוט השערה לבין לבחות ולהזדהות עם לומדי התורה, ולבחות בכל דרך באילו שמנסים לעצור את התורה מצד שני, אבל לא לעצור חילול השם, ולא למנוע מאותם רוב העם שראינו באמת בשלוש שנים האחרונות, עוד לפני כן, ואת ההתעוררות, את החיבור שלהם כן לכל דבר שבקדושה בכלל ובפרט עם שיעורי תורה, וכמו ששמעתי שיש שס בחצי בכלל, לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר, אבל
0: לא, יהודי אבא שלו נפטר, הוא החליט שהוא עושה מה שנקרא עושה מאצ'ינג על שסים. אני אומר, הרעיונות כל כך מרגשים.
1: כן, יש נותמות בלי סוף ושיעורי תורה בלי סוף, היום כל דבר שרק רוצים יש לנגיעה, אבל באמת אנחנו מחויבים לא לשכוח שאנחנו בסופו של דבר גם יש לנו ערבות ואחריות על כל העם, כל העם כולו. ואני יודע שיש כאלו שבאמת זה מרחיק גם, שוב פעם, אני לא מביע דעה בכלל,
0: נכון,
1: בכלל,
0: נכון, רק, אני חושב שבתקופה כזאת צריך לדעת רק לקרב.
1: דבר, כן, שתי צדדים.
0: נכון.
1: טוב, פרשת קורח הרב, אנחנו ביום רביעי, פרשת קורח, אתה יודע,
0: הרגע דיברת על זה בעדינות, אמרת, יש פה אנשים שמעוררים.
1: כן, כן, אבל אתה יודע, יש באמת קושי דווקא בפרשה הזאת על מה לדבר. אני לא יודע אם גם אתה נתקל בזה, אני יודע שאתם מוסרים, המון שיעורי, בטח בשבת, בלילה, ואתה רוצה לתפוס משהו מהפרשה בעצם, ואז יש את הקורח שמצד אחד כן מראה לשטות זאת, וצדיק התמר יפרח קורח, זאת אומרת, יש פה המון צדדים לראות, יש קינת סופרים תרבה חוכמה, קינה אסור לחבוט אותה, דווקא שהוא רצון להתקרב, יש פה משהו נעלה ושחשוב, שזה בעצם סוד קיומנו, שהאדם לא רוצה לדרוך באותו מקום, ורואה רגע מישהו שעולה ומתלה, רוצה להיות כמותו, ומה? איפה פה הגבול, כן, אמרנו עכשיו שוב פעם גבול כחוט השערה, איפה פה הגבול ומה אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת? מה בסוף אנחנו לוקחים איתנו מהבית?
0: עם מה אנחנו לוקחים הביתה?
1: כן, עם מה אנחנו לוקחים הביתה? אז זה נשאיר, אז באמת אי אפשר בפינה של 10 דקות להקיף, אבל דווקא אני רוצה להגיע לסוף הפרשה, לתוצאה, שמשה על פי ציווי הקדוש ברוך הוא אומר, לכולם, לכל הראשי המטות, כל אחד ישים את המטה שלו, כן, את המקד שלו במשכן, ונראה מה יהיה, כן, ואז אנחנו, האיש אשר הקדוש ברוך הוא יפרח, אז יפרח המטה, והמון המון גם על זה, יש, מה הרעיון? מה צריך עוד נס? ראו כבר בעין, בחוש, איך כל מי שהיה במחלוקת קורח, ודתן ואבירם, כולם היה נס גלוי ובלה אותם האדמה, וכולי וכולי, מה הרעיון פה? מה הרעיון, מה המסתובב? היום בבוקר שמעתי, אני יודע, אני ממש בדרך כלל משתדל לבוא עם מקורות וממה, אבל כל כך נהניתי מזה, ואמרתי, רגע, בואו, אני נלמד חברותה ככה, ותגיד לי, אתה הרב, מה אתה אומר? אז בעצם, מה קרה? כאילו, המטה של אהרון הוציא פרח ויצצית ויגבול שקדים. מה זה מקל? מקל זה משהו שהוא בעצם היה פעם חלק מעץ פורח, כן? מקל היה מחובר עם השורשים, והוא עצמו היה בעברו מוציא פרח ומוציא שקדים או תפוזים או רימונים, לא משנה מה,

0: והפכו אותו, חתכו אותו מהמקור, והוא נהיה מקל, מקל יבש, אין לו כבר שום סיכוי, נכון? מה זה מקל? מקל, אתה יכול להשתמש, יכול לעשות בו שולחן, אתה יכול ללכת איתו גם, אבל זה כבר אין, חיות כבר אין בו. בא הקדוש ברוך הוא להראות לנו מה התכונה הכי חזקה של מנהיג, של כהן גדול, של, של, של מישהו שבעצם רוצה להוביל את עם ישראל. לקחת מקל, שבעברו הוא היה חלק ממשהו גדול, ושכבר אף אחד לא נותן לו שום סיכוי, זהו, ואתה ראית פעם מקל שפתאום מוציא משהו, זה נס ופלא. ועל ידי האהבה של אהרון, הכהן לעם ישראל, והאמונה בכל אחד ואחד, בכל אחד שהוא בסופו של דבר הוא חלק מעם ישראל, אז אותו מקל שאף אחד לא נותן לו שום סיכוי, מוציא פרח ומוציא ציץ, ונהיה כבר עץ של ציצים.
1: יפה.
0: וכמה זה נכון לדורנו. שכמה אנשים מסתובבים ואומרים, מה אני עץ יבש, מה אני, מה כבר, מה אין לי כבר שום הלכלוכים.
1: אף אחד כבר נתן לי סיכוי, אני גמור כבר.
0: אבל שום סיכוי ושום דבר, ומפה ומשם, ובלי להרחיב כרגע מה. והרעיון של מחנך, של אהרון הכהן, אגב, כולם אחר כך הם מוצאים את המטות, כן, מה, למה התורה גם מספרת לנו, כולם מוצאים את המטות, ברור, בסדר, ראו, ולקחו, לא, ויקחו ואיש מתאו, ולמדו מוסר מהעניין, והבינו, רגע, כל המקל הזה, רגע, צריך לעבוד על עצמנו, שבסוף מכל מקל יצא פרח וציץ ושקדים. כל המנהיגים למדו בעצם מהארון הכהן.
1: אתה יודע בעצם מה היסוד של זה, אתה התחלת עם זה בעצם את הדברים, והכל מתחבר ממש לאותה שיטה ואותה הדרך. בסוף, כשאתה נותן למישהו אהבה ואמון, ואתה מחבק אותו, וזה נקרא אהבת חינם. אתה לא יודע מה תהיה התוצאה. אתה פשוט אוהב. גם מקל יכול להוציא ציץ ופרחים ושקדים.
0: גם מקל יכול להוציא. כמה ילדים שלא נתנו להם סיכוי, כמה בני נוער שלא נתנו סיכוי, כמה מבוגרים, שכבר חשנו שהם מבוגרים די. כמה זה נכון היום בדורנו, שהדרך להוביל, כן, אגב, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, מורה.
1: מחנך, חבר, מישהו מהקהילה, רב, נכון.
0: כל אחד ואחד ילמד מאהרון הכהן. שממקל משהו שנראה שכבר אין לו שום סיכוי, פעם בעברו הוא היה כמובן מחובר ושורש וכו', אבל עכשיו מה יש לסיכוי? כלום. לא.
1: עכשיו אתה גם מבין למה צאצאיו של אהרון הכהן עד עצם היום הזה מקיימים מצווה שהברכה היחידה מכל התרי"ג שמברכים אומרים באהבה. וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, לא מניחים תפילין, לא קוראים, לא אומרים
0: על... באהבה, ובכלל ידוע שברכת, נכון, בכלל ידוע שברכת כהנים היא התפילה הגדולה יותר, שהיא גם ללא שום תנאי ולשום זה, ברכת הכהנים מתקיימת, זה כאילו, עצם זה שאתה יהודי משורש, בעבר משורש, הברכה
1: חדה. אז פה אמרת את היסוד, שאתה נותן למישהו אהבה בלי תנאי, גם מקל יכול להוציא פרחים, חזק ביותר. הרב בן ציון אומר, ישר כוח על הדברים הנפלאים, כתמיד, המשך יום נפלא ורק בשורות טובות.
0: יום מבורך ובשורות טובות.
1: אמן.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
6: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
5: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
2: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בשבילך ובשבילי
9: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
10: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
11: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
10: שלום וברכה, מליאת הכנסת תדון היום בהצעת חוק שנקרא חוק יסוד לימוד תורה. מבטא בעצם את החשיבות של לומדי התורה, ואולי זה יגרום לאנשים רבים בעזרת השם ובסייעת הדשמיא להצטרף ללמוד תורה. השאלה היא כבוד הרב, האם מותר ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון? שאלה שרבנים ומגדי שיעורים מתחבטים בה.
11: טוב, זו שאלה שעוסק בה גם מרן זכר צדיק לברכה, שאלה שהוא נשאל מתלמיד חכם שמוסר שיעור קבוע בגמרא בקהילה שלו, בטוב טעם ודעת, בצורה מאוד רעותה, ולשיעור הזה מצטרפים גם, שימו לב, שופטים שדנים בערכאות, הם נהנים ללמוד תלמוד, זה מחכים ומוסיף לידע שלהם, וכמובן אי אפשר למנוע את זה מהם, הם עלולים בעצמם לפנות לחברים בבגץ. השאלה היא, האם זה בכלל האיסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון? הרי רבותינו אמרו במסכת חולין, בדף קוף למד ג', כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן למרקוליס, המרקוליס הוא אליל שצורת העבודה שלו כשזורקים עליו אבנים. גם אם אדם רוצה לזרוק שם אבן כדי לבזות את העבודה זרה, עדיין במעשה הזה הוא עובד אותה. כך מסביר הפרישה. זה שמלמד תלמיד שאינו הגון, חושב שהוא עושה בזה מצווה, אבל למעשה זו מצווה הבאה בעבירה. ועוד אומרים שם רבותינו, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנום, עד כדי כך, ופוסק את זה הרמב״ם. אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו, או שהוא תם. אבל אם הוא הולך בדרך לא טובה, צריכים קודם כל להחזיר אותו למוטב, ולהנהיג אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, ואחר כך, מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו תורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם וב סעיף זין. לפי זה, איך באמת אפשר ללמד תורה, ללמד גמרא, כאשר משתתפים בשיעור גם כאלה שהם לא הגונים? אז בראש ובראשונה כותב מרן, כיוון שעיקר המגמה של הרב ללמד את האנשים ההגונים שנמצאים בשיעור, אפילו שיש כמה לא הגונים, זה נחשב כמו דבר שאינו מתכוון שמותר. זה כלל לא רק בהלכות שבת, אלא גם בשאר האיסורים. דבר שאינו מתכוון מותר. ולמרות שיש כאן פסיק רשע, התוצאה היא הכרחית וודאית, שגם האנשים הלא הגונים לומדים תורה,

0: אבל זה פסיק ראשי עדה לא ניחלה. הרב לא מעוניין בזה. פסיק ראשי עדה לא ניחלה, מותר לדעת הערוך ועוד מרבותינו הראשונים. אפילו לשיטת רוב הראשונים, שצוברים שפסיק ראשי עדה לא ניחלה אסור, על כל פנים יש בזה איסור דה רבנן, אבל גם הם מודיעים במקום מצווה להתיר פסיק ראשי עדה לא ניחלה. זה מבואר בתוספות, בכתובות, בדף רב, וככה כותב הראש. לכן גם בנידון שלנו שיש מצוות תלמוד תורה של רבים, אפשר להקל עד כמה שהרב שמוסר את השיעור לא מתכוון ללמד את התלמידים שאינם אגונים. יש שאלה מעניינת ששאלו את הגאון האגרות משה, ביהודי שלא עלינו התחתן בערכאות עם גויה, והוא מגיע לליל הסדר לקרובי המשפחה שלו, וראש המשפחה מסביר ומרחיב בהגדה ובסיפור יציאת מצרים, וגם הגויה מאזינה לזה. הרי אסור ללמוד, אסור למצור דברי תורה לגוי, זה מבואר בחגיגה בדף י' ג'. כותב האגרות משה, כל האיסור הזה כשמתכוונים ממש ללמד תורה את הגוי, אבל אם מתכוונים ליהודים שנמצאים שם, זה לא אסור, אפילו שיש גויים שמאזינים. וזה נכון גם לניתון שלנו, בכל מה שנוגע ללימוד תורה לתלמיד שאינו אגון. אבל אחרי כל זה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, עדיין צריכים לעשות הבחנה בין תלמיד כזה שהולך בדרך לא טובה, וכל המטרה שלו בשיעור גמרא רק כדי לרכוש לעצמו חוכמה והשכלה בתלמוד, אין לו שום מטרה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לבין אדם רגיל שהוא בבחינה תינוק שנשבע, שבאמת רוצה ללמוד תורה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, שאז מצווה ללמד אותו אפילו שלעת עתה הוא לא אגון. ככה מבואר בשולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה, שאם אי אפשר קודם כל להחזיר את התלמיד למוטב, אז מלמדים אותו כמות שהוא, כי רבותינו אמרו, לעולם תהיה שמאל דופה וימין מקרבת. לכן, כותב מרן, אפילו אסירים בבית הסוהר, לא אסירים שנמצאים שם באבון לימוד תורה, אלא כאלה ששפטו אותם על כל מיני עבירות, גם אותם צריך ללמד תורה כדי להחזיר אותם למוטב, וכל אחד מהם הוא עולם מלא, ומלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן כבוד הרב, ומגדגול עם הדברים הנפלאים האלה, לחתום את תוכניתנו, התורה הקדושה שתגן בעדינו ועד כל עם ישראל, ישר כוח, המשך יום נפלא.
0: אמן ואמן, יום טוב, בשורות טובות.
1: כל הישועות בשורות טובות. סיימנו. השקפת חיים לא יום, יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, 10 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל הביצוע הטכני. אבנר שרון יועץ הלשון עם יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו עם מרצה שם שוב נשתמע כאן ביום ראשון, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? בעיה. אלון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: פור. חד וחלק.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
16: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
17: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי סי האופנה.
20: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
21: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
20: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. 3-6.
22: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות?

0: יוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: בשבילך ובשבילי.
3: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לקראת הרחבת פעולות צהל בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, הוציא לפני זמן קצר הודעת פינוי לתושבי מחוז בצידון. זאת לקראת התקדמות נוספת שצפויה בשטח מצד כוחות צהל. צהל ושבק תקפו שלשום בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל חאג'ר ג'מאצ'י, ראש תשתית להעברות כספים, ואת סגנו מוחמד חרזין, ששימשו כאנשי כספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. עוד פורסם כי לאורך המלחמה מחבלים ניהלו העברות כספים ברצועה בשווי עשרות מיליוני דולרים. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר הבוקר בתוכניתנו 800 כי הוא מתנגד להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שכן אכיפה בררנית היא רשע, ואם אוכפים חוק הוא צריך לחול על כולם, כדבריו. בהמשך התייחס לפרסום לפיו הנשיא טראמפ אינו בטוח כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות, ואמר כי נתניהו יתמודד וגם ינצח.
2: אני מעריך שראש הממשלה נתניהו יתמודד, ולא רק שיתמודד, אני מעריך שגם ינצח, אבל זה לא יהיה קל.
1: צבא ירדן הודיע כי ירד בלילה 5 טילים ששוגרו מאיראן לעבר אזור על הזרק. מקור ירדני דיווח כי כתוצאה מהירות נפלו מספר רסיסים, אך לא היו נפגעים. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי קיבלה דיווח על תקרית ירי מדרום לתימן. ספינת מטען דיווחה כי סירה עם 6 חמושים התקרבה אליה ופרצו חילופי אש בין החמושים לצוותי האבטחה של הספינה. על פי הדיווח, בתום חילופי האש החמושים שבו על עקבותיהם. ועכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי צפוי להתקרר.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, מאזינות יקרות, יום רביעי, קפה סיוון, 10 ביוני, הקול שלך, כאן אפרת פינקל לב. אנחנו עם העריכה של אילה פלח כהן, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה, פיקוח הטכני רפי אוחנה. ואנחנו מתחילות, חודש יוני הוא חודש המודעות הבינלאומי לטראומה ולפוסט-טראומה. אבל האמת היא שבמציאות שלנו בשנים האחרונות אנחנו לא באמת צריכים תזכורת בלוח השנה. לצערנו. המילים טראומה, חרדה, חוסר ודאות הפכו

הילדים והמתבגרים שלנו? היא מנחת הורים שתסביר איך מזהים חרדה שקטה, מה נכון לומר, איך מעניקים להם עוגן בטוח, במיוחד לילדים שחוו אובדן. נבין מה קורה בתוך המוח הפוסט-טראומטי בתקופות של דריכות ביטחונית, ונשמע על בשורה מחקרית וטכנולוגית חדשה שמאפשרת לאמן את המוח מחדש ולהחזיר את השליטה לחיים. כן חברות, יש תקווה. לקראת סיום נשמע סיפור יוצא דופן על הקשר שבין הומור לריפוי עם לא אחרת מאשר ליצנית רפואית שליוותה ילדים ברגעים הקשים ביותר, כולל הילדים שחזרו מהשבי, שהיא תזכיר לנו שלפעמים האף האדום, הקטן והמצחיק הם חבל ההצלה הכי חזק של הנפש. ונחתום את המשדר הזה בשיחה לא קלה, אבל רגישה וחשובה מעין כמוה עם מתנדב של זקה, מהאנשים שהיו בחזית המראות הקשים ביותר מאז השבעה באוקטובר, על המחיר הנפשי הבלתי נתפס של מי שתפקידם הוא להיות חזקים עבור אחרים. אלה שעתיים של מודעות, של שותפות, אבל בעיקר של תקווה, חוסן וגם כלים מעשיים. תישארו איתנו, אנחנו מיד מתחילות.

0: למדנו שיש עוד סוג של טראומה, שקטה, מתישה, מתמשכת. הטראומה של חוסר הוודאות. עוד כותרת בחדשות, עוד שמועה על הסלמה, עוד דיבורים על מצב חירום, והלב של כולנו מתחיל לדפוק במהירות. אנחנו מוצאות את עצמנו מנהלות בדמיון שלנו. כל מיני תסריטי אימה של מלחמה ומחסור, דברים שעוד לא קרו, ומתישות את הנפש שלנו בתוך עתיד לא ידוע. בוקר טוב לפינתנו הקבועה ביום רביעי, הרב גיא מאיר פיניאן, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP באור היהדות.
1: בוקר טוב, בוקר מבורך, אפרד, לכל המאזינים היקרים. איזה בוקר שלנו ישועות בזכות היום הזה, יום ההילולה של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכותו תגן בעדנו. והדברים שאמרו ונאמר גם יהיו לכבודו, שימליץ עלינו יושר, שנבשע בגאולה של רחמים.
0: אמן, אמן, אמן. אז הרב, אני רוצה לשאול אותך באמת, אתה יודע, זאת שאלה גדולה, אבל איך מנהלים שגרה כשהקרקע כל הזמן זזה? איך אנחנו מתמודדים עם חוסר הוודאות שאפשר אולי לומר שהפך לטראומה של דור שלם?
1: את יודעת שבפתח שפתח זה הזכיר לי איזה משפט, שהחדשות מספרות לנו מה קורה בעולם, אבל האמונה והערכים שלנו קובעים מה יקרה בתוך הלב. יש חדשות, רואים אירועים, אבל אנחנו בעצם מחליטים מה לעשות איתם. זה בעצם החלטה שלנו, הכל בידיים שלנו. כולנו מכירים את התחושה, שומעים את השמועות, כמו שאמרת, קוראים כותרות, מקבלים הודעות בקבוצות, אומרים שתהיה מלחמה, שיש שיבושים, מצב חירום עומד בפתח, הלב מתחיל לדפוק, המחשבות רצות, ואז מגיע הבוקר שאחרי, ומתברר שהמציאות באמת נראית אחרי.
0: נכון.
1: אז יש לימודים, אז אין לימודים, יש עבודה, אין עבודה. ואחד האתגרים הגדולים שלנו, מאזינים יקרים, זה לא להתמודד עם מה שקורה, זה בעצם עם מה שהדמיון, על הדמיון, עם מה שהוא מדמיין שיקרה. הפחד חי בעתיד, בעוד שהחיים מתרחשים בהווה. אז זה לא עם מה שקורה, בוא נדייק, זה עם הדמיון שאומר לנו מה יקרה. ופה זה מזכיר לי מכתב שהרבי מלובביץ' כתב תשובה לאדם שהיה לו המון המון דאגות בחיים. פרנסה וזיווג, והנה אנחנו כולנו באיזה דאגה, מה יהיה, מה תחישים שיהיו.
0: נכון.
1: והוא הביא לו את רבנו הזקן, שענה לאחד שהתלונן על דאגות, והוא אמר לו ככה, אדמור הזקן, אתה דואג בכל מה שאתה צריך, ולא על מה שצריכים אותך. עוד פעם, אתה בעצם דואג על מה שאתה צריך ולא על מה שצריכים אותך. אנחנו דואגים אם יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, אם נוריד את זה, נתרגם את זה אלינו היום,
0: כן.
1: זה לא מה שצריכים מאיתנו. מה צריכים מאיתנו היום? אמונה ותפילה ואחדות ועוד איזה חיזוק ועוד שמחה. ולכן הוא אמר לו דבר מעניין, הוא אמר לו תדערה, אם אתה בעצם תדאג על מה שצריכים אותך, הרי ממלא השם מתברך באותם עניינים שאדם צריך להם. אם אני מבין את הפירוש של האדמור הזקן, אם אנחנו נדאג לעניינים שלנו, תפילה בזמן ובין אדם לחברו ובין אדם למקום כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא ממלא ידאג לנו לדאגות שלנו, של מה שיקרה בעולם. ולכן זה העבודה שלנו. ועכשיו אני רוצה ככה קצת למאזינים, ולנו בכלל, אני אומר לעצמי אפילו, שניקח לעצמנו משהו, איך להתמודד, איך בעצם מתמודדים, שאלת איך מתמודדים, מה אנחנו בעצם צריכים לעשות.
0: נכון, כי אני רוצה, כי באמת בהקשר הזה, זאת אומרת, הדברים שאתה אומר הם מאוד מאוד יפים ברמת האמונה, אבל אם אנחנו מדמיינים איזו סיטואציה אמיתית כזאת, שפתאום אמא בארבע לפנות בוקר לא מצליחה להירדם מרוב דאגה, אז מה היא עושה שם ברמת הפעולה הפיזית, מחשבתית, ראשונה, איך מורידים את הדברים היפים שאתה אומר לכדי איזושהי פעולה שמחזיקה בשטח?
1: אז יופי, אז בואו ניקח כמה כלים שאפשר להרחיב על כל כלי, איך אומרים, הרצאה בפני עצמה, אבל בקצרה לפינה שלנו. בתורת הנפש מוסבר שמחשבה היא כמו שער. לא כל מחשבה שנכנסת חייבת להישאר. ולכן אנחנו, אדם אינו נמדד לפי המחשבות שקופצות לנו בראש, אלא לפי מה שהוא בוחר לעשות. אז אם מגיעה מחשבה מחלישה, אפשר לשאול את עצמנו, האם המחשבה הזאת מקדמת אותי או מחלישה אותי, שאני דואגת לילד, לילדה? האם היא מובילה אותי לעשייה או רק לדאגה? ולכן אחד הכלים המעשיים להתמודדות זה לעבור ממחשבה לפעולה. במקום לשקוע בחששות, זה לקחת איזה מעשה טוב, תפילה, פרק תהילים, נתינת צדקה, שיחת עידוד לחבר או קרוב משפחה, כמו שאנחנו עכשיו מדברים ברדיו, הנה זה שיחת עידוד.
0: נכון.
1: כל המאזינים שומעים, מקשיבים לנו, גם אנחנו, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב, אנחנו מחזקים.

0: את עצמנו. והרבי מלובביץ' אמר דבר מעניין. הוא אומר שהתגובה היהודית לקושי זה לא ייאוש אלא הוספה באור. להוסיף באור. אנחנו, כמו שאנחנו עושים עכשיו, מאירים לאנשים, משמיעים לאנשים כלי נוסף. לפעמים נדמה לנו שבזמן של דאגה צריך לעצור הכל, אבל דווקא השגרה היא עוגן נפשי. אנחנו בשגרה, אנחנו ברדיו, אנחנו משמיעים למאזינים, אנחנו הולכים להתפלל, הולכים לעבודה, לימודים. השגרה היא דבר גדול, ולמעלה מהכל זה השמחה. לא שמחה שמתעלמת מקשיים, אלא שמחה שנובעת מידיעה שאנחנו לא לבד. דוד המלך אומר, אשלך על השם יעבך ויכלכלך. ולכן אם לכתוב בדבר מעניין, שבפעם הבאה שהפחד דופק בדלת, אל תיתנו לו להשתלט על הבית. קבלו אותו כשליח שבא להזכיר לנו להתפלל יותר, לעשות חסד יותר, להתחזק יותר באמונה. כי בסופו של דבר הפחד יכול להיות מחסום, אבל יכול גם להיות מנוע לצמיחה. ונתפלל.
1: אז זהו, רגע, הרב, אני רוצה באמת לשאול פה, הרבה פעמים מדברים על זה, שכמו שאומרים, מה שלא הורג אותך מחשל אותך, הרבה פעמים עושים באמת את ההקשר הזה, שדווקא הניסיונות באים להצמיח אותנו. ואני מנסה להבין, האם זה מין דיבורים יפים כאלה, או שבאמת יש איזושהי דרך מעשית להפוך את חוסר הוודאות הזה ממשהו שהוא מפרק אותנו, למשהו שדווקא מחזק את החוסן הנפשי שלנו.
0: קודם כל כן, כי אם נחזור באמת לקריאת ים סוף, את יודעת שעברנו את הים, אז לא עברנו אותו מקצה לגדה, מגדה לגדה, אלא בקשת, יצאנו מאותו חוף וחזרנו לאותו חוף, בצורה קשתית. יוצא לנו שנכנסנו לים, לא ראינו את הסוף, לא ראינו את הצד השני של החוף. ככל שהתקדמנו, ראינו עוד התקדמות, הים נפתח, עוד התקדמות, הים נפתח. דבר דומה, ראינו במן. המן לא ירד לחודש, לחודשיים. כל בוקר דפק לנו בדלת המן, פתחנו, ראינו את השוקו ואת הלחמניה, את ארוחת צהריים, ארוחת ערב לאותו יום. למה? הקדוש בחור רצה ללמד אותנו חוסן, לאמן את המוח באמונה. תאמינו בי, תפתחו בי, ולכן גם החוסר ודאות שקורה, זה סוג של אימון מוח. כמו שאנחנו מאמנים את השרירים, יש לנו שרירים בגוף. על ידי אימון, אנחנו מוצאים אותם מהכוח אל הפועל, מבליטים אותם. כך גם עכשיו, החוסן הזה, אין ספק שיש לנו ניסיונות של אמונה, שהקדוש ברוך הוא, רואים כן יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, רואים את כל מה שקורה, את כל השגרה הזאת בעצם, זה מכון כושר אחד למוח, לאמן אותנו באמונה. ועל ידי שאנחנו מחזקים את עצמנו באמונה, אז ודאי התוצאות שאנחנו לומדים להתמודד יותר טוב עם מה שקורה.
1: טוב, דברי חוכמה כרגלך. תודה רבה לך על הפינה הנפלאה הזאת, ואנחנו נשתמע כאן שוב בעזרת השם בשבוע הבא.
0: אמן, שנזכה ליישם, וכמו שפתחתי, זכות הרב מרדכי אליהו, כל אחד שיכול להדליק איזה נר, איזה קבלה טובה, לקרוא בספרים שלו, בסיפורי הצדיקים. כן, כן, זכותו תגן בעדינו.
1: אמן, אמן. הרב גיא מאיר פיניאן, תודה רבה לך.
2: מיד נשוב ל הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65.

0: דפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
12: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדר.
12: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
17: חוסר הוודאות הזה, כמו שהזכרנו ואמרנו, מייצר אצל כולנו חרדה. אבל יש קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה שעבורה הדריכות הזו היא סכנה ממשית ליציבות של הנפש. ואלה מתמודדי הפוסט-טראומה, PTSD. בשנתיים האחרונות, החשיפה בלתי פוסקת לחדשות וצלילי התראות בטלפון, האזעקות, האיומים הביטחוניים. כל הדברים האלה פועלים כטריגרים מאוד אכזריים שמציפים מחדש זיכרונות ופצעים. שהם עמלו שנים כדי לסגור. אז איך שומרים על שפיות כשהסביבה החיצונית לא מפסיקה להפעיל את הפצע הפנימי? איך מזהים שהקרובים עלינו נמצאים בהצפה? ומה התפקיד שלנו כחברה, כבני משפחה ואפילו כמעסיקים בתקופה כזאת? עמותת לב בטוח הוקמה בשבעה באוקטובר ומעניקה מהסיוע נפשי לשורדי הנובה ובני משפחותיהם. מפעילה מערך של 400 מטפלים ברחבי הארץ. אנחנו על הקו עם דוקטור איילת כהן וידר, פסיכולוגית קלינית מומחית בטיפול בטראומה ומדריכה קלינית בעמותה לב בטוח. בוקר טוב,
18: שלום
17: איילת.
18: שלום לך, בוקר טוב.
17: מה שלומך?
18: היום יותר טוב, קצת חזרה לשגרה.
17: כן, איך עשו לנו תרגיל כזה של עוד פעם להפיל לכולנו את הלב, ובטח בהקשר של מה שאנחנו רוצות לדבר, אז יש אנשים גם שבאמת ההשפעות של ההתראות האלה עצומות, אבל אז בלופ, יום למה.

0: אחרת, כולנו בשגרה והכל טוב.
1: מ-0 ל-100, מ-100 ל-0, כן, מאוד מאוד תנודתי.
0: ממש ככה. טוב, אז הילד, אני רוצה להתחיל איתך בעצם מהמציאות היומיומית שלנו. בעצם איך איומים ביטחוניים ומצב של דריכות מתמשכת משפיעים על מי שכבר מתמודד עם פוסט-טראומה, מה קורה לו בגוף ובנפש, כי מה קורה לנו כאנשים שלא מתמודדים עם פוסט-טראומה, גם לזה יש השלכות כבירות, אז מן הסתם פה אנחנו מדברים על אירוע אחר לחלוטין.
1: נכון, אז באמת אני ככה, אם אני שמה לנגד עיניי איזה מטופל או מטופלת קלאסית שלנו בלב בטוח, שכבר כמעט 3 שנים, את אמרת 2, אבל אנחנו יותר קרובים ל3,
0: נכון.
1: ולא נוח לנו להגיד את זה, אבל אי אפשר לייפות את המציאות, לא כדאי.
0: נכון.
1: אז כבר כמעט 3 שנים באמת מתמודדים עם פצעים מאוד עמוקים, שהם נוגעים לכל, באמת אפשר להגיד לכל תא בגוף, כן? ובנפש, וברוח, ובתודעה. כי כשאנחנו תחת השפעה של טראומה, אז אנחנו מפעילים באופן קבוע את כל מערכות ההזעקה הפנימיות שלנו. אז כל המערכת מאוד דרוכה. אני יכולה להגיד את זה גם כאימא לחיילים, הבן שלי עכשיו בלבנון. אז אני, כל צלצול טלפון מקפיץ אותי.
0: בוודאי. תודה לכם.
1: כי אני חושבת שאולי, אמן, אמן, אמן. אז אני גם יודעת את זה על עצמי, וזה מאפשר לי מאוד להבין את המטופלים שלנו, את הדריכות הזאת, כן? דריכות תמידית. ומאוד קשה לייצר מצבי מנוחה. אני צריכה מאוד להתאמץ בשביל לנוח, בשביל להשיח את דעתי, בשביל להיות נוכחת ברגע, בלי דאגות, בלי חששות. וכשיש אזעקה באופן פתאומי, וזה תמיד מגיע באופן פתאומי, האזעקה, זה צליל חזק שמקפיץ לנו את מערכת ה-fight, flight or freeze, או לברוח או להילחם, או לקפוא ולהרגיש שיתוק.
0: נכון.
1: כל המערכת הגופנית מושפעת ו... בהתאמה גם המערכת הנפשית, העולם נקטע. בבת אחת, תוכניות שהיו לי למחר בבוקר מתבטלות. זה אולי ברגע הראשון נוח, אבל לטווח הארוך זה פוגע בתחושת היציבות,
0: נכון.
1: והיכולת לתכנן דברים, בתחושה שהעולם הוא מקום שיש בו רצף, שאני יכולה לתכנן דברים לטווח ארוך, שאני יכולה לקדם דברים. אז אצל המטופלים שלנו כל הזעקה היא טריגר, כי אנחנו כולנו יודעים שבשביל העשירי ב-16-9 הייתה הזעקה הראשונה, שהם שמעו אותה בשטח הפתוח בצורה מאוד מאוד מפתיעה.
0: נכון.
1: אז כל הזעקה היא טריגר, יש לנו מטופלים שמספיק הזעקה אחת בשביל לשתק אותם ליום שלם, לגרום לתחושות של רעד, לרגרסיה, אנשים שמתחילים או שנמצאים באמצע של תהליך שיקומי, תעסוקתי או טיפולי, יוצאים מהבית, שזה יכול להיות הישג גדול בשבילם לצאת מהבית, פתאום כל יום כזה מחזיר, כמו בסולמות וחבלים, מן הקרובה כבר להגיע לסוף, ואז גולשת למטה. יש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים, וגם בקרב המטפלים שלנו.
0: כן.
1: את עצמך, מנסה להחזיק גם עבודה, גם בית, הילדים פתאום בבית.
0: ולסחוב את כל המסע של כל מה שאת שומעת כל היום.
1: בדיוק, ולתת תחושת יציבות כשאת עצמך.
0: שאין לך מושג מאיפה לגייס אותה.
1: כן, זה היה יום שני בערב, פגשתי קבוצת מטפלות להדרכה, ומאוד הביאו את הקושי הזה. הקושי לתת יציבות כשאת עצמך.
0: כן, בוודאי. בכלל, טוב, אנשי טיפול הם באמת קדושים. תגידי, בתוך השגרה הזו, יש, זה רק צלילים של הזעקה או התראה בטלפון, נגיד, או שהצפה של טראומה יכולה פתאום להגיע גם מדברים יומיומיים יותר? סתם, צפירה של אוטובוס, אני לא יודעת, אני חושבת על כל מיני דברים מאוד יומיומיים.
1: בוודאי, כל רעש, כל רעש תחת חזק, כל נפילה של משהו, או פריקה דלת. המטופלים שלנו ספציפית, כל פקק תנועה, אוקיי? כשהם בפקק תנועה...
0: כי בעצם הם ניסו להימלט משם, ולא...
1: הם ניסו להימלט.
0: וואו.
1: או כל טויוטה לבנה, כן? טנדר טויוטה לבן.
0: טוב, זה באמת.
1: אז הטריגרים הם מאוד מאוד רבים, ובאמת נדרשות תעצמות נפש גדולות כדי להתגבר ולהתחזק.
0: עצומות.

0: אני אגיד ככה, מה שאנחנו רואות בימים שאחרי הזכות, אז קודם כל אנחנו, יש עלייה של 30%, זאת אומרת פי 3.
1: בפניות?
0: בפניות בצורך לטיפול תרופתי.
1: וואו.
0: בפניות למערך הפסיכיאטרי שלנו. יש הרבה יותר שימוש בחומרים, חומרים ממכרים, סלש משככים.
1: כן.
0: כן? כן. אם זה אלכוהול, אם זה חומרים, אם זה סמים.
1: נכון.
0: אז אלה דברים שאנחנו רואים באופן ממש מיידי. וגם תחושה, הבן שלי, באמת, שאני שולחת, שולחת לו דש מפה ללבנון, הלוואי והוא יכול לשמוע. אז יש לו איזה משפט שהוא תמיד אומר לי, פעם ראשונה טעות, פעם שנייה שטור, פעם שלישית דפוס.
1: יפה.
0: שזה הגיע עכשיו כפעם שלישית, זה תחושה שהשמיים באמת נסגרים עלינו. מה, זה הולך להיות החיים שלנו? פעם ראשונה עם איראן זה היה וואו, משהו שהגיע מכוחה אחר, עד שהבנו מה זה, זה כבר נגמר.
1: נכון, זה הרגיש מאוד משום מקום. את יודעת, גם ביהדות יש במספר 3 את הנושא של חזקה, בעצם ש3 יש בו איזה קביעות מסוימת.
0: בדיוק, בדיוק. אז לטוב ולרע, כן.
1: טוב, בוא נקווה שזה באמת סבב שלישי ואחרון, אם אפשר כבר באמת.
0: אני מקווה, אני מעדיפה שזה, לא להגדיר את זה עוד כסבב, את יודעת, זה היה מין ציוט.
1: בדיוק, נכון. זו הייתה גיחה קטנה שאנחנו נכחיש אותה ונקווה שהיא אפילו לא תיזכר. איילת, אני רוצה לקחת אותך שנייה ל...
0: התחושה, רק אני אגיד שהתחושה שזה חוזר שוב ושוב, זה באמת יוצר איזושהי תחושה שאין אופק.
1: בדיוק, שאין מוצא, שזה לופ שאנחנו לא נצא ממנו. כן, חשוב מאוד הדברים שאת אומרת. תראי, אם אני לוקחת אותך בעצם כמה צעדים אחורה, את יודעת, המושג טראומה, כמו גם המושג דיכאון, זה משהו שהרבה מאיתנו משתמשים בו, יש זילות מסוימת במושג הזה. וואו, איך אני בטראומה מה, את יודעת, מזג אוויר, אוטובוס, תתתתת. מה באמת, זאת אומרת, מה ההגדרה הרשמית? איך אנחנו יודעים שאדם הוא באופן רשמי סובל מטראומה, שזה לא סתם איזה ביטוי כזה שאנחנו מצמידים לכל מיני סיטואציות?
0: תראי, לא כל מי שעובר טראומה מפתח הפרעה פוסט-טראומטית, אוקיי? לא כל מי שעבר תאונה דרכים שהיא טראומטית, יפתח הפרעה פוסט-טראומטית. אז הפרעה פוסט-טראומטית יש לה 4 מאפיינים מרכזיים.
1: אוקיי.
0: אחד זה בריחות, עוררות יתר של המערכת, כן? אנחנו רואים את זה אצל ילדים מהעוטף, נגיד, שכל ספר שנופל על הרצפה,
1: מקפיץ.
0: מה זה היה? הם שאלו, מגיל 2, מה זה היה? אז זה הדריכות, עוררות יתר ודריכות. האשכול הנוסף של סימפטומים זה הימנעות, זה נסיגה חברתית, זה הסתגרות בבית, זה פגיעה בתפקוד, זה להפסיק לעבוד. האשכול השלישי זה הפלשבקים, כן? שיש לי ממש, אני יכולה להתנתק מהמציאות כרגע ולחוות, אם אני רואה את הפקק, אם אני בתוך פקק תנועה, אני כרגע חובה את הניסיון שלי לברוח בשביל האסירים.
1: נוראי.
0: זה השלישי, והרביעי זה שינויים בתפיסה שלי, גם את העולם, את המציאות וגם את עצמי. קודם החזקתי מעצמי כגיבור, לוחם בסיירת, עכשיו אני תופסת עצמי כאדם מאוד חלש, שאזעקה אחת גורמת לי לרעוד. אז זה שינויים בתפיסה שלי את עצמי.
1: כן, אוקיי, טוב, נקודות מאוד חשובות באמת. כן, של הפרעה פוסט-טראומה.
0: זה ממש קורס שלם נתתי לך עכשיו.
1: כן.
0: בשתי דקות.
1: יופי, את רואה, את באת להחכים אותנו. תגידי, אני יודעת שהרבה פעמים המתמודדים מנסים להסתיר את הקושי, גם כדי לא להכביד על האחרים, וגם כי כנראה מאוד קשה לשתף בדברים כאלה. אז בעצם, איך אנחנו כבני משפחה וחברים יכולים לזהות, נגיד, שיש החמרה במצב? האם יש נורות אדומות מסוימות שיכולות להדליק אצלנו ככה התראה להיות יותר על זה?
0: שאלה מצוינת. אני אוהבת לענות עליה מכיוון של, מהכיוון החיובי דווקא. לא להיות באיזה בדיקה איך הוא, מה איתו, כי זה מעצבן, אלא לחתור למגע. זאת אומרת, להגיד, בוא נצא לכוס קפה. ואז יושבים בשקט רגע, עם כוס קפה שהוא אוהב, אייס קפה, והוגש מאפה שהוא אוהב, וסתם לדבר, ולקלוט איך הוא, ואיפה הוא, ומה הוא. ו-

0: ההתעניינות, להתעניין, לשלוח הודעה. יש לך חברה או חבר שאת יודעת שהמצב שלהם יותר רגיש? לנצל את היום הזה שאת לא הולכת לעבודה ולשלוח הודעות טקסט, מה נשמע, איך את, זהו, לא הרבה יותר מזה. ואם אפשר להזמין לקפה, זה בכלל טוב. ואז את מתרשמת, את רואה מה המצב רוח, את שואלת מה נשמע, איך אתה עובר את היום, מה קורה, איך עבר עליך השבוע, איך בעבודה, ומתוך זה לקלוט. עכשיו, כמובן שכשאנחנו מגיעים למצבי קצה, שישנים חלק גדול מהיום, שמתבודדים, שרוב היום עם אוזניות, שאין מגע, שאין תקשורת, שלא הולכים לעבודה, אז אלה נורות, כמובן, ירידה במצב רוח, שינויים בדפוסי האכילה, אבל אני חושבת שהרבה יותר קל זה פשוט להיות, להיות עם, לצאת, לבלות, לעשות גוד טיים ביחד, ודרך זה להרגיש, להתעניין,
1: להרגיש את השטח ולראות מה קורה. ואז אם אני לוקחת אותך רגע שלב אחד קדימה, ונגיד אנחנו יושבים איתם, ואנחנו רואים שהמצב לא טוב, ואנחנו כן רואים את הנורות האדומות, ואנחנו מבינים שצריך פה איזושהי התערבות, מה, יש שם מתות פרקטיות בשטח הזה?
0: תראי, בדרך כלל אנשים שסובלים מפוסט טראומה, מאוד מאוד חשוב שהם יהיו מטופלים. אז הרבה פעמים את יושבת עם מישהו שהוא כבר בטיפול, אז את אומרת לו, ומה המטפלת שלך אומרת על זה? דיברת איתה, התקנת אותה, אתה בקשר איתה, להכניס, לחבר את חלקי הפאזל, כי בטראומה דבר מאוד חזק שעובד זה ניתוק, זה פיצול, זה פיצולים בין חלקים. לפעמים לא נעים לו אפילו לכתוב למטפלת שלו. קשה לי. אז לעודד אותו לעשות את זה.
1: כלומר, להכניס קצת אקטיביות בתוך הפסיביות שמאפיינת את ה...
0: לחבר, כן. עם מי דיברת, שיתפת אותה, מה היא אומרת על זה? לעשות את החיבורים. ומי שלא בטיפול, פה אני כן אומרת, להפעיל את ה... איך אני אגיד את זה? את הכוח והאנרגיה כדי לדחוף אנשים להגיע לטיפול. ולא להניח לזה, לפנות אם זה שוב, אם זה שורדים שלנו, זה לפנות בקישור באינטרנט, בוואטסאפ.
1: כן.
0: ואם זה קופות חולים, לא להניח לזה, ומרכזי הסיוע ואיראן, ממש ליצור את הדרכים לפנייה מהירה היום בהודעת וואטסאפ אחת, את
1: נכון.
0: מקבלת מענה.
1: נכון, באמת, קודם כל, כל הכבוד לכם, ולכל העוסקים במלאכת הקודש הזאת, ובאמת נגיד שמבחינה הזאת, יודעת, אולי הצורך העצוב הוא אבי ההמצאה, אבל באמת מבחינה הזאת אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב היום, יש הרבה עזרה, יש ממש בלחיצת כפתור, אנשים יכולים לפנות, וגם נראה לי שפחות מתביישים היום, ככל שאנחנו מדברים על זה יותר ויותר.
0: זה הפך להיות כבר יותר נורמה.
1: נכון,
0: זה,
1: לצערנו הרב, כן, המספרים כל כך הולכים ועולים, וגם כולנו באיזושהי התמודדות נפשית מסוימת, אז מי יש לו את ההגדרה המסוימת? ומי פחות.
0: ואנחנו מעדיפים לא להגיע למצב של הפרעה.
1: בדיוק, מעדיפים לעצור את זה קודם. נכון.
0: יכול מאוד מאוד למנוע
1: הידרדרות.
0: למתן סימפטומים.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד לגבי המטפלים שלנו, שבאמת יש עליהם עומס לא נורמלי, כי הם סופגים את כל התכנים הקשים ותומכים ומעניקים יציבות ועוגן ותקווה. אנחנו דואגים לייצר דפוס, אם דיברנו על דפוס, אז דווקא הדפוס החיובי, לייצר דפוס של השקעה במטפלים. אנחנו כבר פעם שנייה, הקיץ הזה, ביולי-אוגוסט, מוצאים 5 ריטריטים למטפלים, לקפריסים.
1: וואו, חשוב.
0: כדי לעבור אותם, כן. כדי לאבד איתם את מה שקורה להם, כדי שהם יהיו במצב המיטבי עבור המטופלים והמטפלות
1: שלהם. מי מטפל במטפל?
0: בדיוק.
1: דוקטור איילת כהן וידר, פסיכולוגית קלינית, מומחית בטיפול וטראומה, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה החשובה הזאת.
0: תודה לכם.
1: תודה שהיית איתנו היום, אנחנו שולחים מכאן תפילות. תודה, שולחים מכאן תפילות לבן שלך, באמת, ולכל חברה ולכל החיילים ולכל הפצועים, רפואה שלמה לכולם. שוב תודה לך.
0: תודה רבה. תודה. להתראות.
1: ביי.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
2: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון 1,000 השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
8: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל.

0: ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
6: טוב, אנחנו מגיעות לחלק במשדר שנוגע בבטן הרכה של כולנו, אלה כמובן הילדים והמתבגרים שלנו. בתקופה של הסלמה, זקות, חוסר ודאות ביטחוני, המבוגרים תמיד כמובן מנסים להחזיק מעמד, אבל הילדים הם אלה שסופגים הכל. חלק מהם שותקים, חלק מהם נצמדים אלינו, חלק מהם פתאום החרדה מתפרצת אצלם בדרכים שאנחנו לא תמיד יודעים לקרוא. המצב הזה מורכב שבעתיים עבור ילדים שחוו מקרוב איזשהו אובדן, אובדן של הורה או אדם קרוב. עבורם למעשה האיום הביטחוני הוא לא רק פחד מהעתיד, אלא ממש הפעלה מחדש של הטראומה הכי גדולה של החיים שלהם. אז איך מזהים חרדה שקטה אצל ילדים? מה נכון לומר להם בזמני הזקה? איך אנחנו יכולים להרגיע אותם כשאנחנו בעצמנו לא רגועים? על שאלות אלה ועוד, נענה עכשיו, נמצאת איתנו יהב שורר, עובדת סוציאלית ועורכת דין מעמותת חמניות, זה הארגון הלאומי לילדים שאיבדו הורה, אלמנות ואלמנים. שלום יהב.
7: שלום
6: אפרת, מכיר
7: טוב, משמח.
6: מה שלומך?
7: בסדר גמור, אני שמחה להיות פה על אף, באמת כמו שאמרת, השבוע מטלטל שאנחנו עוברים מבוגרים וילדים כאחד, וכמובן ילדים שאיבדו הורה אף יותר.
6: נכון.
7: באמת מי שככה לא מכיר, אני אגיד כמה מילים, עמותת חמניות, כמו שאמרת, פועלת בעצם לקידום ומענה איזשהו רגשי ולתת תמיכה בעצם לכל הילדים שאיבדו הורה, אלמנים ואלמנות. אנחנו מדברים על כ-52,000 ילדים ובני נוער שאיבדו את אחד ואת שני ההורים שלהם, והמענה שאנחנו נותנים הוא בעצם ללא איזושהי הבחנה בין סוגי השכול.

0: קצת מתוך באמת הבנה שהמדינה כצריק היום לא נותנת את המענה המספק הזה.
1: כן.
0: ובאמת פועלים בשתי מישורים. המישור האחד הוא המנה כמובן לתת איזושהי תמיכה רגשית לילדים, ואנחנו פועלים בפריסה ארצית של 30 מרכזים ברחבי הארץ בשיתוף פעולה, מלא עם, הרשויות, ושם הילדים בעצם נפגשים מדי שבוע, פוגשים בגילאים שונים ילדים נוספים שחוו אובדן דומה למה שהם חווים ואת אותה קשת רגשות שהם חווים. ובעצם נותנים מקום להם ולהורים, ואנחנו נותנים גם כלים באמת להורים לאיך להתמודד עם סיטואציות שונות ואתגרים שונים שפוגשים איתם. ואני אגיד גם רגע כמה מילים של כדי בעצם לתת את התמיכה הזאת ואת השקט, אני אגיד להורים, אז לא פחות חשוב המענים ותמיכה ויציבות כלכלית שמקבלים מהמדינה, ולכן אנחנו גם פועלים בתחומים האלה שבמישור של חקיקה והמיצוי זכויות. וגם אני באמת, סליחה, אני רק רוצה להגיד שחבר הכנסת אריה דרעי מאוד מחויב לקידום החקיקה הזאת ומסייע לנו יחד עם חבר הכנסת ינון משריקי, שנותנים תמיכה מאוד מאוד גדולה בעולמות של הכנסת כדי לאפשר את אותו ביטחון ויציבות להורים, לתת להם את המענה הזה שנדרש לילדים.
1: מדהים, מדהים, חשוב מאוד, ובאמת מרגש לשמוע שנדרשים לנושא הזה מהמקומות הבכירים מסייעים לכם ככה.
0: כן, באמת אני אגיד שאנחנו, אני חושבת שהשבוע אנחנו חווינו את זה, כמו שאמרת, על אחת כמה וכמה, פתאום המעבר החד בין איזושהי סוג של שגרה, שקשה לי גם לקרוא לשגרה, שאנחנו נמצאים בה בכמה שנים האחרונות, אל מול פתאום הזקות ומצב חירום, וכן לימודים ולא לימודים, ו אם זה פוגש, אני אגיד, בבלבול מאוד גדול אצל ההורים, אז באמת יכולים רק לתאר איפה זה פוגש את הילדים.
1: אז אני באמת חייבת לשאול אותך פה בעצם, האם ילדים ובני נוער נניח שחוו אובדן של הורה או בן משפחה קרוב, האם באמת בתקופות כאלה הם באמת בסיכון מוגבר למצוקה וחרדה יותר מילדים שלא חוו דבר כזה?
0: כן, צריך חד משמעית, כן, אני יכולה להגיד שככלל ילדים שחוו אובדן הם נמצאים בקושי אחר בסקאלה, כי בעצם מה שקורה בימים האלו במצבי החירום, שכל תחושת השליטה והחוסר ודאות והפחד מאסונות, אני אגיד, פוגש את כולם, ובמיוחד אצל ילדים שאצלם המילה, אני אגיד, אסון היא לא, זה לא רק משהו תיאורטי שאולי יכול לקרות.
1: כן.
0: זה משהו ממש מוחשי שהם חוו, נכון, באמת על בשרם, והם מתמודדים עם זה ביום יום. והם יודעים שלא, את יודעת, יש לנו אינטואיציה לפעמים להגיד יהיה בסדר ולא צריך לדאוג ולא צריך לחשוש, אבל הילדים האלה אי אפשר להגיד להם את זה, כי הם יודעים שדברים
1: שלא תמיד יהיה בסדר, נכון.
0: נכון, בדיוק שדברים כאלה יכולים לקרות, וזה מתבטא אצלם, באמת אני אגיד כאילו, החרדה הזאת אצל ילדים, אין לה, אני אגיד, שם או צורת ביטוי אחת, זאת אומרת, זה יכול להיות בצורך מוגבר שלהם, לחפש איזשהו מרחב מוגן, או אני יכולה להגיד לך שילדים, ילד שאיבד את אחד ההורים שלו, אז מתקשרים אלינו, באמת אנחנו מופיעים פה לחירום במצבים האלה ובמבצעים האחרונים מול איראן, ומתקשרים ואומרים לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, זאת אומרת, הילד לא מוכן שאני אצא מהבית לעבודה, ואני עובדת חיונית, ואני ככה נמצאת ממש במתח הזה בין איך אני נותנת את התמיכה לילד ומה שהוא צריך, לבין גם אני אגיד, הצורך שלי והמחויבות שלי למקומות עבודה או לדברים אחרים. ואנחנו צריכים להיות, אני אגיד, במודעות לזה שהילדים חווים את הקשיים אחרת, ואם הם צריכים יותר ודאות או יותר צורך בשליטה, או פתאום קשה להם לישון לבד, או שבאמת מתקשרים כל הזמן לברר איפה ההורה הנותר, כי הם מרגישים שזה סיכון מוחשי, הם יכולים עכשיו פתאום לאבד הורה נוסף שדמות משמעותית, וזה פוגש אותם באמת באיזשהו קושי מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שגם, אני אגיד, בגלל זה חשוב על אחת כמה וכמה, אני אגיד, לתת תוקף לתחושה.

0: שלהם, ולשים לב לאיזשהם שינויי התנהגות אצל הילדים, ודווקא לשים את הדברים על השולחן, כי אנחנו...
1: נכון, נכון. לא, המודעות הזאת היא בהחלט אחד הדברים החשובים. אני ממש מצטערת שאני צריכה לקטוע אותך. אנחנו פשוט סיימנו שעה ראשונה של שידור. אז אנחנו ניפרד ממך כאן, אבל יאו, תודה רבה שהיית כאן, תודה על הדברים החשובים האלה, וכולנו נשים את זה ככה בלב ובמחשבות.
2: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: תזילי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג בינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: זה טבעי שתבחר באבדי.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. פעילות צהל בדרום לבנון מתרחבת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, הוציא הודעת פינוי לתושבי מחוז בצידון. זאת לאחר שמוקדם יותר הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו בעיר צור משגרי חיזבאללה. בתקיפת צהל והשבק שלשום בצפון רצועת עזה חוסלו המחבל חג'ר ג'מאצ'י וסגנו מוחמד חרזין, ששימשו כאנשי כספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. עוד פורסם כי לאורך המלחמה המחבלים ניהלו העברות כספים ברצועה ותשלו משכורות למחבלים בשווי עשרות מיליוני דולרים. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר הבוקר בתוכניתנו 800 כי הוא מתנגד להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, שכן אכיפה בררנית היא רשע, ואם אוכפים חוק הוא צריך לחול על כולם, כדבריו. בהמשך התייחס לפרסום לפיו הנשיא טראמפ אינו בטוח כי ראש הממשלה נתניהו התמודד בבחירות, ואמר כי נתניהו התמודד וגם ינצח.
13: אני מעריך שראש הממשלה נתניהו יתמודד, ולא רק שיתמודד, אני מעריך שגם ינצח, אבל זה לא יהיה קל.
12: בדיון שהתקיים הבוקר בוועדת חוקה, חוק ומשפט, התייחס חבר הכנסת ארז מלול ממפלגת ש"ס לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ואמר כי מדובר בשאלה מי מנהל את המדינה.
14: מדובר בשאלה מי מנהל את המדינה. הציבור באמצעות נבחריו הוא מערכת פקידותית שאינה נבחרת, ויותר גרוע מזה, לא חייבת לתת דין וחשבון. כשהמערכת הזאת סוברת כוח בלתי מוגבל, הראשונים להיפגע מהם המיעוטים, הציבורים שאינם חלק מהאליטות השולטות.
12: בהמשך הוסיף כי על כן החוק הזה טוב ומחזק את הדמוקרטיה לטובת כל אזרחי ישראל. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי קיבלה דיווח על תקרית ירי מדרום לתימן. ספינת מטען דיווחה כי סירה עם 6 חמושים התקרבה אליה ופרצו חילופי אש בין החמושים לצוותי האבטחה של הספינה. לפי הדיווח, בתום חילופי האש, החמושים שבו על עקבותיהם. ועכשיו התחזית.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי צפוי להתקרר.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: אנחנו ממשיכות במשדר המיוחד לחודש המודעות לטראומה, והפעם עם זווית של תקווה ואפילו איזושהי בשורה מדעית. איך אני אוהבת בשורות מדעיות? כשאדם חווה פוסט-טראומה, המוח שלו משתנה פיזית. בעצם מערכות הפחד נשארות דלוקות באותו תדר של רגע האירוע, גם חודשים ושנים אחרי שהסכנה חלפה לפעמים, אבל מחקרים עדכניים מהתקופה האחרונה מוכיחים שהמוח הוא לא גזירת גורל, שאפשר לאמן אותו מחדש. שיטה אחת שהולכת וצוברת תאוצה במיוחד בישראל היא נוירופידבק. זה טיפול חדשני ולא פולשני שמאפשר למטופלים לקבל שליטה מחודשת על גלי המוח שלהם ולהפחית משמעותית חרדות ופלשבקים.

0: היכולת של המוח להשתנות היא ממש הבסיס לתקווה. גם אחרי טראומה קשה, אפשר, בעזרת השם, לבנות דפוסי תגובה חדשים ובריאים יותר. אז כדי להבין איך זה עובד, נמצאת איתנו על קו דוקטור אירנה נתנאל, פסיכותרפיסטית מוסמכת לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, ומטפלת באמצעות נוירופידבק במרכז מליקוב לנוירולוגיה ורפואה מתקדמת. בוקר טוב לך, דוקטור אירנה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינים.

0: גנטית בכל מה שקשור לתחום של חקר המוח. והיום מה שאנחנו יודעים על המוח שלנו, שהמוח שלנו בנוי על מערכות פונקציונליות, על כל תחום ותחום יש מערכת שאחראית. יש מערכות שמעורבות בקשב, בריכוז, ויש מערכות שמעורבות בכל המטרות שלנו, וגם בטראומה. היום אנחנו יודעים בדיוק איזה מערכת מעורבת בטראומה, ואת התפקוד של המערכת הזאת, איך המערכת הזאת בעצם מתפקדת, אפשר להבין על סמך סריקה מאוד פשוטה של המוח, בדיקת QEEG, אלקטרואנצפלוגרמה והניתוח שלה, מראה לנו מפות ומראה לנו בדיוק איך עובדות מערכות במוח, איך המוח שלנו, איפה הוא בטווח הנורמה, איפה הוא פחות מהנורמה. אפשר לעקוב אחרי מערכות שמורבות בטראומה. בעצם מדובר פה במערכת שהיא מערכת לימבית, אזור שהוא נקרא אמיגדלה, וגם מערכות אחרות שאנחנו יודעים היום מכל התחום של נורואנטומיה. אז מה שאפשר לראות ולזהות, אפשר גם לתקן, כי המוח שלנו איבר גמיש.
1: זה נכון, זה אופטימי מאוד, אבל מה למעשה, אז איך עובדת השיטה הזאת של הנוירופידבק? אז אני מבינה שאת אומרת, תסבירי במילים של אנשים פשוטים כמוני, אנחנו בעצם מצלמים את גלי המוח, ומה?
0: מאוד פשוט, מצמידים חיישנים לקרקפת, זאת הדרך שלנו לראות מה קורה בתוך המוח. בדיקת EEG היא בדיקה פשוטה, זה כמו כגל הלב, רק כגל המוח. מצמידים חיישנים, 21 חיישנים שקולטים פעילות של המוח בכל המוח, בכל האזורים, שכבות עמוקות, ומיד, קודם כל הטיפול הוא לא פולשני, לא חודרני. מצמידים חיישנים והם קולטים פעילות של המוח, לא מחדירים שום דבר, אלא קולטים, מעבירים את הנתונים לתוכנה, התוכנה מפנחת ומיד נותנת משוב בצורה של משחק מאוד פשוט או מוזיקה שמתנגנת. וכשמצמידים משוב למדידה אפשר להשפיע על מדדים.
1: ובעצם אנחנו מייצרים התניות מחודשות?
0: נכון, התניה בדיוק. פעילות רצויה מתוגמלת. פעילות רצויה מתוגמלת על ידי כך שהשיר מתנגן ברקע, וכשפעילות סוטה מטווח הנורמה, אז השיר נקטע, המוזיקה נקטעת. המוח שלנו קולט מהר מאוד את הקשר בין איזושהי פעולה רצויה לבין תגמול שהוא מקבל. והלקוח המטופל יושב בקורסה נוחה, אפילו יכול לשבת בעיניים עצומות ושומע מוזיקה, שהמוזיקה היא משתנה בהתאם לפעילות שנמדדת ומזוהה כל הזמן בזמן אמת.
1: וואו, אוקיי,
0: כל הזמן בזמן אמת ממש.
1: אז למה אנחנו עדיין רואים מסביב כל כך הרבה אנשים עם פוסט טראומה שבעצם לא מצליחים לטפל? ואני גם אגיד משהו שאולי זה לא מקצועי להגיד, ואולי את מיד תסתרי את דבריי, שיש גם איזושהי, את יודעת, מין אמונה כזאת שמקובלת שאי אפשר כמעט להחלים מפוסט טראומה. את מכירה את התפיסה הזאת?
0: לא, את יודעת, באמת היום בארץ התחום הזה הוא כל כך מתקדם, ומשרד הביטחון מקדם את התחום הזה. היום נוירופידבק נמצא בבתי חולים, בתל השומר, באיכילוב. יש היום למעלה מ-200 עמדות בכל רחבי הארץ של משרד הביטחון. הצבא האמריקאי משתמשים בזה כבר באמת למעלה משני עשורים לשיקום של חיילים. אז היום זה נחלה של משרד הביטחון, אבל מה קורה עם אנשים באמת שהם לא מוכרים על ידי משרד הביטחון? בשביל זה יש לנו את המרכז שלנו, שהוא מאפשר לאנשים באופן פרטי לבוא ולטפל ולהחלים מזה, לשפר את איכות החיים ולגמרי לצאת מזה.
1: אוקיי, מדהים, טוב, אז קודם כל אני ממש שמחה שאנחנו באמת מדברות על זה, והלוואי שישמעו את זה עוד אנשים שזקוקים לזה וידעו לפנות אליכם. אני רוצה לשאול אותך, כי יש הרבה תצורות לטראומה וכל מיני תסמינים של טראומה, נגיד פלשבקים, סיוטים, דריכות, כל מיני דברים כאלה. אז מה ראיתם שמתוך התסמינים בעצם מגיב הכי טוב והכי מהר לטיפול הזה?
0: האמת היא, בגלל שזה באמת הכל במוח, אז אני רואה אפילו אחרי אימון אחת

0: שניים. הדבר הראשון שמשתפר זה שינה, שאנחנו יודעים שאחד התסמינים זה עוררות יתר וקשיים בשינה, אז השינה משתפרת ממש יחסית מהר. לגבי פלשבקים זה קצת יותר לוקח זמן, אבל בסך הכל בין 10 עד 10 טיפולים אני בהחלט רואה שיפור בתסמינים, בעוררות, ברוגע, בחרדות, זה הדברים שמשתפרים הכי מהר.
1: וואו, איזה יופי. תגידי, הטיפול
0: ממש,
1: הזה...
0: ממש ממש נכנסים לטיפול ויוצאים כבר הרבה יותר רגועים. ממש אני רואה, כן, את ההבדל איך שנכנסים לטיפול ואיך שיוצאים מהטיפול הראשון.
1: וואו, איזו שליחות אדירה.
0: עם חיוב ורוגע.
1: את חושבת שהטיפול הזה הוא מתאים לסקאלה רחבה של נניח, אם ניקח את הקצה של לוחם שחזר מעזה, והאזרח הקטן שחווה איזשהו פחד מתמשך מהזקות, זה מתאים לכל הסקאלה הזאת, או שיש הבדלים בין הטראומות השונות?
0: לא חושבת, ואני מאוד מאוד מתאים לכולם, זה מאוד מתאים גם לילדים שחווים גם לא מעט חרדות בעקבות המצב. זה מתאים בכל גיל, זה ממש חובק, זה מאוד רחב.
1: זאת אומרת, גם לילדים, את אומרת.
0: גם לילדים שמפחדים היום, ואת יודעת, אני בהכשרה שלי פסיכותרפיסטית והתמקצות שלי, מומחיות שלי לטראומה בתחום של CBT, של שיחות, ומעט שאני עובדת עם מכשירים ועם טכנולוגיות, אני כבר פחות מדברת. כמובן שגם צריך טיפול משולב, וגם במהלך האימון של נורפידבק, זה לא רק נורפידבק, אני גם נותנת כלים, אני מלמדת גם כל מיני טכניקות, אני, עם כל מה שיש לי, אני באה לעזור ללקוחות שלנו, וכמובן גם אם צריך טיפולים תרופתיים, טראומה זה טיפול מערכתי. Mm-hmm. זה טיפול מערכתי. אבל למשל ילדים שהם מפחדים גם היום מהזקות, ואנחנו כולנו חיים בלחץ נתח של מלחמה, ולפני מלחמה ואחרי מלחמה, אז אפילו בלי לדבר, פשוט באים, מתחברים, מטפלים במערכות, נרגעים, ויוצאים אחרת לחיים וליום יום.
1: הזכרת באמת...
0: הדבר המדהים...
1: כן, סליחה.
0: כן, כן. אני אומרת שהדבר המדהים בזה שזה מחזק את המערכות בצורה כזאת שזה בונה חוסן גם לפעם הבאה. זאת אומרת...
1: למה?
0: המערכות... כי המטרה שלנו זה להביא את המערכת שמעורבת בטראומה לתפקוד תקין, כמו שזה צריך להיות לפי התקן. ואז גם בפעם הבאה וגם במציאות היומיומית שלנו, זה מאפשר לשמור על חוסן.
1: כלומר, כבר יש לנו מוח שלומד לעבוד אחרת בעצם?
0: לגמרי, בדיוק.
1: אוקיי. הזכרת גם באמת טיפולים, אמרת שמדובר בטיפול מערכתי, אז באמת הרבה מאוד אנשים מכירים טיפול פסיכולוגי קלאסי שמתבצע על ידי שיחה, וברוך השם היום גם יש לו פופולריות רבה, וזה מצוין. אני טועה אם הנוירופידבק בעצם הוא מחליף את השיחות, הוא מייתר אותן, או שהוא כלי שמגיע בנוסף?
0: בנוסף לגמרי. אני בעד טיפולים משולבים. אני לא בעד לשים את הכל רק על טיפול אחד. המונותרפיה היא פחות יעילה מטיפולים משולבים. אז תמיד עדיף לשלב גם תרופות, גם שיחות וגם נורופית. וכמובן כי כל אחד עובד אחרת. כל אחד עובד על משהו אחר. שיחות יכולות לתת כלים, אבל הן לא מתקנות את המערכות פיזית במוח. לעומת זאת, נורופידבק הוא מתקן את המערכת, אבל הוא לא מקנה כלים. אז, וטיפולים תרופתיים גם, כמובן, זה יכול להיות בסיס בכלל.
1: נכון. אוקיי, מדהים. טוב, תראי, רנה, המסר המרכזי שלך הוא מסר מדהים. הוא בעצם אומר שלמוח שלנו יש יכולת להשתנות ויש יכולת להשתקם. אז יש אנשים שיושבים בבית ומאזינים לנו ומרגישים שהם תקועים בתוך הטראומה שלהם. איזה פתח של תקווה, איזה מסר של תקווה את רוצה להגיד להם?
0: אז קודם כל באמת שום דבר הוא לא גזירה משמיים. תמיד אפשר לבוא ולשנות, והמוח שלנו גמיש, מערכות גמישות, אפשר לצאת מזה. יש לזה גם הוכחה מבחינה מחקרית, מדעית. אני יודעת, זה לא רק עניין של אמונה, אני יודעת שזה עובד וזה מוכח. זאת שיטה שמוכחת מבחינה מחקרית, מדעית, עוזרת לאלפים, אלפים, אלפים, אלפים.

0: עשרות אם לא מאות אלפים של אנשים שכבר נעזרו בזה ויצאו מזה, וכן יש פתח פה של...
1: כן,
0: זה מדהים.
1: גם אם הם לא גזירת גורל ותמיד אפשר להתאמץ ולעבוד ולשנות, וברוך השם היום גם עם ההתפתחות והמדע יש כל כך הרבה פתרונות מדהימים שמסייעים, אז באמת תודה לך, תודה לרעיון המחכים הזה שנתן ככה הצצה לבאמת נושא שנראה לי לרובנו אין יד ורגל בו, ואת ככה שולפת את כל הידע מהשרבול. אז תודה.
0: חשוב לציין שזה באמת פתרון מדעי, מחקרי, מבוסס, לא איזה
1: בוודאי.
0: צורה כזאת.
1: כן, מפוקפקת שבאינסטגרם, נכון? כן. בוודאי. בסדר גמור, דוקטור אירנה נתנאל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה, תודה לכם, השנים, תודה, קוראים ברמות.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימים.

0: בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
7: ועכשיו אנחנו מבקשות להפנות את המבט לאנשים שהיו שם ברגעים הכי אפלים. אלה שתפקידם הרשמי הוא חסד של אמת, אבל בפועל הם אלה שנשאו על גבם את המראות הכי קשים שידע המדינה. מאז השבעה באוקטובר ועלה, מתנדבי זקה, חודשים ארוכים הם פעלו בזירות הטבח, בקיבוצים, בשטח של המסיבה, ברחובות. וכשהשן התפזר, הם נשארו עם הזיכרונות והריחות והתמונות שלא מרפות מהם. נמצא אתנו לקו מוטי בוקצ'ין, מתנדב ותיק מאוד ודובר ארגון זקה. שלום מוטי.
8: שלום וברכה, צהריים טובים.
7: מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: האירועים האלה, מוטי, קרו לפני כמעט 3 שנים, אבל כמו שכולנו יודעים, טראומה לא עובדת לפי שעון. איך המראות והריחות מהימים האלה פוגשים את המתנדבים היום, אותך, בשגרת החיים הרגילה שלך, בבית עם המשפחה?
8: אז ככה, כמו שאמר, אני מתנדב בזקה למעלה מכמעט 28 שנים, 27 וקצת. ובמהלך השנים, מן הסתם בהתנדבות, מתנדבי זק"א מגיעים למקומות הכי קשים שיכולים להיות. נדבר עוד על לפני השביעי באוקטובר, אנחנו נמצאים בפיגועים, בתאונות הדרכים הקטלניות, צערים, ב-99% מהמקרים שמתנדבי זק"א נמצאים, זה מקומות טרגיים, זה מקומות שליחויות בעולם. בוא נגיד שאנחנו לא הולכים למקומות עצמכים לצערי, וברוב רובם של המקרים, יש תמיד את המשפחות, ויש תמיד את האנשים מסביב, מעבר לאותם גדושים, אותם הרוגים שנהרגים, לשים זה בגידוש השם, זה לפעמים בתאונות דרכים, בכל מקרה כזה,
7: נכון.
8: יש גם המון משפחה וילדים, ולפעמים זה הורים, ולפעמים זה אישה, ולפעמים זה גבר, ואין ספק שהמקרים הם מאוד קשים. ואנחנו כמתנדבי זק"א, קודם כל חווים איזו סייעתא דשמיא מיוחדת, אני חייב להגיד את זה, פה בשידור שאנחנו מרגישים שמירה אלוקית ברמה אבסולוטית, ברמה יומיומית. ממש אנחנו מרגישים שמלאכי השרת הולכים איתנו ביחד למקרים האלה וחוזרים איתנו לביתנו. אבל לצערי בשנים האחרונות, במהלך כל השנים מתנדבי זק"א התמודדו עם נקרא לזה טראומות לא פשוטות, עם מקרים קשים. נדבר על עליי ועל חבריי לפעילות הקודש שאנחנו עושים, אבל מה שקרה בשביל אוקטובר זה היה כמו שאומרים
7: קו פרשת
8: מעבר לכל דבר. זה היה, אני לא רוצה להגיד את המילה קש השבר, אבל זה בהחלט היה מקרה שאומרים לאנשים על השואה, אני לא רוצה להשוות את זה לשואה, אבל שהיום בדור שאנחנו נולדנו ומדברים על הטבח הנורא שהיה בשואה ועל הצורה שאנשים נרצחו ונדבחו, המוח שלנו לא יכול להכיל את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים, כמה שאנחנו משתתפים ורוצים באמת להביע את כל הערכה שלנו ואת כל החשיבות לאותם גדושים שנרצחו בשואה, המוח שלנו לא יכול להכיל את זה, לא באמת יכול להבין מה היה שם, ויש להיות שנרגו 6 מיליון אנשים, כי אנחנו נולדנו כבר לדור אחר, אנחנו נולדנו לדור שאנחנו נולדנו פה בארץ, או באנשים שנולדו, אבל אנחנו נולדנו לדור אחר, שיש כבר צבא ישראלי, ושיש כבר עולם שונה, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולנו להכיל את זה. כשהגיע 7 באוקטובר, זה מעין אותו רעיון שהנפש והגוף לא יכולים להכיל את זה. ואני אומר את זה גם על עצמי וגם על חבריי מתנדבי זק"א שפעלנו שם בשטח. והרבה שואלים אותי, אבל אתה כל כך הרבה שנים מתנדב בזק"א, אז מה קרה עכשיו? הסיטואציה והמראות והקושי שעברנו שם, גם הפיזי וגם המנטלי, זה משהו שהיה גדול עלינו. אני אומר את זה במילים הפשוטות ביותר. היה גדול עלינו פי כמה וכמה, ואני לא חושב

0: זה לא היה גדול על, על מישהו, זאת אומרת, לא היה מישהו שיכול להגיד, זה חזק ממני, זה גדול ממני, זה קטן עליי, אני חזק מזה ואני יכול להתמודד. ואני אומר, אין לנו מתנדב בזק, אבל כשאני אומר, אין לנו מתנדב, אני בדרך כלל לא מכליל, אני אומר, רובם, חלקם, ואני אומר, במקרה של השביעי לאוקטובר, אין לנו מתנדב שלא נפגע. תראי, אין יהודי בעולם שלא עבר טראומה מהשביעי לאוקטובר. אפילו אנשים שישבו בבית, אפילו ילדים, כל אחד ברמה מסוימת. אבל מסתבר שאנחנו כמתנדבי זק, שהיינו בחזית של העורף, ופעלנו בקיבוצים, יום יום, שעה שעה, בכל המקומות שהזכר, בכבישים, ברכבים, בשטח המסיבה, בכל המקומות האלה, פשוט המוח והלב לא יכול להכיל את הדבר הזה. ואני יכול לספר שאנחנו בהנהלה, שאני גם חלק בהנהלת ארגון זק, אני לא חבר עליו, אבל אני מהראשי הארגון, הבנו את זה די מהר, כי ראינו מה קרה לנו עצמנו, שחשבנו שאנחנו חסינים וראינו את הכל, ואני עצמי, לצערי, גם הושפסתי בבית חולים, והבנו שחיים לעשות משהו SOS. ומה שהיה בעבר, שהיה לנו בעצם פסיכולוגים חיצוניים שליוו את זקה ונתנו מענה נקודתי למתנדבים שהיו צריכים טיפול, במקרה של השביעי לאוקטובר פשוט הקמנו יחידה, ממש אגף שלם של חוסן נפשי, אנשים נפלאים של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים מהשורה הראשונה, שחלקם גם באו בהתנדבות וחלקם באו ממש עם כל הלב הגדול שלהם, ומטפלים במתנדבים עצמם, מתנפלים בנשות המתנדבים, שזה נפגעי עדף לא פחות, בילדים. תחשבי שבן אדם מגיע הביתה והתרסק לידיים של אשתו, שאשתו גם חובה במקביל גם טראומה וגם היא צריכה עוד לטפל בבעלה, ועצם זה שהיא שמה...
1: כל העוגן שלה מתרסק.
0: בדיוק. זה סבב, וילדים שרואים את האבא, מה קורה לו ואיך הוא פתאום מתנהג ואיך פתאום הוא משתנה, ויש גם הרבה מתנדבים שבעצם לא הרגישו שקורה להם משהו, שהם בתהליך נורא, ובעצם באה פנייה מהאישה. האישה באה אמרה, תשמעו, בעלי חייב טיפול. בעלי הוא לא אותו בעל שהכרתי, שהתחתנתי איתו, זה לא אותו בעל שחייתי איתו לפני חודש, לפני חודשיים, לפני חצי שנה. ויש מתנדבים שזה מתפרץ להם אחרי תקופה. יש אנשים שאומרים לי, תשמע, חשבנו שאנחנו חזקים, כנראה שזה משהו שנכנס לו בפנים, ופתאום ביום הזיכרון, שהיה חצי שנה אחרי השביעי לאוקטובר, פתאום חווינו זעזוע קשה. זאת אומרת, כל הנושא הזה, הנפש, הנפש היא, זה לא עכשיו שבן אדם כואב לו הראש, והוא לוקח כדור וכדור אקמול, ואם כדור אקמול לא עוזר, אתה לוקח את זה.
1: צוברת וצוברת, ובסוף זה מתרסק.
0: הטראומה הנפשית מחלחלת עמוק עמוק בפנים, ובאמת זה כל כך הרבה רמות של פגיעה נפשית, וזה גם כל כך, הטיפול הוא כל כך שונה. יש אנשים שהטיפול שלהם זה בתרפיה, יש אנשים שהטיפול שלהם זה פסיכולוגים, יש כאלה פסיכיאטרים, יש כאלה שצריכים רכיבת סוסים אפילו אנחנו עושים, יש כאלה שהם הולכים בכלל לצלילה. אנחנו בעצם, האגף שלנו איתים לכל מתנדב, אחרי הרבה עבודה ואחרי הרבה מאמץ, את הטיפול הנפשי הספציפי שמתאים לו. לפעמים אנחנו גם רואים שתוך כדי טיפול זה לא מתאים, וזה לא הולך, ואז צריך לשנות, וצריך להחליט. ולפעמים צריך לוקחים גם את האישה שתעזור מהבית, כי... לצערנו, יש מתנדבים שהושפזו בבתי חולים. זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה האמת. יש נשים של מתנדבים, שזה לא פורסם, ואנחנו באמת גם עכשיו, אני מדבר על זה, אבל זה כמובן בלי לחשוף שמות ובלי לחשוף. יש לנו נשים של מתנדבים שהתמוטטו. והיינו צריכים להעניק להם סיוע רפואי נפשי, אני מדבר.
1: נורא.
0: כי בעצם הנפש היא מקור הכוח של הבן אדם, אבל הנפש היא גם מאוד מאוד עדינה. וכמה שאתה חושב שאתה ראית כבר הכל ועשית כבר הכל, ואני יכול להגיד על עצמי שטיפלתי בחיי במאות מקרים שמוות בלתי טבעי, קוראים לזה בשפה המקצועית, במוות מבט, שזה מקרים כמו
1: שדיברנו,
0: וראיתי את הזוועות וחשבתי כבר ראיתי את הכל. נכון. חשבתי שכבר ראיתי את כל המיטות משונות שקיימות, ו...
1: פתאום מגיע דבר כזה שלא...
0: אסון מירון היה משבר מאוד מאוד גדול עבורי. אסון מירון, זה היה מאוד מאוד קשה, נהייתי שם בשטח, ותוך כדי ההילולה והשמחה של הרשב"י, זה פתאום בשנייה אחת נהפך. וגם השביעי לאוקטובר, היינו בשמחת תורה, היינו בחג הכי שמח בשנה, ברגעים הכי גבוהים שאנחנו רוקדים עם התורה ושמחים עם התורה, ובשנייה אחת פשוט נהפך לגיהנום עלי אדמות, ומקרים קשים, ומקרים נוראים, והצורה שנרצחו אנשים, והכמות שנרצחו אנשים, זה משהו שהלב והמוח לא יכול להכיל, ושהלב והמוח לא יכול להכיל את זה, הפגיעה בנפש היא עמוקה.
1: אנושה.

0: מוטי, יש הרבה מאוד מתנדבים באמת שמספרים על פלשבקים שלפעמים מגיעים אפילו מהגירויים הכי קטנים ביום יום. יש לך איזה אנקדוטה כזאת שאתה יכול לשתף אותנו שהרגשת שאתה פשוט נזרק חזרה לזירות ממשהו שהוא על פניו יום יומי?
1: אני יכול לספר על, על כמה חברים שישבנו, דיברנו על הנושא הזה, שאנחנו היינו בתחילת המלחמה, בשביל אוקטובר, בקיבוצים, אני מדבר, אנחנו הגענו בהתחלה, תחילת הטיפול שלנו, בזירות הקשות שהיו בשביל אוקטובר, היו באמת במתחם המסיבה, כן. במתחם נובה, ולקיבוץ נכנסו רק אחרי 24 שעות, כי בהתחלה עוד היו מחבלים. כשאנחנו הגענו לנובה, אז הצבא בעצם היה מסביב לנובה, אבל בקיבוצים עוד הסתובבו מחבלים, וגם היה חשש שהסגרו בנו ובמחלצים, וכל מי שנכנס בעצם להגיש עזרה ראשונה ולטפל גם בהרוגים. אז ממש הכניסו אותנו בהתחלה, בלילה הראשון, רק למקומות נקודתיים, וגם אף אחד לא ידע כמה הרוגים יש ומה המצב בפנים. בהתחלה טיפלנו בזה. עכשיו, בגלל שזה מאוד מאוד קרוב לעזה, אז ברגע שיש הזקה, אין זמן להתגוננות. זאת אומרת, לפעמים הנפילה עוד הייתה לפני שהתחילה הזקה. ואני חושב שזה, בשילוב זה שמעולם לא הייתי תחת אש. זאת אומרת, אני כמתנדב זקה בדרך כלל מגיע לזירות.
0: אחרי
1: הפיגוע.
0: נכון.
1: מגיעים אחרי שהיה חליל הפיגוע ירי, או אחרי הפיצוץ, או אחרי תאונת דרכים. ופה זה היה פעם ראשונה בחיי, שהיינו באמצע לטפל בהרוגים, ופשוט פתחו עלינו באש, והפחד הנורא הזה להיות תחת אש, ולטפל, ולהיות עוד תחת הזדקה, ובאמצע שמטפלים בהרוגים קדושים, צריך להישחב, לפעמים זה איתם, לפעמים זה ביניהם. ועד היום שיש הזדקה, או שאנחנו לפעמים יש איזה רע של צרור שיכול להיות מהגלה בסופר, או הדברים הכי טריוויאליים בחיים, הדברים שלפעמים טריקה דלת חזקה, או איזה רע של משהו נגרר שנשמע כמו צרור של ירי, המתנדבים אומרים לי, תשמע, זה בשנייה זה מחזיר אותנו אחורה. לאותו מקום, לאותו רגע אימה, לאותו פחד, לאותו, אני לא יודע, המילה פחד היא נכונה, אבל לאותו, המשהו הנפשי שעברנו אז, זה פשוט חוזר אלינו כאילו אנחנו באותו מקום.
0: ברגע, בבום.
1: זה בשנייה אחת, פשוט נמצאים שוב באותו קיבוץ, שוכבים תחת אש.
0: מוטי, אני רוצה לשאול אותך על אמונה. זקה, בכלל, כל המתנדבים, כולם, זה ארגון שמבוסס על אמונה עמוקה ועל חסד. חוויה מהסוג הזה, היא מטלטלת את האמונה? היא מעמידה אותה בספק, או שהיא דווקא המקום שממנו אתה שואב את הכוח להמשיך?
1: אז ככה, אני אגיד את האמת. אני בן אדם שחי באמונה אבסולוטית, כמו רוב חבריי, אני אומר רוב חבריי, כי רוב חברי זקה, אני מדבר 95%, זה אנשים ששומרי תורה ומצוות, זה אנשים שחיים באמונה, ואני ביום יום אני מאמין באמונה שלמה, שמה שנותן לנו את הכוח להתמודד עם דברים, זה רק מת השם, ואני אסביר למה. לפעמים אתה נמצא במקומות שהמוח שוב לא יכול להכיל את זה, אם אנחנו נמצאים בתאונות דרכים שתינוק נהרג, והיו לי כמה סיטואציות כאלה בחיים, ואתה אומר לצלך, מה הוא חטא? מה הוא עשה? מה החשבון שמיים? שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, והקדוש ברוך הוא בעצם זה שמוביל הכל ועושה את הכל, אז אתה מבין שזה גדול עליך. כשאני באתי לרב שלי, אחרי השביעי לאוקטובר, ואני לא אגיד, אני לא אשקר, אני אגיד בתוך הלב, אתה שואל הרבה שאלות. הוא סיפר לי סיפור שאני חושב שזה התמצית של התשובה, ועם זה אני חי כל הזמן. סיפר לי, שבאתי להגיד לו את זה, אמר לי, אני אספר לך סיפור, האדמור מצאנז, זה האדמור מקלויזנבורג, שידוע שזכרונו לברכה שהקים את לניאדו והקים את כל קריית צאנז בנתניה, משפחתו נהרגה לנגד עיניו, הנאצים מחשמה נכנסו אליו הביתה ורצחו את אשתו ואת כל ילדיו והשאירו אותו בחיים. הוא אמר להם, למה אותי אתם לא הורגים? והמפקד של הנאצים מחשמו, אמר, אנחנו רוצים שתראה את זה ותסבול כל חייך ושתראה את זה ותסבול. ושאלו אותו, והוא סיפר, שאלו אותי אחרי שקמתי ובאתי לארץ וקמתי מחדש והתחתנתי, שאלו אותי, למה אתה עושה את זה? למה, איך יש לך את הכוחות? למה אתה עושה את הדבר הזה? הוא אמר, אני לא שואל למה, אני שואל למה. אני שואל למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי בעולם? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שירגו אותי כמו כולם?
0: נכון.
1: למה אני בחיים? לא למה, למה. ולמה? כי יש לי שליחות, כי יש לי...

0: דברים לעשות. כשאני רואה את השביעי באוקטובר, אני לא שואל למה זה קרה, אני שואל למה אני נשארתי פה, כי אני יש לי שליחות, ואני יש לי עוד לעשות דברים, ואני לא סיימתי את השליחות שלי בעולם הזה. וזה בעצם התמצית שלנו בחיים, שבן אדם רואה את זה כל הזמן מול עיניו, שיש לו שליחות, אז הוא, והוא חי באמונה שלמה, אז יש לו כוחות להתמודד עם הדברים האלה, וזה התמצית של הדבר הזה.
1: טוב, מוטי, ממש לסיום, אני רוצה איזה מסר קטן למישהו שמקשיב לנו עכשיו ומתמודד עם איזושהי טראומה, אולי בשקט, אולי לבד.
0: פעם זה היה בושה לדבר על זה, פעם לא דיברו על זה, הכל היה כמו שבאים מתחת לשולחן. היום ברוך השם, קדוש ברוך הוא נתן לאנשים, לאנשי מקצוע, את הכלים הטובים ביותר להתמודד עם זה. ולפעמים יש אישה שחיה עם בעל, או בעל שחיה עם אישה, או אפילו משפחה, זה ילדים. ובן אדם, לפעמים בן אדם שבטראומה, הוא לא מרגיש את זה, והוא לא רואה, והוא לא מבין באמת שהוא נמצא. ופתאום הסביבה שסביבו אומרים, רגע, משהו קורה פה. אז קודם כל, אם אתם מרגישים משהו, או אם אתם מרגישים שיש לכם מישהו שהוא קרוב אליכם, שעובר משהו נפשי, שעובר איזה טראומה או משהו, תרגישו אותו, וזה לא בושה היום, יש באמת אין סוף של כלים שאפשר לתת לאנשים פשוט להתחזק ולהתגבר, ובאמת היום לא צריך להתבייש, צריך ללכת, היום זה, זה בקופת חולים, ואם זה רופאים פרטיים, יש באמת היום אין סוף כלים להתמודד עם זה, ובאמת אפשר לא לפחד, לפעמים זה נשמע משהו מאוד גדול ומאוד רחב ומאוד מפחיד, לא צריך לפחד מהדבר הזה. קדוש ברוך הוא נתן לאנשים הנכונים את הכלים, יש גם למגזר החרדי, אנשים ממש מקסימים, אנשי מקצוע שלמדו את זה במקומות החשובים ביותר והטובים ביותר, ואנחנו רואים את זה כמה הם עוזרים לנו ולמתנדבים ולכל מי שצריך, אין סיבה היום לסבול. אין סיבה היום, בן אדם מרגיש שכבד עליו וקשה לו, או שאתם מרגישים שיש לכם קרוב משפחה, אין לך עניין להיות עם זה לבד. אתם יכולים להתגבר על זה ולחזור לחיי השגרה ולחזור לשמחה היומיומית שלכם. לפעמים אנחנו רואים אנשים שאנשים באמת לוקשים את זה למקומות לא טובים, ותיקחו את זה למקומות הטובים, שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, ולא שתם הוא נתן לנו, נתן לנו את הכלים להתמודד עם זה.
1: אמן. מוטי בוקשין, תודה רבה לך, באמת. יש פה, אני מקווה שאתה מבין בכלל את השליחות האדירה בזה שאדם חזק כמוך באמת מדבר על הדברים האלה ונותן להם במה ונותן להם מקום. זה, יש בזה באמת ריפוי עצום, ותודה רבה לך שבאת לפה עם הדברים האלה.
0: תודה רבה, ורק בשורות טובות.
1: אמן, בשורות טובות לכולם.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי,
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבעלי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא היית עצמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון 1000 השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
10: יהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. עזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
17: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
22: מקימי סי האופנה.
23: נטו מהפכה.
24: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
25: עם ישראל עושה חשבון תוכי
26: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
27: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
26: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
28: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
29: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: טוב, אז עד עכשיו דיברנו על טיפולים, על פסיכולוגיה, על חרדה, אבל עכשיו אני רוצה לדבר על אחת התרופות העוצמתיות ביותר שיש לנפש, שזה הצחוק וההומור. כשאנחנו חושבות על ליצנות רפואית, אנחנו בדרך כלל מדמיינות איזה מישהו שמצחיק ילד לפני בדיקת דם, אבל האורחת הבאה שלנו לקחה את האף האדום הזה למקומות המורכבים ביותר שיש, מליווי ילדים בהוספיס, דרך אזורי אסון, ועד לליווי הרגיש והבלתי נתפס של הילדים שחזרו מהשבי ברצועת עזה בשנתיים האחרונות. נמצאת איתנו על הקו. איריס ליה סופר, ליצנית רפואית וסופרת ילדים. שלום לך.
30: שלום, שלום. תודה שאת מערכת אותי.
1: איזה אישה צדיקה את. איזה שליחות מדהימה יש לך בחיים האלה.
30: תודה רבה.
1: את יודעת, אני חושבת שאנשים נוטים לחשוב שליצנות זה כזה רק לעשות צחוקים. אבל בואי נגיד שאת פגשת ילדים ברגעים שלא בדיוק היו מצחיקים. איך את ניגשת עם הסרט החמוד הזה והפונפון באף לילד שעבר תופת כזאת? מאיפה את בכלל מתחילה? מאיפה את ניגשת לסיטואציה?
30: אז אני אגיד קודם כל שאני באמת אני נמצאת בבית הרפואה הספרה לילדים בתל השומר כבר

0: מעל העשור, ומשתייכת לעמותת רופא חלום שדואגת להכשיר את הליצנים הטיפוליים, באמת להתמודד עם סיטואציות מהסוג הזה. אז כשאני ניגשת, אני קודם כל ניגשת לאט, בעדינות ובהקשבה. כי צריך להבין שילדים שנמצאים בסיטואציה כזאת איבדו גם את השליטה, גם את האמון, ולכן הדבר הראשון שאני אעשה זה להחזיר להם את השליטה. אז אני אעמוד במרחק, אני אתן לילד ככה לבחון אותי, לראות שאני מכבדת את המרחב שלו, ובאמצעות ההקשבה אני ממש אתקרב לאט לאט, ושאל בכל פעם אם אפשר עוד, ממש ממש לתת לו את ההחלטה כמה הוא מסוגל להכיל, וגם צריך לזכור שילדים הם בסך הכל, את יודעת, אם לא מעדכנים אותם במצב שלהם, הם רוצים לשחק, הם יודעים שיש להם איזושהי חיות כזאת, שזה מה שהם מחפשים. אז ברגע שהם רואים את הדמות שלי, אז הם ישר, את יודעת,
1: ישר את גם מזכירה להם את החיים הנורמליים והחמודים שלפני, אז...
0: כן, אז זה דמות כזאת שהיא גם אחרת, צבעונית, וגם מכבדת את המרחב ונותנת להם להחליט עד כמה משחקים ובמה משחקים.
1: כן, אז זה נשמע שבאמת, זאת אומרת, את באמת מאוד נחוצה ברגע הזה, כי אנשים רגילים, שנראים רגיל, הם כאילו לכאורה ראו גם באזורים הנוראים. ואז באה דמות כזאת מהחיים של פעם, מדהים. תגידי, אני מנסה להבין איך קורה הקסם הזה שבו הצחוק והשטות בעצם מצליחים כזה לעקוף את הטראומה ואת הפחד ולפתוח את הלב. איך זה עובד?
0: תראי, קודם כל אני אגיד שאו שזה מצליח או שזה לא הכל סייעתא דשמיא, אבל אין פה איזה מדע מדויק. יש המון גורמים שמשפיעים על הרגע, אבל מה שיפה בליצנות זה שבאמת אנחנו מביאים איזשהו עולם של פנטזיה. אנחנו מדברים שפה אחרת שיכולה לפתוח את הלב גם לילד סגור. אז זה מסיח את הדעת, אנחנו יכולים להראות לילד שגם סיטואציה מפחידה יכולה לעבור בצורה אחרת, בכיף. אז אני חושבת שבצורה הזו.
1: כן, כן. טוב, תראי, אם ניקח את זה רגע ליום-יום שלנו, אז הפחדים של ילדים לא נמצאים רק באזורי הטראומה הנוראים האלה, לא רק באזורי אסון. כל הורה, גם שחי חיים טובים ביום-יום של הילד שהוא בבית, מכיר את הדרמה, את יודעת, סביב למשל ביקור פשוט אצל רופא שיניים, סביב בדיקת דם. אז באמת בעקבות הניסיון הזה, את כתבת ספר ילדים חדש, נכון?
0: נכון.
1: בעצם על מה, איך עולם הליצנות הרפואית יכול לעזור להורה שבבית להפוך ביקור מאיים אצל רופא לחוויה שהיא רכה ומצחיקה וחמודה.
0: נכון, אז באמת הספר שלי יצא לפני כ3 חודשים, משהו כזה, קוראים לו ואז הגיע אוליב. אוליב זו הדמות שבעצם אני מסתובבת איתה בבית הרפואה. ובעצם רציתי, היו לי 2 מטרות. אחת זה להנגיש בעצם את הדמות הזאת, מה זה ליצנות רפואית. הילדים שמגיעים לרוב פוגשים את הליצן הרפואי, אז באמת להכיר לילדים ולהורים את העולם הזה. וגם לתת לילדים ולהורים איזה שהם טכניקות שיכולות לעזור להם להתמודד באמת עם הדברים השגרתיים האלה, כי בספר בעצם בכל יום בשבוע מגיע ילד עם סיטואציה פשוטה לבית הרפואה, ושם הילד הציות חווה רגשות, הוא פוגש את הליצנית, וביחד הם כל פעם עם טכניקה אחרת מתגברים על הסיטואציה. אני חושבת שאני מקבלת פידבקים שהילדים ככה הולכים לישון עם הספר בלילה,
1: וואו,
0: הם מתרגלים
1: יפה.
0: את הטכניקות, זה פותח פתח להורים בעצם לדבר איתם מקסים. על הרגשות ועל מה מפחיד אותם.
1: את רוצה לתת לנו רגע דוגמה מעשית, אם קצת, להביא לנו קצת אשמה כהורים, מה הטעות בעצם הכי נפוצה, שדווקא מהכיוון של ההורים אנחנו עושים כשהילד מפחד מרופא, זאת אומרת מה ההתנהגות הלא נכונה שאנחנו עושים שם?
0: אני חושבת, כמובן, ללא שיפוטיות. אני חושבת שהרבה פעמים ההורה רוצה להגן על הילד, אז הוא אומר, זה לא יכאב, זה לא מפחיד, אתה לא צריך לבכות. ובעצם מה שזה קורה, הם גורם לילד, זה להיסגר. אז בעצם, ככה, כן לתת לו להביע את הרגשות, כן לקחת את זה לכיוון של יותר הסחת דעת, משחקיות.
1: מגיעים, כן. בסדר, טיפים חשובים מאוד. איריס אליה סופר, ליצנית רפואית וסופרת ילדים. תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה על כל מה שאת עושה
0: לכם.
1: בעולם עם האנרגיות
0: תודה.
1: שלך.
0: תודה רבה לכם, המשך יום טוב.
1: תודה, בסדר, אז אנחנו סיימנו עוד שעתיים של הקול שלך. הייתה באמת תוכנית מאוד מעוררת מחשבה. אני רוצה להודות לכן שהייתן איתנו. אני רוצה להודות לעורכת שלי, אילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לאורי בני ישראל, הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה מהדיגיטל ולרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן שוב בשבוע הבא. בשורות טובות לכולן.

0: בחסות.
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

שניות לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי

0: חלקים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי חד וחלק.
6: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בליכוד מבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הסתייג מכך הלילה כשנשאל בעניין. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
11: בליכוד הגיבו לטענות שהשמיע הנשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיהן ייתכן כי ראש הממשלה נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. לפי הודעת הליכוד, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, ובעזרת השם ינצח. הלילה אמר טראמפ כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו רוצה להמשיך להתמודד בבחירות. הוא הוסיף, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתם יודעים, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. טראמפ הוסיף ותהה,

0: האם הוא בכלל רוצה להמשיך? בליכוד כאמור מקרישים את דבריו.
1: ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילי מילואים ותוקפו יהיה עד לסוף חודש יולי. מוקדם יותר עדכן צהל כי פעילותו בדרום לבנון מתרחבת, כשדובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי ידראי הוציא הודעת פינוי לתושבי מחוז בצידון. דובר משרד החוץ האיראני אמר לפני זמן קצר כי מאמצים דיפלומטיים עם ארצות הברית אינם יכולים להתקדם תחת הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש, זאת לאחר חילופי האש במפרץ ביממה האחרונה. הדובר האשים בהודעה גם את ישראל בהפרת הפסקת האש בלבנון. בתקיפת צהל והשבק שלשום בצפון רצועת עזה חוסלו המחבל חאג'ר ג'מאצ'י וסגנו מוחמד חרזין, ששימשו כאנשי כספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. עוד פורסם כי לאורך המלחמה מחבלים ניהלו העברות כספים ברצועה ותשלו משכורות למחבלים בשווי עשרות מיליוני דולרים. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי קיבלה דיווח על תקרית ירי מדרום לתימן. ספינת מטען דיווחה כי סירה עם שישה חמושים התקרבה אליה ופרצו חילופי אש בין החמושים לצוותי האבטחה של הספינה. לפי הדיווח, בתום חילופי האש, החמושים שבו על עקבותיהם. עכשיו התחזית.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי צפוי להתקרר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: כיכר הבריאות, מגזין הבריאות למשפחה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, מאזיני קול ברמה, 92.1-104.3-105.7 FM. אתם על מגזין הבריאות של קול ברמה, ואנחנו מיד נדבר עם הנטורופא דוקטור אליהו לוי. לפני כן אני רוצה להודות לרוני גידני שמפיק אותנו, אבנר שרון יועץ הלשון, אורי בני ישראל טכנאי השידור שלנו. אנחנו נעסוק כמובן בבריאות הגוף והנפש, ו... נעזור לכם לעבור ככה את התקופה הזו שהמזגנים מצד אחד מקררים, בחוץ יש חום, אנחנו עוברים כל מיני דברים עם הגוף, לפעמים גם חרדות, הייתה לנו פתאום איזו מלחמה קצרה באמצע, ודברים שמפריעים לנו לחיות חיים שקטים, רגועים, שלווים וטובים כמו שאנחנו רוצים ומאחלים לעצמנו. ועכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לנטורופא דוקטור אליהו לוי. לוי קליניק, שלום לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: אנחנו כבר בצהריים, נכון? פעם היינו משדרים בבוקר, אבל... אבל קורס. כן. אז בוא נתחיל באמת מהסוף. דווקא מהשבוע האחרון, והדבר הזה שתמיד יושב עלינו, החרדות, והסטרס, וכן, יש מלחמה, אין מלחמה, אנשים חיים את זה, בחדשות משדרים את זה. איך נרגעים?
2: כן, אז קודם כל בכלל הנושא הזה של החרדות ומתח זה דבר שהוא לא בריא. זה מפריע לשינה, זה עושה דבר, הוא מכווץ את כל הגוף. יש כאלה שמרוב המתח, אז המתח הולך להם למערכת העיכול. יש כאלה שיש להם מעי רגיז,

ואז מרגישים כל מיני כאבים בבטן, מרגישים אחרי האוכל, לפעמים זה משפיע על התזונה, זאת אומרת אוכלים אוכל, מרגישים פתאום כבדות, לא נעים. ויש מצבים שהמתח הולך לבעיות של לחץ דם, לב, אנחנו יודעים את המשפט הידוע, איך אומרים, נפש בריאה בגוף בריא, זה דבר, ממש רואים את זה בשטח, ולכן אנחנו צריכים באמת לשמור על מצב שאנחנו רגועים.

0: שפתאום באדם לרצות לישון באמצע היום, או שבאדם רוצה להיות במבחן, אולי רגוע, אבל מצד שני גם מרוכז. אז בגלל זה, הסטרסטופ שאני עשיתי, הסטרסטופ של אבי קליניק, שהוא בעצם מכיל, הוא מכיל גם את הוולריאן לפסיק לא רע, אבל הוא מכיל עוד דברים, עוד צמחים נוספים, כמו זיזיפוס שאת אמר סיני, שזה יותר מאוזן, הרמות של הצמחים שהן יותר מאוזנות, בגלל זה אנחנו רואים שאדם שלמשל במתח, לפני מבחן או בטסט, או כל מיני דברים שצריך דווקא גם את הרוגע וגם את הריכוז, אז או לקחת אפילו אמצע היום בשביל להירגע, אבל עם זאת גם להיות מפוקס ולעשות את הדברים כמו שצריך בעבודה או בלימודים, אז הדבר הזה בסטרסטופ הוא מאוזן ועובד מצוין. הרבה אנשים לוקחים את הסטרסטופ הזה להרגע, חרדות, אנחנו ראינו שזה עזר לבעיות של פוסט טראומה, אפילו לפני הרבה הרבה שנים, שאדם נתקע על הנושא הזה, זה מרגיע. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע בחודש האחרון, לא יודע אפילו למה זה קרה, בחודש האחרון בלי קשר לדברים של מלחמה או דברים כאלה, ישנתי פחות טוב במשך הלילה, היה אפשרות שאני אקום גם באמצע הלילה או משהו, עד שאשתי אמרה לי, הסנדלר הולך יחף, תיקח את הסטרסטופ שלך, ממש ככה, אני אומר לך, בשלושה ימים האחרונים, סיפור אותנטי, בשלושה ימים האחרונים, אני לוקח את הכדור, אני ישן כמו תינוק עד הבוקר, אתה יודע, זה כיף זה, ואני מכיר את זה עכשיו מעצמי, חודש שלם שאתה פתאום כזה ככה, ככה, וזה... ברוך השם, זכיתי גם ללכת לנץ בגלל זה, אבל זה דבר שבכל אופן, הדבר הזה הוא משפיע על היום-יום שלך, אתה קם, אתה לא ישנת מספיק, אתה לא מרוכז, אתה... עד שלקחתי את הסטרסטופ, לקחתי אותו שלושה ימים ברצף, כל יום איזן, עד שלא צריך את זה עכשיו, גם הסטרסטופ עצמו, הוא כבר איזן, הוא לא רק נותן, זה מה שיפה פה, שלא מתרגלים לזה, לא צריך, זה לא...
1: לא ממכר.
0: זה מה שנקרא... זה לא ממכר, זה דבר שאפשר לקחת עם כל הכדורי מרשם, אפשר לקחת את זה גם עם כדורים פסיכיאטריים, אפשר לקחת בתור השלמה לכדורים פסיכיאטריים, אפשר לכל דבר, גם עם כדורים של לב ולחץ דם ועוד. אז אני ממליץ לקחת אחד ביום אם צריך לשינה, או בזמן שיש מתח מסוים, את הצורך, או לקחת מי שיודע שיש לו תקופות של מתח, או שיש לו חרדה ממש, לקחת שתי כמוסות ביום, הדבר הזה הוא מצוין, הוא שומר, מרגיע, והכי חשוב, ששומר לנו גם לבריאות הפנימית אפילו, שלא יהיו דברים נוספים.
1: בהחלט. לפני ככה שנתקדם, אני יודע שהרבה פעמים אתה ממליץ על השילוב של הסטרסטופ ביחד עם המרכוזית. בעצם מתי עדיף לעשות את זה ככה, ומתי מספיק רק סטרסטופ?
0: אז יש כאלה שיש להם, למשל ילדים או מבוגרים, עם בעיות של קשב וריכוז. ואז הבעיות של הקשב וריכוז, אז מצד אחד הם לא מרוכזים, וגם דבר נוסף שיש להם זה גם את ההיפר או חוסר שקט, לא יכולים לשבת במקום אחד. אז ברגע שזה בא בעצם הבעיות קשב וריכוז עם הנושא של ההיפר, אז אנחנו ממליצים לקחת את המרכוזית בשיתוף עם הסטרסטופ, כי הסטרסטופ הוא כזה ירגיע, לא להיות בפעילות יתר. והמרכוזית תגרום לריכוז, ואנחנו כבר שמענו פה גם בתוכניות על מספר הורים שעלו וסיפור איך שהילד שלהם מילד שלא ידע ללמוד, פתאום הוא נהיה מה שנקרא השטייגניסט של החדר. אז אפשר ממש לשפר, ודברים האלה עובדים. אנחנו מדברים על כל החומרים, עם החומר הפעיל שאין אותו, בבתי המרקחת או בבתי טבע, זה ריכוז של החומר הפעיל בכל דבר שאנחנו עושים, פי חמש, לא קיים הדבר הזה, ולכן אנחנו רואים את השיפור הרבה פעמים תוך דקות או שעות, ויש גם אפשרות כזאת שבאדם צריך לקחת את זה באופן בסביבות החודש חודשיים, לראות גם את השיפור, אבל לרוב אנחנו רואים את זה מאוד מהיר.
1: בהחלט. טוב, אז לפני שניתן ככה את מספר הטלפון, רק נאמר לכם שכל המוצרים של לוי קליניק הם כמובן מפוקחים, ובנוסף הם גם בקשרות הרב רובי, נכון?
0: כן, נכון.
1: אז הטלפון שלכם, בשבילכם, תרשמו אותו לפניכם, כוכבית 3140, זה המוקד של לוי קליניק, שם אתם יכולים להזמין את המוצרים של לוי קליניק. דיברנו על הסטרס טופ, דיברנו על המרכוזית, ובואו נדבר על המוצר הדגל של השנים האחרונות, וזה הסטופ פלוס. תספר לנו עליו ככה.
0: נכון, הסטופ פלוס הוא בעצם מכיל לשני צמחים. הצמח הראשון זה הגנודרמה, פטריה טרישי, פטריה שהיא בעצם ביפן, זה הקפה המסורתי שלהם, עם זה יש להם את הקפה.

0: ועם זאת זה לא דבר שהוא ממכר או דברים כאלה, זה דבר שהוא מאוד מחזה גם את הריכוז ומחשבה ומיוחד את הכוחות, לתת כוח, לתת כוח גם להתמודד עם כל מיני דברים שאנחנו עוברים בחיים, שלא יפריעו לגוף, לא יפגעו, ובמיוחד מחזק את מערכת החיסונית, כמו שהזכרת הנושא הזה במיוחד בחורף, בקיץ, שאנחנו עוברים בין המסגנים לבין החום בחוץ, וככה הרבה אנשים נהיים חולים מזה, או צינונים ודברים כאלה, אז אפשר לעזר הצמח הזה מאוד מחזק, ויחד עם הצמח הסטרגלוס, שהוא גם מחזק את הגוף, השילוב שלהם הוא בעצם לא רק שהוא מחזק, הוא גם משקם מהרבה דברים שהיו בעבר, למשל מי שעבר את הווירוס מונו או וירוס אחר שגרם לו מאז בעצם לא לחזור לעצמו. יש הרבה אנשים שמרגישים גם כאבים, פרקים, שרים, אז הסטופ פלוס הוא דבר שיכול לעזור בזה. אם שמעתם פעם על הסטופית, אז הסטופית הוא בעצם הסטופ פלוס של היום, אנחנו שינינו את השם רק, אבל זה הסטופית שהיה נקרא בעבר, ולוקחים רק כמוסה אחת ביום. זה מאוד מאוד מרוכז, לוקחים כמוסה אחת ביום, והרבה פעמים אנשים מספרים שנפתחו להם העיניים. ממש ככה. היה לי איזה מישהו שהגיע אליי לקליניקה פעם אחת ורצה לקחת את הסטופלוס לקנות. אז אני אוהב כזה לשמוע מאנשים את הסיפורים שלהם. אז אני אומר, תגיד, אתה לוקח את זה פעם ראשונה? אומר לי, לא, אני כבר לוקח את זה שנתיים. כבר לוקח את זה, לא זוכר בעצם כבר כמה זמן. ואז הוא אמר לי שהסיפור שלו זה שבעצם היה לו... יש לו גידול עלינו, לא עליכם, והגידול הזה הוא צריך לקחת את הכימותרפיה, הוא כבר שנתיים כבר לא קם מהמיטה, והוא אומר שהוא לוקח את הסטופלוס באותו יום, אחרי מספר שעות הוא קם כלא היה, הדבר התרגל, ממש נהיה באדם רגיל, מתפקד, הכל כרגיל. אז החומרים מאוד עובדים, מאוד חזקים, מחזקים מערכת החיסונית, מחזקים מערכת העצבים, הוא הקולבויניק שלנו. ברגע שאנחנו שומעים מישהו שלא מרגיש טוב, סטופלוס, כדור אחד ביום מספיק.
1: מדהים, כוכבית 3140, כוכבית 3140. תכף תספר לנו אם יש איזה מבצע או תנאים מסוימים מיוחדים, אבל לפני כן אני רוצה לפנות למאזינה שאיתנו בעילום שם, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אני אשמח ככה לשמוע על החוויה, על הרשמים שיש לך מהמוצרים של אבי קליניק.
2: בהחלט, אני אתחיל ראשית כל לברך את הדוקטור לוי, על כל המוצרים שלו, שהוא באמת עוזר לכולנו, לכל עם ישראל, להוריד כאב מכולנו. ואני רוצה לדבר כרגע על שמן ספיד, שיש לי ולכל בני משפחתי ניסיון רב עם השמן ספיד, שהוא פשוט מוריד כאבים שלא חוזרים יותר. בעלי היה לו כאב בפרק היד, תם איזה כמה ימים, נעלם הכאב, היה לו כאבי גב, כמה פעמים עשה עיסוי קל והכאב נעלם. הבן שלי שסבל הרבה זמן מכאבי גב מאוד מאוד חזקים, ועשה עיסוי במשך כמה ימים והכאב נעלם לו. וגם אני אותו דבר, בברכיים עשיתי עיסוי, בגב שהיה לי כאב. בכל מקרה הכאב תמיד נעלם, שיבורך משמיים.
1: וואו.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בבקשה.
1: רק בשורות טובות. אז... בוא נדבר ככה גם באמת על השמן, על השמן ספיד, שמן שבעצם איתו התחלת את הפעילות שלך.
0: כן, נכון, זה גם לפני למעלה מ-18 שנה, שאנחנו עם השמן הזה, פעם זה היה רק למטופלים, ואחרי שהוצאנו את הסטופלוס וראינו שהקהל הרחב צריך, וברוך השם הדברים עוזרים לכל מיני בעיות, אז החלטנו גם להוציא את השמן שלנו לציבור הרחב, ולא רק שיהיה אצלנו לכל ה... בעוד שמפרקים, שירים, דלקות, משהו מאוד מאוד חזק. ובעצם השמן הזה זה שמן אתרי, שילוב של כמה שמנים, ומספר השמנים האלו הם בעצם השילוב שלהם, וגם המינון הנכון מכל שמן. הוא עושה פה איזה מהלך שבעצם גם מאזן את הנושא של דלקתיות אם יש במפרקים, הרבה פעמים גם כשיש סתם, זה בעיה בברכיים למשל, בסחוס בברכיים. אז עצם השחיקה הזאת שהסחוס, אין סחוס, אז העצם מתחככת בעוד עצם, דבר הזה בעצמו יוצר דלקתיות ועומס ונוזל לא בריא, נוזל סינוריאלי שנמצא שם באמצע ואמור בעצם לגרום לנו לגמישות במפרקים. אז השמנים האלו שעושים מיסוי חיצוני הוא נספג, הוא מגביר את זרימת הדם, הוא מגביר את הנוזל הבריא והוא משכך גם את הכאב קצת. הדבר הזה הוא יוצר מצב שהוא מטפל, הוא לא רק...

0: בכאב, אלא ממש מטפל במקום. הרבה אנשים לוקחים את זה זמני, מטפלים במקום, וזה נעלם להם. בעיה של ספוס בברכיים, בעיה של דורבן ברגל, בעיה של פציעות, פגיעות, תאונות, הילד נפל גם מהקורקינט, כל מיני מצבים שגם נמצאים בחיים, כדאי שזה יהיה במה שנקרא בארון התרופות, לקחת זה בשעת הצורך, או מי שסובל מהגב, פריצת דיסק, בעוד בשכמות שכל מיני צריך לעשות תיסויים ודברים כאלו. הרבה פעמים הנושא הזה של כאב בעורף זה דבר שיכול לגרום גם למיגרנות וכאבי ראש, אז גם שעשיתם את הטיפול בגב, הרבה פעמים תראו שיש שיפור בדברים נוספים. בכלל, יש שיטה כזאת של שהגב הוא מקרין עם מערכת עצבים ובעצם מחיה את כל האיברים, אפילו את הלבלב שקשור לסוכר וגם את הלחץ הדם ועוד כל מיני איברים כמו הלב ואחרים ומערכת העיכול, שהרבה פעמים יש ממש שיטה כזאת שכל הבעיות מגיעות מהגב. אז ברגע שאתם שמים את השמן ספיד על הגב ומעשים את המקום, אתם בעצם משפרים גם את, את הבריאות הכללית. והשמן הזה בכלל, הוא הציל הרבה אנשים, ממש הקים אנשים מכיסא גלגלים. אתה גם בישראל מכיר את זה במשפחה, ראיתם איך שזה עזר גם. וזה דבר שהוא עובד הרבה פעמים מיידי, אבל כדאי גם, גם מי שלא רואה שזה קורה לו מיידי, כדאי להקפיד לקחת משך חודש ברצף. יש אנשים שבהתחלה, 10%, לא הרבה, 10% מהמקרים שמרגישים לפעמים כאב אפילו בהתחלה, כי זה מוציא את הבעיה, זה מוציא את הבעיה החוצה, וזה בא לידי ביטוי בכאב. ולכן להקפיד, לקחת ברצף, והרבה פעמים הדברים ברפואה טבעית זה גם התמדה. והרבה אנשים שאלו פה בתוכניות וסיפרו על דברים הזויים שממש נעלמו להם, הם התמידו, הם ראו את התוצאות, ולכן תתמידו. אני יודע, אני מכיר, אין ספק, שברגע שיש מספר אנשים במשפחה וגם אפילו אדם עצמו צריך לעזור לעצמו בכמה דברים, במערכת העיכול ובריכוז ובמתח, והוא צריך הרבה תוספים, אז היום, ממש עד 11 בלילה, תנצלו את זה, אנחנו עושים את זה פעם בחודש, אפילו פעם בחודש וחצי, שיהיה לכם מה שנקרא קנייה מרוכזת, שתוכלו להשיג את הדברים ביותר בזול, והיום הכל יורד, אנחנו ממש מורידים את המחירים, בשלושה מוצרים, יש גם את המשלוח בחינם ויורדים מוצרים, וחמישה מוצרים אתם מקבלים ממש מתנה, איזה שאתם רוצים, אפילו את המוצרים היקרים, גם את ההנחה, גם את המשלוח בחינם, וגם את המוצר הנוסף למתנה, בחמישה מוצרים היום עד 11 בלילה, ובעשרה מוצרים בכלל, זה מי שנקרא מה שצריך לממש הרבה לבית, אז עשינו מבצע עצום, זה חוסך אפילו עד 700 שקלים, תשאלו את המוקדניות, בעזרת השם שנעזור לכם, אז זה בכוכבית 3140, הדברים שלנו לא נמצאים בבתי מרקחת ובתי טבע, זה נמצא רק בכוכבית 3140, או מי שמגיע אלינו, פיזית יש כאלה בירושלים שמגיעים אלינו למקום עצמו, שאנחנו נמצאים בוזיאל 35 בירושלים, יורדים שתי קומות למטה, ובעזרת השם שנעזור לכם וגם נשמע את הסיפורים שלכם, שלא אין סיבה לסבול, יש הרבה מה לעשות.
1: בהחלט, כוכבית 3140, כוכבית 3140, מבצע מטורף שתנצלו אותו, כדאי לכם, חייגו, כוכבית 3140, כוכבית 3140. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד לאחריה נחזור, נדבר על עוד הרבה דברים טובים וגם על מוצר חדש שהשקתם בלוי קליניק. פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה

0: בהתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל לקרן, עושים לכם מחיר.
0: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
9: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירה רד 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233. כפוף לתנאי החברות.
10: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים. מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי
14: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי.
16: חזרנו, אתם על מגזין הבריאות של קול ברמה, ואנחנו מיד ממשיכים. לפני כן שוב, שלום לך הנטורופת דוקטור אליהו לוי, שלום.
17: שלום, שלום לכל המאזינים.
16: רגע לפני שנפנה ככה לעוד מאזינים, אני רוצה שתחזור כאן על המבצע המטורף שהצגת ממש לפני שיצאנו לפרסומות. לפני כן תרשמו לעצמכם מאזינים, כוכבית 3140, כוכבית 3140 לוי קליניק. כן, הבמה שלך דוקטור.
17: כן, אז כמו שאמרנו, הרבה אנשים רוצים באמת מספר מוצרים, וזה דבר שהוא מקשה על בכל אופן עומס מבחינת תשלומים בזה. אז אנחנו עושים פעם בחודש, חודש וחצי, בתוכנית כאן, אנחנו מורידים, ממש עושים מבצעים מאוד מאוד גדולים, אז היום יש גם הנחות, וגם, אתה יודע, יש אנשים שממש חיים על זה, הם ממש מתקשרים אלינו, אומרים לנו שהם חיים על זה, הם חכים לתוכנית או לדברים כאלה, שנעשה זה היום, זה היום עד 11 בלילה, בעזרת השם, בעצם גם על 3 מוצרים יש את ההנחה ומשלוח בחינם, על 5 מוצרים גם הנחה, משלוח בחינם וגם ממש מוצר ומתנה, מוצר איכשהו בשלימותו, אפילו אם הוא היקר שלנו,

0: על 10 מוצרים זה בכלל תשאל אותו מוקדנית, כי זה ממש למי שבדרך כלל מזמין הרבה, אז הוא צריך 10 ומעלה, אז יש ממש הנחות עד 700 שקלים הנחה, אז תהיו בקשר איתם, ובעזרת השם, שהדברים יהיו לתועלת, זה בכוכבית 3140, כוכבית 3140, או שאתם נכנסים דרך האתר, בגוגל, דרך גוגל אתם גוזים לוי קליניק, נחכים שם, גם כתוב על, על כל המוצרים, את המחקרים שנעשו על הצמחים, וממש המון המון מידע, שאלות, תשובות, מחקרים, מה שילובים, הכל. שם אתם יכולים גם לקנות, אבל כשאתם מוסיפים לסל את, ה, את, ה, את הדברים שאתם קונים, רק תכתבו לנו למטה, אם קניתם מעל 5 מוצרים, אז יהיה לכם את ההנחה ואת המשלוח בחינם, אבל גם תרשמו למטה בהערות איזה מוצר אתם מוצאים בחינם, כי בלי שתכתבו לא נדע שאתם הגעתם דרך ה... דרך השידור היום.
1: לכן אנחנו ממליצים תמיד לעשות את זה דרך הקו הכי פשוט. כוכבית 3140, כוכבית 3140 עד 11 בלילה. פשוט אמרו שבאתם דרך כל ברמה, ידעו לבד לומר לכם ולהנחות אתכם, ואולי תחסכו עד 700 שקלים, ואולי יותר אפילו, נכון? ברכישת מוצרים. אתם יכולים להתאגד חברים, משפחה, שכנים, פשוט כולם יחד, ואני יודע שהרבה מאוד עושים את זה, נכון? אומרים לכם, אני מניח גם. ואתה אומר את זה גם כאן, לא אכפת לך שיתאחדו, יש הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, חברות מסוימות שכשהם עושים מבצע כזה אז הם מקבילים, וזה כאן אין הגבלה, אתם יכולים באמת להתאחד חברים, משפחה ושכנים ומי שרק אתם בוחרים
0: ו... אפשר, אין ספק, אפשר להתאחד, ואנחנו רוצים את זה הכל בסדר, כי אנחנו רוצים שיהיה לכל מי שרוצה את הדברים להשיג את זה גם במחירים כמה שפחות שהגיע אליהם. רק שימו לב, חשוב מאוד, אנחנו עושים את זה, יש, הרי אנחנו עושים את המשלוח בחינם עד הבית, אז שברגע שאתם מתקרפים מספר אנשים, אתם צריכים לדעת שהמשלוח יהיה למקום אחד. אתם בעצם עושים ככה, קונים קנייה גדולה, ההנחות הן עצומות, אבל זה מגיע הבית לאחד מכם, ואז אתם כבר מפזרים בין החברים.
1: כן. אז כן, פשוט חיגו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, בלומה איתנו היום? שלום.
2: כן, שלום.
1: שלום רב.
2: שלום לכולם.
1: כן, אנחנו נשמח לשמוע על החוויה שלך עם המוצרים של לוי קליניק.
2: כן, אז קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על השליח ששלח לי בתור דוקטור לוי, אין מילים, אין מילים, אין מילים כמה פעמים, ואתם תשמעו גם. הסיפור שלי הוא סיפור קצת לא רגיל. אני עברתי לפני בערך שנה וחצי, קצת יותר, 3 ניתוחי חוליות בעמוד השדרה, תוך 5 חודשים, זה היה ממש ניתוחים ברצף. בניתוח השלישי נפגעתי בעצב שקוראים לו זנב הסוס, והעצב הזה אומר שאני לא יכולה ללכת. ואחרי ששוחררתי בבית חולים, אני נכנסתי לשיקום, הייתי כמעט 5 חודשים בשיקום. מה שיכלו לעשות איתי, עשו איתי, אבל ללכת אני לא יכולה ללכת. זאת אומרת, אני, אם אני חור טיפה, אני יכולה קצת ללכת, אבל זה לא הליכה. אני חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, יש לי ניסיון עם הסטאפית שלקחתי לפני 20 שנה עוד, שדוקטור לוי נתן לי. ואני הזמנתי את הסטאפית, היום קוראים לזה טופ פלוס, ויש לזה את הפטריית הרשע, והתחלתי לקחת את הקבוצות האלה. אני הרגשתי במשך הזמן שאני מתחזקת, אני הייתי מאוד חלשה אחרי סיפור כזה של ניתוחים, ואני הרגשתי שאני מתחזקת. ואני בבית המשכתי לעשות פיזיותרפיה,
1: כן.
2: ועד שהגיע הלא יאומן. הלא יאומן הגיע שבאחד מהימים הרגשתי את עצמי מספיק חזקה, קמתי והתחלתי ללכת קצת. זה היה וואו, כי כשאני יצאתי מבית חולים למשיקום, אמרו לי שאני סיעודית וללכת אני לא יוכל. ואני הרגשתי שמהחוזק אני מסוגלת לעמוד ולנסות להתחיל ללכת, ואז אני התחלתי טיפה ללכת. אני לא יכולה להגיד שאני הולכת כמו שבן אדם, אני עדיין על כיסא גלגלים, אבל אני הולכת, ולא כמו שאמרו לי שאני לא אוכל ללכת. אני מאוד מקפידה על הסטופ פלוס, כל יום לקחת אותו, ולי נראה שהקדוש ברוך הוא שלח לי את השליח הנכון, ובזכותו אני ממש נעמדת ויכולה להתחיל לפתוח. זה ייקח לי עוד קצת זמן, כי עצם זה לוקח יותר זמן, אבל ברוך השם, אני הולכת כמה פניות. ואני ממש ממש ממש מודה לדוקטור לוי, כי אני מרגישה שזה פשוט נתן לי כוחות, וגיבלתי את האומץ והתחלתי ללכת.
1: זה סיפור פשוט מדהים, והוא מוכיח אגב כמה, כמה, איך אני אומר את זה?
0: השיקום של הדוח.
1: גם, אני אומר, אני מסתכל אפילו מבחינתך, דוקטור, כשאתה מסתכל על זה ברמת השליחות, איך אתה מרגיש?
0: שמע, זה דבר שאתה יודע, אתה לפעמים שומע את הדברים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יש פה השגחה פרטית. זה לא רק החומרים עצמם. בלומס, תודה רבה שסיפרת. אני, הסיפור הזה הוא ממש מדהים, כי אנשים באמת, ברגע שאומרים להם בבית חולים, זהו, אתה לא עומד יותר. אתה לא הולך יותר. אתה עם כיסא גלגלים. והנה, את מספרת שזה ממש שיפר ועשה, והרבה פעמים אני גם אומר לשלב את זה עם השמן ספיד, גם לעשות ניסוי באזור אגב התחתון.
2: נכון, נכון. יש לי גם את השמן ספיד בבית, ואני משתמשת איתו. ואני ממש, אני ממש מרגישה שהסטופ פלוס הוא היה השליח על מנת שאני אוכל לצפוע את כמה פשיות האלה. כי אני הייתי 5 חודשים, הייתי בשיקום, לא ראיתי ניסים ונפלאות, כן? חיסו לי את השמחים, בסדר. אבל מה קרה פתאום? פתאום אני יכולה לעמוד ואני פתאום יכולה לצפוע כמה פשיות. אני צריכה עוד הרבה, אבל המציאות היא שאני הולכת. בכל אופן, תודה רבה.
1: תודה רבה, תהי בריאה, רק בריאות, ותודה, תודה, תודה על השיחה הזו. תודה. לקום מכיסא גלגלים. תבינו רק את הכוח של המוצרים הטבעיים והיכולת שלהם. בעצם מה שמיוחד פה זה שזה מרוכז כפול 5, נכון?
0: כן, כל החומרים בעצם, לקחנו את החומר הפעיל והכפלנו אותו פי 5.
1: ואז זה פועל כפל כפליים, כפליים, כפליים. פשוט מדהים. אני רוצה לקחת אותך למוצר חדש, אני ככה משוטט בתוך לוי קליניק ואני רואה אותו, ובעצם ערכה לשיער שנחלש, הרבה מאוד אנשים סובלים מזה, גם גברים, גם נשים, התקרחויות, הרבה מזה, הרבה בכלל נגרע מהנפש, אני יודע, נכון?
0: נכון.
1: ותספר לנו ככה על, על המוצרים האלו החדשים לשיער.
0: כן, ישירת שיער זה דבר שאתה חמה, זה באדם פתאום רואה לטלט איך שהמראה המוכר שרואה במראה פתאום נעלם, וזה דבר שהוא מאוד מלחיץ וגם לא נעים. אני מכיר הרבה אנשים מקרוב שסיפרו לי שאמר שזה דבר שהכנס להם אפילו לפעמים דיכאון, ואיך האנשים שהם בתהליך של שיתוכים והם רואים את התהליך הזה, תכפיל את הלחץ פי כמה. הדבר הזה, לפעמים הוא, יש נטייה גנטית, כבר מגיל צעיר רואים את זה, אפילו מגיל ה-10, והרבה אפשר לעשות, גם בנושא של תהליך גנטי אפשר לעכב את הנשירה, ומי שאין לו תהליך גנטי אפשר ממש לשקם ממש עד גדילת שיער. אנחנו מדברים על נשירת שיער. נשירת שיער זה דבר שהוא, כמו שאתה אמרת, זה דבר שהוא, יש כמה גורמים לדבר הזה. יש מתחים שיכולים לגרום לזה, יש שינויים הורמונליים שיכולים לגרום לזה. יש תהליכים של חומרים בסיסיים שבגוף שחסרים, ויטמינים, מינרלים. יש גם כל מיני חומצות אמינו, כמו L-ציסטאין ודברים אחרים שהם לפעמים חסרים והם מעודדים ובונים את תהליך השערה. יש תהליכים כאלה שהשערה היא עוברת משלב הבנייה לשלב הנשירה יותר מדי מהר. זה תהליך שהוא בעצם אפשר לשנות אותו. זה בעצם הגוף נכנס לאיזה מהלך כזה שהשערה לא מצליחה לגדול מספיק וכבר נושרת. והתהליכים האלה עשינו בעצם טיפול מערכתי. בגלל שיש הרבה הרבה סיבות לנושא הזה של נשירת שיער, אז עשינו ערכה. הערכה הזאת נקראת פורטיס, ערכת פורטיס. כמובן שהיא גם עם החומרים הפעילים פי 5, יש שם גם את החומרים שהם, יש פורטיס, קומפלקס פורטיס, שזה בכמוסות, שזה נקרא בשבילו, שזה לגברים, ויש פורטיס קומפלקס בשבילה, שזה בשביל נשים, בגלל שנשים וגברים, הסיבות לנשירת השיער הן שונות, ולכן שינינו בין הכמוסות של הגברים לבין הכמוסות של הנשים. אז שימו לב גם שאתם מזמינים, מזמינות, שתבקשו דווקא את הבשבילו או דווקא את הבשבילה. וחוץ מזה, שזה בעצם קודם כל הכמוסות האלו, הן נותנות את כל מה שהגוף צריך, והשיער צריכה מהשורש, תרתי משמע מה שנקרא, מהגוף, מתוך המערכת שלנו, שיהיה מספיק את החומרים הפעילים ומה שצריך מתוך הגוף עד השערה, עד הקרקפת,

0: יחד עם זה השילוב הוא בעצם יחד עם ערכת שיער, יש בעצם גם מה שנקרא מסכת שיער. המסכת שיער היא נקראת פורטיס מסכת שיער, עושים עיסוי בשורשי השיער ומעורר את השערה, שורש השערה הזה, בונה אותה וגורם לה גם, יש כל מיני תהליכים דלקתיים לפעמים שנמצאים באזור שם של השערות, שיוצרות את הנשירת שיער. אז כשאתם עושים עיסוי עם המסכת שיער, אז בעצם נספג במקום וזה מוריד את הדלקת גם. שימו לב, הרבה אנשים שיש להם נשירת שיער, הם מרגישים כמו איזה דקדוק קטן כזה, גירוי קטן כזה בקרקפת, אז התהליך הזה הוא גם מפיל לכם את השערות. אז אתם עושים עיסוי עם הדבר הזה, אני מציע לקחת מהפורטיס בכמוסות, לקחת שתי כמוסות ביום, ומהפורטיס של המסכת שיער, לעשות עיסוי בשורשי השיער 3 פעמים בשבוע. הכי טוב זה אם תצליחו להגיע לשעתיים שאתם משאירים את זה על הראש, זה הכי טוב. אבל מי שגם רוצה להשאיר, יכול להשאיר את זה יום למחרת. אני למשל, אני אספר לך על עצמי, אני למשל משתמש בזה בערבי שבתות. פעם השתמשתי בזה כשבעצם רציתי לעצור את הנשירה, זה עצר לי, ומאז אני לא הייתי צריך את זה. אבל את המסכת שיער אני שם אותה בערב שבת, גם בשביל מה שנקרא מניעתי, אבל גם זה עושה את השיער יפה, לכבוד שבת. מה שאני עושה, זה עושה את השיער כזה רענן, בריא, וגם, אתה יודע, אנחנו הולכים לישון, בבוקר קיים כזה עם השיער קצת מפוזר, אז זה גם שומר על המראה של השיער גם יום למחרת. אז זה גם יפה לשיער, זה גם טוב לשיער, זה גם בונה אותו מבפנים, מהמקור. אתה יודע, יש אנשים ששומעים על נושא של נשירת שיער, ישר הם קונים איזה ויטמיני שהם שמו, או איזה מסרק שהם שמו, או איזה משהו כזה, איזה מסכה שהם ישימו. אבל פה זה מערכת שלמה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא דבר שאנחנו נותנים רק איזה משהו קטן, כי שמענו איזה המלצה. זה דבר שהוא בעצם תוחם את כל הנושא הזה של השערה מהיסוד. אתה יודע, אם אתה בא למשל לפרח ואתה מרסס על העלים שלו את החומרים שהוא צריך, וזה דבר שאמור שהוא יגדל כמו שצריך, זה לא יעזור, אתה צריך לתת את זה לשורש, לרסס לשורש. צריך גם לשים את החומרים הנכונים בתוך האדמה, ככה זה גם עם הקרקפת שלנו. היא צריכה גם את החומרים מבפנים, שזה אלציסטאין וויטמינים ומינרלים שספציפיים לנושא הזה של נשירת שיער, וגם את החומרים שבשיער. למשל, עשו המון מחקרים על שמן רוזמרין, שראו שבין 3 חודשים לחצי שנה, שעשו עיסוי עם השמן רוזמרין, ראו בפירוש שיש הבדל בטיפול בנשירת השיער, בין פלצבו. תמיד שיש מחקר אמיתי חזק, מראים בין פלצבו, שזה בעצם כמוסה שאין בה שום דבר, לבין הדבר האמיתי, וראו חד משמעי שהשמן שמן הרוזמרין, הוא בעצם עורר את שורש השערה והשערה. שמנו שם גם את הגרניום וגם ארניקה, של חומרים שמודדים את שורש השערה וגם מונים את התהליך הדלקתי. ובזה בעצם אתם, מה שנקרא, עושים את זה כמו שצריך. רק שימו לב, חשוב פה מאוד ההתמדה. נשירת השיער לא קרתה בבת אחת. נשירת השיער, אתם ראיתם איזה שיער אחת פה ושם שוררת, אבל אחרי זמן, ראיתם אחרי מספר שנים או מספר חודשים, התחילה הנשירה. כך גם בבנייה שלה. זה לא דבר שאתם מוכרים אותו יום-יומיים, וגם לא חודש. אתם צריכים לקחת את זה 3 חודשים ברצף. אם עשיתם את זה 3 חודשים ברצף, אז מה שנקרא, עשיתם את זה בצורה נכונה, ויש מצבים שזה מה שאנחנו אומרים, טיפול לעומק בנשירת השיער, טיפול לעומק, לעומק ממש, לקחת את זה 6 חודשים. חצי שנה אנחנו רואים גם במחקרים, רוב המחקרים שנעשו, נעשו על בין 3 חודשים לחצי שנה, כשרואים שבחצי שנה זה נעשה בעצם בצורה המושלמת.
1: כן. טוב, הטלפון הוא כוכבית 3140, כוכבית 3140, ואתם יכולים לחייג גם לגבי הפורטיס. הפורטיס כלול אגב בתוך המבצע, איך זה עובד מבחינתם?
0: טוב שאתה אומר, בעד הפורטיס הוא לא במבצע, אלה חומרים שהיו לנו מאוד יקרים להכין אותם, וגם זה בעצם גם מפעלים אחרים נוספים שוויטמינים ומינרלים, זה עשינו פה קרקס שלם בשביל להכין את הדבר הזה. זה לקח לנו ממש שנה שלמה, גם שהכל יהיה גם עם החומרים המורכזים שאנחנו תמיד עושים. הדבר הזה ספציפית הפורטיס לא, אבל כל שאר המוצרים, אפילו היקרים, הם גם במבצע, כן.
1: בהחלט. כוכבית 3140, כוכבית 3140, המבצע המטורף עד 11 בלילה. עד 11 בלילה תתאחדו חברים, שכנים, משפחה, מי שרק אתם בוחרים, ותוכלו להוזיל במאות ואלפי שקלים, וכמובן

0: משלוחים בחינם. זה מתחיל משלושה מוצרים ומעלה, ותנצלו את זה, כוכבית 3140. פרסומות מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
5: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה.
14: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן

0: עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שוב שלום לכם, ושוב שלום גם לנטורופאה דוקטור אליהו לוי.
5: שלום לכל המאזינים.
4: יש איתנו, לפני שככה נחזור על פרטי המבצע והעניינים, יש איתנו מאזינה, שלום לך.
6: שלום.
4: אז תספרי לנו ככה על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק.
6: ככה, למעשה, את ההרמוני התפלתי לקחת לאחר שצרופה מטופס חולים גרמה להתגודד שלנו, כאבי רגליים גם. אני מדברת על כולסטרול מאוד מאוד גבוה, שזה 240. ואחר חודשיים וחצי עשיתי בדיקת דם, והפסוק ל-124. וגם נוסף לזה גם הרגשתי גם כושר חיות בגוף, מרת, ואני לא צעירה, אני בת 70, זה לא פשוט. פשוט תחושה טובה מאוד, וכמובן תזונה מתאימה, להוריד קצת שום, כל הדברים שיש שומן בהם, הורדתי. ואני אמרתי, אני מודה לבורא עולם ששלח את דוקטור לוי, ממש שליח טוב, שאני בכלל שהכרתי אותו, ויש לי עוד כמה מוצרים שאני לוקחת, ופשוט מרוצה.
4: איזה כיף לשמוע, ונאחל לך רק בריאות.
6: אמן לכל
5: המשרד. תודה רבה.
4: תודה רבה. אם כבר דיברנו, אז בואו נדבר ככה באמת על ההרמוני.
5: כן, הרמוני, כמו שהיא אמרה, באמת זה לנושא של הקולסטרול, טוב שהיא העלתה את זה, כי לא דיברנו על זה הרבה בתוכניות, באמת מישהו סובל מקולסטרול גבוה, ויש הרבה, אני יודע, שלא לוקחים אפילו תרופה קונבנציונלית, הם פשוט מפחדים, זה עושה להם כאבי מפרקים, שרירים, יש כאלה שזה הוריד להם את ה-U10, כל מיני חומרים שהם משפיעים גם על תפקוד הלב ודברים נוספים, אז הם לא לוקחים את זה. אז שוב, אפשר לקחת את ההרמוני. אני מציע לקחת את ההרמוני שתי כמוסות ביום, למי שיש קולסטרול גבוה, ולקחת את זה במשך חודשיים ברצף, לעשות בדיקת דם חוזרת של הבדיקות של הקולסטרול, חוזרות אחרי חודשיים, ולראות אם הצלחתם לנצח את לפעמים זה נטייה גנטית, אז לנצח אפילו את הנטייה הגנטית. אתם עושים את הבדיקה אחרי חודשיים. אם באמת זה ירד, התאזן, זכיתם. ברוך השם, אנחנו רואים את זה באחוזים מאוד גבוהים שזה מצליח. ואז אתם נשארים, אתם צריכים להישאר על ההרמוני, כי קולסטרול זה נטייה של הגוף, צריך להישאר עליו. השאלה האם להישאר על כמוסה אחת אחר כך, או שתיים, כי הרי התחלתם עם שתי כמוסות ביום ולקחתם חודשיים, עשיתם בדיקות למשל וראיתם שזה התאזן, אתם מורידים את זה לכמוסה אחת, בודקים עוד פעם אחרי בערך חודשיים, שלושה, ורואים אם זה נשאר ברמה התקינה. אם ראיתם שזה עלה, אז זאת אומרת שהמינון שלכם שאתם צריכים זה שתי כמוסות ביום, אתם לוקחים את זה ללא חשש, אפשר לקחת את זה כל החיים אפילו, זה שומר עליכם, אתם רואים את הקולסטרול שהתאזן, וזה גם עוזר אפילו לריכוז ודברים נוספים, אז רק זכיתם, זה ההפך, זה לא קונבנציונלי, זה לא סינתטי, דבר טבעי, דבר שהוא שומר על הגוף, או אנטי אייג'ינג, וכבר הזכרנו שהפטריית רישי שנמצאת שם, זה בעצם הפטריה שהיפנים משתמשים בזה ברמה יומיומית, בקפה שלהם, קפה המסורתי שלהם. אז אפשר לקחת שתי כמוסות ביום, ולהימנע בעזרת השם שנעזור גם בזה.
4: בהחלט, ואני רוצה שככה, ממש בשלוש דקות האחרונות שנותר בשידור הזה, שנותרו בשידור הזה, לעבור על המבצע, מבצע שהצגת כאן, שנמצא רק בכוכבית 3140, רק בכוכבית 3140, הרבה פעמים שואלים אותנו אם יש אפשרות, יש לפעמים שמות שקצת מזכירים בבתי המרקחת, אבל לא, את המוצרים של אבי קליניק, אפשר רק דרך האתר אבי קליניק, והכוכבית, כוכבית 3140, והיום בכוכבית, מבצע מטורף עד 11 בלילה, דוקטור אליהו לוי, תן לנו את הפרטים בבקשה.
5: כן, אז היום באמת, בשביל ככה, מי ש...

0: רגיל, מי שלא רוצה לקחת במחירים יותר נמוכים, אנחנו עושים את זה פעם ב, אפשר היום עד 11 בלילה, בשלושה מוצרים אתם מקבלים גם הנחה וגם את המשלוח עד הבית בחינם, אתם לא צריכים אפילו לצאת, פשוט מתקשרים, זה מגיע עד הבית, בעזרת השם זה גם מגיע הרבה פעמים ממש מהיום למחר, ממש ראינו את זה הרבה פעמים שזה הצליח, ברגע שזה יצא בזמן, יש על חמישה מוצרים, היום זה בית המבצע הענק של חמישה מוצרים, גם את ההנחות, גם את המשלוח עד הבית בחינם, וגם מקבלים ממש מוצר במתנה, לפי בחירה, אפילו הכי יקר, שיש לנו חוץ מהפורטיס, שזה הערכה לנשירת שיער, שכרגע העלות שלה הייתה מאוד מאוד גבוהה להכין אותה, ולכן היא לא נכנסת למבצע, אבל אתם יכולים כן להשיג אותה בכוכבית 3140. על 10 מוצרים, מי שרגיל לקנות אצלנו הרבה, אז כדאי לנצל את זה היום, שעל 10 מוצרים זה הנחות עצומות עצומות, תשאלו את המוקדנית, ואני יודע שאנשים צריכים לפעמים גם את מערכת העיכול, למשל בוא נגיד למערכת העיכול, יש הרבה אנשים שסובלים מגזים, אבל יש להם גם פטריה, ויש להם גם בעיה של ההליקובקטר פילורי, את החיידק, וגם דברים נוספים, אז הם צריכים גם את השילוב של הקליניקס, שהוא מטפל בחיידק, ומטפל בפטריות בגוף, ובאלרגיות, את הקליניקס לוקחים שתי כמוסות ביום, ואת המקסיקול, שהוא בונה את מערכת העיכול, ומונה את הגזים, וכל התהליך הזה, והכבדות אחרי האוכל, לוקחים שתי כמוסות ביום, אז הרבה פעמים צריך גם שילובים. השילובים האלה כמובן, הם גם יכולים לשאול אותנו, תמיד את המקדניות, אפשר לשאול, ומעבירים אליי את השאלות, או שהם יודעות כבר לענות מיד, ובגלל שצריך גם שילובים, ולהגיע לזה, באמת כדאי היום להזמין את זה במבצע הגדול, בכוכבית 3140, ואתם מקבלים את הדברים ממש בהנחות, גם במשלוחת הבית, גם מוצרים בחינם, במתנה, ובעזרת השם, שבאמת, אתה יודע, סיפור כזה, מי שיקם מכסל גלגלים, זה דבר שנשמע הזוי. אתה שומע, זה אותנטי, לפעמים יש אנשים שאומרים לי, תגיד מה זה, שחקנים, מה הולך פה? אבל זה אמיתי, הכל אמיתי, אמיתי, אמיתי. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלי, באתר שם, רואים את האנשים מצולמים, אתם רואים אנשים, מה שיקרה, מאנש. זה לא איזה אנשים, זה אנשים בוגרים, אנשים שמסורים את האמת שלהם, את החיים שלהם, יש אפילו כאלה שכמעט בוכים מהתרגשות. זה דברים שאני רואה, וזה ממש סייעת לשמיה, זה השליחות שלי, וזה הדבר שבעזרת השם מקווה שנעזור גם לכם. בעזרת השם.
1: הנטורופא דוקטור אליהו לוי, מעל 20 שנות הצלחה לוי קליניק, עם מוצרים, רפואת הצמחים המשולבת, ואתם פשוט חייבים את זה בבית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, המבצע המטורף שדובר פה עד 11 בלילה, עד 11 בלילה. תודה רבה לך, דוקטור. תודה רבה.
0: תודה רבה, בשעות טובות.
1: תודה רבה גם לרוני גינדי ולאורי בני ישראל ולאבנר שרון ולכם שהזנתם. והמשך יום מעולה אחריי, אחת בצהריים. יאללה, ביי.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: משהו אחר. ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7422.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: פור. חד וחלק.
8: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
4: זה טבעי שתבחר באבדי.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בליכוד מבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הסתייג מכך הלילה כשנשאל בעניין. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
8: בליכוד הגיבו לטענות שהשמיע הנשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיהן ייתכן כי ראש הממשלה נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. לפי הודעת הליכוד, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח. הלילה אמר טראמפ כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו רוצה להמשיך להתמודד בבחירות. הוא הוסיף, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתם יודעים, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. טראמפ הוסיף ותהה, האם הוא בכלל רוצה להמשיך? בליכוד כאמור, מקרישים את דבריו.
7: בית משפט השלום בירושלים קבע כי 48 מהחשודים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ישוחררו למעצר בית בין 8 ימים. כזכור, לפני כשבוע עשרות מתפרעים הגיעו לביתו וגרמו לנזק רב. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילי מילואים, ותוקפו יהיה עד לסוף חודש יולי. מוקדם יותר עדכן צהל כי פעילותו בדרום לבנון מתרחבת, כשדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, הוציא הודעת פינוי לתושבי מחוז בצידון. דובר משרד החוץ האיראני מאיים כי מאמצים דיפלומטיים עם ארצות הברית אינם יכולים להתקדם תחת הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש, זאת לאחר חילופי האש במפרץ ביממה האחרונה. הדובר האש

0: עם בהודעה גם את ישראל בהפרת הפסקת האש בלבנון. בתקיפת צהל והשבק שלישום בצפון רצועת עזה חוסלו המחבל חאג'ר ג'מאצ'י וסגנו מוחמד חרזין ששימשו כאנשי כספים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. עוד פורסם כי לאורך המלחמה המחבלים ניהלו העברות כספים ברצועה ותשלו מזכורות למחבלים בשווי עשרות מיליוני דולרים. ועכשיו התחזית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה. ביום שישי צפוי להתקרר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מה זה הגדרה של צביעות, גדלוביץ', אתה יודע?
1: יש כל כך הרבה הגדרות בימינו, תלוי באיזה הקשר.
0: אני אספר למדים שאתה לא יודע, אני לא תיאמנו על מה אנחנו הולכים לדבר, אבל ככה אני פותח את המיקרופון ולפעמים ההשראה מגיעה מאליה. תראה, אתמול אני רואה שטראמפ הגיב באיראן. עכשיו אני זוכר רק לפני יומיים שלושה, כאשר איראן תקפה את ישראל בטילים, והוא אומר, מה, אין לכם הרוגים, מה, סך הכל, אל תגיבו. זה באמת היה הטון, אל תגיבו, אין צורך. ומה קרה שהפילו את המסוק האמריקאי? הוא כותב, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה בלי תגובה. הרי ישראל, בת הברית של ארצות הברית, רק לפני יומיים שלושה הייתה בדיוק באותו מצב, אולי יותר חמור.
1: אז אתה אומר שטראמפ הוא אדם צבוע.
0: לא אמרתי צבוע, אמרתי זה התנהגות צבוע, אבל אתה יודע, לפעמים כל אחד קרוב אצל עצמו, כן. אז זה קרה עם אמריקאים, אז...
1: לא, אבל צריך לומר את האמת, טראמפ באמת אתמול תוקף באיראן, אבל יחסית בצורה די מינורית, לא מתפרע, לא שובר את הכלים, מתוך הבנה שהדבר הזה, וגם אומרים אגב בכירים אמריקנים, לא יגרום לפיצוץ המסע ומתן, בארצות הברית עדיין רוצים להתקדם להסכם מול איראן. היה, אגב, צריך לומר שבישראל הייתה בלילה דריכות מחשש שאולי איראן תשגר לפה טילים. זה לא קרה, כן שיגרו לעבר מדינות המפרץ. אגב, על זה טראמפ לא מגיב, כן? הם אתמול פורסמו תיעודים במהלך הלילה על בסיסים אמריקנים במפרץ שמותקפים באמצעות כתבאמים וטילים. Mm-hmm. טראמפ בינתיים מבחינתו סיים את התגובה על אותה הפלת מסוק.
0: בקיצור, תשמע, סיפורים.
1: אני מקווה שטראמפ קצת יפתח יותר שרירים מול איראן, כי אנחנו יודעים בדיוק איך מתנהגים פה במזרח התיכון. אולי טראמפ אגב לא מספיק יודע.
0: בחזוני, עם איראן, מה שאמור להיות, אבי, זה מכה משמעותית, ארוכת טווח גם שתהיה, אבל אנחנו לא רוצים עוד לשמוע מהציר הזה, לפחות לא לתקופה, לא לתקופה הקרובה. ומה שקרה מאז שתקפנו שם, זו זירה שהיא פעילה בעצימות כזו או אחרת, וכמו שאתה רואה, היא עדיין מאיימת, היא עדיין נוכחת, והיא עדיין יכולה לכאוב. טוב, מה אתה עושה מחר?
1: מה אני עושה מחר?
0: יום זעם, יש יום זעם, מיקומים מפתיעים. כנראה בסוף עד כמה שכולם בזה באיפשהו גינו באופן פורמלי.
1: רגע, אבל בוא תסביר של מי יום הזעם, שלא יחשבו שחזרנו לרפורמה המשפטית לרגע.

0: של גזל, לא שוברים, לא הורסים, לא מאיימים. מותר למחות, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, זה בסדר למחות, אבל אני חושב שגם להם צריך להיות גבולות, וצריך לומר עוד משהו, שאנחנו לא מספיק מדברים על זה, אותם קיצוניים, אני לא מדבר עכשיו על כל הפלג הירושלמי וכל אותם אלו שיוצאים לכבישים, אבל אותם קיצוניים, גורמי שוליים מבית שמש וירושלים, בסוף מי שסובל מהם זה המגזר החרדי, אוקיי? הם יכולים לשרוף לך פח מתחת לבית, מי שגר ברחוב כן. בר אילן, או באותן שכונות בבית שמש, ולזרוק לך אבנים על הרכב. בקיצור, מי שלא מתאים להם...
1: אבל לפעולות גרילה, שאתה לא רוצה להגיד צריך אותם, כי אנחנו לפעמים, אתה יודע, לא תומכים בפעילות הזאת, אבל לפעולות גרילה לפעמים, שאתה לא יכול להתלכלך בהם, בדברים מהותיים, כמו המאבק בחוק הגיוס, אז הם עושים לך את ה... עוד פעם אני אומר לך, אבל הם עושים עבודה שחורה. אוקיי?
0: אני לא... מה זה עושים? תשמע, בסוף גדולי ישראל...
1: אז אני הייתי אומר לא מדופשך, לא מוקשך.
0: שגדולי ישראל שלנו, אוקיי, גדולי האדמורים, ומרן הרב דוב לנדו, ומוישה אליל הירש, וכל גדולי ישראל היו אומרים לצאת לאותן מחאות, הייתי אומר לך, בסדר, אני חושב שאנחנו לא רואים בעין יפה את ההתפרעות הזאת, ולא סתם לא אומרים לציבור החרדי לצאת למחאות. יש דרכים למחות, לא בדרך הזו.
1: טוב, אתה יודע, פה במדינה שלנו הכל מתפתח בצורה, בקצב מאוד מאוד מסחרר, ואתמול כ-12 ראשי ישיבות הסדר במכתב לצהל לא נאפשר גיוס תלמידים שלנו שמשרתים במילה בצהל, לא נסכים שישרתו בחיל השריון, וזה בעקבות שילוב לוחמות. וזה נושא
0: שהם
1: מתמודדים.
0: שוב בגלל בגץ.
1: עוד פעם, שתבין, אני תמיד נותן דוגמה שאומרים לי, אני אמצא בכל מיני פורומים מעת לעת, בנושא גיוס חרדים. אני לא כל כך אוהב לפתוח את הנושא הזה, אם אין כמעט שעה וחצי, כדי באמת לדבר לעומק.
0: נושא מורכב.
1: אבל אם כבר פותחים, אני אתן לך את קווי המסגרת, אני תמיד אומר, תסתכלו על אחינו, בני הציונות הדתית שבאמת מוכנים ומתגייסים ומאמינים בזה אידיאולוגית, ואני לא נכנס עכשיו לוויכוח הזה. האם הם מקבלים את המעטפת המלאה שהם רוצים לפי שיטתם ולפי אמונתם מול גורמי הצבא, כדי לעשות את השירות שלהם באופן שלא יפגע בדתיות כפי שהם מאמינים בה? האם הם מקבלים או שממשיכים להילחם נגד היועלמית, כן, היועלם היועצת לענייני מגדר של הרמטכ"ל, עוד איזה תפקיד, כן, וכדומה, ואתה רואה את המאבקים שלהם על שירות משותף וכדומה. הרי אתם רוצים חרדים, ויש לכם כבר דתיים שמתגייסים, וגם איתם אתם לא מצליחים להתמודד, בדברים מאוד איזוטריים, שירת נשים בצהל, כל מיני דברים כאלה, ולא, וכל פעם איתם נלחמים, כל מה כדי להראות להם, אתם לא תשלטו, אז חרדים אתם רוצים.
0: כל הזמן הטיעון הוא, מי שלא יושב ולומד, יבוא לצהל, ושם הוא יכול לשמור על אורח חייו, אבל אנחנו רואים שלא, לצערנו, גם אלו שרוצים להתגייס מהציבור הדתי-לאומי, בני ישיבות ההסדר, לא יכולים לשמור על אורח חייהם במהלך השירות בצהל.
1: אנחנו מיד נהיה גם בהמשך עם ראש ישיבת, אחד מראשי ישיבות ההסדר שחתמו על המכתב הזה. נודה לאבי מוסקוב שערך אותנו, אורי בני ישראל, הוא טכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, רפי אוחנה, על הפיקוח הטכני, אני נתן משי, ומי לצידי?
0: אני אבי גדלוביץ', אנחנו מתחילים. פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, כמו כמעט בכל יום בתקופה האחרונה, מנדי ריזל, שלום.
2: שלום, שלום.
0: טוב, ישראל לא הייתה מעורבת באירועי הלילה האחרונים, לפחות לא כלפי חוץ, אם כי יש מי שראה את המתדלקים האמריקנים אולי ממריאים מכאן. מה שכן, ארצות הברית תוקפת בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י. מה קורה באיראן הלילה, ואיך נראית התגובה שלהם, ואיך זה קשור לישראל? תעשה לנו סדר.
2: אז ככה, אז ארצות הברית אכן מחליטה לתקוף בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י. נאמר שהנשיא טראמפ קיבל פה שיעור במזרח התיכון. הוא מתרפס ומתרפס ומתרפס, ובמהלך המסע ומתן מורידים לו כלי מלחמה יקר, שיכול היה גם בסופו של דבר לגרום למותם של אנשי הצוות. זה לא קרה למזלו ולמזלם, אבל זה יכול היה לקרות, וזה שיעור במסע ומתן. אם אתה מתחיל למצמץ ואתה חלש ואתה עוצר את ישראל ואתה אומר להם לא קרה שום דבר, אף אחד לא נפגע, רק קצת נזק, אז אתה תסטוף גם. עכשיו, התקיפה מלכתחילה הייתה אמורה להיות מדודה. היו דיווחים בארצות הברית על כך שמזכיר ההגנה האמריקני ושר החוץ האמריקני, שניהם באו ואמרו לטראמפ, גם הרמטכ"ל קיין, אתה חייב להגיב, זה לא משהו שיכול לעבור עליו לסדר היום, ואם שמת לב אתמול כבר בהודעה הראשונה בערב של טראמפ, אז הוא רושם שהתגובה תהיה פרופורציונלית.

0: מלית או משהו בסגנון הזה. זו גם הייתה הודעה של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, כשהתחילו התקיפות, הם אמרו מלכתחילה, זו תגובה של הגנה עצמית, תגובה מדודה ופרופורציונלית. עכשיו, האיראנים...
1: ולא מדבר על הקוטביות בדבריו של טראמפ, ביחס מול ישראל, שלא צריכה להגיב למול זה שקורץ, לא משהו מול
0: איראן. כן, זה אני חושב שכבר התרגלנו. אם לא היינו רואים איזשהו ניגוד בדבריו אתמול, אז היינו קצת נבלים. עכשיו צריך לומר בהקשר הזה דבר נוסף. האיראנים מגיבים בעיקר למדינות המפרץ, הם משגרים למדינות המפרץ בכל העת האחרונה, בכל השבועות האחרונים, לא משנה מה, הם מבצעים שיגורים, ואתמול הם פשוט הרחיבו את זה במהלך הלילה. הם נזהרים שלא לפגוע בבסיסים אמריקנים, לא נגרום להרוגים, אבל הם כן עושים וי, כמו שטראמפ עשה וי כדי לצאת ידי חובת תגובה, גם האיראנים עושים את הדבר הזה, אני חושב שאפשר לחזלש. ראינו היום שהאיראנים מאיימים שהם יצטרכו לחשוב על המסע ומתן, סופו של דבר המסע ומתן הוא לטובתם כי הוא מאפשר להם להתכונן ולמרוח בהחלט. את הזמן.
1: דבר אחד אנחנו רואים, מנדי. אני
0: חושב שהסיפור הזה מאחורים.
1: כן, דבר אחד אנחנו רואים שהגחלים שם לוחשות בצורה מאוד מאוד משמעותית, אילו אתה שם שם איזשהו... אתה יודע, איזשהו חלק...
2: זורק איזה גפרור.
1: כן, כן, לא, אני אומר, איזשהו תבשיל, הוא יהיה מיד
2: לבחיר. איך ההיערכות בישראל, מנדי, אחרי היממה הקודמת, בסבב מול איראן?
0: מקסימלית.
2: כלומר, מה ההיערכות לחידוש הלחימה במידה ו...
1: לא, כי צהל ממשיך את התקיפות בלבנון, מגביר את התקיפות בלבנון.
2: עדיין לא הייתה תקיפה בדחיה, זה אירוע שאנחנו צריכים לשים על הבין?
0: נכון, אסירו, יש פה שלושה דברים צריך לומר בהקשר הזה. קודם כל, לשאלתך, אז הרמטכ"ל אתמול אומר, אנחנו במוכנות לחזור ללחימה בכל רגע. לא הורידו את הרגל מהגז. זאת אומרת, יכול להיות שנניח פיקוד העוף, מערכים אחרים טיפה כן, אבל חיל האוויר אמן לא הוריד את הרגל מהגז, הערכה היא שזה יכול להתלקח מחדש בכל רגע. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אנחנו תקפנו, כולל גם היום הזה, בהרחבה בדרום לבנון. האיראנים אמרו, אם תתקפו בדרום לבנון, אנחנו נגיב. בינתיים זה קורה כבר יומיים, אתמול הרבה תקיפות בצור, היום תקיפות בדרום לבנון עם יותר מ10 הרוגים, והאיראנים לא מגיבים על הדבר
2: למרות
0: הזה.
2: למרות שהם התחייבו מצד... להגיב, כן, גם על דרום לבנון.
0: נכון.
1: הם התגישו דרום לבנון?
2: כן, כן.
1: אני שואל אם הם התגישו
2: דרום לבנון. חד משמעית, חד משמעית, התגישו בהודעות בנוגע להפסקת האש, זה כתוב אגב על ידי כל הבכירים האיראנים שצייצו, הם אמרו, הפסקת האש הזאת תלויה גם בעצירת האש מבחינת ישראל, אף בדרום לבנון.
0: ההודעה הזו נאמרה אכן בשם ועדת ההתנגדות המאוחדות, אני לא זוכר את השם המדויק שלהם, שמאחדת למעשה את כל כוחות הביטחון והחירום, והיא נמסרה בידי אחת מסוכנויות הידיעות של המשטר האיראני. בקיצור, האיראנים מצמצו ראשונים בדבר הזה, אבל צריך לשים לב שמצד שני ישראל אמרה, אם אתם תטרידו את שובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה. עכשיו,
1: כנראה
0: שום,
1: כולם מבינים שהמשוואה האמיתית זה כנראה הדחיה.
0: לא, לא, לא, לא. אז תקשיב, כן. שים לב מה התירוצים. שים לב מה התירוצים. שלשום, מה שהיה, היה כמה שעות אחרי הפסקת האש בסביבות חצות, הלילה היו אזעקות ביישובי הצפון. אתמול בלילה היו אזעקות ביישובי הצפון, והייתה גם חדירה של מחבל. אז התירוץ הרשמי בצהל הוא שהאזעקות הופעלו, אבל לא הייתה חדירה בפועל.
1: כן, גם זה פרסה מה שהיה שם אתמול, כי בצהל, יש כאלה שיגידו שבצהל לא דייקו כדי בעצם לא לבוא ולהראות שהנה מישהו יצטרך לחדור את גדר הגבול, אבל כן,
0: לפי דמיות. לא, לא, לא, בצהל בסופו של דבר, לא, בצהל לא, ההודעה הרשמית בסוף הייתה שהוא נכנס לשטח הארץ, אותו מחבל.
1: כן, זה לא קרה בהתחלה, אבל.
0: כן, נכון, בהתחלה זה היה בבדיקה, אבל לא בטוח וכאלה.
1: אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה מנדי.
0: תודה לכם.
1: השיחה עם מנדי, צריך לומר, אבי, מביאה אותנו ישר למרואיין הבא שלנו, אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200, ומי שהיה גם אחראי על זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים. תגיד, עד כמה אנחנו צריכים להיות דרוכים מפני חידוש הלחימה מבחינת ישראל אחרי הלילה האחרון, ובכלל אחרי הימים האחרונים בזירה האיראנית?
3: אני מעריך שאתה מתכוון בעיקר מול איראן.
2: כן, בהחלט.
3: אני חושב שכולם מנסים להימנע מחזרה ללחימה עצימה, זאת אומרת, למערכה גדולה. חוץ מישראל, דרך אגב, שיכול להיות שישראל הייתה שמחה לחזור ללחימה יותר רחבה, אבל גם ארצות הברית וגם איראן מעדיפות להשאיר את זה מתוחם, זאת אומרת, לשחק בתוך כללי המשחק במרכאות שכל אחת כותבת לעצמה. ולהימנע באמת מללכת לאירוע יותר גדול. ולכן אני חושב שיש פה איזשהו יתרון לישראל, שאנחנו יכולים במידה כזו או אחרת, קצת גם לנווט את איך הדברים הולכים להיות במזרח התיכון בתקופה הקרובה, ולהחליט מתי אנחנו רוצים להעלות את האש ומתי להוריד. כמובן, בלי לשכוח שיש לנו את ה, בוא נגיד את השותף האמריקאי הגדול, שיש לו כמובן יותר מדעה במה שאנחנו עושים, אבל כבר הוכחנו שכשאנחנו באמת רוצים, אנחנו יכולים גם ללכת אליו דווקא בהתאמה מוחלטת לדעתו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אסף, על איך אומרים אצלנו בסלנג, מיץ אומץ, שאיראן כנראה שתתה כאן, כנראה מכל המערכות האלה, שרק היו אמורות להחליש אותה הרבה יותר, והיא עושה לפחות פומבית בדיוק ההפך, וגם באופן מהותי, כן? בתגובות שלה פתאום היזומות כלפי ישראל, באומץ מול מי שמסביבתה, כולל גם אמריקאים. אתה יכול להסביר?
3: תראה, קודם כל צריך להגיד, האיראנים יוצאים מתוך המערכה מחוזקים אסטרטגית. למרות המכות שהם חטפו, ולמרות באמת, איך אני אגדיר את זה, המצב הטקטי החמור מאוד שהיא נמצאת בו, מבחינה אסטרטגית היא יוצאת עם עצמה מאוד מאוד מחוזקת, היא התמודדה עם הצבא הכי טוב בעולם ועם הצבא הכי טוב במזרח התיכון, ולצורך העניין המשיכה לשרוד, ובהחלט יוצאת מחוזקת דרך שהיא מסתכלת על עצמה. ויש פה עוד שתי סוגיות משמעותיות. היא מבינה, כמו שאנחנו מבינים, שבמזרח התיכון החזק שולט, ואתה צריך להוכיח שאתה חזק, ואז כולם מסתכלים עליך אחרת, זה מקרין משהו, זה מייצר תודעה אזורית.
1: אבל היא נותנת פה משחק משוואות חדש גם, תוך כדי. זה לא רק הישרדות, כופה.
3: זה חלק מהתפיסה, זה חלק מזה, אם אני מספיק חזקה, סליחה עכשיו על הביטוי, אם אני הארץ השכונתי, אז אני קובע את הכללים.
2: כן.
3: אני קובע אם משחק ומתי משחק.
1: והיא מזהה שטראמפ קצת ממש כבר לא מעוניין לחזור למלחמה, מה שמאפשר לה להיז יותר?
3: נכון, והיא מזהה בהחלט שיש איזשהו חלון זמנים כרגע, שבוא נגיד, הגורם העיקרי שמולו היא מתמודדת, שהוא מאיים העיקרי עליה כרגע, לא רוצה, לא שח. להיכנס חזרה ללחימה, ולכן באמת היא יכולה להעיד קצת יותר, אבל יש גם עוד משהו
2: אבל, חשוב להעיד. כן.
3: אנחנו בהנהגה אחרת באיראן. זאת אומרת, הנהגה הקודמת שגם הכירה
2: חלק מהאירועים הקודמים. שהיא יותר קיצונית?
3: שהיא יותר קיצונית גם, אתה יודע, יש הנהגות שמכירות אירועי עבר, והן מנסות לא לחזור אליהן. כי הן מורתעות, כי יש להן איזושהי תודעה מסוימת. זה הנהגה שמצד אחד היא גם קיצונית יותר, גם ניצית יותר מבחינה צבאית, וגם חלקה צעירה יותר. לא מכירה חלק מהאירועים שהיו בעבר, אלא את הצריבות של אירועי עבר, ולכן היא מעיזה יותר.
2: כן, מעיזה יותר, אבל עדיין לא שוברת את הכלים. גם הלילה אחרי התגובה האמריקנית, ראינו שהם משגרים למפרץ, אבל לא שוברים את הכלים. אתה מצליח להיכנס לראש של האיראנים ולהבין מה הם באמת רוצים? הם רוצים להגיע להסכם, הם רוצים אולי בכלל למרוח את הזמן ולחכות שאולי טראמפ יזוז מהבית הלבן. לאן הם חותרים בסופו של דבר?
3: אני חושב שהם בהחלט רוצים להגיע להסכם, אבל הסכם בתנאיהם. זאת אומרת שבעיקר מזרים כסף לאיראן ופחות מחייב אותם להתחייב על כל דבר אחר. דרך אגב, לא רחוק מהסכם המסגרת, כפי שלפחות הוא נראה כרגע, אבל הם רוצים גם לשמר את ההרתעה. זאת אומרת, הם כן רוצים שיהיה ברור לכולם באזור שיש להם הרתעה אמינה, שבמרכאות בעל הבית השתגע. דרך אגב, אנחנו היינו בפוזיציה הזאת לפני אך שנה או שנה וחצי, בפוזיציה של בעל הבית השתגע, ולהקרין את העוצמה שלהם. וזה מבחינתם לא סותר אחד את השני. וזה בדיוק על מה שאתה מדבר עם כללי המשחק והתיחום הזה של המערכה. אני יכול להגיב לארצות הברית, אבל אני אגיב את זה בצורה בטוחמת, כדי שלא יביא אותי לפוצץ את האירוע העיקרי שאנחנו נמצאים בו, שהוא אותו מסע ומתן, ששוב, אמור בסופו של דבר להזרים מיליארדי דולרים חזרה לתוך איראן, שזה המטרה שלהם.
2: טוב, צריך לומר אגב שטראמפ בעניין הכספים מתעקש שלא ישוחררו הכספים כל עוד לא נראה באמת התקדמות בעניין הגרעין, וזה אולי
1: זה לפחות שבמסע ומתן הוא לא באמת מתפשר, למרות שנשמעים לפעמים דיווחים והדלפות מכאן ומשם, שם דווקא הוא מחדד.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אני נוטה לא להתחייב ולא לקחת הימורים בכל הקשור למסע ומתן. אני אגיד לך, והנה אני אומר משהו בדרך כלל מה שאני לא עושה, בהנחה ויהיה הסכם, ואני חושב שיהיה הסכם דרך אגב, בסבירות יותר גבוהה, אבל לא ודאית, אבל בהנחה ויהיה הסכם, איראן תקבל לא מעט מיליארדי דולרים כבר בשלב הראשון, עם איזשהו טריק שיעשו. לא אמריקאים יעבירו את הכסף.
1: הבנתי, בכל מצב הם יעשירו את קופתם בצורה כזו או אחרת.
3: אני חושב שכן, הם לא יבטרו על זה, אני חושב שגם זה ברור לכולם שאיכשהו יצטרכו לרבע פה את המעגל הזה.
1: אלוף משנה במילואים אסף פיזר, אסף כהן פיזר לשעבר סגן מפקד יחידת 8200, ומי שהיה גם ראש זירת איראן באמן. תודה.
2: תודה לך.
3: תודה לכם.
2: הפסקה ונשוב.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים.

0: ובמקום הראשון
1: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה תלמודו בידו העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400 הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים מהרו להירשם 072-380-9400
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: נועם שתיים בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל
6: בעוד 24 שעות זה קורה תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
14: סנו מקסימה ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד כן, בקבוק אחד שעושה הכל מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן
15: אין על מקסימה
16: סנו סנו
14: חוסנו
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
22: מקימי סי האופנה.
23: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ביגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
24: אתם מאזינים ל-1 בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
25: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
26: שלום, שלום.
25: טוב. אתה מתחיל לדווח לנו לקראת מחר יום הזעם של הפלג הירושלמי. מיקומים מפתיעים הם מבטיחים.
27: בוא נסביר אבל רגע למה זה קורה.
25: למה?
27: נכון, החלטה של בית הדין.

0: דין הצבאי בעניין אחד העצורים.
1: לא, אבל הם לא יגידו לך בפלג הדבר כזה. הבן
2: לא,
1: של
2: לא,
1: הרב
2: לא.
1: סיפר פה?
2: כן, כן, בדיוק. הוא מעצר.
0: בוא, בוא נתחיל יום. איתו קודם.
2: בדיוק. Okay. אז בית הדין הצבאי גזר היום על מיכאל פטרוף, הבן של הרב יוסי פטרוף, מישיבת מאורות תלמוד, 40 יום בכלא הצבאי. מדובר בהרבה זמן, במושגים של, של המיינסטרים החרדי. אבל
1: ימים,
2: בגלל שהוא מהפלג ירושלמי, והוא כבר הרבה זמן לכאורה עריק.
0: עריק פרקליטותי, אני חושב.
2: אולי אפילו פרקליטות מוגדר מן הסתם. אנחנו יודעים שיש בפלג ירושלמי מהקנאים גם חבר'ה שנעצרים לחצי שנה.
1: הוא מה שנקרא, הוא לא עריק מגזרת הגורל של כולם, כמו
2: הוא עריק בכיר.
1: הוא עריק בכיר, כן. תשמע, זה, הוא, כן, אוקיי, תמשיך.
2: בקיצור, אז בעקבות כך, הפלג הירושלמי מתכוון להפגין בימים הקרובים.
1: אבל בפלג מודים באופן רשמי, רק מעניין אותי סתם. בהגדר אפילו, האם בפלג מודים שבאופן רשמי כל יום הזה, מחר, שבעצימות גבוהה, הם מיקומים מפתיעים, זה בגלל הגזר הדין של
0: לא, אני חושב פטור. שהתכנון המקורי היה בכלל לעשות את זה בתחילת השבוע, ובגלל המלחמה זה נדחה, ככה לפחות אני הבנתי.
2: ייתכן, אבל זה גם בגלל פטרוב, וגם בגלל באופן כללי, כל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. דרך אגב, יש שורה מאוד משמעותי על הסיפור עם הצורים מהפרעות אצל המאומות, אצל, לא יודע, מגדיר, לא יודע, מאומות, נגדיר זאת, אצל השופט סולברג, מסתמן ש18 חבר'ה שנעצרו שם הם עריקים, אז המשטרה רוצה להסגיר אותם לידי המשטרה הצבאית, וזה יהיה חתיכת אירוע, לא היה דבר כזה אי פעם שהוסגרו בבת אחת 18, מדובר מהפלג הקנאים, הקיצוניים הכי, כן. הכי קיצוניים, אולטרה קיצוניים, אם הם יוסגרו, 18 יוסגרו בבת אחת לידי המשטרה הצבאית, אני חושב שאנחנו נראה פה כאוס. כי אוקיי. לא היה עד עכשיו.
0: אוקיי, אז לקראת יום הזעם, אוקיי. מחר...
2: מסתמן בקרשים. שזה יהיה מחר, אני רוצה להדגיש, זה
0: לא
2: מסתמן, זה ודאי בימים הקרובים, mm-hmm. אבל מסתמן שזה כבר יהיה
1: רק
2: מחר.
1: רק במילה מוסקוב בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה, היה מבקש איזה חוק יעלה, בסוף העלו את החוק של דגל התורה ולא של שס, בגלל קשיים משפטיים.
2: נכון, כי זה חוק שלא היה מספיק זמן, הוא נח בכנסת, זה חוק חדש, למרות שזה... אבל בשס אומרים לי הבוקר שזה לא באמת משנה, כי בסוף החוק של יהדות התורה זה מילה במילה כמו החוק של שס, זאת אומרת שס זה בעצם מילה במילה כמו החוק של יהדות התורה.
1: מי תקמימי?
2: שס מיהדות התורה.
1: באמת?
2: כן, בוודאי. טוב. בוא מה לנסות זה. זה בוודאי שזה כך, אוקיי. אבל מה שחשוב שבסוף החוק יעלה, חוק המעונות בינתיים נדחה לשבוע הבא, יש מאבקים...
1: רגע, מה זה חוק המעונות בקריאה שנייה או שלישית?
2: לא, לא, לא, בקריאה ראשונה. אבל יש מאבקים...
1: אושר בטרומית, היה נכון, בוועדה.
2: יש מאבקי כוח עכשיו בין גפני לקואליציה, בוא נראה לאן זה ילך.
1: אוקיי, מוסקו, תודה. פוליטי, תודה.
2: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת ארז מלול משס, שלום.
3: שלום לך וצהריים טובים.
1: חבר הכנסת החדש ישן, הוא היה, כן. הוא היה כבר כמה שנים במליאה, מאז ששס פרשן, נאלץ לעזוב, בגלל הנורווגי, והנה הוא חזר עם, עם התפטרותו של חבר הכנסת ארבל. קודם כל, מה, איך זה היה להסתכל על הכנסת מבחוץ?
3: תראה, לא,
1: לא
3: באמת עזבתי.
1: זה נכון.
3: הייתי בא לישיבות סיעה, הייתי בא למליאה, אני סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ו... אתה יודע...
0: למה אתה יותר מתגעגע? למה אתה יותר... כשאתה בחוץ אתה יותר מתגעגע להיות בפנים, או כשאתה בפנים אתה יותר מתגעגע להיות...
1: לא, לא, לא. זה בסדר, שכר.
3: אני אגיד לך, אני אגיד לך. היו כמה נושאים... שהייתי באמצע שרציתי לקדם, והיו נושאים שהממשלה והעשייה שלנו קדמה, שרציתי להיות חלק מהם. זה מאתגר, זה נותן סיפוק.
0: זאת אומרת, דגדג לך לחזור.
3: אנחנו שליחים.
1: כן, יפה. טוב, אני רוצה להשמיע, הנה בינתיים אורי הטכנאי שלנו ישמיע לנו, אני חושב שזה סוג של דוגמה מייצגת לדיון שהיה היום, בו חבר כנסת, זה היה בוועדת חוקה של הכנסת, חבר כנסת רוטמן התעדר אל מול חברי האופוזיציה, שגם אתם באופן פורמלי נקראים סוג של אופוזיציה, בעת הזאת, על קדנציה מהממת, או נהדרת, הנה.
4: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
5: מאוד! נפלאה!
4: אתה תוכל אולי
5: לא לנו קואליציה קשה, אתה תוכל
6: בגלל כמה מובט, בגלל כמה דברים, וביניהם בגלל...
7: לא.

0: אין ספק.
1: אוקיי. מה שנקרא, חבר הכנסת מלול, אמרת את הדברים, לא נתת לו יותר מדי את הנוצות, כי באמת מדובר בקדנציה קשה, ואתם מודים בה.
2: תראה, היו הצלחות, אבל הדברים המהותיים שלנו, היה להם קשיים, כמו הנושא של הסדרת מעמדם של לימוד תורה, בג"ץ ביטל את החוק שמסדיר את זה. אתה רואה מה קורה, היועץ המשפטית המודחת והבוס של הגיל לימון יושבים כל היום ופותחים חמל כדי לקדם גזרות על הציבור, עוד גזרות ועוד גזרות שהן לא חוקתיות בעליל, והם בלי שוויוניות, למשל המעונות והארנונה, ילדי מחבלים מקבלים וילדי סודנים מסתננים מקבלים זכויות יותר מילד חרדי. אז זה קושי, זה קושי לקרות. עוד פעם, היו גם הצלחות, אבל בנושא יהדות, בנושא יהדות, בנושא מקוואות, שזה חשוב, רבני ערים, דיינים, שמירה על הזהות, אבל כל זה מתגמד לקושי שבג"ץ והיועצת המשפטית.
3: לסוגיית הליבה, שבוא נאמר, הכי חשובה למגזר החרדי וסוגיית הגיוס, אבל יכול להיות...
2: לא חשוב למגזר החרדי, זה חשוב לעם ישראל.
3: לצערנו, לא לכל עם ישראל, בוא נודע על האמת.
2: שהרבה מעם ישראל שלא רוצים,
3: אבל... אבל יכול להיות שהוויכוח העקרוני, יכול להיות שהוויכוח העקרוני שלכם, זאת אומרת, זה גם אתם מול הציונות הדתית, יכול להיות שהוא מבחינתו רואה את הקדנציה כמוצלחת, בגלל שהוא אפילו אולי חלק מסכים.
2: אני לא דובר של הציונות הדתית, תשאל אותו במה הם מוצלחים. נכון שהם הצליחו ביהודה ושומרון והכל, אבל היו עוד כמה מקרים, אבל היו עוד כמה מקרים בקדנציה הזאת קשים, אבל בואו תשאל אותם במה הם מוצלחים.
3: טוב, אתה מאמין שהקדנציה הבאה תראה אחרת?
2: אני מקווה, אנחנו עושים השתדלות, אתה יודע, עושים את כל השתדלות. אני מאמין שהציבור שלנו, וגם הציבור המסורתי, רואה את הקושי שמטילים על הציבור הבני תורה והדיכוי, זה יעורר את כל הלבבות שחייבים להילחם ולקום ומילה שם אליי.
3: בסדר, אבל בסוף אתה מדבר פה על קמפיין בחירות. תצליח להביא 11-12 מנדטים. זה לא ישנה את תמונת המצב, כן? עדיין... כי עדיין מערכת המשפט תהיה אותה מערכת משפט. ושופטי בג"ץ יהיו אותם שופטי בג"ץ.
2: היום הייתי בדיון בוועדת חוקה, היחידים מהקואליציה, דרך אגב, אף אחד היה מהקואליציה, חוץ מסימפסר, היו רק אופוזיציה,
1: ופיצול
2: היועמ"שים. כן, ואני מקווה שהחוק הזה יעבור עוד במושב הזה. זה חוק שיעשה סדר ויוריד מהכוח הבלתי מוגבל והבלתי מרוסן של היועצת המשפטית המודחת, ואז יהיה יותר קל לעבוד. חוק יסוד לימוד תורה עולה עכשיו בדקות כאלה, חבר הכנסת גפני נואם בכנסת ומציג את החוק, ונקווה בעזרת השם שיבוא על מקומו בשלום מה שהיה 70 שנה, מה שהיה 2000 שנה בעם היהודי, שהתורה היא הייתה עיקר ונצחה, היא תמשיך לנצח.
3: כן.
1: כשמדברים אגב על אותו חוק יסוד, חבר כנסת גפני שמציג את החוק שלו, למה ש"ס מיהרה להציג גם הצעת חוק שהיא דומה אחת לאחת? או שתבוא ותגיד לי איזה שוני יש בין החוקים.
2: ידידי, שבוע שעבר מי שדרש לקדם את החוק הזה כתנאי לתמיכת חוקים בקואליציה זה יושב ראש
1: התרגל. אין מה, אז התרומה שלכם זה הדרישה,
2: וגם נביא את החוק. גם צריך להגיש, איך אומרים, אנחנו צריכים, אם הם יתחרטו באמצע, אני לא מבין, לא יודע מה יהיה.
1: אם גפני פתאום יתחרט.
2: לא יודע מה יהיה, אנחנו ש"ס,
1: יושב ראש את החוק של גפני. אליי
2: זה בדרישה, אליי זה בדרישה.
1: זה נכון. לא, במקרה הזה צריך לתת קרדיט, זה נכון עובדתית. שאריה דרעי, יושב ראש, שהחליט לקדם את זה.
2: אני לא יודע, אתה יודע, כל אחד צריך לדאוג ל...
1: כן, שאלתי מה העניין אבל של הכפילות בחוקים.
2: אני אומר לזה, כשאתה מגיש את החוק, אתה נהיה חלק מהעניין. מתי לקדם, איזה ועדה, מתי דיונים בוועדה, אתה שותף פעיל, וצריך להיות בחוק הזה שותפים פעילים, בפרט שמי שהציע את זה, ומי שאלה את זה לסדר היום, זה יושב ראש השר, הרב אריה דרעי.
3: כן, טוב.
2: שבזה כולם מסכימים.
3: טוב, דיברנו על הקדנציה הבאה, אגב, דיברנו כאן גם עם דובר ש"ס, אבל בסוף אתם הולכים עם נתניהו פר אקסלנס, נכון? אין בזה... זאת אומרת, אתם חלוקים על דגל התורה.
1: לא

0: בעניין הזה.
1: אם על אופציות נוספות, כמו ביהדות התורה,
0: אין מצב שתפגשו עם מייזנקוט.
2: בוא, אנחנו הולכים עם מי שישמור על היהדות, ומי שישמור על בני התורה.
1: גם אם לא קוראים לו נתניהו?
2: לא, לא, ובמצב הקיים, הכי סיכוי שיש שישמור על זה, זה נתניהו.
0: ואם גם שומר, אתה חושב שגם עכשיו?
2: תן לי לסיים את התשובה. תן לי לסיים את התשובה. זה שאלה היפותטית. הרי מי שמחליט באמת...
1: לא, היא לא היפותטית. היא לא היפותטית. לא, לא מסכים את... אני לא, אין בעיה, ברור.
2: מועצת חכמי התורה. אז זה לא, זה אחר בשולחן של הגדולים. אני בטוח שאם לא היה הקשיים שיולי אדלשטיין והיועץ המשפטי של הממשלה והוועדה, ביבי היה מעביר, אבל מה לצערי, גם היה 7 באוקטובר, היה פה כמה קשיים שאני מקווה שמתגבר עליהם.
1: אבל רק דבר אחד, אני מסכים עם הקביעה שלך וגדולי ישראל הם אלה שקובעים לכולנו, אני רק אומר, זה כבר לא שאלה היפותטית.
2: מי קבע שאנחנו נפרוש, אני אישית מועד אותך וקיבלתי בשמחה ובהכנעה.
1: יפה, לא, אני רק אומר, זו לא שאלה היפותטית, כי דרך התשובה הזאת אתם מנסים לסנן את התשובות באמת על המשמעויות בממשלה הבאה, כי אנחנו כבר בפתחה של מערכת בחירות. זו לא שאלה היפותטית, כי ביהדות התורה מודיעים באופן רשמי, אין יותר גוש, נגמר, כלומר כבר פוזלים החוצה, בודקים אפשרויות נוספות. אז לכן כשאתה בא ואומר תרחיש היפותטי, זה כבר לא נכון. אתה יכול לא לענות לתשובה או לשאלה, אבל זה בהחלט השאלה היא במקומה, ואשמח שתיתן לנו גם מענה. אם רק נתניהו הוא זה שיכול להציל בקדנציה הבאה את הממשלה הבאה את עולם התורה, כאשר הממשלה הנוכחית הוא לא בדיוק הצליח.
2: בוא, אתה יודע, זה גם שאלה של מספרים, אבל בגדול זה שאלה של הכרעה של מועצת חכמי התורה. במקום גדולים אל תעמוד, ככה לימדותי, אז כל מילה מיותרת.
0: דברים ברורים. חבר הכנסת ארז מלול מש"ס, תודה רבה לך.
1: ובהצלחה בתפקיד החדש ישן, תודה.
0: תודה.
2: תודה, תודה.
0: פרסומת.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
8: אבא כל יכול.
7: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
13: אהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. עזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי הפנה.
6: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: טוב, דיברנו על המכתב של ראשי ישיבות ההסדר נגד צה"ל, ובעיקר החלטה להפסיק לשלוח בחורים מישיבות ההסדר לחיל השריון, ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום.
10: אחד מהאנשים, ראשי ישיבות ההסדר, שחתמו על המכתב הזה.
9: נכון, הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות, שלום.
10: הרב פנדל איתנו, הנה, שלום.
11: צהריים טובים.
9: צהריים טובים, כבוד הרב.
10: מה
11: שלומכם?
10: בסדר גמור, אני מניח שגם היום יש ישיבה ולומדים תורה בישיבת ההסדר. מה לומדים עכשיו? אגב, סתם אם אנחנו כבר מדברים.
11: סנהדרין, להיות שנוגע בעדות, לחשש משקר, קרוב.
10: כן, אז
11: מתוקות.
10: אז בטוח לי שאם החלטתם החלטה שהיא כל כך משמעותית וחותמים עליה מבחינתכם וחותמים עליה גם כ-12 ראשי ישיבות יחד, משמע שכבר הגיעו מים עד נפש בהתנהלות מול צה"ל, שניסיתם מאוד בהידברות כדי לפתור את הסוגיה הזאת של השירות המשותף.
11: עיקר המאבק בעצם זה נגד הבג"ץ. צה"ל נכנע לבג"ץ. צה"ל חושב שהציבור הדתי לאומי הוא לא ציבור חרדי, נבלע את זה, הוא לא יודע שזה דור חדש. גם אם בטעות אנחנו, נגיד לא כדין, החבר'ה מעצמם לא הסכימו בשום פנים ואופן, מצביעים ברגליים. כן. וחבל, הם חוזרים בדיוק מה שהיה בחיל התותחנים. גם אז אמרו לנו, בוא נתחיל, אז איזשהו פיילוט, ולא משנה אם פיילוט מצביע או לא, בסוף ממשיכים. אנחנו שבעי אכזבות.
10: מה הבעיה, הרב? הרב, תתאר לנו רגע את הסוגיה. אנחנו ברדיו חרדי כמובן, אז לא צריך לזה, רק באופן כללי, מה הסוגיה שמעיקה עליכם בנושא הזה של השירות בחיל השריון?
11: כל הלכות צניעות בתורה הם כשמדבר מחנה צבאי. הרמב"ן כבר מסביר, לא רק השם הלוקח מתהלך בקרב מחניך, ולכן המחנה צריך להיות קדוש. גם אווירה של צבא עלולה לבעיות, במיוחד בתחום הזה, וזה פשוט אווירה שהיא אסורה. אנשי הלכה הכרנו אווירה כזאת יותר מדי בתנאים כאלה, כשזה כל כך צמוד, וזה חיל השריון, טעות. והצבא צריך להבין, יש את האופציה להקים איזושהי חטיבה דתית לאומית נפרדת, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו אולי בניגוד לציבור החרדי, אין לנו בעיה, רוצים להיות עם כל צהל, אין בעיה גם שתשיות וכו'. הבעיה היא לוחמות, זה לא יכול להיות בנות.
10: אתם מוכנים עוד לספוג, זה הכוונה, אתם עוד מוכנים להגל פינות, איפה שצריך, אתה אומר, הנה תשיות יכולות להיות בנות, זאת אומרת, אפשר להגל פינות מבחינתכם, אבל כשמגיע לליבה, שם אתם לא מוכנים לספוג יותר.
11: כשזה מגיע לדבר שאנחנו מכריעים, שזה אסור על פי דין, זה כמו לבקש לאכול טרף, זה כמו לבקש לחלל שבת חלילה, זה לא יהיה. והצבא צריך להבין את זה בצורה שלא משתמעת לשני פנים. עכשיו, מה שמעניין, שזה לא רק 12 רבנים קיצוניים, זה כל גווני הקשת, ממש, מהרבנים הכי ליברליים, רבנים הכי שמרנים. הדבר הזה לא מתאים, לא, אסור על פי דין. ואם זה אסור על פי דין, זה לא יכול להיות.
9: אוקיי, הסיפור הזה לוקח אותי, הרב פנדל, לדיון שנמצא עכשיו, הדיון הכי מרכזי אולי במדינת ישראל, וזה סוגיית גיוס החרדים, והטיעון המרכזי, של מי שמתנגד לגיוס חרדים, שאומר שהצבא לא מתאים, לא מסוגל גם להתאים את עצמו, ולכן יש רבנים שאומרים אפילו גם אלו שלא לומדים, לא יכולים לשבת. אולי זה מה שמוכיח לנו, שלא יכולים כמובן את הצבא. אולי הסיפור הזה, זה הדוגמית שממחישה לנו למה הציבור החרדי צודק בטענות שלו.
11: ממש לא. ממש. הציבור החרדי... יש הזדמנות לקחת חבר'ה שלא לומדים, שיהיו בחשמונאים, למלות את זה, ולהראות שאפשר...
9: אבל כבוד הרב אומר, כבוד הרב אומר שבסוף צהל נכנע לבגץ, מחר בגץ יכול לקבל החלטה שיהיו גם שירות משולב בחטיבת חשמונאים וצהל יכנע לו.
11: אתם לא תהיו שם, גם אנחנו לא שם. אנחנו מכריעים שאסור להיות במקומות שמורב בנים בנות.
9: אבל הנה, אנחנו רואים שצהל לא מסוגל לעמוד בפני בגץ, ובגץ מקבל החלטות שרירותיות פעם אחר פעם.
11: אז מוצאים את המקומות שאפשר, ועומדים חזק. ואם אתם תהיו איתנו, אז זה מכפיל למכפילי כוח. ונראה איפה שבגץ מנותקים. לוותר על מצווה כל כך... חביבה.
10: המצווה הבאה בעבירה, הרב. אני אחרון שחליל יבוא ויטיף מוסר, רק אני אומר, זו מצווה שאתם מתעקשים למלא אותה ולעשות אותה, למרות כל הבעיות, כמעט בגימל עבירות הכי חמורות שיש בתורה בהקשר הזה, ואתם מנסים גם לפתור את זה, ואתם באים ומראים לא רק נכונות, גם הקרבה בכל מה שקשור בשירות בצהל, וחרב זאת, לא רוצה להגיד לא סופרים, אבל... הם מתקשים לעמוד בבקשות שלכם.
11: הציבור החרדי, ואנחנו מקנים בזה שהממסד כל כך בא לקראת, ובסוף, אם הציבור החרדי יצטרף לאלה שלא לומדים, כדברי הרב שח, וכמו ההיגיון הפשוט, אז אפשר ביחד לדאוג שהמחנה יהיה כמה שיותר טרור.
10: הצעה לא ישמע לבגץ. גם אם זה קורה, התרחיש הזה, הוא לא יקרה, אבל גם אם זה קורה. אז מה, צהל לא ישמע לבגץ יותר? אז מה, נהיה פה צהל...
11: למה אתה אומר שזה לא יקרה אם הרב שח דיבר על זה, ואם זה היגיון פשוט, ואם זה... למה לא? כלומר, למה אי אפשר להיות שותפים איתנו?
10: אנחנו רק מביטים על הציונות הדתית, הרב. דווקא מביטים על הסיטואציה שבה אתם מתמודדים. גם אני מדבר גם על אלו שאולי החליטו, שבאמת מקומם לא בישיב... לא מקומם, הם לא יושבים ולומדים, והם רוצים לעשות סוג של שירות, והם רואים את ההתמודדויות. ואנחנו לא מדברים על אלה שכבר נשרו מהדרך. אלה שעוד חשוב להם, ההלכה והשמירה על המסגרת.
11: אז נעמוד חזק יחד ונשרת איפה שאפשר, ואפשר גולני, גבעתי, תנחנים, הנדסה, ונהיה שותפים למצווה הענקית הזאת, ונשמור על קדושה, על מחנה קדוש, על צניעות, וביחד עם מכפילי כוח. תשמעו, אם מחפשים, ואני אהיה מאוד מאוד פותה, תירוצים, שערי התירוצים לא ננעלו.
10: לא תירוצים, פה רוצים, זה עובדות, הרב, אנחנו פה מדברים עם כבודו, על עובדות.
11: רוצים להרים את המצווה
10: הזאת. וזה כבר לא פעם ראשונה, זה לא שנה, שנתיים, שלוש, אתם באירוע, אתם כבר שנים סביב הסיפור הזה של השירות המשותף.
11: אנחנו שנים
10: אני רק רוצה
11: שזוכים, לשאול...
10: כן.
11: לא, שנייה, שנים שזוכים לקיים את המצווה, בידור, ולגדל תמידי חכמים מובהקים, רמים, תבוא לבית מדרש, תשמעו אותם, אנשים מאוד מאוד רציניים, אבל... ואנחנו מבקשים שהציבור החרדי יהיה ביחד איתנו, וגם בנושאים האלה.
9: אבל הרב אומר, הרב אומר, הרב אומר, אם אפשר תותחנים, אז הלכו לגולני או לגבעתי, אבל זה בדיוק הסיפור, כי הרי אתם, כבוד הרב, בזמנו הפסקתם ללכת לתותחנים בגלל הסיפור הזה, ואז הגיע בגץ, וקבע שגם בחשמונאים יהיה שירות נשים, אז זה יכול מחר להגיע לגולני, לגבעתי, וגם לחשמונאים?
10: זה מתפשט, ההוראות של בגץ. הם לא נעצרים, לא עוצרים.
11: אבל חשמונאים אין פסיקה כזאת.
9: עדיין,
10: זה בדיוק הסיפור. גם בשריון אז לא היה שירות משותף, פתאום שילבו.

0: זה העניין, הסביבה בעייתית, הרב. אז אתם מוכנים לקחת את האימור, וגדולי ישראל לא מוכנים לקחת את האימור. החרדים לא מוכנים. אבל אפשר להבין אותם על רקע האתגרים שאתם עומדים בהם, ולא מצליחים.
1: אם היינו כמו החשמונאים, אז בכיף, כמו שאנחנו משרתים בכל מקום. בקיצור, אני מציע לעזור לנו. לעזור לנו, אתה מנה להגיד שהבקשה הזאת לגיטימית, וגם לכבד את השמירה האדירה, ואנחנו עומדים על המשמר, שצבא יהיה מקום קדוש, וזה גם מציל לכולם, ובעזרת השם זה תולד את הדרך שבני תורה כן יוכלו לצרד כמו שצריך.
0: הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר
1: בשדרות.
0: תודה רבה, אני חושב שלא שכנענו אחד את השני, אבל שיקפנו את המצב, זה הכי חשוב. תודה רבה, כבוד
2: תודה,
0: הרב,
2: כבוד הרב, טובות. צהריים טובים. יישר כוח על השיחה, תודה.
1: תודה.
2: אנחנו מסיימים, תודה רבה לכל הצוות היקר, תודה להורים לישראל, לאבנר שרון, ליוני פדידה, לרוני גינדי, לאבי מוסקוב שעורך אותנו, תודה לכולם. נהיה בהחלט. כאן גם אחר, באחד בצהריים, תודה לך נתן משי.
0: בשורות טובות.
2: להתראות, שלום שלום.
3: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, לעם דרך הצבע.
2: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 813. כוכבית 8136.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו.

0: לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי
5: פורו, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. נשיא טורקיה ארדואן טען כי התקיפות של ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן גם מאיימות על טורקיה. עוד הוסיף ארדואן, אנו רואים יוזמות זדוניות כהגדרתו בהובלת ישראל גם בים התיכון. אף אחד לא צריך לחפש שם הרפתקאות. לדבריו, ישראל מסיתה לאי שקט באזור גיאוגרפי עצום והפכה לאיום על האנושות. עוד הוסיף כי טורקיה תגיב באופן ברור אם ייפגעו זכויותיהם של טורקים. דובר משרד החוץ האיראני מאיים כי מאמצים דיפלומטיים עם ארצות הברית אינם יכולים להתקדם תחת הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש, זאת לאחר חילופי האש במפרץ ביממה האחרונה. בנוסף, האשים בהודעה גם את ישראל בהפרת הפסקת האש בלבנון. ועדת החוץ וביטחון אישרה את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילי מילואים, ותוקפו יהיה עד לסוף חודש יולי למניינם. בליכוד מעבירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הסתייג מכך הלילה כשנשאל בעניין. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: הגיב על הטענות שהשמיע נשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיהן ייתכן כי ראש הממשלה נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. לפי הודעת הליכוד, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, ובעזרת השם ינצח. הלילה אמר טראמפ כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו רוצה להמשיך להתמודד בבחירות. הוא הוסיף, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתם יודעים, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. טראמפ הוסיף ותהה, האם הוא בכלל רוצה להמשיך? בליכוד כאמור, מכחישים את דבריו.
1: בית משפט השלום בירושלים קבע כי 48 מן החשודים בהתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ישוחררו למעצר בית בין 8 ימים. כזכור, לפני כשבוע עשרות מתפרעים הגיעו לביתו וגרמו לנזק רב. בית המשפט הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר על תלמיד ישיבת מעלות התורה. היצור הוא בנו של ראש ישיבת מעלות התורה ומנהיגי הפלג הירושלמי. לכל ברמה נודע כי בפלג הירושלמי מתכוונים לצאת להפגנות ענק בימים הקרובים במיקומים חדשים, אטרקטיביים ומפתיעים, כך לטענתם. התחזית מיד.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מדיעות החום היום ברובן רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 104.3, 105.7 FM. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, אני איתכם מעמי מהאמון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמים המרובים ירוויח. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא יעזור לנו, בעזרת השם יושיע אותנו, רואים, יש מלחמה, אין מלחמה, יש דברים טובים, אין דברים טובים, כל הדברים יהיה מסביב, בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. טוב, קיבלנו גם שירים חדשים, כל הזמרים מוציאים שירים חדשים. כל הזמרים טובים, כולם שירים חדשים, מערכת חדשה של עלייה לשידור, מספר טלפון 07-99-800-921, אני חוזר 07-99-800-921, זה היה מספר חדש על מנת לעלות לקו השידור, חייגו ותחגגו ותנו לכם מהחיים, 07-99-800-921, הבאנו לכם הפתעה מיוחדת עבור המאזינים שלנו, אני רוצה לספר למאזינים שלנו, קיבלנו פה ינות משובחים מאבנר הלוי, כנפי נשרים, הם הביאו יין מגיאורגיה, יין משובח מיותר. תדעו לכם, הבקבוקים האלה עולים מאות שקלים, ואנחנו מפנקים את המאזינים.

הנינים שלנו במתנה, יין ספר, וואווי, וואווי חשמי. חשמי בישהו שום דבר, גונדה וזידי גם, ברדיגי, צ'קו דובו. יין יבש, פרימיום, בדץ של הרב מחפוד, לא מבושל, וגם של הרב בר אלעזר. אנחנו חלקים את זה כאן בשידור, תדעו לכם, הפרס הזה שווה במיוחד. הבאנו פה יינות משובחים, כמובן החלוקה מעל גיל 18, אי אפשר מתחת גיל 18, זה משקה אלכוהולי, אבל משובח ביותר, אבנה.

0: נחלה בלי מצרים. מספר הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913. אני חוזר, 055-937-0913. אלי, בוא'נה, מה הבאת? בוא רגע, תביא את זה. אלי, במקום פותחן, תמיד, הביא לי פטיש. רבותיי, אנחנו פותחים את הבקבוק. אז חייגו לאבנר הלוי ותהנו מיין משובח. יאללה, פותחים את הקווים, בואו נצא לדרך. מוסיקה, אנרגיות, יום רביעי בשבוע. מתכונן ללכות שבת קודש, השבת זה שבת קורח. ובמהלך כל השבוע הזה, אדמו"ר הזקן כותב שצריך לחיות עם הזמן. ולחיות עם הזמן זה כאילו לחיות עם פרשת קורח, אבל פה קורח זה עניין של מחלוקת. ויש שיחה מעניינת של הרבי, צריכים לחיות עם הזמן ולשמור על עצמנו בנושא החשוב והגדול הזה. פותחים עם אמיר אליהו, כסף יא כסף, שגע את העולם. וזה אמיר אליהו הנסיך, רבה לאלי בן חמו. אלי, אוהבים אותך. אלי, בחתונה שלך, אלי.
1: כסף, הכסף.
0: תודה רבה גם לרונן בוסטן, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית.

כסף, כסף, מה עושה לנו? כולם עודבים כסף, מה יעזור עם הכסף? יחיאל צולמן לגעת הכסף. היום זה יום ההילולה, רבותיי, של מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה. שניאור גרנפלד יראה לנו איזה קטע מדבריו של הרב, שנוכל להשמיע לכם קורא פה מעל גלי האתר, כי כתוב שמשמיעים מדבריו של הרב, ספדותיו דובות בקבר. אבל אנחנו עכשיו משחקים על כסף מזומן, רבותיי. 072-33-55-921 זה מספר הטלפון. לא, לא, זה לא הטלפון, עוד פעם, הטלפון 079-80-921. אתם חושבים שאני אחרי שנים שאתם מחליפים כל שני הטלפונים? עד צולמן אחד, למה לא עושים עקוב אחריי? אז אה... 079-80-921 זה הטלפון, תרשימו את זה קבוע אצלכם במספרים.

0: 079-9-8-921. מאור.
1: צהריים טובים, אמי.
0: גם לך, מאור. מאיפה כבודו?
1: כבודי מחולון.
0: כסף גדול או קטן, מאור?
1: קטן, קטן, ג'ונם.
0: ג'ונם, ביין ג'אבאבא. מאיפה אתה מחולון? יאללה, מתחילים לשחק. יוצאנו לדרך. בונה, איזה שאלות נפלו עליך, יו. איך נפתח לי זה?
1: השם יעזור.
0: טוב, סרח בת אשר, כמה זמן היא חיה?
1: היא לא חיה,
0: הייתה
1: לה שמיים חיה.
0: כן, אבל כמה זמן הייתה בו בארץ? כאילו, עד איזה דור ראו אותה פה?
1: מה, עדת להם כאילו?
0: לא, על איזה דור ראו אותה. זה שנכנסה חיה לגן עדן, בסדר. סוף ימי הכנסי, אבל עד איזה דור ראו אותה פה, כאילו, בדורות.
1: שם בת אשר סרח, זה כתוב שם דור המדבר, ו...
0: נו.
1: אחרי זה כתוב, אחרי דור המדבר, שנייה, שנכנסה לארץ.
0: כאילו, מי ראה אותה האחרון? כאילו, מי פגש את האחרון? את סרח בת אשר, כן. עד היא קיבלה ברכה מסבא שלה, אתה זוכר את הברכה או לא?
1: נו, בטח.
0: היא שרה לסבא שלה, עוד יוסף חי, מלך במצרים.
1: נכון, יוסף חי, נכון.
0: אמר לה, יבינצ'י, אין עלייך, ביתי היקרה, עשה לה מי שברא, סקילה איכות ימים, עשית לי שמחה בלב, סקילה איכות ימים. זכתה, מה זה איכות ימים? היא כבר לא השתגעה פה, זכתה לראות את כל הזה. השאלה היא עד איפה הייתה בעולם הזה, אחר כך עלתה לחיה לגן עדן. מה הפירוש האחרון שאתה מכיר?
1: דור המדבר ראה אותה, זה אני יודע.
0: דור המדבר, יש הלאה. אחרי דור המדבר.
1: אחרי דור המדבר, שאימא של מלכות זה רות, אז לא שייך אליה. לפני זה, לא יודע, זמן של השופטים.
0: שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. טוב, מופיע בסדר עולם רבה, במפורש, שהיא זכתה עד דוד המלך. ישבה עם דוד המלך, שתתה איתו קפה, אחרי זה אמרה לו, עזוב, אני עולה לשמיים. קבל מאיתנו שובר של שני בקשי פיצה וקולה, מתנת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בד"ץ צדה חרדית, להזמנות חייגו כוכבית 60-18. פיצה אקסטרה זה רשת בכל הארץ, בד"ץ צדה חרדית ורב לנדו. הפיצה בהידיעה. אגב, מאזינים ומאזינות, התקשרו מביתו של הרב קוק, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב חזקיהו דובה כהן קוק, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. יש היום עצרת בשעה 5, בבית כנסת יביע עומר חוב עוזיאל בבני ברק, וגם ברחל אימנו. בסדר? אז זה המצב. חבר'ה, להזדרז, להזדרז, להזדרז. ללכת להתפלל על הרב, גם בקבר רחל היום בשעה 6, וגם בבני ברק. כולם, כולם, כולם, עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום למי? שלום, יוסף. יוסף, שלום. מאיפה אתה, יוסף?
2: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות. טוב, יוסף, יוסף הצדיק, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. ישנם שלושה פסוקים בתורה, לא, עזוב, זו שאלה קשה, בוא נעבור לשאלות קלות. בוא נראה שאלות קלות, בוא נחפש לי שאלות קלות. הנה, שאלות קלות, חידודון וחידודים לגיל הרך. טוב, שאלה ראשונה, מי היה נזיר מבטן? הלו, יוסף. טוב, הוא התעלף לי. שלום למאזין הבא. יוסף הבא, שלום יוסף.
3: שלום לך.
0: יוסף חיים, איפה אתה?
3: אשדוד,
0: כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
3: 20 שנה.
0: 20 שנה, תשובה נכונה. מי נשא חן בעיני כל רואה?
3: אסתר,
0: תשובה נכונה. אסתר, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נמכר בעבור נזיד עדשים?
3: הבכורה.
0: יפה מאוד. מה הם שתי המילות היחידיות בארמית בתורה?
3: יגר סעדותה.
0: יפה מאוד. על מי נאמר טובים השניים מן השלושה? תקביע את קולך, אני שומע אותך רק מקוטע.
3: השניים שעושים
0: מצווה הם יותר חשובים מהשלושה. לא, זה הגמרא בשבת אומרת, מי שהולך על שתי רגליו עדיף היא בלי מקל. כך הגמרא בשבת מביאה, זה אמרה חשובה ש...

0: חבר'ה צעירים, גם בני נוער במרמיצות וכן הלאה, יודעים את התשובה הזאת. אמרו לי טובים השניים מן השלושה, זה יהודה שוקרון וזה אלעד כהן. אבל מן השלושה, אז זה בשעה שלוש, זה חלל משהו אחר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. תן לו פרס, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטעימה בארץ, פיצה אקסטרה, בדץ העדה החרדית, רשת בכל הארץ. מי שרוצה לפתוח גם פיצה באזור שלו, שיחיה כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
1: כן, אלב.
0: מה נשמע, יעקב? הכל בסדר?
1: הכל בסדר.
0: כסף גדול או קטן, יעקב?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, באיזה תאריך תלו את המן? המן הרשע, באיזה תאריך תלו אותו? הלו.
1: חטא אדם.
0: טעות, תודה רבה. שלום וצהריים, תזיין ניסן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום דוד. דוד, כף שתיים יש בעיה, אני רואה. דוד, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, דוד?
2: מבשרת.
0: מבשרת. המחותנים שלנו גרים במבשרת. אחלה אנשים. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נלמוד קצת הלכות, יאללה. כל השונה הלכות. מובטר לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר הליכות העולם לא עתיקה הליכות, אלא הלכות. טוב, מה מברכים על אורז?
2: מזונות.
0: יפה, תשובה נכונה. אורז מברכים מזונות. שאלה הבאה. אמא הגישה לארוחת צהריים אורז עם אפונה וגזר. הילדים לא יודעים מה מברכים. מה מברכים? מזונות, אדמה, מה הדין?
2: אם זה מעורב, אז זה מזונות על הכל.
0: אם זה מעורב?
2: אם זה ככה אחד ליד השני, אז...
0: אז המשנה ברורה, סעיף זין מביא, אם זה הרוב אורז, מברכים מזונות. אם הרוב אפונה וגזר, מברכים אדמה.
2: טוב.
0: טוב, תודה צדיק. קבל מאיתנו מוצר של רב מגב, מבית טירולר. טירולר, טירולר. מוצרי טירולר, הכי קל, הכי כיף לנקות את הבית. מוצר מדהים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נפתלי, שלום. שלום נפתלי, מאיפה אתה?
3: אני מירושלים.
0: טוב. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה מבחים על פרחיות אורז?
3: אדמה.
0: תשובה נכונה. מה מבחים על פצפוצי שוקולד, כדורי אורז מצופים בשוקולד?
3: פצפוצי שוקולד זה שעקול.
0: טעות. מבחים על זה בורא מיני מזונות. מכיוון שמבשלים את האורז תחילה ורק אחר כך הופים והשוקולד הוא תפל.
3: תודה רבה.
0: הנה חידוש, למדנו. גם אתה בסדר איתנו. קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר למאזינים, אתמול התקשר אליי משה דורה מטליז למהדרין בבת ים, בחוף צורה 3. אחלה משה, חבר שלי יקר. אמר לי, עמי מימון, זהו. אני עובד כל היום בבשר, משתגע, חשקה נפשי בתורה. אני רוצה ללמוד הלכה, אבל להביא 100 בהלכה. ואני רוצה להזמין משנה ברורה תפארת. אמרתי עוד קשה לקולמוס, תזמין משנה ברורה תפארת. והוא הזמין את הסט של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה המשנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף. זאת אומרת, עכשיו לומד בהלכה, ואתה יודע שיש לך את כל הפענוחים, ואת כל המראה מקומות, והתייחסות של מרן, אין לזה אח ורע. אז לכן שצריך, נכון, צריך ללמוד משנה ברורה, ולא להתעלם מהספר הזה, ומרן הרב עובדיה מאוד מאוד שמח בזה. לכן, אנחנו הולכים לעשות פה חידוש של דברי מרן הרב עובדיה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
4: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית. חבר'ה, תראה איזה מאזינים מגוונים יש לנו. זה מודיעין, זה מנתיבות, זה מזה, זכינו. תגיד לי, כסף גדול או קטן? הלו?
4: מה זה?
0: כסף גדול או קטן?
4: כן. מה שתרצה.
0: מה זה מה שאני ארצה? אם אני משחק איתך על כסף... אם משחק איתך על כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים, אתה שאלות רק על השס. אבל אם משחק איתך על כסף קטן...

0: כאן זה ביחידות של 20, מגיע ל-100, קופץ 250, 250 קופץ 500, יכול לקחת את הכסף. אבל פה אתה...
1: קטן.
0: קטן, יאללה. האם בברכת מעין שלוש מזכירים את נס פורים או נס חנוכה? הלו.
1: לא, התשובה היא לא.
0: אתה באזור קליטה על הפנים. תשובה נכונה, לא מזכירים. אפילו בברכת המזון לא חייב להזכיר אותם מן הדין, אלא רק בצד מנהג. תשובה נכונה. בן אדם אכל ענבים, שתה יין ודיבר ברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. האם הוא פתר גם את הענבים שהוא אכל?
1: כן, פתר.
0: טעות. לא פתר, כיוון שענבים ויין אין ברכתם זהה. ולכן לא פתר את הענבים. צריך להגיד גם על הגפן וגם על העץ ועל פרי העץ.
1: החכמנו.
0: תמדין על הקו, שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם, בהשגחת בדזת הידה חרדית, להזמנות חגור כוכבית 60-18, פיצה לפנתיאון זכה ונהנה. אגב, אני רוצה לומר לטובת המאזינים שלנו, יש לנו פה בקבוקי יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין מהדרין, בדץ יורה דעה, והרב אחפוד, ובדץ הרב הראשי של רוסיה, הרב אריאל עזר. החבר שלי זה, הוא מוכר את זה לחנויות, אלה בחנויות המובחרות, יכולים לקנות את זה משם, אבל אלה שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% מה שעולה בחנות. הטלפון 055-937-0913, 937-0913. פרסומת קצרה, מעד לך מכן יש לנו איזו הפתעה, שאלה לכל המאזינים, עונים באמצעות ההודעות, ואני מחלק פה אוכל ושתייה ופיצוחים וכיפים, וגם בקבוקי יין במתנה. פרסומת מיד חוזרים.
2: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: לך בילדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
2: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם הכי. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
7: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש

0: במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בנתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
10: טוב, שבנו עליכם מאזינים יקרים, 30 שניות של פרסומת ברק זהב, ומיד אנחנו ממשיכים עם השיר האהוב עליו יותר.
11: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
12: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

איי, איי, איי. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלך אלינו. קדוש ברוך הוא. איך טוב את הילדים שלך. אבא רגיל, הבן מתחצף, אז אבא עושה לו בוריס קצת וזה. קדוש ברוך הוא. איך הפיים.

0: היי, היי, היי, היי, היי, בוא נחייך, יאולידי, נעשה חיוכים, חיוכים, חיוכים, יא מיימון.
1: מחייכים ברמה, עם הרב לסרי.
0: שאווי, הרב לסרי, מצ'ימש כיפק, וואלה, מצ'ימש כיפק, אתמול רפי, הרב לסרי, אתה איתי? אולי איתי, מה אתה?
2: שחל בויה.
0: שחלק, יאולידי, איך אתה? שאת שם, מה קרה לקו? עוד פעם נפל את הטלפון שלך בדבחה? ווינק, ווינק, היה לך קליטה, יאללה, יאללה, מה להליק?
2: יאולי, תחלבויה.
0: אני חייב להשתהל להרבחה, אתמול רפי אוחן היה בשבע ברכות, הגישו להם דבחה שלנו, דבחה בסלק. הוא שלח לי, אמר לי, בחיים לא תמתי דבר כזה, 300 שנה. היה באוכל של המרוקאים, לא הבין מאיפה הגיע לו דבחה בסלק. אתה אפילו מרוקאי לא תמת דבר כזה. האמת שהיית אצלי שבת ונהנית.
2: מי שאוכל
0: תמיכה
2: וסלק,
0: מסתלק
2: מן העולם עד מוצאי שבת.
0: חזק. חזק. היה איזה שוטה אחד, שמעת? הרב לסרי, שוטה אחד, עוצר נהג, עוצר נהג גרוזיני, אומר, יש לך 5 נקודות. הנהג אומר לו, מה אני עושה איתם? אמר לו, שוטה, אתה אוסף 25, קונה אופניים.
2: באמת, היה אחד שעצר אותו שוטר.
0: לא.
2: מה לא? אם אני אראה לך דבר שלא ראית בחיים, אתה תוותר לי? אם אני למדת, יכול להראות לי. מה לא, אני לא שיך את העין. מה לא, מה, יש כפה של תנין, איך הוא נמשך עד העין? ולא תראה לי. היה לו עין מפלסטיק, הוציא, נשך, והחזיר. מה לא, אתה רואה? אמר לו, אבל היה גם אדום. על זה אני לא מבטל לך. אמר לו, אם נראה לך דבר שלא ראית בחיים, תבטל לי. אמר לו, מה אתה יכול לראות לי? אני נושך את העין השנייה. אמר לו, מה, יש לך שתי עיניים מפלסטיק? איך זה נוסע? ראה לי. הוציא שיניים תותבות, נשך את העין, ויחזיר, אמר לו, יאללה להתראות. סע. פטנטים, מה לעשות?
0: עכשיו בוא נדבר רציני. השבוע זה שבוע שמסוגל למחלוקות. אני ראיתי את זה בדידי אבא עובדה, שזה בחור צעיר שאני אף פעם לא רב איתו, ורבתי איתו אתמול סתם על איזה ריף של שטויות במיץ עגבניות. הוא לקח ללב גם וזה. אז הסתכלתי בשיחה של הרבי, והרבי אומר בשם אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, ולכן העניין החשוב הזה פה, הדבר הזה כאילו... אומר לך, תשמע, בוא'נה, השבוע הזה תרחק ממחלוקות. לכן אני עשיתי טעות שחסתי מחלוקת, אבל אני פה בעל גלי הייתי רוצה להגיד סליחה, מסולחת בארץ המסולחות.
2: יש לנו לשמור אותך, אשריך, אשריך.
0: יש בדיחות...
2: מה זה, לבקש סליחה בשידור, איזה יופי זה.
0: אה, כן?
2: זה בדיוק העניין, לבקש סליחה בשידור, אשריך בעשה חלקך, ככה צריך להיות.
0: ככה.
2: יפה מאוד.
0: תעשה, תשיל את עצמך, תשפיל את עצמך, תהיה סמרטוט, תהיה...
2: יפה, יפה מאוד, זה קודם כל זכות אשריך, תוריד את זה, תעשה את זה ותדע לך. זה הדבר החזק ביותר. כל הנושא של המחלוקות זה נובע מגאווה. בן אדם שאין לו גאווה, מוריד את הראש למטה, אין לו על מה להתבקח, כולכם צודקים, כולכם בסדר, אני הלא בסדר, גמרנו, פתרת את הבעיה. בשביל מה? אתה יושב, אתה רואה, אנשים עומדים ברמה.

0: זור, מה קרה? אז מה? עקף אותו, לא עקף אותו, הוציא אותו. אמרתי למישהו, חבל, אתה נוסע עם הילדים, אתה אומר לילדים, תראו, מחלוקת זה לא טוב, תהיו ילדים טובים, תהיו זה. פתאום אתה נוסע באוטו, מישהו חתך אותך, עשה לך, אתה מוציא מהפה דברים שהילד אומר לבנות לעולם.
1: בואי נהיה חתיכת, בואי נהיה חתיכת.
0: זה לא יורמן, על מה?
1: מי נתן לך רישיון?
0: בדיוק.
1: מי נתן לך רישיון? כנראה מורה נהיגה אילם חרש. תן לי איזה סט על מחלוקות, כי גם ככה המצב פה בטטה, וגם ככה אנחנו זה...
0: קודם כל הכלל ידוע. צריך לספר אותו כל שנה ושנה. הכלל ידוע. זה מה שקרה עם אריה. אריה היה רעב, והוא אמר לשפן, תריח לי את הפה, אמר לו, יש לך ריח, גן עדן. אמר לו, אתה לא מתבייש, אני לא אכלתי כלום יומיים. יש לי ריח מסריח, תפס אותו, אכל אותו. הלך עוד קצת, ראה את הארנב, אמר לו תריח לי את הפה, אמר לו יש לך גן עדן בפה, הוא לא אמר לו גן עדן, למה הוא ראה מה קרה לשפן, אמר לו יש לך מטריה, אמר לו אתה לא מתבייש ככה אומרים למלך, אכל אותו, ואז הוא פגש את התשועל, תריח לי את הפה, אמר לו אני בקורונה, לא מריח כלום היום, ככה ניצלים, אל תגיד שום דעת, אני ככה, הוא ככה, זה אמר ככה, מה אתה מדבר, שב בשקט, לעולם יעשה אדם עצמו כאילם. יישב בשקט. מה אתה מדבר? הוא אמר, כן אמר, מה אמר? מה לקדם לכל הדברים האלה? תציל את נפשך ואת הילדים. במחלוקת, יונקי שעדיים הולכים למות. למה? תהיה רגוע. משה רבנו, מה אמר להם? אתה זוכר מה משה רבנו אמר להם? אמר להם, אם אתם... הוא אמר להם, תראו, אם אתם צודקים ואני משה רבנו טועה, אתם תמותו רגיל. אבל אם אתם לא צודקים, אתם מבלע האדמה, יבלעו אתכם באדמה. מה זה? תגיד, אם אתם צודקים, אני משה רבנו יבלע באדמה. ואם אתם לא צודקים, אתם תיבלעו באדמה. לא, משה רבנו לא אומר להם ככה. אומר להם, אם אתם צודקים, אתם תמותו רגיל. אבל למות אתם חייבים למות. מי שנכנס למחלוקת, הולך למות. מה משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם תמותו. אני זוכר עץ ופלי שאני משחקים.
1: נכון,
0: איך היית עובד על מישהו משחק איתך?
1: אז למה הייתם עובד? פעלי אני מרוויח עץ אתה מפסיד.
0: בדיוק, בכל מקרה אתה מפסיד. משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם מפסידים, יא אבנים. על מה אתם הולכים? אתה נכנסת למחלוקת, מה זה משנה אם אתה צודק?
1: אם אתה לומד את השיחה... אם אתה לומד את השיחה של הרבי של השבוע, אתה מתפחלץ הרב. אני לא צוחק איתך. תדבע בדבר מלכות עכשיו שמחלקים, הצבעוני השיחה הראשונה שהביאו שם, הביאו גם, קיבלתי, תראה איזה יופי, נפל לידיי, קיבלתי מתנה על בר מצווה של דניאל הבן שלי, הוא חתן ברוך השם, לבר מצווה שלו קיבלתי מהרב דוברוסקין, הוא רב צדיק שהיה בכפר חב"ד, הוא נפטר, ישראל שכנה דוברוסקין, הוא כתב שיחות של, של הרבי הצמח צדק, הוא חי? הוא חי? דוברוסקין חי? אומר שהוא חי, טוב, עשיתי לו תחילת המדים עכשיו. בקיצור, יש לו ספר, הנושא פרשת השבוע, והוא מביא שמה, ביום הראשון, מה נאמר? טוב, ביום השני לא טוב ולא כי טוב ולא כלום. ביום השלישי, פעמיים כי טוב. למה? ביום הראשון בן אדם חי לבד, הוא לא יכול לריב עם אף אחד. ביום השני עברה מחלוקת. יש לו מי לריב. הראשון והשני יכולים לריב. ביום השלישי יבוא השלישי ויכריע ביניהם, אמר כי טוב. אמרנו, הרוב מכריע, זה העניין. אחרי זה הוא נכנס שם על השיחה, משהו תרלול. אבל זה מה שצריכים ללמוד על זה, אתה מבין הרב? זה העניין.
0: יש אנשים שבסופו של דבר, בכל מקרה, ברגע שאתה אומר, אני צודק, הלך לך הבית. אחד אמר לי, תמיד שאני במעלים מתווכחים, בודקים מי צודקת. שומע? זה הפטנט, אין מחלוקת. לכן אמרתי להם, תראה, בן אדם הולך בקצה של השולחן, יש כוס, תגיד את האמת. הלך לפיל את הכוס, מה הוא אומר? אז אמרתי, איזה פעמים בבית הזה, לא להשים כוס בקצה, נכון?
1: נכון.
0: יופי, אחרי כמה זמן הוא התבלבל, לא שם לב, שם אותו בקצה של הכוס. אשתו עברה, הפילה את הכוס, מה הוא אומר? אבל את רואה שהכוס בקצה, למה את לא עוקפת? את רואה שהכוס נמצא בקצה, תעקפי. תמיד הוא רוצה להיות צודק, תפסיק עם זה. תגיד אני טעיתי והכל בסדר. אתה יודע איזה כיף להגיד אני טעיתי? טעיתי, טעיתי, טעיתי. שלשור אותך. זה הפטנט.
1: אגב, רב לסרי, אני עשיתי חידודון לפני כמה שניות על השאלה שבן אדם אכל ענבים, ושתה יין ובר בך האחרונה על הגפן ועל פרי הגפן, האם פתר גם את הענבים וגם את הענבים שאכל? אז עניתי לא, כיוון שענבים ויין זה לא אותה ברכה, הוא לא פתר את הענבים, התקשר מאזין, אמר לי שאני...

0: טועה. אז הבאתי את המקור לזה, זה אורח חיים, סעיף י' וט' ו', וגם יש להם בוא סעיף קטן, סעיף ח', שם זה מופיע שהוא לא פתר, צריך גם על הענבים וגם על היין, אני צריך לעשות על הגפן ועל פרי הגפן, ועל העץ ועל פרי העץ. אחד הוא אמר לי, שאמר, הגפן ועל פרי הגפן, ועל תבועתם, אבל תבועתם זה כלול. אמרתי לו, בוא נבדוק את זה, ובדקתי את זה עכשיו, וזו התשובה. הרב מיכאי לסרי,
1: האהוב... בגלל שהוא אמר
0: תבועתה,
1: לכן הוא כלל את הכל,
0: נדוע,
1: כן, ולכן יצא.
0: אז אמרתי שלא יצא. הבאתי גם את האור החיים, סעיף י' וט' ו', וגם משתבורה, סעיף קטן, סמך ח', מופיע שם שלא יצא.
1: תגידי, בחידודון אנשים יכולים עליך, תפסיק להגזים. אנשים לא יכולים, אמי, מה יבואו על זה? משהו מיוחד,
0: אני,
1: אתה משתבור
0: אני אותך. לדעתי, אני כל השאלות על הברכות, אני יעיף אותם, כי יש בזה מחלוקות רבות, יצא, לא יצא, כן יצא, לא יצא, לפי דעתי יצא על ידי חובת הכל. ראיתי בשיחה של השבוע של הרב, הרב, הרב יצחק יוסף, יש תעלון שאני מאוד מאוד נהנה לקרוא אותו, אז הוא הביא שם כל מיני הלכות מאוד מאוד מיוחדות, היה שם חידושים, אמא לב ואבא לה, אחד מהחידושים שתפסתי את העיניים, לגבי מסעדה, או פונדק שמבשלים בהם בשבת במזיד, מה הדין של המלאכים, המאכלים האלה במוצאי שבת. אז הרב מביא שמעיקר הדין, התפשיש שבושל בשבת במזיד, אסור למבשל עצמו לעולם. מותר לאחרים מיד במוצאי שבת. אבל הוא כותב שמה, שבפונדק או מסעדה, שדרך בעליהם לבשל בקביעות בשבת, אז יש כנס, שחכמים גזרו, שאותם אנשים מבשלים עבורם ודינם כמבשל עצמו, ולכן המאכלים שבושלו שם בשבת, אסורים באכילה במוצאי שבת, כמו איסור חפצה. בקיצור, העניין ההלכה, עניין גדול, עמוס וגדוש, ואנחנו נהנים פה בחידודו ללמוד את ההלכה.
1: לא נצמור אותך איזה זכויות יש לך, הרי באמת אחד בעל תשובה שהגיע לי איזה מישהו בשבת, אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה שאני יוציא אותך או אתה רוצה לצאת לבד? אמרו, למה? עכשיו נכנסתי.
0: אמן, מיכאל אסרי, תודה רבה. שבת שלום. תודה
1: טובות, אמן כן ינצחן, כל זו.
0: אמן ואמן, פרסום מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודו עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי כל ברמה סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
2: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
4: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תעשיינים ובעלי עסקים.

0: אם בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. שבנו לכם מאזינים יקרים, הרב אברהם איימון, שלום יקירי, הגאון הגדול, הרבי אברהם איימון, שאני מכור לדברי תורה שלו. מה נשמע, הרב אברהם?
7: שלום עליכם, מה שלומך לצדיק, איך אתה מרגיש?
6: תבח שמולד, בורא עולם בכל עולמות כולם. רוצה לדבר איתך כבוד הרב, לאחרונה צצו להם כל מיני סגולות כאלה ואחרות, אתה יודע, מחר זה יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, גדול מרבן שמו, ושמענו כל מיני סגולות כאלה ואחרות לגבי זה, לגבי מתיה בן חרש, מה-18 נרות. כבוד הרב, איתה לי בקיצור, האם יש סגולה מיוחדת לגבי ההילולה שקדישה של יונתן בן עוזיאל, או שזה הכל המצאה של הדור שלנו?
7: קודם כל נגיד ככה, אנחנו, אין לנו שום נגד הליכה לקברות צדיקים. הגמרא בסוטה למדלת מדברת שכלה בן יפונה הלך לחברון, הגמרא בתענית חף ג', אפילו עוד דבר אני אגיד לך, שאפילו הלטאים, זה הלטאים לא יודעים את זה. הביור הגרא בתיקוני זוהר, בתיקון חף ב' ועוד ב' כותב, ביום שחרר בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שורד שכינתו אלא בקברי צדיקים. זה צריך להגיד את זה לכל הלטאים שלא הולכים לקברי צדיקים.
6: אז השנייה השכונה זה לקברי צדיקים, חזק.
7: אז קודם כל, אין לנו שום התנגדות לקברי צדיקים, אנחנו הולכים לקברי צדיקים, יונתן בן עוזיאל 80 מתלמידי הלל הזקן, 80 תלמידים, הגמרא בסוכה כ"ח, בשעה שהוא תרגם את התרגום יונתן, הגמרא במגילת דף ג' הזדעזע ארץ ישראל. דרך אגב, תדע שהתרגום יונתן שיש לנו בזמננו, זה לא התרגום יונתן המקורי, כן? זה תרגום ירושלמי. תדע את זה, כן? אבל אין שום מקור לסגולה הזאת שמה שדיווג הגון, ואין אדם שצריך דיווג, אז הוא הולך לקבר של יונתן בן עוזיאל. עכשיו, אם אני הייתי אומר את זה שאין לזה שום מקור, אז מי אני ומה חיי? אני איש פשוט, אבל... כותב בספר הליכות, בספר הליכות והלכות של הרב של הסטייפלר, בעמוד כ"ב, שאלו אותו אם יש לזה מקור, אז הוא אומר, אפשר לנסות. היה בספר סגולות רבותינו במערכת צ'ין, שם הוא כותב ששאל את רב חיים קניאסקי, והוא כותב שם, הוא אומר, זה שיחה נאה בפי הבריות, כן? אז איך אומרים, אין לזה שום מקור. עכשיו פעם איזה אדמור הגיע לברזיל, אני אספר לך הרבה ימי, כן. איזה אדמור הגיע לברזיל, אז הוא אמר, שהוא אמר לה, תודה, לגבירים, שם לעניינים, הוא אמר, אני אתפלל לכם בעמוקה, שיהיה לכם זיווג הגון, אז אמרתי לו, אין שום מקור לזה, אז הוא רצה להביא לזה מקור מעניין, תשמע, הגמרא במסכת יבמות סמ"ג אומרת, שבאדם רוצה להתחתן, הכי דרגה הוא צריך לרדת למקום נמוך, ואז נשים מיטתה. אז הוא אומר, עמוקה זה מקום עמוק. אז אמרתי לרב, אולי נעשה סגולה חדשה, כולנו נלך לים המלח, שזה המקום הכי עמוק בעולם. ויהיה לנו מלא זיווגים. גם מלא זיווגים, זה גם כן ים המלח, תודה, ים שמרפא את הכל, את כל העניינים, וכו' וכו'. אז יהיה, איך אומרים, זה יהיה חזק, אתה מבין? אבל, אתה אומר, עם ישראל הוא עם שאוהב סגולות. עכשיו יש הרבה סגולות שמוזכרות כבר במשנה, במשנה במסכת שבת בפרק ו'. עכשיו בגדול אני אעשה לך סיכום קצר של כל הסגולות, ויש בגדול ארבעה סוגי סגולות. יש סגולות על ידי דיבור, שזה כמו כתיבה, תפילה, פסוקים, סגולות מהחי. לקחת שן של שועל, לקחת אפילו שתן של חמור, יש סגולות כאלה.
6: כן.
7: סגולות מהצומח, לקחת רודה, צמחי מרפא, וגם כן מהדומם, לקחת אבנים, אבן תקומה. אבן תקומה זה כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף סמך זין. אבן תקומה זה אבן בתוך אבן, או מגנט, שרבי נחמן בסר כותב בספר המידות, שהיא משם מפלת נפלים, שתיקח איתה מגנט. כן, אז יש כל מיני סגולות. עכשיו צריך לדעת שיש סגולות, בן אדם יכול להמציא סגולות אם יש לזה מקור. דוגמה, בוא נגיד לגבי זיווגים. לגבי זיווגים, אז אני לא מבין למה לא הולכים לקבר רבי ישמעאל בעל הברייתות. אנחנו אומרים כל בוקר, רבי ישמעאל, 13 מידות שהתורה נדרשת, נכון?
6: נכון.
7: רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, הגמרא בן דרים בדף ס"ו אומרת, שהוא היה דואג לבנות ישראל לקנות להם, לקנות להם מפור, פודרה ועניינים כדי שהם יתייפו, הם ילכו אחרי זה, ואנחנו אומרים, יתחתנו, והמציאו את הזיווג שלהם. היה עושה להם, היה עושה

0: מייפה אותם. רגע, המשנה אומרת,
1: אתה מדבר על רבי ישמעאל שההילולה שלו היום, אתמול?
0: לא רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בעל הברייתות. בעל
1: הברייתות, בעל הברייתות, כן הרב.
0: רבי ישמעאל בעל הברייתות, הוא קבור באיזה כפר שם, לא זוכר איזה כפר, כפר פרוט נראה לי, אפשר לעשות בווייז להגיע, כפר פרוט, אז עכשיו זה מסתבר להגיד, כיוון שהוא היה בחייו דואג לבנות ישראל לחתן אותם ולמצוא להם זיווגים, אז זה מסתבר להגיד שגם כמו שפעם שראיתי שמביאים בשם הרבי מחבד, כן זכותו תגן עלינו, מביאים שהקבר של הרמב״ם זה סגולה לרפואה. זה מסתבר כי הרמב״ם היה רופא. הרמב״ם זה ראשי תיבות, רופא מובהק בארץ מצרים, היה רופא.
1: הוא היה מיימון בגלל זה הרב, מיימון ומיימון והרמב״ם.
0: כן, אולי אנחנו נכדים שלו, לך תדע, יעמי.
1: אמת. תגיד לי עכשיו לגבי ההילולה של מתיה בן חרס, זה המצאה, אני יודע שזה מהמצאה.
0: זה גם המצאה, 18 נרות, זה גם המצאה. עכשיו בוא נגיד, אצל מתיה בן חרס דוגמה, יש בספר סגולות ישראל, שם בגלל שרבי מתיה בן חרס כתוב בילקוט שימוני, שהוא סימה את עיניו כדי לא נהנות מעבירה, אז יש שם סגולה נפלאה להתפלל על העיניים. בן אדם שיש לו חולי בעיניים, או כשבן אדם יש לו ניסיונות בעיניים, זה סגולה להתפלל בעיניים. זאת אומרת, כל תנה ותנה אפשר להדביק לו סגולה שקשורה לאורחות חייו של אותו תנה, אבל לא סתם עכשיו להדביק סגולה לסתם בן אדם, להגיד ככה, ואז
1: ברשתות, ואז בעניינים. אבל יש עניין לנסוע ליונתן בן עוזיאל, שזה בא להילולה בחבב, ולהתפלל שם, אבל אין שום עניין לזיווגים, יש עניין שיתפלל לילדים, עניינים.
0: עניין גדול ללכת להתפלל בקברי צדיקים בכלל, בפרט ביום ההילולה, בשער רוח הקודש, רבנו ארי כותב, זה דבר גדול, התפילות מתקבלות שם, ביתר שאת וביתר עוז, ומי שיודע לעשות את הייחודים שבקברי צדיקים, זה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, ובעזרת השם, התפילות יתקבלו לא רק לזיווגים מגוינים, גם לפרנסה, גם לפריה וירבייה, וגם כן לחן וחסד ולרחמים, וגם כן לשמחה. בעזרת השם, בזכות שר השמחה, רבי עמי מיימון, יהיה שמחה לכל עם ישראל, בעזרת השם, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: אמן, הגאון הגדול, הרב אברהם מיימון, ידידי וראי כאח לי ממש, תודה רבה על הפינה המחכימה. הרב אברהם מיימון, תבואה מפילון במיליון. אז רבותיי, סיכום, עניין הסגולה של יונתן בן עוזיאל, לא שייך לזיווגים, כפי שהרב מביא, ומתיה בן חרש, אין סגולה כזאת, אם רוצים להתחתן, צריכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא יוריד את השפע הגדול עם כל הדברים שצריכים. פרסומת חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.
2: תודה רבה לגן האירועים את חמד. איתמר, אני מודה לך מלב אל שמה. מודה לבורון.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 813 כוכבית 8136.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.

0: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי
5: פור, חד וחלק. תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רבה, השעה 3, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בראיון לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. הוא טען כי לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם. כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר. דברי הנשיא טראמפ, מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני איים כי מאמצים דיפלומטיים עם ארצות הברית אינם יכולים להתקדם תחת הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש, זאת לאחר חילופי האש במפרץ ביממה האחרונה. ראש הממשלה נתניהו הגיב על דברי נשיא טורקיה ארדואן שטען כי ישראל מאיימת על האנושות וכי תקיפותיה בסוריה ובלבנון מאיימות על טורקיה. הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצחם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו, דברי נתניהו. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד. הבא הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
2: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה, המעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת היהודים, ברוב של 56 תומכים אל מול 43 מתנגדים. המפלגות החרדיות מקדמות את החוק כדי לחזק את מעמד לימוד התורה מול עיקרון השוויון, שעל בסיסו נפסל בעבר חוק הגיוס. חברי הכנסת דן אילו, זולי אדלשטיין ושרן השכל מהליכוד לצד משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד. לאחר ההצבעה תקפו חברי ש"ס יוסי טייב ומשה אבוטבול את אילוז וקברו לעברו: "תתבייש לך." שאר חברי הציונות הדתית תמכו בה.
1: בית המשפט הצבאי גזר היום 40 ימי מאסר על תלמיד ישיבת מעלות התורה העצור ובנו של ראש ישיבת מעלות התורה וממנהיגי הפלג הירושלמי. לכל ברמה נודע כי בפלג הירושלמי מתכוונים לצאת להפגנות ענק בימים הקרובים במיקומים חדשים אטרקטיביים ומפתיעים, כך לטענתם. התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מידות החום היום ברובן רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר. ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות עם מחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

Vay duyayım azim, kırayım şaşırıya, şavlalıkım, durarbalıkım. תודה רבה לכולכם, תודה לכם. ועל תבועת השדה. יאללה חביבי, צהריים טובים. יאללה, פותחים את התוכנית רבותיי, פותחים את הקווים, בואו נשחק על כסף מזומן, נצא לדרך, הפתעות, פרסים, כל מיני דברים טובים. אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, בא לנו ככה, בא לנו ככה לדאוג לכם, בא לנו לפנק אתכם, בא לנו לאהוב אתכם, בא לנו, בא לנו, בא לנו, בא לנו. טוב חבר'ה, אז מה בא לכם לשמוע? יש כל כך הרבה שירים טובים, כל הרבה זמרים טובים. בן אדם, בן אדם, בן אדם, אל תדאג, השם שומע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אודי דמרי, מלך החפלות העולמי. האזנה טובה.

מאזינים 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, המספר החדש של קול ברמה. יאללה, תעלו לשחק איתי ונעשה זיכוי הרבים. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1.

0: 072-3-5-5-9-2-1-072-3-5-5-9-2-1. כן, אתה צודק, משחקים על כסף מזומן. צדקת, מילה שלך זה מילה. יאללה, עוצים לדרך. יונתן בן עוזיאל. שלום, יונתן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. מאיפה אתה, יונתן?
1: פתח תקווה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטנטן יש?
0: קטנטן? מה זה הקטנטן? יש לנו תוכנית, קטנטן יש לנו לתוכנית הילדים. יאללה, יאללה. בואי, תירגע, תעזר לי דור. תירגע, תעזר לי דור.
1: אשרנו,
0: אשרנו. העיקר שנחייך, זה העניין. על המזל שלך, ביקשת קטנטן, ביקשת קטנטן, נתקע לי המחשב, לא יודע מה. טוב, שאלה. השאלה שלנו היא כזאת, מי מכונים בעלי הסופות?
1: בעלי מה?
0: הסופות, הסופות. לא הסופה של החול, הסופות באלף.
1: בעלי הסופות?
0: כן, מי זה בעלי הסופות?
1: לא יודע.
0: אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בעלי הסופות זה תלמידי חכמים שיושבים הסופות, קבוצות, ועוסקים בתורה. הם נקראים בעלי הסופות. אז אני שולח אותך בסופה חזרה פתח תקווה.
1: תודה, בשורות טובות, תודה, כל טוב.
0: זכידה, תודה רבה, שכוח, מתוק. שלום למאזין הבא, שלום.
2: שלום, טעים טובים.
0: מאור, מה קורה, מאור?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: שתבח שם ובורא עולם. על מה נאמר יקרה מפנינים?
2: על התורה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. מה המסכת דוריות מביאה? יקרה מפנינים, תורה, תלמיד חכם, גם יקרים מפנינים. טוב, יש איזה 10 שמות לשמחה. בסדר, באבות בפרק רבי נתן מופיע שיש איזה 10 שמות לשמחה. תן לי איזה 4-5.
2: גילה, ניצה.
0: ניצה, יפה.
2: ששון,
0: נכון, ששון. מהפיצוחים, נכון.
2: עליזה, חדרה.
0: יפה, תשובה נכונה. ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, עליזה, חדווה, תפארת, עליצה. יפה מאוד. כל הכבוד. שאלה הבאה. אתה יודע, מים מגולים אסור לשתות. בדורנו נכון. יותר מקלים, זה, אתה יודע למה, שלא יתפוס אתם ארס של נחש. ארס
2: של נחש.
0: כן.
2: נכון.
0: מה השיעור של המים מגולים שיהיה מותר?
2: של מים
0: מגולים? כן. ישנו שיעור מסוים שהמים יהיו מותרים. מה השיעור?
2: אני יכול לנחש?
0: נחש?
2: כלשהו בתוך שנכנס לתוך כלי.
0: לא. איך כלשהו? אם אנחנו אומרים פה משהו אחר לגמרי. אנחנו אומרים ש... עד שתאבד בהם המראה, יענו, ההרס של הנחס ילך לאיבוד, יהיה בטל. אז צריכים שיהיה כלי גדול. אם זה חבית גדולה, אז ההרס בטל, ולא מזיק. לא כלשהו, כלשהו זה... זה כלים קטנים, דומה, אתה משאיר כוס, יכול להיות הרס של נחס בכוס. תמתין אליי גם לגבי מאיתנו פרס, שני בקשי פיצה וכל, המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. יש רשת בכל הארץ, בדת צדה חרדית, הרב לנדו, ממליץ בחום אלה שרוצים לפתוח סניף שלהם, גם שיתקשרו לפיצה אקסטרה. אם אתם קונים פיצה, תזכרו, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה. מי שרוצה להזמין עכשיו פיצה, ועלה מתאים לנו פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה? למה בקו 3 אני שומע רק צד אחד? מוזר, נכון?
3: מה זה?
0: כן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מהו שיעור של יד סולדת בו?
3: 40 מעלות,
0: משהו
3: כזה, שבתנו של קטן
0: נחבט. נכון, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, שאלה הבאה.

0: בואו נראה. שני השירים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שעושרם היה לרעתם. מי הם?
1: קורח ובלק.
0: קורח ולא בלק. קורח, בלק לא היה כל כך עשיר. קורח ומי?
1: בלעם.
0: בלעם גם לא. קורח ומי?
1: למה? בלק כתוב שהביא לו מלוא בית הכסף זהב.
0: בסדר, אבל לא, זה לא זה. המדרש, מדבר רבא מביא משהו אחר. היו שניים. הוא מביא גם שני עשירים. אחד מישראל, אחד מאומות העולם. העושר שלהם היה לרעתם. קורח היה מישראל. עשיר כקורח. היה עשיר, הכל. בכל זאת בא להילחם במשה רבינו. ומי זה השני?
1: לא יודע אם הוא מאומות העולם.
0: אמן. אמן הרשע התגאה בעושרו העצום. הציע שוחד למלך. הציע הוא לשוחד למלך, מוב שהיה לו כסף.
1: 50
0: גיקה לרעתו. כן, על זה נאמר, עושר שמור לבעליו.
1: לרעתו.
0: תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה, במתנה, מתנת החנות רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, נתיבותים, אשקלונים, כל אזור הדרום, יש לכם קניון של חליפות במחירים הכי טובים ever. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום רילמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
2: שלום.
0: ואיפה אתה, דניאל?
2: אני מאשדוד.
0: אחלה. באיזה תקופה נפחו בני אדם לקופים?
2: במבול.
0: מבול או דור הפלגה?
2: שנייה. נראה לי דור הפלגה. דור הפלגה זה עם בבל, נכון?
0: דור הפלגה. קדוש ברוך בלבל את שפתם.
2: אז בבל. דור הפלגה. דור הפלגה.
0: אז בסדר, אז אני צודק פה, לא אתה.
2: נכון.
0: סתם אני צוחק, הכל בסדר, יאללה. מההתחלה. מההתחלה. מאיזה זרע הגיע אליהו הנביא? מי זה הסבתא רבא, רבא רבא שלו?
2: מהשבטים כאילו או מכל קדם?
0: מי זה הייתה סבתא רבא, רבא שלו?
2: לא יודע,
0: נכון. טוב, שתדע, היה מזרע של רחל אמנו. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
2: אנחנו
0: אשדוד. אשדודים! אין על אשדוד. יאללה, קבל מאיתנו חגורה ועניבה, סע לנתיבות, קח את זה, ריל מן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמילו 10 בנתיבות, תתחדש. שלום מצרים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
3: שלום, מה שלומך?
0: יופר ביליהו, מאיפה אתה?
3: אני גר בניו יורק. חשבתי רק להגיד לך... שיהיה לכם, התוכנית שלך מאוד מצוינת.
0: תודה רבה.
3: אני מעריך את התוכנית. אם תשאל אותי שאלות, אני לא יודע. אולי אני אענה לך, אולי לא. אבל אני שומע אתכם כל הזמן.
0: תודה רבה.
3: ואני מפסיד את התוכנית שלכם, ושעתיים, כל יום אני שומע אותך.
0: מחמם לי את הלב.
3: גם את רונן בוסטן, ורפי לוי,
0: רפי יוחנה.
3: רפי יוחנה. ואיך קוראים לזה שבא בתשע? איך קוראים לו? נו, שאף כך שם לו.
0: ניר קפטן, גרוטקה וכל החבר'ה.
3: לא, לא, יש לך עוד שם אחד שעכשיו אחרי התוכנית שלך בתשע, לא איך קוראים לו?
0: ישראל כהן.
3: אמירם, לא?
0: גם אמירם בלולו, נכון?
3: אמירם בלולו, אמירוש קוראים לו. כל הכבוד.
0: תבורה מפי עליון, תודה רבה. תודה רבה.
3: כל ברמה זה בית. כל ברמה זה
0: בית. חיממת לנו את הלב, תודה רבה. שכוח גדול, תבורה מפי עליון במיליון. שלח לו שני בקשי פיצה וקולה, שיהיה לו לבריאות. מדנת עם האמון, שלח לו עם הפיצה, עם השובר, עם התמונה שלי. שיהיה לו קמיע. יש כאלה, אתם יודעים, קיבלו שובר של הפיצה בגלל שיש תמונה שלי על השובר, אז הם לא לקחו את השובר, שמו את התמונה שלי בבית. יאללה, שלום למאזין הבא. אלחנן, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
4: ביתר.
0: יאללה, מה זה פירות גינוסר, אתה יודע? טוב, שתדעי.
4: שלא יודעת נהר גינוסר.
0: לא, פירות גינוסר זה פירות מתוקים וטעימים. יש את זה ליד הכנרת. והשאלה שלנו הייתה צריכה להיות למה אין פירות גינוסר בירושלים, אבל שתדע מה זה פירות גינוסר, לא תבין למה זה נמצא בירושלים, או נמצא בדרום הארץ, או בקצה הארץ, וכן הלאה. טוב חברים, לפני שעוברים לשלב הבא, אנחנו נמצאים בזמן של קיץ, בקיץ חם,

0: אנשים משתגעים מהחום, חם להם עניינים. מי שיש לו בבית מיני בר, יודע מה אני מדבר. מי שאין לו מיני בר, לא מבין מה אני מדבר. אז רבותיי, אם יתקלקל לכם המיני בר, ואתם רוצים לקנות מיני בר חדש, ולקבל את המחיר הטוב ביותר, מילה של עמי מימון. שימו לב רבותיי, מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, מקבלים מחיר פגז למכשיר הטוב ביותר, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, ושימו לב מאזינים ומאזינות, מי שמתקשר עכשיו גם מקבל, שנתיים סננים חינם, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל כל ההצגה, מתנת עמי מימון. שימו לב, שנתיים סננים חינם, וגם מתנה ייחודית, המחיר הזול ביותר, אני ערב למחיר הזה. טלפון 0523-844-844, אני חוזר, 0523-844-844. מחגים עכשיו, מזמינים מיני בר, לכבוד שבת, מגיע עד שבת, עם הובלה, עם עוד קנה, עם כל הדברים, ואני ערב למספר הזה. אומר לכם, גם המחיר הטוב ביותר, סננים, שירות, רמה, טיל. יאללה, תתחדשו חבר'ה, דיברת יותר מהגובה שלי. 0523-844-844. פרסומות מיד חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
13: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
14: מייפל, גן אירועים.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי.
17: כל הסקרים קובעים
1: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לה...

0: בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
7: פרסומי.
8: מה קורה, די?
9: היי, עמי, בסדר? מה שלומך?
8: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך תודה פה מעל גלי היתר, תודה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אני רוצה להגיד לך תודה.
9: על מה תודה?
8: על הוויניה שהבאת לי.
9: בכיף, באהבה. אתה לוקח?
8: כן. ביום שאני לוקח את הכדור הזה, יש לי אנרגיות תרללת. עד 12 בלילה לא נרדם, אחרי שישנתי ב-4 בבוקר וקמתי ב-7 לתפילה. משהו הזיה, אחי. אחי, זה הזיה. אשתי הבאתי לה את זה בשעה...
9: רגעת אותי.
8: אשתי הבאתי לה בארבע בצהריים את הכדור הזה. תקשיב, כל הלילה היא שרה לי שירים. ואת תרגעי כבר, תלכי לישון. ואת לא יכולה, לא יודע מה נתת לי. מה זה הדבר הזה? אז אני אספר לטובת המאזינים. אתה צוחק, כן? אספר לטובת המאזינים. יש לו מוצר תרללת. כדור אחד, כמוסה אחת, שלקחו בקבוק יין שלם, ושמו אותה בתוך הקופסה הזאת. זאת אומרת, מי שלוקח כמוסה אחת, כאילו שאתה בקבוק יין שלם. היתרונות של היין כולנו מכירים. היין מביא שמחה, היין מנקה את הדם, היין מרחיב את כלי הדם. יין זה דבר מבורך. ויניה, פיתוח ישראלי, עם כל האישורים מסביב, ועשו מהלך גדול מאוד. עכשיו, הכמוסה הזאת גורמת א' לריכוז, אנרגיה, חדות, כאילו שתתם עכשיו זה 4-5 רדבול. אבל רדבול זה מסוכן לגוף. ופה זה בריא לגוף. למה? כי זה כדור שלקחו את כל הוויטמינים והמינרלים בתוך כמוסה אחת. איך עשיתם את זה? ספר לי.
9: אנחנו בעצם מה שפיתחנו טכנולוגיה, שאנחנו יודעים לגדל תאים מהצומח, זאת אומרת שבמקרה הזה של ענבים, אנחנו מגדלים את התאים, אנחנו מעצימים את החומרים הפעילים שיש בענבים, הצמנו אותם פי 100 מאשר בענב עצמו, ופיתחנו בעצם את התוסף תזונה המדהים הזה שנקרא ויניה, שמביא באמת את שלל היתרונות הבריאותיים שיש ליין אדום ולענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל תמוסה מבחינת החומר הפעיל בה. זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויני עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שהיא עושה בעצם, מה שקורה לנו בפנים, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי אדם, היא מרכיבה את כלי אדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. ואז כמוך עמי, כמוני ועוד הרבה אחרים שלוקחים ויניה כבר שנים, מרגישים יותר אנרגיה, ערנות, פיוניות, חדות במהלך היום.
8: אגב, אני אספר לך, אני לא כל יום לוקח את זה. אני לא רוצה להיות כל היום דלוג. אני לוקח את זה, פחות איזה 3-4 פעמים בשבוע, וזה מטורף, כי אני עובד גם בערבים באירועים.

0: ואתה יודע, מפה אני מסיים ברדיו, אתה קורס את הפק הלך, ממשיך לחתונה, ממשיך לאירוע. צריך בן אדם להיות מפוקס, אנרגטי, שמח, כל הדברים. אני אומר לך, זה הכמוסה הזאת, אימא לבה בלה. תגיד לי, ההכשר של זה...
1: בדץ העדה החרדית, מאוד חשוב היה לנו שבאמת כולם יוכלו לצרוק את זה, של בדץ העדה החרדית.
0: טוב חברים, אני מפרסם את הטלפון שלו עכשיו, אתם יכולים לחייג אליו, יש גם מבצע של עמי מימון שם, הטבה מיוחדת, מה הטבה? ספר לי.
1: אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנקה, ושליח חינם תוך כמה ימים מגיע אליכם עד הבית, ברכישה ראשונה תתקשרו אלינו, כוכבית 2908, כוכבית 2908, אנחנו פה מחכים לכם, תרימו טלפון, תנסו, זה משנה לאנשים את החיים, בכל התחומים, בערנות, באנרגיה, כשעולים במדרגות, בלימודים, בחדות, בפעילות גופנית, בכל דבר, להישאר ערים עד מאוחר, כמו שעמי מתאר, זה באמת משנה את החיים לאנשים, ועוזר ותומך, שווה לנסות.
0: גבר, חברים, זה מוצר טבעי, הוא לא מסוכן לגוף, הוא מוצר פגז. הטלפון כוכבית 2908, נהנים מהטבה מיוחדת, כוכבית 2908. רק אני רוצה להגיד לך, לתשומת לבך, שנשארו לי 10 כדורים אחרונים, אז קח את זה בחשבון. כוכבית 2908. כוכבית 2908, כוכבית 2908, אני עדיין באנרגיה של אביניה. עם כל הכוח. תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה.
0: בכיף, תבורכו. כוכבית 2908, זה מספר הטלפון שלהם. אביניה, מוצר איכותי וטוב. שעושה טוב לעם ישראל, כמו לקחתם בקבוק שלם של יין בכמוסה אחת, עם כל האנרגיה של היין. אגב, זה לא עושה אנגובר, לא, אין בזה אלכוהול גם, כן, טורף. בוא נלמד איזה משהו מהמערב דוד מולול. דוד מולול.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, הרב דוד מולול.
3: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: תקשיב, אם יהיה יותר טוב, נשתגע.
3: אני חייב לשתף, אין ברירה, זה עומד לי על הלב, אני חייב לשתף את המאזינים העיקרים.
0: מה קרה, שם
3: שלא שמור? שלא מספיק מכירים את עמי מימון היקר.
0: תירגע.
3: בדיוק לפני שבוע, היה הופעה היסטורית של יניב בן המשיח הענק, הופעה בהפרדה מלאה, קידוש השם, כולם בחורי ישיבות, משהו, עזוב. ואתה יודע, בן אדם בא, אני חושב שאתה אבא ואימא של ההופעה הזאת, במשך חודש מקידמת אותה, ורעיונות והכל, וחשבתי שאתה תשב מאחורי יניב תשב שם. ולשמוע שלא היית בהופעה, כי היית רצית ללכת לשמח חתן יתום, לי זה פוצץ את הלב, זה מראה לי שבזכות אנשים כמוך הגאולה קרובה מתמיד.
0: מה אתה חושף את הדברים האלה?
3: אין מה לעשות, חייבים, אתה יודע למה? כי ברור לי שזה יחזק עוד יהודי עכשיו, שיש דברים באמת חשובים בחיים, ויש צריך לעזור לשני ולעשות למען האחר, ואין לזה ערך, ואין לזה בכלל דיבור, והייתי חייב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו לגבי ההלכה, אמרת בוא נלמד משהו, אז בוא נלמד משהו. השבוע הגיעה שאלה יפה מאיזה ועד עובדים, שהחליט, אתה יודע, עכשיו קיץ, שמש, מוציאים את העובדים למלונות, יש המון הנחות והטבות. הגיעו למלון, בן אדם יראה שמיים, מלון כמובן קשר, למאדרין, משגיח צמוד, כחלב ישראל, באים לאכול חביתה בבוקר, הוא רואה שיש איזה טבח גוי שעושה את החביתה. בערב רוצים לאכול עליה, יש רואה שיש איזה טבח ששם, אתה יודע, את הקציצות, עושה להם את הטיגון, ואז אתה יודע, שיהיה חם, טרי. האם הדבר מותר או לא? זה בשולי עקום. צריך לדעת בהלכה, קודם כל, שמרן השולחן ערוך אומר, וזה דעה רווחת, שבשולי עקום צריך לא מספיק שהמשגיח ידליק את האש בהתחלה, אלא צריך גם שיניח את האוכל על האש, זאת אומרת, יעשה את כל הבישול. הרמה חולק, הרמה בא וסובר, שברגע שהמשגיח ידליק את האש, זה נחשב כבר כאילו הוא בישל, מה שנעשה אחר כך זה מאליו, הכל בסדר. זה דבר אחד. עכשיו, אנחנו ספרדים, פוסקים כמו שולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על זה. הרב בחבדת מביא את השיטת הרשב"א, הרעבד, שהוא בא וסובר שברגע שכל העניין של איסור חתנות, זה אם יש לי בשכונה איזה גוי עשיר, נחמד, שבא, שולח לי בקלאות, יש חשש של חתנות, שאנחנו נתקרב, שנהיה ידידים וחס וחלילה נביאו לידי חתנות. אבל ברגע שמדובר על פועל, על איזה סודני שעובד אצלי בבית, או אותו דבר, בן אדם שהוא עובד במלון, שהוא מקבל משכורת, הוא עובד אצל היהודי, אין שם חשש של חתנות. מרן גם בזה פוסק שלא פוסקים את זה, וגם בן אדם כזה צריך לדעת לחשוש בשולי רקום. הרב בא ועושה ספק סליקה בשתי המקומות, יש לנו פה שילוב של שני הדברים. קודם כל, יש לנו את שיטת הרמה, הדליק את האש, אתה משגיח תמיד בכל המלונות האלה, מדליק את האש בתחילת יום, התנורים, הגז, הפלנצ'ה, הכל. דבר שני, יש פה את העניין שמדובר על עובד זוטר, שאנחנו אין פה חשש לתנות, זה המלון שבעלים של יהודי, הוא

0: רק אצל היהודי, ממילא אפשר לבוא ולהקל, כמובן שהמחמיר תבוא עליו ברכה וזה מדף חסידות, אבל אם בן אדם הזמין אותו והוא כבר הולך למלון, יודע שהוא יכול לאכול, יוכלו ענבים ויסבאו, יכול לאכול את החביתה ולהיות שמח בזה.
1: אגב, שאלו אותי פה לגבי אינדוקציה, ואני גם מזכיר את השיעור של הרב יצחק יוסף, הוא גם דיבר על זה, שבישול באינדוקציה גם יש לו אותו דין, למרות שזה נכון. רק באש, כי היום כל הטכנולוגיה של בישולי זה, לעניין שבת בישול באינדוקציה זה איסור מהתורה. ולגבי זה איסור גברה, וכל הדברים האלה. אז לכן גם באינדוקציה תהיה בעיה. גם התוספות בגיטין מביאים שגנאי הוא לצדיק שגופו יתגדל, וישאר בו רושם המאכל שהוא אסור בעצמו. אז זה כל הדברים.
0: צריך להקפיד ולראות ולאכול דברים כשרים ולדעת ש... כל הנושא של ההכשר וכל הנושא הזה צריך לבדוק, לדבר עם המשגיח. לפעמים אנשים לא יודעים, אמרתי, חלב ישראל בכוונה, כי הרבה פעמים במלונות יש הפקת חלב נוכרי, יש קרובית שלא תמיד זה חסלה. צריך לדעת להיזהר ולהקפיד, ובעזרת השם שומר נפשו, יראה רק דבר טוב בעזרת השם.
1: הרב דוד מלול, תבואה מפעילון במילון, סיברת אותי שסיפרת שלא הייתי בהופעה של אני בן משיח, כי אתה יודע, דיברתי על זה פה לילות כימים.
0: אבל אנשים יעריכו מה באמת חשוב.
1: אז אני אספר טובת המאזינים, היה איזה בר מצווה שהתחייבנו שילד שאבא שלו נפטר לפני שנתיים, וראיתי אותו כל כך שמח, את הילד, וזה, אני אוהב את יעני, ומן הראוי שהייתי צריך להיות איתו באירוע הגדול שלו, וויתרתי על זה, טובת השמחה של הילד הזה. אני חושב שאני אשמח באירועים נוספים אם ירצה השם. אין זכות כגודל לשמח ילדים יתומים, זה עומד בנפשנו. הרב דוד מלול, תבורך מפעילון פי מיליון.
0: תודה רבה, עמי היקר, אוהב אותך.
1: יישר כוח גדול, תבורך מפעילון פי מיליון. טוב, רבותיי, הריבית משתוללת בחוץ. כן מורידים את הריבית, לא מורידים את הריבית. ברגע שהנגיד אמר מילה, הדולר כבר קפץ ל-2.95. יש איזה סיבה? תכף אספר לכם למה הסיבה, ומה הולך להיות עם מחירי הדירות. הפתעה.
2: פרסומי.
1: שלום חבר שלי, יוסף מנחם משכנתאות, שלום.
3: שלום, שלום.
1: טוב, אני אספר לטובת המאזינים שהדולר הגיע ל-2.96 ו-2.95, היה 2.8 שבוע שעבר. מה גרם לקפיצה הזאת? הנגיד אמר מילה.
3: עכשיו הוא 2.97.40.
1: יופי, אז הנגיד אמר מילה. מה זה המילה שהוא אמר? הוא אמר אני מתכוון הנגיד, להוריד את ה... בעוד 3/4%.
3: כדי לאושש את הדולר,
1: כבודו לא מדבר איתי, לא טוב. כבודו ידבר עם את השפורפרת.
3: אמרתי, כדי לרושש את הדולר, היצואנים חייבים להרוויח כסף.
1: הרב, אתה לא באזור קליטה, או שהטלפון שלך לא תקין, השפורפרת, אני צריך אותה.
3: לא, אני דווקא די, אתה נשמע לי מצוין, אני אומר.
1: אני כן, אבל אתה נשמע למאזינים על הפנים.
3: ממש?
1: לא ממש, ממש ממש.
3: חכה רגע, אני
1: אצא
3: החוצה שנייה,
1: ברשותך. צא החוצה, תרים את היד, אולי תהיה קליטה יותר חזקה, כן.
3: אתה יותר טוב?
1: יאללה, בוא נתקדם בעזרת השם. שומעים טוב, כן, יאללה, ברוך השם.
3: נעשה ונצליח. אני אומר, ככל שהדולר מתחיל להתרומם למעלה, לגדול ל-3 ומשהו יהיה, זה נובע מהחלטת הנגיד שהוא מתכוון להוריד ריביות, כי אחרת לא היה זז. ריבית משמעה נמוכה, משמעה דולר יותר גבוה, וזה מאושש את היצואנים, והם יכולים להרוויח כסף ולפרוץ. רק שבוע שעבר נגיד קנה 800 מיליון דולר מהציבור וכבר עשתה קופה של 6%. אז גם בנק ישראל יודע לעשות קופות.
1: יודעים לעשות כסף. אז לטובת זה, ברגע שנגיד מוריד את האחוזי ריבית, הדירות עולות למעלה. כי אנשים אומרים...
3: לא רק הדירות, הכל מתאושש, כי המחיר של האשראי הוא יותר זול, מאפשר אנשים לקנות את כל מה שהם רוצים, גם מכוניות, גם דירות, גם הכל, ולכן הריבית הולכת ופוחתת, הולכת ופוחתת. יותר מכך, כבוד הרב עמי מימון, ברגע שהבנקים מזהים שהריבית עומדת לרדת, הם כבר מורידים אותה. הם לבד מתמחירים את המחירים החדשים, ולכן כל בן אדם שמחזיק משכנתה, בין שנה, בין 8, בין 20 שנה, תבדקו אותה. לבדוק משכנתה,
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, המשכנתה של שנה שעברה והשנה, הבדל שמיים וארץ. הכסף הזה, הבנקים לא מספרים לכם. זה אחוזים גדולים מאוד מאוד מאוד של ריביות וכספים. לכן, בא החבר שלי יוסף מנחם משכנתאות, ואומר לכם, חברים, אני אעשה לכם בדיקה בחינם. מה בחינם? מה אתה משוגע? אתה תפסיד כסף. כן, אני בודק לכם בחינם.

0: במידה במשכנתה שלכם תקינה, או שהרווח, לא מרוויחים פה 50,000 שקל הוזלה, עזוב את זה, תשלם את זה במשך השנים, עוד חכה עוד קצת שנטפל בעניין. במידה ויכול להוזיל לכם 150, 200, 300, 500, 700, מיליון שקל של ריביות, אז זה הזמן לחייג אליו. אומר לכם, תבואו אליי, אני אטפל לכם בזה. כמה הוא לוקח, הוא לא לוקח לפי אחוזים. א', הוא לוקח מחיר פיקס לכולם, 3,900 שקלים פלוס מע"מ. והבדיקה שלו נעשית בחינם. חינם. בודק לכם בחינם. הטלפון קל מאוד, כוכבית 3787, בודק לכם בחינם. כל מי שמתקשר עכשיו בודקים לו את המשכנתא בחינם. במידה והוא יכול לסייע לכם, הוא אומר לכם גם, אתם רוצים אותי, קחו אותי. אתם רוצים מישהו אחר, לכו למישהו אחר. כן, משהו אחרון.
1: עוד משהו, כבוד הרב, אני אומר שגם אחרי שבדקו בחינם, ויכולים, רוצים לאחל מישהו אחר פיתחו, זה לא, לא חשוב לי. אני עשיתי את המצווה. עשיתי להם רנטגן, ואמרתי להם, היום, היום, מישהו, המשל שלו לא מי יודע מה, אבל היא לא גרועה, היא סבירה. אמרתי לו, תדבר איתי בעוד חצי שנה בערך בעזר השם, אם אני אחיה. לא, שום דבר לא בועל, כשההחלטות הן צריכות להיות ברורות, אנחנו עושים הכל לסדר את העניין. אז כל מי שמתקשר אלינו, הנה הטלפונים מצלצלים פה בלי סוף, כל מי שמתקשר אנחנו בודקים, בודקים ובודקים, ואנחנו מחליטים יחד עם הלקוח באיזה מצב הוא, והוא יחליט להתקדם או לא להתקדם.
0: חברים יקרים, מספר טלפון כוכבית 3787, בדיקה היא בחינם. יוסף מנחם משכנתאות, אתה צריך לעזור לאנשים, כי אמרו לי שאתה לא חוזר לכולם, אין לך זמן לכולם,
1: אבל... אנחנו משתדלים, אז אנחנו נחזור לכולם.
0: לא, מקשרים אל האנשים בטלפון שלי היה ישיר, אמרתי להם, תשמעו, הוא נותן פה שירות חינם, הוא צריך צוות וכוח אדם, ועד שהוא מתקשרים לבנקים, מביאים את הנתונים שלכם, אחרי זה מגיעים לחוזר ריביות וכן הלאה.
1: נענה לכולם, יש לנו כוכבית זהב, כוכבית 3787, עונים לכולם.
0: 37 זה 10, 87, 15. ינוס, הכל ביחד צריך 10 ו-15, 25. אז כוכבית 3787, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, כבוד הרב, תודה רבה.
0: אל כמוך. תודה רבה, תבחום פעליון, פרסומת מיד שווים לפינת התניה ועוד מוזיקה.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
0: רונן, מה עם הקפה, רונן? אבי קיסר.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
10: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
11: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ויום. רואי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת.

0: כיף להיות יהודי.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
3: שלום עליכם.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
8: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גל אירועים בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: הרב נדב, מה העניינים? הרב נדב.
1: כן.
0: תספר לך סיפור. יש בעיר בת ים, הייתה שריפה שם באחת הדירות, בגבול בת ים, והמשפחה שם, שתי אחים נכים, שהם בבית רפואה צריכים להשתחרר, אין להם לאן ללכת. אז גם הם יתומים, גם מצווה גדולה, נשרף כל הבית. לא יודע מה, הם השאירו שם דלוק, כל הבית נשרף. אני מוסר טלפון של אחד היתומים שם, ומי שיכול לעזור, תבוא עליו הברכה. הרבי מלובביץ' אומר שאחרי שריפה, מתעשרים, נכון? מתעשרים, נכון? שאלה מי מתעשר, חברת הביטוח מתעשרת, או מתעשר הבן אדם שישרף לו הבית? אבל בכל מקרה, מקרה מצמרר ביותר, מצמרר ביותר, רבותיי, שלושה ילדים שללא הורים, בגילאי ה-20, וגם יותר קטנים, נשרף להם כל הבית. חרם, חרם, חרם של העולם. אז הטלפון שלהם, אני מוסר אותו עכשיו, לפי שנעבור לפינת התניה, כי כתוב, אני בצדק, אחזה פניך. רוצים להבין את התניה כמו שצריך, שימו צדקה לפני זה. רוצים להתפלל לפני כמו שצריך, רוצים בצדק, אחזה פניך. שם צדקה. לפני התפילה, תזכה לראות הקדוש ברוך הוא. הטלפון 058-532-9934. 058-532-9934, פעם אחרונה. ככה קוראים לו חיים, הבן אדם. 058-532-9934. עד כאן הנושא הזה, דיווחו מפי עליון, פי מיליון. יאללה, עכשיו עוברים פינת התניא היומית עם הרב נדב. הרב נדב, בבקשה.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כן, הרב נדב, דבר איתי.
1: קראת לי סיפור חסידי על רב שמואל מונקה, שהיה אחד מהחסידים הגדולים של בעל התניא, אדמו"ר הזקן, שפעם הבית שלו נשרף. כמובן, אני לא מספר את זה למשפחה, המסכנה, זה צריך להזדהות איתם ולנחם אותם וכו', אבל כל השאר שיקשיבו, הבית שלו נשרף, הוא יצא בריקודים מהבית. אם לא הבינו מה, בן אדם השתגע, למה הוא יוצא בריקודים, מה יכול להיות משמח בזה שהבית שלך נשרף? אז שאל אותו אחד החברים, אמר לו, על מה אתה שמח? תראה מה קורה. הוא אומר, אני שמח שאני לא עובד אלילים, כי אם הייתי עובד אלילים, אז גם הפסל שלי היה נשרף עכשיו. אבל אני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להישרף, הוא תמיד איתנו. אוקיי, הבית הלך בעזרת השם, אנשים יעזרו, כמו שאתה אומר, עם ישראל במצבים האלה, נתגלה בתפארתו, כל אחד ירים טלפון למספר שאמרת, ויתרום מה שהוא יכול, ובעזרת השם, כמו שאמרת קודם, אחרי שריפה מתעשרים.
0: אמן, שיתעשרו. כן.
1: אבל בנוגע למצבו של בן אדם, הוודאי שיכול להישאר שמח, כי אלוקים לא נשרף, ברוך השם. אבל נחזור קצת למה שאנחנו לומדים בתניה, אנחנו בפרק ו' של שער האיכות והאמונה, באמת עמי, זה דברים כל כך גבוהים, אני מנסה כל כך לחשוב איך אפשר להוריד את זה, שנצליח להבין. אדמור הזקן אומר, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. כשהתחלנו ללמוד את שער איכות והאמונה, הוא אמר, מה צריך כל כך להשיב ללב? כל אחד יודע שהשם הוא האלוקים. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש עוד אלילים? אנחנו לא עובדי אלילים, מאמינים בהשם אחד. אבל לפי מה שהסברנו בפרקים הקודמים, השם הוא האלוקים, הכוונה, יש את שם הוויה, שם של הגילוי שמהווה את העולם, כמו השמש שמאירה לעולם. ויש את שם אלוקים שמסתיר על זה. כמו שאמרנו שיש איזה נרתק, נרתיק שמסתיר על השמש, לא תשרוף אותנו. השם ואלוקים זה דבר אחד ממש, זה לא שני כוחות נפרדים, זה לא מגיע משני מקורות שונים. כמו ששם הוויה מגיע מהקדוש ברוך הוא, גם כן שם אלוקים זה גם כן גילוי של הקדוש ברוך הוא, ועד רבה. שם הוויה יכול להתגלות בעולם דווקא דרך שם אלוקים. אבל בזה להתבונן ולחשוב על זה, והשבות על לבביך ולא לשכוח שהשם הוא האלוקים. במילים פשוטות, גם השריפה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. זה לא שינוי בתוכנית וזה לא נגד הרצון שלו, גם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, שבאדם זוכר את זה, באמת הוא יכול לצאת לרפות גם במצב כזה.
0: תודה רבה כבוד הרב, דבורה מפעילון פעילון הרב נדב, תודה רבה. שהכוח גדול. רבותה, היום ההילולה של הרב מרדכי אליהו, ואני אשמיע איזה קטע מתוך דבריו, כי כתוב שספתותיו דבות בקבר, ובעזרת השם ישפיע טוב בעדינו, נשים איזה כמה שניות, ורק ככה על ידי ככה, רבותיי, להתחזק בנושא הגאולה. הנה זה בא, רבותיי.
3: אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תחיש לנו את הגאולה. אנחנו רוצים לראות עין בעין בשוב השם ציון, לראות בית מקדש. מקדש על מכונו, בית מקדש השלישי ירד מן השמיים.
0: אמן.
3: מקדש השם כוננו ידיך, המקדש השלישי יהיה יפה, יפה, יפה. אנחנו לא יכולים לתאר את היופי. ואנחנו נזכה כי בעין בעין יראו בשוב השם ציון, בביאת הגואל, בבניין הראל, במהרה בימינו אמן.
0: אמן ואמן. שמענו את מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, ימליץ טוב בעדנו, תדליקו לו נר, הרב מרדכי צמח בן מזל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, בזכות הצדיק, ישפיע על כולנו, טוב ואמן. בשורות טובות, נפגשים ירצה השם מחר.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
10: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
9: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
15: אבא כל יכול.
14: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
17: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
18: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות.

0: אני ממליץ, תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. תביא לי אור.

0: גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בראיון לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. הוא טען כי לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר. דברי הנשיא טראמפ. יושב ראש הפרלמנט באיראן מוהמד בקר קליבאף הגיב על דבריו וכתב, כל תוקפנות תענה בתגובה ישירה ונחרצת. ראש הממשלה נתניהו הגיב על דברי נשיא טורקיה ארדואן שטען כי ישראל מאיימת על האנושות וכי תקיפותיה בסוריה ובלבנון מאיימות על טורקיה. הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא הכי מוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ולעולם כולו. דברי נתניהו. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
2: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה המעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת היהודים ברוב של 56 תומכים אל מול 43 מתנגדים. המפלגות החרדיות מקדמות את החוק כדי לחזק את מעמד לימוד התורה מול עיקרון השוויון שעל בסיסו נפסל בעבר חוק הגיוס. חברי הכנסת דן אילו, זולי אדלשטיין ושרן השכל מהליכוד לצד משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד. לאחר ההצבעה תקפו חברי ש"ס יוסי טייב ומשה אבוטבול את אילוז וקברו לעברו תתבייש לך. שאר חברי הציונות הדתית תמכו בהצעה.
1: ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ השקל נחלש משמעותית מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מזנק בשיעור של כאחוז ושתי עשיריות ושערו נקבל 3.97 שקלים. האירו היציג עולה בכי אחוז ונסגר על שער יציג של 3.43 שקלים. התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: נדעות החום היום ברובן רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום יום רביעי בשבוע, כ"ה בסיוון. היום זה יום הילולת הצדיק, הרב מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו אמן. אם עדיין לא הדלקתם נר, אם עדיין לא ביקשתם ישועות בזכות הצדיק, תעשו את זה עכשיו. אני אומר לכם שאתם תזכו לראות ישועות. אומר את זה מניסיון, ברוך השם. תודה לאבא שבשמיים, תודה לצדיק, תודה לזכות אתמול לשדר מלשכתו. האמת שנורא התרגשתי מהשידור שם, וגם אחר כך זכיתי ללכת לציון שלו ולהתפלל. ובאמת אני כל כך שמח מהרגעים האלו ומהזכויות הללו, ובאמת צריך להגיד תודה, תודה לשם התברך, תודה לצדיק שבחר בי. אנחנו היום נהיה כאן למוזיקה טובה, מן הסתם שנשמע כאן את השירים על הרב מרדכי אליהו, איך לא, מורי ורבי. שאני כל כך מתגעגע אליו. באמת, רגשות מעורבים יש לי בימים האלו. אז אנחנו נצא לדרך עם שיר כל כך יפה, שיר תפילה הייתי אומר, ותן ביצר טוב איציק דדיה, אבל לא לפני שניתן קרדיט ענק לחברים היקרים שעושים את השידור הזה. זאת אומרת ככה, אני באולפן ירושלים לבד עם הצופים שלי בבני ברק, נמצא איתנו אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן, עורך ומפיק, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. תן לי יצר טוב, האזנה טובה לכם.

הופעה חדשה וזהו יני בן משיח מתוך שיריו החדשים יש לומר כי באמת הוא הוציא לנו לא מעט שירים חדשים מאוד מאוד מאוד יפים ובכלל על המופע בקיסריה וואו מה נדבר ומה נאמר הבן אדם יודע להמציא את עצמו מחדש כל פעם וכראוי לכזה זמר גדול טוב עכשיו אני קצת מוריד את הקצב ואני רוצה להתחבר ללב לנשמה יום ההילולה של הצדיק הרב מרדכי אליהו זכותו תגן עלינו אמן אני לא רוצה להפריע לשיר הזה פשוט בואו נתרגש אביהם של ישראל איציק ואבישי אשל תקשיבו לשיר הזה תדליקו נר תבקשו בקשות תראו ישועות בעזרת השם

שתי השעת של רחמים, אני רוצה להזכיר לכם, אם עדיין לא הדלקתם נר לכבוד הצדיק, תעשו את זה עכשיו, ובעזרת השם תזכו לישועו. השיר הזה נכתב לכבוד הרב והצדיק, זכותו תגן עלינו, אמן. פרסומות מעט חוזרים.

0: מיד נשוב ל...
1: המבוקשים עם אמירה מלולו.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
3: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
1: מוזיקה ובשבילי כל
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם?

0: באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבי 3098.
11: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: סלטים.
1: שיפו דעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף.

0: ובזכות הבטחת הצדיק
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעם דרך הסדר.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: מוזיקה

0: זהו אלעד אלדד עם שיר חדש, תגיד תודה. כמה שזה יפה, ובאיזה אמת צריך להגיד תודה, וכמה שיותר בכל הזמן. רונן בוסטן, האם אתה איתנו?
1: איתך, באש ובמים.
0: איך אתה מרגיש, תגיד לי?
1: משתבח הבורא, אמירוס יקירי ואהוב ליבי, איפה ברחת לי היום?
0: אני בירושלים, שמע, אנחנו שמים פתיח ומיד מתחילים.
2: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: כן, תגיד לי, יום ירושלים, מה זה אומר שברכת?
0: אני אוהב את ירושלים, תשמע, היום אני אגיד לך מה קורה, היום גם למניינם, זאת אומרת ככה, אומרים שיש את המושג הזה של משבר גיל ה-40. בטח שכחת מזה, כי זה היה מזמן, אבל אתה יודע, היום זה גם למניינם, זאת אומרת, לכולי אלמה, אז באתי קצת לקחת אוויר של קדושה.
1: יפה, איך אתה? יפה, השתבח הבורא והתעלה היוצר, יום של שמחות, ברשותך, נפנק פה.
0: יאללה, פנק את השמחות, פנק.
1: זוג יקר ונחמד שהיום

0: מגיע בברית הנישואין, הלא הם מאור ודקל, שזה היום הגדול שלהם, אז שיהיה להם בשעה טובה ומוצלחת, המון ברכה ואהבה, בית נאמן בישראל, באים בכל הכוח לשמח אתכם, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.
1: יפה מאוד, ואשרם שהם זכו לרב מקדש כמוך, רב רונן בוסתן, תשמע, מה שאתה עושה זה פלאות בחופות, פלאות.
0: משתדלים, משתדלים.
1: טוב, בוא נלמד הלכה, נקדיש אותה להצלחת כל עם ישראל, להצלחת החיילים שלנו, לשמירה עליונה על כל אדם ואדם באשר הוא, שלכולם יהיה טוב, בבקשה רונן.
0: אמן ואמן. שים לב בהלכות תפילין, האם כיסוי מגומי או מפלסטיק על התפילין זה נחשב לחציצה? אתה יודע, יש כאלה שזה שומר על הפינות, בזה האם אפשר להניח את התפילין איתם? התשובה מעיקר הדין, מותר להניח כיסוי זה על תפילין, והמחמיר להוציא בזמן הברכה, תבוא עליו הברכה. אם מותר לספור באצבעות את הקריחות של התפילין שעל יד, בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ואם מותר לספור בפה, ואם מותר לנשק תפילין של ראש לפני שמניחים על ראשו, שזה הלכות חשובות מאוד, שלא יהיה חציצה והפסק בין תפילין של יד לראש. מותר לספור הקריחות שעל היד לפני שהניח תפילין של הראש, ואפילו שסופרם באצבעותיו, אבל לא יספרם בפיו, ואם ספר בפיו, יחזור ויברך על תפילין של ראש. ועדיף שישמע ברכה מאחר, ואסור לנשק התפילין של ראש לפני שמניחה משום הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש.
1: תשמע, זה בשבילי חידוש גדול ועצום.
0: חידוש עצום, ואם היית פה אמירם, הייתי מנשק אותך, זה לא הפסק בטוח.
1: טוב רונן, תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות, יישר כוח עצום.
0: אמן ואמן.
1: אנחנו אמורים לשמוע את פינת הנוסטלגיה. אני רוצה לשמוע שיר מאוד מאוד מרגש ויפה לכבוד אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו.
0: אבל הפעם זה יהיה... איזה שידוע היה אתמול.
1: כן, אתמול היה מאוד מיוחד. אני רוצה להשמיע את השיר של אבישי רוזן. אתה יודע, הוא היה ילד כזה חמוד, והוא שר את השיר היפה הזה. אגב, פגשתי אותו לא מזמן.
0: מה אתה אומר? מה איתו? בן כמה הוא היום?
1: בחור גדול, אחלה גבר שבעולם.
0: מה אתה אומר?
1: די-ג'יי, ואני מפרגן לו מכל הלב. כן, לגמרי. אז בוא נשמע את השיר הזה, אביהם של ישראל. תודה רבה, רונן, בשורות טובות.
0: מירוס,
1: ביי ביי.

בת אמת צדיק פועל אביהם של ישראל כמו אז גם היום גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם תדליקו נר, תבקשו בקשות, תתפללו טוב אם כבר נוסטלגיה ואילולת הצדיק אז בואו נלך על עוד משהו נוסטלגי הרבה יותר מאבישי רוזן, הרבה יותר נוסטלגי יניב בן משיח, נשמח באילולת הצדיק בואו נעשה את זה שמח, אם כבר אילולה אז עד הסוף

0: נשמח בהילולת הצדיק. היום אגב יש גם את הילולת רבי ישמעאל כהן גדול, נכון? אם אני לא טועה, זה היום, נכון? יפה, תדליקו נרות לצדיקים. אנחנו כמובן עשינו כאן הילולה גדולה לכבוד הרב מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו, אמן. פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429 053-410-7429. האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
3: יהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. עמוקה, כוכבית 84-29.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
12: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינט רק ב16.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד. בשבילך ובשבילי.

טוב, למי שלא יודע, אני רק רוצה לספר לכם שאת השיר הזה כתב כמובן הרב מרדכי אליהו. זה נמצא בכתביו לאחר פטירתו, ראו שזו הייתה התפילה שלו טרם שהוא עמד בדין. הלחן של יונתן רזל שבור עולם ירפא אותו, והשירה של חיים ישראל, וקצת הפרעתי פה למילים של הבית השני, וזה לא בסדר. זה שיר שצריך לשמוע אותו במלואו, אז הקפצתי טיפה אחורה כדי שנשמע הכל.

תודו שזה אחד השירים היותר יפים, נכון? איזה שיר מקסים. זה היה חיים ישראל כמובן עם תפילת הרב. טוב, אני רוצה לעשות פה משהו קצת יותר שמח. יודעים מה? שמענו חיים ישראל, בואו נשמע את שני אחיו בשיר אחד. איציק אשל יחד עם אבישי, שגם את שניהם שמענו כבר היום בשיר אחד לכבוד מרן, אבל אני רוצה משהו לכבוד שבת. בכל זאת, התוכנית האחרונה שלנו לקראת שבת המלכה, ונראה לי שמאוד ראוי לסיים עם איזה שיר שבת כזה יפה, אולי אפילו מחרוזת, כמה שנספיק. אז תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה ליחיאל סולמן שערך והפיק אותנו גם היום, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה העולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו. מחר בשעה 5 יש לי כאן שידור מיוחד, לא המבוקשים, משהו מיוחד, ואם ירצה השם נחזור ביום ראשון ונשתמע ונשמח, היו רק בשורות טובות לכולם. תודה רבה לליפה עגלון, מה אתה קשור? כן, כן, מחר יום חמישי בשעה 5 יש לנו שידור מיוחד. יאללה, תודה רבה לכולם, בשורות טובות, להתראות, שבת שלום, תהיו מאושרים, שמחים כל החיים, אמן.

0: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: פורור, חד וחלק.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. דובר צה"ל אישר כי נרשמה פגיעה בבסיס חיל האוויר רמת דוד במהלך ההסלמה האחרונה עם איראן, באזור שאותו הגדירו כלא משמעותי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בצבא מתחקרים אם מדובר ברסיס או בפגיעה ישירה, והערכה היא שמדובר ברסיס גדול. ברוך השם, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בראיון לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. הוא טען כי לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם. כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, דברי הנשיא טראמפ. במקביל, יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוהמד בקר קליבאף, הגיב על דבריו וכתב, כל תוקפנות תיענה בתגובה ישירה ונחרצת. ראש הממשלה נתניהו הגיב על דברי נשיא טורקיה ארדואן שטען כי ישראל מאיימת על האנושות וכי תקיפותיה בסוריה ובלבנון מאיימות על טורקיה. הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל, דברי נתניהו. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
2: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה, המעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת היהודים, ברוב של 56 תומכים אל מול 43 מתנגדים. המפלגות החרדיות מקדמות את החוק כדי לחזק את מעמד לימוד התורה מול עיקרון השוויון, שעל בסיסו נפסל בעבר חוק הגיוס. חברי הכנסת דן אילו, זולי אדלשטיין ושרן השכל מהליכוד לצד משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד. לאחר ההצבעה תקפו חברי ש"ס יוסי טייב ומשה אבוטבול את אילוז וקברו לעברו, תתבייש לך. שאר חברי הציונות הדתית תמכו בה.
1: ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ, השקל נחלש משמעותית מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מזנק בשיעור של כאחוז ושתי עשיריות, ושערו נקבע על 2.97 שקלים. האירו היציג עולה בכאחוז ונסגר על שער היציג של 3.43 שקלים. התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מידות החמיום ברובן רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף. זה שערוריה. אם יש משהו שזה... זה הדבר. היה אמור להיכנס לחדשות, לא קרה.
1: ולמה זה לא קרה?
2: אני לא יודע למה זה לא קרה, ואני אומר תקפוץ ישר. אין אוזניות באולפן אפילו, ראית מה זה? לא חדשות ולא אוזניות.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל מכוון אליך.
2: מכוון, תקשיב.
1: חיים מאושרים בלי אינטרנט וסרטים. תיעודים שפורסמו מראים את חברי הטליבן שוברים סמארטפונים כהצגת נאמנות למנהיג שמקדם איסור על סמארטפונים. אני רוצה לומר שלדעתי זה לא טליבן, זה פשוט הרב אמנון יצחק.
2: תשמע, קודם כל תקשיב, הכל הם גונבים מהיהודים והם עוד טוענים שזה שלהם. גנבו את המדינה מהיהודים וטוענים שזה שלהם, ועוד גם אומרים שאנחנו גנבנו מהם.
1: כן.
2: עכשיו עם הסמארטפונים העתיקו מאיתנו ועושים כאילו זה שלהם. יום אחד מנהיג הטליבן החליט שהוא אחי
1: שהוא נגד סמארטפונים.

0: עוד הם, בהמשך הם יגידו שאנחנו לקחנו מהם, תכף הם גם יגידו שהסונים והמחבלים זה משלהם.
1: יפה.
0: אני אבל בעד הטליבן בהקשר הזה, אני מאוד חושב, כאילו, חשוב להם שהילדים שלהם לא ייחשפו למדיה, כי במדיה יש אלימות.
1: נכון.
0: טליבן, מתרחקים מאלימות.
1: כל הכבוד. אני הבנתי שהצעד הבא שלהם, זה לחסום כבישים במרכז הארץ.
0: תשמע, אגב, האלימות, אני זוכר שהייתי נער, לא זוכר מה, ישיבה קטנה אולי, היה לנו מחנך שאמר, שדיבר נגד משחקי מחשב.
1: כן.
0: הסיבה שהוא הסביר, הוא אמר כי במשחקי מחשב יש המון אלימות.
1: כן.
0: שמה אתה חושב שאנחנו עושים אחרי צהריים בשכונה? מה לדעתך אנחנו עושים? יורדים החוצה ומה? הייתי יורד למטה, רבי מכות כל השכונה, חוזר הביתה בלי רגל, אבל העיקר שהיום אני לא נחשפתי לאלימות.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
0: מטורף.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: יום רביעי בשבוע, כי יש 6 דקות לאחר השעה 5, אנחנו איתכם עד השעה 7. בשעה הבאה, מיד לאחר חדשות השעה 6 ייכנס לכאן זמר, זמיר ומזמר. אתם תצטרכו לנחש מי הוא, אם תעלו על זה, קבלו מאיתנו פרס. שווה. פרס יקר ערך. יאללה, אם אתם יודעים מי הוא, אז כבר עכשיו תקליטו לנו, זה מוגבל לניחוש לכל אדם, בטלפון 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. 03-7176-921, שלוחה 1 ואז 4. חוץ מזה, אם בא לכם לעלות לשידור, לשחק איתנו קיר טיפוס את כמה שנוכל ונספיק השעה, 0799-800-921, 0799-800-921, מערכת עלייה לשידור חדשה שלנו. תודה לפלסטר יחיאל צולמן, שגם מפיק אותנו, גם עושה לנו דיגיטל, ואולי אפילו נעשה כאן פלוס גז היום. טוב, תודה גדולה גם לאלי בן חמו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, ואנחנו מיד נצא לדרך. שוב, תנחשו, מי הוא זמר, זמיר ומזמר שייכנס לכאן? אני ממש ממש רוצה שתעלו על זה. תפתח לעצמך את המיקרופון אם אפשר.
0: אני לא אומר, חשוב לי להתבטא, לא אכפת לי.
1: איך עבר עליך היום?
0: עבר, תשמע, הפקקים במרכז היום.
1: חכה מה הולך להיות מחר.
0: וואו, מחר זה עוד יותר.
1: חכה מה הולך להיות מחר, הרבה הרבה יותר.
0: לא התחילו אבל את ההפגנות היום? מה היה שם?
1: לא, עדיין, כאילו.
0: יש מסביב ללשכת גיוס בירושלים, זה אני כבר יודע, אבל...
1: כבר היום, כאילו?
0: כן.
1: ומחר הם מתכננים מלא מוקדים ועניינים. גם היום? גם היום? קיצור, תירוף, מה אתה אומר? תן לנו דיווח.
3: היום הם עושים בארבעה מוקדים, אבל רק מול בתי הכלא.
0: חזרה גנרלית.
3: כן, חזרה גנרלית.
1: חזרה גנרלית למחר.
3: כאילו, לבדוק שבאמת נכנסו העריקים לבפנים.
0: שהכל עובד, שהכל עובד,
3: לא, לבדוק שבאמת העריקים נכנסו לבפנים, שלא יפרו, שתדע, פדיחות, ללכת להפגין מחר, ולגלות שהעריקים לא נכנסו בכלל לכלא.
1: אז הם צריכים
3: לבדוק, מוודאים שהם נכנסו וקלו אותם.
1: ואז מחר יתחיל הבלגן.
3: אוקיי,
1: הבנתי אותך.

0: עכשיו קיר טיפוס, יקירי.
1: אז...
0: כן.
1: כן, מה?
0: בווחצי פלוס גז. אוקיי, בהמשך גם גוף הפרשה עם מיקי חיית.
1: ורעיון.
0: ורעיון גדול.
1: מיוחד, עם איש מיוחד.
0: נכון, שהם צריכים לנחש מי הוא, אם הם רוצים לנחש מי הוא. הקו שלנו פעיל להודעות שלכם, 03-7176-921, שלוחה אחת ואז ארבע, כמובן שהראשון שיצליח לנחש במי מדובר, מי הזמר, זמיר ומזמר שייכנס לכאן, יקבל מאיתנו פרס שווה. זה לא אופיר סלומון, זה לא יצחק בן ארזה, זה לא קובי ברומר ולא שי וינר. לא אף אחד מהם. בינתיים, כן.
1: שמע, איך עבר עליך היום?
0: בעיצומו, בעיצומו.
1: איך עד, עד
0: העיצום? עד עכשיו, עד ש... האמת שבסדר גמור, ברוך השם, איך אצלך?
1: חסדי שומיים.
0: ראיתי אותך קצת כועס, קצת כועס.
1: הפקקים, פקקים, פקקים.
0: עושים אותך עצבני?
1: לא, לא בא בזמן, כי איך... תוכנית חצי מוכנה, אני כל יום רוצה להגיע לרדיו שעה לפני התוכנית. שבת על הספה.
0: ותמיד אתה מגיע שעה אחרי.
1: שעה אחרי, אוקיי? אז היום שעה וחצי אחרי. ואז עכשיו לא יודע מה קרה, אני לא יודע מה היה היום בכלל. כאילו, אתה אומר שלא היה הפגנות היום. לא יודע מה כן היה.
0: אתה לא מבין, אני רוצה, אתה יודע, קיר טיפוס וזה, אנחנו נתחיל את הקיר טיפוס הראשון להיום. איזה דף אנחנו אוחזים? אתה יכול להסתכל שם? עשר כבר? בוא נראה.
1: לא, אפילו אחד... עשר...
0: אתה יודע מה? זה לא משנה. כך אפילו חמש, אוקיי? לא משנה. אוקיי? אנחנו עושים הפתעה לחבר שלנו, יקר, ותגיד שלום, ואחר הצהריים טובים לאבי בן ישראל, איש החסד, רבי אברהם בן ישראל, מה קורה?
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך קודם כל?
2: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
1: כן, כן, אתה...
0: מה, הצטרדת? צעקת שפע באיזשהו מקום?
2: איך אתה קולט שאני צרוד? הנה, עכשיו חידדתי את קולי.
1: לא רק ישראל קלט שאתה צרוד, נראה לי כל עם ישראל.
2: אורי, אורי, די עם הליצנות.
1: יש כמה רופאי אוזן גרון שהתעוררו משנץ עכשיו.
2: אני לא צריך שום דבר, אצלנו הכל טבעי.
0: אבי, אם אתה צריך להופיע היום, מה קורה? איך עושים את זה?
2: אני מופיע היום, גם אתמול הופעתי.
0: אתה מבין? מה? עם הצרידות וזה הכל עובד.
2: לא, אוכלים הרבה כרוב.
0: כרוב? עושה את העבודה?
2: עושה את העבודה יותר ממה שאתם חושבים.
1: יש משהו שעושה אותך צרוד לאכול משהו אחר, שנגיד מזמינים אותך לאירוע ואומרים אנחנו רוצים שתבוא בכל הצרוד, כי אני נהנה עכשיו. יכול להיות שיש עוד.
2: אז אני אסביר לך מה תעשה. שעתיים לפני כן ניפגש, תמשיך עם הציניות, אני אצעק עליך, אני אבוא צרוד.
1: זה רעיון.
0: יפה. אבי היקר.

0: אהוב ליבנו, תקשיב, תקשיב, אתה חושב, אתה חושב שאתה עולה לדבר כאן על חמש שנים לבשמרו. נכון, יכול להיות שנדבר על זה גם. אבל אתה מכיר את המשחק שלנו, קיר טיפוס?
1: לא.
0: כמיטב המסורת, אנחנו הולכים לשחק איתך בשידור חי, לראות לאיזה מקום אתה תגיע.
1: זה הפתעה אמיתית. חשבתי אתה מעלה אותי לאייטם.
0: אין בעיה, אולי גם יהיה, לך תדע, אם תצליח, תקבל אייטם. לא תצליח, אנחנו מורידים אותך, ואתה לא מתלונן לשיווק וכלום.
1: מה תנסה?
0: אתה לא אומר כלום לשיווק.
1: קדימה, נו.
0: כן, כאילו, המשחק הזה על חשבונך, אתה משלם עליו anyway.
1: אין בעיה.
2: איך אתה יכול לעשות את זה? זה כספי תרומות.
0: לא,
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אנחנו בכלל, אני אלמד אתכם משהו, אורי.
0: נו, הוא בכלל לא שילם, מעולה.
1: יש לי עסקה רוחנית עם בעלי הרדיו. לכן, כשאדם נותן את ה...
0: רגע, אבי,
1: ושום דבר לא הולך לשום פרסומת. עד כאן דבריי.
2: יפה מאוד.
0: לא, כי חשבתי שאתה הולך להיסחף פה עם האייטם. שים לב, אנחנו מתחילים...
1: לא.
0: המשחק הזה בנוי... כמו מדרגות. בשאלה הראשונה אתה מקבל ריתמה. שאלה הזאת נותנת לך בעצם אפשרות להיפסל במהלך המשחק, אוקיי?
1: כן.
0: השאלה היא...
1: אני אפילו לא יודע על מה המשחק.
0: שים לשאלות ידע מהמדינה שלנו.
1: אין בעיה.
0: באיזו עיר בישראל שוכן המכון הביולוגי?
1: הביולוגי?
0: וואו,
1: זה
0: או רחובות,
1: יש אפשרות?
0: לא, אין אפשרות, זה פתוח, ככה.
1: המכון הביולוגי לדעתי ברחובות.
0: לא רחוק משם.
1: או נס ציונה.
0: יאללה, נתנו לך ריתמה.
2: ניתן ריתמה.
1: אמרתי זה בחד המחצה,
0: הלאה. טוב, נתחיל עם השאלה הראשונה.
2: מהו אגם המים המתוקים הגדול ביותר בישראל?
1: אגם המים המתוקים הכינרת.
3: טיפוס מקצועי.
0: עיר הבירה של שוויץ היא ציריך. נכון או לא נכון?
1: עיר הבירה של שוויץ. וואו.
0: ציריך. זו עיר הבירה של שוויץ?
1: ציריך, כן. מה קרה?
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: לא, התשובה לא נכונה.
1: אז יש לי ריתמה. אז מה זה, ג'נבה?
0: אנחנו ממשיכים.
1: אוקיי.
0: באיזו מדינה נמצא הר הגעש פוג'י? סין, יפן, או... שנייה, יש כאן אפשרויות. סין, יפן, או תאילנד.
1: פוג'י.
0: כן.
1: פוג'י זה נשמע יפני. לא יודע, סתם אמרתי.
0: ואתה צודק.
1: אה?
0: לא, רגע, זה טיפוס מקצועי.
1: נו.
3: בלי הריתמה זה...
0: למה בלי הריתמה? מה קורה?
2: הוא ידע.
3: טיפוס מקצועי.
0: הוא ידע מצוין. טוב, כאן יש לך אפשרות או שאתה עוצר או שאתה ממשיך. מה אתה מחליט, אבי?
1: אוקיי. מה? כאן, אם אני הולך לאייטם או ממשיך למה?
0: אתה יכול להמשיך עם עוד שאלות.
1: יאללה, תמשיך עם עוד שאלות.
0: יאללה, כמה אנשים חתמו בפועל על מגילת העצמאות של מדינת ישראל?
2: האם 120, האם 37, 22 או 50?
1: אני הולך על 37.
0: מטורף! איזה תבלין מתוק ונפוץ מופק מסוג של צמח הסחלב?
2: זה שאלה פתוחה.
0: שאלה פתוחה.
1: נראה לי קינמון. קינמון או שקדים? בוא, יש לי זה משהו.
3: אך, זה כאב.
1: כאב.
2: התשובה היא וניל.
1: וניל, איי.
0: אני אומר לך, איזה תבלין מתוק. מתוק.
1: מתחילה.
0: ונפוץ, מופק.
2: אני אומר, תיתן לו אייטם בכל זאת.
0: אבי בן ישראל, היקר, חמש שנים, ארגון ושמרו. אני לא יכול, למען השבת אני לא יכול.
2: כן, זה לא בעדר שלנו.
0: אמנם אתה לא, הצלחת להגיע לפסגה.
2: גירדת אותה.
0: היית מהטובים, לא, אני אומר במשחק. להשגות אחרות הגעת להרבה, הגעת לפסגת העולם, אחי.
1: ברוך השם, ברוך השם, הקוסי אתה בשמיה. שום דבר לא איתנו, לא לא השם איתו, הוא לא יכול לו. תלמד, הכל צריך סייעתא דשמיא והכל. גם העניין של ושמרו, הזכות הזאת, שאני חושב, הזכות הזאת שניתנה לי להדיר את כבוד השבת בעולם, הזכות הזאת היא בעצם של כל עם ישראל, של כל המאזינים, של כל המאזינות, ואנחנו רואים פירות ופרי פירות. אם נתנו ליהודי ערכה לפני שנתיים, והוא הצליח לחזור בתשובה, מחר אני עושה כנס עם אותו יהודי, שכבר הצליח להביא 120 בני נוער תחת כנפי השכינה, ואני רק מסתכל על הזכויות. הבאתי לו בסך הכל ערכה בזכות מאזין או מאזינה, וכבר 120 איש תחתיו שומרים שבת, זה שווה לי לא מיליארדים, זה טריליונים. אני יותר מיליונר, אני מצהיר את זה הנה בשידור חי, יותר מיליונר מאלון מקס. מאסק, איך אומרים? מאסק,
0: אלון מאסק, שהולך להיות טריליונר, הולך להיות טריליונר אגב. הולך לעבור את הטריליון דולר.
1: טריליונר, כן, כן, בעולם הזה. בסדר, הכל בסדר. אבל באמת, אנחנו, הארגון הזה חרט על דגלו לתת כמה שיותר ערכות וכמה שיותר אפשרויות לאנשים לשמור שבת. אין כיף יותר גדול מזה. אין התחברות לקודש הבריחו, אני חושב, יותר מזה. אדם שרוכש ערכה, לא משנה, תורם ערכה ב-770 שקל ויודע שבזכותו משפחה שומרת שבת, זה שווה מיליונים לעומת הפרוטות שהוא משלם על רכישת הערכה.
0: כן.
1: אתה שאלת אותי למה אני צרוד. אתמול הייתי בקרמיאל, עשינו את ההילולה של רבי ישמעאל כהן גדול. אתם היום נמצאים ביום היסטורי מאוד. זה היום ההילולה של רבי ישמעאל כהן גדול, שהקדוש ברוך הוא בירך, ביקש ממנו שיברך אותו. ישמעאל בני ברכני, כתוב לי במסכת ברכות.
0: נכון.
1: אז אנחנו צריכים לדעת שהיום הזה מסוגל להכל. הוא אחד מעשרה הרוגי מלכות, שעשרה הרוגי מלכות נפטרו, פתחו להם אחד למעלה בשמיים, שרק הרוגי מלכות יכולים להיכנס תחת אותו אחד. ואני עכשיו במקרה, לא במקרה, אני עוד כמה דקות מגיע לציון הקדוש, יום ההילולה, כמובן שנעתיר בתפילה עבור כל השותפים באימפריה של ושם.
0: עזוב אותך רק השותפים, כל מי שישלח לך הודעה שעם שם תעתיר עליו בתפילה.
1: בשמחה.
0: יאללה, תן לנו את הטלפון, חייבים לעוף לפרסומות תכף.
1: אלה שרוצים לרכוש ערכה וגם לשלוח שמות בשמחה ואהבה, 0547-58-0058-0547-58-00-58. תזכור ישראל, שבת אתה יודע מה זה ראשי תיבות שבת?
0: נו.
1: ביומו תיתן שכרו. נתת על השבת, אתה מקבל הכל במזומן. יאללה, בשרות טובות.
0: 0547-58-0058. אבי, אגב, צריך להדגיש שזו לא תרומה אלא רכישת ערכה, אבל משפחה שתשמור שבת.
1: זה מחלוקת של הביוקרטיה, אבל לא נדון בזה עכשיו.
2: יפה מאוד. יישר כוח.
0: תן לנו איזה שפע אחד, תן לנו איזה שפע.
1: שפע!
0: עכשיו הוא צרוד עוד יומיים.
2: בסדר, יש לו קרוב, הכל טוב.
0: קרוב עלינו, אוהבים אותך, אבי.
1: בשרות טובות, כל טוב.
0: יאללה, ביי.
2: אני טוען, כאילו חלק מהרכישה של כל ערכה מגיע קרוב בצד. זה למי שמנייד את הערכות וצריך להפעיל את כל המערך.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
16: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
17: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
18: מקימי
19: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
20: טוב, מאזינים יקרים, מיד אנחנו נהיה כאן עם פלוס גז, מהדורה מיוחדת ביום רביעי. רציתי רק לומר לכם שעדיין לא עליתם מי ייכנס לכאן בשעה הבאה. עדיין לא, זה לא, אני ככה אשלול לכם כמה אפשרויות, אוקיי? כי זה מוגבל באמת לשם לכל אחד. כפי שאמרתי, זה לא יצחק בן ארזה, עוד כמה כתבו, אמרו את זה. זה לא אמרה מדר, זה לא נאורי אריאלי, זה לא מידע טסה,

0: כלל אצבע, זה לא זמר שהיה פה, ומידע טסה ונאורי הראלי למשל היו כאן. זה לא אלעד אלדד, זה לא ירון בר שהיה אמור להיות כאן שבוע שעבר, זה לא יניב ומשיח שהיה פה לפני כמה שבועות, זה לא שמוליק סוכות ולא יוסף חיים בוסקילה. אם אתם חושבים שאתם יודעים מי זה, 037176921 שלוחה, 1 ואז 4. אתם זוכרים מה אני אמרתי לכם על התוכנית שלנו, מה היא הפכה להיות?
1: תוכנית דגל.
0: לא הבנתי, אתה לא משתתף לתוך הסיפור?
2: אתם מברק אותי.
0: אתם צריכים להגיד את זה ביחד, איפה
2: קצת? אז רגע, אז 3, 2.
1: אנחנו מקלת ליווי של התוכנית הזאת.
0: כן.
1: פעם אני
2: כבר מקלת פול גז.
0: תגידו ביחד, אתם מברק אותי.
2: אתם מברק אותי. נו, והם...
0: ביחד, 3, 2, 1.
2: אתם מברק אותי.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: ועכשיו, פלוס גז.
2: לפני שאתה מתחיל, אני רק חייב להגיד לך משהו אחד.
0: כן, מה אתה רוצה לומר?
2: צריך להחזב אותך, אני פשוט כל פעם נמצא מעבר לזגוגית, ואני לא יכול לדבר במיקרופון, אז הנה עכשיו נוצרה הזדמנות שאני גם נמצא באולפן, וגם אתה הכנסת לנו את ה... בריק זהב.
0: נו.
2: אז אני רוצה להחזב אותך ולגלות לך שיש פה עוד תוכניות שמקבלות את הבריק זהב הזה.
0: כן, אבל לא דגל.
2: דגל!
0: אין לו דגל.
2: אתה בטוח שבגלל שקיבלת בריק זהב התוכנית דגל? לא.
1: איזה עוד תוכניות?
0: אני לא אמרתי שאני התוכנית דגל היחידה ברדיו.
2: אוקיי. אתה דגל לבן, יש אחד...
0: דגל אדום, דגל שחור יש פה, הכל יש.
1: למה? איזה עוד תוכניות מקבלות?
0: יש, אני יודע את כל התוכניות, מה, אני לא חשבת, מה, חשבתם שאני לא יודע? אבל אורי אומר, אני לא יכול לעשות יותר את זה, אין בזה שום חידוש, והנה, עדיין לא הצלחת לעשות את זה במקלה. לא, כאילו, אם זה היה שוחה, היית שוחה בחומר, לא הייתי מכריח אותך לעשות את תמבזק אותי הזה.
1: שמע, אני באמת לא שוחה בחומר.
0: יאללה, טוב, בוא נתחיל עם הידיעות שלנו, פלוס גז, בעקבות 3 כותרות מיוחדות שיצאו היום. הפלג הירושלמי מתכוון לצאת להפגנות ענק בימים הקרובים, כאשר על פי ההודעה מדובר במיקומים חדשים, אטרקטיביים ומפתיעים. חברי הפאנל העיקריים, איפה אתם הייתם מציעים לפלג להפגין?
1: קודם כל, אני הייתי שמח שיחסמו ליד הגן של הילדה שלי. תשמע, אני רוצה שהיא תהיה תקועה עד 7 בערב. מתקשרים אליי, אני לא יכול להגיע.
0: מצטער.
1: לא יכול מצטער, הייתי שמח. לא יכול להגיע. וסוף סוף, גנים עד 7-8 בערב, בדיוק כמו שאמור להיות גם בימי שגרה.
0: מגניב, איפה אתה היית מציע?
2: אני חושב, דבר ראשון, אפשר לדוגמה, בקופות של אושרד, ביום 5 בערב.
0: וואי, אתה יודע שאני חשבתי על זה גם?
2: גם ככה צפוף, גם ככה כולם עצבניים שם, ואף אחד לא מבין בכלל למה הוא עומד שם.
0: לפחות יש סיבה.
2: לפחות יש סיבה.
1: וגם אתה פיזית חוסם רכבים, גם אושרד.
0: איי, איי, איי.
2: יפה. ואגב, כן?
1: כן, דבר.
2: לא, אני מתחבר לזה גם, אני פתאום עכשיו לפני ממש 2 דקות, אני מקבל הודעה, עם הנוסח הבא. גורם בעדה החרדית בשיחה עם N12, אם עצורי סולברג יועברו לכלא צבאי,
0: כן.
2: אין יותר קווים אדומים. נפגין במקומות שאף אחד לא חלם עליהם.
1: יפה.
2: עכשיו שני, רק תשנה בראש, במקום גורם בעדה החרדית, להבדיל, גורם באיראן, במשמרות המהפכה, אין קווים אדומים יותר.
0: אגב, ראית את, את זה?
1: לפעמים זה אותו אחד שמוציא את ההודעות שם ושם.
0: לא, המודעה הייתה נראית כמו מודעה של איראן.
1: זה נכון, זה גם...
0: טוב, יש לכם עוד מקומות להפ...
1: אני הייתי שמח שיחסמו את מרדכי דוד. כי אנחנו רגילים כל יום קמים בבוקר. השגרה שלנו שמרדכי דוד...
0: דוד חסם מישהו.
1: תחשוב איך זה ישבש את השגרה אם יחסמו אותו. אין יותר זה, כל מה שאתה רגיל לראות כל בוקר אין, לא קיים. ועוד מקום שהייתי מציע להפגין זה דובאי.
0: דובאי, אוקיי, למה?
1: כי הפגנה מאוד מזכירה לי את דובאי בהכל. כאילו חם, לא נעים, אבל לפחות דובאי מצטלמת יפה.
0: נכון.
2: אבל לבולים.
1: כן.

0: טוב חברים, אנחנו ממשיכים. כמו שאמרנו, הפלג הירושלמי מודיע על הפגנות המרכז בימים הקרובים, כשהוא מצרף תמונת מפה שמאוד דומה להודעת צהל, להודעות שצהל מוציא כדי לפנות אזרחים לפני שהוא תוקף את חיזבאללה.
1: דובר צהל בערבית.
0: כן, דוצבל וזה. אגב, זו אותה שפה שגם, לדעתי, גם הם היו מוציאים עלינו. זה אותו רעיון, אותו רעיון של גרפיקה. פשוט הערבים מבינים רק אותה, את השפה הזו. זה המפות שהם מבינים.
1: זה מה שהמחבלים מבינים.
2: תקשיב, ממה שאני הבנתי, הם עכשיו כמו צהל, מוצאים הודעות כמו צהל, והם מפגינים נגד צהל, והם מזרים את אזרחי מדינת ישראל שתומכים בצהל. הם יודעים נגד מי הם. הם הבינו מה... מי שהוציא את ההודעה הבין מה המסר. אני לא.
0: גדול.
1: תראה, בעיקרון, דובר צהל בערבית מוציא את ההודעה הזאת, אזהרת פינוי, לאזרחים. תתפנו מהאזור הזה כדי שלא מה...
2: שלא ייפגעו.
1: שלא תיפגעו, שלא תמותו.
2: כן.
1: אבל אמרנו נמות ולא נתגייס.
2: אבל לא האזרחים, הם.
1: נמות ולא נתגייס כולם. אתה לא שומע את יחזקאל המריחיה שאומר פה בשידור שאף אחד לא צריך להתגייס.
2: אף...
0: נכון.
1: אז לא הבנתי איך זה קורה.
2: אני גם אוהב את זה שאם עכשיו ההפגנות יהיו דרדלה כאלה, התירוץ שלהם יהיה טראמפ לא נתן לנו לעבוד.
1: אגב, אני שמעתי שצהל פנה אליהם אחרי שהם הוציאו את ההודעה הזאת, ושאל אותם איך הם הצליחו להגיע לרמת רזולוציה כל כך טובה במפות גוגל. כי ההודעות, אני לא יודע אם ראיתם את ההודעות.
2: ההודעות של הפלג נראות יותר טוב.
1: יותר טוב משל צהל בעצמו.
2: תקשיב, אני אין לי בעיה שיתחילו להוציא הודעות כמו צהל, אני אפילו בעד, רק אני רוצה גם התראה 10 דקות לפני חסימה.
0: זה נכון.
2: שהטלפון
0: שייתן לך התראה של פקר.
1: אגב, אני חשבתי שמדובר בכלל במפות גוגל בהתחלה, מהפלאפון שלי, כי אני, אם תראית את ההודעה הזאת, יש שם תמונה, יש שם עיגול אדום מאוד מאוד גדול. כשאני נכנס תמיד להווייז...
2: בגדול מסמל על כל המזרח התיכון.
1: בדיוק, כשאתה נכנס לפעמים...
2: אל תתקרבו לאזורים האלה, לאן נלך? מה האופציות של האנשים?
1: כשאתה נכנס לווייז או למפות גוגל ואין קליטה של ה-GPS, אז אתה רואה עיגול ענק כזה.
2: נכון, על הכל.
1: אז כאילו, בהתחלה חשבתי רגע אחד שאני, הפלאפון שלי שוב נכנס למפות בלי לשים לב.
0: שימו לב, סוער בישיבת פונוביץ' אצל המחבלים. אחד הבחורים שמתנחלים בישיבה נחשד כשבקניק שנועד להיטמע בפלג ולהשיג מידע אודות ההפגנות ומארגניהם. מה קורה איתי? נו באמת. הבחורים כמעט וסידרו לו חדר בפנימיית ברזיל. ברגע האחרון הוא גורש מגבעת הישיבה. לרינג נודע כי הבחור לא הכיר את השיר יומים וכך עלו עליו.
2: תקשיב, זה...
0: הוא הכיר רק את לאוירוי. הוא מעודכן רק על השנים האחרונות.
2: הם לא מעודכנים. הם מאשימים אותו, הוא בא מעודכן. הוא בא מהבית, הוא יודע שהיום לאוירוי, והם נפלו. הם היו צריכים איזה... אני אהבתי, אגב, שאיפה רצו לשבץ אותו? באיזה פנימיה?
0: בברזיל.
2: ברזיל. הוא גם שבקניק וגם סוכן מוסד.
1: האמת היא שאם אני לא טועה, לאוירוי זה של הצד השני.
2: כן?
1: אם אני לא טועה...
2: יכול להיות.
1: יכול להיות, אבל יש לזה...
0: יש מיואנסים.
1: הם פתאום הבינו, זה לא שבקניק, הם הבינו שבצד השני.
2: אנחנו היינו נופלים אם ככה.
1: כן, ודבר שני, אני בכלל הבנתי שהסיפור היה אחרת לגמרי.
0: מה?
1: בהתחלה הם חשדו כי הוא הגיע בזמן לסיידר. ואחר כך חשדו בו כי הוא ידע איפה החדר שלו.
2: זה גם.
1: בסוף עלו עליו כשהוא שאל איפה אפשר להירשם להפגנות בצורה מסודרת.
2: מעולה.
0: יפה.
2: אני מהרגע הראשון לא האמנתי לו שהוא משלנו. אחי, הוא לא יודע לזרוק סטנדרים, בוא. ראית אותו?
0: לגמרי.
2: אחי, זה לא זה, אבל בטח בשבק נזפו בו כזה, אחרי שהוא חזר ל...
0: איך נשרפת ככה?
2: איך זה, מצטערים...
0: חודשים של אימונים.
2: כן, אי אפשר לתת לך יותר משימות גדולות, אנחנו מורידים אותך מעכשיו, אתה חי על גזרת שכם. אי אפשר עם ההשתוללות הזאת.
0: אני חושב שהוא גורש, כי הוא בסוף התברר שהוא שבקניק, אבל תאר לך שהוא היה נתפס והוא היה סוינה.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: מחוסל במקום.
1: אגב, ביקשו ממנו להשלים את השיר יומים על ימי מלך. הוא אמר, אני לא יודע, אני שומע קולפליי.
0: יפה. טוב, אנחנו אגב ביררנו עם גורמים בישיבת פונוביץ' והסיפור הזה לא ידוע להם, וכנראה זה עוד סיפור שיצא ממוחו הקודר של מנחם קולודצקי. אבל מה הוא יודע? מה הוא יודע?
1: סיפור שהיה יכול להיות.
2: אנחנו לא יודעים, זה התפרסם בארינג של קולודצקי. עכשיו, הסטטיסטיקה שלא לטובתו בסיפור הזה. אם אנחנו מנסים לנתח הגיונית, אבל

0: אבל אחלה סיפור.
1: אחלה סיפור.
0: אחלה סיפור. תמציא לנו עוד סיפורים כאלו. אולי הוא יהיה בסוף סופר ילדים.
2: אורי, אני הייתי מציע לך לסגור את הטלפון.
3: למה?
2: לנתק אותו. 24 שעות הקרובות, תכניס את הטלפון שלך למצב טיסה.
0: יאללה, חברים יקרים, תודה רבה לכם על הפלוס גז הזה.
4: פול גז רדיו שואו. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
5: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן עושים לכם
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אין על מקסימה.
12: סטנו, סטנו מקסימה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים.

0: לכם פרסומי.
1: בחוץ הטמפרטורות מטפסות, כולם מנצלים את זה כדי להקפיץ מחירים, אבל ברשת נטו חיסכון עושים בדיוק הפוך. הם הקפיאו את מחירי המזגנים והמעבררים עם מחירי רצפה מטורפים, אל תהיו פריירים ותשלמו אלפים ברשתות החשמל. שמעו טוב, מזגן מפוצל אינברטר. אחד כוח סוס של מותג מעולה ב-599 שקלים בלבד, צריכים משהו גדול יותר? יש גם מ-699 שקלים בלבד, רוצו לסניפים, גם מעבררים אגב, מ-59 שקלים ו-90 אגורות. לא משנה איפה אתם על המפה, מצפת, קריית שמונה, דרך המרכז ירושלים ועד באר שבע בדרום, מהפכת המחירים מגיעה אליכם, והרשת כמובן נטו חיסכון, המבצע הוא ללקוחות פרטיים, עד שתי יחידות ללקוח, בתוקף עד ה-30 ביוני או עד גמר המלאי. נטו חיסכון, פשוט הקפיאו את המחירים, אתם יכולים להרוויח מזה וגם להתעברר.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
1: גורו הכושר החרדי מיקי חיית, שלום לך, מה שלומך?
2: שלום ישראל, מה שלומך?
3: והפובליציסט, יש לו תור עכשיו.
1: יש לו גם פובליציסט, הוא גם מגיש פינה חשובה ברדיו.
3: באותה שורה עם סימה קדמון ונחום ברנע.
1: עם כולם.
3: עם יעקב ריבלין.
1: עם אורי צייטלין.
2: חבר'ה, אתם מרימים לי פה, אני לא יודע איך אני אצליח לנחות אחר כך.
3: תשמע, בכל מה שקשור לפיזי, אנחנו סומכים עליך שתדע לנחות.
2: אני יותר
1: מעדיף
2: לדעת
1: להמריא,
2: אבל בסדר, גם חשוב.
1: קח אותנו לפרשת קורח.
2: כן. קורח שלנו היה אדם מצליח מאוד, עשיר כקורח. היה לו מעמד והשפעה, ולכאורה לא היה חסר לו שום דבר. אבל במקום להסתכל על מה שיש לו, הוא כל הזמן להסתכל על מה שיש לאחרים. ההשפעה הזאת הפכה את זה לקנאה, והקנאה למחלוקת שהרסה לו את הכל. זה משהו שפוגש היום כמעט כל אדם, במיוחד בעולם הספורט והכושר. מתאמן אחד מסתכל על מישהו חזק ממנו ומתייאש. ילד מסתכל על חבר שמצליח יותר. מאמן משווה את עצמו למאמנים אחרים ברשתות, או חלילה לא רק ברשתות, בכלל משווה את עצמו לאחרים, ובמקום לקבל השראה, ההשוואה הזאת הופכת לרעל. איזה אמא התקשרה אליי, ילד שלה היה אצלי בחוג שבוע, והיא אומרת לי, אני רוצה להוציא אותו, למה? הוא ראה ילדים אחרים שמצליחים שם סלטות והוא עוד לא מצליח. גברת, הוא שבוע פרו, הם כבר 3 שנים, אבל ההשוואה הזאת יכולה להיות הרסנית. גם ביהדות אנחנו רואים סוג אחר של קינה, קינת סופרים. התורה אומרת לנו, חז"ל מלמדים אותנו, קינת סופרים תרבה חוכמה. אז יש קינה בריאה כזאת שלא שוברת, אלא כזאת שדוחפת אותנו לגדול.
1: מעצימה.
2: ויש קינה בריאה כזאת שאנחנו לוקחים אותה למקום טוב. איך עושים את זה? במקום להגיד, למה יש לו ולי אין, הגישה הנכונה שלי, אם הוא הצליח, כנראה גם אני יכול.
1: יפה.
3: ואם לא הצלחת פעם, לא אומר שלא תצליח בעתיד.
2: כמובן, אבל המגמה, הראייה, זווית החשיבה תהיה שאיפה חיובית, לקחת את כל הדבר הזה, את כל החצי הקוס שעכשיו היא כבר מלאה, ולהגיד, אם חצי הקוס שלי מלאה, והוא יש לו קוס מלאה, גם אני יכול למלא את הקוס שלי. זה לא על חשבון האחר.
3: בהחלט.
1: מיקי חיית.
2: ועוד... כן. עוד מילה קטנה בתקופה הכל כך מורכבת של ימינו, שיש לנו כל כך הרבה כעסים ופילוג וכיתוב בין קבוצות שונות. פרשת קורח מזכירה לנו מה קורה כשהקינה הופכת למאבק אגו. היא יכולה להרוס את הכל. היא מזכירה לנו שאפשר לבחור אחרת, להפוך את ההבדלים למקור של השראה וצמיחה, לגיוון תרבותי, לאושר ולסגסוג ביחד.
1: וואו, מדהים. מיקי חיית, גורו הכושר החרדי, תודה רבה לך, תודה רבה. תודה גם לפלסטר יחיאל צולמן, שגם הפיק אותנו, ובדיגיטל, והיה בפלוס גז, וכל הדברים הטובים. תודה לך, אורי צייטלין.
3: תודה.
1: בשעה הבאה, לא ניחשתם, לא עליתם, אבל יניב מדר הולך להיכנס לכאן עם סינגל חדש שנקרא דרך חדשה, דרך ארוכה. חושבים לדבר על הכל, על החיים. ניחשו רק אמרה מדר, שזה כמעט.

כמעט, אם אומרים את זה ברצף, זה נהיה מדר. כמעט. מסיימים שיר מתוך הפרשה, כמעט כל השירים מתוך הפרשיים של אברהם פריד. מוישה אמס! יאללה, מיד ראיון מטורף, כאן באולפן. גם בווידאו אגב.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
2: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
1: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 813 כוכבית 8136.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: רשת חשמל הקרן מציגה, מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום. מקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: פור. חד וחלק.

0: ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. בהמשך להזעקה שהופעלה בשלומי, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר יראה את מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ברוך השם לא דווח על נפגעים. דובר צהל אישר כי נרשמה פגיעה בבסיס חיל האוויר רמת דוד במהלך ההסלמה האחרונה מול איראן, באזור שאותו הגדירו כלא משמעותי. כתבנו מנדריזל מוסר כי בצבא מתחקרים אם מדובר ברסיס או בפגיעה ישירה, והערכה היא שמדובר ברסיס.

0: בסיס גדול, ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בריאיון לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. הוא טען כי לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם. כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, כך טראמפ. בתגובה יושב ראש הפרלמנט באיראן מוהמד בקר קליבאף ציין כי כל תוקפנות תענה בתגובה ישירה ונחרצת. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המואשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת אותם. מועצת המושלים של הסוכנות כינו את ההחלטה הכרחית ודחופה וקראו לאיראן לאפשר להם את כל הגישה שהם צריכים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה עברה ברוב של 21 בעד, 3 נגד ו10 נמנעים. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה המעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת היהודים ברוב של 56 תומכים אל מול 43 מתנגדים. המפלגות החרדיות מקדמות את החוק כדי לחזק את מעמד לימוד התורה מול עיקרון השוויון שעל בסיסו נפסל בעבר חוק הגיוס. חברי הכנסת דן אילוז, יולי אדלשטיין ושרן השכל מהליכוד לצד משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד. לאחר ההצבעה תקפו חברי ש"ס יוסי טייב ומשה אבוטבול את אילוז וקברו לעברו תתבייש לך. שאר חברי הציונות הדתית תמכו בהצעה.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר יחסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום היום ברובן רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לך, אחי היקר.
1: שלום לך, ישראל, אהוב ליבי.
0: מה קורה? מה איתך?
1: שתבח שמה, ברוך השם.
0: תשמע, אנחנו בפעם הקודמת שהיינו פה, שהיית אצלי, זה כשהחלפתי את עמי, אם אני לא טועה.
1: אמת.
0: ואתה הופתעת בענק. באמת. פתאום חשבת תקבל עמי מיימון וזה, פתאום נפל עליך המשתקנס הזה. אבל הסתדרנו יפה ביחד.
1: אלוף אתה.
0: והנה אנחנו נפגשים שוב עם סינגל חדש, מילים ולחן אלחנן אלחדד.
1: אמת.
0: ותספר לי רגע על השיר החדש שלך.
1: דרך ארוכה, כשמו כן הוא, אתה יודע, אנחנו במוזיקה עושים דרך באמת ארוכה. אנחנו כבר כמעט 15 שנה בתחום. אז אתה, הייתה, נכון זה 15 שנה בתחום, אבל הייתה איזו תקופה אחת שבעצם בארבע שנים שהתעסקתי בנדלן, ובעצם חשבתי שאני יכול לשלב גם מוזיקה וגם את זה, ואז יצא מצב שלא באמת עשיתי שילוב, אלא יותר נשאבתי לכיוון של הנדלן, וזה מה שגרם בעצם, אתה יודע, קצת לדרוך, להיות פחות בעניין, להיות פחות, אתה יודע, בכל הרעש והתעשייה. כן הופעתי פה ושם, אבל אתה יודע, מבחינת הדיבור, מה קורה וזה, דברים כאלה, זה היה פחות, ו... היה שזה יום שפשוט, אתה יודע, הגעתי למצב שאני אומר, בוא נה, כאילו, מה קורה עם המוזיקה, אתה יודע, אצלי המוזיקה זה הרבה מעבר, זה כבר, כמובן שזה פרנסה, וברוך השם, הכל מיתו יתברך, אבל זה הרבה מעבר, זה בנשמה, זה בתוך, בעמקי הנשמה שלי, בעצמות, ברמה חבריי. ואמרתי לאשתי, זה לא מעניין אותי, שאני עושה פי שבע יותר מבחינת פרנסה בנדלן, וזה לא מעניין אותי, המוזיקה הרבה יותר מושך אותי שם, וחזרתי בגדול, והחזרה הייתה לא פשוטה, כי זה דרך ארוכה כמו שהיא, וזה באמת, אתה יודע, ברוך השם, אנחנו כבר הרבה, כמעט 5-6 שנים אחרי, וזה הדרך ארוכה. כשאלחנן אלחדד שלח לי, דרך אגב, חייב להזכיר כמה מוכשר אלחנן אלחדד עשה המון המון לחנים ושירים, לעיתים אחד-אחד.
0: מהכותבים הבולטים של השנים האחרונות, ללא ספק.
1: לגמרי. ואז כל פעם שלח לי שירים, חלק שהתאימו, חלק פחות התאימו, ואז הוא שלח לי את השיר, אני שומע אותו בעשר שניות הראשונות, לא המשכתי לשמוע. אמרתי לו, עכשיו התחלת לדבר, מתי עושים גייד? ממש ככה. וככה, כשאני שיר, כשאני שומע אותו, מקבל המון המון סקיצות, ואני שומע את השיר, ובעשר שניות, בחצי דקה הראשונות, שזה עושה לי איזה צביטה בלב, אני מרגיש שאני, משהו קורה בפנים, זהו, זה קורה. אני אומר, אם זה אותי עבר וריגש, אין ספק שזה גם ירגש את הקהל ואת כל המאזינים והשומעים, וברוך השם יצא באמת באמת שיר. שאני אומר לך את האמת, אני ברוך השם יצא לי להוציא כבר כמעט 12 סינגלים שלי מקוריים. כולם היו בניי, אני אוהב את כולם, אבל הוא באמת באמת מהטובים ביותר שיצאו. אני רואה גם את התגובות, את החשיפה המטורפת, כשהשיר כולה פחות משבוע וכבר כמעט 30 אלף צפיות, שזה מטורף, וזה באמת באמת מחמם את הלב, שזה שיר שעשינו אותו, אתה יודע, אקוסטי כזה, יותר מכונס, יותר אינטימי, השתבח שמולד באמת.
0: רגוע כאילו, אתה הלכת על קו זה. תגיד, באמת מעניינתי לדעת, אתה אומר, אני עוזב את הנדלן, בעצם אתה הולך למקום שהמוזיקה היא בחירה מוחלטת? באופן שכאילו טוטלי, לא משנה מה יהיה?
1: כמובן שהכל בהתייעצות של מורי ורבי, רבי דוד בוחצירא בן אריה, שאני פוקד אותו לפחות פעמיים בשבוע. וזה היה קטע שאשתי אמרה לי, תקשיב, תשמע, פרנסה ברוך השם לא חסר, כי בנדלן באמת אפשר לעשות הרבה הרבה כסף, וזה קרה. אבל באמת להניף משהו בשמחת חיים שלך נפגע. כאילו, אתה יודע, אני שר, אני על הבמה, אני מרגיש כאילו אני חי, אני נושם, אני משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, זו תחושה שאי אפשר להסביר אותה, ובאמת זה מה שהיה. אמרתי, זה לא מעניין אותי. עכשיו, בזמן הזה, אתה יודע, כאילו, איכשהו, במרכאות אני אומר, נשכחת מלב, כי אנשים רגילים, טוב, כנראה הוא ראו, אתה יודע, היית רושם, יניב מדר פעם בגוגל, היית רואה הופעות, מופעים, כל הדברים לשירים, סינגל חדשים, פתאום אתה רואה דירות להשקעה, פרויקט חדש לבנייה, דברים כאלה ודברים, ובנדלן, וצורות, וכל הדברים האלה. וזה באמת באמת פגע חד משמעית מבחינת ההופעות.
0: למה זה לא יכול בעצם ללכת ביחד?
1: זה כן יכול ללכת ביחד, אבל הבעיה היא שכשאתה מתחיל את העסק, מי כמוך יודע, כל עסק שאתה

0: להתחיל, אתה חייב להיות בהתחלה מאוד מאוד מאוד עוד טבוע בפנים, זאת אומרת
1: מושקע בו,
0: אתה חייב להיות מושקע בפנים, לא משנה שיהיה לך עובדים ומזכירים והכל, לא משנה, עדיין אתה צריך להיות כל כולך בעסק, וזה מה שקרה, אתה יודע, וזה פתאום באים לסגור חוזה, אז רוב החוזים הם בערבים, פתאום מתנגש עם איזו הופעה שיש, אתה יודע.

0: אותך מאוד מאוד. כל מי שאתה אומר, את השם יניב אדר, כן, זמר, מכיר, עשה לי אירוע, לאחיין, לדוד, זה. אה, כן, הייתי בהופעה שלו פה ושם, ופתאום אתה אומר, אנשים שמתקשרים, ומה, ואתה אומר לו, מה, תשמע, סכום מסוים, נגיד לצורך העניין שהיית לו קו אירוע, אומר לך, כאילו, מה, מאיפה הסכום הזה? כאילו, בוא, אתה יחסית חדש בתחום עכשיו. אתה יודע, פתאום האגו קופץ,
1: לא תספר להם שהיית עכשיו
0: חדש בתחום, תגיד את
1: עצמי,
0: אני לפני 23 שנה הוצאתי אלבום סליחות, אחד המצליחים ביותר, ולאחר מכן שתי סינגלים ששברו את כל הרשת, ואתה יודע, פתאום האגו, אתה יודע, מדבר מתוכך, ואתה אומר, בורא עולם, אין מה לעשות, זה התיקון שלי. זה באמת בדרך קשה, קשה, קשה, והוצאנו קליפים, כי כשאני מוציא, ויגיד לך גם ידידי היקר, שהוא עושה את כל היחד שלנו, נתי בדש היקר.
1: נתי, התותח.
0: שאנחנו באמת, באמת, אני משגע אותו המון, והוא יודע את זה. אני לא עושה משהו אם הוא לא מושלם, זאת אומרת, בצורה הכי, הכי גבוהה שיש. מה שצריך, נתי, תגיד לי מה לעשות, מה צריך לעשות אני אעשה, אם זה לקחת כותבים X, ואם זה לקחת לחנים מפה, ואם זה שאת הגרפיקות יעשה ההוא, והקליפ יעשה את ההוא, בצורה הכי מושלמת. וגם בגלל שאני מוזיקאי ומבין מוזיקה, אז אני מאוד מאוד ביקורתי גם, ואני מתערב מבחינת העיבודים, מבחינת איך שזה יהיה, ואני יודע בדיוק איך אני רוצה שזה יצא החוצה, אז לפעמים זה קצת מתעכב.
1: אתה עושה חיים קשים למעבדים?
0: אני אגיד לך את האמת, כן, אבל היום כבר למדתי לשחרר, כי אתה יודע, המעבד שעושה איזה שיר, הוא מרגיש אותו. כמה שאתה יכול להיות הזמר שמבצע, אבל המעבד מרגיש את השיר. מרגיש אותו שהוא חושב שככה הוא צריך להיות, ובגלל זה הוא מעבד. זה בעצם המקצועיות שבו. ובאמת באתי לדוד ביטן, אמנם דוד ביטן אנחנו רגילים שהוא, אתה יודע, בארדקור, בערבית וכל זה.
1: כן.
0: אומר לי, כאילו, לא.
1: האמת שדוד יודע לעשות הכל. דוד יודע לעשות הכל, מאסטרו אמיתי.
0: דוד מאסטרו אמיתי, ואתה יודע, זה יצא טוב, למה? כי לפני כמעט כחצי שנה היינו ביחד באתונה. תשמע, והיינו שם, ראינו מה זה מוזיקה יוונית. אתה יודע, מוזיקה יוונית באמת, באמת שם כבוד גדול על המקצוע הזה שנקרא מוזיקה. גם יגיד לך את זה, יניב למשיח, הוא הרבה הרבה, אנחנו עושים המון המון לאתונה ביחד. ותשמע, אתה רואה כבוד למוזיקה, איזה רמה, הכל ברבה, לצורך העניין סטנד, אני אתן לך דוגמה. נגיד, יש זמר גדול שעושה מופע גדול גדול, בעל שם ומפורסם, ויש זמר מקדים. אנחנו רגילים בדרך כלל זמר מקדים, עולה, אתה יודע, אין דבר כזה, זה הכל
1: מה שנקרא זמר חימום, כאילו.
0: כן, כן, זמר חימום. זמר חימום שם, אתה חושב שהגעת לאיזה מופע של הענק, של זמר בינלאומי.
1: וואו.
0: אם זה מסכים, ואם זה מחשב, ותמונות שלו, אתה יודע...
1: לא מתפשרים עליו.
0: לא מתפשרים, ברמה מטורפת. אתה יודע, אתה מבין מה זה רמה של מוזיקה, וזה כבוד נותנים לזמר, למוזיקה, כבוד שבאמת, באמת, זה באמת ללמוד, קינת סופרים. אמרתי לדוד, אנחנו מוציאים שיר, אני רוצה אותו בסגנון יווני, והוא כבר טעם, הוא בא מה שנקרא עדיין, אתה יודע, בטעם היווני, ובאמת יצא ככה באמת שיר שקט ונוגע, קצת נגיעות יווני כזה, אתה יודע, שקט אבל בועט, ובאמת באמת מרגש מאוד מאוד, ודרך ארוכה, תשמע.
1: המוזיקה המזרחית באמת מתחילה לקבל, המוזיקה המזרחית, אני מתכוון בעולם הדתי-חרדי, חוזרת לימי הגדולים, אם אנחנו מדברים על השבוע האחרון, המופע הגדול של יניב בן משיח, חיים ישראל שלפני שני מופעים,
0: באמת.
1: ופתאום אתה רואה שיוצאים עוד ועוד שירים מקוריים, אחרי שהרבה מאוד זמן כמעט ולא לא קרה, מה דעתך על זה?
0: תקשיב.
1: אתה אגב יאמר לשבחך שתמיד הוצאת המוזיקה. נכון. כאילו, לא בתדירות הכי גבוהה בעולם, אבל נכון. תמיד, כל כמה חודשים נתת תזכורת, אני כאן.
0: נכון, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. במקצוע המוזיקה זה מקצוע לא פשוט. זה מקצוע לא פשוט, כי אם אתה לא בעצם עובד כל פעם על חומרים, על חומרים, על חומרים, אתה פשוט נשכח. אני עברתי את זה, כשהייתי בנדלן, עברתי את זה, כאילו אמרתי, תשמע, אני עדיין זמר, אני עדיין פה, כאילו, מה קורה? אבל אין מה לעשות, אתה חייב להיות כל הזמן עם הרגליים על הקרקע, להופיע, שירו אותך מופיע, שירו אותך מוציא חומרים, שאנשים ידעו, תשמע, הוא מופיע עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר יוצא. אתמול, אתה יודע, גם הייתי במופע של יניב, דרך אגב, חייב לציין שהיה מופע באמת קידוש השם גדול, ויניב נתן הופע כמו שרק הוא יודע לתת, וזה באמת נתן לי חשק, ואני יכול להגיד לך שבעזרת השם, אני לא יכול להגיד זמן בדיוק, אבל בעזרת השם בקרוב מאוד, אנחנו פותחים מופע בעזרת השם.
1: וואו.
0: אנחנו עושים מחשב ומופע עם נגנים, ובאמת, באמת ברמה הכי גבוהה שיש.
1: זו פעם ראשונה שאתה הולך לעשות מופע, כאילו שאתה פותח קופות, מה שנקרא?
0: נכון, נכון, פעם ראשונה, ואני, תשמע, עכשיו אתה יכול לשאול אותי, תשמע, יניב, אתה זמן לא מבוטל בקריירה, תמיד יש את הפחד הזה, אתה יודע. טוב, אתה יודע, תמיד אנחנו מחפשים את אזור הנוחות, בסדר, שירים, סינגלים, רדיו, זה דבר...
1: בוא נלך גם להופעות שלנו, שמזמינים אותנו, הטברנות.
0: יניב זמר באמת באמת ענק, עשה מופעים, אבל אתה יודע,

0: עדיין ידע לעשות מופע גדול, זה תמיד, אתה יודע, מרגיש ומשג, ואתה יודע, תמיד שזה פחד כזה, כן יהיה, לא יהיה, כן יבואו, לא יבואו, אתה לא יודע מה קורה, אבל אתה רואה...
1: הוא אמר לי שהוא לא ישן בלילה.
0: חד משמעית, הוא אמר לי כמעט חודש שהוא לא ישן.
1: תתכונן,
0: נכון, אם אתה... אני יכול להגיד לך שאני אתמול התרגשתי כאילו זה מופע שלי, באמת אני אומר לך את זה, אמיתי, ומי שראה גם אפילו העליתי פרסום, העליתי כמה סרטונים מהמופע, באמת התרגשתי, כי תשמע, זה מעמד, זה מעמד. אתה מקבל את האהבה האמיתית מהקהל, שמה, אתה משקיע כל כך הרבה, אתה יודע, יש פעם איזה, יש איזה שיר שאומר, גורלו של זמר כגורל עיוור, לפעמים שמח, לפעמים קודר, כי זה באמת ככה, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, השירה הרי היא רגש, אתה מוציא מהרגש, ולפעמים, אתה יודע, לא תמיד עובר עליך יום, לפעמים עוברים ימים שהם פחות טובים,
1: ברור.
0: ואתה עכשיו בא צריך לתת את שיא האנרגיה, לבוא ב-100% לעלות לשמח חתן קלה, אנחנו ברוך השם מסמכים ביום יום חתן קלות, חתנים וקלות בחתונות, שמחות, ואתה צריך לבוא ב-100%. את הקהל לא מעניין מה עבר עליך. אתה לא תגיד, קהל נכבד, היום ככה וככה, לא היה לי משהו, אז אם יהיה לו משהו, תבינו אותי. אין דבר כזה. מבחינתם, חולה, לא חולה, כן צרוד, לא צרוד, לא מעניין אותם. הם מבחינתם שילמו והם רוצים לקבל את התמורה למה שהם שילמו. הם רוצים לראות לך ב-100% שלך. וזה באמת באמת קשה. אתה יודע, באמת, כל אחד עוברים עליו, אתה יודע, לפעמים ימים פחות טובים, אבל תמיד, אתה יודע, אתה אומר, בורא עולם, אתה תיתן לי את הכוח. כי באמת זה הכל מבורא עולם. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, כמו שדוד המלך אמר, תורה שלמדתי באף איזו שעמדה לי, דווקא בימים הכי קשים שהיה לי, זאת התורה שעמדה לי. יכול להגיד לך שהיה לי מופעים, שבאתי לא ב-100%, אתה יודע, היה עבר עליי יום פחות טוב, ואמרתי, וואלה, תשמע, בטח.
1: איך עוברים את זה?
0: גם כשעברתי אחרי מופע, אמרתי, וואלה, תשמע, לא היה משהו. ודווקא שם אנשים עפו ברמות אחרות, אבל...
1: כן, כי יכול להיות שהכל היה בראש שלך, כי אתה בגלל שעברת יום מורכב, אז זה היה קשה וזה, ויכול להיות שדווקא בגלל זה הבאת את ה-200% שלך.
0: אבל יכול להגיד לך, הכי הכי הרבה שזה רק מוכיח כמה שהכל מבורא עולם. המציאת חן הזאת בעיני אלוקים ואדם, זה הכל מבורא עולם. אתה יכול לבוא לצורות, פתאום הקדוש ברוך הוא פותח לך את הגרון ברמה שאתה אפילו לא הבנת, שלא יכולת, אפילו לא יכולת לדבר, היית צרוד, בקושי ישנת, ופתאום נתת הופעה של חייך. הקדוש ברוך הוא באמת, זה באמת, אני אומר את זה אמיתי, לא באמת ככה מהשפה ולחוץ, אמיתי, שבאמת באמת מבורא עולם, הכל מבורא עולם, אתה יודע, זה, שאתה מבין את זה שלפעמים, אתה יודע, כולן, אני אומר על עצמי, לפעמים אתה נופל באמונה, אתה אומר, שמע, אולי ניקח את היחצן ההוא, אולי נעשה פה קידום, פה נעשה פה זה, נכון, זה השתדלות, אין ספק, זה הולך לעשות, אבל צריך להבין שמרכז העניינים שהכל מאיתו ובאיתו, באמת מבורא עולם, אני אומר תמיד, זה שלא קרה עד היום המופע, זה ככה השם רצה. ככה השם רצה יותר טוב לא תנצא, אבל זה באמת ככה, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. וכמו שהשיר אומר, דרך ארוכה, אין מה לעשות. דרך ארוכה היא תמיד, אמנם היא לא קצרה, אבל לפעמים יש דרך שהיא קצרה, אבל היא מלאה תרחים. אבל דרך ארוכה, אבל אתה עושה אותה מבוקרת וטובה, ובורא עולם עושה את ההצלחה. ובעזרת השם, נקווה שבעזרת השם נעשה את זה בגדול.
1: אתה מרגיש, אבל אתה מרגיש שהקהל היום במקום אחר, כאילו, מבחינת הקהל צמא, מה שנקרא, למוזיקה ים תיכונית, איכותית, מזרחית, כשאתה פוגש אותו בטברנות, באירועים, בערבים.
0: לגמרי, תקשיב, אני יכול להגיד לך משהו, שאתמול, מישהו שאני הייתי בשורה ממש הראשונה מול הבמה,
1: כן.
0: והיה לי כמה חברים שהיו מלמעלה. אז אחרי המופע הבא, אמרו לי, יניב, אם היית סופר רק את האנשים שבאו ואמרו לך שלום בהתחלה, רק בזה אתה פותח מופע. רק על אלה שאמרו לך שלום. אתה יודע, אתה רואה את האדם, זה נותן לך באמת החשק. יניב, יאללה, בקרוב אצלך, יניב, מתי אתה עושה? מתי זה? וזה באמת, באמת, קינת סופרים, באמת, מכל הזמרים הגדולים והטובים, החברים העיקרים שלי שעושים מופעים. ואמרתי, זהו, אני הולך על זה, ובכל הכוח, בעזרת שם, אנחנו נתחיל בעזרת שם מופעים אינטימיים, ולאט לאט בעזרת שם, אני מאמין שבורא עולם יעשה את זה, זה יהיה הופעה.
1: אז יניב ומשיח פתח לך את התיאבון בעצם.
0: גם, כן, גם. באמת, הרבה, יניב ועוד הרבה רבים וטובים שכן עשו מופעים. כמו שאתה אומר, באמת, באמת יש, באמת, הציבור שלנו זה ציבור שבאמת, באמת אוהב מוזיקה. באמת יודע להעריך גם מוזיקה. אתה יודע, זה, הציבור שלנו החרדי בעצם, אנחנו, אין לנו את כל הרשתות החברתיות, פחות בכל הרשתות והמדיות, יותר, אתה יודע, בהתכנסות, בתורה, בדברים הפחות, זה יותר הרדיו. אתם בבית השליחים הנאמנים בעצם להפיץ את המוזיקה ואת זה ברבים. ובאמת, יש באמת, באמת, באמת, צמא לזה, ואנחנו משתדלים, אתה יודע, לגעת בכל הסגנונות, וברוך השם, אני אגיד לך את האמת, שזה ברור למה, אני לא אומר אני, המיוחדות שבי, אבל זה מה שברור למה נתן לי, שאני ברוך השם משתדל לבצע, ומבצע. אם זה חסידית, ואם זה מזרחית, ואם זה יוונית, ואם זה ערבית, ואם זה שפות, ואם זה יוונית, כל שפות, שבאמת, אף פעם לא הלכתי רק על משהו בעצם, אלא אתה יודע, לקחתי קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ואני מביא את זה לביטוי בהופעות, שזה משהו שבאמת...

0: באמת, אתה רואה את העדה של הקהל ואתה מבין כמה שאתה עושה את זה נכון.
1: יאני מדר באולפן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד ממשיך.
2: פול גאס רדיו שואו.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
2: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
4: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
5: תגיד, זה אמיתי?
4: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד, מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
8: רואים בעין מקצועית. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
11: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136. 3-6.

0: פודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם, ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים.

0: חיים. 03-570-7575. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
5: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי
7: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: Full Gas Radio Show.
13: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם יניב מדר באולפן. סינגל חדש, דרך ארוכה, וגם מדברים ככה על הדרך הארוכה. תספר לי על הרגע שהבנת שאתה זמר, מתי בעצם גילית שיש לך קול, איך זה קרה?
14: אז אני אגיד לך, הייתי בכיתה היי, היה מופע בעכו, איפה שגרתי לפני החתונה.
13: וואו.
14: עיר מולדתי.
13: כן.
14: וגד ובני אלבז, היה מופע. גד לא הגיע. והיה את השיר, תודה, תודה לאלוקיי.
13: כן, השיר, הדואט המיתולוגי.
14: אהב כזה, הידוע, המיתולוגי בדיוק. עכשיו אתה אומר, בני רצה לשיר את השיר, אמר, קל, נכבד, אני מתנצל. גד לא יכל להגיע היום. ואז אם היה כאן איזה ילד שיודע לשיר, אני הייתי... פתאום כל הקהל, יניב, יניב, יניב, הייתי קטנג'יק, אתה יודע, כיתה A. כל הקהל, יניב, יניב, יניב, יניב, אני לא יודע אם יש מישהו יסריט את זה, אם מישהו יסריט את זה, אני מוכן שלם און תעפות לראות את הסרטון הזה. ואתה יודע, אני כמו ילד קטן, תמים, אתה יודע שאני, אני זוכר את עצמי מגיל קטן, שאני שומע שיר, אני מצלם אותו ברמה של, על הניואנסים הכי קטנים. ו...
13: אבל למה סימנו אותך? למה סימנו אותך? כי כבר ידעו לפני כן בבית ספר, שאתה שר בבית כנסת, איפה זה?
14: כן, ידעו בבית כנסת שהייתי, כל פעם אומרים לאבא שלי, מתי הוא עושה בר מצווה, גם לעלות אותו חזן? מתי כל פעם נותנים לי כיתה תפילה לעלות ולזה, וכל פעם הייתי אומר, אני רוצה לעלות חזן, אסור, לפחות הפטרה מישהו לדבר. אין, תמיד היו נותנים לי לעלות והייתי אוהב לשיר, ואיפה שיש אפשר לשיר הייתי זה, ואז עד כדי כך שזה הגיע למצב ש...
13: אתה עולה לבמה?
14: עולה לבמה. וכמובן אני אומר, אבי, אני יודע שקשה, כאילו, בני זה אבא שלי, ויש את הקטע שמדברים ביניהם, אומר לו, אבא, תגיד לי כמה זה קשה לחזור בתשובה. ואז כל הקהל פשוט נפל על הרצפה. שמעת את המילה אבא, כאילו מה, זה בני אלבז. אבל אתה יודע, ילד קטן מדקלם את השיר כמו שהוא. עכשיו תחשוב, בני, כן, יניב, איך זה לחזור בתשובה? אתה יודע, אין את זה.
13: איך בני הגיב אגב?
14: גם, תשמע, הוא גם, ומאז...

0: בעצם זה היה הפעם הראשונה שבעצם עליתי על במה, ואז אתה יודע, בר מצוות, בר מצווה של אחי הגדול, אני שרתי. הייתי עם פאות, ממש ממש פאות ארוכות, ושרתי, שרתי ביידיש, יש, זה אני יכול, זה מתועד, זה אני יודע. שרתי ביידיש, וכל הקהל,
1: די-ג'י. שרת ביידיש?
0: כן.
1: לא, איזה גדול.
0: השירים שגדלנו עליהם, אתה יודע, של פריד, של מרדכי בן דוד, עולם ומלואו בשישה, כל השירים שאתה יודע, של פעם. ו... ומאז, אתה יודע, ואז ברוך השם, אתה יודע, עשיתי בר מצווה, ובר מצווה גם שרתי כמובן, ואתה יודע, זה הלך והתפתח. ואז הוצאתי אלבום סליחות, שהיה
1: בן מאוד מאוד. בן כמה היית?
0: בן 18.
1: גיל 18 החלטת שאתה מוציא אלבום.
0: רוני רומי פגש אותי, אמר לי, תשמע, אני רוצה להפיק לך אלבום. איך מפיקים את האלבום? לך לדוד ביטן, לבית שלו לחדר, ככה בלייב. ישראל, כמו שאני אומר לך, 5 שעות מקליטים לייב כמו בהופעה. לא הכנות לפני, לא עיבודים לפני, לא מחשב, לא כלום. ככה, כמו שזה, מקליטים, וככה פשוט זורמים, עם ספר סליחות פתוח, זורמים.
1: דוד ביטן כבר עבד עם כל הגדולים, רוני רומי כבר מפיץ את כל האלבומים הכי גדולים במוזיקה.
0: אמת.
1: והם אומרים לך, בוא כנס, מאמרים עליך, בוא תקליט אלבום, הם הוציא, ההוצאה עליהם כאילו?
0: הוצאה על רוני, באמת, באמת, רוני זה, באמת, אני זוקף לזכותו, באמת שהוא הראשון ששם אותי מה שנקרא על המדף. הוא הראשון שעשה את זה רשמי מה שנקרא. ותקשיב, אחרי 5 שעות שקלטנו, נשלח למאסטרינג, עשינו מיקס, רוני אומר לי, אני ואתה נוסע לאזור, מצלמים אותך. מצלם באזור, למחורת, ישראל למחורת, יש כבר דיסקים מוכנים במפעל בקרמיאל, ACD, ACD, ב-ACD, הדיסקים מוכנים.
1: ענק.
0: תקשיב, ואני יכול להגיד לך משהו, וזה מתחבר למה שאמרת לך מקודם, שהכל מסייעת הדשמיה, ואתה יודע מה, יעידו על זה גם חברים במוזיקה, חברים גדולים שלי, זמרים, וגם דוד ביטן, תשאל דוד, יגיד לך, אלבום שנעשה בהכי פשטות שיש, והאלבום סליחות הכי מושמע שהיה. אני לא אומר, לא זוכר זה לזכותי שוב פעם לבורא עולם, וזה בלי עיבודים ודברים כאלה. אני כל פעם שאני אומר, יוצא להגיע לרבי מאיר בלנס לציון, או לרבי שמעון ברוך חי, תקשיב, הדיס
1: סליחות שלך... שומע אותך מתנגן שם ברקע.
0: הדיס סליחות שלך אין דברים כאלה. הוא אומר לי, תשמע, מוכרים את זה בדוכנים, תשמע, הדיס סליחות שלך אין דברים כאלה. אתה יודע, אפילו אנשים מחול, וזה באמת באמת פתח לי, אתה יודע, אני ברוך השם כבר חזן, כבר כמעט 15 שנה בארצות הברית בימים נוראים, וזה באמת הרבה בגלל הדיסק סליחות הזה. אתה יודע, ומאז, מהדיסק סליחות, כמובן.
1: סינגלים, עניינים. סינגלים,
0: זה התחיל באירוע הראשון שעשיתי חתונה לאחי. היה פעם ראשונה שעשיתי עם תזמורת. חתונה זה החתונה של אחי.
1: לא פחדת לפני? לקחת על אחריותך חתונה שלמה?
0: האמת פחדתי, אבל אתה יודע, שהגעתי את ביטן בקטע של חזרות ורשימות ושירים, וזה, ובאמת, אתה יודע, אני זוכר...
1: היום אתה עושה גם חתונה מלאה, או שאתה בא
0: לחתונה
1: מלאה?
0: עדיין, עדיין. ואני זוכר, תשמע, אני זוכר שכשאני הייתי, אתה יודע, לא היה הרבה, כאילו, זאת אומרת, שהיינו בתחום של ה...
1: מי שעושה גם חסידי, גם מזרחי, גם...
0: לא היה הרבה, בעצם
1: כן, בטח. אותך, איציק אשל...
0: כן, איציק היה, אבישי אחרי זה גם התחיל.
1: כן.
0: זאת אומרת, כל מי שהיום...
1: חיים לא עשה חתונה
0: וכל...
1: כן, לא.
0: לא היו, כאילו, זאת אומרת, לא היו ב... לא היו בתחום, כאילו, עדיין כזמרים. ואז לאט לאט זה הלך והתפתח, ברוך השם, והיום אנחנו, אתה יודע, השתבח שמו לעד, באמת בדרך ארוכה, היום אנחנו קוטפים את הפירות, ברוך השם.
1: יש לך זמר שאתה רוצה לעשות איתו דואט? מעניין אותך לעשות איתו דואט?
0: תשמע, קודם כל, אני מאוד מאוד רוצה לעשות דואט עם יניב משיח, אנחנו מאוד מאוד דומים, אתה יודע, במחשבה, דרך אגב, שהוא עשה גם את הפודקאסט, ראיתי את הפודקאסט איתך, מאוד מאוד התחברתי למה שהוא אמר, כי הרבה דברים שהוא אמר, אני גם עברתי והרגשתי על עצמי את הקונפליקטים האלה בתור זמר, מלא מלא פעמים, אתה יודע, זה באמת, אני מדבר הכי הכי אמיתי, מהלב, שאתה לא תמיד יוצא לנו, אתה יודע, את הקביעת עתים לתורה, ברוך השם, כל הילדים שלי, כולם בתלמודי תורה, הבן שלי הגדול בישיבה, ברוך השם,
1: אופה.
0: אני למדתי בישיבות, באמת באמת ישיבות הכי מעולות בארץ, אם זה כנסת חזקיהו בכפר חסידים, ובמיר בירושלים, ברוך השם, תמיד היינו בני תורה, אבל אתה יודע, המוזיקה לפעמים באמת באמת שואבת אותך לשם, ואתה יודע, לפעמים אתה פוגש את עצמך במקום שאתה אומר, תשמע, אני, עם כל הכבוד למוזיקה, אבל אתה יודע, בורא עולם זה, כל מה שאתה וכל מה שאתה תהיה אי פעם, וכל עצם המהות שלך זה בורא עולם, זה הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לך את הכל ונותן לך את הכל, והאושר והכבוד מלפניו. כאילו, אז איפה מה שאתה צריך לתת לבורא עולם? אמרתי, מה אני עושה? עכשיו, יש איזה ארגון שנקרא חברותה, זה נקרא שזה, בעצם הם מציעים לאנשים שהם בני תורה, בחורי ישיבות של זה, לאנשים שמתחזקים. להיות חברות הטלפונית.
1: וואלה.
0: 3 פעמים בשבוע.
1: וואו.
0: וברוך השם, ברור להם זיכה אותי בזה. אתה יודע מה שטוב זה שהוא נותן לי את ה... אתה יודע, הוא מדרבן אותי. החברות השלי מדרבן אותי. יניף, היום אנחנו עושים שיעור, כן, היום
1: שעה. הוא יודע גם שאתה מוזיקאי, שאתה זמר וזה?
0: אני לא יודע אם הוא יודע שאני מוזיקאי.
1: לא דיברת איתו על זה?
0: לא.
1: אז היה.
0: לא.
1: וואה.
0: הייתה איזו תקופה עכשיו של איזה שבוע וחצי שלצערי שני ההורים שלי בבית חולים לא הרגישו כל כך טוב, אז קצת לא זה, אבל יודע, עכשיו כאילו שוב פעם אומר לי, מתי לומדים גם החבר'ה שאתה יודע, מארגנים כל הזה, יניב, דיברת עם אסף, מה קורה עם אסף? ישבתם, למדתם, אתה יודע, וזה באמת...
1: מה אתה לומד איתו?
0: דחף אותי... אתה יודע, בגלל שהוא לא... אתה יודע, הוא בעל תשובה, אז אנחנו
1: מתחיל איתו
0: מוסר, קצת
1: מתחיל איתו מההתחלה.
0: בדיוק, פחות גמרא ודף יומי וכאלה, אבל כן, בשבילי אני כן צריך את הדף היומי ודברים כאלה, וברוך השם אנחנו כבר על זה, גם ליד הבית שלי של חברותה, שגם ברוך השם פעם בשבוע התחלנו, וברוך השם משתדלים יותר ליותר להתמיד בזה ולהגדיל את הזמנים, וזה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ממש ממש ככה.
1: אשריך, באמת. תגיד, אתה גר בצפון, נכון?
0: אמת.
1: וזה לא קשה עם אירועים, אני בטוח שאתה בערך כל יום כאן במרכז, או בדרום בכלל.
0: איזה נקודה נגעת, תקשיב, מאוד מאוד קשה. אמיתי אני אומר לך, מאוד מאוד קשה, השעות, אתה חוזר.
1: היו לך מחשבות אגב לעבור למרכז?
0: עדיין זה קיים, זה עדיין קיים. מה שנקרא, פרצת לדלת פתוחה, זה עדיין קיים, המחשבות באמת לעבור למרכז, כי זה באמת באמת קושי, אבל אני מחכה לכמה דברים שבזאת שמש הבן שלי צריך לסיים בתלמוד תורה, ואני באמת באמת רוצה ממש ממש בזמן הקרוב לעשות את המעבר הזה, אנחנו כרגע בזה, גם אשתי מורה, אז גם זה פרוצדורה לעשות כל המעבר הזה, משרד החינוך גם צריך לסדר את זה, אבל כן זה במחשבה, אבל עכשיו זה כבר מחשבה לכיוון מעשה כבר, ממש ממש ככה, כי זה ממש ממש קשה, ואני יכול להגיד לך ש... קח אותי, נגיד, 15-16 שנה אחורה, הייתי חוזר מהופעה, ותשמע, יש קושי. אתה מגיע, אתה יודע, אתה מסיים הופעה, נגיד, ב-12 ורבע הופעה, עד שאתה מתארגן על עצמך, ושלא נדבר על שאתה מגיע עם אנדרנלין מטורף.
1: כן.
0: אתה צריך לחזור בנסיעה עד הצפון.
1: וואו.
0: שלא נדבר על כביש 6, כבר לא כביש 6, כי כולו...
1: כבר לא חלק.
0: עבודות בכביש, כבר במשך 20 שנה עבודות בכביש, ויוצא לך איזה שעתיים וחצי נסיעה. אתה מגיע לפעמים 3:30 בבוקר, גם שאתה יושן, אני אומר לך את האמת, באמת, באמת, אני מכה על חטא על זה, שאתה יודע, הייתי לפעמים קם מאוחר, עד שזה קרה, כי אתה יודע, ממש בהתחלה קרוב לאיזה שנה.
1: מה זה מכה על חטא? בוא, קרוב הזמרים, קמים, מאוחר, זו האמת, מה לעשות?
0: נכון, נכון, תכלס, היצר אומר לך, יש לך את כל הסיבות שבעולם. תשמע, אתה באמת מפרנס, באמת חזרת מאוחר, אתה חושב, יש לך הופעה גם יום למחרת. עכשיו, כל מי
1: שמתעסק... צריך גם לשמור על הכל, אם אתה לא ישן מספיק.
0: בדיוק. כמו שאתה אומר, כל מי שמתעסק במוזיקה יודע שלא משנה כמה פיתוח קול עשית, ולא משנה כמה אתה יודע להשתמש בקול ובגרון, אם אתה לא יושן, שינה זה א' ב' בשירה ובהפקה של הקול. ואם אתה לא יושן טוב, לא משנה מה יהיה, כל העזרים שבעולם אתה לא יכול, לא יעזור לך. פשוט הגוף עייף. ואתה אומר, תשמע, יש כל הסיבה שבעולם, עד שיום אחד אמרתי לעצמי, תקשיב, זה לא יכול להיות, די, הייתי מרגיש רע עם עצמי, תדע. ולמה הייתי מרגיש רע? אתה אומר, תשמע, הילדים שולחים לתמוד תורה, כל אחד בבוקר למסגרות, הם באים אליך, אבא, מה שלוחה? בסדר, בסדר. חצי רדום כזה, הם חוזרים ב-12:30 או 1, הקטנים, לא אלה שבתמוד תורה עד 4, חוזרים זה, רואים אותך לפעמים, שאתה עדיין נשן, לפעמים אתה טעוק, אז אומר, כאילו...
1: אתה אומר, איזה תדמית אני מעביר להם.
0: חד משמעית, ואני יכול להגיד לך, שאני ברוך השם, ואני אומר את זה, וכל מי שמכיר אותי יודע, אני איש משפחה ב-100% משרה. 100% משרה, אני אומר את זה אמיתי, באמת אמיתי, אתה יכול לשאול גם את אשתי וכל מי שמכיר אותי, אני ב-100% משרה איש משפחה, ואני יודע, יכול להגיד לך יותר מזה, שאם אני מסתכל עכשיו, תשמע, אני 20 שנה כמעט בתחום, 15 שנה,
1: כן.
0: אם לא הייתי באמת משקיע במשפחה, במשפחה, אני בטוח, כמובן בורא עולם, שהייתי במקום אחר במוזיקה לגמרי, במקום אחר, הרבה יותר גבוה, ואני לא מצטער לרגע, כי אתה יודע מה, יצא לי לדבר עם מוזיקאים מאוד מאוד גדולים, גם בציבור החילוני, באמת גדולים בעלי שם, אני לא אזכיר כרגע, שהם בחו לי, ברמה כזאת, אומר לי, אני לא ראיתי את הילד שלי גודל. לא ראיתי את הבן שלי גודל. הבן שלי פתאום מתגייס לצבא, פתאום, כאילו, היה לי דילוגים מאוד מאוד גדולים בגידול של הילדים. ואני אומר, ברור עולם, כאילו, אתה יודע, וזה קרה לי...
1: פתאום נופל שאת בדיוק. הזמן אין להשיב, נגמר.
0: אני שמחתי שזה קרה לי, כמעט אולי ממש בהתחלה, בהתחלה של הקריירה שלי, שאז אמרתי כאילו, מה יזכרו הילדים? אתה יודע, ילדים,
1: מי יפס אותך?
0: אני שומע את זה הרבה, אתה יודע, גם ברבנים שמדברים הרבה על חינוך, שלא משנה כמה תחנך, החינוך הכי גדול זה דוגמה.

0: אישית. ילדים לא מעניין אותם, כן? כמו שקהל שלך לא מעניין, אותו דבר הילדים. הילדים רואים את אבא, מה הם יזכרו מאבא? אתה יודע, אבא שלי כמו איזה... מה ההבדל בינו לבין שיקור שחוזר אחרי איזה לילה של שתייה? יושן במיטה, זרוק כמו איזה לא יודע מה. קם, באים בבית ספר רואים אותו יושן. הולכים לבית ספר רואים אותו יושן. זה מה שאני רוצה שהילדים שלי יזכרו ממני? לא יקרה. ואני יכול להגיד לך חד משמעית, היום, אני כבר, אולי כמה שנים טובות, אין דבר כזה. אני כל יום רבע לשבע, על הרגליים, ואת יודע מה, אני שמח, אני אגיד לך למה. שהיום זה, אני רוצה או לא רוצה, אני קם, כי אני, אשתי יוצאת מוקדם עם מורה מחנכת, ואני מכין לילדים את הסנדוויצ'ים בבוקר, לוקח אותם לתלמוד התורה, אוסף אותם לזה שיהיו בריאים, אני כבר יש לי חמישה, נולדה, יש לי גם תינוקת.
1: וואו, בלי עין הרע.
0: אז אני עושה את הסבב, הולך להתפלל, יש לי את הסדר שלי בזה, יושן, אם יש לי אותו עם הופעה, אז בצהריים אני יושן איזה שעה, שעה וחצי, אבל כן, אני בבוקר עם הילדים קם, וברור השם זוכה להתפלל במניין, זוכה את יודעת הדברים האלה, ובצהריים אני לוקח לבן שלי לתלמוד תורה כל יום אוכל חם, וואו, כל יום,
1: וואו.
0: כל יום, שומר מכיר אותי, יודע, אני מגיע, מוסר לו סקית, הוא יודע.
1: הילדים שלך כבר, אתה רואה את זה אגב? כי יש לך כבר ילדים גדולים, אתה רואה שהדוגמה האישית שאתה נותן להם, הם מעריכים את אבא שלהם?
0: חד משמעית, אני רואה את זה, ברוך השם, ברוך השם, הבן שלי אתמול קיבל חתן משנה וגם חתן גמרא, סיים, הוא בכיתה ד' סיים כל מסכת משנה יומה בעל פה. אתה יודע, זה בשבילי, זה הנחת בעולם הזה. זה הנחת בעולם הזה. באמת, אני אומר לך, הייתי באתונה עם חברים, והיינו באמצע חנות, התקשר לי הרב של הישיבה, הרם בישיבה של הבן שלי, ואני אומר לך, אמיתי עכשיו, ישראל. הוא אומר לי, אני יכול לדבר איתך רגע עכשיו, אני בחול, אתה יודע, עם חברים וזה, אני אומר לו, כן, הרב, בטח. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני עברתי לבן שלך, אמרתי, אני חייב לפגוש לך, אני יודע שאתה בחול, אני רוצה להגיד לך שהבן שלך, זכינו, פשוט תכשיט, תודה רבה לך, איזה עירת שמיים יש בו, איזה תורה, איזה מידות טובות, איזה, תשמע, אני אומר לך, באמת אמיתי, שתי תעיד, פשוט ישבתי ובכיתי באמצע אתונה, חפש לי מנת, יגניב, מה קרה, קרה משהו? קרה לך משהו? אמר לו, תשמע, אחי, אני מתרגש ברמות, שאתה לא מבין כמה. וזה באמת מרגש אותי, אתה יודע, אני אומר לך אמיתי, שברוך השם, אני שמח שגדלנו, אתה יודע, כבני תורה, שזה הדברים שמרגשים אותנו, כמובן שגם המוזיקה והכל, אבל זה האמת, כי הם חיינו ואורך ימינו,
1: תגיד,
0: ואני אומרת באמת.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה על זה. קודם כל, ריגשת אותי מאוד עם הבאות שלך והכל. זה באמת, בעיניי, כשזמר בא ואומר, אני המשפחה שלי לפני הכל, לפני הכל זה מעל ומעבר. אבל אני חייב רגע להבין, איך באמת, הרבה פעמים זמרים במוזיקה הים תיכונית בעיקר לצערי, אתה יודע, הרבה יותר קשה להם לשמור על המסגרת של בני תורה ועל הגבולות ועל המקום הזה כמו שאתה מדבר. איך לדעתך אתה הצלחת בזה?
0: אני יכול להגיד לך משהו? זה עבודה יומיומית, כי היצר והפיתויים כל הזמן קיימים. כל הזמן קיימים. כל הזמן קיימים. אומרים לך, שמע, אני, אתה יודע, אם אתה... מלא אנשים אומרים לי, אתה לפעמים יוצא לי לעשות...
1: אם תוציא שיר או עבר...
0: יוצא לי גם לעשות טברנות. יעני, אתה יודע, אם אתה בעולם החילוני, אם אתה מופיע...
1: מיליונים אתה עושה.
0: אתה מזיז את כולם, אתה לא מבין מה אתה עושה בציבור החילוני, שלא נדבר על הסכומים שהם פי 3, פי 4. אתה יודע, כל הזמן, הפיתויים תמיד קיימים, אבל אם אתה לא, אני אומר, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, וזה ממש ככה. אם אתה לא עומד ועושה עבודה יומיומית, אין סיכוי שלא תיפול. אין סיכוי, אני אומר על עצמי. על עצמי, אין סיכוי שאם אני לא... תופס את עצמי, ובאמת באמת תופס, וזה, אתה נופל. חד משמעית אתה נופל. זה עבודה יומיומית. יומיומית, לא זמנים. יומיומית, תמיד יש פיתויים. אם זה בוא תרקיד מעורב, אם בוא... זה, אני יכול לשמוע לך הקלטות של שיחות על ימין ועל שמאל. אם זה בעליות לתורה, אם זה באירועים, שפתאום, אתה יודע, הכל נסגר, פתאום מגיע, רגע. יש כאלה שאני זוכר גם לעשות עליות לתורה, ולפעמים אחרי התפילה הם עושים גם, אחרי זה ברוכה גם...
1: מסיבה כזו, כן.
0: בדיוק. ואז יודע, זה משפחתי, אז אנשים מרשים לעצמם, זה לא אולם.
1: בוא נעשה את זה מעורב.
0: בוא נעשה את זה משפחתי. ואז מגיע לקטע הזה, הרי דרך אגב, פרט מאוד מאוד חשוב, שאני לא מכיר, אני לא מכיר במעורב. רגע, מה זאת אומרת? אבל אנחנו המשפחה וזה, לא. אז רגע, תן לי לבדוק. ואז יודע, מה קורה פתאום?
1: היצר מתחיל לעבוד כף כפליים.
0: מה זה פרנסה, ואתה יודע, אתה צריך, ואתה צריך לעבוד, וזה, אבל אני אומר... אבל עוד פעם, ואז פתאום היצר, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא. רגע, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל. הוא נותן לך איך לדבר בכלל, לקום בבוקר. ואתה דווקא תעשה נגדו? תעשה משהו, ההפך למה שקדוש ברוך הוא רוצה? אז מה עשתה בזה? אני יכול להגיד לך שקרה לי מקרה. אתה יודע, יש לנו חוזים, אתה יודע, למען הסדר הטוב, חלילה שלא יהיה התקלויות עם אנשים, יש חוזים, אתה יודע, לסעיפים, מקום האירוע, סכום, דברים כאלה בחוזים. אבל... אתה יודע, כולם...

0: כולם מכירים אותך, יודעים שזמר, שיניב מדר הוא זמר חרדי. אין סיכויים, יודעים שאני לא מכיר מעורב. סגרו איתי איזה אירוע אירוסין, בקריית שמונה, אני זוכר את זה עד היום, משפחת זיגדון, מה לא טועה. אני מגיע, כל האירוע, מה זה מחיצה? שלא נדבר שום דבר, סדום ועמורה. תקשיב, אני מרכב של 5 נגנים על הבמה, אני אומר למנהל שלי, מה עושים? איך אני עולה לשיר? אתה יודע, זה, אנחנו רואים איזה אירוסין, אבל זה חנה. כאילו, איך אני עולה לשיר? אין סיכוי שאני עושה את זה. הוא בא ואומר לו, מה לא? הבן אדם ככה אמר לו, תראה לי איפה כתוב בחוזה שהוא לא מרקיד במעורב. עכשיו, אתה נעלם. כי על החוק היבש, הוא צודק.
1: הוא צודק.
0: על הנייר, זה לא כתוב. עכשיו, אתה אומר מה? אתה אומר, שמע, אתה מכיר את יניב מדר.
1: אני גם בתוך הסיטואציה.
0: אתה מכיר אותו. יכול להגיד לך משהו שהיה לי הכי קשה, ואני לא יודע אם זה מצולם אפילו. כל האירוע, היה לי קשה, לא לשיר לא יכולתי, אבל כמה שהשתדלתי הייתי עם הפרצוף לקיר. כל האירוע עם הפנים לנגנים. וזה היה, לא יודעת מה קורה מאחורי אפילו. משה המנהל שלי ניסה לסדר עוד כמה דברים דאז, מנסה לסדר כמה, שיהיה, אתה יודע, במחיצה פה, שלא יהיה מחיצה, אבל לפחות שיחקדו לו במעורב, כל אחד בנפרד.
1: כן.
0: זה מה שהצלחנו להשיג עוד איכשהו. ומאז, תשמע, יצאתי משם...
1: לסעיף בחוזה אתה אומר מאז.
0: יצאתי משם עם הרגשה, אני יכול להגיד לך שהיה לי באותו אירוע, אתה יודע מה, אנשים אולי הכפילו פי 3 בסכום שסגרנו מבחינת טימים וכאלה, אבל אני יכול להגיד לך שחזרתי הבית עם הרגשה רעה שאין כדוגמתה. הרגשה רעה בלב שאני לא יכול להסביר אותה, ואני, אתה יודע מה, אני שמח שזה היצר הטוב שמחבא אותי כל הזמן, כאילו, מחבא אותך מחלילה להתפתות לכל מיני פיתויים, ומאז, אמרתי, לא יגידו, די לחכים הברמיזה, שום הרמיזה, הכל כתוב בחוזה, ידוע למזמין, כי הזמר אינו באורח חיים חרדי ודתי, ואין הרקדה במעורב, במידה ויהיה בהרקדה במעורב, המוזיקה תיפסק מיידית.
1: וואו.
0: וזה ככה נכתב וחוזש, מה שנקרא שלא, אתה יודע, בן אדם יכול תכלס על החוק היבש, ובאמת אני מציע את זה, גם פה אני אומר את זה, להרבה הרבה קולגות שלי וחברים שלי בתחום, לא נראה לי שיש מישהו כתוב את זה בחוזה. תחשוב שיבוא איזה מישהו...
1: להגן את זה בחוזה.
0: יבוא איזה מישהו משוגע, באמת משוגע,
1: נכון.
0: שיחפש כאלה אנשים שמחפשים אותך, מה שנקרא, בקטנות.
1: הם מפעיל אותך על הפרת חוזה.
0: אותי זה לא מעניין, אני אדבע אותך. עכשיו מה תגיד, כן, לך תדבע, אין בעיה. בסדר, תשילמת, אין בעיה. תגיד, ואתה באמת אומר, בואו, לא מעניין, אני אשלם כמה ש... אבל זה מצב לא נעים, זה לחבות שריפות, ואני אומר, זה לא כדאי. עדיף לרשום, אתה יודע, למרות שמכירים אותך, יגידו לך. תמיד יבוא, אתה יודע, לפעמים יש מישהו שהוא האבא של החתן, לא תמיד בתשובה. יש מלא בחורי ישיבות שאני הכרתי ויצא לי לעשות אירועים שהם הם תלמידי חכמים עצומים, שקדנים אמיתיים, אבל האבא לא בתשובה בכלל. בכלל לא בתשובה. ופתאום הוא בא אליך, מה זה, תשאי לנו במטה זה, מה אתה רואה לך באיזה אירוע? אתה אומר, בוא, אני לא מכיר, אנחנו שמחים, אתה יודע שאנחנו ברוך השם בציבור החרדי, שזה ציבור של דרכי הדרכי נועם, הכל בנועם, לא יבוא לך, אח שלי, שים לי פה אחר אופר לוי, אתה יודע, באמת, הכל בצורה של נאותה, ברוך השם שזכינו להיות באמת בציבור כזה מיוחד.
1: יניב, אתה מדהים, חייב לומר לך.
0: וזה הזכות.
1: מה נאחל לך?
0: שבאמת, אמיתי אמיתי אני אומר לך, שנזכה באמת לשמח אלוקים ואדם. כי זה לא רק לשמח אדם. כי אם אתה משמח בן אדם ואתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, אז לא עשינו בזה שום דבר. המטרה היא לשמח גם את אלוקים, וגם את אדם וגם אלוקים. קודם כל את הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה את האחרים.
1: תמשיך להצליח, דרך ארוכה, סינגל חדש. אני מחכה גם למופעים, אני מחכה לאלבום, אני מחכה להמון דברים טובים של יניב מדר. ואתה איש נפלא ומדהים, ובאמת... כיף לראות אומן שככה בדרך גם לא שוכח את הערכים שלו. מדהים. תודה רבה לך. תודה לנתי בדש.
0: לנתי היקר.
1: איזה נתי בדש. ותודה לכל הצוות שהיה כאן. אתם יכולים לשמוע את הרעיון הזה גם בספוטיפיי וברשת, בצפייה, ונשתמע. יאללה ביי.

0: רכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל התבוא. ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי, בתוכנית חידודון עם שר השמחה, עמי מימון, בין 2-4, בשידור חי מהסניף. בואו, הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
1: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
0: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי אופנה, מקימי סי אופנה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
0: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידים נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים

0: אם ראשונים מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
4: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תביא לי אור.

Ama. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

לכתוב המהדורה המרכזית חוק יסוד לימוד התורה עבר היום במליאת הכנסת בקריאה טרומית. חבר הכנסת דני לוז, יולי אדלשטיין, משה סולומון הצביעו נגד החוק. נזכור אתכם. בציונות הדתית הביעו אכזבה מהצבעתו של חבר הכנסת סולומון, שנעשתה בניגוד לעמדת הסיעה והחליטו להדיחו מתפקידה בוועדת הכנסת, בוועדות הכנסת. מיד נדבר על כל הנייס והחדשות סביב הסוגיה הזאת וגם סביב חוק המעונות שלא עלה להצבעה. אבל השאלה הגדולה, למה פתאום הציונות הדתית הצביעה בעד? מה רק כי הורידו את ההשוואה של לומדי התורה לחיילי צה"ל? גם בושה. כי לומדי תורה הם הרבה יותר מחיילי צה"ל. אנחנו מעריכים חיילי צה"ל, מוכירים להם טובה, מתפללים עליהם, ומודים להם בכל יום. הם קדושים. אבל...

0: לומדי תורה באמת, מי שלומד תורה, אף אחד לא משתווה אליו. וזה לא בושה לומר את זה. הנה, אני אומר את זה כאן ברדיו. לומד תורה אמיתי שווה יותר מחייל צהל אמיתי. את שניהם אנחנו מעריכים, אבל לומדי תורה מחזיקים את העולם. תפתחו נפש החיים, תפתחו את ספר התניה, תפתחו את התורה הקדושה, אם לא בריתי יומם ולילה. תפתחו את המסורת היהודית, לא צריכים אותי. בהמשך נהיה עם השר מיקי זוהר, לרון מרתק. יהיה כאן גם יושב ראש סיעת ש"ס, ינון אזולאי. רבע לילה צבא ארצות הברית תקף באיראן בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י. היום אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אני לוקח לאיראן יותר מדי זמן, אני קרוב להורות על תקיפות, תחנות כוח וגשרים. נדבר גם על ההתפתחויות הללו, על המשך הירי מלבנון לעבר יישובי הצפון וגם על תגובת ישראל. נעסוק גם בהיבטים ההלכתיים של רעיון ההתאסלמות ההמונית שהוצא כאן לפני יומיים. נדבר עם הרב שי טחן שבדק לנו את ההלכה, האם באמת לבן העדה החרדית מותר להפוך לבן העדה הערבית המוסלמית? האם מותר לבחור חרדי רק כדי שלא יצרו אותו לבוא ולספר לכולם שהוא ערבי? כי את הערבים הרי לא מגייסים, נכון? לא נוגעים בהם. מה ההלכה אומרת? נהיה עם כל ההלכה ממש עם השולחן ערוך כאן. עורך אותנו ישי חסון, טכנאים אלי בן חם ובורי כהן, ההפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני, פדידה וקובי ישראל, יוצא לשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו עם שניים. אבי מוסקוב, כתב נאו פוליטי, שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: ערב טוב גם לישראל כהן, פרשן נאו פוליטי, שלום.
3: שלום
0: וברכה. בוא נתחיל איתך אבי, תן לנו את המידע הפשוט, מה קרה היום בכנסת, חוק יסוד לימוד התורה עבר במליאה בטרומית, אחרי מה? אחרי שהורידו ממנו את ההשוואה בין לומד תורה לחייל צהל, תן לנו את הבשר שנוכל ככה להתפלסף עליו.
2: נכון, אז חוק יסוד לימוד תורה אושר היום בכנסת ברוב קולות, היה חשש במהלך הימים האחרונים שאולי לא יימצא לו רוב, אבל לאחר כפי שציינת, שאוסרה השוואה של לומדי תורה לחיילי צה"ל, דבר שקומם את הציונות הדתית בעיקר, וגם חלקים מסוימים בליכוד. לאחר שאוסר אותו נוסח, אז החוק היום עבר. הקואליציה ברובה הצביעה בעד, למעט ארבעה חברי כנסת סוררים, ואילו שמותיהם. שרן השכל, דן אילוז, יולי אדלשטיין ומשה סולומון. השמות לא מפתיעים, חוץ ממשה סולומון, שהלך בניגוד לעמדת עשייה, שהחליטה ביום שני, לפני יומיים, שהיא תצביע בעד אחרי שהדרישות שלה התקבלו. אירוע מעניין נוסף זה שהמפלגות הערביות הם נמנעו לפי גורמים באופוזיציה, היה דיל עם המפלגות הערביות שימנו, ואז בחוק המואזין, ככל והוא יעלה בהמשך, המפלגות החרדיות לא יצביעו בעד.
0: אתה יודע כמה שנים עוסקים בחוק המואזין, וכמה שנים כבר עושים איתו דילים? הרבה מאוד שנים.
2: כן, זה כנראה משרת את כל הצדדים הדבר הזה, אבל אירוע דרמטי מתרחש במפלגת הציונות הדתית, כאשר באופן פתאומי הציונות הדתית, הסמוטריץ' מחליט להדיח את משה סולומון ששרר מעמדת המפלגה, מדיח אותו מחברותו בוועדות הכנסת השונות, הדרמטי שביניהן זה ועדת הכספים בה הוא היה חבר עד לפני כמה שעות. הסמוטריץ' כמו מחליט להדיח אותו, וצריך להדגיש, ההחלטה להדיח אותו לא מגיעה בגלל העובדה שהוא הצביע נגד החוק, חוק יסוד לימוד תורה כאיזשהו משהו אידיאולוגי, אלא בעיקר שהוא פשוט הפר משמעת סיעתית באופן הכי בוטה שיכול להיות, לאחר שכאמור התקבלה ההחלטה המשותפת בעשייה, והוא פשוט ללא הודעה מראש וללא דיונים הוא לא התקן אף אחד, והוא בכל זאת החליט להצביע נגד, וסמוטריץ' כנראה החליט לעשות אותו מהלך, והוא הדיח אותו, בלי להדכן אותו מראש. משה סלומון שמע על כך מהתקשורת. דרך אגב, נאמר פה שגם חוק המעונות היה אמור לעלות היום במליאת הכנסת, חוק של יהדות התורה, ובראשה חבר הכנסת גפני, שהוא איזה שדוהר עם החוק הזה, אבל הקואליציה, לאור בקשותיה, היא בעצם ביקשה לדחות את החוק הזה לשבוע הבא, היא אמרה שזה קצת אולי בלשוני, אני אומר, too much, יותר מדי, גם להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וגם את חוק המעונות באותו יום, זה יותר מדי, לכן הקואליציה ביקשה והיא אף קיבלה את ה... גפני ניסה לאורך היממה האחרונה כן לשלב את שני החוקים יחד, אבל הדבר הזה לא הצליח.
0: ישראל כהן, עד כמה הקשר בין המפלגות החרדיות לסמוטריץ' נמצא בקרע, בריחוק, או שסמוטריץ' הצליח לרדת מהעץ?
4: תראה, הצליח טיפה, עשה תיקון קטנטן, אבל בגדול צריך לומר, הקרע הזה גדול יותר מאשר... האמת שזה לא רק בין סמוטריץ', זה בכלל בין הציונות הדתית לבין הציבור החרדי. נכון שכולנו, מה שנקרא, לפחות מבחינת נתניהו, נמצאים בגוש אחד, גוש הימין, ונכון שגם מצד אולי נציגי הציבור החרדי, יש את מה שמכונה המחנה האמוני, מה שמרן הרב שח דיבר, שומרי המסורת מול השמאל, הקיבוצניקים, אבל בסוף, בסוף, יש איזשהו קרע אידיאולוגי אמיתי בין הציבור של הציונות הדתית, שכן מתגייס לצה"ל, לבין הציבור החרדי, שלא מסתכל על המדינה, מדינת ישראל כהתחלתא דגאולה, ואצלו לימוד תורה בטהרתה, זה הדבר החשוב, והדבר החשוב היחיד, נגיד את זה ככה. ככה שסמוטריץ' הוא בעצם בסוף הוא סימפטום, אבל כן סמוטריץ' היום, גם במהלך שלו, שהוא הצביע בעד החוק, וגם בהחלטה, צריך לומר, הנחרצת, שמיד אחר כך, שמשה סלומון הצביע נגד, והוא החליט לפטר אותו מכל הוועדות, אפילו בלי להתקן אותו, אז בוא נגיד שהוא קנה כמה נקודות, לפחות אצל הנציגים החרדים, הוא הראה שאתה יודע, שלפחות פנה ולא סתם להקנית, אבל אין ספק שה... כן. על הקרע, הקרע זה גדול יותר מאשר איזה סיפור של הצבעת אותו אחרת, אלא באמת שאלה של עולם התורה בתארתו, האם הוא יישמר, האם הציונות הדתית תתגייס ותגן עליו, כמו שאנחנו מגנים על הדברים שחשוב להם, שזה כספים להתיישבויות, להתנחלויות, למאחזים שונים, או אפילו הגרעינים התורניים בערי הפריפריה, או שהם יפקירו אותנו, כמו
0: שקרה
4: עד עכשיו.
0: רוצה שנשמע דברים דווקא מהמליאה, יוסי טייב משס, ככה צועק על דני אילוז, שהצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, בואו נשמע את הדברים משם. לא, לא בדיוק שומעים, אבל כן, דני לוז הפך למוקצה מחמת מיוס באופן רשמי לתפארת מדינת ישראל, הוא וכל אלו שהצביעו נגד חוק ערך לימוד התורה.
4: ואני רוצה רגע להגיד מילה יעקב, תראה בעוד שבאמת, אתה יודע, בשמאל, בשמאל הקיצוני בפרט, אז אתה יודע, יש לנו איזשהו ויכוח, הם לא מעריכים תורה, הם לא מבינים לצערנו כמובן, והשם יעזור שיחזרו בתשובה. דן אילוז עושה את זה בצורה כזאת של לאחיס, אתה מבין? מיד אחרי הזה הוא הולך ופותח כאילו ספר תורני ללמוד, להראות שכביכול הוא זה שמייצג את התורה. אותו דבר גם יולי אדלשטיין שמדבר על זה בכלל, אגב גם בנט חובש הכיפה, שהיום הוא מדבר על זה שהעסקנים החרדים, הוא קורא לציבור החרדי להשתחרר מעולם של העסקנים החרדים.
0: אתה יודע שבנט היום בדיוק לפני 5 שנים הגיע לכאן לרעיון אצל משה גלסנר, והוא נעם נאומים, אם הייתי יכול להשמיע, כשמענו שעה פנויה, הייתי משמיע את כל השעה. בעד לומדי תורה, נגד הכפייה לצהל, נגד הכפייה שקופים בחורי ישיבות להתגייס. זה דברים שהייתי יכול פשוט רק להחליף את הפרצוף לגפני, וכאילו זה גפני מדבר. אבל בנט, אתה יודע, שקרן, משנה את זה שלו. כמובן, אם אני אשאל אותו, אסביר, לא, יש מלחמה, אנחנו אי אפשר, הדברים השתנו, אבל שמעת את גפני היום, אבי מוסקוב? שמעת את הדברים המופלאים שלו, גפני של פעם?
5: נאום חוצב להבות אש קודש. היה נחמד לראות את גפני, אולי קצת חוזר
0: הרבה שנים לאחור. אז תקשיבו רגע, תקשיבו, אני אחרי הפרסומות יעלה כאן השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, שנדבר איתו על הכל. עוד מעט גם חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, גם יהיה פה. אבל אני רוצה עוד בשעה הזו, נעשה, ישראל תאשר לי רק, אתה נציגו של גפני כאן בכל ברמה, נשמיע את כל הנאום של גפני, כי אני חושב שזה נאום שצריכים לשמוע אותו, וזה יקרה בהמשך השעה. בסדר? מאשרים?
4: מאשרים. אני ואבי...
0: יש אישור. אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי. תודה רבה לשניכם.
4: תודה, תודה.
0: ערב טוב, עכשיו פרסומת.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי, מקימי סי האופנה. מקימי.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב,

כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון אלף השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.

0: אנחנו עכשיו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שלום.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: איך אתה מרגיש? אתה נשמע רגוע. שרי הליכוד עכשיו, לא רק שרים, הח"כים, כולם סביב טלי גוטלי והדרמות ואמוציות ויועמ"שית, אתה רגוע.
1: מצד זה לא תמיד דבר טוב בפוליטיקה, לפעמים זה כן, אבל צריך גם לשמור על קור רוח, אני חושב שבסוף זה מביא את התוצאות הכי טובות.
0: אתה יודע, מעניין, אני ככה מדפדף על כותרות שלך, מה עם המה האחרונה, אתה הרבה מתייחס לאיראן, בשונה מאחרים. ואתה מסביר שישראל לא פריירית, זה נראה שנכנענו לטראמפ, אז ברעיון אחד אתה אומר, הנה, השר מיקי זוהר ברמז עבה, בקרוב כולם יבינו מה ישראל קיבלה, עוד כותרת, השר מהליכוד שינסו אותנו, האיראנים, אנחנו מפרקים להם את הצורה, עוד כותרת, השר הבכיר חושף, תוך 48 שעות איראן חטפה נזק של מאות מיליוני דולרים, בוא תעשה כאן בכל ברמה מורה נבוכים, מה שאנחנו יכולים לדעת סביב הסיפור עם איראן, סביב הקשר בין ישראל לארצות הברית, אם אפשר.
1: מי ששומע אותנו עכשיו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו ועוזר לנו ומחזק אותנו, ושיש לנו מדינה מאוד מאוד מאוד חזקה, ברוך השם, שיכולה להכות בכל אויבינו בצורה מאוד מאוד מאוד קשה, והאויבים שלנו מתחילים להבין את זה. זו המציאות, והמציאות משתנה באמת מיום ליום. מאז המלחמה הקשה בשביעי באוקטובר, ששילמנו מחירים מאוד מאוד קשים, ואיבדנו ממיטב בנינו ובנותינו בימים הללו, אנחנו היום מדינה חזקה מאוד, איתנה מאוד, שיכולה לכל אויב שינסה אותה, ואני חושב שכולם כבר מבינים את זה, גם איראן, כי הרי היה סיפור שאיראן היו בטוחים, שאם אנחנו נספוג מהם טילים, אנחנו פשוט נשתוק ונלך אחרי מה שארצות הברית תגיד לנו ולא נגיב. כמובן שגם הגבנו והרסנו להם שם מפעל יקר מאוד של פטרוכימיה במאות מיליונים.
0: מפעל שלם? הגנה.
1: לא, המפעל שלם, אבל הנזק שלהם שווה הרבה מאוד כסף. אותו דבר גם הנזק שהגרמו להם כל מערכות ההגנה, והקנו בהם בעוצמה, והם התחננו לארצות הברית שנפסיק, והם לא יעיזו לדעתי בקרוב מאוד לעשות שום פעולה.
0: אתה אומר המכה, רגע, המכה שישראל נתנה להם באותם תקיפות בודדות, מכה קשה מאוד בכיס, בעיקר בכלכלה האיראנית?
1: בעיקר, ומכה גם אסטרטגית, והם גם הבינו שהנזק שהם גורמים לנו זה בעצם שהלכו לנו ברוך השם כמה מיירטים ולא חלילה בחיי אדם, והנזק שנגרם להם הוא נזק אדיר, וזו כלכלה בקריסה, זו כלכלה שאין להם איך לתת לאזרחים שלהם את המינימום, ולכן הם בעצמם מבינים שזה לא שווה להיכנס לסבבים עם ישראל. אם הם ינסו אותנו שוב, בדיוק כמו שאמרתי, אנחנו נקרא להם את הצורה, הם ילמדו היטב שאם עם ישראל לא מתעסקים.
0: אוקיי, okay, תדע, בואו ניקח את הדברים שלך ונאמר שהכל מדויק והכל נכון, ובסוף עם ישראל, גם בצד של הימין, לא מרגיש תמיד, ואת יודע, אפילו אני מנסה להבין, רגע, אנחנו מנצחים או לא, כי יש פה את טראמפ, וטראמפ יש לו גם את האינטרסים הפנימיים, צריך לומר, יש לו בחירות אמצע, יש לו את המחירים בעולם, מחירי הדלק, ובכלל, יכול להיות שיהיה קשה להסביר את מה שעכשיו הסברת לעם היושב בציון, ועוד רגע בחירות, וזה עלול להשפיע גם על הבחירות ועל הליכוד ועל נתניהו?
1: בשביל זה אני פה, כדי להסביר לעם שאנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים, רק מי שחושב שהניצחון הזה הוא קורה ככה בין רגע וברגע אחד, זה לא עובד ככה. זה תהליך שמתמשך עד להגעת הניצחון המוחלט, ואנחנו בדרך לשם. אם נסתכל על חמאס, הוא לא יכול לפלוש יותר ליישובי הדרום, הוא גם לא יכול לראות טילים לעבר ישראל, אם יש לו איזה טיל שהוא יחביא, אולי הוא יראה אותו, אבל אין לו שום יכולת להציק לישראל כמו שהיה בשביעי באוקטובר, הוא לא יכול לפלוש פנימה לתוך היישובים. אם נראה את חיזבאללה, כבר התקדמנו מעבר לקו הצהוב, אנחנו עמוק בתוך לבנון, 5% משטח לבנון כבר נכבש, הם לא יכולים לחדור ליישובים, הם לא יכולים לראות בכיוון ישיר לעבר היישובים.
0: אבל לא, יכול להיות שאנחנו...
1: גם את איראן, לא סיימנו את העבודה, ואנחנו אומרים לכם בצורה ברורה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני שסיכן את קיומנו.
0: יכול להיות שאנחנו אבל...
1: הם יכולים להשמיד את ישראל חס ושלום.
0: יכול להיות שאנחנו שפוטים תחת טראמפ, הוא לא ביידן, ולא דונט, אבל...
1: צריך להבין, אנחנו לא שפוטים. כל בקשה של טראמפ מנתניהו, נתניהו מוציא משהו לישראל, תאמין לי. נתניהו יודע להם...
0: מה זה משהו? בוא תשכנע אותנו, בסוף מאזינים לך גם מצביעי ליכוד.
1: אתם תשמעו על ההישגים בקרוב, זה מה שאני אומר. לפני הבחירות...
0: איזה סוג הישגים? בוא תקרב אותנו רק בדמיון.
1: ישראל הוציאה מארצות הברית.
0: תן לנו משל.
1: גם זה קשור לשלום במזרח התיכון, גם יש קשור לגרעין האיראני, גם מה שקשור לביטחון הכללי שלנו והיכולת שלנו להמשיך לשמר אותו מול חיזבאללה ומול חמאס.
0: אתה אומר, קיבלנו לא מתנות, אבל קיבלנו הישגים גדולים נסתרים.
1: הכיוון עם אמריקה משתלם לנו.
0: גם בשבוע האחרון, גם בימים האחרונים.
1: התיאום עם אמריקה, אני אומר, חד משמעית משתלם. גם בהגנה, יש, אגב, גם בהתקפה, כן. בהרבה מאוד
0: יש תוכל. משהו שאתה יודע ואנחנו לא יודעים?
1: ברור שכן, אבל לא על הכל אפשר לדבר ברדיו.
0: הבנתי, גם לא פה.
1: גם לא פה, אפילו שאני יודע שזה רדיו נכבד, גם לא פה.
0: תגיד לי, טראמפ אומר שהוא לא יודע אם נתניהו מתמודד בעוד בחירות, הייתה לו קריירה מדהימה, נתניהו מכחיש, אומר, אני בוודאות, מה זה סתם פליטת פה או ש...
1: נתניהו מתמודד ונתניהו ייבחר בעזרת השם, יחד עם כל מחנה הימין, אנחנו נשאר המחנה האמוני, הימני, הלאומי, המסורתי, יחד, ובעזרת השם גם לנצח, ובלבד שאנחנו במחנה הימין לא נחשוב שזה בחירות קלות. מדובר בבחירות מאוד קשות.
0: כן.
1: אחוזי ההצבעה במעוזי הימין הם שיחרו אם לנצח או לא. עצוב להגיד שברוב הזמן באחוזי ההצבעה בשמאל הם יותר גבוהים מאחוזי הימין. אם אנחנו נצליח להגיע לאחוזים כמו בשמאל מבחינת הצבעה, אני בטוח שגם לנצח כן. בבחירות.
0: אתה יודע, מתוך כל הבחירים בליכוד, אני חושב שאתה הכי אקטיבי מבין שאנחנו נכנסו לבחירות. זה משהו מתואם עם נתניהו שעל דעת הצלחה אתה אומר, חברים, חייבים להתעורר.
1: יש לי מערכת יחסים טובה עם נתניהו, זה לא סוד, אבל אני עושה פעולות שבסופו של דבר לדעתי הן מועילות למחנה שלי, מחנה הימין ולמפלגה שלי, מפלגת הליכוד. ואני חושב שככל שיותר שרים חברי כנסת יעשו את זה, זה יועיל לנו לנצח בבחירות. אני מבין דבר אחד, שהבחירות האלה הן בחירות להכי חשובות לעם ישראל. אם אנחנו חלילה נפסיד את הבחירות הללו, אנחנו נלך 20 שנה אחורה, בכל הפרמטרים, גם בעניינים האימוניים, גם בעניינים המשפטיים, גם בעניינים המדיניים והביטחוניים. ואני חושב שכל הדברים האלו צריכים להעיר את כולנו לקראת הכרעה מאוד מאוד מאוד חשובה, שתהיה כנראה בעזרת השם מיד אחרי החיים.
0: כן, תגיד לי, מה לדעתך בכל זאת עומד מאחורי מה שטראמפ אמר, שהוא לא יודע אם נתניהו יתמודד בעוד בחירות סתם?
1: אני מניח שזה יועצת אוטו או משהו כזה, אני לא חושב שהוא התכוון חלילה לפגוע בנתניהו, אני חושב שזה יועצת אוטו שאמר לו איזשהו משהו, אז הוא אני אמר את זה.
0: אתה דיברת על הגוש.
1: מישהו בכלל יש ספק שנתניהו יתמודד, בעזרת השם גם נלצח.
0: דיברת על הגוש האמוני, ואני חושב שבוא נדבר על הפיל שבחדר. דווקא החרדים והליכוד. אתה מדבר עם גפני, אתה מדבר עם גולדקנופ, עם אריה דרי. אריה דרי אולי כן, אבל ישנם כאלו בתוך המחנה החרדי, אפילו גדולי ישראל, מרן דב לנדו, אמר דברים קשים על נתניהו לאחרונה, שאסור להאמין לו, כל מיני דברים שלא שמענו. אתה חושב שזה הקשר בין החרדים לליכוד נזדק? אל תדבר מה אתה רוצה שיהיה. בוא נתח את הסטטוס הנוכחי כרגע. האם יכול להיות שמשהו קרה סביב חוק הגיוס? משהו נזדק?
1: אני יכול להגיד לך שברור שיש סיבות לאכזבה מצד ציבור החרדי מהקדנציה הזאת, כי הם ציפו לכמה דברים שעוד לא קרו, אני לא מכחיש את זה. אתה מכיר אותי, אני אדם מאוד אמין, ואומר את הדברים ביושר, נכון. גם כשצריך להגיד ביקורת עצמית, אני אומר, אני חושב שהציבור החרדי ציפה לקבל דברים, קיבל חלק מהדברים וחלק לא, ולכן יש איזשהו כעס ואכזבה. אבל אני אומר באותה נשימה, אין דרך לעשות משהו אחר חוץ מהגוש הימני האמוני יחד עם החרדים והליכוד, כי בסוף אנחנו מפלגה שמסורת ישראל היא נר לרגליה, על אף שאנחנו מפלגה ליברלית, אנחנו אנשים מאוד מאוד מאמינים כולנו, והם מחוברים למסורת ישראל, ולא יהיה אפשרי להקים קואליציה של חרדים עם שמאל, עם ליברמן, עם יאיר לפיד, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד.
0: בוא רגע, לא נדבר על העתיד, מה קורה? מה קרה עכשיו בקדנציה הזו? למה הגענו למצב שחרדים מפחדים, אתה יודע, להתלונן למשטרה אחרי תאונה, או מישהו מאושפז בבית חולים ושומע שיש שוטר צבאי, הוא פשוט מתנתק מהאינפוזיה, אתמול היה פה בשידור ובורח. נתניהו לא היה יכול לעצור את הזוועה הזו?
1: הדבר הזה הוא בכלל לא בעיה פוליטית. זה בעיה לעם ישראל מול הקדוש ברוך הוא. זו דעתי. כשלומד תורה צריך לפחד כשהוא לומד תורה בישראל, בבחינתי זה אסון לא נורמלי שאנחנו צריכים לטפל בו מיידית. ואני מאוד מאוד שמח שברוך השם עבר היום החוק של לומדי התורה שקבע את מעמדם המיוחד. כי בעיניי מלבד הדברים שיכול להשתמש בזה אחר כך משפטית מול בג"ץ, אנחנו קודם כל אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים הערך של לומדי תורה במדינת ישראל, וכל מי שלומד תורה יש לו מעמד מיוחד וגבוה, ובשבילי זו אמירה שיש בה ערך עצום וטוב שהיא נקבעה היום בכנסת ישראל. אבל מעבר לזה אני אומר לך, חד משמעי, צריך לפתור את סוגיית הגיוס בחוק, כדי להביא את זה למצב שחרדים שהולכים ללמוד תורה לא יפחדו שיכניסו אותם לבית הסוהר, חס ושלום, זה אסון לא נורמלי הדבר הזה. וכמובן שאמרתי באותה נשימה, כל מי שלא לומד תורה, אין ברירה, יצטרך ללכת לצבא. אני לא חושב שחרדי שלא לומד תורה יכול להרשות לעצמו לא ללכת לצבא.
0: אם הצבא מתאים לו.
1: נכון, ואמרתי זה גם ברעיון הקודם שלי, אם אני טועה איתך, או אם מראיין אותי פעם קודמת, אמרתי שכן, צריך להתאים את הצבא לכך

0: שחרדי יוכל להתגייס חרדי ולחזור הביתה חרדי.
1: אוקיי, וכרגע זה עוד לא קרה. כרגע זה, דרך אגב, אתה אמרת שהיו חורים, יש חורים בחשמונאים, נכון? אתה זוכר ברעיון הקודם.
0: אני אומר, יש פעולות, יש כמה מקומות שזה יחסית בסדר, אבל זה עדיין לא מושלם. זה יהיה מושלם כשנקים חיל חרדי בליווי ההנהגה הרוחנית, וברגע שיהיה חייל חרדי בליווי ההנהגה הרוחנית, אני חושב שהנושא הזה ייפתח.
1: מעולה, אז כרגע גם אתה אומר לחרדים שלא לומדים, אל תתגייסו, כי אין, לא, אין לא, למה להתגייס. לא, אין, אין.
0: לא, אני אומר להם שהם חייבים להתגייס.
1: אבל אין למה? לאן להתגייס, לפי מה שאתה אומר.
0: בגלל צוק העיתים.
1: אבל אתה אומר לא הוקם חייל חרדי.
0: עדיין, אבל יש יחידות שאפשר להגיע אליהם.
1: איפה? גם
0: חשמונאים עדיין.
1: אתה אמרת שיש חורים בחשמונאים. בוא בריאיון.
0: גם אמרתי שיש חורים, זה לא אומר
1: שהיא... דרך אגב, נפגעו מאוד.
0: אני יודע, הם גם פנו אליי.
1: נכון, מה אמרו?
0: אז קודם כל הם תקנו חלק מהחורים, זה כבר טוב.
1: בזכות הדברים שלך אולי.
0: יכול להיות. דבר שני, אני אומר, גם אם יש איזה שהם חורים מסוימים ומתקנים אותם, יש פה את צוק העיתים, אנחנו בסיטואציה של מלחמה, ואני יודע דבר אחד, אני גם קורא קצת ומעמיק בתורתנו הקדושה. דוד המלך אמר, אלף למטה, אלף למטה. הרי כל מנהיג של עם ישראל, גם משה רבנו, אמר שיש עת למלחמה וצריך לצאת להילחם ולהגן על עצמנו. אבל
1: אם הצבא הוא כמו דוד המלך.
0: סליחה, לא שמעתי?
1: אם הצבא הוא צבא דוד המלך, שכולו תורה, כולו על פי ההלכה, אין מכשולות. כן, זה דוד המלך.
0: אנחנו לא בתקופה דוד המלך.
1: אתה הבאת את דוד המלך, לא אני.
0: אז אני אומר, לכן אני אומר, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתקופה, אנחנו בתקופה שהעולם הזה, הרי אנחנו יודעים שאנחנו יש את ארבעת העולמות. את עולם האצילות, את עולם הבריאה, את עולם היצירה ואת עולם...
1: אתה לומד קבלה, אני רואה.
0: גם את זה אני אומר, ועולם האצילות ידוע שרובו רע ומעט ממנו
1: טוב. רגע, שנייה.
0: מה התפקיד שלנו?
1: תומת קליפת נוגה, חצי טוב, חצי רע.
0: התפקיד שלנו, לא, לא, זה בעולם השלישי, בעולם היצירה, אבל בעולם הזה שלנו, בעולם הבריאה, בעולם העשייה, סליחה, אנחנו הרוב רע וקצת טוב, אז מה התפקיד שלנו? להישמר. וגם אם אנחנו הולכים למקום שהוא לא קל, אנחנו צריכים להישמר. אבל להגן על עם ישראל, מה שנקרא קדושת החיים, הצלת נפשות, זה מעל הכל, גם בעיני בורא עולם.
1: רגע, ספר לי רגע על הלימוד קבלה שלך.
0: עכשיו השידור אתה רוצה?
1: הרגע, לראות? מה זה עכשיו? זה מה שמעניין את המאזינים שלנו.
0: טוב, אז אני אספר את סיפור רגלה ערופה. אתה רוצה לשמוע מהקבלה סוד יפה?
1: ברור, אז גם ספר לנו עם מי אתה לומד, מה אתה לומד, תן את מאחורי הקלעים.
0: אני לומד עם הרב שלי, הרב צורי חיון, אבל אני אספר לכם סיפור קצר על עגלה ערופה, כי אני חושב שזה חידוש יפה מהזמן.
1: אוקיי.
0: שהרי אנחנו יודעים שכל פעם שיש מישהו חלילה שנרצח, אז מגיעים גדולי העם, עושים עגלה, כדי שאולי בכינוס הזה יבוא מי שראה את הרוצח ויגיד, נכון. הנה, אני יודע מי הרוצח, כדי להיפרע מהרוצח ולהכניס אותו לבית הסוהר. אבל הסוד מספר בזוהר הקדוש, הסיפור פה הרבה יותר עמוק, משום שברגע שיש אדם שרוצח אדם אחר, יהודי רוצח יהודי במקרה הזה, מי שכועס מאוד זה הסטרא אחרא, שאומר, איך יעיז האדם לקחת את הנשמה, שבעצם לקיחת הנשמה היא אך ורק בידי הסטרא אחרא. בעצם מישהו לוקח את עבודותו של הסטרא אחרא, ואז הסטרא אחרא נורא כועס, והוא מתחיל להפרע מגם אנשים אחרים, ומתחיל לפגוע בעם ישראל, בגלל שמישהו לקח את הנשמה במקומו. ואז אומרים, סיפור העגלה הרופה הוא בעצם לתת לסטרא אחרא, נקרא לזה את משהו שהוא צריך ככה כדי להירגע, נקרא לזה.
1: לתת לו משהו, לזרוק לו עצם ושישתוק.
0: בדיוק, ואיך אנחנו למדים את זה? שהרי יש לנו ביום הכיפורים את שעיר החטאת ושעיר לזזל. שעיר שהולך לעולה זה לקדוש ברוך הוא, ומה זה שעיר לזזל? זה הולך לסטרא אחרא, למה? כי הרי ממה סטרא אחרא ניזון, כפי שהזוהר הקדוש אומר, מנבלות. וברגע שהשעיר לזזל נופל אל מותו, הנבלה שלו היא בעצם משהו לסטרא אחרא. אותו כנ"ל גם העגלה הרופה, זה ככה חידוש קצר מהזוהר.
1: יפה מאוד. מי לדעתך הסטרא אחרא של דורנו? יש כאלו? אמסלם אמר למשל שהיועמ"ש תהיה בגיהנום, היא וכל החבורה שלה. אתה גם חותם עם אמסלם?
0: אומרים גם בתורה שלא...
1: יתאמו חטאים ולא חוטאים?
0: לא צריך להגיד גם דברים קשים אחרים יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך, תראה, בסוף העולם הזה באמת הוא עולם שהוא כולו אתגר, ותראה, ככל שהזמן מתקדם, ואנחנו הולכים הלאה והלאה, ורואים איך העולם הזה, נקרא לזה, מתקדם מבחינה גשמית, ככה האתגר הרוחני הופך להיות יותר קשה ויותר גדול. זה עולם מאוד פרוץ ומאוד קשה להתמודד איתו כאדם כמובן מאמין ודתי.

0: רוצה לשמור על העקרונות הללו, זה לא קל, אבל כן. יש לנו היום גם כלים לעשות את זה, והכלים לעשות את זה, זה אמונה גדולה בבורא עולם. אוקיי. ובעזרת השם
1: אתה מדבר כמו אריה דרי שבאנו אליו לפני שנה שנתיים, מה עשיתם על חוק הגיוס? הוא אומר רק הקדוש ברוך הוא. אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא, אבל מה אתה עשית הרב אריה דרי? אני חייב לשאול אותך, אבל השר מיקי זוהר, אפשר עוד מילה על חשבון הזוהר שלמדנו פה?
0: בשמחה,
1: לדעתי
0: זה היה
1: אחלה
0: דרך
1: לסיים
0: את הרעיון, אבל אני
1: איתך. למה לסיים? אנחנו כל כך כיף לנו ביחד, למה לסיים?
0: אין בעיה.
1: תקשיב, היום אתה הזכרת עבר חוק יסוד לימוד התורה, קריאה טרומית אומנם,
0: אמירה חשובה של עם ישראל.
1: נכון, אבל אבל זה קרה
0: בחשיבותם של לומדי
1: כן,
0: התורה.
1: אבל זה קרה
0: דרך עצום.
1: נכון, אבל זה קרה אחרי שהסירו ממנו זה נוסח שישבל את לומדי התורה למשרתי צהל. עכשיו אני אגיד לך את עמדתי, עמדתי של לומדי תורה, לא, חיילי צהל הם קדושים ותיאורים וחייבים להם הכרת הטוב אדירה ומתפעלים, אבל עדיין לומד תורה כל הדורות היה יותר מכולם. האם אתה חושב שזה היה נכון להוציא את הנוסח הזה?
0: עמדתי כמו עמדת דוד המלך, אמרתי חייל אפלמטה.
1: מי יותר לומד תורה או חייל צהל?
0: אני לעולם לא עושה את ההשוואה הזאת.
1: אבל אתה היית דורש להוציא את ההשוואה הזו, הפוך.
0: בעיניי כל מי שלומד תורה, מקדיש את חייו ללימוד תורה ומגן על עם ישראל, כמו שחייל מסכן את חייו להגן על עם ישראל.
1: אז לפחות זה אותו דבר, נכון?
0: אני לא אעשה חלילה דירוג בין השניים, זה לא דבר.
1: לא דירוג, אבל אתה יכול להשוות בין לימוד תורה למשרתי צהל, לפחות להשוות?
0: כל מי שלומד תורה מבוקר עד ערב.
1: בוקר עד ערב.
0: ובאמונה גדולה, הוא מוסיף מאוד לעם ישראל ושומר על עם ישראל.
1: אתה מבין שאתה יותר רציני מסמוטריץ' שדרש להוציא את ההשוואה הזו בין לומדי תורה למשרתי צהל.
0: בסוף הוא הצביע בעד החוק.
1: כי הוציאו את ההשוואה הזו.
0: בסדר, זה היה ניואנס. תראה, אני אגיד לך משהו. העולם הזה הוא גם עולם מאוד מאוד פופוליסטי, שלא נשכח את זה.
1: נכון.
0: יש המון המון פופוליזם, זול, סביב כל דבר. הערכים לפעמים נשמטים בשביל הפופוליזם. ולכן אני אומר את הדבר הבא.
1: כן.
0: אני מדבר איתך פה עכשיו, okay. כחבר ליכוד, לא כחבר מפלגת העבודה ולא כחבר מפלגת יש עתיד. אני מדבר איתך כאיש מפלגת הליכוד, ואני אומר לך שכל מה שאני אמרתי לך היום ברעיון הזה, אני עומד מאחוריו, ובעזרת השם, בגלל זה הציבור החרדי ימשיך ללכת
1: בעזרת איתם. השם.
0: עם הליכוד, ונמשיך להקים okay. פה קואליציות, ולקדם את מדינת ישראל
1: נכון.
0: ואת עם ישראל.
1: ראית את הקריאה של רבני הציונות הדתית נגד שירות עם נשים, בתוך קרבי וזה? אתה חושב שזה נכון? הציונות הדתית, הם לבד מבינים שצהל בעייתי.
0: אם היה פה חייל, שהוא חייל חרדי, מתחילתו ועד סופו, אז גם אגב אנשי הציונות הדתית יכולים להתגייס לשם אם זה היה מפריע להם שירות עם נשים. וכך היינו פותרים את הבעיות. אני תמיד אומר שבמדינה שלנו, שהיא מדינה מאוד מורכבת ויש בה את כל סוגי האוכלוסייה, צריך לנסות תמיד למצוא את הפשרות ואת האיזון כדי כן. שכולם יוכלו לחיות בשלום. כי בסוף, בין אדם לחברו, זה הדבר יותר חשוב מכל דבר אחר. ואם אנחנו נקפיד על זה, אז גם הקדוש ברוך הוא יטיב איתנו.
1: כן, חייבים מילה על סיפור טלי גוטליב. מה אתה חושב על כל הדרמה? אתה יודע שאנשים שמצדדים לפה, יש לשם, איפה אתה?
0: אני חושב שכל הסגה הזאת הייתה יכולה להימנע אם לא היא מוגש נגדה כתב אישום. אני חושב שבמקרה הזה, גם אם היא אמרה איזו אמירה במהלך תפקידה, לא יודע מה היו כוונותיה, אני חושב שכתב האישום הזה יכול להימנע, אבל ברגע שזה קרה, אז יש את הסימפוזיון הזה בכנסת, אני לא חושב שהוא תורם לשום דבר.
1: הוא לא תורם?
0: לדעתי לא תורם.
1: אתה יודע, יש חלקים בעם שאומרים, וואה, סוף סוף אומרים ליועמ"שית בפנים את מה ש...
0: אומרים לה את זה גם בלי הישיבות בכנסת.
1: הבנת, אתה...
0: לא היה צריכים את הישיבות בכנסת כדי הבנתי. להגיד ליועמ"שית את מה
1: ש... למה זה לא תורם לדעתך?
0: כי מה אנחנו מרוויחים מזה? ספר לי מה אנחנו מרוויחים מזה.
1: הליכוד יכול להינזק מזה?
0: הרי ברור שאם נניח הכנסת, ואני מניח שהכנסת תעניק לטלי גוטליב חסינות, הרי ברור לכולם שהדבר הזה ילך לבית המשפט העליון לדיון, ויש סיכוי גבוה מאוד שגם שם יכולים לפסול את זה. אז מה הרווח בכל הסימפוזיון? היינו רוצים למנוע אותו בזה שלא היה בכלל מוגש כתב אישום, אבל זה לא היה תלוי בנו כמובן.
1: אוקיי. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תמיד כיף לדבר איתך.
0: בכבוד, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן. ערב טוב.
0: ביי ביי.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
4: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.

0: 1-800-9-400.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
8: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון 1,000 השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
11: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575.

0: גפן, זה מושלם.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנות. קנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: כמה התגעגעתי, כמה התגעגעתי לנאומים של גפני, אבל לא סתם נאומים. נאומים שבועטים ככה בבטן, מכניסים את ההשקפה החרדית בעוצמה אדירה. והיום זה קרה, היום במליאת הכנסת, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הוותיק מבין חברי הכנסת, עולה לדוכן ופותח בנאום שמזכיר לנו את גפני של פעם. הוא מעלה ככה ציטוטים, אומר לפני 25 שנה, כאן, חבר הכנסת אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, התייחס בדיוק לחוק הגיוס, וכך הוא אמר, הוא מביא את הדברים. אני חושב שניקח ממש כמה דקות טובות, שגם תשמעו את הדינמיקה בכנסת, וכן, בואו נתענק ביחד. הנה הדברים של חבר כנסת משה גפני, היום במליאת הכנסת.
8: אנחנו גדלנו, אני גדלתי, על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי. אפילו ההיסטוריה הקרובה יותר. ראינו את הילדים, את הבחורים, שנמצאים בוורשה, בתקופת השואה, שיושבים במקלט שם, סגורים, ולומדים תורה בתוך כדי ה... צרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה. רואים את הילדים, את הבחורים בהונגריה שישבו ולמדו תורה, בצרות הגדולות ביותר שהיה לעם היהודי. אנחנו מכירים את הדברים שכאשר הרומאים כבשו את ארץ ישראל, מה שהם עשו, הם רדפו אחרי לומדי תורה, ואם מצאו אחד שלומד תורה, אם תפסו אותו, הרגו אותו. על זה חונכנו שהעם היהודי נמצא בתקופות הקשות ביותר, הרעות ביותר מבחינתו,
9: בחורבן. אתם תשמעו את המתנגדים, ואם יהיו הפרעות, אתם תגידו לנו.
8: שהיה בהיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה זה
9: סיבולת לשמוע דברים לא נעימים לכם לאוזן.
8: איך שבמשך אלפי שנים החזיק את העם היהודי, זה היה המקלט של העם בכל התקופות. כאשר הישיבות בליטה בתוך כדי השואה עברו לשנחאי כדי שיוכלו להמשיך ללמוד, אנחנו גדלים על זה. היהודים במרוקו, הנושא של לימוד התורה היה בעם היהודי, בכל רחבי הגלובוס. לימוד התורה היה זה שהשאיר את העם היהודי שורד.
9: אני אקרא אותך לסדר פעם ראשונה. אז קראתי אותך לסדר פעם ראשונה.
8: בכל
7: דברים ככה נלווים של גפני, אני חושב שנשמע עד הסוף. בואו נמשיך לשמוע את דבריו.
8: המשיכו את לימוד התורה בשנחאי. המשיכו את לימוד התורה בקזבלנקה, המשיכו את לימוד התורה בוורשה, בכל הצרות הגדולות.

0: כאשר בן גוריון הקים את מדינת ישראל, הוא זה שעשה את זה, שמי שלומד תורה ותורתו אומנותו ימשיך ללמוד תורה. זה מה שהיה במשך כל השנים.
1: יוראי, אתה בפעם ראשונה לסדר.
0: זה מה שהיה במשך כל השנים, בכל ההיסטוריה של העם, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו פה היום. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו שורדים את הצרות הגדולות והנוראות שהעם שלנו עבר במהלך כל ההיסטוריה. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם. והחובה של ללמוד תורה זה על כל יהודי, לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלה שתורתם אומנותם, שבזכותם ניצלנו מכל הצרות והגענו לכאן לארץ ישראל. אני, אדוני היושב ראש, לפני 25 שנה עמד כאן הרב רביץ, זכר צדיק לברכה, ואני רוצה להגיד לכם, קראתי את הנאום שלו שהיה כאן במקום הזה שאני עומד לפני 25 שנה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אומר הרב רביץ, זיכרונו לברכה, אנחנו לא באים לדון כאן בחוק חדש, בסדר חברתי חדש, בהתנהגות חדשה של החברה בישראל. אנחנו באים לקבע במסגרת החוק שעליו מדובר, לפי ההחלטה, את הסדר החברתי שליווה אותנו מאז קום המדינה. אמר הרב רביץ כאן בנאום שלו, אנחנו לא באים לעשות משהו חדש, אנחנו לא באים להגיד דבר חדש, אנחנו מדברים על הסדר החברתי שהיה במדינת ישראל מאז קום המדינה. אני יכול להוסיף על זה, זה הסדר החברתי שהיה בעם היהודי מיום היותו לעם. הסדר החברתי הזה קיים במשך כל השנים, לא היה פעם אחת שהיה אחרת. כל אחד מחברי הכנסת יודע גם יודע שההסדר הזה ימשיך להתקיים לעולמי עד. אמר הרב רביץ אז, ואני אומר את זה היום,
2: אז תלכי אליו,
0: ההסדר הזה יימשך ויתקיים לעולמי עד. וזאת מדוע יש דברים בכל חברה שחלקים ממנה הם מה שקוראים בשמה המודרנית, אומר הרב רביץ, ציפור הנפש. יש דברים שהם נשמת אפה של קבוצת האזרחים במדינה. כל חברה, אם בנויה נכון, חייבת להיות קשובה לאותם דברים שהם ביסוד הקיום של חלקים אחדים בה. אני רוצה לומר, אומר הרב רביץ, דברים שהם פשוטים ביותר וחייבים להיות מובנים לכל אדם אינטליגנטי שמכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, שמכיר את דפוסי החיים של הציבורים השונים, ובתוכם הציבור הדתי והחרדי. כל אחד יבין, אמר הרב רביץ, אחרי דבר אחד ראוי שכל אחד יבין, שיש קבוצות שעבורן קיים חיינו ואורך ימינו, זה לא סיסמה, זה בתשתית של חיינו, של קיומנו כעם. זה לא איזה סיסמה שהמצאנו אותה היום. כי הם חיינו באורך ימינו. על זה אנחנו קיימים. כמה זמן יש לי?
2: יש לך עוד 20 שניות.
0: לכן אני אומר, רבותיי, הדברים שאומרים, אמר את זה אז הרב רביץ, אני אומר את זה היום גם, זה פה פוליטיקה. כי המציאות של לומדי התורה יישארו מעתה ועד עולם כאלה שמחזיקים את חיי האומה לאורך כל הדורות. המציאות הזאת תימשך, לא יעזור לאף אחד.
1: נא
0: אני
1: לסיים.
0: מציע שנעשה זאת
1: למזכיר,
0: בדיאלוג, בדיבורים,
1: לכו למזכיר.
0: במציאות שאנחנו חיים בה זה יימשך לעולמי עד. תודה רבה.
3: כן, אלו דבריו של גפני, ארוכים, אבל אני חושב שהיה שווה להשמיע אותם במלואם, ואנחנו כמובן יוצאים להפסקה קצרה, חדשות פרסומות.

0: פרסומות, ומיד אנחנו שווים. אני רוצה לומר תודות לישי חסון, לאלי בן חמו, ליחיל צולמן, יוני פדידה, וגם לאבנר שרון, תודה לאורי כהן. אני יעקב גרוטקה, יוצאים לחדשות, פרסומות ושווים לשעה שנייה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
2: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
3: תגיד, זה אמיתי?
2: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד, מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2 ל-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
8: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.

0: לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מחירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
6: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיב

0: לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
1: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך, אז תודה רבה לכם.
0: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי, פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תביא לי

0: פור. חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי ארצות הברית צפויה לתקוף שוב באיראן. אנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד היום, אמר טראמפ בהצהרה בבית הלבן, על רקע האיומים ההדדיים והמשך המתיחות מול טהרן. היינו מאוד קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. בנוסף, טראמפ חשף כי לאחרונה, ובלי ידיעת האיראנים, לדבריו ארצות הברית השתלטה על 22 ספינות שהובילו מיליוני חביות נפט איראני. עוד בהצהרתו של הנשיא טראמפ בבית הלבן התייחס גם לאיומיו של נשיא טורקיה ארדואן על ישראל, ואמר, אני אוודא שהכל יהיה בסדר, לא יקרה כלום כל עוד אני נשיא, כך טראמפ. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום הודיע כי הכוחות האמריקנים השביתו מחלית נפט במפרץ רומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. בסנטקום ציינו כי מאז תחילת המצור במצר הורמוז, הושבתו 8 כלי שיט שלא צייתו להוראות, הוסטו ממסלולה 134 כלי שיט שנהנו להנחיות, ואפשרו ל-42 כלי שיט שנסו סיוע הומניטרי להמשיך בדרכם. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המועשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת אותם. מועצת המושלים של הסוכנות כינו את ההחלטה הכרחית ודחופה וקראו לאיראן לאפשר להם את כל הגישה שהם צריכים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה עברה ברוב של 21 בעד, 3 נגד ו10 נמנעים. נציגי איראן כינו את ההחלטה פוליטית ונטולת מקצועיות. במהלך היממה האחרונה

0: על תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה וחיסל מחבלים בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. כתבנו מנדר זל מוסר כי במסגרת אחת התקיפות הותקף מצבור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, ובעקבות התקיפה הזו פיצוצי משנה המעידים על המצאות אמצעי לחימה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני. חיזבאללה חלש מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם, חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. אנו מתארים באופן שיטתי את דרום לבנון מהקנאים הללו, לא משנה היכן הם נמצאים, אנחנו נמצא אותם, אל תיתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים שנחושים להשמיד את הציוויליזציה המשותפת שלנו. ישראל רוצה שלום איתכם, קחו את עתידכם בידיכם, הצטרפו לישראל, תנו ביטחון ושגשוג לכל ילדינו. ברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות יהיו אינסופיות והשמיים עם הגבול, כך נתניהו. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.
2: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
3: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. מיד יהיה איתנו חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, נשאל אותו את כל השאלות הקשות, הקולות, הכל יהיה שם. אנחנו נהיה גם עם פוסק ההלכה, הבטחן שסוף סוף יפתור לנו האם מותר להתאסלם רק כדי שלא יגייסו אותנו לצבא, כן או לא. נהיה גם באיראן, נסה להבין מה קורה שם אחרי שטראמפ ממש היום, אחר הצהריים, מאיים לתקוף הלילה באיראן. ישי חסון, אלי בן חם, אורי כהן, יחיל סולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. אני רוצה לומר לכם תודה. אנחנו מתחילים. איתנו חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת חוץ וביטחון, יושב ראש סיעת ש"ס. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
3: מה נשמע? התגעגעתי לך, הרבה זמן לא היית אצלנו.
4: תשמע, אני כל התקשורת מתלוננת על זה.
3: לא כולם, יש כאלה שאתה כן נמצא שם את הדיר, זה לא נכון, לא כולם מתלוננים.
4: קודם כל טוב לדעת שאתה שומע עוד תחנות.
3: אני שומע את כל התחנות, אני שומע.
4: זה בסדר גמור.
3: ודאי ששומע.
4: אני שמח מאוד, אז אם ככה כמוני, פעם אחרונה שהתראיינתי אצלך, יום לפני זה התראיינתי אצל המתחרים.
3: לא, אני לא מתכוון למישהו כזה. לא, אני אסביר לך את העניין. זה לא עניין המתחרים, ממש לא. דווקא אתה כן מדבר, וזה אני אומר בסוף, מדבר דווקא לציבור המאזינים. באמת לא אכפת לי איפה, אנחנו כולנו אחים, כולנו ביחד.
4: אנחנו צוחקים, ואני מקבל את הביקורת שלך באהבה ובהבנה.
3: הציבור בסוף נמצא באיזה שבר, באיזה, כאילו הוא רוצה לשמוע אתכם, באמת, הוא משתוקק, הוא רוצה, לא להטיח ביקורת, חס וחלילה, הוא רוצה, בסוף.
4: קודם כל מותר לך לבקר, אתה תקשורת,
3: אסור לי לבקר, מותר. לא, אבל לא אני הנושא, בסוף אני זוכה לשמוע אותך בכנסת, אני שומע ועדות שלך, איך אתה נלחם נגד היועמ"שית, השבוע בכלל, בלי סוף נגד גיל לימון, והיועמ"שית ואחרים וזה. בסוף הציבור אין לו טלוויזיה, אין לו זה, הוא שומע מה שאנחנו מעבירים לו, והוא חשוב שישמעו אתכם. אתה מבין, אז חלק.
4: בוא נעשה שיעורי בית לציבור, הציבור שלך הוא ציבור טוב שהוא שלנו, מה שלך הוא שלנו. אני שולח אותו לעשות שיעורי בית. מתי פעם אחרונה ינון אזולאי היה לו רעיון? את הפעמים האחרונות, ותראה שסך הכל לא מתראיין. עוד פעם, יכול להיות שזה לא טוב.
3: לכן אני אומר, זה מה שאני אומר, זה לא טוב.
4: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני עסוק המון המון בעשייה למען הציבור, אבל צריך לפנות גם את המקום הזה כדי שהציבור שלנו ידע, כי חשוב לשדר לו את מה שאנחנו עושים בשבילו.
3: אז הנה, יש לך את הבמה, בוא תסביר לציבור, מה המסר הכי חשוב שלך לבני התורה שנאנקים? שנשותיהם בקושי שורדות את החודש, שהילדים שלהם נזרקו מהמעונות, שעוצרים את הילדים שלהם ברחובות כי על אפון לימוד תורה, ואתה צועק את זה בכנסת כל היום, אתה צועק את זה.

0: איך אתה, מה אתה מסביר להם?
1: אני קודם כל אומר לציבור בני התורה, אני לא מדבר אליכם, אני מדבר אלינו.
0: כן.
1: כי אני חלק מכם. אני חלק מכם, אני יודע מה זה להיות אברך, אני יודע מה זה להיות שיש ילד במעון, ואני יודע מה זה בן שיש לי אברך, והילד שלו אמור להיכנס למעון עכשיו, ממש בימים אלו. אני יודע הכל, אני מבין את זה. אני יודע מה זה ילד שבחור שאמור, שהוא נרדף, לא אמור להיות. הוא נרדף ולא אמור להיות נרדף, והוא כזה. אז קודם כל אני מבין כל אחד, אני מבין גם את הביקורת, אני מבין את הכאב שיש לכל אחד מאיתכם ומאיתנו, כי אני חושב שכולנו באותה סירה. וזה שאני נמצא, אני מוכן לחטוף ביקורת, ואפילו לצערי אני גם חוטף, אני ומשפחתי האלימות, בשביל ציבור בני התורה.
0: מה זאת אומרת? תסביר לנו, רגע, תדבר על האלימות, מה?
1: אלימות שהייתה לי מתחת לבית, במהלך חוק הגיוס, אלימות שפגעו בבן שלי, אלימות שעלו אליי הביתה, הפחידו את הילדים, התפרעו על הדלת.
0: אלימות של קיצונים, מהפלג הירושלמי, מאחרים?
1: כן, כן, אלימות של הפלג שבאו אולי ועשו את כל מה שעשו על מנת להפחיד, לא נרתעתי.
0: זה היה קשה אבל למשפחה, אתה יודע, לפעמים אתה אומר עד המשפחה.
1: למשפחה קשה, לי לא, לי אני יודע להתמודד עם זה, אבל כשבאים למשפחה זה יותר קשה, אבל זה לא יאמר לזכותם של בני המשפחה שאמרו להמשיך, כי זה מה שגדולי הדור.
0: איך הרגעת את הילדים שלך שחוו את האלימות הקשה הזו?
1: הילדים ידעו דבר אחד, אבא שלי הציבור עושה מה שגדולי הדור יעשו, לא יעונה כל רע. מי שהולך ועושה טוב ועושה את דעת תורה, לא יעונה לו כל רע. וכך היה, ברוך השם. אז המשכנו, וככה עשינו, וככה נעשה גם, ונמשיך הלאה. אנחנו עושים כל שליחי הציבור, של הציבור החרדי, שלא יספק לאף אחד. אף אחד מאיתנו לא עושה משהו, בשביל שיצפחו לו על השכם. אנחנו עושים, כדי שמה שגדולי הדור עשו, אמרו לנו, הורו לנו, גם לפעמים שאנחנו מקבלים על זה ביקורת, לשבת בוועדה, לא נעים לקבל כללות וגידופים. אבל אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו חושבים שזה התפקיד של שליחי ציבור, לא רק לקבל את מנעמי השלטון למיניהם, כן, במרכאות גדולות עד כמה שיש מנעמים היום, אבל לא חשוב, לא לקבל את מנעמי השלטון, אלא גם לקבל את הביקורת, לקבל גם את הגידופים בשביל הציבור שלנו, ואת הביקורת הבונה מהציבור שלנו.
0: ואיך אתה מרגיע את הציבור מבחינה אופרטיבית, מעשית, כאילו זה יום אחד ייגמר?
1: אני אומר לציבור שלנו דבר אחד, קודם כל, תדעו שגם עכשיו, בימים אלו, כמו אתמול שהעברנו בקריאה, וגם היום וגם אתמול, שני דברים גדולים שקורים, ובעזרת שאנחנו מקווים שזה יקום אור וגידים, ויעבור לשנייה ושלישית, וככה נחוקק. יש אתמול, שעבר בוועדת כספים.
0: חוק המעונות, נכון?
1: חוק המעונות, שבעצם זה נותן ומחזיר את החשיבות לבן התורה מצד אחד ולאישה החרדית מצד שני, שהאישה החרדית שעובדת, שיחשיבו אותה, יחשיבו את הצד הזה שהיא עובדת ונותנת את הנשמה בבית למשפחה, מביאה את הפרנסה, שיחשיבו אותה, יש לה ילדים, יש תא משפחתי שכמו שבנקודות מס מדברים עליו, צריך גם לדבר גם פה בעניין הזה, וזה מאוד חשוב.
0: אתה מאמין שזה יעלה במליאה ויאושר כי הראשונה, שנייה, שלישית?
1: אני מאמין שזה יעלה במליאה לקריאה ראשונה, כבר בשבוע הבא בעזרת השם זה יעלה לקריאה ראשונה, וזה יאושר במליאה, ומיד נעביר את זה לוועדת כספים.
0: זאת אומרת, או לפני הבחירות החוק הזה ייכנס לתוקף?
1: אנחנו עושים את המאמץ הגדול לכך. יש לנו יושב ראש ועדת כספים שאני חייב לפרגן לו, חנוך מלביצקי, שעושה את כל המאמץ, למרות מה שהוא חוטף גמור, ביקורת וכללות מכל מיני אנשים, גם בתוך האופוזיציה. לא כולם, יש אנשים באופוזיציה שמדברים גם בצורה מכובדת, רובם אפילו. יש כאלה שמדברים מתוך שנאה ולא דברים אחרים. ולכן אני אומר, הוא עושה את הכל, ואנחנו בעזרת השם, עושים את כל ההשתלות, וזה יגיע לקריאה שנייה ושלישית.
0: מה עם חוקי יסוד?
1: לימוד התורה.
0: נכון.
1: זה חוק יסוד שבעצם לצערי במדינה היהודית שלנו אנחנו צריכים קודם כל חוק שיעגן את חשיבות לומדי התורה במדינה היהודית. לצערי זה לא היה אמור בכלל להגיע לחקיקת חוק ועוד חוק יסוד, אבל עשינו את זה ואנחנו עושים את זה, זה עבר בקריאה טרומית.
0: מבחינה פרקטית איך זה מועיל לבין התורה? זה מועיל, תסביר לנו.
1: אני אדבר לציבור. מבחינה פרקטית כרגע אנחנו אומרים דבר אחד, חוק יסוד לימוד התורה זה מעלה את הערך של לימוד התורה, שכל חוק שאנחנו נביא אחר כך, שאם זה חוק הגיוס, שזה יהיה השלמה בחוק הגיוס, אז זה בעצם ייתן לנו, כשיבואו וידברו, רגע, אולי זה לא שוויוני, או כן שוויוני, יש חוק יסוד שאומר, שגם המיעוט הזה, כביכול המיעוט, שהוא לומד תורה, ימגיע לו את התחיית שירות שלו, כל מי שיושב ולומד, יוכל לשבת.
0: אבל אם החוק הזה, נאמר, היום עובר בקריאה שלישית, מחר לא יכולים לגייס חרדים? זה ינטרל את היועמ"שית?
1: זה חוק שאמור להשלים ביחד עם חוק הגיוס. זה חוק שיכול לפתור כמה בעיות בדרך,

שאנחנו נלבן אותם במהלך החקיקה בוועדה, בין הקריאה טרומית לראשונה ובין ראשונה לשנייה ושלישית בהכנה של זה, אנחנו נלבן וננסה לראות מה אפשר מבחינה חוקית להכניס בחוק הזה, ליצוק בו עוד יותר תוכן, על מנת להקל מעל אותם המשפחות, הבחורים, האברכים, את הדאגה שנמצאים ביום יום, בראש ובראשונה הדאגה שהם מרגישים

0: דסים, הם עושים...
1: דרך אגב, היום אתה מדבר כמו אלו שהפגינו מתח לבית שלך, נכון? זה הפלג ואתה זו בסוף אותו עמדה היום?
0: ממש לא. אני לא בעמדה שלהם. אני לא בעמדה שלהם.
1: מה שונה?
0: אני לא בעמדה של הפלג. בוודאי ששונה. אני, ההבדל ביני לבינם, כי אני חושב גם היום שצריך להביא חוק שיסדיר את מעמדה מצד אחד של בני התורה, ומצד שני להביא חוק שכל מי שיושב ולומד יוכל לשבת ללמוד ללא שום הפרעות.
1: כן.
0: ללא שום הפרעות. הם לא הסכימו לשום חוק.
1: הבנתי.
0: זה ההבדל. אני הלכתי בגדולי התורה, אם היום החוק חוזר, אתה תראו אותי בוועדת, ותמשיך ותראו אותי בוועדת חוץ וביטחון, נלחם למען החוק הזה, ותראו אותם נלחמים בי
1: נגד.
0: מתחת לבית.
1: הבנתי.
0: זה הבדל בינינו.
1: אתה הזכרת את חוק יסוד לימוד התורה שעברם בטרומית, צריך לומר שהיה נוסח שהורד מהחוק הזה, בנוסח, בהתחלה הייתה השוואה בין לומד תורה לחייל צה"ל, סמוטריץ' אני חושב התנגד להשוואה הזו, גם אני מתנגד, כי לומד תורה הוא הרבה יותר מחייל צה"ל, ולא משנה כמה אנחנו מעריכים את חיילי צה"ל, אנחנו יודעים בדיוק מה הערך של כל אחד, אבל בסוף מה, נכנעתם לסמוטריץ' והורדתם את הסעיף הזה?
0: סמוטריץ', בוא נגיד, זה לא הבעיה שסמוטריץ' התנגד, כבר בשבוע שעבר שזה עלה הנוסח הזה, שבהתחלה אולי בתחילת כשהוא חוקק בהתחלה עוד התניות היו שיתכו למחוק את הנוסח הזה, להחליף אותו, לתקן אותו למשהו אחר. אגב, אני מתנגד לכל דבר אחר. אני אומר ערך התורה אין לו ערך.
1: נכון. אפשר להשוות.
0: כשאתה אוהב את הילד שלך, אתה אומר לו כמה אתה אוהב אותו? אתה לא תגיד לו אני אוהב אותך כמו 100 שקל או כמו מיליון שקל.
1: נכון.
0: אתה אומר לו אין ערך ללימוד התורה, לא צריך להיות כתוב ערך. בוא נתחיל עם זה ככה, ולכן אני בהסתכלות שלי, בהסתכלות התורנית שלי, ללימוד התורה אין לו ערך, הערך שלו ערך עליון מעל הכל, לפני הכל. ולכן כשבאים ואומרים לי, אתה משווה את זה לזה, אוקיי, לא משווה שום דבר.
1: אז אתה גם בעד להוריד את הסעיף של ההשוואה.
0: אני בעד להוריד, כי אני בן תורה בשבילי זה מספר אחד.
1: אז מי כתב את ההשוואה הזו?
0: אני אומר לך, כשמגיע אברך, אני לא ניסחתי את החוק.
1: לא, מבחינה חוקתית אני אומר, מבחינה משפטית, היה עניין להשוות?
0: אני לא יודע למה זה
1: נעשה. שיש שוויון אולי.
0: זה היה משהו קצת יותר שאני אפילו, לפי דעתי, זה היה רצו שיש שוויון.
1: Okay.
0: אבל אתה יכול גם אם אתה אומר לתורך העניין, שאתה בעצם, הבן שלך אין לו ערך, האהבה שלך אין לו ערך הכי גדול שיש, כשאתה בא ואתה רוצה לשים אותו בכיתה, אתה אומר, רגע, אבל יש פה עוד כיתה, אז הוא אוטומטית הופך, יכול להיות איתן באותה כיתה, כל אחד עם הערך שלו, אבל אף אחד לא יכול להתלונן למה שמת אותו בכיתה הזאת, ולא בכיתה השנייה, כי יש לו ערך גדול בכל מקרה. ולכן אני בא ואומר, את חוק יסוד לימוד התורה, איפה שנשים אותו, מה שנעשה אותו, כשהגיע לוועדה שתדון עליו, אנחנו נעשה את הכל על מנת לחדד את הערך של לומדי התורה, שבשבילי הם היהלום שבקטר.
1: כן, אדלשטיין...
0: אבל בשבילי שווה לפני
1: כן,
0: הכל.
1: אדלשטיין, אילוז וסולומון, מהליכוד ומהציונות הדתית, התנגדו לחוק הזה. על מי מביניהם אתה כועס או מאוכזב?
0: תראה, קודם כל לא מאוכזב ולא כועס, כי לא היה לי ציפיות מאף אחד מהם.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל עם זה ככה. תמיד ידענו כבר מזמן שהסיפור שלהם זה לא גיוס. כי אם הסיפור שלך זה רק גיוס, ולא נגד לומדי התורה, אז יש פה משהו שיגיד ערך ללומדי התורה. אתה תצביע בעד? עצם זה שעכשיו אתה פתאום מתחיל להגיד, הרי לא קשור פה שאתה מגייס 3,000 או 5,000 או 20% או 30% או 50%. זה לא קשור אחד לשני. זה להגיד קודם כל שיש ערך ללומדי התורה. וסלמון היום כנראה כבר מסודר במפלגה אחרת. הוא יודע שבמפלגה שלו אין לו כבר סיכוי להיות. הוא לא הכי, כנראה, היו איתו ורוצים שימשיך שם, ככל הנראה, לפי מה שאני...
1: זאת אומרת, מראש הוא סגר מפלגה אחרת?
0: כנראה, ואני יכול להגיד, אני יכול לנחש, יכול להיות שהוא בכלל צילוע זנדל, זה שאוהב את הציבור, את ציבור בני התורה, ואוהב את החרדים, ומכבד גדולי התורה במרכאות כפולות ומכופלות. אם סלמון מרגיש שהמקום שלו שם, אז כנראה זה המקום הראוי לו, ואז כנראה גם הוא יישאר בחוץ. כי אנחנו לא רואים אותו מתרומם. אז זה בסדר גמור, אז הוא מחפש, מאותם אלה מחפשים בבית. אתה יודע, הכנסת הזאת, זה הכנסת לצערי, אם אתה מחפש איפה המקום שיש בו הכי הרבה הומלסים, תבוא לכנסת ישראל היום. זה אנשים שמחפשים את הבית הבא שלהם.
1: באמת?
0: לצערי, יש הרבה חברי כנסת, שלא ייכנסו לכנסת הבאה, כי המפלגות שלהם לא יגיעו. קח את יש עתיד, אם לא היו סוגרים את האקזיט עם בנט, הם לא היו עוברים את אחוז החסימה. וגם ככה הם נמצאים במקום 22 מנדטים, לאן הם יורדים?
1: בית ההומלסים, אתה אומר.
0: אז אני אומר לך, אני קורא לכל חברות ההובלות, המקום שלכם להגיע היום קרוב לכנסת, ברגע שהוציאים לפגרה, יש הרבה חברי כנסת...
1: אבל על סמוטריץ', חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, על סמוטריץ' אין כעס משהו? במשך תקופה ארוכה לא הראה את הצד עם לומדי התורה.
0: אני אומר דבר אחד, אני חושב שבצלאל סמוטריץ' צריך להיות מספיק רגון, ולא צריך ברגע שהוא רואה שיש איזה שפונים לרכוב עליו. לא הוא הביא את השינוי, לא בזה.

0: לא בחוק המעונות שאתמול היה איזשהו שינוי, לא בשום דבר. אתה רוצה לעשות שינוי? תבוא, תדבר, תגיד מה אתה רוצה, לא לאחר מעשה. אז עם כל הכבוד לבצלאל סמוטריץ', סליחה, שיכול להיות שהוא רוצה לעשות בשביל לתת עוד איזה כותרת בציבור שלו, להראות שהוא עשה והוא עשה, אבל תמצא דברים אמיתיים שעשית ולא במה שלא עשית. ואני דיברת, כשאלת ולא חזרת על זה, וגם לא עניתי על המשטרה.
1: כן, בוא נדבר על המשטרה.
0: על המשטרה. כעס גדול מאוד על המשטרה. אני חושב שהמשטרה פשוט מכניסה לעצמה מקלות בגלגלים עם היחסים שלה עם הציבור החרדי. היה קשה לה לבנות את זה במשך שנים. היה קשה לבנות, ובמחי יד היא רוצה להרוס את זה. המפכ"ל היום שנמצא, הוא כנראה לא מבין כי הוא לא בנה את זה. אם הוא היה בונה את זה, הוא היה מבין שלא כדאי להרוס את זה. היום הוא לא בנה, לכן קל לו להרוס את זה. אני אומר לו, תפסיק לפחד מהיועמ"שית. אל תפחד מהאיומים שלה. אל תפחד, היועמ"שית היא, אתה יודע, הפיון הקטן של גיל לימון. היא באמת, אין לה הרבה בשביל לעשות מהלכים. יש מישהו אחר מנווט את זה שם.
1: תקפת אותו השבוע.
0: אתמול, כן, אתמול. אין מה לפחד מהם. תאמין לי, תהיה בצד הנכון של לומדי התורה, זה הצד הנכון של ההיסטוריה.
1: אז אתה אומר, המפכ"ל הורס את המשטרה.
0: בסופו של דבר, מה שישמור עליך, זה עולם התורה ישמור עליך, מכל דבר.
1: רגע, אבל אתה אומר, מפכ"ל המשטרה הורס את המשטרה.
0: המפכ"ל המשטרה היום תוקע מקלות בגלגלים במשטרה, אל מול יחסי החרדים. חבל שהוא עושה את זה, אבל אני קורא לשר בן גביר. תעצור אותו עם כל מה בעניין הזה, שיפסיק להרוס את הקשרים שנבנו, בעמל של שנים רבות. תעצור אותו, שלא יעשה זאת. אני קורא לו לעשות את זה רגע אחד לפני, כי אנחנו כבר, הרכבת התחילה לנסוע, וחבל. חבל.
1: היית בדיונים בוועדות של טלי גוטליב, נכון? סביב עשרת חוק החסינות. ואתה בעד הפסטיבל שם?
0: אני קודם כל, אני חייב להגיד על טלי גוטליב מילה אפילו טובה. אתה יודע, אפשר להתווכח האם היא עשתה נכון משפטית או לא עשתה נכון משפטית, אני פחות מבין בזה. אבל היא תיחה בפרצופם של מערכת הפרקליטות, דברים שהיו מאוד קשים להם, ראית אותם שהם לא נוח להם עם זה. אתה ראית את המקום שהיא שם להם את האמת בפנים, דברים שהציבור גם לא ידע אותם הכל, וכשהיא תיחה בפניהם את זה, היא ראתה להם עד כמה הצביעות שלהם חוגגת, עד כמה הפליה שלהם חוגגת. הם יודעים שהם רוצים לטפח מישהו, הם מטפחים, כשהם רוצים לחסל בן אדם, הם מחסלים. זה חברת חיסול, הפרקליטות היום היא חברת חיסול. זה מה שהיא עושה.
1: עד כדי כך חברת חיסול?
0: שכחת, תסתכל צביקה פוגל על איזה משפט שהוא אמר, לקחו אותו לחקירה. תגיד לי, השתגענו? איפה אנחנו נמצאים?
1: אתה חושש, אתה חושש שהם מנסים לתפור תיק גם עליך, חבר הכנסת ינון אזולאי?
0: עליי?
1: כן.
0: עליי מנסים לתפור תיק?
1: לא, אני שואל, על כולם.
0: יכול להיות שמנסים על כולם. אני בתוך הימין, אני בתוך החרדים, אני בתוך הגוש, אני זה. יכול להיות, אבל אני לא מפחד. עשינו דברים למען עם ישראל. אני הולך עם האמת שלי, אין לי מה לפחד, ונמשיך ולהגיד אותה בצורה החדה והברורה ביותר.
1: כן, בוא נדבר.
0: לא תתערה, לא יעונה לך.
1: כן, בוא נדבר ברשותך על מה שקורה בתוך הציבור הספרדי. בסוף, אתה יודע, כל ציבור יש לו צדדים, ואם פעם מסעוד המסדרות הייתה הקהל המרכזי של ש"ס, היום גם מסעוד המסדרות וגם פני התורה, הנכדים של מסעודה, יש מגוון גדול, וגם בתוך ש"ס יש כאלה שיותר נגד חוק הגיוס, יש כאלה שפחות, גם ברבנים, וזה דבר נפלא ומגוון, אבל אתה רואה כיום, רגע לפני הבחירות, את ש"ס מאוחדת, הציבור הספרדי מאוחד, כי היו ימים שלא ראינו אחדות, ובשנים האחרונות כן אחדו. השאלה אם כיום, כי אנחנו שומעים, רגע, אנחנו שומעים כן ניצנים של התנגדות פה, ואמירה פה ושם, ורבנים, זה, אין גם נשיא מועצת מוסכם כרגע. איך אתה רואה את ש"ס כיום?
0: אני לא נכנס לנשיא מועצת מוסכם. בוא נדבר על העיקר.
1: רק על העיקר.
0: ציבור בני התורה שלנו. בוא נדבר את האמת על ציבור בני התורה שלנו.
1: כן.
0: ציבור ממושמע, ציבור ערכי. ציבור שיודע מה זה ועשית ככל אשר רוחה, על ימין שהוא שמאל, ושמאל שהוא ימין, כולנו תלמידים של מורנו, מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. מועצת חכמי התורה כולה, היא ממשיכה את דרכו. אני בחוק הגיוס הייתי אצל כל מועצת חכמי התורה, אצל כל מועצת חכמי התורה, כולל כולם, וכולם באותה דעה, וכולם בדעה אחידה, היה שאלות לכולם, וכל אחד שאלה אחרת הייתה, ויש כאלה שאלות שחזרו על עצמם, על הכל עניתי, וכל מה שאמרתי תמיד גיבו אותי, מעולם לא שמעת שאחד הרבנים אומר, ינון אזולאי לא דיבר בשמי, לא היה ולא נברא, כי הם יודעים שאני בן תורה שבא ואומר רק מה שרבותיי אמרו לי. אני כל מה שרבותיי...

0: לא, ברור, השאלה אם יש עמדה אחידה היום בין הרבנים בש"ס, למשל, ואני לא רוצה להיכנס לרזולוציות.
1: יש כל אחד אצל כל הרבנים, ברגע שהם שואלים את השאלות ושמו את הוועדה של ראשי ישיבות, הם אמרו לנו, עם חוק הגיוס, להמשיך לעשות את הכל, על מנת שהחוק הזה יבוא. לצערנו, כרגע יש קשיים והחוק לא עובר, אבל הדעה הייתה דעה אחת, ההחלטה היא הייתה אחת, גם אם היו דעות שונות, בסוף יצאו בדעה בהחלטה אחת, שזו ההחלטה הייתה מקובלת על כולם, והמשכתי בוועדה לעשות הכל למען ציבור לומדי התורה. ולכן כל מי שמנסה להגיד אחרת, אז הוא לא מאשר מנסה לך
0: אחרים. אבל זה בסדר שאני שואל, כי בסוף, אתה יודע, אין לי עמדה עצמאית. אני בסוף מדבר עם העם, עם המאזינים, שזה אמונים לפעמים, ואני מנסה להשמיע את הכל ולחבר בין נבחרי הציבור לאוזניים שלהם.
1: אני פוגש לא
0: פחות מוכן אנשים.
1: יש גם שאלות לציבור. יש שאלות לציבור. אני עונה לציבור, וכשהציבור מכיר ושומע, וטוב שיש גם את הרדיו וכל הדוקות ברמה שאני עולה, יש מאות אלפי מאזינים שמאזינים, וכשהם שומעים את השאלות ושומעים את התשובות האלה, לא פעם אני גם מקבל, גם אחר כך טלפונים, ינון, טוב שעלית, שמענו את התשובות הברורות.
0: הנה, גם היום תקבל את הטלפונים.
1: זה מחזיר אותי לביקורת שאמרת לי בהתחלה.
0: אני לא אמרתי שאני ביקורת. אני אבל לא ביקרתי אותך. מה, שאתה לא עולה מספיק לשידורים? רוצים לשמוע אותך יותר, נכון?
1: זה ביקורת בונה, זה בסדר.
0: לא ביקורת, זה...
1: אתה יודע מה? זה ייעוץ בחינם.
0: בוא נעשה פעם בחודש שאתה פה. מינימום פעם בחודש.
1: שמע, אתה יודע, אפילו בבית אני לא יכול להתחייב שאני מגיע פעם בחודש בזמן.
0: אתה יודע, רבינון, אתה יודע שזכיתי לקרבה, לא יודע אם יתרה, אבל זכיתי כן, אתה יודע, קצת להתקרב למור אביך, הרב דוד אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הייתי כתב פוליטי, ואם רציתי טיפה שפיות בכנסת המינים, בכנסת ישראל, זה היה להתקרב לאבא הצדיק. אני אפילו זוכר את היום האחרון שלו בכנסת, אני זוכר איך הוא הגיש את המכתב שהוא עוזב ליושב, אני לא אשכח את הרגע הזה, יהודי כל כך קדוש, טהור, נקי כפיים, צדיק אמיתי, אדם שאתה יודע רק עושה טוב, כאילו אתה אומר, רגע, מה הוא עושה פה בכלל בכנסת? כאילו אתה עובר בתור ג'ונגל, פתאום אתה רואה משהו טהור מעלך, משהו טהור מעלך בתוך הג'ונגל, דמות אחרת, איש אמת.
1: כנראה בגלל שלא היה לו מה לעשות, שם הוא השאיר אותי.
0: כן, אתה מרגיש אבל, אני חייב באמת לשאול, כי אתה, בסוף באת, התחלת כלומר אברך שקט וזה, והפכת להיות הכל שם בסוף, מול האויבים הגדולים של המגזר החרדי. אתה רואה את האבא מול העיניים, אתה רואה את השליחות?
1: אני אגלה לך משהו, אתה יודע מה, ואני אתן לך גם סיפור קצר. Okay. אני קודם כל זכיתי לשבת בחדר שלו, ואני זוכר לשבת בחדר שלו, והתמונה שלו
0: wow.
1: מימיני. כן.
0: באותו חדר?
1: שמיים, באותו חדר, ביום שהוא נפטר, אני הייתי בכלל בחדר אחר, ביום שהוא נפטר, קשרה אליי אמא שלי, ואמרה לי, אולי תבקש את החדר שלי, מה, אחרי שהוא נפטר, סליחה, אחרי השיבה, אמרתי, בסדר, אם זה עושה טוב, בסדר, אחרי דקה התקשר אליי מנכ״ל הכנסת דאז, אלברט סחרוב, ואמר לי, אינון, אתה רוצה את החדר של אבא שלך לפני שאני מעביר אותו? אמרתי,
0: wow.
1: אני ישמח, ומאותו יום אני יושב בחדר, וזה הברכה, ותמונתו של מור אבי נמצאת. ואני אספר לך סיפור מאתמול, שברוך השם זכיתי והעברתי אתמול חוק, והחוק אומר ששופט יבקר...
0: חייב לבקר במעצר, בכלא, נכון?
1: בכלא שנה ראשונה, ובתוך 4 שנים הוא יחייב לבקר עוד פעם. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי סיפרת על אבא שלי. אבא שלי היה אביהם של האסירים. כשהגעתי ללשכה, התחלתי לפתוח קלסרים, אצלו לא היה במחשב, הכל קלסרים. וזה אחד החוקים שראיתי שהוא ניסה לקדם ולא הצליח. אמרתי, למה לא להצליח דבר כזה? ואז התבייש.
0: וואו, סגרת מעגל אתמול. רגע, מה הרציונל בעצם של החוק? תסביר לנו רגע.
1: הרציונל שאותו שופט, כמו שאני כשליח ציבור, בשביל להבין את הציבור, אני צריך להסתובב בתוכו ולא לשבת בכנסת, בלשכה, ולא לשמוע אף אחד ולא לראות אף אחד, אלא רק על ידי שאני אפגוש את האנשים, מתחכך איתם, יקבל אותם. אני רוצה רגע לפני שהשופט שולח למאסר, אני רוצה שידע לאן הוא שולח.
0: זאת אומרת, שיעשה ביקורים בכלא, בכלא בישראל.
1: שיעשה ביקורים בכלא. אגב, אני הצעתי להם גם שאם ירצו סוף שבוע, יתנו להם מתנה.
0: רגע, החוק עבר ממש?
1: החוק עבר אתמול בשנייה ושלישית.
0: וואו, חוק שלך, של אבא.
1: כן, ואף אחד לא שומע.
0: רגע, אבל כל כמה זמן השופט צריך להסתובב, אולי שישארו שם קצת
1: יותר. בשנה הראשונה הוא חייב, ואחר כך בתוך 4 שנים הוא חייב, עד 4 שנים הוא חייב להיות עוד פעם. אם הוא 8 שנים...
0: רגע, שנה ראשונה רק פעם אחת.
1: שנה ראשונה פעם אחת, אבל זה לא סתם פעם אחת, זה לא לבוא לבקר ולצאת. יש מסלול שהוא יצטרך לעשות, יום לימודים עם השבת ביחד.
0: וואו, כל שופט.
1: הוא יעצר בקר, כל שופט שדן פלילי, כמעט הם כולם דנים פלילים, אז כולם יצטרכו לעשות את זה.
0: וואו.
1: על מנת, אגב, גם שופט זה גם דיין שדן פלילי ושולח לכלא. כל מי ששולח, יש לו סמכות לשלוח.
0: רק תראה עם מה מור אביך.

0: להתעסק, לא עם דברים ש... עם דברים אמיתיים שהוא לא מקבל מחיאות כפיים מאף אחד. עם זה הוא התעסק, עם אמת. שהדברים יהיו לעילו נשמתו. סגירת מעגל מרגשת. חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת חוץ וביטחון, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה, ניפגש עוד חודש.
1: תודה רבה גם לך, למאזינים העיקרים שלנו, בני התורה. אנחנו פה בשבילכם. תרגישו חופשי גם לבקר אותנו, וגם תמיד, גם לתת מילה טובה כשאתם פוגשים, זה מחזק אותנו. לא בשביל להגיד לי, וואלה, עשית משהו. כשאתם אומרים מילה טובה, אני יודע שאני בדרך הנכונה. אז כל אחד מאיתכם שלוקח, ייקח על עצמו לבוא ולבקר, ואל תתבשו, תבואו, תבקרו בצורה מכובדת, אני משומע את כולם, ובשמחה רבה.
0: יאללה, נפתח קווים פה, תגובות על הפוליטיקאים. חבר הכנסת ינון אזולאי, יישר כוח, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. בעוד 24 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות למעוכבי הזיווג. רוצים לשמוע את כל הפרטים? ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם ביום המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים. מחייגים עכשיו, כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנות. קנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת

0: שעת יעקב גרודקה.
1: עכשיו לסוגיה האמיתית שמטרידה אותנו ולא רק אותנו, מה קורה בין ארצות הברית לאיראן? טראמפ אומר לתקוף גם הלילה באיראן. איתנו דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל, היום שלום.
2: שלום רב.
1: אז ארצות הברית תקפה באיראן בעקבות נפילתו, הפלתו יותר נכון, של מטוס האפאצ'י. מה מדובר? אתה יודע, כאילו סיכמו, אנחנו תוקפים, אתם תוקפים, ונגמור את הסיפור, שזה עלול לדרדר למערכה עצימה, אולי יותר גדולה ממה שראינו.
2: אני לא חושב שזה מה שידרדר למלחמה עצימה. האמריקאים הבהירו כמה וכמה פעמים היום שהכוונה היא לא להמשיך ולתקוף בגלל העניין הזה. אבל, ולכן כאילו זה לא יוביל להרחבת המלחמה, מה גם שהאמריקאים לא רוצים, טראמפ לא רוצה לחזור למצב של המלחמה. אבל, ממש עכשיו, טראמפ בהצהרות למיניהן של הבוקר, מאיים, אם לא נגיע לפתרון מדיני, פוליטי עם איראן, אנחנו נחסל אותה. שוב, אמירה בסגנון של טראמפ, נתקוף את איראן בכל מקרה, ואם היא לא תגיע אל המצב של הסכמה איתנו. הוא מדבר על הסוגיה של ההסכם, הוא אומר שאנחנו קרובים, אבל איראן מעכבת ומעכבת, וזה לא יהיה הסכם כמו זה של אובמה, ועוד ועוד ועוד. אלה הדברים ממש מהדקות האחרונות שאומר טראמפ. מה זה אומר מבחינת תמונת המצב? כן, יש הסכם, יש טיוטה של הסכם, יש הסכם קרוב, אם תרצו.
1: הוא תקוע? הוא עומד?
2: הוא כבר קרוב כמה שבועות.
1: וואו.
2: הוא עומד כי האיראנים דורשים דרישות שהאמריקאים לא מוכנים להם, בעיקר בהקשר של הסרת עיצומים והפשרה של כספים שלהם כבר בהתחלה. ומהצד השני הם לא מוכנים להתחייבויות שהאמריקאים דורשים בהיבט הזה של האורניום המועשר והעשרת אורניום בעתיד.
1: צריך לומר ששתי הנקודות שהזכרת הם נושא הליבה, אז מה כן יש הסכם? על איזו נושאים כן הם מסכימים?
2: על הקטע של פתיחת הורמוז באופן מלא, גם מבחינת האמריקאים, גם מבחינת האיראנים. יש סוג של הסכמה על העניין הזה, רק שכאמור האיראנים דורשים שכבר בהתחלה, עוד לפני שהרומוז ייפתח, אז יוסרו עיצומים והם יקבלו לפחות סכום ראשוני. אני חושב שזה מעיד על הבעיה הגדולה ביותר של האיראנים, על ההצלחה של המצור הכלכלי האמריקאי על איראן, שגורם למשבר, זה כבר לא משבר, זה כבר מצב כלכלי אסוני באיראן, והם נמצאים במצוקה גוברת והולכת. התקווה האמריקאית היא שזה שיוביל בסופו של דבר לחתימה מהצד האחד. מהצד השני, טראמפ מדי פעם בהצהרות אתמול ובימים אחרים מדבר על כך שארצות הברית לא רוצה מלחמה ושהיא רוצה להגיע להסכמים, סוג של התנהלות שבמסע ומתן הצד השני יכול לפרש אותה כחולשה.
1: עד כמה נוכל, לפחות אנחנו בישראל, אולי דרך ארצות הברית, להפריד בין איראן ללבנון? כי כרגע האיראנים באסטרטגיה שככה נותנת להם נקודות, הם מצליחים לחבר את לבנון חזק חזק לאיראן.
2: לא חושב.
1: תקפו פה רק בגלל שתקפנו בבהירות.
2: אני חושב שהמהלך שהם עשו התברר כלא מוצלח. בסופו של המהלך הזה חזרנו למה שהיה לפני כן. כלומר שאנחנו מדברים על אותה משוואה שהיא בעייתית לכשעצמה, אבל אותה משוואה של קודם, שאם החיזבאללה תוקף בתוך שטח ישראל, אנחנו תוקפים בתוך בירות. אבל תוסיף לכל העניין הזה שהאיראנים רצויים הפסקת אש, וישראל לא עושה הפסקת אש שם, וממשיכה לתקוף כל הזמן בעוצמה גוברת והולכת מטרות של חיזבאללה, גם באזור רצועת הביטחון, גם מעבר לכך, בצור, בצידון, וגם רחוק יותר. והסיפור הזה של הלחץ המתמיד על חיזבאללה בלי שאיראן מתערבת, חוץ מאשר אחרי אותה תקיפה בבירות, בעצם אומר שהאיראנים בינתיים, לפחות בשלב הזה, חוששים מלהתערב ממשית, כי הם חוששים הרבה יותר מאשר כל אחד אחר מחידושה של המלחמה שתפגע בעצם ביכולתם להצליח להתחיל לשקם אפילו את הכוח הצבאי שלהם, למרות שהם מתרברבים וטוענים שהם כבר עושים זאת.
1: עד כמה באמת יש חילוקי דעות בין ישראל לארצות הברית, בין נתניהו לטראמפ, או שזה לא חילוקי דעות, דיונים הדדיים?
2: חילוקי דעות קיימים בהחלט, בעיקר כשהאמריקאים בהקשר הזה של ההסכם המתהווה. נדמה לי שהרמטכ"ל צוטט כאומר בישיבת קבינט שכל הסכם אמריקאי איראני הוא רע לישראל, וזה נובע מהתפיסה שאומרת שבעצם בסופו של דבר יש מטרת על, והמטרת על הזו היא הפלתו של המשטר, או החלשתו באופן כזה שהוא כבר לא יהווה איום. הסכם בעצם יעזור למשטר, מעבר לעניין של שרידות, גם לשקם חזרה את הכוח הצבאי. אולי צריך לשקם חזרה את איראן, כי כלכלית כאמור היא במצב אסוני, והיא צריכה הרבה יותר מאשר הסרה של עיצומים, אבל בהיבט הזה של חילוקי הדעות, פה מוקד חילוקי הדעות. היתר, לבנון זה טקטי יותר לשני הצדדים, ארה״ב וישראל מאוד רוצות ביחד עם ממשלת לבנון להגיע להסכם. ניחוש שלי זה יהיה הסכם שיגיע כנראה לפני הסכם בין ארה״ב לאיראן. וזה יגיע, וזה מה שיעשה בפועל את הפרדת הגזרות הזאת בין לבנון לבין איראן.
1: זה מדברים על טראמפ, שכחנו את מועצת השלום, שכחנו את הנאומים להפוך את עזה לריביירה האמריקאית. איפה, עד כמה עזה נמצאת?
2: גם מחר בישראל היום איזשהו ניוז בעניין הזה, שאני לא יכול עדיין להגיד, אבל
1: מאוד מעניין, תן לנו עצם.
2: העניין הזה התרחק, כלומר, המצב כרגע במצב מוקפא, כשישראל, או קצת יותר גמיש אפילו לטובת ישראל, כשישראל משתלטת על עוד יותר ויותר שטחים בתוך רצועת עזה, חמאס, אומרים על זה שהוא השתקם. כשאומרים השתקם, הכוונה היא רק שהוא הצליח להשיג עוד קצת קלצ'ינקובים.
1: נכון, אבל יש לו 20-30 אלף חיילים, חבלים.
2: כן, אבל רוב הגדול של החיילים האלה, במרכאות, הם צעירים שגויסו בתקופה האחרונה, לא מאוד יודעים להילחם, כאלה ש... את האימונים שלהם אנחנו מטרפדים גם כן מהאוויר. זה לא שאפשר לבטל אותם, זה לא שלא יקרו, שהמלחמה שם אם תתחדש תהיה קלה, ודאי שלא. אבל חמאס הוא ככוח צבאי, את רוב כוחו הצבאי איבד, בוודאי את
1: האיום. השאלה עד כמה, אני מדבר ברמה הטראמפית, עד כמה עזה בכלל מעניינת אותם, כי בסוף הוא יכול להביא שם איזה הישג, הוא הרגע לפני. אני חושב שבסוף חמאס יותר חלש גם מלבנון, כאילו חזבאללה וגם מאיראן, לפחות תביא הסכם אחד, ציפור אחד ביד.
2: הסכם הוא הביא, אבל הוא לא, והחטופים חזרו, אני רוצה להזכיר.
1: נכון, אני מכוון פינאלי, לסגור את האירוע, ריביירה.
2: אני חושב שזה. עכשיו, סגירת אירוע, אתה יודע, יורדים על נתניהו, על הממשלה, שהיא לא יודעת לסגור אירועים. סגירת אירועים מול הארגונים האלה, הפונדמנטליסטים, שכל המהות שלהם היא התנגדות לכל מה שמשדר המערב, לכל מה שמשדר את ישראל.
1: רק בביאת משיח.
2: זה לא דבר פשוט בכלל. הם גם מאוד מבוססים בתוך האוכלוסייה. את האוכלוסייה הפלסטינית בעזה, וזה אחד הדברים הכי מדהימים, האוכלוסייה הפלסטינית בעזה עדיין חלק גדול מאוד ממנה תומך בחמאס, למרות כל המכות שהם ספגו, וזה דבר מדהים. ולכן סגירת האירועים היא לא דבר פשוט בכלל.
1: דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל, תודה רבה לך, ומעניין מה אתה הולך לפרסם מחר.
2: תמיד מעניין, תודה רבה
1: לך, בשורות טובות ערב.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
7: יהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. עזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים

0: המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
4: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
11: לפני יומיים, אלינו כאן על השולחן, כאן בשידור, את סוגיית ההתאסלמות, השם ירחם. האם הדרך להתמודד עם הגזרות נגד המגזר החרדי היא פשוט להתאסלם, כמובן באישור גדולי ישראל, מורה הוראה, כי אנחנו רואים שאת הערבים, ערבים לא מעסיקים אף אחד, היועמ"שית, בגץ, אף אחד לא רוצה לגייס לצהל ערבים. המוני ערבים אמורים להתגייס ולא מתגייסים, ולא חונקים אותם כלכלית, ולא עוצרים אותם ברחובות, ולא שום דבר. אבל אם אתה חרדי, גם אם אתה לומד תורה מבוקר עד ערב, עוצרים אותך רק כי לא התגייסת לצהל. אז עלתה השאלה, אולי כולנו בהמוננו נלך להתאסלם בכאילו, לא באמת, חלילה, באישור הרבנים. האם זה מותר או אסור? השאלה הזו נוגעת גם להבתי לחטופים בעזה, שהכריחו אותם להתאסלם, ובתמורה הם יקבלו עטבות מסוימות. האם מותר להתאסלם בכאילו או לא? נחזור לאחור, גירוש ספרד, הרבה מאוד אירועים שם הזה, האם יש הבדל בין להתאסלם לבין להתנצר? ואנחנו מתחילים לברר את הסוגיה הזו בצורה אמיתית והלכתית, ואיתנו בקו הטלפון הפוסק הגאון הרב שי טחן. שלום כבוד הרב.
12: שלום לכם רבי יעקב, שלום לכל המאזינים.
11: טוב, צריך לומר שהרב הוא ראש כל ישרי עזרה, ובברוקלין וראש בית ההוראה, אך זה הלבנון, האם מותר להתאסלם רק למרית עין? מה אומרת ההלכה?
12: אז יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך, ביורד דעה קופנון זין, שאסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבים, כדי שלא יארגו, עד כדי כך. אפילו שהוא עומד בפני מיטה, כן. בפני מישהו,

0: שבא ומאיים עליו להרוג אותו, אסור לומר שהוא עובד כוכבים. אני לפני יומיים שדיברנו, הזכרתי את הרב אלישיב שהוא כותב, וזה מובא באשרי האיש, שזה רק אם רוצים להעבירו על דתו. אם לא רוצים להעבירו על דתו, הוא נותן דוגמה, לדוגמה שאדם נמצא באיזשהו מקום בעולם, בבית חולים, והוא יודע שאם ידעו שהוא יהודי, לא יטפלו בו טיפול מסור וטוב, כמו שאם הוא יהיה גוי. וכמו שמצאנו באוסטרליה לאחרונה, שהיו רופאים שאמרו שלא יטפלו ביהודים, ועכשיו בבריטניה יש דבר כזה.
1: נכון, בלונדון. ספק פיקוח נפש.
0: כן, אבל אפילו לא צריך להגיע עד כדי כך, רק טיפול יותר טוב, או איזשהו, כל אינטרס אחר. אומר הרב אלישיב שמותר לומר שהוא אינו יהודי, כיוון שזה לא, הם לא עושים את זה על מנת להעבירו על דתו. מתי השולחן ערוך? במה דברים אמורים? השולחן ערוך דיבר כשבא אליך אדם ואומר, תמסור, תאמר שאתה עובד כוכבים כדי להעביר אותך על דתך. ולכן פה השאלה היא באמת שאלה מסתעפת. האם אתה אומר שאני מכריז על עצמי בפני השוטרים שבאים לעצור אותי, שאני ערבי, שאני מוסלמי, האם זה גזרה שבאה להעביר אותי על דתי? האם המטרה של הממשלה זה...
1: אבל כבוד הרב, אני לא חושב שזה מגיע מול השוטרים. זה פשוט, אני לא יודע איך מתאסלמים בצורה חוקית, אבל צריך לעבור איזה טקס כלשהו, ולהביא אישור כנראה מגוף מוסלמי, ואז להגיש את זה למדינת ישראל, ולשנות בתעודת זהות הלאום, ולשנות השם מיעקב ליעקוב. זה תהליך שיש בו כדי אמירת דת. זה לא רק לספר לעולם שאני ערבי ומוסלמי ושהתאסלמתי, אלא באמת לעשות איזה אקט מסוים. זה שונה מסתם לומר אני לא יהודי.
0: אמת, לעשות, ללכת עד כדי כך, זה ודאי שהרמב״ם, הרי יש את הרמב״ם ואת האיגרת שלו, איגרת השמד, שמידו אותם בפני מצב מאוד מאוד דומה, והוא אמר להם שכל מי שיכול, שפשוט יעזוב את העיר, הוא לא, כל מה שמותר זה למרית העין, אבל לעשות מעשה עד כדי כך, ודאי שיש לי מנה, זה לא...
1: השאלה, מה זה מרית עין? זאת השאלה. האם...
0: מרית עין זה כמו שאנחנו מדברים, שאדם יוצא מהישיבה, הוא שם על עצמו קפיה, ואם השוטר עוצר אותו ואומר לו, אתה יעקב? הוא אומר לו, מה פתאום, אני יעקב, אתה יהודי?
1: טוב,
0: אתה אומר,
1: אני רוצה תעודת זהות.
0: להגיד אני ערבי, כן. להגיד אני ערבי, כותב הרב אלישיב, מותר, כי ערבי זה לאום, זה לא דת. כמו שאתה אומר, אני אמריקאי. אם אתה יכול ככה, זה נקרא תרי אפה, זה יש גמרא כזאת בנדרים, נדרים סמך ב', הגמרא שם אומרת שמותר לרבנן, לצורבא מרבנן, למימר, עבדה דנורה ענן. מה זה עבדה דנורה? אני עובד את האור, את השמש. מכיוון שזה דבר שנשמע לשני תרי אפה. שמש, אור יכול להיות גם הקדוש ברוך הוא, כי הוא אש אוכלה. אז אם אני אומר שאני ערבי, זה ודאי מותר להגיד לו. כי ערבי זה מקום, זה לא דת.
1: הבנתי, אבל ממש להתאסלם, אבל לא באמת להתאסלם כמו אנוסי ספרד, שהם לא באמת התנצרו, בשקט הם שמרו על מנהגים יהודים, על ההלכה היהודית, זה מותר כאן בישראל?
0: ודאי להתאסלם זה אסור, לא מבעיה לשיטת הרן בסנדרין סמך א', שכותב שאיסלאם זה עבודה זרה ממש, לא כמו שיטת הרמב״ם שכותב בכמה מקומות שאיסלאם זה לא עבודה זרה, אבל הרן ככה כותב, האבן עזרא בדניאל כותב ככה, יש מדרש לקח טוב שכותב ככה, באמת חששו לזה הפוסקים, הפרי מגדים חשש לשיטת הרן שאיסלאם זה עבודה זרה, והרי כתוב בשולחן ערוך שאסור לאדם לומר אפילו כלפי חוץ שהוא עובד עבודה זרה, אסור לו לומר, לעשות מעשה, ממש ללכת ולעשות מעשה, זה אסור. רק למרית עין, כמו שאמרתי, להתלבש, עוצרים אותך ברחוב, במקום סכנה, ואומרים לך, אתה יהודי או ערבי, אז אתה יכול להגיד, עוד פעם, ערבי ודאי שאפשר, להגיד מוסלמי, במקום שלא רוצים.
1: פה בישראל לא שואלים, רואים בחור ישיבה הזה, אז הרב אומר, סתם, פתרון פרקטי, תתחפשו לערבים, לא יעצרו אתכם, או לחילונים.
0: כן, נכון, שינוי לבוש, דרך אגב, זה גם שאלה, שינוי לבוש, באותה הלכה, בקופנון זין כתוב, שאם כדי שלא יכירו שהוא יהודי, זה לשון השולחן ערוך, משנה מלבושו בשעת הגזרה, מותר, כיוון שאינו אומר שהוא עקום, שהוא לא אומר שהוא עבודה זרה, דהיינו, יש גזרה, והשח אומר שבין אם יש גזרה, בין אם אין גזרה, זה לא משנה, אבל אם אתה משנה את המלבוש שלך, זה דבר מותר, זאת אומרת, זה שאלה, התרומת הדשן, שזה מקור ההלכה, אומר שההיתר הוא רק שאתה משנה

0: שלא יכירו אותך, אבל אם מכירים אותך ואתה משנה, בזה אתה מראה שאתה משנה את דתך, זה אסור. אם רוצים לחופו לעבור על דתו, אז עוד פעם, זה מגיע לשאלה הכללית, מהי גזירת הגיוס? גזירת הגיוס זה באמת שוויון בנטל, או זה רוצים באמת להעביר אותנו על דתנו?
1: בדיוק, זה מה שרציתי לומר. גדולי ישראל, אני ראיינתי פה את מרן הרב מאיה, מדברים גם עם מרן הרב לנדו וכל גדולי ישראל, מרן הרב יצחק יוסף, הם אומרים גזירת שמד. הם מדברים על רצון קור היתוך לשנות ממש את המודל היהודי חרדי. זה מה שהם מדברים, גדולי ישראל.
0: כן, אז זה שאלה חמורה. אם כך אנחנו נפרש את זה, אז באמת זה גזירת שמד, ואז בגזירת שמד אדם צריך אפילו על שרוך הנעל למסור את עצמו. זה שאלה שבאמת צריכה להיפסק על ידי גדולי ישראל. איך לדון את הדברים האלה? אני רק מציג את ההלכות כמו שהן כתובות בשולחן ערוך.
1: מרתק. הרב אבל לא ממליץ להתאסלם באופן כללי.
0: לא כדאי, יותר טוב לאכול צ'ולנד בשבת.
1: אפשר, מוסלי, אני זוכר, נתנו פעם בישיבה שהיינו, הרי ידוע שהצ'ולנט גורם למי שאוכל אותו להירדם לתקופה אחר כך. אז הייתה חקירה, כבוד הרב, האם רק יהודי שאוכל צ'ולנט, הוא נרדם, זה משביט רק אותו משהו בנשמה יתרה, או גם גוי? הבאנו, עשינו ניסוי, הבאנו את הערבי של הישיבה, זה היה במעלות התורה, רב שמואל אוירבך, הוא לא היה שותף לזה, מרנו שהישיבה, כן, אבל אנחנו, הבאנו את הערבי, אני זוכר אותו ממש, נתנו לו לאכול, וכבוד הרב, עד מוצאי שבת, הבן אדם היה במיטה. השתתק לגמרי. מדהים. אז ראינו שאצל גוי זה עובד כפול, זאת אומרת, בגלל כן, הנשמה היתרה, היהודים רק שעה-שעתיים, אצל הערבי זה כל השבת.
0: וראיה לזה מהגמרא שמספרת שתבלין שבת, אפילו הגוי ידע להבחין שיש פה תבלין מיוחד, שהוא בא ביום חול, לא היה את התבלין הזה.
1: יפה מאוד. הגאון הרב שי תחנוס קול שערי עזרא וראש בית האורה ארסי לבנון, על מה נדבר שבוע הבא? יש עוד איזה משהו פיקנטי או שנמצא כבר?
0: תמיד, תמיד אצלכם בארץ, ברוך השם, לא משעמם.
1: אני תמיד שואל, מה מחיה אתכם שם בפלטבוש? מה מחיה אתכם? מה אתם קמים בבוקר? רק תורה.
0: אנחנו מתקשרים לארץ הקודש, נכון? תורה. אנחנו מתקשרים לארץ הקודש ומקבלים את כל הסקופים.
1: אתם לא יודעים
0: מי זה... מתקשרים אליך רבי יעקב.
1: כן, מי זה טלי גוטליב, אתם לא יודעים, ואת כל הצרכות של היועמ"שית, אתם לא יודעים, ואתם יושבים, הולכים מהבית לבסמדרש, מהבסמדרש לתפילה, יושבים, רק תורה, זה יהדות אמריקה. גדולי ישראל עכשיו בארצות הברית, נכון?
0: נכון, בעזרת השם, אני אזכה היום להיות בפגישה עם עוד כמה אנשים, עם כל גדולי ישראל.
1: וואו.
0: היום אני אזכה אחרי הצהריים. בשבוע הבא אפשר, נוכל לדבר על זה.
1: רגע, רב הרים לי פה. מה זה פגישה, מה זה דינר פרטי כזה? איפה זה, בניו יורק?
0: אני לא יודע אם מותר לי לדבר על זה, במיוחד מצד הבטחה, אני לא יודע. אבל שבוע הבא, אחרי מעשה.
1: נו, הרב נתן לנו סקופ, הגאון הרב שי תחן, ראש כל שערי עזרא, ראש כל בית האורה, ארזי לבנון, יישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות.
0: כל טוב. תודה.
1: כל טוב. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, באמת, היה מעניין, אתה לא להתאסלם, לא, זה הכל בהומור, זה לא, מה זה הומור? הבינו את המסר, זהו. עכשיו הגיע הזמן לחזור לבית המדרש. ישי חסון, תודה לך. תודה רבה גם לאלי בן חמו וגם לאורי כהן וגם ליחיל צולמן וליוני פדידה וגם לאבנר שרון. תודה רבה לכם המאזינים. אחר בעזרת השם יום חמישי. ריח השבת כבר פה ואנחנו בעזרת השם ניפגש מחר יחד עם ישראל כהן על הקצה בשעה 8.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. שלוש אש.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי, מקימי סי האופנה. מקימי.
8: פור. חד וחלק.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי ארצות הברית צפויה לתקוף שוב באיראן. אנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד היום, אמר טראמפ בהצהרה בבית הלבן, על רקע האיומים ההדדיים והמשך המתיחות מול טהרן. היינו מאוד קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו. עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר, כך טראמפ. ובנוסף חשף הנשיא האמריקני כי צבא ארצות הברית חילץ יותר מ-100 מיליון חביות נפט מספינות ששטו דרך מצר הורמוז. על רקע איומיו של הנשיא טראמפ, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הגיב על דבריו וכתב: איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום, כך נשיא איראן. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס פרס ביטחון ישראל כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. לדבריו, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים, דברי השר כץ. פיקוד העורף עדכן הערב את מדיניות ההתגוננות שנותרה בלי שינוי, ותהיה בתוקף עד יום ראשון הקרוב בשעה 20:00. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה הדורשת מאיראן לדווח על מלאי האורניום המואשר שברשותה ולאפשר לפקחי הסוכנות לאמת אותם. מועצת המושלים של הסוכנות כינו את ההחלטה הכרחית ודחופה וקראו לאיראן לאפשר להם את כל הגישה שהם צריכים. ההחלטה שהוגשה על ידי ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה עברה ברוב של 21 בעד, 3 נגד ו10 נמנעים. במהלך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה וחיסל מחבלים בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במסגרת אחת התקיפות הותקף מצבור אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובעקבות התקיפה זו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני. חיזבאללה חלש מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. חיסלנו כמעט 10,000 מחבלי חיזבאללה עד כה. אנו מתארים באופן שיטה.

0: זה תהיה דרום לבנון מהקנאים הללו, לא משנה איכן הם נמצאים. אל תיתנו לעתיד שלכם להיות מוכתב בידי תיאוקרטים מימי הביניים שנחושים להשמיד את הציוויליזציה המשותפת שלנו. ישראל רוצה שלום איתכם, קחו את עתידכם בידיכם, הצטרפו לישראל, אמר נתניהו והוסיף כי ברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות יהיו אינסופיות והשמיים הם הגבול כלשונו. ולסיום, במהלך המסע המרכזי שנסע מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו במעמד המרכזי בשיקגו, במסגרת מסע קרן עולם התורה, אמר ראש הישיבה, בני הישיבות והכוללים נרדפים על ידי השלטונות ובתי המשפט בארץ, על לא עוול בכפם, הצרות מחמירות. אלפי לומדי התורה בארץ ישראל אינם יכולים לחיות כמו שבני אדם רגילים אמורים לחיות, מאיימים עליהם לתופסם לכלא. והשלטונות מוסיפים קשיים בהתנהלות הכספית של כל אברך שלומד תורה, ולוקחים מלומדי התורה את כל התקציבים שמקבלים אלו שאינם חרדים לדבר השם. בדבריו חיזק ראש הישיבה את נדיבי העם לסייע למען עולם התורה. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מדעות החמל הלילה רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. אתם מאזינים לשיעורו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
4: הבעיה של קורח שהוא לא הלך בדרך הנכונה, זה היה הבעיה של קורח. ומאיפה השורש של הבעיה של קורח התחילה? קורח הלך בדרך של מחלוקת. כל התורה היא בנויה על מחלוקות. כל התורה בנויה על מחלוקות. מחלוקות. הגמרא חולקת פה, זה אומר כך. אין, חוץ מהמשנה איזו מקומם של זבחים שאנחנו אומרים פעם בשבוע ובסירו מיום ליום. כל משנה יש בה, כל מחלוקת, כל משנה יש בה מחלוקת. התורה של עם ישראל בנויה במחלוקות. אבל מה הגדולה של מחלוקות? אנחנו חולקים, יוצאים, מתחבקים, מתנשקים, הילדים מתחתנים עם ילדים. אני לא שונא אותך. אני חולק עםך על הדעת, על התורה, על ההלכה, על הגמרא, על המשנה. זכות כל אחד לחשוב, התורה הקדושה זה הדמוקרטיה הגדולה ביותר והבריאה ביותר שיש בעולם. לך יש קהילה כזאת, לי יש קהילה כזאת, אתה מתפלל נוסח ספרד, אני מתפלל נוסח אשכנז, אתה מתפלל כך, אני מתפלל כך, אתה לובש רשי, אני לובש רבנותם, אתה לובש ככה, אני לובש ככה. זה הדעה של התורה, כל אחד ילמד ויתפלפל איך שהוא רוצה וילך בדרך שלו, ואחר כך בית הלל ובית שמאי היו מתווכחים בבית מדרש, יוצאים והילדים שלהם היו מתחתנים. אבל מה קורח עשה? הוא עשה שנאה גדולה, הוא לקח את הוויכוח שלו לשנאה. עיני האנשים ינוכרו, ננקר את העיניים. היוס הגיעו לשנאה, המחלוקת שלו הגיעה לשנאה. ומרגע שאדם חולק ומגיע לשנאה, הוא איבד את הכל. קורח, אם היה ממשיך בדרך שלו, שהוא חולק, הוא מאמין שמגיע לו עכשיו הכהונה. הרי הוא לא הוריד דבר מהשמיים, הוריד דבר ממקום לא נמצא, והחליט לעשות אותו. היה לו דעה, הוא יכול לבוא, להגיד אני חושב כך, היו שואלים את הקדוש ברוך הוא, הולכים לאורים מתומים, נכנסים למשכן, עושים שאלה, הקדוש ברוך הוא היה עונה תשובה. אבל הוא שמר את זה אצלו בבטן. איפה התחיל השנאה של קורח? במרגלים, התחיל שם השנאה, הביאו דיבת הארץ רעה, המתאוננים, ואחר כך לאט לאט קורח יצר בבטן שלו עוד דבר ועוד דבר ועוד שנאה, וככה דברים רעים נבנים. בת כהן תתחל לזנות, את אביה היא מחללת. היא לא רק עכשיו קמה ועשתה עבירה ועשתה דבר לא טוב, אלא עוד שהיא הייתה קטנה בבית היא התחילה להתקלקל. אישה שפתאום מחוטט, אדם שפתאום נהיה רע, אדם שפתאום עושה דברים לא טובים, הוא לא הרגע החליט לעשות משהו לא טוב, הוא הרבה זמן זה מתבשל אצלו בבטן, הדבר הלא טוב, הקלקול אצלו מתחיל הרבה זמן לפני. קורח התחיל אצלו הקלקול בבטן הרבה זמן, והוא צבר בבטן שלו שנאה ועוד שנאה ועוד שנאה ועוד קינה ועוד שנאה ועוד קינה, וכבר הוא איבד את ה... כן, היה לו, המחשבה שלו אולי הייתה בריאה, אולי הוא יכול לבוא לחלוק, אולי הקדוש ברוך הוא היה אומר, תתנו לו משהו, תעשו משהו, זה לא נכון, זה כן נכון, אין בעיה. גם רבן גמליאל הוריד אותו מהנשיאות, מה הוא עשה? הוא רב? הוא קם, הקים ישיבה אחרת? לא. מה הוא עשה? הוא בא לבית המדרש, כמו אברך רגיל, מנשיא לאברך רגיל. למה? כי זה יראת שמיים אמיתית. ברגע שבן אדם עושים לו דבר, דבר של קדושה, ופתאום הוא הולך ולוקח קו ולוקח שנאה ואומר אתה טעות ומשה טעות והכל טעות והכל לא טוב, זה כוח לעבודו. לכן הוא איבד את הכל.
5: זה הרי השם קולקל עוד מלכתחילה.
4: זה רבי חיים, המחשבה שהוא חשב תהיה לעתיד לבוא. ורבי חיים, למה צדיקה תמר יפרח? למה דווקא תמר? למה לא צדיקה אתרוג יפרח? למה תמר? נסתכל על העץ תמר. עץ תמר אין לו חברים. העץ גודל לבד, עלים לבד, גזע לבד, הכל מופרד, אין חברים. צדיקה תמר, כן, הוא היה צדיק, אבל הכל מופרד, הכל מופרד. אין אחווה. אין אהבה, הוא לא קשר את עצמו להקדוש ברוך הוא. היה לו מחשבה שאולי הייתה נכונה, לעתיד לבוא היא תהיה טובה. רבינו אריה הקדוש אומר שלעתיד לבוא קורח יקום לתחייה, וקורח יהיה כהן וצדיק, התמר יפרח, והוא זכה לשמואל. אם קורח היה כל כך פגום, הוא לא היה זוכה לנכד כמו שמואל הנביא. שמואל הרמתי, משה ואהרון וכהנה, ושמואל וקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. שמואל הרמתי, למה שמואל הנביא הגיע? אז קורח עם... הוא הכניס שנאה.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. כאשר אנחנו בכותרת, מה זאת אהבה אמיתית בבית? אבל לפני כן, כרגלנו, כמה דקות ממתקים לשבת. נגיד אותם השולחן שבת. אנחנו סמוך ונראה לפרשת השבוע, פרשת קורח. פרשת קורח. מה זה פרשת קורח? אז קוראים לזה פרשת המחלוקת. היום נלמד רבותיי, איך התחילה המחלוקת הראשונה בעולם, ואיך מתמודדים עם זה. נקרא כמה דקות הפסוקים. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלא, בני ראובן. ויקומו לפני משה. ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, כי הם מועד על ששם. תראו איזה קבוצה הייתה. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו. ככה מתחילה פרשת קורח, היא פרשת המחלוקת. חז"ל אמרו, תראו איזה דבר יפה, איזו היא מחלוקת שאין עליה שם שמיים? זאת מחלוקת קורח וכל עדתו. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זאת מחלוקת הלל ושמי. מחלוקת קורח וכל עדתו לא מתקיימת. היא לא תתקיים. מחלוקת בית הלל לבית שמי תתקיים לדורות. למה? כי המחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז היא תעצר, כי יש פה שקר. אבל מי שנחלק לכבוד השם יתברך, בית הלל לבית שמי, שנתיים ומחצה נחלקו בית הלל לבית שמי. הללו מזכים והללו מחייבים, הללו מטהרים והללו מטמאים, הללו מתירים והללו אוסרים, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. שמעתם? זאת אומרת, זה לא אחד טועה ואחד צודק. שניהם צודקים. שאלה מאיפה אתה מסתכל. מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים. עד היום היא תתקיים. כי שניהם אמת. מחלוקת שאין על השם שמיים כוח ודתו, אין סופה להתקיים. נבלעו כל הקבוצה הזאת באדמה. זאת אומרת שנחלקים לשם שמיים זה מחלוקת לדורות, כי מררים את האמת. ויש, אז תגיד מה, אין טועה וצודק? לא. פעם למדנו במחלוקות חז"ל, אין טועה וצודק. השאלה מאיפה אתה מסתכל. כוס מים חצי ריקה וחצי מלאה. אחד אומר, אני מוכן להישבע שהיא חצי ריקה. השני אומר, אני מוכן להישבע שהיא חצי מלאה. מי צודק? שניהם. השאלה מה נקודת ההסתכלות. זה מחלוקות חז"ל. אין טעויות. אבל אלה שבאים לחלוק בשביל הכבוד ואינטרסים ואינטריגות, זה לא יתקיים. זה ייגמר. אין סופה להתקיים. הנה פרשה שלנו. זאת מחלוקת קורח וכל עדתו. רגע, מה עם משה? למה לא? זאת מחלוקת קורח.

0: מחטאות בעגל, איבדנו את הקורבנות לגמרי, רוצים קורבנות. דתן ואבירם ורום בן פלא בשימה היו שמה, לחרחי ריב, יחצנות. זה מה שהם עשו. הרי למדת, אומר החתם סופר, שכל אחד מהקבוצות, בתוך הקבוצה הזאת, חתר לדבר אחר. לכן זאת מחלוקת קורח וכל הדתו. המחלוקת הייתה ביניהם, בתוכם. קורח וכל הדתו. תראה מה זה. האמת היא, בוא נסתכל. אנחנו ערב בחירות, רבותיי. אנחנו ערב בחירות. ובוא נראה מה קרה עם המפלגה הראשונה בעולם. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן קהת בן לוי. ויקח קורח, הוא את האונקלוס, והתפלג קורח. התפלג, פתח מפלגה. שומעים מה זה מכירים? התפלג, מפה באה המילה מפלגה, רבותיי. ויקח, לקח את עצמו ואת הקבוצה שלו לצד אחד. זה נקרא מפלגה. עכשיו, המפלגה, יש לה סלוגן. מה הסלוגן? מה המוטו? מה הסטיקר של המפלגה? כל העדה, כולם קדושים, בתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? הם היו אופוזיציה למשה רבנו ולכל החכמים. משה, אהרון והחכמים, צד אחד, הם אופוזיציה. מה אופוזיציה? מה הסלוגן? אין עוד מלבדו. מה פתאום משה נהיה מלך? אחיו כהן גדול, אל צפן ונוזיאל. נשיא, אומר כוח כל המינויים האלה אפקטיבי. זה לא אמיתי, זה קשקוש. אנחנו מחליט, כל העדה קדושים, השם הוא המלך, אין עוד מלבדו. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו היינו באותו דור, לא בטוח שהיינו נמשכים אחרי משה. קורח מגדולי הדור היה, ופיקח היה, וחכם גדול, הוא בעל רוח הקודש. בעל רוח, היום אם יהיה אחד עם רוח הקודש, יש תור מירושלים לתל אביב לקבלת קהל. נכון או לא? קורח ראה בנבואה, ברוח הקודש, שעתיד לצאת ממנו מי? שמואל הרמתי, ששקול כנגד משה ואהרון. זה לא אדם פשוט, זה מגדולי הדור. והוא אומר לך, חבר'ה, תדעו לכם, אין עוד מלבדו. עשה עצרת התעוררות. רבותיי, יש לנו אל אחד, הוא המנהיג, הוא המלך. השם הוא המלך. השם מלך, השם מלך. שם הישראל. אתה רוצה להגיד לי שלא היית הולך אליו? רבותיי, אם היה קורח אחד כזה מבלבל אותנו, הוא כמעט בלבל. אנשים נמשכו אחריו. הוא ריגש אותם. ותדעו לכם, הסטיקר, אין עוד מלבדו, הוא חזק. השם הוא המלך. מה פתאום משה נהיה המלך? מה פתאום אהרון כהן גדול? ואני שואל אתכם, מי מינה את משה להיות מלך? מי אמר לו, כך אין אהרון אחיך ומשכת אותו לכהן? מי, מי, מי, מי? הקדוש ברוך הוא. משה לא עשה את זה, לא בדי את זה מליבו. הכל מכתב השם על ההשכיל. השם אמר לו לעשות. והכוח, לא, מה פתאום, זה המצאות. המצאות, מה פתאום. וכוח אמר, רגע, רגע, בוא, אני אוכיח לכם שאני צודק. ארבעה אחים הם. אמרם, יצהר, חברון, עוזיאל. ארבעה אחים. עוד פעם, אמרם הגדול, יצהר, חברון, עוזיאל. אמרם הוא הגדול, נכון? בני לוי. אמרם הוא הגדול. מי הבן הגדול של אמרם? מי? אהרון. אז הוא צריך להיות מלך. יפה. הבא בתור, יצהר. מי הבן הגדול של יצהר? קורח. אז הוא כהן גדול. איך הגעת לחברון ונוזיאל שהוא הילד האחרון ועשית אותו נשיא? מה איתי? אומר קורח, אני לא מבין בסדר של הגילאים ושל הגדולה. אני צריך להיות כהן גדול. ככה טען קורח. וואי וואי, צפן בן עוזיאל, נשיא עוזיאל זה ילד האחרון, הקטן. איך נהיה נשיא? אמר למשה רבנו, אתה רואה שלא חילקת נכון? אז אתה ככה החלטת, נתת לנו קורבים שלך כיסאות? מה איתי? ככה טען קורח. רבותיי, והייתה מפלגה והתפלי קורח. אוקיי, זה הסלוגן, זה הסטיקר. הלאה, מי אלה החברי צירים של המפלגה? 250, נשיא עדה, קריאה מועד אנשי השם, הנה יש פה מפלגה עם צירים. מי היחצנים? דתן, אבירם, און בן פלט, בני ראובן. יש יחצנים, צועקים, הפלגות, בקפלן, עושים רעש, הרבה רעש יש מהם, אתם יודעים? הנה, מפלגה קלאסית שקמה במדבר, עם כל מה שמסביב, עם רעיון, עם חזון, אם אנחנו נשנה, אנחנו נשנה את העולם.
1: אבל עם מי אתה חולק?

עם משה רבנו. רבותיי, אפרופו, בחירות, הנה המפלגות. אתה מבין את הטעות של קורח ועדתו? הם שכחו שמשה רבנו את כל, הכל בנבואה הוא קיבל. השם מנהל את משה, לא משה מנהל את העם. השם מנהל את משה. וזה היה הטעות. חזל שואלים, קורח שפיקח היה. מה רע לחלוק על משה? עונים חזל, קורח אינו התעתו. מי זאת אינו? מה זה אינו? עיניו יטעו אותו. תגיד, קורח, עיניו יטעו אותו. יש לו שתי עיניים. קורח לא היה לו עין אחת. היו לו שתי עיניים. אז קורח, עיניו יטעו אותו. למה כתוב אינו התעתו? רבותיי, מה זה אינו? אספר לכם. פגש רבי יוסי את אליהו הנביא. אמר לו, תגיד לי, אליהו הנביא, בשביל מה אדם צריך להתחתן? כאב ראש, מצבי רוח, בלגן. אתה לא קנית לי מתנה ליום הולדת וגם לשבועות. וואי. וקר לה וחם לה. בשביל מה צריך אישה? כך הוא שאלתי אליהו הנביא. ענה לו, אליהו הנביא, אדם הביא הביתה חיטים, חיטים כוסס? אדם עכשיו קצר חיטה מהשדה. הביא לי אשתו חיטה. הוא אוכל חיטה? מי מפורר את זה מהגבעולים? מי דש? מי תוכן? מי לש? מי אופה? אשתו. מביאה לו לחם. אדם מביא הביתה צמר. צמר לובש? קנה צמר מהשוק. הוא שם צמר עליו? מי מנפץ הצמר? מי שוזר? מי טובה? מי סורג? מי מכין לו בגדים? אשתו. נמצאת מאירה את עיניו ומעמידתו על רגליו. תראה מה זה אישה. אישה היא העיניים של בעלה והרגליים של בעלה. נמצאת, כך אמר לו אליהו הנביא, נמצאת מאירה את עיניו ומעבידתו על רגליו. היא מאירה לו את העיניים. אומרים חזל קורח, עינו התעתו. דימי זה עינו, אשתו. אשתו, התעתה אותו, בלבלה אותו, השיחה את דעתו. שבוע שעבר למדנו בפרשת, לפני שבועיים, למדנו בפרשה שאהרון הניף את הלוויים, אבל לפני הנפתם, גילח את שיער ראשם, את הגבות, את הכל, הכל, הכל, כל הבן אדם, עגול, חלק, בלי שיערות. ואז הוא הניף אותם להשם. ככה השם ציווה. קורח נכנס הביתה, כולו מגולח, אין שיערות, אין גבות. שאתה אמרה לו, תראה, אתה נראה, דרך קורח אותיות קרח, כן? תראה, אתה נראה, וואי, תראה איך עשו לך. תראה, מה אתה, תגיד לי, כל מה שאהרון ומשה יגידו לך, אתה תעשה, נפנפו אותך, גילחו אותך, אתה נראה כמו אני לא יודע מה. אין לך עמוד שדרה? אין לך אופי? כל מה שעושים אהרון ומשה, אתה מסכים להם? מיד נדלה קורח. ראיתם איך אישה מחממת את בעלה? איך היא מדליקה אותו? קורח אינו התעתו. ואמר, דעת מה? אני חולק על משה. ואז הגענו לפרשה שלנו. זאת אומרת, אשתו של קורח הייתה טיפשה. מה את ממרידה אותו על משה? ראיתם ששלוש פעמים הוא עולה להר סיני, 40 יום רצוף, כל פעם. לחם לא אכל, מים לא שתה, הוריד לנו את המן, הוריד לנו את, את, את, את, את התורה, עשרת הדיברות, הוריד לנו את הכל. קרנו פני משה, אור פניו היה קורן, אי אפשר להסתכל עליו כמו שמש. לחלוק עליו. מכאן אתם רואים שהקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מי גרמה לקורח להתבלבל? אשתו. קורח אינו התעתו. תראה מה זה, אישה יכולה להפיל את בעלה לבאר שחת. אז זה אמרו חוכמות נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלט בן ראובן. ואיוולת בעדת הרסנה, זאת אשתו של קורח. היא הרסה את בעלה. מה עשתה אשתו של און? און היה במחלוקת. מה, אבא הביתה, את יודעת מה, משה רבנו הזה, אמר לו, בעלי, מה אתה מכניס את הראש שלך בין הערים הגדולים? אם משה מנצח, אתה תלמידו. אם קורח מנצח, אתה תלמידו. אתה ממה נפשך תלמידו? מה אתה מרוויח בצעקות שאתה צועק בקפלן? מה אתה מרוויח קצת בהפגנה הזאת? מה אתה מרוויח? מה? אני עושה לשם שמיים? השם ככה, זה כולם בטוחים שעושים לשם שמיים. לשם שמיים? ואתה, הבן אדם, באות, אמרה לו, טוב, מאמי, טוב. אותו לילה, שקבעו למחרת לעמוד עם המחתות של הקטורת, אותו לילה, אמרה לו, מה אתה רוצה אורחת הערב? תעשי משהו חלבי. הכינה לו גוגל מוגל קטלני, קטלני. משהו שני ביצים, חצי קילו דבש, וחלב רותח, הרבה לו בבלנדר, שתה

0: קיבל נוקאוט, נרדם כמו פלטה. למחרת בבוקר, באים החבר'ה לקרוא לו, נו בוא, בוא למבחן. קורח ועדתו עומדים בשורה, עם הקטורת, בוא למבחן. מה עשתה אשתו שלא העירו אותו? ישבה בפתח רואי מבפנים, כן? והוציאה את הכיסוי ראש והייתה מסתרקת. הגיעו לשם, אוי, אישה מסתרקת, ברור. תראה, תבינו, עם כל, רבותיי, עם כל הברלגן, לא יכולים להסתכל בשיער של אישה נשואה. תבינו מה זה דור המדבר, דור דעה. דור דעה. לא יכלו, בחרו. בינתיים הם... ותפתח הארץ את פיה, ותבלה את כוח ואת כל הדתו, ותכס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל. יצא אש מלפני השם, ותאכל את 250 איש מקטירי הקטורת. והאדמה פתחה את פיה, ותכס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל. נגמר. און בן פלט מתעורר. איפה הם? איפה הם? אני בא. אמרה לו, תוקח סידור, תגיד קדיש על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון. תגיד קדיש, תגיד, תגיד. הצילה אותו. שבעלה לא ילך למחלוקת, גם בעלה נשרף. גם הוא היה נבלע באדמה. הוא ישן. תראה מה זה חכמה. חוכמות נשים בנתה ביתה, זאת אשתו של און בן פלט. ואיוולת בירדת ארסנה, זאת אשתו של קורח. מכאן למדנו נשים יקרות. כמה אישה יכולה להוביל את בעלה לחוף מבטחים ולהציל אותו מנפילות, וכמה היא יכולה בכוחה להפיל אותו. לכן היא קראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית. ואם היא רוצה, היא עוקרת את הבית. ראיתם איך עוקרים את הבית? זה מה שהיה. ולכן, נשים יקרות, כוחכם במותניכם, תכוונו את הבעל למחוזות טובים, למחוזות קדושים, וירד עליכם שפע, ברכה והצלחה וכל טוב. נצא להפסקת הפרסום.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
9: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: סלטים.
1: שיפודת כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הסדר.
2: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברה

0: הרכב של ישראל משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: חזרנו לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עוסקים בנושא מה זאת אהבה אמיתית ומה זו השקעה אמיתית. שבוע שעבר למדנו את הנוסחה שכתב הרב דסר במכתב מאליהו, שכתב הרב, האהבה היא תולדת הנתינה. במי שמשקיעים, בו מתאהבים. רוצה לאהוב את בעלך, תני לו את כל כולך. רוצה לאהוב את אשתך, תן לה את כל כולך. אהבה אין פירושה לקבל, אהבה פירושה מה? לתת. כשנותנים, מתאהבים. ראינו שזה לא רק בזוגיות, בכל שטחי החיים, כל שטחי. אדם יש לו שלט, שלט, פלסטיק, שחור. אם הוא ייקח את השלט הזה, ינקה אותו, יבריק אותו, יצחצח אותו, מטליות לחות וקסים. חודשיים, אחרי חודשיים תראו מישהו הולך ברחוב, מחבק שלט. למה? השקעתי בו. ראיתם איזה יופי? בקבוק. בקבוק רגיל, פעם ראשונה אני רואה אותו. עכשיו יש לי פה בשולחן בקבוק, פעם ראשונה. אין לי שום רגשות אליו, סנטימנטים, כלום. אם אני אקח את הבקבוק הזה חודשיים, אבריק, ענקה, וקסים, מטליות לחות, אם תראו מישהו בירושלים הולך מחובק עם בקבוק, זה אני. למה? השקעתי בו את הנשמה ואת הלב. מה למדנו? אהבה היא תולדת הנתינה. אמרנו גם ילדים. ילד זה יצור נודניק, אנטיפט, מרגיז, מעצבן, חולב, יורק, מקלל, מקשקש ומפריע. ביום שהוא לומד לדבר ומנצל אותנו. במבה, במבה, במבה. גדל, אבא תביא 100 שקל לבזבוז. גדל עוד יותר, תן את המפתחות, לקח לך את האוטו. ייצור טפילי. טפילי. איך קרה שהתאהבנו בייצור טפילי? איך נתנו לו את הנשמה ואת הלב? נמצא למדים שבמי שמשקיעים, בו מתאהבים. איזה דבר יפה זה. במי שמשקיעים, בו מתאהבים. זה הנוסחה שלמדנו שבוע שעבר. וגם אני רוצה לתת לכם דוגמה. אנחנו אוהבים ילדים, נכון? אמרנו שיצור טפילי. אני רוצה לראות ששכנה תתנהג כמו הילד שלך. נראה אם בכלל תאהבי אותה. אתם יודעים? לפעמים השכנה, מה אני אגיד לך? יש שכנה, דופקת בדלת. אין? לפי הדפיקה והשעה, את יודעת שזאת היא. אבל כדי להרגיע את הסקרנות שלך, את ניגשת לדלת, מורידה את הנעליים, הולכת לאט לאט, מציצה בעינית. איך שאת מציצה, אומרת, תפתחי, ראיתי את העין שלך, תפתחי. בלית ברירה פתח לה את הדלת. מה, לא תכניסי אותה? נכנסת, שלום, אפשר לקבל קפה? ראיתם איזה, אפשר לקבל קפה? נו, לא תכיני לה קפה? תוך כדי שתיית הקפה, לכליכה את השולחן, הכתימה את הספה. איך היית מוציאה אותה מהבית? מהחלון, לא מהדלת, מהחלון. לא יוכל לסבול אותה. איזה נודניקית. אז למה את הבן שלך את כן אוהבת? אמא יקרה. הוא עושה יותר גרוע. מלכלך, משפריץ, את הספות, את הווילון קרה. מה לא? היא אוהבת אותו. למה? את משקיעה בו את הנשמה ואת הלב. בוא ניקח עוד דוגמה יותר פרקטית. שולה, מאפולה. יש לילד בן 19, חייל בגולני, פייטר של אמא שלו קרבי. כן, חזר בשתיים בלילה, כן, חזר בשתיים בלילה מהבסיס. נכנס הביתה, אמא שלו ישנה. הוא התקרב ואמר, אמא, אני רעב. את קמה להכין לאוכל או לא? פתאום העיפה את הסביר, אתה לא רעב, הבן של שולה לא רעב. בשלה לו, אפתה לו, תגנה לו, הכינה לו, השקטה אותו, השקיבה אותו לישון וחיסתה אותו. למה? זה הבן שלי מגולני, נכון? ובעלך חזר הביתה לא בשלוש בבוקר, 19:00. היא עוד לא נרדמה, כמעט נרדמה. אתם יודעים שאישה, אחד הרעיתים הכי אהובים עליה, זה הספה. זה, אתם יודעים, זה מין מסלול המראה. היא על הספה, אחר ראש על הקרית, ולאט לאט מתנתקת. סחיבה ראשונה. בסחיבה האחרונה בעלה נכנס. ויקי, מה? אני רעב. פתחה עליו עין אדומה. אמרה לו, זה גזל שינה, יהיה לך גיהנום על זה. למה את הבן שלך, בן 19, החייל מגולני, הכנת לו ארוחה בשתיים לפנות בוקר, ואת בעלך שלחת לגיהנום, למה? כי את הבן שלי אני אוהבת. ואת

בעלך לא כל כך, לא מתחברת אליו. שמעתם? אין לנו חיבור. עכשיו אני עושה ועדת חקירה. למה לבן את מחוברת ולבעלך לא כל כך? זה מעניין, בואו נראה. אמא שמשכיבה את הבן חמש שלה לישון, כן? לפני השינה, נותנת לו ארוחת ערב. מלפפון, מה ארוחת ערב? חביתה, מלפפון, פרוסה, עגבניה. הילד אכל, שתה, הכל, סיים, הלך לישון ולא אמר לך תודה. נעלבת? נו, נעלבת, אמא יקרה? מה פתאום? וכי, אני עושה אוכל לבן שלי שיגיד תודה. אני עושה, לא, עושה לו אוכל שיגדל, שיתפתח, נכון? אני עושה לו אוכל שיהיה לי בריא. למה? כי זה הבן שלי. ובעלך, שמה לו מרק, עוד לא לגם לגימה אחת שמהכפית, ושכח להגיד תודה. וואי, וואי. מסתכלת עליו ומדברת עם עצמה. הוא אדם רע. הלב שלו רע. כפוי טובה. אין לו הכרת הטוב. אמרו לי להתחתן איתו, הכריחו אותי לקחת אותו. תגידי גברת, למה כשהבן לא אמר לך תודה, זה לא אכפת לך? וכשבעלך לא אמר לך תודה, את אכולה. למה? לדעת למה? כי לבן את נותנת על מנת לתת, ולבעלך את נותנת על מנת לקבל. לכן לעולם לא תאהבי אותו. לעולם. בבן את עסוקה לתת, שלא על מנת לקבל מחמאות. לבעלך, אם הוא לא אמר לך מחמאה, את אכולה. אז לא, לעולם לא תאהבי אותו. למה? כי הנתינה שלך היא לא שלמה. תראו רבותיי, מה זה? זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. גברת, למה את אוהבת הבן חמש שלך? כי את משקיעה בו את הנשמה ואת הלב. מה עם הבן שלך בן 35, 55, 95, בעלך? עוד פעם, אם אישה תשקיע בבעלה כמו בילד שלה, היא לא תקרא לו בעלי, היא תקרא לו בני. חייבים להכניס את זה לעצמות. אם בעל יאהב את אשתו, כמו שהוא ישקיע באשתו, כמו שהוא משקיע בביתו, הוא לא יקרא לה אשתי, הוא יקרא לה ביתי. ביתי, תראו חבר'ה, אני אומר לכם, בואו נסתכל על הדור הקודם, סבא וסבתא שלנו. אתם זוכרים, לפחות עדות המזרח, שסבא היה אומר לסבתא בינתי, יא בינתי. זוכרים את המילים יא בינתי? איזה עולם היה? ולא היה להם לא מנוע דיזל, ולא מנוע סילון, לא תואר ראשון, ולא תואר אחרון. אבל היה כבוד, היה רספקט. זוכרים שהיינו ילדים? איך סבא וסבתא תקשרו? מהפה או מהעיניים? מה אתם זוכרים? מהעיניים. מסתכל מרחוק, סבא, בא סבתא כמה? מרחוק עושה לה עם העיניים. אומרת לו, עם העיניים. היום בעל אומר לאשתו, הוא אומרת לו, אתה לא יודע איזה כלים היא רצה אליו היום. איפה התקשורת של פעם? היה רספקט, היה כבוד הדדי, רבותיי, זה דורות, זה היה. אבל בואו ננסה לשכפל את זה. לכן, אהבה היא תולדת הנתינה. קח את אשתך כמו את הבת שלך. קחי את בעלך כמו את הבן שלך. אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז, אף על פי שבטל הדבר, לא בטל אהבה. מגיעים לאהבה אמיתית באמת. עכשיו נחזור לרב דסלר. נחזור לאגואיסטים שתחת החופה. האמת היא, כולנו התחתנו כאגואיסטים. אני אגיד לכם את האמת, אני לא הייתי משקיע שקל בבנק מתמוטט. אם לא הייתי בטוח שאשתי תעשה אותי מלך, הייתי מתחתן איתה. ואם לא היית בטוחה שבעליך זה אביר על הסוס הלבן שיעשה אותך מלכה, לא היית מסתכלת עליו. האמת היא, החתונה, התחתנו מתוך שיקולים אגואיסטים. הרב דסלר, כשהיה מחתן זוג, היה נכנס בין החתן לכלה, בחופה אומר להם ככה, אני קורא לכם את הלשון, היזהרו יקרים, שתמיד תשאפו להשביע נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו, איך אתם רוצים לתת, איך אדם בא עם אנרגיות, איך אדם בא עם אופוריה, ודעו, אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר אושר מכם והלאה. רבותיי, מפתח האושר, עכשיו השידור הזה שווה מיליון דולר, רבותיי, מהו מפתח האושר? כל זמן שתרצו להטיב זה עם זה, הנה האושר בידכם. ביום שתחילו הדרישות זה מזה, האושר מכם והלאה. כמה שזה נכון, כמה שזה נכון. אחד שאל אותי הרב, אתה אומר, ברגע שתחילו הדרישות, האושר מכם והלאה. מה זה דרישות?
מה זה דרישות?

0: תן לי דוגמה. אמרתי לו, תכיני לי כוס קפה, זו דרישה. אמר, סליחה, אם היא לא תכין לי, מי יכין לי? אמרתי, תקום, תכין לעצמך. אתה יודע מה? תקום, תכין שתיים. לך ולה. אבל היה, הרב, אני עובד כל יום על הקונגו. אני מפורק. אמרתי לה, היא עם הקטנים בבית. היא ממוטטת. אבל זה קשה, הוא אומר לי. אמרתי לו, הניסיון מתחיל כשקשה. רבותיי, אתה יודע מתי מתחיל הניסיון? כשקשה לנו לעשות דבר. זה לא חוכמה, אדם בא הבית, אתה רוצה קצת בידור, אשתי להכין לך קפה, כן, עם כוס או עם קש, קש. הוא צריך אותה לדבר, לקשקש, אתה מוכן להשקיע, אתה לא נקרא השקע, אתה משקיע בעצמך. צריך בידור טיפה, לא לאכול לבד. אני רוצה לראות לך שאתה עייף, ממוטט, רדום, מפורק, קם ומכין לה את הקפה. זה נקרא בעל אוהב. רבותיי, הניסיון מתחיל כשקשה, לא כשקל. הניסיון מתחיל כשקשה. לכן רבותיי, נשתדל שדווקא בגלל שקשה ואין לי כוח ואני ממוטט, אני עדיין משקיע באשתי. אני ממוטטת, אני גמורה להשקיע בבעלך. כשמשקיעים אחד בשני, נותנים את הנשנה ואת הלב, הכל נראה אחרת לגמרי. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, אני רק רוצה להגיד לכם משהו מתוק, מתוק, מתוק. שבאמת יעזור לנו בזוגיות. לפני שבועיים ערכנו יום עיון לרווקות, זוכרים? בירושלים. באו קבוצה נפלאה, אני לא אשכח את זה. למדו, משעה אחת קיבלנו, הם קיבלו את השדכנים ושדכניות, שלוש עליתי על הבמה, אשתי נתנה שיחה, 22:00 סיימנו בפתיחת ההיכל, בתפילה על הזיווג. עד 12:45 הם לא עזבו את הבטנה, לא יכולים לעזוב את המקום, אי אפשר, אי אפשר. תמשיכו, רוצים לשמוע עוד. אמרו לי הבנות, אנחנו לא אותם בנות שהיינו לפני כן. אנחנו בנות אחרות. שימו לב, איזה יופי. ואז החלטתי לעשות מעשה יותר גדול. חוץ מיום עיון לרווקים ורווקות, החלטנו לפתוח שלוחה, אמרתי לכם אז, לפתוח שלוחה בביתנו החדש, באתר שלנו, שנקרא אתר ביתנו החדש, שלוחה של שידוכים. אתם נכנסים, ממלאים דף שאלון, הדף הזה במערכת נאגר, אני שולח את זה לשדכנים ושדכניות של ביתנו החדש, ומתחילים לתפור שידוכים. קודם כל זה עובר מסננת של השדכנים, וגם של השדכניות. אתם ממוינים, מה שנראה לשדכנים מתחילים לחבר, תתחילו לקבל טלפונים בעזרת השם. אני רוצה שתיכנסו לאתר, אתר ביתנו החדש, תרשמו ביתנו החדש, נפתח האתר, שם יש בסרגל של הפונקציות של זה, שידוכים, כנסו לשם, מלאו את הדף, ומהיום אנחנו מעבירים את זה לשדכנים שלנו, ודיברתי עם השדכנים ושדכניות, יטפלו בכם, יהיו על זה, על זה. אני יודע, שמעתי שכבר יצאו כמה חתונות, אמר לי השדכן שלנו, הפעם, הבן שלו התחתן עם אחת מאלה שהם ראינו. לא, לא, הנגלה הזאת היא הסיבוב הקודם. נו, יוצאים מזה רבותיי שידוכים נפלאים. אז אני רוצה... לא, אני לא אוהב את מה שיש היום, תמונות באתרים, ויאללה, בוא נחבר, אני רואה את התמונה, רואה את הרזומה, לא, לא, לא, לא. זה לא קדושה. אני רוצה שהכל יהיה בקדושה. מה זה קדושה? זה עובר מסננת של השדכנים, הם רואים את הדפים ראשונים, הם ממיינים, והם אחר כך מחברים, ועושים לכם פגישות. אז איך נכנסים? איך נרשמים? אתר ביתנו החדש, נכנסים לאתר, כתוב, בירים קובעים, ביתנו החדש, נפתח לכם האתר, בסרגל של הפעולות, שידוכים, שם נכנסים ועלים דף, ובעזרת השם עכשיו אני מקווה שתתחילו לקבל טלפונים ונשבור את המעגל הזה של עיכובי השידוכים. זה הזמן, אפשר להיכנס, נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? מחר, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
5: יהי רצון כל מי שזוכה...

0: להיות שותף במוסדות ישירות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-922-36-353.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
12: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
13: חזרנו לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כעת עוסקים במפתח האושר. דיברנו לפני כמה דקות על הרב דסלר שמסר מפתח לחתן והקלה תחת החופה ואמר להם, כל זמן שתרצו להטיב זה עם זה, הנה האושר בידכם. ביום שהתחילו הדרישות זה מזה, האושר מכם והלאה. מה זה דרישות? תכיני לי כוס קפה, זה דרישה. תביא לי את הזה מהמטבח, זה דרישה. אני אספר לכם, רבותיי, דבר מדהים. חמי עליו השלום, רבי יוסף קלזן, זצ"ל, עליו השלום. היום יש לו הרבה ילדים והמון נכדים והרבה נינים. יום אחד היינו באיזה מסיבה בבית שלו, וכולם, אולי איזה 70 איש היו שם. אני פתאום רואה, חמי קם, הוא הולך למטבח, מכין כוס תה וחוזר. אמרתי לו, חמי היקר, יש לך פה מלא בנים ובנות, מלא נכדים, תן, תרים, תגיד, תה, 10 כוסות יביאו לך. למה אתה קם בעצמך? אמר לי, אבנר, כל זמן שאני יכול ללכת ולהכין לעצמי, למה להטריח אנשים אחרים? איזה השקפת חיים, אה? למה להטריח?

0: הכריח אחרים, תביא לי, תעשה לי, תזיז לי. רבותיי, בוא נלמד ממנו. הוא צדיק היה. בוא נלמד ממנו. כל זמן שאתם יכולים ללכת ולתפקד ולקום ולעשות לבד, אל תהיה נטל על השני. אף על פי שהוא יעשה את זה בשמחה, ורוצים לשרת את סבא, ואוהבים את סבא. כן, קום תעשה. עם כל החשבונות האלה. ואז אין בעיה של, הניסיון מתחיל כשקשה. קום ותעשה. אתן לכם דוגמה נוספת. זוג צעיר התחתן. ברוך השם, בשעה טובה, נולד התינוק, אחרי 9 ירחי לידה. איך נראית אימא? וואי, וואי, וואי. איך נראית אימא בשבוע הראשון אחרי לידה? היא לא נראית. רואים איזה דמות, צל עובר. ממוטטת, עייפה, מרוסקת, וגם התינוק אוכל וצריך לטפל בו. ביום השביעי ללידה, 12 בלילה התינוק נרדם. היא ממוטטת. היא תחליף את החלוק לפיג'מה? מה פתאום? אם החלוק בום נפלה על המיטה, אמרה לי, מאמי, תן לי אמא 6 שעות. 6 שעות רצוף, תן לי. בום נפלה על המיטה. בעלה חזר בלילה באמצע הלילה, כולו עייף, עבד על הקונגו כל היום, כולו רועד. אמא נעליים, אמא בגדים, בום, גם הוא על המיטה. בשעה 1:05, התינוק התעורר. איך תינוק מתעורר? הוא מתחיל ככה. וואפ. מה הבעל אומר? זה החתול של השכנים. חתול של השכנים. מה האישה אומרת? המכונה עושה שחיטה. הם מסרבים להאמין שהוא קם. אבל הוא קם. עכשיו תראה, כמה הוא קטן, הוא שם לב שאין תנועה מהכיוון של המיטות. ואז הוא הרים אוקטבה ודציבלים בצרכה. נו, עכשיו תגיד החתול של השכנים. אתה לא יכול, נכון? זה הילד. ואז התחיל מלחמה בינו לבינה. קום, התינוק שלך בוכה ואתה יושב כמו פגר? אמר לה, סליחה, התינוק שלך, שלי, זה גם שלך, שלי, שלך, שלי. הוציאו את הספח של התעודת זהות לראות של מי הילד. נגמר הוויכוח של מי הילד, אמר לה, את צריכה לקום, כתוב בתורה, כן? כתוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום, היא תקום, קומי. אמר לה, אתה יודע, אתה גם לא יודע לקרוא. לא ככה כתוב. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום, אתה. מה לדעת מה, את לא מתביישת? לא קראת הגדה של פסח? והיא שעמדה כתוב, קומי, והיא שעמדה. אמרה לו, והיא שעמדה לבותינו ולנו. כן? בקיצור, מלחמת עולם, פתחו בית מדרש. בית מדרש, בינתיים התינוק מהבחירות נהיה כחול. וכולנו יודעים שכשאישה נכנסת לפינה, אף אחד לא הוציא אותה מזה. הבעל נשבר, קם, להכין אוכל לתינוק. מהמיטה עד המטבח מדבר עם עצמו. פעם אחרונה, פעם אחרונה, פעם אחרונה. הגיע שם למטבח, התפתח את הארון. איפה המטרנה? היא צועקת לו ממול. איפה? ממול. תדעו לכם, מחלה של גברים. מה שמול הפנים, הוא לא רואה. מחלה. וזה מול הפנים. איפה את מחביאה את זה? פשוט אשתו מהשעמום כל היום מחביאה לו דברים. כל היום מחביאה לו. איפה? ראה את זה. טוב. עכשיו צעקה 2. כמה סיסי? אמרה לו 60. 90, 100 זכה. בקיצור צעק. אומרת לו, אל תצעק, השכנים שומעים. פתח את החלון. שישמעו. שירוי מי אני חי. איזה צעקות. אדוני, אתה מכין אוכל לילד שלך. טוב. מצאת המטרנה, מצאת הבקבוק. עכשיו יודעים, המטרנה, הם עושים כפית כזאת עם גולה. מה זה מעצבנת? ומילת הכפית בא לקלוע על הבקבוק, מפספס, עוד פספוס. כל השיש לבן חוץ מהבקבוק. המלאך ראה שהילד בוכה יותר מדי, ירד למטה, תפס לו את היד, שניהם, איי, אופ, בום, נכנס לבקבוק. שם מים, שם מים פושרים, מערבב ומתקרב לילד. למה הוא בוכה? סליחה, אדוני. מה זה כל הטרוניה הזאת? מה זה הבעלה? במי אתה מטפל? בילד שלך. בוא תחשוב, האישה הזאת, מה לי יקר, האישה הזאת, אחרי לידה, מרוסקת, לא ישנה כבר שבוע, לא מגיע לה לישון עוד איזה כמה שעות. איפה הרחמנות שלך על אשתך? אני עובד. אבל היא הולדת. גבר לעולם לא יבין מה זה הריון ולידה. לעולם, בחיים, בחיים. אתה יודע מה זה ריסוק? איברים? היא ממוטטת. אז אנחנו שנתיים אחרי הלידה, איבריה עדיין מפורקים. קום, תטפל בה. מה, מתעצבן? תגיד לי, מה יש לך? את יודעים מה היה צריך להיות באמת? זוג שואב אחד את השני? התינוק עשה, וואפ, אשתו מזנקת מהמיטה. עושה, הוא יבב, גם הוא קם, נתקלו. אמר לה, אישי, תחזרי לישון, את אחרי לידה. את אחרי לידה, את חייבת לישון. אמר, לא, לא, לא, לא, מאמי, אתה עבדת קשה מאוד היום. לא נורא, עוד קצת, אני רק אכין לאוכל. לא, אני יכול, אני אכין, אני אכין, אני אכין. גם פה התינוק נהיה כחול מבכי. אבל על מה? על מה? צריכים לשים את הזוג הזה במוזיאון השעבה. הזוג שהתקוטט, את מי לשלוח לישון, לא מי ילך לישון. את מי לשלוח לישון. זה נקרא זוג אוהב. ממוטטים, עייפים. הניסיון מתחיל כשקשה. מאזינים יקרים. הניסיון מתחיל כשקשה. אז נא לעשות את מה שאמרתי, ובעזרת השם ובישועתו, אתם תראו פלאות ונפלאות. ככה צריך לעשות. אהבה היא תולדת הנתינה. ממי שמשקיעים, בו מתאהבים. ככה זה עובד. אז הנה הבאנו כמה דוגמאות מתוך פרקטי, מתוך הבית שלנו, איך צריך להשקיע אחד בשני. איך צריך להתקיע, וזה השקעה נכונה, וזה האמת. מצד שני, גברת יקרה, עיקר ההשקעה שלך בבעלך יהיה כשהוא חוזר בערב הביתה. הרבה מקרים כשהבעל מגיע הביתה בסוף יום עוד הוא דופק בדלת, איך היא נראית? פתחה לו, איך היא נראית? טרנינג קרוע, חלוק עם כל הכתמים, שני פנסים שחורים, הקוקו שלה מכוון עליו כמו עם 16. איך שהוא בא, פתחה לו את הדלת, באתה, ברוך הבא, את הזבל בבוקר. למה היא רואה אותו נזכרת בזבל? אני לא יודע. בו יש הרבה עבודה, באת בול מלבן, בול, אחריי. בעל כזה הולך. אחרי, בא בשש בערב, אומר, למה אני בא בשש בערב? אני אבוא ב-12 בלילה. כשישנה, היא לא מזיקה. גברת יקרה, ככה את פותחת לו את הדלת. הוא רבע שעה לפני שהוא בא. איזה בגד, בגד יפה, בגד יפה. קצת איפור, קצת עודם, שני עגלים, כוס קפה חם על השעה, יש ביצה מבעבעת על המחוות. הוא דופק בדלת, את פותחת לו, הוא מתגונן, תוריד את הידיים. ערב טוב לך, יקירי. יקירי! איפה למדת המילה הזאת? במשדר של ביתנו החדש. מה צריך לעשות? כלום. שב, איזה קפה אני מכין, איזה משקה אני מגישה לך, איזה אוכל אני מכינה לך, הוא לא מאמין. אני אומר לה, ציפי, בואי רגע. פתרתי מהעבודה, אני פה איתך כל היום, גמרנו. מה קרה? הוא רוצה להיות לידה. גברת, אם בעלך הגעת למצב שהוא רוצה להיות לידך, 1-0 לטובתך. וזה בידיים שלך. זה נקרא השקעה הדדית בין בעל לאישה. ציבור יקר, תעשו את מה שאמרנו. תראו פלאות ופלאי פלאות, והשניים יחזרו להיות אחד. נצא להפסקת הפרסומות והחדשות, ונחזור אליכם מיד אחר כך.
1: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה זה?

0: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי ארצות הברית צפויה לתקוף שוב באיראן. אנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד היום, אמר טראמפ בהצהרה בבית הלבן על רקע האיומים ההדדיים והמשך המתיחות מול טהרן. היינו מאוד קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו. עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד הוסיף טראמפ וחשף כי הצבא האמריקני חילץ יותר מ-100 מיליון חביות נפט מספינות ששטו דרך מצר הורמוז. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס לאיומיו של טראמפ וכתב, איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח, אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום. במקביל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, שגר איום נוסף מצד הרפובליקה האסלאמית ואמר, הפעם המלחמה לא תהיה מוגבלת לאזור הזה בלבד. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס פרס ביטחון ישראל כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. לדבריו, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים, דברי השר כץ. על רקע התקיפות האמריקניות הצפיות באיראן והאפשרות להסלמה מחודשת בזירה, פיקוד העורף מודיע הערב כי אין שינוי בהנחיותיו לציבור עד ליום ראשון בשעה 20:00. ולסיום, בשורה לעולים למירון, סמוך לציון הרשב"י זכותו יגן עלינו, נחנך מבנה שירותים חדש, מונגש ומתקדם, הכולל עשרות שירותים חדשים. במשרד לשירותי הדת מציינים כי המבנה הותאם גם לציבור הכהנים לאחר פיקוח הלכתי מיוחד. התחזית מיד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
10: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4, בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: שלום.
0: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

0: שיפודטי כבר רוזנס כי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות

0: בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. פור, חד וחלק.
0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7 עד 18 ביוני. איקאה.

072-333-521, והמספר לוואטסאפ 0543-900-800, 0543-900-800. זה המספרים, בעזרת השם נשמע, נשמח מאוד לשמוע מאזינים. אני רוצה רק לחזור על ההודעה שאמרתי מקודם, בשעה הקודמת, בעזרת השם בישועתו, פתחנו בביתנו החדש, באתרנו, היכרויות ושידוכים. היכרויות ושידוכים בשיטה של פעם, לא שרואים מגלגלים, את זה אני רוצה, את זה אני רוצה, ועושים קשר. אין דבר כזה. זה קודם כל נרשמים, פה נכנסים לדף, ורושמים את כל הפרטים שאתם צריכים, זה עובר לשדכנים שכניות לנו, הם משדכים ביניכם, כמו שהיה שם בימים עברו, זה עובר פילטר ועוד פילטר, שלא יקרה תקויות, תקלות, ולא יקרה כל מיני בעיות לא טובות, אני רוצה לפרט, וכולי וכולי. אז זה עובר את כמה מסננים, כדי שבעזרת השם השידוכים יצאו לפועל, ואני יודע שכבר כמה שידוכים יצאו לפועל. הנה עכשיו, שבוע שעבר יום ראשון, עשינו לרווקות, ברוך השם, עשינו להם את היום עיון, איזה יום עיון, סיפרתי לכם, אמרו הבנות, בעשר בלילה סיימנו, כשהם באו לצאת אמרו, הבנות שאתה רואה עכשיו זה לא הבנות של שעה אחת, בנות אחרות, מוכנות, מפוקסות, כולם מילאו דפים, כולם מילאו, אני רוצה לשדך להם. אז גם הבחורים ששומעים אותי עכשיו, וגם רווקים ורווקות, וגם פנויים ופנויות, יכולים להיכנס עכשיו למחשב, לרשום ביתנו החדש בעברית נפתח הדף, רישום לשידוכים, כנסו, תרשמו את כל הפרטים, והכל עובר דיסקרטי לתוך המאגר שלנו, והשדכנים ושכנות עובדים על זה, הם על זה עכשיו, עכשיו, עכשיו, על זה, בעזרת השם. דרך אגב, גם מהארץ ומחול, יש כאלה רוצים סגנון חוצניקי. רוצה חוצניק, בסדר, אני מבין את זה. יש כאלה לא אוהבים את המנטליות שלנו, רוצים חוצניק. הוא הפוך, הוא רוצה חוצניקית. גם את זה יש לנו במאגר. מאוד חשוב. נשדך ביניכם ונעשה לכם, ונעשה חתונות. תוצרת ביתנו החדש. אז הנה, עכשיו אפשר להיכנס במחשב, ביתנו החדש, דף הראשון נפתח, אתם רואים שידוכים, להיכנס והכל טוב בעזרת השם, ובעזר השם נעשה ונצליח. יש לנו מאזין על הקו? אז עכשיו, אוקיי, עד שעלו המאזינים, קודם כל נגיד להם את הטלפונים עוד פעם, 072-33-55-921, 072-33-55-921, הודעות וואטסאפ 054-3900-800. הנה, אמרנו את המספרים עוד פעם. אז בואו, שאלה בשידוכים. היום זה היה, היום היה לי בטלפונים על זה, וגם יום שלישי. כל הזמן שואלים אותי אותה שאלה. הנה, כבר דיברנו על שידוכים. מה עניין התמונות? בנות צנועות לא רוצות שהבחורים יראו את התמונות שלהם. לא רוצות. והן צודקות. אבל הבחור מתעקש לא יחזו פניי עד שאני לא יחזה את פניה. מה דעתכם על זה? זה היהדות. זה ככה, ככה זה עושה נחתוח לקדוש ברוך הוא. אנחנו פעם למדנו שכל פעולה שאדם עושה והחלטה, הוא צריך לשאול את עצמו שאלה. האם הפעולה שאני עושה כעת, ההחלטה הזאת, תעשה נחתוח לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים כמה נופלים? שולחים לו תמונה, הסתכל לי רבע שם. לא. מה זה לא? ואם זה באמת השידוך שלך משמיים, ואם זאת הבחורה שתקים איתה את הבית, דחית את הזיווג שלך בידיים. איך אתה מוכן לקחת סיכון על זה? בהבטה של דקה? לא. מה זה לא? מה זה הדבר הזה? אני לא מבין את האחריות של האנשים היום. ואז הבן אדם נתקע. ואז הרכבות עוברות. ואז הוא כבר מגיע לגיל 35, 40, ותקוע כמו לא יודע מה. מה זה לא? גם את, הסתכלה על התמונה, לא נראה לי. מה זה לא נראה לי? זה מה שהשם קבע לך משמיים, דחית אותו. רבותיי, לפעמים אדם יש לו תפילין, זה אומר שהוא יניח את זה? קנה תפילין, הוא יניח את זה? לא. זה תלוי בבחירה שלו. אדם יכול להניח תפילין, להניח את התפילין בארון, לא מניח תפילין. למה? זה שזה אצלי, זה לא אומר, זה הכל בבחירה שלי. גם זיווג זה בבחירה. מאזינים יקרים, מה זה על פי תמונה לסנן? היה אחד נראה לך, לא, איי, איי, איי. מה זה נראה? אדרבה, תיפגשי. איך שהוא פתח את הפה, אמרה, זה בעלי. זה בעלי. אי, הוא לא כל כך יפה. אז מה? אז בוא עוד פעם, בוא נרענן את הזיכרון, עוד פעם מההתחלה. רווקים ורווקות היקרים. פנויים ופנויות יקרים. אני, דעתי, לא להסתכל על תמונות בכלל. א', זה לא משקף. התמונה לא משקפת. אתה בעינת הפרצות.

של הבן אדם. עיין תעודת זהות. איך אתה נראה? כמו לוחם של הטליבן. בכלל, עם ה-AI, אני יכול להוציא לך תמונה של ג'ון גלר. עשו, איך הוא יפה? וזה לא תמונה אמיתית. הוא יודע, או עושים פוטושופ, מייפים אותו, מייפים אותה. מי אמר שזה אמיתי? מי אמר שהתמונה שאתה רואה כעת היא אמיתית? או, הבן אדם יש לו איזה פרונקל בלחי הימנית, והוא הצטלם בפרופיל בלחי השמאלית. והוא מביט לשמיים, והיא ראתה את זה, הוא מביט לשמיים. נפגשה איתו, רק הוא סובב את הראש, כמעט ברחה. למה? אבל לא ראיתי את זה בתמונה, כי הוא הצטלם בצורה שלא תראה. נו, אז מה זה? מישהו יעלה פה לשידור וישכנע אותי למה תמונות. בוא נעשה את זה, אולי באמת. אני רוצה שעכשיו יעלו מה זה משידור, הסבירו לי, למה צריך תמונה? למה? בבקשה, אני רוצה לדעת. זה לא משקף. טוב, ראיתנו את הראש, מה קורה למטה, ואם זה איזה הר סיני, מה תעשה עכשיו? וקראו לנו מקרים כאלה שאמרו לנו, וואי, וואי, וואי. היא לא חשבה, אבל הוא נראה יפה בתמונה. אז כבר רוצים תמונות של כל הגוף. הבנתם את הסריטה? כל הגוף. נו, מה זה? מה כבר? לאן הגענו? אחת התקשרה אליי, אמרה לי, כבוד הרב, הוא רוצה את התמונה של אמא שלי. למה? הוא רוצה לראות איך אני אראה עוד 30 שנה. הבנתם מה עומק הסריטה? זה בלבולים שלא יוצאים מהם. אתם יודעים למה הדור הזה מתחיל להיות לאט לאט תקוע? זה אחד הסיבות, שרואים תמונות. בשביל מה? אבותינו לא ראו תמונות והשתתחו והקימו את בית ישראל. היום לא אפשר בלי תמונה. הוא מתעקש, אמר לי טלפון כזה. הוא רוצה תמונה, וכל הנתונים טובים, אבל הוא אומר לשוטחנית, חייב תמונה. ידידי, רד מהעץ, רד מהעץ, זה לא יהדות. זה לא היהדות, זה לא תפיסת עולם. זה לא רצון השם, התנהלות שלך, בחור יקר. אני יודע שאני מדבר עם הקירות, אני יודע, יכול לדבר כל שידור, רוצים תמונה, זה טעות, וזה שגיאה. ככה כולם, מה זה כולם? אססים משולש אדום על המצח, תרשום נגרר, מו, מה זה כולם? אתה לא כמו כולם. אתה רוצה להשתדך? את רוצה להתחתן בחורה יקרה? למה אתם? כבר יש עיכוב. אז להרים עוד אמברקס שנקרא תמונות? כבר הדור הזה מוקב שידוכים. להרים עוד ברקס, עוד קרש בגלגלים. לא הבנתי. קוראים את הרזומה שלו, שלה, עדיפויות, עניינים. השדכנים חושבים שזה מתאים. משדכים ביניכם ותצאו. הורדתם לפי תמונה, אתם עולים להתקע עד ועד בכלל. ותמיד אני מספר לכם את הסיפור הבא. תמיד מאזינים יקרים את הסיפור הבא. הגיע אליי זוג, שלושה ילדים, בעל ואישה נחמדים. אומר לי האיש, הרב, תגיד את מה שאני אומר לכל עם ישראל, תפרסם את זה. מה? אני, כשהייתי בחור אבק, הייתי חובב תמונות מושבע. לא תראו את פניי עד שלא יראה את פניה. קודם כל אני רוצה לראות את התמונה שלה. אין, אני סיננתי כל כך הרבה, אתה רב, אתה לא יודע כמה. זאת אשתי, ואני אוהב אותה, ויש בינינו אהבה ואחווה, יש לנו ילדים. הרב, לא יודע מה קרה, התפספס העסק, לא ראית את התמונה שלה. אז יצאתי בטור ברת מחדל. איך שהיא פתחה את הפה, אמרתי, זאת אשתי. גמרנו, חבל הדיבורים, לא צריך לשאות. אני יודע שזאת זאת, התחתנו. הרב, יש בנו אהבה ואחווה והכל. אם הייתי רואה את התמונה שלה לפני, לא הייתי נפגש איתה, הייתי מוריד אותה בשנייה, כמו שראיתי את הקודמות. הנס, הוא אומר לי, הנס, שלא ראיתי את התמונה שלה. מאזינים יקרים, רווקים ורווקות יקרים. אתם שומעים מה שאני אומר לכם? הוא אומר, זה נס, נס. גמרנו. מורידים את הסיפור של התמונות. די, בואו ניתן לשדכנים לעבוד. בואי, יחברו ביניכם. אם זה מתאים פחות או יותר לקוביה שלו, לקוביה שלך, השדכנים ישבו על זה, על המדוחה, והפגישו ביניכם. עוד פעם, לפעמים אדם לא נראה, יאי. לא נראה לי. נו, אז מה? פותחים, יושבים, פותחים את הפה, את אומרת, זהו, זה בא לי. זה בא לי, חבל דיבורים. זה אבא שחיפשתי לילדים שלי. זאת האמא שחיפשתי לילדים שלי. רבותיי, למה אתם מתעכבים? נו, והתמונה נראית טוב. וכשהיא פותחת את הפה, כולם עוברים למדרכה השנייה. נו, זה נראית טוב, אז מה? הקנה מידה זה לא הנראית טוב. הקנה מידה זה הסיפור, הדיבור, השיחה, ההקשבה, התקשורת. זה הקנה מידה. לפי זה מחליטים עם מי לצאת, עם מי להתחתן, עם מי לא להתחתן. אז רבותיי, תעשו את זה. אני אתן לכם טיפים. כל יום שואלים אותי על התמונות, אמרת, אני חייב להגיד את זה היום. חייב. עוד פעם, שנתם לבניך. להפסיק עם זה. זה מיותר לחלוטין. זה לא התורה, זה לא עם ישראל. לא יודע מה, איזה דיוק נכנס לנו לראש, לראות תמונות.

0: תמונות. זה מפתה, אני יודע. בוא נראה אם יעניין עומד לצאת. אז היא רואה אותו במחייד, בידלה אותו. וזה בעלה. היא הפסידה אותו. ואז הרכבות עוברות והיא נשארת ברציף, מתבגרת, מתבגרת, מתבגרת, מתבגרת. וגם הבחורים, תרדו מהעץ הזה, תעשו לי טובה. אתם רוצים להתחתן? יאללה. בוא נראה, ניתן לשטחנים לעבוד את העבודה, בלי תמונות. ואצלנו רבותיי ביתנו החדש, מה שהקמנו עכשיו, את השלוחה של השידוכים, בלי תמונות. בוא נתחבר. בוא נראה לפי הרזומה, לפי ההיסטוריה ומה שהם רוצים, ולדעת לחבר. אז אמרנו, פתחנו אגף חדש, בביתנו החדש, שנקרא שידוכים. ייכנס למחשב, לפתוח את המחשב, תרשמו ביתנו החדש, הדף הראשון זה מופיע שידוכים, תמלאו את הפרטים, ואני מקווה שתקבלו טלפונים בקרוב, לגבי שידוכים עתידיים, ותקימו בתים נאמנים בישראל. כן, עד כאן השידוכים. האם יש מאזין על הקו? כן, בבקשה. ערב טוב למאזין. שלום.
1: שלום, כבוד.
0: שלום.
1: ערב טוב, הרב, זה בעניין הבן שלי, גם הוא בן 20 היום.
0: בן 20?
1: כן, ופשוט אני מכוונת עליו לזיווג, מתפללת עליו, שאלתי אותו כמה פעמים ככה מה הוא רוצה, והוא נותן לי רמזים כאילו שהוא לא מוכן כעת, הוא רוצה בגיל 23 להתחתן, הוא רוצה שיהיה לו את הבסיס.
0: מה זה בסיס? מה זה בסיס?
1: בסיס כאילו של כלכלה, של פרנסה, הוא לא רוצה כנראה להכביד עליי, על אמא שלו ועל אבא שלו גם.
0: תגידי
1: אני
0: לא.
1: אני ואבא שלו גרושים.
0: הבנתי, תגידי לא. שימו מחכה לבסיס כלכלי שיכין תהליכון. רק בהליכון, בתקופת ההליכון שיגיע, אז יהיה לו בסיס כלכלי. אוי ואבוי, מה, אני לא מחכה.
1: אמרתי לו, פרנסה באה משמיים, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד לו עוד דבר. אני רוצה שתגיד לו עוד דבר. חזל אמרו, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. זה כולם מכירים.
1: נכון, זה נכון.
0: רק רגע, תשמיע אותי רצוף. ועוד דבר אמרו חזל, קשין מזונותיו של אדם, פרנסה, כקריעת ים סוף. גם על הפרנסה נאמר קשה קריעת ים סוף. עכשיו, כשהים נקרא על הזיווג, הוא נקרא גם לפרנסה. זה אותו ים, זה אותו ים סוף. תגידי לו, ברגע שתתחתן, אתה קופץ למים, הים נקרא, גם הפרנסה נפתחת. פתאום מקבלים כסף מהאוב ופריג'ידר מהאוב ותמיכה מפה ותמיכה. אתה לא מאמין, שאלו את אלה שהתחתנו, איך, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים. הגיע מפה, משם, משם, מפה, ונפתחים השערים, והים נקרא, ויורד עליו שערי אורה, שערי ברכה, שערי פרנסה. תגידי לו את זה.
1: אני אמרתי לו, ואם פתאום תגיע בת זיווג שלו כבר, זה מה, ידחה את זה? אמרתי לו, לא חבל, לא אמרתי לו מיד להתחתן, כאילו לא זה, אבל לפחות שהוא ימצא את הזיווג שלו, שהוא לא יפספס.
0: בדיוק.
1: מה לחכות עוד שנתיים?
0: ברור. ועוד דבר אני רוצה להגיד לך ולמאזינים, אף על פי שהיה הצעת שידוך ונפגשו, זה תהליך של חצי שנה עד החתונה. זה לוקח זמן, זה לא מתחתנים בשנייה שעולה איזה הצעת שידוך. זה לוקח זמן, זה תהליכים שלוקחים זמן, אז בדיוק הוא גם מתבגר ומתכונן.
1: צריך לברר קודם כל על הבחורה. אני כמובן רוצה שהוא יזכה לבחורה טובה, יראת שמיים. מבית טוב, ומידות טובות.
0: אז תראי, אם העיקרתי...
1: שלא תנצל אותו גם, כי יש כאלה שפתאום מגלים אחר כך... גם נכון. כאילו פתאום היא לא בריאה, היא לי זה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: הוא ילד טוב מאוד, עם מידות טובות.
0: ברוך
1: הוא
0: השם.
1: לא מהחרדים, אבל הוא שומע שבת, הוא מתפלל שלוש תפילות, הכל.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. את רושמת, נכון אמרנו לרשום אותם בשידוכים באתר ביתנו החדש, את זה שמעת שאמרתי?
1: כן, כן, שמעתי.
0: תיכנסי. תרשמי, תפתחי לו דף, תרשמי עליו ש... מה, רמה רוחנית, יש שם שאלון. מה רמה רוחנית, מה השאיפות, מה, מה, מה, מה אתה רוצה, וכולי, למלות את השאלון, זה עובר לשדכניות, ואם יתאימו לו בעזרת השם, יגדיר את רמה רוחנית שלו. יש גם במאגר שלנו גם בנות לא חרדיות. אנחנו משדכים מכל הזרמים. דתי, דתי לאומי, חרדי. כל הזרמים.
1: עכשיו, עוד שאלה, יש עוד נושא שגם קשור לבנים שלי. הם הנכדים הגדולים של ההורים שלי. ואימא שלי כל פעם באה אליי, כאילו כל פעם היא מנסה ליצור איתם קשר וזה, והם לא עונים לה, לא יוצרים איתה קשר, וזה, ביד, היא באה אליי בתלונות,

0: ככה, למה זה, למה הם לא יוצרים קשר. אמרתי לה, מה את רוצה שאני אעשה? הם גדולים, אני לא יכולה לחפות עליהם. הם כבר עצמאים, הוא הגדול, כמו שאמרתי, הרב, הוא בן 20. השני עוד מעט 19, שיהיה בריא בסוף תמוז, בעזרת השם.
1: ולמה הם לא מדברים עם הסבתא? למה הם לא יוצרים קשר?
0: אני מנסה כל פעם להגיד להם, הסבא שלהם גם, יש להם עכשיו סבא אחד. סבא שלהם עכשיו גם במצב שהוא לא בריא מבחינה רפואית. אז אני כל פעם מנסה להגיד להם, אבל מה, אני, הם גם לא אוהבים הרבה לדבר בטלפון, אני, גם איתי, שאני אמא שלהם וגם עם אבא שלהם הם ככה.
1: הם לא מבקרים את הסבתא? בכלל?
0: הסבתא היא עצמה איתי, יכולה ללכת לזה, אבל ללכת הם באים מדי פעם, זה כן. שיוצא לי שאני נמצאת באזור, בפתח תקווה, כן. ואני גרה עכשיו בחדרה.
1: כן.
0: נשואה פרק ב'.
1: כן.
0: כאילו, כשאני יוצא לי להיות שם, אז אני כאילו מתאמת איתם, והם באים לשם, אני רואה אותם. השני, למשל, הוא רוצה מחר לבוא אליי.
1: בסדר, מצוין. תעשי להם ביקורים אצל הסבתא.
0: אבל מה אני אגיד להם?
1: שבת שלום, תגיד לך, בנים יקרים שלי. יש לנו אימא.
0: היא מתעצבנת, היא יוצאת עליי, וזה,
1: למה לא? רק רגע, בואו נטפל בילדים. תגידי להם, בנים יקרים, להגיד לסבתא שבת שלום, זה עוון? לא. זה מצווה? כן. ערב שבת, תרימו טלפון דקה. שלום סבתא, מה שלומך? איך את מרגישה? איך הבריאות? רצינו רק להגיד לך שבת שלום לפני כניסת השבת. אתם יודעים מה שאתם עושים לה? דברי איתם על ליבם. אתם מסמכים פה אישה, והיא שמחה, וזה מצווה תעשה מן התורה. זה כמו להניח תפילין. להגיד לסבתא שבת שלום, זה מצווה תעשה מן התורה. ואהבת לרעך כמוך. כן, מה נעשה? זהו, זה הדור הזה. כל אחד חי את החיים שלו בקופסה שלו, בקונחייה שלו. אבל
0: השני עכשיו לומד נהיגה. זה עכשיו לומד קורס הדברה. מה, אני כל פעם מנסה ליצור איתם קשר, מתקשרת אליהם, עד שהם עונים לי. אני לא יכולה כל פעם, אני בעצמי רודפת אחריהם.
1: טוב, נא להתפלל, עכשיו נגיע לנושא התפילה. להתפלל שהשם ייתן להם יישוב הדעת, יפתח את ליבם ומוחם לעבודת השם יתברך.
0: תמיד אני מכוונת עליהם.
1: זהו, ולהמשיך להתפלל, זהו.
0: היום הייתי למשל בטיון עם הרבנית חדווה לוי, לכבד עליהם לזיווג שזה היום בדיוק ההילולה של רבי יונתן בן עוזיאל.
1: כן.
0: בעזרת השם, אני מרגישה שבעזרת השם יהיו ישועות בקרוב.
1: אמן ואמן. תודה רבה למאזינה היקרה.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: כל טוב, שלום, שלום. האם יש עוד מאזין על הקו? רגע, מחדשים פה את הקשר. בשלב זה אני רוצה לברך את המפיקים היקרים שלנו, יחיאל צולמה בהפקה והעוזר שלו, שיזכו בעזרת השם להעלות עוד מאזינים, ושלא תצא תקלה מתחת ידם בעזרת השם. כן, האם יש מאזין על הקו? כן. האם יש עוד מאזין על הקו? בבקשה, ערב טוב למאזין.
2: אפשר לדבר עם הרב, לא בשידור.
1: לא, אבל עכשיו אנחנו בשידור. אפשר, בימים שאני עונה לטלפונים.
2: מה, איזה ימים?
1: ימים ג' וד', בין 2:30 ל-3:30, בטלפון הבא. קו המשפחה העולמי, כוכבית. תרשמי.
2: רגע, שנייה.
1: בסדר. קו המשפחה העולמי, כוכבית, 9421. כוכבית, 9421, את שומעת שם בתקליט באיזה ימים אני עונה, באיזה שעות, את לוחצת ונדבר, ולא בשידור. יופי, תודה רבה למאזינה. כן, האם יש עוד מאזין על הקו? ערב טוב. שלום למאזין.
3: הלו,
1: אה? כן, שומעים.
3: ערב טוב.
1: כן, שלום.
3: אני אשאל חסד השם בשעה טובה. שתי אחיותיי הצעירות ממני סגרו שידוך. אחת מתחתנת ממש עוד פחות משבועיים.
1: כן.
3: ואחת אתמול סגרה וורט.
1: כן.
3: הראשונה שמתחתנת עוד פחות משבועיים, דיברתי איתה הרבה, היא לא הייתה, לא גרה בבית שלה עם כל התקופה, אלא תקופות של עלייה וירידות ורוחניות.
1: כן.

0: מצא גם בחור שעבר מסלול דומה למסלול שעברה, מבחינת זה נראה שיש די התאמה.
1: כן.
0: מבחינת ההדרכה, אני יודע שההדרכה היא מאוד חשוב.
1: בוודאי.
0: להקים את הבית.
1: כן.
0: היא מבינה את החשיבות של ההדרכה, והחתן פחות מבין את החשיבות של ההדרכה. הלך לשיעור אחד, הוא אומר, מה זה, אומרים לי דברים שאני יודע, ודברים לא מעניינים. וזה, והוא לא... לא רוצה להמשיך את ההדרכה. השאלה היא מה... אפשר לעזור, גם לעזור לאחותי וגם...
1: אז קודם כל, אחותך היקרה צריכה להגיד לחתן ככה, לבחור, תשמע יא חביבי, בלי הדרכת חתנים אני לא מתחתנת. ככה, להציב אותו מול הקיר. אני לא אקח בעל לא מודרך, כי אם לא תלמד, אתה תעשה את כל הטעויות האפשריות, נקודה. שאגיד את זה ברור. אני רוצה לשמוע מה שם המדריך. אולי המדריך הוא לא יתחבר, הוא לא יתחבר אליו. נמצא לו מדריך אחר? מה הבעיה? תתקשרו לביתנו החדש, רגע, כוכבי 9421, שלוחה אחת, תבקשו מדריך חתני מקצועי באזור של הבחור. ייתנו לכם. אולי הוא לא ידע להתחבר אליו, אולי. אתה מבין? אבל חייבת, היא חייבת לשים קו אדום, אוי ואבוי, זוג שמתחתן בלי הדרכת חתנים וקלות, הם יריבו מהבוקר עד הלילה. בדוק. אנחנו כבר 30 שנה.
0: אומרת עכשיו יש קשר טוב בינינו, הם מכירים כבר 3 שנים. אומרת עכשיו יש קשר טוב בינינו, והוא בחור נפלא, והוא מתייחס אליה יפה.
1: תגיד לה,
0: כמה שניסיתי להסביר לה שזה לא אותו דבר, היא קשה לה לקבל.
1: תגיד לה ככה, שדיברת איתי, ואני אמרתי כך. אין עוד דומה חיי רווקות לחיי שותפות. חיי רווקות זה חיי התנדבות, חיי נשואים זה חיי התחייבות. האופי האמיתי של האדם מתגלה כשהוא מתחייב, לא כשהוא מתנדב. מתנדב, בא לו עושה, לא בא לו לא עושה. יכול להגיד לך ביי ביי, הוא לא חייב לך כלום. המתחייב, גם כשלא בא לו, חייב לעשות. ואז אתה רואה בדיוק מי זה הבן אדם שעומד מולך. אז תגיד לה, אפילו תכירו 30 שנה, שמעת אותי, אחותי היקרה? כשתתחתני, תראי בן אדם אחר. אחר. היה איזה אחד יצא עם החברה 7 שנים. 7 שנים! התחתנו. הרי כמה חודשים היה ברבנות. אמרו לו, משה, 7 שנים יצאת. אומר, לא הכרתי אותה מספיק. גם אם תצא איתה 70 שנה, לא תכיר אותה. למה? כי רווקות ונישואין זה שני עולמות. פה זה חיי התחייבות, פה זה חיי התנדבות. אתה לא יכול לעשות סימולציה, דימוי לחיי הנישואין ברווקות. אי אפשר, נקודה. אומרת, אני הכרתי אותו, בן אדם התחתן, התהפך. אז תגיד לה שאני אמרתי שהיא חייבת לשים לב לזה, הוא חייב לקבל הדרכה. אין לו רוצה. רק איך תסבול, כן?
0: ועוד שאלה שהיא שאלה אותי, שדיברתי איתה והספרתי בה על זה, היא שאלה אם מספיק שהוא יקבל הדרכה בחלק של השלום בית, את ההלכות הם ילמדו ביחד מתוך ספר או משהו בסגנון.
1: בשום פנים ואופן, הלכות טהרת המשפחה, אי אפשר להבין אותו בלי רב או מדריכה. אי אפשר. הם חושבים שהם מבינים, והם לא מבינים.
0: היא עשתה את כל ההדרכה, עשתה את הטוב ביותר.
1: היא עשתה את ההדרכה. לא, אבל היא לא רבנית, היא לא תוכל ללמד אותו. איפה, מה פתאום? תגיד לה, זה לא נראה לי. זה מוגזם. מה זה ההלכה הזאת? זה לא נראה לי. מה היא עושה עכשיו? אין לה את הכלים להסביר לו למה חז"ל קבעו את זה. למשל, דיני הרחקות. אתה יודע כמה פרטים יש בדיני הרחקות? ויש דברים שנראים מוזרים, מה פתאום? מה פתאום? אין דבר כזה. חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם, ואם אמרו שימולי עשה הרחקה XYZ, הם ייקשלו. וצריכים לשמוע להדרכת חתנים, הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הכי גדולים בעולם. לא נראה לי. עכשיו, הוא יושב מול מדריך, המדריך ירגיע אותו. נגיד לו, הסביר לו, יתן לו דוגמאות. אבא, אחותך אין לה את זה, היא לא מדריכת קלות. היא לא יודעת איך לבוא לבחור מכל מיני כיוונים כדי לשכנע אותו לקיים את המצוות כתקנן. אין. שלום בית הם ילמדו ביחד בספר ביחד, אין לי בעיה. אבל את הטהרה חייבים טהרה, חייבים. בטח, זה השסי של הבית. ודאי. אני רוצה
0: גם
1: לגבי האחות
0: השנייה
1: ברשות
0: הרב.
1: כן.
0: האחות השנייה היא בחורה בת 20. ואתמול בגרבות עם בחור בן 30, שחברה אחת הכירה לה. אמרת, גם לי זה היה נשמע מוזר לשמוע על בחור בן 30, בהתחלה לא רציתי. וכשיצאנו לפגישה, אמרו לי, תנסו פגישה, מה יכול להיות? ראיתי שזה מאוד מתאים, וזה מאוד... עכשיו, אתמול הייתי בבורט, ראיתי את הבחור פעם ראשונה, דיברתי איתו קצת, וראיתי שמה שיחשב ברווקות זה לא בטוח מה שהיא תחשוב, אפילו בטוח שלא מה שהיא תחשוב בתור נשואה.
1: למה?
0: השאלה, איך אפשר ל...
1: למה אתה חושב ככה? מה ראית?
0: גם הבדלים ברמה הרוחנית, גם בצורה של הגישה שלו, יש לי עין נשוי 7 שנים.
1: כן.
0: פגשתי הרבה חברים חתנים צעירים, יש לי עין לקלוט התנהגות של בחור, דיבורים של בחור, יחס של בחור, תשובות לשאלות שהוא עונה.
1: זהו, אחותך לא קיבלה הדרכה, אותך לא קיבלה הדרכה למצוא זיווג. הדרכה למציאה זיווג, היא לא קיבלה הדרכה.
0: זהו, היא עושה את זה כחברה טובה הציעה לה, והיא מסונזרת להתחתן בגיל מוקדם, היא 50 במשפחה, היא עקפה עוד 2 מעליה.
1: ולא גם. לא פשוט.
0: אמרתי לה, יכול להיות באמת הגיל לא מתאים, אין בעיה עם הגיל. יכול להיות שאין בעיה עם הגיל.
1: כן.
0: אבל בכל אופן צריך למצוא בהרבה דברים. אלא גם עם זה, אין מה אפשר, איך אפשר לפחות לדאוג שיקבלו הדרכה טובה והתחתנו בצורה טובה.
1: נכון. הוא מוכן לך להדרכה? הוא מוכן לקבל? והיא מוכנה גם לקבל?
0: כן, הם מוכנים ללכת להברכה. השאלה שאני חושב שבמקרה הספציפי שלהם צריכים להברכה ברמה מאוד גבוהה, לא מספיק כל מדריך חתנים.
1: כן, מישהו מקצועי. אתה רוצה להגיד לה לעשות חושבים על השידוך הזה?
0: אני ניסיתי לדבר איתה, אבל היא אומרת לי, תצביע לי הנקודה שמפריעה לך. אני אומר לו, להצביע נקודה ספציפית, אני לא יכול, כי כרגע...
1: בוא, אמרת לי עכשיו 4 נקודות שמפריעות. ידידי, 4 נקודות. א', הוא גדול ממך ב10 שנים. ב', הבדלים ברמה הרוחנית. את רוצה מריבות וקטטות על זה? ג', צורת ההתבטאות שלו והדיבור, זה לא הרמה שלך. תסביר לה ברור, כמו שאתה מסביר לי. זה יתחדד. מחר כל ההיי ביי ייעלם אחרי החתונה ונשארתי עם האדם נטו. מה תעשי? מה עשי עם זה? אתם מבינים? המאזינים יקרים, לא, אני רוצה להסביר. המאזינים המקרים מבינים למה אני עושה את הימי עיון לרווקים ורווקות. הדרכה נמצאת זיווג. זה, פה הם נופלים, פה, באזורים האלה. התלהבות, סנבור, קונים חתול בשק. עוד פעם, אני מברך אותם שהם יצליחו, אם יתחתנו, אני מברך את שתי האחיות שלך, שיקימו בתים נאמנים בישראל, בקדושה ובית תורה, ויצליחו. אבל בתור שאלה, אם להתחתן איתו או לא, צריך שאלה. צריך שאלה. תגיד לה שתתקשר אליי בימים ג' וד' שאני עונה, תספר לי עליו, תקבל רקע, וננסה לברר מה עושים.
0: אוקיי,
1: בעזרת השם. בעזרת השם. טוב שאתה עם יד על הדופק, טוב שאתה שם לב, טוב שאתה עירני, אומר דברים נכונים, טוב מאוד, הנה.
0: תודה, כי גם תאמת שהיא לא נתנה להורים לברר, היא פשוט קבעה להם ביום ראשון, לפני יומיים, ביום שלישי אני סגר את וורט. ואז ביום ראשון בלילה היא סיפרה להם קצת רקע מי נראה להם הבחור, והורים שלי מיד שאלו מה ומי ואיך. היא קבעה להם ביום שלישי זה הוורט.
1: מי זה היא קבעה להם? מי זה היא קבעה?
0: ילדה בת 20, שהחליטה יום אחד.
1: היא קבעה לעצמה, הבנתי, כן.
0: קבעה לעצמה, נכון, זה לא להם. אני נשאי התקפרה לה, ואומרת לי, מה זאת אומרת? תדבר איתה, תשפיע עליה, אני יש לי קשר יותר טוב עם האחים.
1: חבל. דבר עם הבת, דבר עם האחותך, תדבר איתה על הנקודות שדיברנו, לשים לב לזה, מאוד חשוב. לא רוצים שיתפרק הבית חלילה, בצורה כזאת. זה כמה וכמה.
0: גם עוד נקודה.
1: כן.
0: יש גם עוד נקודה שאני קצת תקוע בה. אחותי מאוד רגישה, רגישות לזולת. רגישה כמי. כן. ונפש רגישה.
1: כן.
0: הבחור הזה הוא בחור יתום מאימא, שגם עבר הרבה שעים החיים מטבע הדברים שהוא יתום מאימא, וגם מגיע לגיל 30, אז אמרת כאילו הוא התפלל כל כך הרבה, חיכה כל כך הרבה, ואנחנו מרגיש את התאמה כל כך, והיא לא תהיה מסוגלת נפשית, לבטל את השידוך הזה. השאלה חסר לעזור להם גם, כאילו גם אם נצטרך לבטל את השידוך, וזה עוד פשוט לא נצטרך.
1: בטלפונים שאני עונה לפני כמה זמן, היה בדיוק שאלה דומה. אמרתי לבחורה, לא מתחתנים כי לא נעים להגיד לא. אין דבר כזה. יש בנות מאוד רגישות, שהיא אומרת שאם היא תגיד לו לא, הוא יישבר, אז היא מתחתנת איתו. ראיתם איזה שיקול? זה טעות. זה טעות בחשיבה. אבל מה, אני אגיד לו לא? אמרתי רגע, מה מטרת הפגישות? שאלתי אותה, מה מטרת הפגישות? בשביל מה נפגשים? להגיד כן? לבדוק.

0: כן, כן, לא, לא. אבל הוא יעלב. אז הוא לא מביא חל מה זה פגישות. מה, פגישות, מכה, בום, מתחתנים? מה זה הדבר הזה? המטרה של הפגישות, ללבן, תקשורת, לראות אם יש התאמה, יש כימיה, מאוד חשוב. ואז אומרים כן. ואם לא, לא. צריכים לצאת לפגישה עם הבנה שפה אנחנו בבדיקה. כמו רעיון עבודה. כל מי שבא לרעיון עבודה מתקבל? לא. הוא בא לרעיון, מציג את הרזומה, מדברים איתו, הבוס חוקר אותו, שואל אותו, וכן, כן, לא, לא, הוא בא כבר מראש עם הבנה שאולי לא יקבלו אותו. גם לפגישות צריכים לבוא ככה. ולא מתחתנים. חתונה זה לא ברירת מחדל. חתונה זה באים בחשק. לא, לא נעים לי, אז אני מתחתנת, או ההפך. אין דבר כזה, הנה עוד שיבושים שיש בהבנות בשידוכים. כל זה צריך ליישר. להיות עניינים, בוודאי. תגיד לה את זה. תודה, יישר כוח למאזין הגדול, השאלות החשובות. תראו כמותיי כמה בשידוכים צריכים ללבן דברים ולדייק אותם, וכמה טעויות יכולות להימנע אם אדם קיבל הדרכה נכונה. הנה, מה שדיברנו עכשיו. השידור שלנו עושה כנראה בשידוכים היום. אז כל כך חשוב, אז לשים לב. כשאני מרים זיקוק, יש יום עיון לרווקים? תרוצו. לרווקות, תרוצו. את כל הברגים האלה אנחנו מסדרים. אדם נכנס לשידוך נורמלי, מאוזן, יודע מה הוא רוצה. היא יודעת מה היא מחפשת. היא קיבלה כבר את כל הזריקות עידוד וכל הזריקות של הווירוסים. הנה הווירוס הזה, אני מתביישת. אני לא יכולה להגיד לו לא. את מה, נשבור לו את התקוות? ודיברנו על הדברים האלה. אז בעזרת השם, אוכלים להם שאם יקימו את ביתם בקרוב, שיהיה להם סייעתא דשמיא ומזל טוב גדול. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, ערב טוב למאזין.
1: שלום. שומעים אותי?
0: שומעים, שלום וברכה.
1: שלום. יש לי שתי ילדים, כאילו יש לי שלוש, אבל שתיים מהם הם בנים. אחד בן שלוש ואחד בן שנתיים. עכשיו, תמיד לפני השינה, אנחנו היינו מרדימים אותם בעגלה. וזה כבר כאילו, ילד בן שלוש הוא כבר גדול לעגלה, לא מתאים. וגם קירון סטן, רוצה שהם יתרגלו לישון במיטה שלהם.
0: רגע, אבל אחר כך אתם מעבירים אותם למיטה.
1: אנחנו מעבירים אותם, כן, אבל גם על להעביר את זה אחר כך, ומבקשים עלי בקבוקים עד שהם נרדמים, והם עושים לנו שטויות במיטה, וקופצים, וזה, והולכים, חוזרים, וכאילו, אני לא יודעת לפעמים מה לעשות איתם, כאילו, איך להגיד להם ללכת לישון, איך להציג, כאילו, איך להגיד להם את זה.
0: בספר ילדינו כתבתי, הפרד ומשול. ילדים שעושים חגיגה בחדר השינה צריכים להפריד אותם. בדרך כלל זה מישהו אחד שהוא העוקץ, אותו מנטרלים. איך מנטרלים? לוקחים אותו לחדר אחר שישן שם. ואז אין את החגיגה וכולם נרדמים. נרדם, מעבירים אותו לחדר שלו. לא לתת להם לעשות
1: מסים במגמר. ככה כל ערב?
0: כן, כן, כן, כן, כל ערב. עד שהבן אדם ילמד שהוא מפריע והוא חייב לישון ולא להפריע לאחים שלו.
1: דווקא כן, ילד כן. בין שנתיים הוא מפריע לגדול.
0: אז השנתיים תקחי אותו לחדר אחר, שהוא להרדים אותו בנפרד, ואז להביא אותו לחדר של עם האח הגדול.
1: אוקיי, כן? ומה לעשות עם הקטע של הבקבוקים? שהם כל הזמן, עד שהם נרדם הם רוצים עוד בקבוק ועוד בקבוק.
0: לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב. א', הם מרטיבים בלי סוף. ב', זה לא טוב לשיניים. כן. לישון עם בקבוק בפה, זה לא טוב לשיניים. צריך להיזהר מזה, זה אוכל את השיניים. די, זה הבקבוק האחרון, ככה בטון שאני אמרתי, אין יותר בקבוקים, הם מבינים טונים, אבל אם את רגישה ונלחצת ומדבר איתם בעדינות, אז הם רוצים עוד בקבוק, הם צריכים להגעת שזה בקבוק.
1: לפעמים אני שאני מרימה עליהם כאילו טיפת הטון בשביל שהם יבינו, אז בא לי אומר לי, מה את מתעצבנת עליהם, מה את צועקת עליהם?
0: למה מתעצבנת? זה לא נקרא מתעצבנת, זה מורידה פקודה. טוב, הוא מקשיב לנו? הוא מקשיב לנו בעלך עכשיו?
1: עכשיו לא.
0: חבל. אז תסבירי לו שזה לא נקרא מרים את הכל. אני מורידה פקודה. זה לא נקרא לצעוק עליהם. בקבוק אחרון, נקודה, זהו. לישון מיד, כן. אם תגידי לו, תלך לישון, הכוונה אל תלך לישון. פעם למדנו שמורידים פקודה, צריכים להתאים את המוזיקה למילים. אם את אומרת לילד, אל תרביץ לאחיך, הכוונה תרביץ לו חופשי. הוא מבין בזה שאפשר להרביץ. אל תרביץ לאחיך, זה פקודה ברורה. זה מפעיל. זה לא נקרא שאת צועקת עליו.

0: כן. וכן תעשו.
1: אוקיי, ויש לי, יש לי עוד איזו שאלה קטנה. יש לי חברה שהיא בת 28, עוד מעט 29.
0: כן.
1: והיא כאילו התקועה בשידוחים. הקטע שכאילו יש לה משפחה שהם, משפחה שהם חילונים והם עבריינים סוג של, וכאילו כל מי ששומע את זה, הם לא רוצים להיפגש איתה. השאלה אם אפשר להגיד את זה על ההתחלה, או שהיא תבוא ותגיד את זה מעצמה.
0: דברים כאלה לא אומרים על ההתחלה. זה כמו להבדיל מום. אם היא תגיד שלום, אני חולה בכך וכך, ששמע, טוט, טוט, נתקו לה. לא אומרים את זה. יוצאים, נפגשים, מתראים, פגישה שלישית, רביעית, רואים שהולך להיסגר פה משהו טוב, היא יכולה להגיד גילוי נאות כך וכך. עכשיו, לא רק זה, הם מדברים. פגישה ראשונה, שנייה, זה גישושים. איך המשפחה, מה עושים משפחה, מה אחים שלך, מה פה, מה שם. בחור קצת פיקח, קולט ישר, מבין. אבל יודי, כל כך...
1: אני חושבת שזה מה שתוקע אותה, כי...
0: אבל לא אומרים את זה בהתחלה.
1: שלנו מסדרת לה, הרבנית שלנו מסדרת לה את זה, והיא כל הזמן כאילו על התחלה, בבירורים היא אומרת להם את זה.
0: מי אומרת להם?
1: הרבנית.
0: טעות.
1: של הפנימיה.
0: טעות.
1: אני רוצה להגיד לה את זה, שזה טעות.
0: לא לסר... מה פתאום? היא תוקעת אותה. מה פתאום? פעם דיברנו על גרושות. הנה, שמו הגרושים. הגרושים גרושות. פעם אמרנו, אישה, בחורה התגרשה 3 פעמים. זה המזל, השם ירחם. תמיד היא נופלת על הבעייתים. טוב. מציעים לה מישהו, אם השטחנית תגיד, היא גרושה 3 פעמים, אז זה שהמשודח יגיד, אני לא רוצה את הרביעי, ביי. אבל אם רואים גרושה, לא כמה פעמים. אז הוא גרוש, היא גרושה, בסדר. נפגשים, מתחיל להיות קשר טוב, היא אומרת לו גילוי נאות, אני גרושה 3 פעמים. רוצה, אמשיך? לא, לא, שלום. זהו. אבל לא אומרים בהתחלה שגרושה 3 פעמים. מה אתה, מה?
1: גם זה קשור גם ליתומה, כאילו אם היא יתומה מאימא, להגיד לה שלא תגיד את זה ישר על ההתחלה.
0: השדכנית, למי לזה? תראי, לגבי יתומה, תראי, גרוש, בת להורים גרושים, המשודח צריך לדעת את זה. מראש. שלא יבוא ויתאכזב. יגיד, לא אמרו לי, רימו אותי, שיקרו אותי. לא. היא יכולה, אפשר להגיד זה בעדינות. שאבא שלה, עליו השלום, הלך לעולמו, ואמא גילה אותה בבריאות והכל טוב. ככה. לא להגיד את תומה. זו מילה כואבת. אפשר זה, לרקח את זה טיפה. ואז זה נשמע הרבה יותר טוב. ואז נשמע הרבה יותר טוב.
1: אז להגיד לרבנית שכאילו, שלא תגיד את זה על ההתחלה.
0: לא כדאי. ושתירשם בביתנו החדש באתר, ותפתח דף ובעזרת השם. נמצא לה את השידוך.
1: כן, אותה... היא ממש כאילו כבר, היא בפנימיה מלא שנים, והיא לא בקשר עם ההורים, והיא מאוד מתחזקת וזה. וכאילו, היא ממש כבר מיואשת מהכל.
0: כן, צריכים לעשות זאת השתדלות, כן. יאללה, עוד השתדלות, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה, השם ישמור אתכם. כן, בוא נראה, יש עוד מאז, אפשר עוד להכניס מאזין אחד? לא, לא נספיק. טוב, אז כיוון שיש לנו זמן מאוד מאוד קצר לסיום השידוך, מאזינים יקרים, אני אקנה לכם רק שאלה קצרה שקיבלנו פה, איך אפשר להעניש ילד חוצפן ולא מתייחס לעונש, גיל 8-13, להעניש, בפרק, בספר ילדינו, כתבתי, האנשה, פרק האנשה. הבאתי שם מספר דוגמאות לגילאים האלה, מה מדבר אליהם בעונש, ואם הילד הזה לא חוצפן ולא מתייחס, מה עושים? אבל בדרך כלל, שם תקראו את הכל, הוא כותבת חוצפן ולא מתייחס. מה זה לא מתייחס? אולי אתם לא יודעים להריד לו את הפקידה, אולי אתם לא יודעים להסביר לו. לא תמיד הבעיה במקלט, כלומר הבעיה במשדר. ההורים לא למדו איך לדבר איתו, איך לכוון אותו, איך לומר לו. ואז הוא מתחצף. שימו לב, לא למתוח איתו את החבל ולגרום לו לחוצפה, ואז זאת לו עונש והוא לא שומע. צריך לדעת איך ללכת בין הטיפות, צריך רגישות עם ילדים, לא ללכת עם ראש בראש, אבל אני צודקת. אל תהי צודקת, תהי חכמה, אמא יקרה. אז זה לגבי השאלה הזאת, נמצא בספר ילדינו, האנשה, פרק ארוך, תלמדו את זה עם כל התרגילים והאופנים, איך מאנישים בצורה נכונה. מזלים יקרים, אנחנו כבר בקעת סוף השידור הנפלא שלנו. אז היום ברוך השם היה הרבה שאלות בשידוחים. אתם רואים כמה זה בוער, יש היום עשרות אלפי בנים ובנות תקועים, ובייחוד גרושים וגרושות, גם הגרושים והגרושות, צריכות להשתדך. לא טוב להיות האדם לבדו. אז הנה, פתחנו לכם את האופציה שנחשדך לכם. יש לנו במאגר הרבה, אני רוצה להשתדך.

0: תרשמו, ביתנו החדש, כנסו לדף, למלות שהתכנים שלנו על זה, בעזרת השם, יהיה חתונות נמלו בישראל. וכל הנושא אישה, כאילו הקים אבן מחורבות ירושלים. אני רוצה לסיים להודות לחיל צולמן בהפקה ולעוזרו היקר, שלא תצא תקלם תחדיהם, ובעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא, לילה טוב לכולם.
1: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי
5: עכשיו 03-677-7772.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: שלום.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
13: מייבל,
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו

0: ניצחון. פור, מותג החולצות העולמי.
1: פור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פור, חד וחלק.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
0: פור, חד וחלק.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה,
5: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי ארצות הברית צפויה לתקוף שוב באיראן. אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד היום, אמר טראמפ בהצהרה בבית הלבן, על רקע האיומים ההדדיים והמשך המתיחות מול טהרן. היינו מאוד קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. בנוסף, חשף הנשיא טראמפ כי צבא ארצות הברית חילץ יותר מ-100 מיליון חביות נפט מספינות ששטו דרך מצר הורמוז. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס לאיומיו של טראמפ וכתב איומים לפגוע בתשתיות אינם מפגן של כוח אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום. במקביל, יושב ראש הוועדה ביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי שיגר איום נוסף מצד הרפובליקה האסלאמית ואמר, הפעם המלחמה לא תהיה מוגבלת לאזור הזה בלבד. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס פרס ביטחון ישראל כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. לדבריו, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו אך לפני מספר ימים, דברי השר כץ. על רקע התקיפות האמריקניות הצפויות באיראן והאפשרות להסלמה מחודשת בזירה, פיקוד העורף הודיע הערב כי אין שינוי בהנחיותיו לציבור עד ליום ראשון בשעה 20:00. עשרה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב בבאר שבע. חובשים של מגן דוד אדום העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. התחזית מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: נדות החום הלילה הרגילות לעונה מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
8: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, קפה בסיוון, תשפ"ו. פעם אחר פעם הם מסבירים לנו בצבא עד כמה חסרים להם לוחמים, מדוע הצורך בגיוס חרדים. ואז באים שופטי בגץ, שסבורים שהם יודעים טוב יותר מכולם מה נכון למדינה, ומחליטים על שירות של חיילות בתוך טנקים. ואז מה אם זה פוגע בחיילים הדתיים? ואיפה הצבא? הוא נעלם דום. אין לרמטכ"ל כלום מה לומר. אז כשהוא לא אומר, ולפתע הוא לא מסביר לבגץ כמה חסרים לו חיילים, הוא מוצא את ראשי הישיבות ההסדר, האנשים הכי הכי ממלכתיים, כשהם יוצאים בהחלטה ברורה לתלמידים שלהם, לתלמידי ישיבות ההסדר, שאומרים להם, מעתה אין להתגייס לחיל שריון. וכשהם מגיעים לקצה, מעניין מה עכשיו לרמטכ"ל יש לומר דווקא לנו, לרבנים החרדים.

איך בדיוק הוא רוצה לשכנע כשהוא נותן יד חופשית לבגץ בתוך הפעילות המבצעית של הצבא? איך? לקראת חצות של יום, בו נמשכת ההחרפה בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהלילה שלושה גלי תקיפות של הצבא האמריקאי באיראן, בתגובה איראן שיגרה טילים למדינות המפרץ ולירדן, טראמפ הערב בבית הלבן מבהיר כי גם בשעות הקרובות מתוכננת תקיפה נוספת באיראן. בצפון נמשכת הלחימה נגד חיזבאללה, ראש הממשלה נתניהו ונשיא המדינה פונים היום אל העם הלבנוני ואומרים המלחמה לא מולכם אלא נגד חיזבאללה, כשברקע הנשיא טורקיה ארדואן נכנס לתמונה ואומר יש לעצור את ישראל וכי המלחמה בלבנון היא איום על טורקיה. ראש הממשלה לא נשאר חייב והגיב בחריפות נגד הרודן הטורקי. נשמע גם על חוק לימוד תורה שעבר היום בכנסת. קודם ההצבעה נראה גפני מסתודד עם הח"כים הערביים, לבסוף אלו לא הצביעו עם האופוזיציה, לא שהיו צריכים אותם, אבל בכל זאת זה העלה אפשרות שהיה פה דיל כלשהו. לא ניסה לבדוק אם באמת היה דיל או לא, יושב ראש הקואליציה טוען לא היה שום דיל. לקראת חצות גם עם המשך המעצרים של לומדי תורה, היום הפגנות רחבות במספר מוקדים, הפלג הירושלמי היום יוצא בעזרה מפני הפגנות רחבות יותר שיערכו מחר, כל זה ברקע מסע גדולי ישראל לארצות הברית למען קרן עולם התורה. הלילה האחרון היה המסע המרכזי בשיקגו, שם דיבר מרן הגאון הרב דוב לנדו שליטה על ההתנכלות ללומדי התורה. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם המתיחות בין איראן וארצות הברית, מתיחות שנמשכת, זאת לאחר שאתמול בחצות החלה ארצות הברית בתקיפת מספר מטרות כתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י של צבא ארצות הברית לפני שלושה ימים. הנשיא טראמפ התייחס הערב לתקיפות ואמר, תקפנו באיראן בעוצמה רבה אתמול ואני עומד לתקוף גם היום. נתתי הפסקה לבקשת פקיסטן, הוא אמר, אנחנו רוצים לעשות עדיין עסקה אמיתית.
1: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but no, I've been working with Iran for a number of months and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. Look, we have the strongest military in the world. And I gave them a break at the request of Pakistan. They're close to Iran, and they work, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama.
0: אומר טראמפ, במה ששמענו, פגענו בהם חזק אתמול, ואנחנו הולכים לפגוע בהם שוב, חזק היום, למקרה שתפספסו את זה, אז אנחנו, אני אומר לכם את זה עכשיו, אנחנו הולכים להקות בהם, נראה מה יקרה עם העסקה, הוא אומר, היינו ממש קרובים לעסקה, ואז הוא מוסיף ואומר, אני עובד עם איראן כבר כמה חודשים, הם צריכים לחתום על העסקה הזאת, זו עסקה טובה, היא לא נותנת להם את הזכות להחזיק נשק גרעיני, למעשה היא אוסרת עליהם לחלוטין אי פעם להחזיק נשק גרעיני, וזה היה פשוט, יש לנו את הצבא החזק בעולם, נתתי להם הפסקה לבקשת פקיסטן, הם קרובים לאיראן, הם הכוונה הפקיסטנים, והם עובדים, הם עדיין עובדים על זה, כדי לדחוף את איראן לעשות את מה שנכון, אבל הוא אומר, אנחנו רוצים עסקה משמעותית, עסקה שתעבוד, אנחנו לא רוצים סתם עסקה כמו זו של ברק חוסיין אובמה. דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, שלום, לילה טוב דני. דני זקן, שלום, לילה טוב.
2: שלום נועם, לילה טוב.
0: דני, תגיד, ברמה האישית עכשיו, אני חייב לשאול אותך לפני שאנחנו מתחילים לדבר על טראמפ וארצות הברית. בימים האלו, קל להיות פרשן מדיני, פרשן שמפרשן את טראמפ?
2: אני אגיד לך למה זה קל. כי כל פעם שאתה טועה, אתה יכול להגיד, טוב, נו זה טראמפ, אז מה לעשות? אפשר לפרש אותו.
0: אתה אומר, הוא טועה, אז מה אנחנו, כן.
2: כן, לא, אבל זה בהחלט מחייב אותנו להיות יותר, גם יצירתיים, גם לחשוב יותר, גם לחפש מקורות מידע נוספים, להצליב, לבדוק ולראות איפה אנחנו, אבל כמו שאתה
0: אומר... זה מדהים, תשמע מה אתה אומר, תשמע מה אתה אומר, אנחנו צריכים להצליב מקורות נוספים, ואת זה אנחנו אומרים על נשיא ארצות הברית, זאת אומרת, כבר אי אפשר להאמין לדבריו בצורה מוחלטת.

0: לא כפשוטם, נגדיר את זה כך, לא כפשוטם.
1: אוקיי, אז בוא ניקח רגע עכשיו מקור נוסף, שאם אפשר באמצעותו להצליב פה את המידע, כשאנחנו קוראים את הציוץ המאוד מאוד קצר של השגריר מייק אקבי הלילה, כשהוא בעצם הערב, הוא אומר, הולך לקרות משהו בשכונה, אנחנו למדים מזה שזה באמת קרוב עכשיו, שזה הולך עוד פעם לתקיפה, אולי משהו רחב יותר?
0: קודם כל, אם תהיה תקיפה, אז זה ציוץ, איך נאמר את זה, שלא צריך לעשות. כי אתה לא מגלה מראש את מה שאתה מתכוון לעשות. אבל אולי בגלל זה, זה אומר שאולי לא תהיה תקיפה, או שיהיה משהו אחר. מה שכן, התמונת המצב היא שהמגעים בין ארה״ב לבין איראן נמצאים בסוג של נתק ביום יומיים האחרונים. זה התחיל ברקע של התקיפה האיראנית על ישראל והתגובה הישראלית, כשדווקא אחרי, אם אתה זוכר, ביום ראשון, האמירות הקשות מבחינת ישראל של טראמפ, שהוא יורה לנתניהו לא לתקוף, ואז למחרת ישראל כן תוקפת, אז מבחינתם של האיראנים זה הייתה איזושהי מכה, איזשהו זעזוע, ואז הגיע גם הקטע של המסוק הפאצ'י והתגובה האמריקאית. וזו הייתה תגובה שהאמריקאים ניסו, ממש יצאו מגדרם היום, לנסות להגיד שזה לא הולך לפגוע במסע ומתן, ושזה חד פעמי, ושזה פרופורציונלי וכו' וכו'. ובכל זאת, הדברים לא התקדמו. האיראנים עצמם הם אלה שאמרו שהם שוקלים מחדש את המשך המסע ומתן, וככל שאני מבין, גם הגיעה תשובה איראנית שלילית לחלק מהדרישות שהאמריקאים רצו במסע ומתן, וזה ה... בסיס למה שנראה כאסקלציה, כהסלמה של המצב.
1: ולמה זה בעצם קורה? כי מה? כי יש שינויים בנוסח של ארצות הברית? עוד פעם שינויים?
0: אני חושב שזה לא שינויים, אני חושב שזה דרישות אמריקאיות שבחלקן כבר התקבלו על ידי הדרג המדיני האיראני, הרקצ'י וחבריו, ולא התקבלו על ידי משמרות המהפכה ששמים מכשולים כל הזמן, אבל מעבר לזה, זה גם קשור לעניין שהאמריקאים ובעיקר טראמפ עצמו נוהגים באיזושהי טקטיקת מסע ומתן, איך אני אגיד את זה בהכי עדינות, מוזרה, או איך אמר לי עודד אילם, איש המוסד לשעבר, אבילית. שבה הוא בעצם אומר, אנחנו צריכים הסכם, אני חייב הסכם, יאללה בואו נגיע להסכם. ואז האיראנים אומרים, אוקיי, אם זה ככה, אז למה אנחנו צריכים לוותר? בואו נדרוש עוד, ובסוף הם בכל מקרה יגיעו איתנו להסכם. הם מקשיבים עמדות ומנסים להמשיך, למרות שמצבם נורא והיום.
1: הנואשות הזאת של הסכם מצידו של טראמפ, יכול להיות שהיא גם זו שמביאה עוד ועוד מתווכים? זאת אומרת, ראינו, אנחנו שמענו גם את טראמפ אומר בצורה הכי מפורשת שפקיסטן היא נמצאת כאן בתיווך, אנחנו יודעים זאת גם מהעבר, אבל עכשיו אני מבין שגם
0: בעיה... הנהדרת, כמו שהוא אומר.
1: כן, הנהדרת, במרכאות מבחינתנו. אבל אני שומע שיש גם את קטר ששוב חוזרת לנושא התיווך בימים האחרונים.
0: נכון, הייתה משלחת של קטר בטהרן, למעשה, שיצאה משם. הבעיה של קטר היא שאיראן מפגיזה את שכנותיה, סלש שאמורות להיות חברותיה למפרץ. בחריין וכווית ואת האמירויות, וההפצצות האלה, ההפגזות האלה, אגב, גם את ירדן, והיא כמדינה ערבית אחות לא יכולה להיות כזו שיושבת על הגדר. וזה גרם לכך שגם המשלחת הקטרית עכשיו יצאה משם, וגם היא לא מצליחה. אני לא חושב שיש שם מתווך שיכול להביא באמת לאיזשהו הסכם עם האיראנים, אולי רק סין, והביקור האחרון של טראמפ בבייג'ין לא הצליח להביא לעניין הזה, למרות שהוא ניסה.
1: זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח את סוף דבריך, אנחנו הולכים להסלמה?
0: אני לא בטוח בכלל. אני לא חושב שיש למישהו אינטרס להגיע לחזור למלחמה. לאף אחד, לרבות לא ישראל. מה שטראמפ עושה, ובצדק, זה את אותו מצור הכלכלי שמחסל את הכלכלה האיראנית שנמצאת לא במצב גרוע, אלא במצב אסוני כבר. וההחרפה של העיצומים שקורית גם היום והסגירה של כל מיני מקורות אחרים כמו קריפטו ודברים אחרים שמשרד האוצר האמריקאי עושה יפה מאוד בתקופה האחרונה, כל זה לחץ מספיק, לא צריך להתקיף, גם אין כל כך מה, זאת אומרת למעט עם מתקני תשתית שהם יש להם בעייתיות וגם עלולים להוביל למתקפה איראנית על מתקנים זהים במפרציות ועל בעירות נפט במפרציות, שזה אף אחד לא רוצה. אז לכן אין צורך, פשוט אין צורך.
1: שבעצם המטרה היא מה? לדחות? לדחוק את העם האיראני לנוכח המצב הכלכלי, לצאת לרחובות ולהפיל מבתוכו את המשטר? זה בעצם המטרה הסופית?
0: זה נגעת בנקודה מדויקת. יש יותר ויותר הערכות ותובנות גם בישראל, גם בארצות הברית, והן מעודדות על ידי גורמים גם במפרץ, שאומרים, עם כל ה... איך נקרא לזה בלשון השכונה, הדאווין שעושים האיראנים ומנסים להראות את הנחישות ואת העוצמה של...

0: איש. איראן זה מדינה של 90 מיליון תושבים. כאשר חצי מהם נמצאים מתחת לקו העוני עכשיו. זה לא יכול להימשך הרבה זמן. דחיפה, המשך דחיפה, המשך לחץ באמצעים הכלכליים, בסופו של דבר יביא לאיזושהי התפוצצות, ואני לא חושב שמישהו צריך למהר יותר מדי, לא בתקיפות ולא בהגעה להסכמים.
1: דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: שר ביטחון ישראל קץ אומר הערב בטקס פרס ביטחון ישראל כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים וכי צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. לדברי קץ, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו.
2: המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. בימים אלו ממש אנחנו רואים בגאווה רבה את לוחמינו הגיבורים פועלים בעומק לבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה שפועל בשליחות המשטר האיראני ומנחיתים על ראשו מכות קשות. אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל ודוחים על הסף את איומי איראן וניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
1: הנשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע היום לביקור סולידריות בצפון, שם הוא נפגש עם תושבים. בביקור אומר הרצוג כי על המדינה לתת עדיפות לאומית עליונה למקום הזה, ובדבריו גם פונה לנשיא לבנון.
3: אני נמצא כאן על גבול לבנון במושב נטוע ובכל האזור. האזור הזה מותקף ללא הרף ומגלה חוסן בלתי רגיל. יש פה אנשים מדהימים, אבל מגיע להם שישראל תיתן עדיפות לאומית עליונה בכל התחומים כדי לאפשר חיים מלאים ושלמים, תוך כדי שאנחנו נלחמים ומקיימים מערכה שלמה שקשורה לכל האזור כולו. האיראנים מנסים להפוך את האזור לזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה. אסור שניתן להם, אבל הדבר העיקרי, אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון. אני גם אומר לתושבי לבנון, ואני אומר לנשיא לבנון, ראיתי את הרעיון שלך ב-CNN, אני רוצה להציע הצעה. אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות. זה תלוי בכם. אתם צריכים לסלק את חיזבאללה מתוככם, אתם צריכים לסלק את איראן מתוככם, לא לפחד לומר ולעשות.
1: טוב, כל אחד וחלומות שלו כמובן. ראש הממשלה נתניהו פונה ערב ישירות גמול לתושבי לבנון, הוא עושה זאת בשפה האנגלית ואומר להם, ישראל איננה במלחמה עם הלבנונים, אלא עם חיזבאללה שלקח את מדינתכם כבת ערובה ועושה דברה של איראן.
4: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace. They want death, not life. They will sacrifice as many of you as possible to achieve their sick aims. Israel wants peace with you. Seize your future.
1: יש לי מסר עבורכם, אומר ראש הממשלה נתניהו לאזרחי לבנון, ישראל איננה במלחמה איתכם. אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. חיזבאללה חלש מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם. אתם גם יודעים שאנחנו קמאים לשלום איתכם עם לבנון, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. המכשול היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. הם רוצים מלחמה, לא שלום, הם רוצים מוות, לא חיים, הם יקריבו כמה שיותר מכם כדי להשיג את מטרותיהם החולניות. ישראל רוצה שלום איתכם, קחו את עתידכם בידכם. וזה מעניין המסרים האלו שיוצאים הערב מראש הממשלה נתניהו, וגם קודם לכן מנשיא המדינה הרצוג. אם אנחנו מדברים על נשיא, אז נשיא טורקיה ארדואן תוקף היום שוב את ישראל ואת ראש הממשלה נתניהו, הוא מזהיר את ישראל כי תקיפותיה בלבנון מאיימות גם על טורקיה. בדברים שאומר בפרלמנט הוא מוסיף, יש לעצור את ישראל.
5: ישראל דורדורולמלדור בו אינסנלוון ואינסנלוק ג'פסינין עודבידור tarihin

0: tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen
1: נתרגם על דבריו, הוא אומר יש לעצור את ישראל, זוהי חובת האנושות והחזית ההומניטרית, אסור לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה, למרות כל החבלה של ישראל, טורקיה תעשה הכל, כל שביכולתה כדי לבסס שלום ושלווה באזור, אנחנו גם שולחים את מסרי הסולידריות שלנו לאחינו בעזה ובלבנון, ואני רוצה לחזור ולהדגיש שטורקיה שתמיד הייתה לצידם, תמשיך להיות לצידם, התקפות נתניהו ורשת הפשע שלו על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי מדינות אחווה אלו, אלא גם על טורקיה. ראש הממשלה נתניהו מגיב לדבריו של הרודן מטורקיה, בהודעתו של נתניהו נכתב, הרודן אנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל, מדינת ישראל בצהל למצבה המוסרי ביותר בעולם, ונמשיך לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה שמאיימות על המזרח התיכון ועל העולם כולו. עכשיו אל הכנסת, שם היום בצהריים עברה הצעת חוק לימוד התורה בקריאה טרומית. ההצעה של חברי הכנסת גפני ואשר קובעת כי יעוגן בחוק יסוד מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי. עוד מוצע לקבוע כי מדינת ישראל תכיר במי שמקבלים על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה כמשרתים שירות משמעותי למדינה ולעם היהודי. ההצעה עברה ברוב של 56 חברי כנסת מול 43 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת כדי שתקבע באיזה ועדה תידון ההצעה. הנה כך היה נשמע רגע ההצבעה.
2: חברי הכנסת, תשומת לבכם, להלן תוצאות ההצבעה. בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אי לכך, לא אני לא להפריע. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית, תעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. ועדת הכנסת תקבע את הוועדה שבה תדון הצעת החוק.
1: כן, אז גם היום הצעקניות, שתי הצעקניות מהאופוזיציה, גם היום השמיעו את קולן, ועוד קודם להצבעה נשא דברים הגיש החוק חבר הכנסת גפני, ובנאום מרגש אמר כי בכל שנות הגלות היה לימוד התורה עוגן ההצלה של העם היהודי, זה מה שמחזיק אותנו אז, זה מה שמחזיק אותנו גם היום, והוא מוסיף, לימוד התורה לא ייפסק לעולם, את דבריו הוא סיים כשאמר זו אינה סיסמה, זהו אורח חיינו, תלמדו לכבד זאת.
3: אנחנו גדלנו, אני גדלתי, על מה שהיה בהיסטוריה של העם היהודי, אפילו ההיסטוריה הקרובה יותר. ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שם סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה. רואים את הילדים, את הבחורים בהונגריה שישבו ולמדו תורה, בצרות הגדולות ביותר שהיה לעם היהודי. כאשר הישיבות בליטה, בתוך כדי השואה, עברו לשנחאי כדי שיוכלו להמשיך ללמוד. אנחנו גדלים על זה, היהודים במרוקו. הנושא של לימוד התורה היה בעם היהודי. היה זה השאיר את העם היהודי שורד. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם היינו עם ככל העמים לא היינו פה היום. אם היינו עם ככל העמים לא היינו שורדים את הצרות הגדולות והנוראות שהעם שלנו עבר במהלך כל ההיסטוריה. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם. אנחנו לא באים לעשות משהו חדש, אנחנו לא באים להגיד דבר חדש, אנחנו מדברים על הסדר החברתי שהיה במדינת ישראל מאז קום המדינה. אני יכול להוסיף על זה, זה הסדר החברתי שהיה בעם היהודי מיום היותו לעם, כי הם חיינו ואורך ימינו. זה לא סיסמה, זה בתשתית של חיינו, של קיומנו כעם. זה לא איזה סיסמה שהמצאנו אותה היום, כי הם חיינו ואורך ימינו.
1: ומי שהצביע נגד ההצעה מתוך הקואליציה היה שוב אותו חבר הכנסת אילוז מהספסלים האחוריים של הליכוד. גם הפעם חברי הכנסת של

0: מש"ס יצאו נגדו בצעקות, הפעם אלו היו יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס, כך זה היה נשמע שם בתוך המליאה. ומי שלא הצביע, היו חברי הכנסת הערבים, לא הצביעו עם האופוזיציה על החוק הזה, מה שניתן, כי היה דיל כלשהו עם החכים הערבים ביניהם לבין גפני, יושב ראש הקואליציה בכל זאת עלה לדוכן והכחיש דיל מול חברי הכנסת הערבים.
1: חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא, הוא אישים אותנו מקודם על דיל שעשינו, שהצבענו בחוק של לימוד תורה, שעשינו דיל עם אחמד טיבי ואיימן עודה, נכון? אז אני רוצה להגיד אלעזר שטרן שבניגוד אליו, שהוא במשך 4 שנים מצביע עם אחמד טיבי ואיימן עודה, אנחנו לא. דבר נוסף, אני רוצה, אולי יש לו בעיה קצת... אולי יש לאלעזר, החברים ביש עתיד, אולי יש לו בעיה בחשבון. אז בואו נעזור לו. הפער בחוק היה 13 קולות. זאת אומרת שגם אם כל הערבים נכנסים, זה 10. עדיין יש לנו פער של 3 קולות. זאת אומרת, אני בכלל לא צריך אותם בהצבעה. וגם אם הם היו מצביעים, החוק הזה היה עובר. אז תסבירו לו קצת איך עושים חשבון בהצבעות. ודבר נוסף, זה רק מוכיח את הטענה שלנו. שאנחנו יכולים להקים ממשלה ולמשול בלי הערבים, והם בלי הערבים לא יכולים להקים ממשלה. תודה רבה.
0: לימודי ליבה, אמרנו כבר. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
2: שלום ולילה טוב נועם.
0: מה, לא לומדים ליבה ביש עתיד?
2: כנראה שלא, תשמע, אם היושב ראש של המפלגה היה במחנה, כנראה שאתה יודע, בגרות אומרים אפילו שהוא לא סיים, אז כנראה שאתה יודע, כל המפלגה לא נכונה בכישורים הללו.
0: טוב, תגיד, תכלס, היה דיל או לא היה דיל? כי ראו את גפני מסתודד עם החכים הערבים לפני ההצבעה. בפועל, החכים הערבים לא נכנסו להצבעה הזאת, וזאת הצבעה שחשובה לקואליציה. אז היה דיל או לא היה דיל?
2: תראה, במפלגות החרדיות מסרבים לומר לי במהלך היום, חלק אמרו לי לא מכירים, חלק אומרים לי שכנראה היה. יש פה איזשהו תשטוש מכוון, אני מעריך, אני לא יכול לומר לו זאת בידיעה.
0: חושך הפוליטים אומרים לך שמה?
2: שהיה פה דיל שקט, אולי איזשהו, אולי אפילו...
0: בתמורה למה?
2: בתמורה, תראה, הברית של טיבי גפני זה מושג, זה לא רק גפני וטיבי, זה רק כדוגמה. יש הבנה שקטה בין המפלגות הערביות ולמפלגות החרדיות שבנושאי קודש ודברי ליבה של ציפור הנפש של של הציבורים, של האוכלוסיות, זאת אומרת האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, משתדלים ככל הניתן לא להתערב.
0: לא, זה, אבל אבי, כן, אבל זה היה בעבר, בוא נאמר שבקדנציה הנוכחית אנחנו ראינו כבר את חברי הכנסת הערבים באים ואומרים אנחנו לא מחויבים ואנחנו לא ניתן וכולי, ופה בכל זאת אתה רואה שכן חזר. אנחנו כמובן כולנו זוכרים מהעבר הרחוק את חוק המואזין שחברי הכנסת החרדים יצאו נגדו בתמורה לתמיכה אחרת מצד חברי הכנסת הערבים. במקרה הנוכחי, כשאנחנו נמצאים בוודאי גם ברגע שמאוד חשוב לאופוזיציה ובכלל זה לחקים הערבים לפרק את קואליציית הימין והחרדים, בכל זאת אנחנו רואים את ההצבעה הזאת שהיא חריגה, ולא בכדי אני חושב שבאו ואמרו ביש עתיד ובכלל באופוזיציה שיש פה איזה דיל. רק השאלה באמת המעניינת והמתבקשת לדעת, מהו הדיל? מה מקבלים חברי הכנסת הערבים? ברור שהם מקבלים, השאלה מה?
2: אתה בעצמך הזכרת את חוק המואזין למשל.
0: כן, אבל מה, זה משהו שנמצא עכשיו על השולחן?
2: הוא יכול לעלות. זה משהו שיכול לעלות בכל רגע נתון, בעיקרון. זה חוק, במגזר הערבי זה חוק שגם ציפור הנפש שלהם. עכשיו, אני אגיד לך מה ההבדל בין חוק הגיוס למשל לחוק יסוד לימוד תורה. בחוק הגיוס באופן די מפתיע, צריך לומר, לא יודע אם מפתיע זו הגדרה מדויקת, אבל באופן יחסית חריג, המפלגות הערביות הודיעו באופן נחרץ שהם יצביעו נגד מטרה להפיל את הממשלה. בחוק יסוד לימוד תורה, בסיטואציה הנוכחית בנקודת זמן הזו, בין אם החוק עובר ובין אם החוק לא עובר, אין המשמעות הפוליטית.

0: הפוליטית המיידית היא לא, לא דרמטית. זאת אומרת, זה תהיה אכזבה, זה אולי יטלטל קצת את היסודות של הקואליציה, שגם ככה ראועות, אבל זה לא באמת, הזעזוע לא יהיה, לא יהיה דרמטי. ולכן המפלגות
1: הערביות... למרות שאני, אבי, אני חולק עליך בקטע הזה, אנחנו ראינו רק בתחילת שבוע את אריה דרי מאיים לגבי חוק לימוד התורה, שאם הוא לא יעבור, שום חוק לא יעבור. ראינו את זאת גם מבחינת דגל התורה בשבוע שעבר, שאומרים את הדבר הזה, שאילולי החוק הזה עובר, שום חוק לא יעבור. אז אתה יודע, הדבר שמתבקש מבחינת חברי הכנסת הערבים, לדאוג שחוק שכזה לא יעבור, כדי לשבש את כל הקואליציה על כל חוק וחוק.
0: כן, אבל... תראה, לערבים אין, המטרת העל שלהם היא לא לשבש את חיי הקואליציה. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין ההתנהגות של המפלגות הערביות באופוזיציה לבין ההתנהגות של המפלגות האחרות באופוזיציה. זה דומה דרך אגב גם לחרדים כשהם נמצאות באופוזיציה. יש עתיד וכחול לבן וכולי, הם רוצים לעשות חיים, לעשות חיי מרורים לקואליציה. המפלגות הערביות, מטרת העל שלהן זה להקים את הממשלה, ממשלת הימין, את בן גביר המשיחיסט, הכהניסט, כלשונם וכולי. עכשיו, בעניין הזה, בעניין שהוא, הם יודעים שנושא של חוק יסוד לימוד תורה זה משהו שהוא בנפשו של הציבור החרדי, והרווח היחיד שלהם זה אולי, כן, היום של דרי, אני לא חושב שצריך לקחת אותו ברצינות יותר מדי מרובה. אני לא רואה תרחיש, אם למשל חוק יסוד לימוד תורה לא יעובר, אז שס לא הייתה מסביעה, למשל, בעד חוק פיצול היועצת המשפטית, לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שזה גם כן. חוק...
1: למרות שצריכים לומר פה בסוגריים... שחוק לימוד תורה של שס באמת לא עבר בגלל אי אלו שינויים משפטיים שצריכים לעשות בזה, כך כשאם דרי באמת מאיים ספציפית על החוק של שס, אז הוא לא עבר והוא עדיין לא קודם היום.
0: לא, הוא לא מאיים על החוק של שס, זה לא ספציפית על החוק של שס.
1: אתה מדבר באופן כללי. טוב, בוא נתקדם רגע לעוד דבר אחד שאיתו נסיים, חוק המעונות. הוא היה אמור לעלות או שלא היה אמור לעלות?
0: הוא היה אמור לעלות.
1: אז למה לא עלה?
0: זה נראה לי אפילו יצא בהודעה רשמית של דגל התורה אתמול, שהחוק יעלה מחר. כן, זה יצא בהודעה רשמית של...
1: אז למה לא עלה?
0: שהחוק יעלה. הוא לא עלה כי בקואליציה דחפו חזק, הם סוג שנתנו לדגל התורה, אמרו לו, תקשיבו, אל תגזימו. קיבלתם היום את חוק יסוד לימוד תורה, אי אפשר שני ציפורים במכה אחת, תחכו ליום שני שבוע הבא. המטרה של הליכוד הקואליציה זה בשביל לקבל, בשביל מסע ומתן, זאת אומרת, על כל הצבעה כזו, הקואליציה
1: מקבלת... מה שנקרא, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו.
0: בדיוק, אז חבל להכניס את החבילה הזו הכל ביום אחד, אם אפשר למרוח את זה על פני כמה ימים, ולהרוויח עוד כמה תופינים.
1: מעניין.
0: אבל החוק הזה, החוק המעונות יעבור ביום שני, זה הדיבור כרגע.
1: בקיצור, אז גם שבוע הבא אנחנו נדבר איתך על דברים מעניינים, על חוקים של חברי הכנסת החרדים, ומן הסתם יהיה מעניין גם בשבוע הבא בכנסת. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב אבי.
0: לילה טוב.
1: נשארים עדיין סביב הנושא הזה. הלילה האחרון נערך בשיקגו שבארצות הברית המסע המרכזי של מרן הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א. מרן אמר לקהל הרב שהגיע לשם, באנו מארץ ישראל להשמיע את הצרה של לומדי התורה שנרדפים. באנו מארץ ישראל להשמיע לכם את ההצהרה שלומדי התורה נמצאים ושרויים בה. בני הישיבות והכוללים נרדפים על ידי השלטונות והערכאות, בתי המשפט, בארץ, על לא עוול בכפם. הצהרות מחמירות, אלפי לומדי התורה בארץ ישראל אינם יכולים לחיות כמו שבני אדם רגילים אמורים לחיות. ובמהלך היום מאות רבות יצאו בארבעה מוקדים מרכזיים להפגנות, וזאת בעקבות העברתם של 19 מעצורי סולברג לידי המשטרה הצבאית. הפלג הירושלמי הודיע על יציאה מיידית למאבק והפגנות בחלי ניצן, ברמלה, במגרש הרוסי.

0: בירושלים בחיל ההדרים ובבית המעצר אבו כביר בכל המוקדים לשימוע עימותים, הנה כך זה נשמע במגרש הרוסים בירושלים. אז זה ירושלים, ומירושלים לאזור יפו, בסמוך לאבו כביר, היו גם רגעים שבהם שחררו עצורים שהתקבלו על ידי המפגינים בשירה וריקודים, וניסו גם על הכתפיים שלהם. הנה. אז זה כאמור מול שערי בית המעצר אבו כביר, ששם שוחרר מפגין. בכל אופן, בפלג הירושלמי מזהירים, ההפגנות היום הם רק פרומו קטן למה שצפוי מחר בשעות הצהריים. אחר הצהריים אז יהיו שיבושים של ממש. עכשיו כמה צלילים של אברומי ויינברג וירון בר עם השיר חזק אותי.
1: אבא יקר, קרב אותי אל עצמי, אבא יקר, חבר אותי עם עצמי.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: עושים לכם אחי.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20, 20.

0: פודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, אישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
9: 18-17 דקות כבר לפני חצות, אנחנו רוצים לנסות לדבר קצת על מה שקורה בשכונה שלנו, כמו שאומרים, במזרח התיכון. עכשיו זה כבר גם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שהיום נושא דברים בפרלמנט, וצריכים לומר זאת לא הפעם הראשונה שהוא נושא דברים נגד נתניהו ונגד ישראל, זה קרה אך לפני שבוע וחצי, אבל היום זה קורה גם שם בפרלמנט הטורקי, וזה סוג של איום מסוים, כשהוא אומר, הגענו לנקודה שההתקפות של ישראל בלבנון וסוריה מאיימות גם על טורקיה. המזרחן אלעד בן אחדות, שלום, לילה טוב.
10: לילה טוב, שלום שלום.
9: כשאנחנו שומעים היום את נשיא טורקיה אומר את הדברים, וגם לפני שבוע וחצי הזכרתי שהוא אמר דברים די דומים, מה זה מלמד אותנו? מה הוא רוצה בעצם לומר?
10: הוא רוצה לומר לנו שזה מבחינתו איזשהו טריילר, איזושהי הכנה לעתיד לבוא, ביום שלא יימצא יותר אולי ממשל טראמפ בארצות הברית בעוד מספר שנים, שהוא סוג של מגן עולמי על מדינת ישראל, ואין ספק שיש פה איזושהי שאיפה, אספירציה של הממסד הטורקי בראשות ארדואן, בראשות האחים המוסלמים הטורקיים, ללכת להתנגשות צבאית עם ישראל.
9: כלומר, המילים בעצם שהוא בוחר לומר גם היום וגם לפני שבוע וחצי ובכלל בתקופה האחרונה, זה לא בגלל בחירות או בגלל מהלכים פוליטיים פנימיים בתוך טורקיה, ולכן הוא גם בוחר לעשות זאת בפרלמנט, אלא אתה אומר זה משהו אמיתי לחלוטין, משהו שיותר קשור ומתקשר לעובדה שהוא משתייך איכשהו לאחים המוסלמים.
10: הוא לא איכשהו משתייך לאחים המוסלמים, מפלגת הצדק והפיתוח, סיעת הצדק והפיתוח, היא חלק למעשה מתנועת האם הגדולה, שלעיתתה היא במצרים, והוא למעשה, אם נרצה, הפרויקט הכי מוצלח של תנועת האחים המוסלמים מאז הקמתה, ב-1928-1929, הוא הפרויקט,

0: פרויקט הטורקי, זה של ארדואן. וכוונותיו מהבחינה הזאת, הם כוונותיו, כלומר, כנגד מדינת היהודים, הם כוונותיו הרעות, הם אמיתיות לחלוטין, אסור לנו להקליט.
1: אז תסביר לי רגע, מאיפה הפער הגדול הזה בין ארדואן של פעם, שבו צבא ישראל וצבא טורקיה עשו אימונים משותפים, גם בים, גם באוויר, מה קרה פתאום בשנים האחרונות? אנחנו זוכרים כמובן את המשט הטורקי אז, אבל הפערים האלה, כשאתה אומר, מדובר בכל זאת בבן אדם שמשתייך לאחים המוסלמים, איך זה קורה?
0: איך זה קורה? קודם כל צריך להבין משהו לגבי תנועת האחים המוסלמים ולגבי הקו של הכללי. היא תנועה מאוד פרגמטיסטית, ובשביל לשרת את האינטרסים הרגעיים שלה, היא יכולה גם לשאת ולתת עם האויב. לראיה, כאשר במצרים ב-2012 עלה השלטון של מוחמד מורסי, שכים מוסלמים, הם לא מיירו מה שנקרא לבטל את הסכמי קמפ דיוויד 79 בין מוחמד אנואר סעדת לבין מנחם בגין עליו השלום. ובסופו של דבר הרוח של תנועת האחים המוסלמים היא רוח שלמעשה מצד אחד יש לה נטייה לקרוא לג'יהאד, זאת אומרת, הטייטל שלה, אם נרצה, חוץ מהאסלאם הוא האלחק, האסלאם הוא הפתרון, אחד הטייטלים הבולטים שלה זה שהאסלאם הוא בשורתנו, הג'יהאד הוא דרכנו, והמוות הוא מלאכתנו. ומצד שני, אני אומר, זה, אתה יודע, נבחן על פי רוח השעה, הם כן יכולים לצורך העניין לנהל איזה שהם יחסים פרגמטיים גם עם הגרועה שבו יבהם, לצורך העניין ישראל. עכשיו תראה, צריך לשים לב לסימנים שנדלקו לנו לאורך הדרך בהקשר הטורקי. מאז יציאתה של עסקת שליט לפועל בסתיו 2011, קלטה טורקיה של ארדואן גרעין מאוד מאוד קשה של פעילי חמאס, בראשם אם נרצה אז בשעתו, זה היה בשנה קודם, הם קלטו ואימצו וחיפקו את סלאח אל-ערורי השהיד, אבל עוד גרעין מאוד מאוד קשה שהשתחרר לסוף העסקה בראשות ג'איר ג'בארין, שהם יושבים, שהמטה שלהם היום באיסטנבול, הם למעשה משמשים אכסניה לטרוריסטים מאוד מאוד אכזרים שבתקופת אוסלו והאינתיפאדה השנייה ביצעו פה מה שנקרא מרחץ דמים בתוך החברה הישראלית. ואני אומר, אז זה הדמות, זה הבן אדם שעומד מולנו. עכשיו צריך גם לשים לב, זאת אומרת, כחוט השני לאמירות שלו פעם אחרי פעם במהלך המלחמה, מאז בוקר 7 באוקטובר, הוא לא פעם קרא מול הציבור הטורקי להשמדת ישראל. אותם קריאות אימים ששמענו מאז המהפכה ב-79 של חומייני באיראן, אנחנו שומעים גם בטורקיה היום.
1: אז בעצם יש... מה אנחנו צריכים ללמוד מכך, שמה שאחרי שנסיים עם איראן, יש לנו איראן חדשה במזרח התיכון, או ששמה מדובר רק בהנהגה כרגע, שיכול להיות שהיא גם תוחלף, ואז אירוע מול ישראל ייראה אחרת?
0: לעניות דעתי, אם תוחלף, היא תוחלף ב-more of the same. כלומר, אנחנו
1: עושה נקבל
0: את... כן, או שנקבל את בנו של ארדואן, היורש המיועד בילאל, שהוא ניצי לא פחות מאביו, ואיסלאמיסט קנאי לא פחות מאביו, או שנקבל את שר החוץ, אקן פידן, שהוא שונא גדול של ישראל, בעבר הוא שירת כראש סוכנות הביון הטורקית, אז אלה הדמויות המרכזיות שעתידות לרשת את ארדואן. ואני חושב שלמדינת ישראל אסור בשום פנים ואופן להקל ראש עם ההצהרות שיוצאות אחת לכמה זמן מטורקיה, גם בהקשרים של מדינות ערביות שכנות עלינו, גם לבנון וגם טורקיה, שירועה עדיין במדינות האלה בגלל החזון הנאו-אוסמני של ארדואן, היא רואה בהם חלק מטורקיה הגדולה. וכל פעולה שלנו צבאית בלבנון או בסוריה, מה שנקרא פוגעת, היא כמו חץ בלב עבור ארדואן, והוא לא, הוא קשה לו לשאת ולתת עם זה.
1: כן. טוב, מעניין הסקירה הזאת שאתה נותן לנו.
0: עכשיו, מעבר לזה, אני אגיד שלמרות המאבק הנוכחי, ארוך השנים, אם נרצה, מול חיזבאללה, שהיא אויב היחוש שלנו, ולמרות שחיזבאללה היא תנועה מוסלמית שיעית, ולא תנועה מוסלמית סונית, יש פה חבירה בין תנועות האסלאם הפוליטיות, שיעיות וסוניות ביחד, והוא ממש ממש לא מרוצה, לא מהכביכול, במרכאות, התוקפה,

0: הפעילות שישראל גילתה גם גם באיראן, שהיא יריבה הגמונית של טורקיה לזוך העניין, אבל גם הפגיעה למעשה בחיזבאללה בלבנון.
1: אני רוצה להודות לך, מזרחן אלעד בן אחדות. תודה רבה על הסקירה הזאת. לילה טוב.
0: תודה לכם, לילה טוב. ביי ביי.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב, מוישה.
3: לילה טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר. מה חדש?
3: מה חדש? הרבה דברים חדשים, אבל היום בחרתי דווקא משהו קצת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל מביאים, אבל סיפור מעניין ואפילו הייתי אומר משמח. תראה, אתה מכיר את זה שאומרים שכשיש תאומים, אז יש משהו משותף בין התאומים? אתה מכיר את הדבר הזה? שמעת על זה פעם?
1: לא.
3: ששמעת? לא, אתה יודע שאחד מרגיש ככה.
1: את הנקודה הזאת, כן, בהחלט.
3: כן, את החיבור הזה שיש בין...
1: זה בעיקר, אבל קורה אצל תאומים מזהים.
3: נכון, נכון, נכון. אז תשמע, אם אני אספר לך שזוג תאומים זהים, שני אחים
1: ירושלים... שמעתי על זה, שמעתי על זה היום.
3: נולדו להם תאומים באותו יום.
1: נראה לי שזה לא פעם ראשונה, נכון?
3: זה הסיפור הגדול, שזה לא הפעם הראשונה. זה קרה, הסיפור הזה, יש לי את התמונה שהוציאו בשערי צדק, שם הם נולדו, לפני שנתיים בשנת 2024, נולדו לשני האחים, האחים האלה קוראים להם משה ויוסף מזרחי מירושלים, נולדו להם באותו יום שתי בנות, באותו יום בדיוק, ועכשיו נולדו להם שני בנים. אז משפחת מזרחי זוכה, ההורים, הסבים. אני חושב, אם אני לא טועה, שזה היה לפני שנתיים, עשינו על זה גם פינה, עכשיו נזכר פתאום שעשינו על זה פינה.
1: יש מצב, יכול להיות.
3: כן, עשינו על זה פינה לפני שנתיים, והנה עכשיו אותה שמחה, ועכשיו זה בנות. סליחה, אז היו בנות, עכשיו זה בנים. אז באמת שמחה כפולה ומרגשת סבים, אני באמת מעניין אותי איך עושים את הברית לשני...
1: אותי מעניין מה יהיה שמות, שמותיהם של הרכים הנולדים, האם זה יהיה אותו שם.
3: אני יודע שתי שמות שהם לא יהיו.
1: כן.
3: לא משה ויוסף, זה בטוח.
1: זה בהחלט לא.
3: כן, אבל אתה יודע, בעדות המזרח, אז יש קוראים בשם, על שם הסבא.
1: כן.
3: שם הסבא, זה יכול להיות שיקראו על שם אותו סבא, ואז יהיה ברית מעניינת של שני בני דודים אותו שם.
1: טוב, אז אתה כמובן תתקן אותנו בשבוע הבא, אם באמת נקראו בשם הזה.
3: עם הדוברות של שערי צדק תוציא, אתה יודע, מקסימום, אני אשאל את אמא שלי, שהיא מתנדבת שם במחלקה, היא בטח תדע לומר לי. אז אנחנו נעשה ריגול נגדי בשערי צדק, ואנחנו נברר את העניין, ועוד שבוע בעזרת השם, אז בואו נאחל להם מזל טוב.
1: הרבה הרבה מזל טוב, בהחלט. משפחת מזרחי. טוב, מה אתה שם להם? איזה שיר?
3: שיר מקסים, קצת ישן, אבל אני מאוד אוהב אותו, שגילה קבאיוב, שנקרא צחוק ילדים.
1: שמע, אני חייב לומר לך, אני מתמדע לאחרונה עם שירים של גילה קבאיוב, זה פשוט מדהים.
3: גילה קבאיוב זה אומן.
1: אומן ממש, בחסד עליון.
3: מדהים.
1: כן, כל שיר שיר.
3: קצת, אתה יודע, מאחורי הקלעים נחבא אל הכלים.
1: לגמרי. נראה לי שצריך להציף אותו קצת, זה טוב שאתה שם את השיר הזה, אבל כי השירים שלו ממש יפים.
3: תשים לב, אנחנו נותנים במה להרבה שירים שהם לא השירים שהכי מושמעים ברדיו.
1: בהחלט, נכון.
3: אנחנו מחפשים את הבוטיק, כי אנחנו תוכנית בוטיק.
1: יפה. טוב, אורי, אני אתן את הקרדיטים, ואז תתחיל את השיר מההתחלה. מוישה, תודה רבה.
3: לילה
1: טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע, מוישה ארלינגר ערך. סליחה, למה אמרתי שלישי? רביעי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד דץ ובזול.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הסדר.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136.
6: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה, ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: פור, חד וחלק. התוכנית הבאה, סגולת אמת עם

0: חיים פוקס. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי ארצות הברית צפויה לתקוף שוב באיראן. אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד היום, אמר טראמפ בהצהרה בבית הלבן, על רקע האיומים ההדדיים והמשך המתיחות מול טהרן. היינו מאוד קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים למשוך אותנו, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר, כך טראמפ. עוד דווח כי בשעות האחרונות טראמפ קיים דיון בחדר המצב של הבית הלבן, על מנת לדון בתקיפות אפשריות נוספות נגד הרפובליקה האסלאמית. אחת האפשרויות שנשקלות, מבצע רחב היקף אך קצר מועד, שמטרתו להפעיל לחץ על איראן לשנות את עמדתה במסע ומתן. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט אמר לפני זמן קצר כי ארצות הברית תקה חזק באיראן הלילה. לדבריו, פיקוד המרכז יהיה עסוק הלילה, נפציץ מתקנים מרכזיים באיראן, התקיפות יהיו חזקות וברורות, דברי הגס. נשיא איראן פזשקיאן התייחס לאיומיו של טראמפ וכתב כי איומים לפגוע בתשתיות אינה מפגן של כוח אלא סימן של ייאוש. איראן תעמוד איתן מול כל לחץ או איום. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה מקור צבאי שאמר כוחות המזוינים של איראן מוכנים במלואם. אם האמריקנים ינקטו פעולה אגרסיבית כלשהי, הם יתמודדו שוב עם תגובות קשות. איראן תתמקד באינטרסים אמריקנים חדשים אם הם ינקטו פעולה, כך בכירים בצבא איראן. שר הביטחון ישראל כץ אמר הערב בטקס פרס ביטחון ישראל כי המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. לדבריו, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. על רקע התקיפות האמריקניות הצפויות באיראן והאפשרות כאמור להסלמה מחודשת בזירה, פיקוד העורף הודיע הערב כי אין שינוי בהנחיותיו לציבור עד ליום ראשון בשעה 8 בערב. המשטרה השלימה הערב את העברתם לכלא הצבאי של 17 תלמידי ישיבות שנעצרו בהתפרעות מול בית השופט נועם סולברג. בפלג הירושלמי הודיעו כי בכוונתם להחריף את המאבק. המשטרה חצתה קו אדום נוסף והכריזה בפועל על עליית המדרגה חמורה ברדיפה אובססיבית שמנהלות רשויות המדינה נגד לומדי התורה. נצא מחר כולנו במאבק נחוש ובלתי מתפשר על כבוד התורה ולומדיה, נמסר בהודעת הפלג הירושלמי. וכעת לידיעה שנמסרה זה עתה, על פי דיווחים שונים בסוכנות מהר האיראנית, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו במחוז פארץ שבדרום איראן, כך כאמור על לפי דיווחים שונים. אם כן, מסתמן כי ארצות הברית כאמור התחילה לתקוף באיראן, כך לפחות לפי דיווחים שונים, מדובר בדיווח ראשוני, ובארצות הברית טרם ניתן אישור רשמי לכך שהחלה במתקפה באיראן. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה יהודיה מהשוק בעיר קלקיליה, לשם נכנסה ברכבה הפרטי כנראה במטרה לבצע קניות. עם קבלת הדיווח פעלו וחברו אליה, ברוך השם, היא חולצה בלי פגע. במערכת הביטחון הדגישו כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנץ החמה 5.38, זו זמן קריאת שמע על המגן אברהם 8.31, ולשיטת הגר"א 9:07, זו זמן תפילה על המגן אברהם 9.54, ולשיטת הגר"א 10:18, שקיעת החמה, על פי אופק תל אביב, ב-7:47. התחזית מיד.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מידות החום הלילה רגילות לעונה, מחר בלי שינוי של ממש במזג האוויר, וביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.
2: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
3: תגיד, זה אמיתי?
2: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: בשבילך ובשבילי כל בר.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
11: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם.

0: לילה טוב, מאזיני קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM, ביישומון, באתר, היכן שרק אתם נמצאים, אתם על התוכנית הכי טובה על הסקאלה. ואתם כמובן יכולים גם לשלוח שאלות לתוכנית. איך עושים זאת? ב-0543-900-800, 0543-900-800, הודעה פשוטה בוואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. אם אין לכם וואטסאפ, טוב שכך. ואתם יכולים להשאיר לנו הודעה גם דרך הקו שפתוח לקווים הקשרים, 03-71-76-921, שלוחה 4-6, 03-71-76-921, שלוחה 4-6. תודות לאלי בן חמו, ליחיד צולמן, ליוני פדידה, לא יודע אם מגיע לו תודה הפעם. לא, אבל לפרגן לו תודה, יאללה. לילה טוב. לילה טוב לראש מוסדות סגולת אמת, הגאון הרב חיים פוקס, שאיתנו באולפן בשעה כזו. שלום הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם מצוין, מה שלום הרב?
1: חסדי השם. אתה יודע, בשעות כאלה, אחרי הכל אנחנו ביום ארוך, זה לא... אנשים בדרך כלל שמסתכלים על היום שלהם, על החיים שלהם, מה הם עושים, מה הם לא עושים, יש לנו פה מהלך של בן אדם מסדר לעצמו חיים מסודרים. אתן לך דוגמה. אתה אומר, יש לי היום, אני אגיד לך לסביב מה אני רוצה להגיד.
0: כן.
1: יש אנו רצים והם רצים. מכיר, נכון?
0: ברור.
1: אנו כן. רצים לבית המדרש, כן. הם רצים לדברים בטלים, אנחנו רצים זה. מה זה אנו רוצים? בוא נצא קצת מהרעיון של הדת, בסדר? כאילו מהיהדות. הרעיון הוא רעיון מדהים. יש אנשים שרצים לדברים אפקטיביים, ויש אנשים שרצים אחרי שטויות, והזמן שלהם מתבזבז להם. בן אדם אומר, תשמע, יש לי היום ללכת לעבודה, אני הולך לעבודה בשעה 8, אני חוזר בשעה 5, אני מגיע 5:30 הביתה, פקקים, 5:45, בסדר? זאת אומרת, אני בשש בבית. עכשיו, בשש, אני יודע שיש לי, לא יודע, לסדר את הארון, לעזור לאשתי פה. בן אדם מסדר את החיים שלו. בלילה, מה זה מבחינתו לילה? כבר בשעה 9:30, הוא אומר, שמע, בואי נהיה לי, מה זה יום המוס? סיימתי את העבודה, הגעתי לפה מהר, גם הספקתי לתקן את הכיור שאשתי רצתה, ואת הדלת של הארון שקצת זה. עשיתי היום המון. מספק או לא מספק? מספק.
0: נכון.
1: נכון, יפה. לעומת זאת, בן אדם אחר אומר, רק שנייה, יש לי, לא רק ביום הזה, אני חייב, איך שאני מסיים את העבודה, יש לי תור לרופא שיניים. אחרי תור לרופא שיניים, אני צריך לסור הביתה, לתקן גם כן את הדלת ואת הסיפון, נכון? נו, אז יש לנו פה בן אדם שאומר, אחרי יום שלם, תקשיב, אז זה, מה זה? הוא לא עשה שום דבר, אני הגעתי, עשיתי גם זה וגם זה וגם זה. בא בן אדם אחר ואומר, מה קרה לך? אני לפני עבודה הלכתי לרופא לקבל מרשם שאני מחכה לו כבר שבוע. הלכתי, הספקתי גם כן לעבודה, חזרתי בשעה 6 הביתה, תיקנתי את הזה, עשיתי את הזה, יצאנו גם, היינו צריכים ללכת גם לחתונה וגם לבר מצווה להספיק, עשינו את הסבב הזה וחזרנו הביתה. הוא יכול להגיד, שמע, עשיתי הרבה יותר, נכון? אבל יבוא אחד ויגיד, תקשיב, אני שש בבוקר הלכתי, קמתי ב-5:30, 6, הלכתי לתפילה, חזרתי בחזרה, לקחתי את הילדים לגן, הלכתי חזרה לרופא, לקחתי את המרשם, הלכתי לעבודה, חזרתי ב-6 בביתה, סידרתי את זה, עשיתי את זה, עזרתי לאישה להשכיב את הילדים לישון, לקחנו את האישה לבר מצווה, לחתונה, וגם כן אחר כך, בשעה 12 בלילה, היה לי מישהו שהיה צריך איזשהו עזרה, אז עזרתי לו להרים את המקרר למעלה, ב-12 בלילה, מישהו דפק לי בדלת, השכן, עזרתי לו. זה בן אדם שמילא את היום שלו מההתחלה ועד הסוף. ופתאום אתה מגלה כמה הוא הראשון, החיים שלו היו ריקנים. אתה אומר, אבל...
0: באופן יחסי.
1: כן, ודאי, יחסי, חס וחלילה, אין לי שום דבר שלי להגיד, אבל כאילו יחסית ריקני. למה? הוא יכול להגיד, אותו אחד שהחיים שלו ריקניים, אני ריקני? מה קרה לך? ישנתי, נחתי, נרגעתי בבית, אני לא עבדתי קשה, לא הייתי צריך להשתולל ולהתרוצץ, נוח לי בבית. נכון. אבל הפסדת חסד שעשית עם השכן, חסד שעשית עם החתונה והבר מצווה, חסד שעשית עם הילדים שלך, הרבה דברים אחרים שיכלת למלא את החיים שלך בדברים טובים. עזוב עכשיו כרגע לידה, אני לא מדבר על יהדות בכלל. אני מדבר על עשית משהו למען האחר, אתה השתתפת בחיים של אנשים אחרים ונתת להם. אתה יודע, אני פעם אחת, איך הגעתי לתובנה הזאת?
0: כן, איך?
1: אתה יודע, קבלת קהל אצלי היא קצת ארוכה, כן? משעות קצת לא הגיוניות. וגם אחרי זה גם צריך ללכת לעשות, לסדר חופה וקדושים כמו שעשינו אתמול, וללכת ולעשות פה וללכת לשם מכל הכיוונים. ואתה מוצא את עצמך בשעה 2 בלילה, אחרי שמסרת

שיעור אחרי הכל, פתאום, או, זהו, זה הזמן לישון. ואת אומר לעצמך, והרבה אנשים שאלו אותי, מה אתה צריך את זה? בשביל מה לך כל הכאב ראש הזה? אני אומר להם דבר מאוד פשוט, שהגעתי יום אחד לתובנה הזאת ואמרתי, תקשיב, תראה, תסתכל אחורה. 26 שנה, שאני חי את החיים האלה, ברוך השם, אני שמח עליהם שככה ימשיכו עוד. בכמה אנשים נגעת בחיים שלך? בכמה אנשים הגעת איתם למה?

0: נוח, כן, אבל כשאתה מסתכל אחורה בחיים שלך, מה עשית? אז הוא יגיד, שמע, חייתי את החיים, אבל זה לא חיית שום חיים. בזבזת אותם. זה, אתה יודע, אנחנו, יש כאלה שעשו חשבון, כמה באמת בן אדם חי לעצמו. תוריד את השעות העבודה שאתה עובד. תוריד את השעות שאתה, סליחה על הביטוי בשירותים. את השעות שאתה יושן. את השעות שאתה מחטט באף. זה לא משנה. את הדברים האלה שאתה עושה, והם עוברים לך, ולא באמת לעצמך. יוצא מצב שלא חיית את החיים באמת. יש לך כמה, שעה וחצי דפו, שעתיים לכאן כל יום. בשעה הזאת, ועכשיו אני כן, אני חותר להגיד משהו דתי קצת, אין מה לעשות. מה עשית בשעה וחצי הזאת שבאמת חיית? מתי הקדשת משהו לבורא עולם? עשית חפוף ככה תפילין ו-18 ועלינו שבח כדי לתת משהו לקדוש ברוך הוא לבורא עולם? כן. תשמע, זה קורה. גם אצלי, לפעמים אתה מגיע למצב שאתה לא יכול, אז אתה לא התפעלת במניין. נו, בסדר. אבל תורה, כמה למדת? בסדר, לא הספקת מניין. אבל תורה, כמה למדת? כמה נתת לבורא עולם? שעה אחת בחיים שלך תיתן לו? תיתן לו לאיזה שיעור תורה שתשב, אתה יודע מה? 3 פעמים בשבוע. לא אגיד לך יום, יום, יום, חס וחלילה, חס ושלום. אבל שעה תיתן. תגיד, אין לי זמן לעצמי. ואז אנחנו נגיד לך את מה שהחכמים אומרים. אנו רצים והם רצים. יש אנשים שרצים לשטויות, כמו שאמרנו אותו אחד, הראשון. אומר, מה, אתה יודע כמה היה לי קשה, והלכתי וסידרתי. מה עשית? חזרת מעבודה, חזרת הביתה, ותיקנת איזשהו דלת של ארון, ותיקנת את הסיפון של הקיור. מה עשית? והוא יגיד, לא, מילאתי את החיים שלך. בוא תראה איך אנשים ממלאים את החיים שלהם, והם משתמשים בכל ה-24 שעות של החיים שלהם, למלא את החיים שלהם בחסד, בתורה, בירת שמיים. והם לא מפסידים שום דבר. גם הם יצאו אחר כך, אחרי 120, יגידו, תקשיב, חייתי חיים טובים. אנו רצים, והם רצים. למלא את החיים בדברים טובים, בעזרת השם.
1: בהחלט, בשורות טובות. אנחנו שוב נחזור למספרים שלנו כאן. 0371-76-921 0371-76-921 שלוחה 4-6 לקווים הקשרים, ואם יש לכם וואטסאפ אתם גם יכולים לשלוח לנו הודעה מפורטת עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800, מה שנקרא סטטוס ברמה. אתם יכולים לראות שם את הסטטוסים ואת העניינים של כל ברמה, אבל בעיקר גם לשלוח לנו הודעות דרך הקו הזה. נתחיל עם שאלה שהגיעה אלינו, ואיך לא נושא שלא עסקנו בו הרבה מאוד זמן, שידוכים. אבל אולי נצא לשיר לפני?
0: כן.
1: נצא לשיר ומיד נתחיל.

0: אז הנה, אנחנו איתכם, אתם על סגולת אמת. ושאלה ראשונה, כפי שאמרתי, עוסקת בשידוכים. תוכנית סגולת אמת, תודה רבה על התוכנית. אני בחורה בת 32. הציעו לי גרוש בן 30. יש לי הרבה התלבטות אם לגשת לשידוך. אשמח לבדיקת התאמה, וכן אשמח שתבדקו אם הכל בסדר. אני מנסה הרבה, נפגשת, ובוא נבדוק. יאללה, בוא נראה מה, מה קורה. יש כאן את השמות שלהם. לא צריך להקריא את זה בכל, כי זו סיטואציה קצת די ברורה, מה שנקרא.
1: אוקיי.

טוב, אני מבין שציינת את כל הנושא של גיל 30, אני לא יודע אם זה היה לחיוב או לשלילה, כי זה עוד פרמטר שצריך לחשוב עליו, אבל בגלל שאני לא יודע אם זה פרמטר מבחינת איך כן או לא לשריב או לשלילה, אז פשוט לא התחשבתי בו. כשמסתכלים על השמות, השמות נראים טובים מאוד. זאת אומרת, רואים חיבור מדהים. באמת רואים חיבור מדהים.

0: אם כן כדאי, שוב, אם אין עוד את הפרמטר השני הזה של הגיל, אם את בת 21 והוא בן 30, אז צריך קצת להתחשב בנושא.
1: כדאי... אם בת 32 והוא בן 30.
0: אה, יפה. עכשיו אתה אומר לי את הגילאים. אז אם זה ככה, נהדר. על גיל של שנה פחות ממך, זה לא נורא, לא מתייחסים לדבר הזה.
1: שנתיים,
0: זניח, זה, אתה יודע, זה לא, זה מאוד תלוי בבגרות. תשים לב, אתה גם, גם אתה היית בשידוכים פעם, יצאת עם בחורה שהיא יכולה להיות קטנה ממך בחמש שנים, אבל היא בוגרת בשכלה, כי בדרך כלל נשים בוגרות יותר מאשר גברים.
1: נכון.
0: ומצד שני, אתה רואה גם כן הפוך. אתה רואה בן אדם שבגיל, למשל,
1: אני אישית לדעתי זה אף פעם, כאילו, בטווח של השנה זה לא הפריע לי כל כך.
0: כן, זה לא, זה לא אמור להפריע.
1: לא, יש גברים שזה כאילו עושה להם כזה...
0: כי היא גדולה ממנו וזה...
1: כן, עושה להם חוסר ביטחון מסוים או משהו, לא יודע.
0: עצוב, לא?
1: כן, לא יודע, כל אחד ומשהו גדל לתוכו, אני לא... אני היה לי אישו עם גיל, כי הייתי הכי קטן בכיתה וזה, אבל זה לא, דווקא שם כאילו זה לא עבר.
0: יש איזה שיר, הייתי הילד הכי קטן בכיתה, כן.
1: נכון.
0: אבל אתה צודק, זה באמת תלוי כל אחד ואחד, אבל הרעיון ש... על שנה, שנתיים, בוא, אנחנו לא, לא, לא רבים על שנה, שנתיים, כי שוב, אם יש לו מידות טובות, אם יש לה מידות טובות, ויש להם, ובאמת משפחה שהחינוך היה ממש מוצלח, ומשפחה טובה, וכמובן, שני הצדדים, אז לא מסתכלים על הדברים האלה, כי לא צריך להסתכל על הדברים האלה, כי זה באמת יכול, לפי מה שרואים כאן, לפי השמות, להיות מושלם.
1: בעזרת השם. שלום, כבוד הרב. בוא נראה. טוב, אשמח אם אפשר לא לקרוא את, את כל השאלה בשיתוף. טוב, אני אנסה איכשהו. אני בת 30, מרגישה תקועה, אין מבחינת עבודה ואין מבחינת שידוך. יש כאן גם פגישת התאמה עם השידוך שכרגע על הפרק. אשמח אם הרב יוכל לייעץ לי, אם יש לי משהו או עיכוב. בוא נראה, בוא נבדוק מה קורה שם, באמת. השם כמובן לא קראנו בשידור.

0: נכון, כתוב כי ירד רע מאת השם. נכון, באמת יש פה משהו שהוא בעצם קשה, שמגיע משמיים. מה זה אומר? יש פה תיקון שצריך לעשות. אבל הוא אומר כי חלל הטוב יושב את מרות כי ירד רע מאת השם. נכון, יש פה איזה קושי, אבל בעזרת השם זה יהיה לטובה. ירד רע מאת השם, אבל יהיה לטובה. לנוגע לנושא של החשבון, של השמות, יתאים, לא יתאים, אז קצת בעייתי, בגלל שזה שתי שמות, אז יש לי בעיה, קוראים לו בשתי השמות, קוראים לו רק בשם הראשון, קוראים לו בשם הראשון, כמו אתה יודע שיש יוסף, יש יוסי, אז אני לא יודע איך זה הולך, לכן אני מעדיף לא להתייחס. אני רק אומר, אם מתייחסים רק לשתי השמות שלו, כאילו ביחד, לא רק, כאילו אם משתרצים לשתי השמות שלו ביחד, אז זה קשה יותר מבחינת ההתאמה. אם היה רק את השם הראשון ולא את השם השני, אז זה היה יותר קל. אני לא נכנס לזה. זה פשוט דקויות שאם אני לא יודע אותם, חבל להיכנס. אני לא רואה, חס וחלילה, חס ושלום, שיהיה לך רע, כמו שראינו כאן בעתיד. נכון, עכשיו קשה, יש קושי, אבל הקושי הזה הוא מת השם, ובעזרת השם דברים עוד ישתנו והתהפכו עלייך לטובה. להציל לו מרעתו וישמח, ככה כתוב מפורש.
1: בעזרת השם בשורות טובות, אנחנו רוצים להמשיך עם עוד שאלות. טלפון שלנו כאן לעלייה לשידור, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וגם בקו שלנו 0371-76-921, 0371-76-921, ושם אתם לוחצים על השלוחה 4, תיבה 6. אוקיי? שלוחה 4, תיבה 6, מקליטים לנו שם הודעה ברורה, חצי דקה, לא יותר מדי ארוכה, ובעזרת השם נענה לשאלה שלכם כאן. טוב, אנחנו עם שאלת התאמה נוספת להיום. היא טוענת אותה מאזינה, שהיא נמצאת 3 שנים באיזה שידוך שהולך וחוזר, והשם שלה הוא א' א' בת ב' ושל הבחור א' צדיק בן סמך. בואו נבדוק מה קורה שם מבחינת התאמה ונראה מה אפשר לעשות.

0: טוב, קודם כל, לגבי הזוג הנחמד והיפה הזה, קודם כל, צריך לדעת שאם רוצים באמת להמשיך חיים טובים בזוגיות מהסוג הזה, אחד משניהם צריך לוותר על אחד מהשמות. אני לא יודע אם קוראים לה X או שהוא קוראים לו Y, ושוב, די דומה לשאלה ששאלתי מקודם, כי ברגע שיש שתי שמות, אני צריך לדעת יותר מזה, ואתם צריכים להבין.
1: מן הסתם, השם הראשון הוא השם שהם קורא,
0: שעולה. גם אצלו וגם אצלם?
1: מן הסתם.
0: אז אם אנחנו נלך לפי מה שאתה אומר, שהוא רק השם הראשון שמתחיל באלף, והיא רק השם הראשון שמתחיל באלף בית, כן? כי שתי השמות שלנו מתחילים באלף, אז זה קשה מאוד, זה זמן של שידוכים, נכון? זה לא זה שהם נשואים כבר כמה שנים ורוצים לדעת אם להיפרד או להישאר.
1: לא, אבל הם בקשר ארוך.
0: אז זהו, אז הבעיה של הקשר הארוך הזה, שוב, אנחנו נכנסים בגלל הבעיה של השמות. ושוב, יש לי בעיה, אתה יודע, אם הייתה לי אפשרות לדבר כאילו על השמות, אז היה יותר קל להסביר, זה נשמע מוזר כאילו איך שאני מסביר את זה, אבל אני אומר ככה, תלוי כמה זמן הם ביחד, אנחנו צריכים את הפרטים האלה.
1: יש, הם אומרים שהם שלוש שנים ביחד.
0: כן, אבל עוד פעם, מה המצב? הם הולכים להתחתן, הם לא הולכים להתחתן, צריך קצת יותר פרטים מזה.
1: כן.
0: אבל אם הכיוון הוא ללכת ולהתחתן, אוקיי, שאחד אנשים, אחד מהם יוותר על שם אחד שלו, לא ששניהם יוותרו על שני השמות שלהם, או היא תוותר על השם השני, או שהוא יוותר על השם הראשון שלה, כי אחרת לפי החשבונות זה לא מסתדר. ולכן רואים את הקושי הזה שהוא לא חזור, לא חזור, לא חזור במשך תקופה מאוד ארוכה, שמישהו מהצד מפריע, וברגע שיוותרו לאחד השמות, הרבה יותר קל להגיע למצב של נישואים וחיים מאושרים.
1: בכל אופן, יש לכם עבודה, מה שנקרא.
0: נכון.
1: בשיעורי בית. מקווים שעזרנו. טוב, שואלת מאזינה על מם, לגבי עין הרע, הוא מתעסק עם הציבור, רוצה להקים בית כנסת, נשמע איש שרוצה לעבוד ככה בענייני עם הקהל, והיא רוצה לבדוק האם יש לו עין הרע, האם יש לו עיכובים, האם הכל ילך כשורה. כל הכבוד לו שרוצה להקים בית כנסת. בוא נראה.

0: תקרא מזמור פ"ד בתהילים ותבין בדיוק את התשובה שלך, או את האחרון שלך ששאלת עליו, ששם בונים בית לכבוד השם. אז חד משמעי.
1: עין הרע יש לו?
0: המון.
1: יש לו?
0: המון.
1: נו, מה הרב אומר את זה בחיוך?
0: אז כי שוב, כי צריך להבין, היצירה שלך לכבוד השם, העבודה שלך לכבוד השם, להקים לו בית, זה יעזור לך לבטל את אותה עין. זה הסיבה למה איננו פה להביא לך איזשהו, איזה אופרת או איזה קמיה, איזה סגולה. תקדיש את כל כולך לנושא הזה, ותבקש מהשם שבזכות המצווה הזאת שאתה תבנה בית הרעי לקדוש ברוך הוא, בית כנסת בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן לך וישמור עליך, ובעזרת השם לא תיפגע משום דבר.
1: טוב, ועד כאן אנחנו נצא עם שיר, ומיד נשוב. מיד.
0: סגולת אמת.
1: בינתיים אתם יכולים לשלוח לנו הודעות, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, בהודעת וואטסאפ, שתהיה מפורטת עד כמה שניתן, 0543-900-800, או בקו הקשר, שם תשאירו לנו הודעה של חצי דקה כזה. כי מישהו כאן השאיר את השם שלו, ואמר מזל וזיווג הגון.
0: אמן.
1: יפה. כאילו, אני לא יודע מה הוא התכוון לומר. האם הוא התכוון לשאול שאלה? תנו לנו שאלה בבקשה. תודה. אנחנו ממש מודים לכם. 0371-76-921, שלוחה 4, תיבה... 6.

0: חזרנו, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס שאיתנו כאן באולפן. שוב שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: ברוך השם. טוב, חזרנו ויש לנו כאן שאלה מאוד מעניינת, שואל מאזין, רציתי לשאול לגבי ישיבה, אני בחור ספרדי, האם ללכת לישיבה ספרדית או אשכנזית?
1: איך אתה היית מגיב לכזה דבר?
0: אני, מה, אני בתור המזרחי, אה?
1: לא, בתור אחד שיודע לדלג על שתי העולמות.
0: אני חושב שאני, קודם כל, כתבתי על זה לא מזמן...
1: באמת?
0: איזה משהו. אני, כן, מי שמכיר אותי יודע שאני שחייתי באמת גם בעולם הישיבות הליטאי וגם בספרדי. לי יש בעיה מסוימת עם עולם הישיבות הספרדי. אני לא מסתיר את זה, אני חושב שעולם ישיבות הספרדי בהרבה מאוד מקומות, לא בכל, בהרבה מאוד מקומות, מחנך להתקרבנות, לנחיתות, לעוד הרבה מאוד דברים שאני לא אוהב בכלל.
1: אתה אומר בחוויה אישית, לא בגלל
0: ש... חוויה אישית ומידיעה.
1: אין לך אינטרס לקרוא לשם?
0: ממש לא, אני הפוך. אני רוצה מאוד לראות את עולם התורה הספרדי הולך וגדל והזוי לי. הזוי לי.
1: גם אחרי שבוא כמו משל של הרב מזוז, שזה שם...
0: נכון, נכון, שם
1: בהחלט... יש גאוות יחידה.
0: נכון, גאוות יחידה. עכשיו, אני לא אומר, לא צריך את עד לשם. אין שום בעיה גם ללמד בצורה, נניח, נקרא לזה, ישיבתית, מה שהגיע מוולוז'ין. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, כמו שגם בכיסא רחמים מקבלים את הצורה של כובע וחליפה.
1: כן.
0: זה גם הרי, זה לא היה בטוני.

0: נכון. בסדר?
1: מנינטגם של הביאה עם מקרו
0: אותך. יפה, אבל זה לא הפך אותם לאשכנזים בגלל שהם שמים כובע חליפה, נכון? אז אפשר להבין שאפשר ללמוד בצורה מסוימת או בדרך מסוימת, בעיון ובקיוס, מה שצריך, ועדיין לא להחדיר איזושהי... אני הייתי שומע רמי והייתי מתחלחל. אנחנו אצל... הבעיה היא שהרמים האלה חונכו על דני הדיכאון. הם חונכו על, על, על זה שהם... שהם צריכים להתנצל על היותם ספרדים.
1: למה?
0: ככה.
1: מאיפה זה מגיע?
0: הם גדלו בדור אחר, ואז באמת אולי באמת היו פערים, והם גדלו על אבא שעלה, והם היו באמת אולי דור שני כזה, ספגו עדיין את העולם הזה. והדור הרביעי והחמישי, הוא כבר לא שם. הוא כבר לא שם. אי אפשר לדבר אליו בסמנטיקה הזו. הוא לא אשם בזה שסבא רבא שלו עלה ממרוקו או טוניס. זה ממש ממש לא משנה. זה ממש ממש לא עובר. אני, זו דעתי. אני לא אומר ליטוש איזה.
1: זאת אומרת, אתה מסביר שהמקור בעצם מגיע בגלל הפרשי הדורות.
0: אני חושב שאני ספגתי יותר את ענייני הקיפוח במוסדות הספרדים, יותר מאשר המקומות האשכנזים. זה מצחיק.
1: שפחות עניין אותם הדבר הזה?
0: אני אצל האשכנזים לא חוויתי שום דבר. שום דבר. אמיתי. לא חוויתי שום דבר. כל הנקודה של ספרדים, אשכנזים, כל השיח הזה, חוויתי אותו על סטרואידים במוסדות ספרדים, ובשביל זה באנו, בשביל זה באנו. כאילו בואו נהיה, אנחנו מספיק גדולים, מספיק עוצמתיים, מספיק תותחים. אני גם, כאילו, אני בעד שכאילו לא יהיה בכלל הבדל, אבל נניח שכבר יש הבדל. בואו לא נשמר את הכיפוח הזה, אני מבין שיש עניין לשמר את זה. לא יודע, יש אנשים שזה משרת אותם פוליטית, משרת אותם מעשית, משרת אותם זה, משרת אותם שמסעודה מסדרות, עדיין נשארת מסעודה מסדרות. אני חושב שאת הדור הרביעי והחמישי, גם בפריפריה, זה כבר לא משרת, זה כבר לא שיח, זה כבר לא עניין, זה כבר כלום.
1: כן.
0: זה כבר כלום, זה פשוט, כולם כבר ישראלים, כאילו עד מתי ננפנף בדבר הזה, כאילו עד מתי? הבת שלי, אין לה מושג בכלל מה זה.
1: כאילו,
0: אני מקווה גם שלא יהיה לה. סביר להניח שבאיזשהו אופן היא תפגוש את זה, אבל בסדר. באיזשהו אופן זה בסדר, אבל לחיות את זה, להתקרבן לתוך זה. אז כשהרב אומר לי איך עדיין שואלים שאלה כזאת, לצערי, ילד בן 17 שואל עדיין שאלה כזו, שסביר להניח שסבא שאלוהים עלה היה ילד קטן. יכול להיות שאפילו סבא שלו נולד בארץ ישראל, אין לו מושג בכלל מה, איך מרוקו נראית, או סביר אני חושב מכיר את מזרח אירופה יותר.
1: לא, אבל יש מצב שהוא חי את זה בבית, הוא נשם את זה בבית.
0: נכון, נכון, שוב, אנחנו חיים על אדני הדור השני שספג דברים, ואני לא בא למחוק את החוויות שאנשים חוו. אבל אני אומר, בואו לא נעביר את זה הלאה. בואו, כאילו, הכל טוב.
1: מה היית ממליץ? מה היית נותן? דוגמה עכשיו אתה מקים ישיבה. מה אתה...
0: שום שיח על הנושא. שום שיח על הנושא.
1: מי הרבנים?
0: הרבנים יכולים להיות רבנים שלמדו בישיבות גם ספרדיות שורשיות וגם רגילות. הייתי מערבב, האמת.
1: ומה הנהגה תהיה?
0: והנהגה תהיה הנהגה ספרדית. ההלכות ספרדים, אם זה בני עדות המזרח. צריכות להיות ההלכות לפי בני עדות המזרח.
1: כי זה בעצם העיקר פה.
0: נכון, אבל זה לא העניין. ברוב הישיבות הספרדיות כן הולכים על ההלכות של ספרדים, נכון. בחלק לא... לצערי, לא מכניסים ילקוט יוסף כדי לא להיחשב. זה עצוב, זה כל כך עצוב, אני לא אוהב את זה. אני ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא יודע, אני לא ראש ישיבה, אני לא גם במקום של להיות ראש ישיבה.
1: כן, אבל מבחינת דעות,
0: אני מסתכל על זה מבחינה חווייתית, כל מישהו שהיה בתוך המוסדות האלו, וזה צורם וכואב ומחבק כל כך.
1: אבל נגיד אתה חוזר עכשיו לישיבה שלך שהיית בעבר, מה היית משנה נקודתית?
0: שום שיח על אשכנזיות וספרדיות, שום שיח, שום שיח לא אומר בישיבה שאני גדלתי, זה, יש מלא כאלה שמנסים, הגיעו מחברון או מפונוביץ' די, זה כבר לא רלוונטי, די.
1: נכון, זה גם לא היה רבנים של אז, של בחברון היום לא קיימים.
0: לא, זה גם לא באמת שזה לא משנה שום דבר, זה ממש לא משנה שום דבר שהרם גדל בי, לא יודע, אני... איך דוד שלי חברונה, אוקיי? ואני זוכר שכשאני הלכתי לישיבה ספרדית בהמשך, אז הייתי קצת בדיכאון, אומר

0: בסוף כולם מגיעים לאותו כהילל. אתה לא יודע מי, מה, אני זוכר שהייתי זה, פתאום אני יושב באותה שורה עם מישהו מפורת יוסף ומישהו זה, ואת אף אחד לא מעניין מאיזה כהילל באת.
1: נכון.
0: ומה זה, כל מה שמעניין אותך זה אתה יודע, מבחינת הלימוד אתה לומד באותה צורה, באותו סגנון, אם זה כהילל הלכה, אז הלכה, אם זה כהילל של איון, אז איון, אם זה סוגיות, אז סוגיות, כל כהילל וההנהגות שלו.
1: כן.
0: וכל מה שמעניין אותך זה כאילו החיים עצמם.
1: אבל פה יגידו אנשים, ויגידו לך, תקשיב, הנה, אם זה העיקר, הרי אם אתה תרצה לחזור בוא, אני כשנה רוצה להיסטוריה. צורת הלימוד, שיטת הלימוד, כן. שהייתה באירופה, לא הייתה קיימת במרוקו.
0: נכון.
1: וגם לא בטוניס וגם לא בעיראק.
0: נכון.
1: היה שיטה שונה לחלוטין.
0: אמת.
1: פלפול והזה, שונה לחלוטין. אני שמעתי על זה כמה, קראתי על זה כמה מאמרים וכמה ספרים שנכתבו על צורת הלימוד. פה זה היה בתכלס להלכה, בוא נגיע מה צריך, ושם היה להתפלפל ולשבת על איזה סוגיה 3 חודשים, ולא לראות אפילו את כל ההמשך המסכת. אבל מצד שני, כשהגיעו לכאן, ופתחו את הישיבות, ובאו הספרדים מאוד, שאנחנו רוצים ישיבות לילדים שלנו, ושמו את הילדים שלהם בישיבות האשכנזיות, והם גדלו לפי שיטת הלימוד הזאת, אני כרגע לא מדבר על אשכנזי-ספרדי, אלא שיטת הלימוד.
0: כן.
1: היום אתה רואה את שיטות הלימוד בישיבות ספרדיות, שהם לומדים שיטת הלימוד האשכנזית כביכול. אם תיקח...
0: נכון, אני אמרתי...
1: ותפריד, לא רואה, אבל אם תפריד, כמו שאתה אמרת, אנחנו יושבים באותו כהל, הוא מפורת יוסף, הוא מחברון, יושבים לומדים באותה דרך. אם תפריד את שיטת הלימוד, אתה תהיה בבעיה, כי הם לא ישבו בתחת באותו כהל וילמדו ביחד, כי הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, הוא לא יבין מה אתה מתפלפל יותר מדי, והוא אומר לו, שמע, אנחנו צריכים להגיע להלכה, מה אתה... תהיה כאן בעיה.
0: שיטת לימוד כבר קיימת, נגמר. שיטת הלימוד ברובה, אפילו בכיסא רחמים, שכן נותנים עוד מקום לפרקטיקה, להלכות, ללימוד דברים שלא מלמדים באף מקום, בעיניי זה מבורך מאוד, משחיטה, ומילה, ודברים אלו שהם כלים לדור הבא, אני לא מכיר עוד בחור בגילי שהיה הולך ללמוד להיות שוחט עכשיו. ואין מה לעשות, חייבים שיהיה גם אנשים שישמרו לא רק את ה...
1: לא שמעים.
0: אבל אני אומר לא לשנות את השיטת לימוד, רק לא להרגיל לאיזושהי עליונות אשכנזית ו... נחיתות מזרחית. וזה מתחיל, זה לא אמרתי שלא קיימת הגזענות, אני גם לא אכנס לעולם הזה, לשיח הזה.
1: לא, מדברים כרגע על הפרקטיקה של מה עושים.
0: אבל אני אומר שהרבה מאוד מתוך השיח הזה נולד דווקא אצל המזרחים. ואת זה...
1: צריך לשמוע את זה מבפנים. כל אחד לפני עצמו.
0: ואת זה אני קורא כמזרחי למזרחים. בוא נמגר את זה. כאילו בוא נתחיל משם. אחרי זה כבר, זה בדיוק מה שקראנו בפרשה הקודמת, שהמרגלים הלכו וזה, ואז, ואני אהיה בעיניהם כחגבים, וכן היינו בעיניהם, נכון? וכן היינו בעיניהם, מה זה וכן היינו בעיניהם הזה? תגיד, אני חגב, סבבה, זה, מה, איך אתה יודע איך שני רואה אותך? אני לא זוכר בשם מי אומרים את זה, אבל כשבן אדם רואה את עצמו כחגב, אז שיהיה לו ברור ופשוט שככה רואים אותו. אז אני חושב שאם בן אדם יראה את עצמו כמשהו עוצמתי, גדול, חד, חזק, בועט, שבאמת, באמת, אני לא מדבר על מזרחים ואשכנזים, ובכלל לא משנה, זה הדור הזה. זה דור של חבר'ה שמבריקים ומוצלחים, ותותחי על, אני מסתכל על אחים שלי, אני מסתכל על אנשים, אני מסתכל על בנים של חברים שלי כבר אפילו. אני מסתכל, זה דור מטורף. אסור לו... ליפול למקומות האלה.
1: תראה, את האמת, התשובה האמיתית לאיך לפתור את הבעיה היא תשובה חילונית, וזו בעיה כאילו עקרונית. אצל החילונים, תגיד להם, שמע, ספרדים, אשכנזים, הרבה מאוד...
0: אין להם מושג מה זה.
1: הוא אומר, אני קודם כל, אני ישראלי.
0: נכון.
1: כשתגיד עכשיו, הציבור הישראלי, הציבור החרדי, תגיד לו, תקשיבו, כדי לפתור את הבעיה, בואו נחלך את הילדים שלנו שהם קודם כל ישראלים. ואז אתה מכנס פה לבעיה.
0: גם שם אגב יש גזענות.
1: לא, ודאי שיש. לא לבית המשפט וזה.
0: כן, אני מדבר בזה, זה דור של
1: שנות ה-80, 90.
0: יש שם כבר אחד לדעתי, זה הטענה. אבל אני לא אומר, זה ישתנה. זה ישתנה בדור הזה, רואים שזה משתנה. רואים כבר, רואים אפילו ברמה. סיפר לי מישהו, חבר שלי ממש טוב. הוא סיפר לי שהוא הלך לרופא, והרופא כזה אומר לו, תשמע, למה אצלכם עדיין יש שיח על ספרדים, אשכנזים? הוא בחור אשכנזי כזה, שמשחק אותה אפילו אליטיסט קצת.

0: ואז הוא אומר לו, תשמע, איך אני אשווה לך את זה? זה כמו שתגיד לי שהבת שלך תתחתן עם אתיופי.
1: שמשמור.
0: הבחור לא ממצמץ, פותח לו את הטלפון, אמרה לו שהבת שלו
1: התחתנה עם אתיופי.
0: וואו. חבר שלי בלט הלשון. סיפור אמיתי, האמיתי.
1: זה אומר שבאמת, ספציפית אצלו, באמת אין את הדבר
0: הזה. הוא אומר לי, רופא אשכנזי וזה, הבת שלו התחתנה עם אתיופי. ונכון שגם יש את גבולות הגזרה, אני מתאר לעצמי, גם בחברה הכללית, עוד יש מקום ודאי, ויש עוד דרך קיים. ללכת, ויש עוד דרך לעבור מה שנקרא, אבל אני חושב, לא אמרתי, לא קראתי עוד להתחתן חלילה.
1: שם ישמור בעצם.
0: חלילה. לא להתבולל עד כדי כך. אבל כאילו, בואו לא נהיה מקופחים, בואו לא נחיה בתחושה כזו. עכשיו לענייננו. אני חושב שאותו בחור יש לו כאן טעות בשאלה, כי השאלה היא לא צריכה להיות, אפשר לשאול.
1: אם זה אשכנזי או ספרדי.
0: זה צריך לשאול את השאלה,
1: איזה ישיבה. מתאימה, בדיוק.
0: לא יודע, כן, לא יודע.
1: זה גם סוג של אופי, יש הרבה משפחות שהם...
0: נכון, שהם יותר מתאים להם, ויש כאלה שעדיף שהוא יהיה במקום יותר, לא יודע.
1: בוא נשאל בשבילו.
0: בוא נשאל.
1: והתשובה, שוב, אני מדייק בכוונה בתשובה, שהתשובה תהיה ספציפית למה טוב לו, ולאו דווקא מבחינת אשכנזי וספרדי. אוקיי, בוא נפתח.

0: תראה, משמיים גלגלו תשובה כזאת יפה, ותחפש את הפסוק הזה ותראה. כתוב, ויתירו בית יוסף, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. אני חושב שזה, ששאלנו בהתחלה, אמרנו, קודם כל נשאל ספרדי, איך נשאל אשכנזי, וזו הייתה התשובה. ויתירו ליתר את בית יוסף, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. אני חושב שלפי התשובה הזאת אפשר להבין בוודאות, שבשבילך, כרגע הישיבה האשכנזית שאתה מדבר עליה, בשבילך היא טובה יותר. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך לעלות ולגדול בתורה ויראת שמיים לכל מקום שתלך ותפנה.
1: אני חייב לתת כאן נקודה ונון ב', לא, כי בדרך כלל בשאלות נניח של בריאות, אנחנו רואים, אנחנו לא מחליפים כאן דעה של... אז גם פה אני אומר, פה לא אנחנו לא מחליפים כמובן את הדעה של הרבנים שלך בישיבה, ואלו שמתווים לך את הדרך, אני לא יודע מאיזו ישיבה ספרדית העולה, או ישיבה אשכנזית, זה גם נתון. יש דברים שהרמים והמשגיחים והאנשי המעשה, מה שנקרא, יודעים ומבינים יותר טוב לגופו של עניין, ורואים את הבחור, וגם מבינים יותר מהבחור עצמו ברוב המקרים. ברוב המקרים, לא בכל המקרים, ברוב המקרים הם מבינים יותר.
0: נכון.
1: וכדאי...
0: להקשיב יותר, להם, ודאי.
1: להקשיב להם ולסמוך עליהם. והאתם, היה... הם גם יודעים כאילו לאיזו ישיבה, יש ישיבות עם המון בחורים, ישיבות פתוחות, ישיבות סגורות, ישיבות, יש המון משתנים.
0: בלי סוף, בלי סוף. תראה, אני יכול להגיד לך משהו. ביום שישי הזה, מישהו השיג את הטלפון שלי, לא יודע איך, מתקשר אליי. אני לא, טלפונים שאני לא מכיר, אני לא...
1: לא משיגים את הרב, נו, באמת.
0: לא, טלפון פרטי שלי, כן, זה לא... טלפון של המשפחה, זה לא טלפון שאני משתמש בשביל... אתה יודע, בן אדם רוצה לשאול שאלות, יש לו פה, יש לו ב-91 FM, יש לו בהידברות, יש לו להתקשר למשרד, יש לו מלא מלא דברים להשיג אותי. אנשים, אני קורא לזה ברוב חוצפתם, כי אתה יודע...
1: כי לא פונים לבן אדם בטלפון שלו.
0: כן, אני... חושב שאם דיברנו לפני כן בתחילת השידור על הנושא הזה של כמה בן אדם מקדיש בשביל אחרים וכמה... תקשיב, אני במשך רוב שעות היממה מקדיש לאחרים, ויש שעות מאוד מאוד בודדות שאני מקדיש למשפחה שלי ולעצמי, כי אני בנושא הזה איש ציבור, אפשר לקרוא לזה ככה, לא איש ציבור חס וחלילה פוליטיקאי ולא עסקן, אלא מקדיש מעצמו לציבור בדברים אחרים. ולכן, בזמן הזה הטלפון שלי עקרונית היה אמור להיות מנותק. כי יום שישי, אנחנו מדברים על שעה מתקדמת, מה שנקרא, זה לא 10 ולא 11 ולא 12 ולא 1, ומתקשר בן אדם, לא יודע מי זה. טלפון שלו שאני לא מכיר, אני לא עונה, אבל הוא התקשר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני אומר, אוקיי, תקשיב, אם הוא מתקשר ככה בפעמים, אולי קרה משהו, זה פיקוח נפש, לא יודע, אני אענה. אני עונה לטלפון, כן.

0: בחור צעיר. מאוד. הוא עכשיו רוצה להתקבל לישיבה. עכשיו, אני לא יודע את זה, סליחה, רק הקדמתי את עצמי. כן, מה? אני רוצה לשאול את הרב שאלה. אמרתי לו, תראה, יום שישי, אנחנו אחר הצהריים, אני באמצע, כאילו, החנות של שבת, לא, זה פיקוח נפש, אתה חייב לענות לי. אמרתי לו, טוב, אני אענה, כאילו, בסדר, מה, פיקוח נפש, אתה יודע, תמיד נזכר בסיפור של הלל הזקן. מי כאן הלל, מי כאן הלל. אתה יודע, בן אדם מתקשר בצורה כזאת, והוא אומר פיקוח נפש, בוא נשמע מה יש... יש לו, הוא התחבטות, הוא צריך תשובה, עכשיו ביום שישי צריך תשובה. נו, מה? הוא לא יודע, יש לו שלוש ישיבות על הראש, הוא אמר לי רק שתיים, אחרי זה אמרת השלישית, אני לא אכנס לכל הנקודות, כדי ללכת כאן, כדי ללכת לכאן. ואני אומר, אוקיי, מצד אחד אני רואה את זה מהצד שלי, בוא, הגזמת, פיקוח נפש, תקשיב, בוא, הגזמנו קצת, לא? מצד שני, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, תקשיב, בחור צעיר...
1: מנקודת מבטו?
0: מנקודת מבטו, זה, הוא מחליט על העתיד של החיים שלו. אני אפילו צחקנו את זה פעם, דרך אגב, לפני הרבה שנים, שבא אלי איזה אברך, והוא שואל איפה להכיס את הילד שלו לתלמוד תורה. אמרתי לו, מה זה משנה? זה מקום קרוב. הוא אומר, לא, לא, לא, אתה לא מבין. זה הולך ככה. אם אני אכיס את הבן שלי לתלמוד תורה, לא טוב... לא יקבלו אותו...
1: לישיבה קטנה.
0: לישיבה קטנה. לא, זה גם מדברים כאילו על ה...
1: כן,
0: על החדר. כן, החדר. אחרי זה תמוד תורה. אחרי זה לישיבה קטנה, ואחרי זה ישיבה גדולה. והוא בעצם סולל את המסלול החיים שלו פתאום שהשידוכים שלו על הפנים, ובמקום להיות אברך, הוא הפך להיות איזה נגר או משהו. אמרתי לו, קודם כל, לא רע להיות נגר, ודאי שעדיף להיות אברך, אבל אתה צודק. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם כזה מעוות. נכון, דיברנו על איפה לשים את הילד ואיפה הוא ילך. אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך עקרונית כדי להיכנס לתלמוד תורה שאתה מבקש, ברחוב מאוד ידוע בבני ברק, כדי להיכנס לשם אתה צריך שאשתך בחודש ראשון כבר לרשום את הילד שחס וחלילה הוא כבר לעשות קומבינות וטריקים עם העירייה ועם הסקנים, כדי שיכניסו אותו. בדיוק, כי האחים שלו לא שם, ואתה יודע, זה יש כאלה, כי רק עם האח שלך שם וגם אז לא בטוח וגם זה... אז זה עצוב, זה כל כך עצוב. אז מצד אחד אני מבין את הכאב שלו.
1: אנחנו לא נשנה סדרי עולם.
0: אנחנו נשנה, לא נכון. אנחנו נשנה, זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשנה. זה המטרה של התוכנית, זה המטרה של ה...
1: כן, ברור. כל צעקה כזו היא שינוי סדרי עולם.
0: בדיוק. לא דיברנו אפילו סמינרים, כן, בוא.
1: אני אומר, ברור שהמציאות תשתנה. המציאות תשתנה. כי גם זה שהציבור גדל, ואין מענה לכולם, אז אין מה לעשות. חייבים, חייבים לפתוח אלטרנטיבות. חייבים שיהיו...
0: כל כך נכון.
1: עוד אלטרנטיבות, ועוד אלטרנטיבות, ועוד אלטרנטיבות, שיפתחו המון המון ישיבות, והמון
0: ספר לך, המון סוגים. ספר לך דבר מדהים.
1: והמון חיידרים, והמון ישיבות, והמון,
0: נכון, זה,
1: והמון
0: כן
1: סמינרים, הרבה. וזה קורה אגב. זה קורה וזה יקרה עוד יותר.
0: כן. אני מספר לך על אנשים שבאים אליי, ואם הייתי אומר לך, תקשיב, בוא, תשב אצלי בתקופת הקבלה לסמינרים, תשב אצלי במשרד, וכל אלה שבאים שלא קיבלו את הילדה שלהם לסמינר והייתה להם איזה בעיה, אתה יודע, רק מאזור ירושלים, כן? עזוב, רק מאזור ירושלים, הייתי אומר לך, תקשיב, יכולנו לפתוח עוד סמינר.
1: נכון.
0: מכל הבחורות שלא קיבלו, בוא נפתח עוד אופציה. אני אומר, תשמע, צריך איזה גביר שערים את זה.
1: כל שנה בערך מספרים, מדברים על 400 בנות. 400 בנות.
0: אי אפשר לפתוח להם סמינר משלהם?
1: מה זה סמינר? זה לפתוח שני סמינרים אפילו.
0: למה? סמינר אחד אפשר לפתוח 400, לא?
1: 400 זה המון, זה לשנה ראשונה.
0: אוקיי. כן, אתה צודק.
1: 400 זה המון. זה לפתוח סמינר ענק.
0: כן. אפשר לפתוח 2, 3, לא חשוב.
1: לגמרי.
0: אחרי צריך את הבן אדם שיעשה את התהליך.
1: צריך את הבן אדם שייכנס לשם, וייכנס לזה, ואת הכסף לזה, ואת המימון לזה, ואת המבנים, ואת המורות, ואת הסיפור. בין עם הזו אנחנו נצא לשיר, אם בא לכם להשאיר לנו הודעה, אתם יכולים תמיד 054-3900-800, או בקו הקשר שלנו, 03-7176-921, שלוחה 4 ואז 6, 03-7176-921, שלוחה 4 ואז 6, מיד שווים.

עוד שאלת התאמה, איזה יופי. א', א', בן סין למד ומם בת א' ריש. לגבי שלום בית, בואו נראה מה קורה איתכם. האם יש לנו שלום בית שם? אין שלום בית? יש שלום בית.

0: טוב, אז הבעיה היא, שוב, אנחנו חוזרים לנושא הזה של הבעיה של השתי שמות, ובאמת צריך כאן יותר תמיד, אני אחזור עוד פעם ועוד פעם, עד שזה קצת ייכנס בתודעה של האנשים. אני צריך לדעת מה השם העיקרי שמשתמשים כל הזמן, כי אחרת אני לא יכול לדון את זה בצורה נכונה. אז מה שאני בא להגיד זה דבר מאוד פשוט. גם פה, אותו דבר, אם אנחנו מתייחסים לשם, ואני אגיד את השם, זה כבר לא משנה, זה לא כאילו שאנחנו יודעים פה את השם של האמא ומי לא ואת הכל. אם זה רק אוריאל, כי יש פה שתי שמות, אם זה רק אוריאל, אז עדיף שלא. ואם זה אפרים אוריאל, שתי שמות, אז עדיף שלא. ואם זה רק אפרים, אז עדיף שלא.
1: מה זה אומר?
0: שיש לי פה בעיה עם השמות.
1: בגלל שיש פה... כל השמות לא טובים.
0: לא מסתדרים, לפי כל הכיוונים. ובדקתי גם את זה וגם את זה, וביחד ולבד ובנפרד, וזה לא הולך.
1: קיצור,
0: צריך... להתקדם. ברוך השם.
1: זה שלום בית, הם נשואים.
0: כן, כן, כן. חייבים להבין שבשלום בית הזה חייבים לעשות שינוי מהותי, שזה אומר, אנחנו לא מדברים פה לשידוכים, אל תלכי בישור.
1: כן, כן. ללכת לטיפול.
0: לטיפול, אין מה לעשות. רואים פה שיש בעיה שורשית, צריך לתקן אותה.
1: טוב, אנחנו נמשיך הלאה. שואל מאזין בשם א', רוצה לדעת אם לצאת ללימודים בתואר, לעשות תואר בעצם. אם הוא יצא, הוא יסתבך עם הישיבה. או לחכות לשידוך. הבעיה היא שהשידוך קצת מהסס. הוא בן 22.
0: סתם שאלה הגיונית. תחליט קודם כל מי אתה.
1: לא, אני מתאר לעצמי שאחרי החתונה הוא anyway יצא לתואר. השאלה אם לא לחכות, אם לא לצאת כבר לתואר, והוא לא רוצה לאבד את הישיבה כרגע.
0: אז אתה רוצה... תראה, זה לא עכשיו, בוא נדבר על הפרקטיקה, בוא נדבר על המהות.
1: למה? הנה, יש מהות. הוא מתכנן להתחתן, לעשות תואר.
0: מצוין. אז כרגע, מה אתה רוצה? להיות בן תורה, נכון?
1: הוא כרגע רוצה להתחתן, הוא הסתם.
0: כן, אין בעיה, אבל כרגע אני מדבר על המהות הרוחנית. מה אתה מתור מהות? אתה בן תורה? עזוב, בחור ישיבה לא מעניין אותי. הביטוי הזה צריך למחוק אותו מעל פני האדמה. אין כזה דבר בחור ישיבה. אין כזה דבר. יש או בן תורה, שהתורה זה האבא והאימא שלך, ואתה הבן של התורה הזאת. בחור ישיבה זה אחד שדחפו אותו בישיבה, הוא יכול להיות אפילו חילוני שלומד... רגע. אם לא, למה לא? בוא נסביר. אם כל המהות שלך, הרי ממה ההתנגדות העיקרית לישיבות ההסדר אצל הרבנים החרדים? ההתנגדות העיקרית זה לא שאי אפשר לעשות את שניהם. הנה, אפשר לעשות שניהם. פעם אתה בחור ישיבה, פעם אחת אתה חייל, ואתה קופץ מפה לפה. דרך אגב, סתם ככה, מעניין אותי לדעת, למה להם יש פריבילגיה לעשות רק שנה וחצי במקום שלוש שנים וכאילו אומרים שזה בסדר? בגלל שאני אשלח, מה אכפת אם אתה עושה שם? התגייסת שנה וחצי, מה אתה מבלת המוח? למה יש פריבילגיה לעשות שנה וחצי? בוא נקצר גם לחרדים, במקום שלוש שנים, שנה וחצי.
1: היה גם סבב ב' שאפשר לעשות, אפילו פחות. לתת למילואים מיידית.
0: עכשיו, עזוב, בוא נשים את זה בצד, זה שאלות פוליטיות, לא, אנחנו לא מדברים עליהם כרגע. במהות שלך, למה התנהגות כאילו ישבות ההסדר? כי אתה לא יכול להיות בן תורה...

שמקדיש את החיים שלו לתורה 24/7, פתאום להיות חייל. זה לא עובד. זה לא שאי אפשר לעשות ביחד, זה אפשרי, אבל אתה לא בן תורה. בן תורה זה המהות שלו, מהבוקר, איך שהוא קם, זה כל כולו להיות עמוק בסוגיה. אז תגיד, יש גם כן, ראית בחיילי המילואים שנמצאים שם, יושבים איזה מסכת. ודאי שאפשר ללמוד בן תורה, ואני בכוונה מתעקש לא להגיד בחור ישיבה, כי בחור ישיבה זה יכול להיות בחור

0: בן תורה לא הולך ללימודים. אתה לא מערבב לימודים אקדמיים ביחד עם לימודי תורה. אז אני אומר, קודם כל תמצא את עצמך. אם תגיד, שמה, אני לא באמת בן תורה, אני בחור בישיבה שבלומד, אבל אני רוצה גם לגב, אין בעיה. אז אני לא, שוב, אני לא נגד, אבל אני רוצה שאתה תגדיר את עצמך מה אתה.
1: אני חושב שמאוד מוגדר לו במקרה הזה.
0: אם מוגדר לו...
1: הרב החליט ש...
0: אז מה אכפת לך מהישיבה? תצא מהישיבה, תשב תלמד בבית כנסת.
1: אכפת לו, כי יש את הלימוד, יש את ה...
0: לא, לא, לא, לא, אכפת לו השידוכים.
1: נכון.
0: או. זאת אומרת, לא אכפת לו התורה, אכפת לו השידוכים.
1: אמת.
0: אם אני אצא מהישיבה, יגידו מה קרה, הוא יצא מהישיבה, הוא יתקלקל, הוא הולך ללמוד באקדמיה.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאתה לא בן תורה.
1: יציעו לו בחורות אחרות.
0: אז אתה לא בן תורה, אז תהיה ישר עם עצמך, עד הסוף תצא מהישיבה.
1: אבל יש בנות שירצו.
0: שהוא רוצה לעבוד עליהם, להגיד שהוא כאילו בן תורה.
1: לא,
0: הוא לא יעבוד עליהם. אז אם בעיה, אם הוא לא יעבוד עליהם, שעכשיו יצא מהישיבה. אז הוא משקר לעצמו.
1: לא, אבל הנה, אני בחור שידעתי שכנראה אני אצא לעבוד.
0: בסדר, אין בעיה, וגם אשתך ידע, כי אתה סיפרת לה, נכון?
1: ידע ואמרתי, אבל אני התחתנתי מתוך ישיבה ובשידוך, וזה כל היה המבנה.
0: אז בואו, עברו 15 שנה מאז, נכון?
1: כן, עברו 9 שנים מאז.
0: בסדר, אתה
1: עזור. אבל אני, קצת יותר יותר.
0: עשור.
1: כמעט עשור. אני אומר, אבל זו בדיוק הדילמה, הרב. אני מנסה שנייה להבין. אני... בחור שידעתי שאני אצא לעבוד כנראה. ידעתי את זה, מה לעשות? ידעתי שאני כנראה אצא לעבוד. אבל כן היה לי חשוב שיהיה לי כמה שנים שאני אהיה בישיבה, והיה לי חשוב להתחתן מתוך הישיבה, וידעתי שאם אני אצא לפני, אני כנראה לא אשמור על הזהות גם החיצונית שלי וגם, אגב, גם היום...
0: בדיוק על זה אני מדבר.
1: גם היום אני חושב שהרבה מאוד ממה שאני יושב על התשתית הזו, שאני הייתי בחור ישיבה, והתחתנתי מתוך ישיבה, והייתי אפילו בכולל חצי שנה, היה לי חשוב את כל הדבר הזה, אפילו שידעתי שבסוף הדרך אני לא אצליח להיות שם עד גיל 40. אני לא חושב ש... אני חושב שבדילמה שלו, זה לא באמת לבנות את המהות כמו שכן, חשוב לו... לשמור על עצמו בישיבה, אבל הוא לא יודע כמה זמן השידוכים ייקחו, ואז הוא אומר, אולי אני צריך לשלב כאן תואר תוך כדי, כדי לא לאבד את הזמן. זו שאלה. לא יודע, הרב מבין את
0: זה? אני מבין מאוד, בגלל שאני מבין, אני שומע.
1: אבל הרב מנסה להכניס לפינה.
0: אז עכשיו תקשיב. בוא נשאל כזה דבר. הרי אנחנו הרי לא מדברים על אם הוא בן תורה או לא בן תורה, כי זה לא מעניין אותם. אין אותך את הנושא של השידוכים בסוף.
1: נכון.
0: יפה. אם אין אותך את הנושא של השידוכים, הרי אתה תחפש אישה... לא, אבל בוא, אנחנו מדברים בטעם, צריכים לתת פתרון לשאלה, נכון?
1: כן.
0: אותו מעניין בסוף השידוכים. לא מעניין אותו להישאר בישיבה כי הוא רוצה להיות בן תורה, כי הוא רוצה ללמוד ולהתעלות וללמוד עוד שס. הוא רוצה היום... להתפתח בצורה שונה, וזה בסדר, יש ברוך השם מכללות לחרדים ולומדים, אני לא נגד ברעיון בכלל, לא. רק אני אומר, בוא תהיה, נשב על המהות שלך, על ההגדרה שלך בתור מי אתה, תשב עם עצמך. הרי אם אנחנו הולכים לנושא של השידוכים, והשידוכים, אתה רוצה הרי בחורה שתתאים לך באופי שלך, אתה לא רוצה לקחת מי שירש, כן אומרים, שמה, אם אני אתקלקל לפחות אני אקח בחורה טובה יותר, ואז היא תאזן אותי, סליחה? זאת אומרת, אתה כביכול דופק את השידוך שלך, כלומר, את האישה שאתה הולך להתחתן, אתה חופש מישהי שרוצה איזה בן תורה שיש, זה אברך שישב, ובסוף מתגלה לה שהוא הולך לעבוד. נכון, קצת מודרניים, אבל היא מתכננת.
1: לא חושב שזה עיתול בצורה כזו.
0: לא.
1: לא חושב.
0: כמובן שאנחנו...
1: יש הורים שלא ישמעו שידוך לבת שלהם מבחור שהוא לא בישיבה.
0: נו!
1: הבת שלהם... שהבת שלהם לא רוצה שבעלה יהיה אברך, נקודה. הם לא...
0: אז אני מדבר בדיוק.
1: אז הם יעדיפו בחור שעכשיו בישיבה ובהמשך רוצה לעבוד. אני, הרב...
0: זאת אומרת, נשארים בישיבה כדי לעבוד על ההורים.
1: לא עובדים על
0: ההורים. אז עוד פעם, בוא נגיע לנקודה הזאת.
1: ההורים מראש, אני מדבר גם, אגב, הרבה מאוד חברים שלי היו נותנים את זה שלי, והם היו אומרים לי, הורים, הבת שלנו רוצה מישהו שיעבוד, אבל אנחנו רוצים מישהו שלפחות עד החתונה היה בישיבה, היה תחת השכחה הזו של ישיבה. אני חושב, אם שואלים אותי לא ולא שאלה בספר, אני חושב שאותו בחור כן צריך להישאר בישיבה ולנסות להגביר קצב בענייני שידוכים ולנסות להיפגש יותר, להציע עצמו יותר, להיות מוצף ביותר הצעות ולסיים את הסאגה הזו ולצאת לחייו בזה. זו דעתי. אבל, כי אני, הרב עונה בצורה של, הרב הולך עם ה-MSD כזו עד הסוף.
0: לא, אני אראה לך תכף למה זה ממש לא נכון.
1: כי זו דעתי.
0: לא, אז תראה, אני מסתכל על שלוש אופציות. נכון, אני מסתכל פרקטית, אבל אנחנו לא יודעים מי הבחור. בגלל שאנחנו לא יודעים מי הבחור, ואין לנו דרך לדבר איתו כרגע, ולשאול אותו את השאלות המאוד מאוד הכרחיות האלה, אני חייב להסתכל על הנקודה הזאת משלושת ההיבטים הראשונים.

0: שונים. או אני רוצה להיות בן תורה. אני לא הולך להיות אברך כל החיים שלי, אבל אני רוצה לשבת וללמוד עדיין, למצות את ימי בישיבה, כמו שאתה עשית, למצות את ימי בישיבה, ואז שיהיה לי שידוך טוב, בעזרת השם, אני אמצא לי מישהי שבאמת גם כן היא רוצה כזה אחד.
1: לחלוטין.
0: כן? יפה. יש אחד, שונה לחלוטין מהבחור הזה שעכשיו דיברנו עליו, שאומר, תקשיב, הישיבה, אני שם, אני צריך רק בשביל שהשם שלי יהיה כתוב שם, כדי שאתה יודע, לא יגידו למה הוא יצא, לך תדע מה קרה לו.
1: הבחור כזה בדרך כלל גם כבר עובד.
0: רגע, שנייה, חכה שנייה, זה הבחור השלישי, אני מדבר כרגע על הבחור השני, חכה, אני הולך איתך בשלבים.
1: כן.
0: הבחור השני זה אומר, תשמע, אני אהיה בישיבה, ואז הוא מתפצל לשתיים הבחור השני. הבחור השני אומר, תשמע, אם אני אצא ללימודים, אז אני, לפחות אני אספיק משהו. מצד שני, אני קצת אספוג מהישיבה. הבחור הזה מתחלק לשניים. או שהוא יישאר בישיבה שם כי הוא רוצה לספוג, או שהוא רוצה להמשיך הלאה. לבחור הזה צריך להיות אמונת חכמים אמיתית, סליחה, אמונה בהשם אמיתית, שאם הזיווג שלך יגיע, הוא יגיע, גם אם תצא ללימודים, גם אם אתה לא תצא ללימודים. זה השיתוך שלך יהיה. יש אחד שבכלל לא מתאים לו להיות שם, הוא סתם תקוע שם. אני אומר לו, תשמע, תצא, לך תלמד, תתקדם הלאה, תתקדם בחיים שלך, האקדמיים, מה שנקרא. והקדוש ברוך הוא יביא לך גם כן בחורה, אקדמית כזאת. דרך אגב, גם לבחור השני, שמתוכו אמרנו, מתפצל לשתיים, השני שבו, שרוצה באמת ללכת וללמוד, אל תפחד על השידוחים. למה? יש מצב, יש בחורות, שגם הם לא הלכו ולמדו תואר ראשון ותואר שני, והם רוצות בחור ישיבה שלמד בישיבה. מצד שני, הם רוצות שיהיה לה גם כן תואר. לא חסר בחורות שאומרות, שמה, אני מחפשת בחור עם תואר ראשון, עם תואר שני, לפחות עם תואר ראשון. אתה אומר, רגע, מה עם מידות, עם יראת שמיים? אומר, זה פחות מעניין, אני רוצה מישהו אקדמי. אוקיי, בסדר. ויש כאלה, יש כאלה המון, תתפלא. היא למדה תואר, דוגמה, או במחשבים, או שלמדה תואר בכלכלה, או שלמדה תואר בעריכת דין אפילו. אתה אומר, כן, בחורה בת 25, ישבה למדה ולמדה עריכת דין, כן. היא באמצע לימודים, או שהיא סיימה, היא אומרת, אני רוצה בחור גם כן כזה אקדמי. אז אתה מסתכל על שיש רק בחורות מסוג אחד, כאלה עדינות וחסודות ושקטות, שיצאו מסמינר. יש מלא סוגים של בחורות, ולבחור כזה...
1: מה אנחנו מדברים אבל על בחור ישיבה?
0: לא, אתה לא יכול להגיד את זה.
1: בשידוך
0: אתה לא יכול להגיד את זה. לא, ישראל, תקשיב, אתה לא יכול להגיד את זה. למה? כי אנחנו לא מדברים פה עכשיו בכלליות, כמו שדיברנו מקודם, על ישיבות ועל זה, ואיך ייכנסו. אנחנו מדברים כרגע על בן אדם. הבן אדם הזה ספציפית צריך לקבל תשובה. אנחנו לא מדברים עכשיו אידיאולוגית. אידיאולוגית, אני מסכים איתך. תישאר בישיבה ותשתדל ואחרי זה. ולכן אני מסכים איתך בתשובה שלך. תישאר בישיבה, תספוג. אנחנו גם מדברים על בן אדם ספציפית. אתה לא יכול לענות לו מבחינה אידיאולוגית. תקשיב, אנחנו מדברים פה אידיאולוגיה. אנחנו מדברים כרגע על בן אדם ספציפית. וזה מאוד חשוב. כי מבחינתו, אם האדם הזה ספציפית, לא מתאים לו ככה או לא מתאים לו ככה, שום בעיה.
1: צמצם לו את האופציות, אתה בן תורה או לא בן תורה, אז אני הייתי חייב לייצג אותו.
0: נכון, כי ככה, אבל אתה לא יכול לייצג אותו, אתה לא מכיר אותו.
1: נכון.
0: זה הבעיה, ולכן אני אומר, צריך לפרק את זה. אז אני אומר, לכן מה התחלתי בתשובה שלו? אין לנו תשובה בשבילו, כי למה? לכן אמרתי, איך התחלתי את התשובה בשבילו? תלך אחורה.
1: אתה בן תורה או לא בן תורה?
0: מה המהות שלך? אתה מגדיר לך בן תורה, תשב תלמד. ואם אתה מגדיר לצורך, תשמע, אני לא באמת בן תורה, ואני רוצה, בתכלס, באנד גיים שלי, אני רוצה להיות עם תואר ראשון ותואר שני, ולהתקדם בהשכלה, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא יזמן לי אישה יראת שמיים, שיש לה גם תארים, ותרצה בחור עם תואר מצוין. אז בוא תצא מהישיבה ותקדם בכיוון הזה. אני ממליץ לך, כדאי לך עוד איזה שנה להיות בישיבה, תשתדל בשידוכים, כמו שאתה אומר. אבל זה מתחיל במהות שלך, איך אתה מגדיר את עצמך. אתה תשאל אותי מה אני הייתי רוצה, מה כדאי, מה... זה משהו אחר, אני לא מכניס את הדעה הפרטית שלי. ולכן פה אין תשובה אמיתית באמת באמת מה כדאי לעשות, כי קודם כל תגיע, אני במהות שלי רוצה להיות בן תורה, אני בטוח שברגע שתחליט מי אתה ומה אתה, לא תהיה לך שאלות.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. שואלת מאזינה, על בחור שיורידה בעבר, על חוסר כימיה, וההצעה כעת חזרה, היא מבולבלת, ולא יודעת אם לחזור או לא להצעה הזו. יש כאן את השמות שלהם.
0: כן, בוא נראה.
1: בוא נעשה בדיקה.

0: טוב, קודם כל, מבחינת השמות, נכון שיש פה שם שני של האמא כוכבה, ואת השם הזה, את אומרת שבדרך כלל לא משתמשים, אני דווקא כן הייתי רוצה שתשתמשו בו, כי מבחינת ההתאמה יכולה להיות התאמה נהדרת, דווקא עם השם הזה בנוסף, ודרך כוכב מיעקב, זה שם טוב מאוד אפילו, להמשיך בעזרת השם, תהיה זוגיות טובה ומוצלחת.
1: בשורות טובות, 0543-900-800 בוואטסאפ, 0543-900-800 במילים סגולת אמת בוואטסאפ. יש לנו כאן המון המון שאלות, אנחנו לא יודעים נספיק את כולם, אבל יהיה בסדר. סגולת אמת, תודה וישר כוח על התוכנית הנפלאה, אני מציינת כאן את כל השמות כפי שהרב ביקש. טוב, יש לנו שלושה בנים, בין הזקונים שלנו עדיין רווק, ברוך השם, יש לנו הרבה מריבות ויכוחים בבית, במיוחד בערבי שבתות ובחגים, יש מתח גדול בבית, כולם רבים ואין רוגע. אם הרב יכול לבדוק מה גורם לריבים והמתחים, בוא נבדוק מה קורה שם.

0: אז כן, באמת, בבית הזה, כי ימצא בקרבך באחד שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיניי. גם בהמשך, אחרי שבע פסוקים, כתוב, ביארת הרע מקרבך. זאת אומרת, יש פה עין הרע. וזו הסיבה שגורם לכל התהפוכות האלה, ותתפעלו על זה, תבקשו על זה, תתקנו את זה, ובעזרת השם תראו שהעולם שלכם פתאום משתנה מהקצה לקצה.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. טוב, שואלת מאזינה, קוראים לי, לא משנה את השם, בכוונה אני לא אקריא את השמות במקרה הזה, בני 27 ללא ילדים, נשואים כבר 4 שנים, יש בעיה ענקית בשלום בית, הוא ממש לא רוצה לשמוע לגבי שלום בית, נעול על גירושין לגמרי. האם יש על מה להילחם, או שזה באמת נגמר? טוב,

0: טוב, לצערי הרב, באמת רואים כאן, בגלל שימוש בכל השמות כאן, רואים כאן קושי גדול מאוד לאחד את השורות. זה לא אומר שאין סיכוי ושלא כדאי לנסות, אבל ודאי שאם כבר מנסים ומשתדלים, אז גם כן לנסות כמה שיותר לתקן את השמות באם מחליטים לשנות. ואני מברך אתכם שבאמת הבית הזה יתהפך עליו לטובה, וישרו ביניכם אהבה ואחווה ושלום וראות בעזרת השם.
1: אבל כשהיא שואלת, יש על מה להילחם או...
0: אמרתי, כן, יש פה סיכוי קטן, אבל כל זה תמיד כדאי. אפילו שיש סיכוי קטן, אנחנו משתדלים. שאלה מה קורה עם הצד השני. אם הצד השני כבר מיואש ולא רוצה...
1: הצד השני, לפי מה שהיא מתארת, נעול.
0: הדבר היחיד זה, אתה יודע, לנסות פעם אחרונה ודי. ואם אין, אז אין, מתקדמים הלאה. אני מבין שאין שם ילדים ואין שם שום דבר ש...
1: נכון. אז לפחות אפשר להתנחם בזה.
0: עושים השתדלות. ואם לא, כי חבל, אתה יודע.
1: נכון.
0: מסבח, שם יעזור.
1: טוב,

שאלה אחרונה להיום, לצערי, אנחנו נמשיך עם יש לנו כאן המון המון שאלות, נשתדל להשלים אותן בשבוע הבא, ותשלחו לנו פשוט עוד שאלות אם אתם רוצים, נשתדל לענות על כמה שיותר, למרות שהשבוע באמת לא דיברנו על נושאים אחרים, רק שאלות. לכבוד סגורת אמת, אני אב לשישה ילדים, בן 44, בעל תשובה, למעלה מ-20 שנה עוסק בזיכוי הרבים, לומד בכל חצי יום וחצי עובד בעבודה שאני לא נהנה בכלל, אבל המשכורת והתנאים טובים. הציעו לי ללמד בתלמוד תורה בצהריים 3 שעות, אני אוהב את התחום, אבל המשכורת והתנאים לא משהו, רציתי לדעת האם לעזוב את העבודה הנוכחית לטובת העבודה בתלמוד תורה. תודה. בוא נראה, נשאל את השאלה הזו ונענה.

0: פתחנו פעמיים, כי הפתיחה הראשונה לא הייתה מובנת כל כך, אבל הפעם השנייה מובן לנו לחלוטין, שהפסוק אומר, וטוב גם עם השם וגם עם אנשים, רואים אותך באמת, גם עושה טוב עם הקדוש ברוך הוא, וגם טוב עושה עם אנשים, ואז כתוב, ותכבד את בניך ממני, להבריחם. תדע לך, בהמשך גם כן, והיה כל הנותר בביתך, יבוא לפניי, ובניתי לו בית נאמן. אנחנו כרגע צריכים להסתכל, איך אתה בונה בית. זה לשם צריך ללכת. האם אתה יכול להתפרנס בנחת עם המשכורת של המלמד? נו. אז פת במלח תאכל וכו'. אבל הוא אומר, פה תסתכל על הילדים שלך. תסתכל על העתיד שלהם, על הנוחות שלהם, על איך החיים שלהם ייראו, אם אתה תעבור. ואם אתה רואה את עצמך, כן, אני מצליח להחזיק באותה רמת חיים את הילדים שלי, את המשפחה שלי, אז תעבור. אחרת, תישאר איפה שאתה נאמן, ואיפה שאתה קיים היום, תישאר, אל תלך לשום מקום. כי אתה צריך יותר את הפרנסה למשפחה. אולי אתה יכול להוסיף משהו, אולי תמצא אחר כך בשלך מקום עבודה אחר, מזכורת אחרת, ואז אפשר לדבר. כרגע, לפי המובן הוא, תישאר איפה שאתה.
1: בשורות טובות, אנחנו מזכירים לכם את מספרי הטלפון שלנו, 0543-900-800 בוואטסאפ, 0543-900-800 בוואטסאפ, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. תודה רבה ליוני פדידה, תודה לכם שהזנתם. אנחנו זמינים לכם גם בקו הכשר, 0371-76-921, שלוחה 4, תיבה 6. כפי שאמרתי, בשבוע הבא נשלים לכם את השאלות הנוספות שנשלחו. מצטערים. חוץ מזה, אם יש לכם שאלות דחופות, דברים שאתם צריכים, עשרות עין הרע, קמאים, סגולות, דברים שהם מעבר למשהו שאפשר לעשות ברדיו, ממליץ לכם על מכון סגולת אמת, מבית מוסדות סגולת אמת של הגאון הרב חיים פוקס, יושבים בבסר, כאן בבני ברק, הטלפון הוא 03-578-8383, 03-578-8383, 03-578-8383. תודה לכם, תודה לכבוד הרב. אנחנו נשתמע, אם ירצה השם, גם בשבוע הבא, יום רביעי בחצות. ועד אז, שיהיו לנו רק בשורות טובות. ביי ביי.

0: קול ברמה 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: ביטוח חובה לשנה במתנה פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה פלוס שנתיים אחריות על הרכב וב-30 תשלומים ללא ריבית.
3: תגיד, זה אמיתי?
2: כן כן, שמעתם נכון, אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב מ-9 בבוקר ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש, אלדן, נותנים את הנשמה.
4: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל הקרן, עושים לכם
4: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שם!

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר. כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה...

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. תודה רבה לאלי בן חרבו, טכנאי השידור שלנו, אני איתכם מעמי מהאימון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמים המרובים מרוויח. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא יעזור לנו, בעזרת השם יושיע אותנו, רואים, יש מלחמה, אין מלחמה, יש דברים טובים, אין דברים טובים, כל הדברים מסביב, בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. טוב, קיבלנו גם שירים חדשים, כל הזמרים מוציאים שירים חדשים. כל הזמרים טובים, כולם שירים חדשים, מערכת חדשה של עלייה לשידור, מספר טלפון 07-99-800-921, אני חוזר 07-99-800-921, זה היה מספר חדש על מנת לעלות לקו השידור, חייגו ותחגגו ותיהנו לכם מהחיים, 07-99-800-921. הבאנו לכם הפתעה מיוחדת עבור המאזינים שלנו, אני רוצה לספר למאזינים שלנו, קיבלנו פה ינות משובחים מאבנר הלוי, כנפי נשרים, הם הביאו יין מגיאורגיה, יין משובח מיותר. תדעו לכם, הבקבוקים האלה עולים מאות שקלים, ואנחנו מפנקים את המאזינים שלנו במתנה, יין ספר, וואווי, וואווי חשמי. חשמי בישהו שום דבר, כל דבר שידי גם, ברדיגית שגוד דובו. יין יבש, פרימיום, בדץ של הרב מחפוד, לא מבושל, וגם של הרב בר אלעזר. אנחנו חלקים את זה כאן בשידור, תדעו לכם, הפרס הזה שווה במיוחד. הבאנו פה יינות משובחים, כמובן החלוקה מעל גיל 18, אי אפשר מתחת גיל 18, זה משקה אלכוהולי, אבל משובח ביותר. אבנר הלוי הוא אחד מהאנשים שזכר, רבותיי, להביא את היין מגיאורגיה, ויש מבצעים מטורפים. אגב, הוא מוכר כל היינות לחנויות, מי שרוצה לקנות ישירות ממנו, אני אפרסם את מספר הטלפון שלו, ותדעו לכם, כשעמי מימון ממליץ, היין הזה אימאלה ואבאלה, אגב, לא עושה צרבות ולא כלום, ואם מענגים את השבת, הקדוש ברוך הוא נותן לכם נחלה בלי מצרים. מספר הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913. אלי, בוא'נה, מה הבאת? בורק, תביא את זה. אלי, במקום פותחן, תמיד, הביא לי פטיש. רבותיי, אנחנו פותחים את הבקבוק. אז חייגו לאבנר הלוי ותיהנו מיין משובח. יאללה, פותחים את הקווים, בואו נצא לדרך. מוסיקה, אנרגיות, יום רביעי בשבוע. מתכונן ללכות שבת קודש. השבת זה שבת קורח. ובמהלך כל השבוע הזה, האדמו"ר הזקן כותב שצריך לחיות עם הזמן. ולחיות עם הזמן זה כאילו לחיות עם פרשת קורח, אבל פה קורח זה עניין של מחלוקת. ויש שיחה מעניינת של הרבי. צריכים לחיות עם הזמן ולשמור על עצמנו בנושא החשוב והגדול הזה. פותחים עם אמיר אליהו, כסף יא כסף שגע את העולם. וזה אמיר אליהו הנסיך, רבה לאלי בן חמו. אלי, אוהבים אותך. אלי בחתונה שלך, אלי.
1: כסף, הכסף.
0: תודה רבה גם לרונן בוסטן, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית.

0: כסף, כסף, מה עושה לנו? כולם עודבים כסף, מה יעשו עם הכסף? יחיאל צולמן לגד הכסף. היום זה יום ההילולה, רבותיי, של מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה. שניאור גרנפלד יראה לנו איזה קטע מדבריו של הרב, שנוכל להשמיע לכם קור פה מעל גלי האתר, כי כתוב שמשמיעים מדבריו של הרב ספדותיו דובות בקבר. אבל אנחנו עכשיו משחקים על כסף מזומן, רבותיי. 072-335-5921 זה מספר הטלפון. לא, זה לא הטלפון, לא פעם, הטלפון 0799-800-921. אתם חושבים שאני אחרי שנים שאתם מחליפים כל שני הטלפונים? עד סולמן אחד, למה לא עושים עקוב אחריי? אז אה... 0799-800-921 זה הטלפון, תרשימו את זה קבוע אצלכם במספרים. 0799-800-921. מאור?
1: צהריים טובים, אמי.
0: גם לך, מאור, מאיפה כבודו?
1: כבודי מחולון.
0: כסף גדול או קטן, מאור?
1: קטן, ג'ונם.
0: ג'ונם, ביינג'ה, בבא. מאיפה אתה מחולון? יאללה, מתחילים לשחק. יוצאנו לדרך. בוא נה, איזה שאלות נפלו עליך, יור. איך נפתח לי זה?
1: השם יעזור.
0: טוב, סרח בת אשר. כמה זמן היא חיה?
1: היא לא חיה, הייתה לה שמיים חיה.
0: כן, אבל כמה זמן הייתה בו בארץ? כאילו, עד איזה דור ראו אותה פה?
1: מה, עד אדליין כאילו?
0: לא, על איזה דור ראו אותה. זה שנכנסה חיה לגן עדן, בסדר. סוף ימי הכנסי, אבל עד איזה דור ראו אותה פה, כאילו, בדורות.
1: שם בית אשר סרח, זה כתוב שם דור המדבר, ו...
0: נו.
1: אחרי זה כתוב, אחרי דור המדבר. שנייה,
0: שנכנסה
1: לארץ.
0: כאילו, מי ראה אותה האחרון? כאילו, מי פגש את האחרון? את סרח בת אשר, כן. היא קיבלה ברכה מסבא שלה, אתה זוכר את הברכה או לא?
1: נו, בטח.
0: היא שרה לסבא שלה, עוד יוסף חי, מלך במצרים.
1: נכון, יוסף חי, נכון.
0: אמר לה, יבינצ'י, אין עלייך, ביתי היקרה, עשה לה מי שבירה, סקילה איכות ימים, עשית לי שמחה בלב. סקילה איכות ימים. זכתה, מה זה איכות ימים? היא כבר לא השתגעה פה. זכתה לראות את כל הזה. השאלה היא עד איפה הייתה בעולם הזה, אחר כך עלתה לחיה לגן עדן. מה הפירוש האחרון שאתה מכיר?
1: דור המדבר ראה אותה, זה אני יודע.
0: דור המדבר, יש הלאה. אחרי דור המדבר.
1: אחרי דור המדבר?
0: כן.
1: שאימא של מחות זה רות, אז לא שייך אליה.

0: לפני זה, אני לא יודע, זמן של השופטים.
1: שופטים ושוטרים, תתן לך בכל שעריך. טוב, מופיע בסדר עולם רבה, במפורש, שהיא זכתה עד דוד המלך. ישבה עם דוד המלך, שתתה איתו קפה, אחרי זה אמרה לו, עזוב, אני עולה לעלה לשמיים. קבל מאיתנו שובר של שני בקשי פיצה וקולה, מתנת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ הדה חרדית, להזמנות חייגו כוכבי 60-18, פיצה אקסטרה זה רשת בכל הארץ, בד"ץ הדה חרדית ורב לנדו, הפיצה בהידיעה. אגב, מאזינים ומאזינות, התקשרו מביתו של הרב, קוק, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. יש היום עצרת בשעה 5, בבית כנסת יביע עומר חוב עוזיאל בבני ברק, וגם ברחל אימנו. בסדר? אז זה המצב. חבר'ה, להזדרז. ללכת להתפלל על הרב, גם בקבר רחל היום בשעה 6, וגם בבני ברק. כולם, עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום למי? שלום, יוסף. יוסף, שלום. מאיפה אתה, יוסף?
2: נתיבות.
1: נתיבות, נפלאות. טוב, יוסף. יוסף הצדיק. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. ישנם שלושה פסוקים בתורה. לא, לא, עזוב, זו שאלה קשה. בוא נעבור לשאלות קלות. בוא נראה שאלות קלות. בוא נראה, חפש לי שאלות קלות. הנה, שאלות קלות. חידודון וחידודים לגיל הרך. טוב, שאלה ראשונה. מי היה נזיר מבטן? הלו, יוסף. טוב, הוא התעלף לי. שלום למאזין הבא. יוסף הבא, שלום יוסף.
3: שלום לך.
1: יוסף חיים, איפה אתה?
3: אשדוד.
1: אשדוד, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים חי, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
3: 20 שנה.
1: 20 שנה, תשובה נכונה. מי נשא חן בעיני כל רואיה?
3: אסתר,
1: תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נמכר בעבור נזיד עדשים?
3: הבכורה.
1: יפה מאוד. מה הם שתי המילות היחידיות בארמית בתורה?
3: יגר סעדותה.
1: יפה מאוד. על מי נאמר טובים השניים מן השלושה? תגביה את קולך, אני שומע אותך רק מקוטע.
3: השניים שעושים מצווה, הם יותר חשובים מהשלושה.
1: לא, זה הגמרא בשבת אומרת, מי שהולך על שתי רגליו עדיף בלי מקל. כך הגמרא בשבת מביאה, זה אמרה חשובה שחבר'ה צעירים, גם בני נוער במרמיצות וכן הלאה, יודעים את התשובה הזאת. אמרו לי טובים השניים מן השלושה, זה יהודה שוקרון וזה אלעד כהן. אבל מן השלושה, אז זה בשעה 3, זה חלל משהו אחר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. תן לו פרס, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטעימה בארץ, פיצה אקסטרה, בד"ץ העדה החרדית, רשת בכל הארץ. מי שרוצה לפתוח גם פיצה באזור שלו, שיחייג כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
4: כן, עליו.
1: מה נשמע, יעקב? הכל בסדר?
4: הכל בסדר.
1: כסף גדול או קטן, יעקב?
4: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. באיזה תאריך תלו את המן? המן הרשע, באיזה תאריך תלו אותו? הלו.
4: חטא אדם.
1: טעות, תודה רבה. שלום וצהריים, ט"ז ניסן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום דוד. דוד, קו 2 יש בעיה, אני רואה. דוד, שלום.
5: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, דוד?
5: מבשרת.
1: מבשרת. המחותנים שלנו גרים במבשרת. אחלה אנשים. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, בואו נלמוד קצת הלכות, יאללה. כל השונה הלכות. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר הליכות העולם לא עתיקה הליכות, אלא הלכות. טוב, מה מברכים על אורז?
5: מזונות.

0: יפה, תשובה נכונה. אורז מברכים מזונות. שאלה הבאה. אמא הגישה לארוחת צהריים אורז עם אפונה וגזר. הילדים לא יודעים מה מברכים. מה מברכים? מזונות, אדמה, מה הדין?
1: אם זה מעורב, אז זה מזונות על הכל.
0: אם זה מעורב?
1: אם זה ביחד, אם זה ככה אחד ליד השני, אז...
0: אז המשלב...

0: טרולר, טרולר, מוצרי טרולר, הכי קל, הכי כיף לנקות את הבית, מוצר מדהים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נפתלי, שלום.
1: שלום,
0: שלום נפתלי, מאיפה אתה?
1: אני מירושלים.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה מבחים על פרחיות אורז?
1: אדמה.
0: תשובה נכונה. מה מבחים על פצפוצי שוקולד, כדורי אורז מצופים בשוקולד?
1: פצפוצי שוקולד
0: זה שעקול. טעות, מברכים על זה בורא מיני מזונות. מכיוון שמבשלים את האורז תחילה ורק אחר כך עופים והשוקולד הוא תפל.
1: תודה רבה.
0: הנה חידוש, למדנו. גם אתה בסדר איתנו. קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר למאזינים, אתמול התקשר אליי משה דורה מטליז למהדרין בבת ים, ברחוב צורה 3. אחלה משה, חבר שלי יקר. אמר לי, עמי מימון, זהו. אני עובד כל היום בבשר, משתגע, חשקה נפשי בתורה. אני רוצה ללמוד הלכה, אבל להביא 100 בהלכה. ואני רוצה להזמין משנה ברורה תפארת. אמרתי, תקשר לקולמוס, תזמין משנה ברורה תפארת. והוא הזמין את הסט של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה המשנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הושיבה רבי מאיר מזוז, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף. זאת אומרת, יושב לומד בהלכה, ואתה יודע שיש לך את כל הפענוחים, ואת כל המראי מקומות, והתייחסות של מרן, אין לזה אח ורע. אז לכן שצריך, נכון, צריך ללמוד משנה ברורה, ולא להתעלם מהספר הזה, ומרן הרב עובדיה מאוד מאוד שמח בזה. לכן, אנחנו הולכים לעשות פה חידוש של דברי מרן הרב עובדיה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
2: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית, חבר'ה, תראה איזה מאזינים מגוונים יש לנו. זה מודיעין, זה מנתיבות, זה מזה, זכינו. תגיד לי, כסף גדול או קטן? הלו?
2: מה זה?
0: כסף גדול או קטן?
2: כן. מה שתרצה?
0: מה זה מה שאני ארצה? אם אני משחק איתך על כסף... אם משחק איתך על כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים, אתה שאלות רק על השס. אבל אם משחק איתך על כסף קטן, זה ביחידות של 20, מגיע ל-100, קופץ 250, 250 קופץ 500, אתה יכול לקחת את הכסף.
2: אבל פה אם אתה... קטן.
0: קטן, יאללה. האם בברכת מעין 3 מזכירים את נס פורים או נס חנוכה? הלו.
2: לא, התשובה היא לא.
0: אתה באזור קליטה על הפנים. תשובה נכונה, לא מזכירים. אפילו בברכת המזון, לא חייב להזכיר אותה מן הדין, אלא רק בצד מנהג. תשובה נכונה. בן אדם אכל ענבים, שתה יין ובר ברכה האחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. האם הוא פתר גם את הענבים שהוא אכל?
2: כן, פתר.
0: טעות. לא פתר, כיוון שענבים ויין אין ברכתם זהה. ולכן לא פתר את הענבים. צריך להגיד גם על הגפן וגם על העץ ועל פרי העץ.
2: איך קמת אני?
0: החכמנו, תמדין על הקו, שני מגשי פיצה וכל, המתנת פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם, בהשגחת בדזת הידה חרדית, להזמנות חגור כוכבית 60-18, פיצה לפנתיאון זכה ונהנה. אגב, אני רוצה לומר לטובת המאזינים שלנו, יש לנו פה בקבוקי יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם, היין בגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין מהדרין, בדץ יורה דעה, והרב אחפוד, ובדץ הרב הראשי של רוסיה, רב אלעזר. החבר שלי זה, הוא מוכר את זה לחנויות. אלה בחנויות המובחרות, יכולים לקנות את זה משם. אבל אלה שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% מה שעולה בחנות. הטלפון 055-937-0913-055-937-0913. פרסומת קצרה, מעד לך מכן יש לנו איזה הפתעה, שאלה לכל המאזינים, עונים באמצעות ההודעות, ואני מחלק פה אוכל ושתייה ופיצוחים וכיפים, וגם בקבוקי יין במתנה. פרסומת מיד חוזרים.
3: דון עם עמי מימון.

איי, איי, איי. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלך אלינו. קדוש ברוך הוא. איך טוב את הילדים שלך. אבא רגיל, הבן מתחצף, אז אבא עושה לו ברוריס קצת וזה. קדוש ברוך הוא. איך הפיים.

0: היי, היי, היי, היי, היי, בוא נחייך, יאולידי, נעשה חיוכים, חיוכים, חיוכים, יא מיימון.
1: מחייכים ברמה, עם הרב לסרי.
0: שאווי, הרב לסרי, מתשמש כיפק, וואלה, מתשמש כיפק, אתמול רפי, הרב לסרי, אתה איתי? או לא איתי, מה אתה?
2: שחל בויה.
0: שחלק, יאולידי, איך אתה? שצ'אבא, מה קרה לקו? עוד פעם נפל את הטלפון שלך בדבחה? ווינק, ווינק, אין לך קליטה, יאללה, יאללה, מה להעליק?
2: יאולדי,
0: תחלבויה. אני חייב להרבחה, אתמול רפי אוכן היה בשבע ברכות, הגישו להם דבחה שלנו, דבחה בסלק. הוא שלח לי, אמר לי, בחיים לא תמתי דבר כזה, 300 שנה. היה באוכל של המרוקאים, לא הבין מאיפה הגיע לו דבחה בסלק. אתה אפילו מרוקאי לא תמת דבר כזה. האמת שהיית אצלי שבת ונהנית.
2: מי שאוכל
0: תמיכה וסלק,
2: מסתלק מן העולם עד
0: מוצאי
2: שבת.
0: חזק. חזק. איזה שוטר אחד, שמעת? הרב לסרי, שוטר אחד, עוצר נהג גרוזיני, אומר, יש לך 5 נקודות. הנהג אומר לו, מה אני עושה איתם? אמר לו, שוטר, אתה אוסף 25, קונה אופניים.
2: זה זכויות השתבש. באמת היה אחד, שעצר אותו שוטר.
0: לא.
2: מה לא? אם אני אראה לך דבר שלא ראית בחיים, אתה תוותר לי? אם אני למדת, יכול להראות לי. אמר לו, אני לא שיך את העין. אמר לו, מה, יש כפה של תנין? איך הוא נמשך עד העין?

0: תראה לי. היה לו עין מפלסטיק, הוציא, נשך, והחזיר. אמר לו, אתה רואה? אמר לו, אבל היה גם אדום. על זה אני לא מבטל לך. אמר לו, אם נראה לך דבר שלא ראית בחיים, תבטל לי? אמר לו, מה אתה יכול לעשות? אני נושך את העין השנייה. אמר לו, מה, יש לך שתי עיניים מפלסטיק? איך זה נוסע? ראה לי. הוציא שיניים תותבות, נשך את העין, והחזיר, אמר לו, אני מתראות. סע. הפטנטים, מה לעשות,
1: יש את הבא שאולה. עכשיו בוא נדבר רציני, השבוע זה שבוע שמסוגל למחלוקות. אני ראיתי את זה בדידי אבאוב, דעש איזה מחור צעיר שאני אף פעם לא רב איתו, ורבתי איתו אתמול סתם על איזה ריף של שטויות במיץ עגבניות. הוא לקח ללב גם וזה. אז הסתכלתי בשיחה של הרבי, והרבי אומר בשם אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, ולכן העניין החשוב הזה פה, הדבר הזה כאילו... אומר לך, תשמע, בוא'נה, השבוע הזה תרחק ממחלוקות. לכן אני עשיתי טעות שחסתי מחלוקת, אבל אני פה בעל גלי הייתי רוצה להגיד סליחה, מסולחת בארץ למסולחות.
0: יש לנו לשמור אותך, אשריך, אשריך.
1: יש בדיחות...
0: מה זה, לבקש סליחה בשידור, איזה יופי זה.
1: אה, כן?
0: זה בדיוק העניין, לבקש סליחה בשידור, אשריך בעשה חלקך, ככה צריך להיות.
1: ככה.
0: יפה מאוד.
1: תעשה, תשיל את עצמך, תשפיל את עצמך, תהיה סמרטוט, תהיה...
0: יפה, יפה מאוד, זה קודם כל זכות אשריך, הוריד את זה, תעשה את זה ותדע לך. זה הדבר החזק ביותר, כל הנושא של המחלוקות זה נובע מגאווה. בן אדם שאין לו גאווה, מוריד את הראש למטה, אין לו על מה להתבקח, כולכם צודקים, כולכם בסדר, אני הלא בסדר, גמרנו, פתרת את הבעיה. בשביל מה? אתה יושב, אתה רואה אנשים עומדים ברמזור, מה קרה? אז מה? עקף אותו, לא עקף אותו, הוציא אותו. אמרתי למישהו, חבל, אתה נוסע עם הילדים, אתה אומר לילדים, תראו, מחלוקת זה לא טוב, תהיו ילדים טובים, תהיו זה. פתאום אתה נוסע באוטו, מישהו חתך אותך, עשה לך, אתה מוציא מהפה דברים שהילד אומר לבנות לעולם.
1: בואי נהיה חתיכת, בואי נהיה חתיכת.
0: זה לא יורמן, על מה?
1: מי נתן לך רישיון?
0: בדיוק.
1: מי נתן לך רישיון? כנראה מורה נהיגה אילם חרש. תן לי איזה סט, תן לי איזה סט על מחלוקות, כי גם ככה המצב פה בטטה, וגם ככה אנחנו זה.
0: קודם כל ככה.
1: כן.
0: קודם כל הכלל ידוע. צריך לספר אותו כל שנה ושנה. הכלל ידוע. זה מה שקרה עם אריה. אריה היה רעב, והוא אמר לשפן, תריח לי את הפה, אמר לו, יש לך ריח, גן עדן. אמר לו, אתה לא מתבייש, אני לא אכלתי כלום יומיים. יש לי ריח מסריח. תפס אותו, אכל אותו. הלך עוד קצת, ראה את הארנב, אמר לו תריח לי את הפה, אמר לו יש לך גן עדן בפה, הוא לא אמר לו גן עדן, למה הוא ראה מה קרה לשפן, אמר לו יש לך מטריה, אמר לו אתה לא מתבייש ככה אומרים למלך, אכל אותו, ואז הוא פגש את השועל, תריח לי את הפה, אמר לו אני בקורונה, לא מריח כלום היום, ככה ניצלים, אל תגיד שום דעת, אני ככה, הוא ככה, זה אמר ככה, מה אתה מדבר, שב בשקט, לעולם יעשה אדם עצמו כאילם. יישב בשקט. מה אתה מדבר? הוא אמר, כן אמר, מה אמר? מה לקדם לכל הדברים האלה? תציל את נפשך ואת הילדים. במחלוקת, יונקי שדיים הולכים למות. למה? תהיה רגוע. משה רבנו מה אמר להם? אתה זוכר מה משה רבנו אמר להם? אמר להם, אם אתם, הוא אמר להם, תראו, אם אתם צודקים ואני משה רבנו טועה, אתם תמותו רגיל. אבל אם אתם לא צודקים, אתם מבלע האדמה, יבלעו אתכם באדמה. מה זה? תגיד, אם אתם צודקים, אני משה רבנו יבלע באדמה. ואם אתם לא צודקים, אתם תיבלעו באדמה. לא, משה רבנו לא אומר להם ככה. אומר להם, אם אתם צודקים, אתם תמותו רגיל. אבל למות אתם חייבים למות. מי שנכנס למחלוקת, הולך למות. מה משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם תמותו. אני זוכר עץ ופלי שאני משחקים.
1: נכון,
0: איך היית עובד על מישהו, צריך להגיד לך.
1: אז למה היית אומר, פעלי אני מרוויח עץ אתה מפסיד.
0: בדיוק, בכל מקרה אתה מפסיד. משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם מפסידים, יא אבנים. על מה אתם הולכים? אתה נכנסת למחלוקת, מה זה משנה אם אתה צודק?
1: אם אתה לומד את השיחה, אם אתה לומד את השיחה של הרבי של השבוע, אתה מתפחלץ הרב. אני לא צריך להגיד איתך. תתבע בדבר מלכות עכשיו שמחלקים, הצבעוני השיחה הראשונה שהביאו שם, הביאו גם, קיבלתי, תראה איזה יופי, נפל לידיי, קיבלתי מתנה על בר מצווה של דניאל הבן שלי, הוא חתן ברוך השם, לבר מצווה שלו קיבלתי מהרב דוברוסקין, הוא רב צדיק שהיה בכפר חב"ד, הוא נפטר, ישראל שכנה דוברוסקין, הוא כתב שיחות של הרבי,

0: של הרבי הצמח צדק, הוא חי? הוא חי? דוברוסקין חי? אומר שהוא חי. טוב, עשיתי לו תחילת המדים עכשיו. בקיצור, יש לו ספר, הנושא פרשת השבוע, והוא מביא שם, ביום הראשון מה נאמר? טוב. ביום השני, לא טוב ולא כי טוב ולא כלום. ביום השלישי, פעמיים כי טוב. למה? ביום הראשון בן אדם חי לבד, הוא לא יכול לריב עם אף אחד. ביום השני, עם ברעה מחלוקת. יש לו מי לריב. הראשון והשני יכולים לריב. ביום השלישי, יבוא השלישי ויכריע ביניהם, אמר כי טוב. אמרנו, הרוב מכריע, זה העניין. אחרי זה הוא נכנס שם על השיחה, משהו תרלול. אבל זה מה שצריכים ללמוד על זה, אתה מבין, הרב, זה העניין.
1: יש אנשים שבסופו של דבר, בכל מקרה, ברגע שאתה אומר, אני צודק, הלך לך הבית. אחד אמר לי, תמיד שאני ובעלי מתווכחים, בודקים מי צודקת. זה הפטנט, אין מחלוקת. לכן אמרתי להם, תראה, בן אדם הולך בקצה של השולחן, יש כוס, תגיד את האמת. הלך לפיל את הכוס, מה הוא אומר? אז אמרתי, איזה פעמים בבית הזה, לא להשים כוס בקצה, נכון?
0: נכון.
1: יופי, אחרי כמה זמן הוא התבלבל, לא שם לב, שם אותו בקצה של הכוס. אשתו עברה, הפילה את הכוס, מה הוא אומר? אבל את רואה שהכוס בקצה, למה את לא עוקפת? את רואה שהכוס נמצא בקצה, תעקפי. תמיד הוא רוצה להיות צודק, תפסיק עם זה. תגיד אני טעיתי והכל בסדר. אתה יודע איזה כיף להגיד אני טעיתי? טעיתי, טעיתי, טעיתי. שלשור אותך. זה הפטנט.
0: אגב, הרב לסרי, אני עשיתי חידודון לפני כמה שניות על השאלה שבן אדם אכל ענבים, ושתה יין ובר בך האחרונה על הגפן ועל פרי הגפן, האם פתר גם את הענבים וגם גם את הענבים שאכל? אז עניתי לא, כיוון שענבים ויין זה לא אותה ברכה, הוא לא פתר את הענבים, כאשר מאזין אמר לי שאני טועה. אז הבאתי את המקור לזה, זה אור החיים, סעיף י' ד' ות' ו', וגם יש להם בוא סעיף קטן, סעיף ח', שם זה מופיע שהוא לא פתר, הוא צריך גם על הענבים וגם על היין, אני צריך לעשות על הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ. אחד אמר לי, שאמר, הגבר פרמר, ועל תבועתם, אבל תבועתם זה כלול. אמרתי לו, בוא נבדוק את זה, ובדקתי את זה עכשיו, וזו התשובה. הרב מיכאי לסרי, האהוב...
1: בגלל שהוא אמר תבועתה, לכן הוא
0: קרא
1: את הכל,
0: נדוע,
1: כן, ולכן יצא.
0: אז אמרתי שלא יצא. הבאתי גם את האור החיים, סעיף י' ד' ות' ו', וגם משתבורה, סעיף קטן, סמך ח', מופיע שם שלא יצא.
1: תגיד לי, בחידודון אנשים יכולים עליך, תפסיק להגזים. אנשים לא יכולים, אמי, מה הם אומרים? זה משהו מיוחד,
0: אשתם משפור אותך. אני לדעתי, אני כל השאלות על הברכות, אני אעיף אותם, כי יש בזה מחלוקות רבות, יצא, לא יצא, כן יצא, לא יצא, לפי דעתי יצא על ידי חובת הכל. ראיתי בשיחה של השבוע, של הרב יצחק יוסף, יש תעלון שאני מאוד מאוד נהנה לקרוא אותו, אז הוא הביא שם כל מיני הלכות מאוד מאוד מיוחדות, היה שם חידושים, אמא לה ואבא לה, אחד מהחידושים שתפסתי את העיניים, לגבי מסעדה, או פונדק שמבשלים בהם בשבת במזיד, מה הדין של המהלכים, המאכלים האלה במוצאי שבת? אז הרב מביא שמעיקר הדין, התפשיש שבושל בשבת במזיד, אסור למבשל עצמו לעולם, מותר לאחרים מיד במוצאי שבת. אבל הוא כותב שמה, שבפונדק או מסעדה, שדרך בעליהם לבשל בקביעות בשבת, אז יש כנס שחכמים גזרו שאותם אנשים מבשלים עבורם ודינם כמבשל עצמו, ולכן המאכלים שיבושלו שם בשבת אסורים באכילה במוצאי שבת, כמו איסור חפצה. בקיצור, העניין ההלכה, עניין גדול, עמוס וגדוש, ואנחנו נהנים פה בחידודון ללמוד את ההלכה.
1: לא נצמור איזה זכויות יש לך, הרי באמת אחד בעל תשובה שהגיע לאיזה מישהו בשבת,
0: כן.
1: אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה שאני יוציא אותך או אתה רוצה לצאת לבד? אמרו, למה? עכשיו נכנסתי.
0: אבא מיכאל אסרי, תודה רבה, שבת שלום. אמן ואמן, פרסום במדינת חוזרים. שבנו לכם מאזינים יקרים, הרב אברהם מימון, שלום יקירי, הגאון הגדול, הרבי אברהם מימון, שאני מכור לדברי תורה שלו. מה נשמע הרב אברהם?
2: שלום עליכם, מה שלומך צדיק, איך אתה מרגיש?
0: תבח שמולד, בורא עולם בכל עולמות כולם. רוצה לדבר איתך כבוד הרב, לאחרונה צצו להם כל מיני סגולות כאלה ואחרות, אתה יודע, מחר זה יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, גדול מרבן שמו, ושמענו כל מיני סגולות כאלה ואחרות לגבי זה, לגבי מתיה בן חרש, שמה 18 נרות. כבוד הרב, ייתן לי בקיצור, האם יש סגולה מיוחדת לגבי ההילולה שקדישה של יונתן בן עוזיאל, או שזה הכל המצאה של הדור שלנו?
2: קודם כל נגיד ככה, אנחנו אין לנו שום נגד הליכה לקברות צדיקים. הגמרא בסוטה למדלת מדברת, שכלה בן יפונה הלך לחברון, הגמרא בתענית חף ג', אפילו עוד דבר אני אגיד לך, שאפילו על התאים, זה על התאים לא יודעים את זה. הביור הגרע בתיקוני זוהר, בתיקון חף ב' ועוד ב' כותב, ביום שחרב את המקדש, הקב"ה שורה שכינתו אלא בקברי צדיקים. זה צריך להגיד את זה לכל על התאים שלא הולכים לקברי.

0: הצדיקים.
1: או, אז השיעה השכונה זה קברי צדיקים, חזק.
0: אז קודם כל, אין לנו שום התנגדות לקברי צדיקים, אנחנו הולכים לקברי צדיקים, נתן מנוזיאל 80 מתלמידי הלל הזקן, 80 תלמידים, הגמרא בסוכה כ"ח, בשעה שהוא תרגם את התרגום מיונתן, הגמרא במגילת דף ג' הזדעזעה ארץ ישראל. דרך אגב, תדע שהתרגום יונתן שיש לנו בזמננו, זה לא התרגום יונתן המקורי, כן? זה תרגום ירושלמי. תדע את זה, כן? אז יש לנו, אבל אין שום מקור לסגולה הזאת, שמה, שדיווג הגון, בן אדם שצריך דיווג, אז הוא הולך לקבר של יונתן בן עוזיאל. עכשיו, אם אני הייתי אומר את זה שאין לזה שום מקור, אז מי אני ומה חיי? אני איש פשוט, אבל... כותב בספר הליכות והלכות של הרב, של הסטייפלר, בעמוד כ"ב, שאלו אותו האם יש לזה מקור, אז הוא אומר, אפשר לנסות. היה בספר סגולות רבותינו במערכת שין, שם הוא כותב ששאל את רב חיים קניאסקי, והוא כותב שם, הוא אומר, זה שיחה נאה בפי הבריות, כן? אז איך אומרים, אין לזה שום מקור. עכשיו פעם איזה אדמור הגיע לברזיל, אני אספר לך הרבה ימי, כן. איזה אדמור הגיע לברזיל, אז הוא אמר, שהוא אמר לה, אתה יודע, לגבירים, שם לעניינים, הוא אמר, אני אתפלל לכם בעמוקה, שיהיה לכם זיווג הגון. אז אמרתי לו, אין שום מקור לזה. אז הוא רצה להביא לזה מקור מעניין. תשמע, הגמרא במסכת יבמות סמ"ג אומרת, שבן אדם רוצה להתחתן, נחית דרגה, הוא צריך לרדת למקום נמוך, ואז נשים את התא. אז אומר, עמוקה זה מקום עמוק. אז אמרתי לרב, אולי נעשה סגולה חדשה, כולנו נלך לים המלח, שזה המקום הכי עמוק בעולם. מלא זיווגים. גם מלא זיווגים, זה גם כן ים המלח, אתה יודע, ים שמרפא את הכל, את כל העניינים, וכו' וכו'. אז יהיה, איך אומרים, זה יהיה חזק, אתה מבין? אבל, אתה אומר, עם ישראל הוא עם שאוהב סגולות. עכשיו יש הרבה סגולות שמוזכרות כבר במשנה במסכת שבת בפרק ו'. עכשיו בגדול אני אעשה לך סיכום קצר של כל הסגולות, ויש בגדול ארבעה סוגי סגולות. יש סגולות על איזה דיבור, שזה כמו כתיבה, תפילה, פסוקים, סגולות מהחי. לקחת שן של שואה, לקחת אפילו שתן של חמור, יש סגולות כאלה.
1: כן.
0: סגולות מהצומח, לקחת רודה, צמחי מרפא, וגם כן מהדומם, לקחת אבנים, אבן תקומה. אבן תקומה זה כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף ס"ז. אבן תקומה זה אבן בתוך אבן, או מגנט, שרבי נחמן מברסלב כותב בספר המידות, שהיא משם מפלת נפלים, שתיקח איתה מגנט. כן, אז יש כל מיני סגולות. עכשיו צריך לדעת שיש סגולות, בן אדם יכול להמציא סגולות אם יש לזה מקור. דוגמה, בוא נגיד לגבי זיווגים. לגבי זיווגים, אז אני לא מבין למה לא הולכים לקבר רבי ישמעאל בעל הברייתות. אנחנו אומרים כל בוקר, רבי ישמעאל, 13 מידות שהתורה נדרשת, נכון?
1: נכון.
0: רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, הגמרא בן דרים, בדף ס"ו אומרת, שהוא היה דואג לבנות ישראל לקנות להם, לקנות להם איפור, פודרה ועניינים, כדי שהם יתייפו, הם ילכו אחרי זה, ואנחנו אומרים, יתחתנו, והמציאו את הזיווג שלהם. היה עושה להם, היה עושה, מייפה אותם. רבי ישמעאל, המשנה אומרת...
1: אתה מדבר על רבי ישמעאל שההילולה שלו היום, אתמול?
0: לא רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בעל הברייתות. זה שני
1: רבי ישמעאל. בעל הברייתות, כן
0: הרב. רבי ישמעאל בעל הברייתות, הוא קבור באיזה כפר שם, לא זוכר איזה כפר, כפר פרוט נראה לי. אפשר לעשות בווייז להגיע, כפר פרוט. אז עכשיו, זה מסתבר להגיד, כיוון שהוא היה בחייו דואג לבנות ישראל לחתן אותם ולמצוא להם זיווגים, אז זה מסתבר להגיד שגם כמו שפעם שראיתי שמביאים בשם הרבי מחב"ד, כן, זכותו תגן עלינו, מביאים שהקבר של הרמב"ם זה סגולה לרפואה. זה מסתבר, כי הרמב״ם היה רופא. רמב״ם זה ראשי תיבות, רופא מובהק בארץ מצרים. היה רופא.
1: הוא היה מימון בגלל זה הרב. מימון ומימון והרמב״ם.
0: כן, אולי אנחנו נכדים שלו, לך תדע,
1: יעמי. אמת. תגיד לי עכשיו לגבי ההילולה של מתיה בן חרש, זה המצאה, אני יודע שזה מהמצאה.
0: זה גם המצאה, 18 נרות, זה גם המצאה. עכשיו בוא נגיד, אצל מתיה בן חרש דוגמה, יש בספר סגולות ישראל, שם בגלל שרבי מתיה בן חרש כתוב בילקוט שימוני, שהוא סימה את עיניו כדי לא נהנות מעבירה, אז יש שם סגולה נפלאה להתפלל על העיניים. בן אדם שיש לו חולי בעיניים, או כשבן אדם יש לו ניסיונות בעיניים, זה סגולה להתפלל בעיניים. זאת אומרת, כל תנא ותנא אפשר להדביק לו סגולה שקשורה לאורחות חייו של אותו תנא, אבל לא סתם עכשיו להדביק סגולה לסתם בן אדם, להגיד ככה, ואז...
1: אבל יש עניין לנסוע ליונתן בן עוזיאל, שזה בעל ההילולה בחוו, ולהתפלל שם, אבל אין שום עניין לזיווגים, יש עניין שיתפלל לילדים, עניינים.
0: עניין גדול ללכת להתפלל בקברי צדיקים בכלל, בפרט ביום ההילולה, בשער רוח הקודש, רבנו ארי כותב, זה דבר גדול, התפילות מתקבלות שם, ביתר שאת וביתר עוז, ומי שיודע לעשות את הייחודים שבקברי צדיקים, זה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, ובעזרת השם, התפילות יתקבלו לא רק לזיווגים מגוונים, גם לפרנסה, גם לפרייה וירבייה, וגם כן לחן וחסד ולרחמים, וגם כן לשמחה. בעזרת השם. בזכות שר השמחה, רבי עמי מימון, יהיה שמחה לכל עם ישראל, בעזרת השם. וכן ירצו ממנו אמן.
1: אמן, הגאון הגדול, הרב אברהם מימון. ידידי וראי, כאח לי ממש, תודה רבה על הפיר.

0: המחכימה, הרב אברהם מימון, תבואה מפילון במיליון. אז רבותיי, סיכום, עניין הסגולה של יונתן בן עוזיאל, לא שייך לזיווגים, כפי שהרב מביא, ומתיה בן חרש, אין סגולה כזאת. אם רוצים להתחתן, צריכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא יוריד את השפע הגדול עם כל הדברים שצריכים. פרסומת, חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.
1: אני מודה לך מלב אין שמה, מודה לבורא.

0: Vay duyayım azim, kırayım şaşlıya, şavlalıkım, durar balıkım. תודה רבה לכולכם, תודה לכם.
1: הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: ועל תבועת השדה. יאללה חביבי, צהריים טובים. יאללה, פותחים את התוכנית רבותיי, פותחים את הקווים, בואו נשחק על כסף מזומן, נצא לדרך, הפתעות, פרסים, כל מיני דברים טובים. אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, בא לנו ככה, בא לנו ככה לדאוג לכם, בא לנו לפנק אתכם, בא לנו לאהוב אתכם, בא לנו, בא לנו, בא לנו, בא לנו. טוב חבר'ה, אז מה בא לכם לשמוע? יש כל כך הרבה שירים טובים, כל כך הרבה זמרים טובים. בן אדם, בן אדם, בן אדם, אל תדאג, השם שומע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אודי דמרי, מלך החפלות העולמי. האזנה טובה.

מאזינים 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, המספר החדש של קול ברמה. יאללה, תעלו לשחק איתי ונעשה זיכוי הרבים. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1.

0: 072-3-5-5-9-2-1-072-3-5-5-9-2-1. כן, אתה צודק, משחקים על כסף מזומן. צדקת, מילה שלך זה מילה. יאללה, עוצים לדרך. יונתן בן עוזיאל. שלום, יונתן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. מאיפה אתה, יונתן?
1: פתח תקווה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטנטן יש?
0: קטנטן? מה זה קטנטן? יש לנו תוכנית, קטנטן יש לנו לתוכנית הילדים. יאללה, יאללה. בואללה, תירגע, תעזר לי דור. תירגע, תעזר לי דור.
1: אשרנו,
0: אשרנו. העיקר שנחייך, זה העניין. על המזל שלך, ביקשת הקטנטן, ביקשת הקטנטן, נתקע לי המחשב, לא יודע מה. טוב, שאלה. השאלה שלנו היא כזאת, מי מכונים בעלי הסופות?
1: בעלי מה?
0: הסופות, הסופות. לא הסופה של החול, הסופות באלף.
1: בעלי הסופות?
0: כן, מי זה בעלי הסופות?
1: לא יודע.
0: אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בעלי הסופות זה תלמידי חכמים שיושבים הסופות, קבוצות, ועוסקים בתורה. הם נקראים בעלי הסופות. אז אני שולח אותך בסופה חזרה פתח תקווה.
1: תודה, בשורות טובות, תודה, כל טוב.
0: זכית, תודה רבה, שכוח, מתוק. שלום למאזין הבא, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מאור, מה קורה, מאור?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: שתבח שמו בורא עולם. על מה נאמר יקרה מפנינים?
2: על התורה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. מה המסכת תוריות מביאה? יקרה מפנינים, תורה, תלמיד חכם גם, יקרים מפנינים. טוב, יש איזה 10 שמות לשמחה. בסדר? בעבוד בפרק רבי נתן מופיע שיש איזה 10 שמות לשמחה. תן לי איזה 4-5.
2: גילה. גילה, ניצה.
0: ניצה, יפה.
2: ססון,
0: נכון, ססון. מהפיצוחים, נכון.
2: עליזה, חדרה.
0: יפה, תשובה נכונה. ססון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, עליזה, חדווה, תפארת, עליצה. יפה מאוד. כל הכבוד. שאלה הבאה. אתה יודע, מים מגולים אסור לשתות. בדורנו נכון. יותר מקלים, זה, אתה יודע למה, שלא יתפוס אתם ארס של נחש. ארס
2: של נחש.
0: כן.
2: נכון.
0: מה השיעור של המים מגולים שיהיה מותר?
2: של מים
0: מגולים? כן. ישנו שיעור מסוים שהמים יהיו מותרים. מה השיעור?
2: אני יכול לנחש?
0: נחש?
2: כלשהו בתוך שאני אחת לתוך כלי.
0: לא. איך כלשהו? אם אנחנו אומרים פה משהו אחר לגמרי, אנחנו אומרים שעד שתאבד בהם

0: מראי, ההרס של הנחס ילך לאיבוד, יהיה בטל. אז צריכים שיהיה כלי גדול. אם זה חבית גדולה, אז ההרס בטל, ולא מזיק. לא כלשהו, כלשהו זה... זה כלים קטנים, דומה, אתה משאיר כוס, יכול להיות הרס של נחס בכוס. תמתין אליי גם לגבי מאיתנו פרס, שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. יש רשת בכל הארץ, בדת צדה חרדית, הרב לנדו ממליץ בחום אלה שרוצים לפתוח סניף שלהם, גם שיתקשרו לפיצה אקסטרה. אם אתם קונים פיצה, תזכרו, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה. מי שרוצה להזמין עכשיו פיצה, ועלה מתאים לנו פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום.
1: כן, שלום.
0: מאיפה אתה? למה בקו 3 אני שומע רק צד אחד? מוזר, נכון?
1: מה זה?
0: כן, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מהו שיעור של יד סולדת בו?
1: ש-40 מעלות, משהו כזה,
0: שבתנו של
1: קטן
0: נכבד. נכון, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, שאלה הבאה. בואו נראה. שני השירים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שעושרם היה לרעתם. מי הם?
1: קורח ובלק.
0: קורח ולא בלק. קורח, בלק לא היה כל כך עשיר. קורח ומי?
1: בלעם.
0: בלעם גם לא. קורח ומי?
1: למה? בלק כתוב שהביא לו מלוא בית הכסף זהב.
0: בסדר, אבל לא, זה לא זה. המדרש, מדבר רבה מביא משהו אחר. היו שניים. הוא מביא גם שני עשירים. אחד מישראל, אחד ממות העולם. העושר שלהם היה לרעתם. קורח היה מישראל. עשיר כקורח. היה עשיר, הכל. בכל זאת בא להילחם במשה רבינו. ומי זה השני?
1: לא יודע אם הוא מתאולה.
0: אמן. אמן הרשע התגאה באושרו העצום, הציע שוחד למלך. הציע הוא לשוחד למלך, מוב שהיה לו כסף.
1: 50 גיקרי כסף.
0: כן, אז זה נאמר, עושר שמור לבעליו.
1: לרעתו.
0: תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה, במתנה, מתנת החנות רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, נתיבותים, אשקלונים, כל אזור הדרום, יש לכם קניון של חליפות במחירים הכי טובים ever. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום ריל מן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
2: שלום.
0: ואיפה אתה דניאל?
2: אני מאשדוד.
0: אחלה. באיזה תקופה נפחו בני אדם לקופים?
2: במבול.
0: מבול או דור הפלגה?
2: נראה לי דור הפלגה, דור הפלגה זה עם בבל, נכון?
0: דור הפלגה, קדוש ברוך בלבל את שפתם.
2: אז בבל, דור הפלגה, דור הפלגה.
0: אז בסדר, אז אני צודק פה, לא אתה.
2: נכון.
0: סתם אני צוחק, הכל בסדר, יאללה. מההתחלה, מההתחלה, מאיזה זרע הגיע אליהו הנביא? מי זה הסבתא רבא, רבא רבא שלו?
2: מהשבטים כאילו, או מכל קדם?
0: מי זה הייתה סבתא רבא, רבא שלו? טוב, שתדע, היה מזרה של רחל אמנו. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
2: אנחנו מאשדוד.
0: אשדודים! אין על אשדוד. יאללה, קבל מאיתנו חגורה ועניבה, סע לנתיבות, קח את זה, ריל מן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמיל, לא 10 בנתיבות, התחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
3: שלום, מה שלומך?
0: יופר ביליהו, מאיפה אתה?
3: אני גר בניו יורק. רציתי רק להגיד לך שיהיה לכם, התוכנית שלך מאוד מצוינת.
0: תודה רבה.
3: אני מעריך את התוכנית. אם תשאל אותי שאלות, אני לא יודע. אולי אני אענה לך, אולי לא. אבל אני שומע אתכם כל הזמן.
0: תודה רבה.
3: ואני מפסיד את התוכנית שלכם. ושעתיים, כל יום אני שומע אותך.
0: מחמם לי את הלב.
3: וגם את רונן בוסטן, ורפי לוי,
0: רפי אוחנה.
3: ואיך קוראים לה זה שבא בתשע? איך קוראים לו נו, שאף כך שומר לו.
0: ניר קפטן, גרוטקה וכל החבר'ה.
3: לא, לא, יש לך עוד שם אחד שעכשיו אחרי התוכנית שלך בתשע, לא איך קוראים לו נו, שאף
0: כך שומר לו. ישראל כהן.
3: אמיר, אמיר, אמירם, אמירם, לא?
0: גם אמירם בלולו, נכון?
3: אמירה ברגע.

0: אמירוש קוראים לו. באמת, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: תבורה מפי עליון, תודה רבה. תודה רבה.
0: כל ברמה זה בס. כל ברמה זה בס.
1: חיממת לנו את הלב, תודה רבה. שכוח גדול, תבוא מפי עליון במיליון. שלח לו שני בקשי פיצה וקולה, שיהיה לו לבריאות. מדנת עמי מימון, שלח לו עם הפיצה, עם השובר, עם התמונה שלי. שיהיה לו קמע. יש כאלה, אתם יודעים, קיבלו שובר של הפיצה בגלל שיש תמונה שלי על השובר, אז הם לא לקחו את השובר, שמו את התמונה שלי בבית. יאללה, שלום למאזין הבא. אלחנן, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: מאיפה אתה, אלחנן?
2: ביתר.
1: יאללה, מה זה פירות גינוסר, אתה יודע? טוב,
2: שתדעי. שנדעו ליד נהר גינוסר.
1: לא, פירות גינוסר זה פירות מתוקים וטעימים. יש את זה ליד הכנרת. והשאלה שלנו הייתה צריכה להיות למה אין פירות גינוסר בירושלים, אבל אז שתדע מה זה פירות גינוסר, לא תבין למה זה נמצא בירושלים, או נמצא בדרום הארץ או בקצה הארץ וכן הלאה. טוב חברים, לפני שעוברים לשלב הבא, אנחנו נמצאים בזמן של קיץ, בקיץ חם, אנשים משתגעים מהחום, חם להם עניינים, מי שיש לו בבית מיני בר, יודע מה אני מדבר, מי שאין לו מיני בר, לא מבין מה אני מדבר. אז רבותיי, אם יתקלקל לכם המיני בר, ואתם רוצים לקנות מיני בר חדש, ולקבל את המחיר הטוב ביותר, מילה של עמי מימון. שימו לב רבותיי, מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, מקבלים מחיר פגז למכשיר הטוב ביותר, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, ושימו לב מאזינים ומאזינות, מי שמתקשר עכשיו גם מקבל, שנתיים סננים חינם, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל כל ההצגה, מתנת עמי מימון. שימו לב, שנתיים סננים חינם, וגם מתנה ייחודית, המחיר הזול ביותר, אני ערב למחיר הזה. טלפון 0523, 844-844, אני חוזר, 0523, 844-844. מחגים עכשיו, מזמינים מיני בר, לכבוד שבת, מגיע עד שבת, עם הובלה, עם עוד קנה, עם כל הדברים, ו... אני ערב למספר הזה. אומר לכם, גם המחיר הטוב ביותר, סננים, שירות, רמה, טיל. יאללה, תתחדשו חבר'ה, דיברת יותר מהגובה שלי. 0523-844-844. פרסומות מיד חוזרים. דוד מולול.
3: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום עליכם, הרב דוד מולול.
4: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: תקשיב, אם יהיה יותר טוב, נשתגע.
4: אני חייב לשתף, אין ברירה, זה עומד לי על הלב, אני חייב לשתף את המאזינים העיקרים.
1: מה קרה, שם
4: שמור? שלא מספיק מכירים את עמי מימון היקר.
1: תירגע.
4: בדיוק לפני שבוע, היה הופעה היסטורית של יניב בן המשיח הענק, הופעה בהפרדה מלאה, קידוש השם, כולם בחורי ישיבות, משהו, עזוב. ואתה יודע, בן אדם בא, אני חושב שאתה אבא ואימא של ההופעה הזאת, במשך חודש מקידמת אותה, ורעיונות והכל, וחשבתי שאתה תשב מאחורי, אני תשב שם. ולשמוע שלא היית בהופעה, כי היית רצית ללכת לשמח חתן יתום, לי זה פוצץ את הלב, זה מראה לי שבזכות אנשים כמוך הגאולה קרובה מתמיד.
1: מה אתה חושף את הדברים האלה?
4: אין מה לעשות, חייבים, אתה יודע למה? כי ברור לי שזה יחזק עוד יהודי עכשיו, שיש דברים באמת חשובים בחיים, ויש צריך לעזור לשני ולעשות למען האחר, ואין לזה ערך, ואין לזה בכלל דיבור, והייתי חייב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו לגבי ההלכה, אמרת בוא נלמד משהו, אז בוא נלמד משהו. השבוע הגיעה שאלה יפה מאיזה ועד עובדים, שהחליט, אתה יודע, עכשיו קיץ, שמש, מוציאים את העובדים למלונות, יש המון הנחות והטבות, הגיעו למלון, בינם יראה שמיים, מלון כמובן קשר, למאדרים, משגיח צמוד, כחלב ישראל, באים לאכול חביתה בבוקר, הוא רואה שיש איזה טבח גוי שעושה את החביתה, בערב רוצים לאכול עליה, יש רואה שיש איזה טבח ששם, אתה יודע, את הקציצות, עושה להם את הטיגון, ואז אתה יודע, שיהיה חם, טרי, האם הדבר מותר או לא, זה בשולי עקום, צריך לדעת בהלכה, קודם כל, שמרן השולחן ערוך אומר, וזה דעה רווחת, שבשולי עקום צריך לא מספיק שהמשגיח ידליק את האש בהתחלה, אלא צריך גם שיניח את האוכל על האש, זאת אומרת, יעשה את כל הבישול. הרמה חולק, הרמה בא וסובר, שברגע שהמשגיח ידליק את האש, זה נחשב כבר כאילו הוא בישל, מה שנעשה אחר כך זה מעלה והכל בסדר. זה דבר אחד. עכשיו, אנחנו ספרדים, פוסקים כמו שולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על זה. הרב בחבידת מביא את השיטת הרשב"א, הרעבד, שהוא בא וסובר.